အင်မတန်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့ဒီကပလာကိုလည်းမေတော်ကဂန္ဓာကုတွေတိုက်တော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခင်းလူဖို့ရန်အတွက်မေတော်လှူလိုက်ပါရစေမေတော်ကလှူလိုက်တယ်ဆရာမထေရကလည်းပဲရှစ်သာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံတော့ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝန္တိတိုင်းတောင်ပိုင်းမှာတန်ခါတွေရှားပါတဲ့အတွက်ရှစ်သာတန်ခါဆေဘာကလျှော့နေပြီးတော့ယော့နေစီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဟခံဖို့ကိုခွင့်ပြုနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲခွင့်ပြုမလားမသိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပါဒီအဝန္တိတိုင်းဆိုတာမိုးရာတီဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းနော်နေပေါ်တယ်တဲ့ချွန်းနော်နေပေါ်နွားတွေသွားရတဲ့မြေအရက်တွေတတယ်မှာနွားချီရခွက်တွေဖြစ်ကြံပြီးတော့နှွေရာတီရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်သို့ဆွဆွတက်ပြီးတော့အင်မတန်မြေသားတွေမြေနေရာတွေကြမ်းတမ်းတွေတွားလာတာအင်မတန်ဒုက္ခများတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအထက်လွှာများတဲ့ဖဏတ်တွေကိုလည်းပဲရသော်ဘုရားစီခွင်ပြုလေမလားမသိဘူးလို့ရှောက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခါမိဇိမဒေတာမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပညာစင်အခါတုန်းက15ရက်မှာတစ်ကြိမ်ရေချိုးရမယ်တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရေပဲနှစ်ကြိမ်15ရက်မှာတစ်ကြိမ်ရေချိုးရမယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအဝန္တိနေပြည်တော်အဝန္တိတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကလူတွေကရေချိုးရင်အာဟုတုအငိတ်ကြည့်လဲစင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဒီအဝန္တိတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကရေချိုးခြင်းကိုနေ့စဉ်ခွင့်ပြုရင်တော့ကောင်းမလားမသိမြတ်စွာဘုရားရှောက်ပါတော့နောက်တခါဒီအဝန္တိတိုင်းမှာမြေနေရာလေးကြမ်းတမ်းတယ်အိန္ဒိယမေဇီမတိုင်းမှာကတော့မြက်ဖြာအခင်းတို့တင်ဖြာအခင်းတို့စသည်အရဒီအခင်းတွေကိုအမြတ်တနို့ယဟန်တွေထိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးလေရှိရတယ်တဲ့ဒီအဝန္တိတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခင်းပစ္စည်းတွေရှားတယ်တဲ့သမင်ရည်ဟောလားသိုးရည်တွေစတဲ့ဒီသားရည်တွေနဲ့လှုပ်တဲ့အခင်းတွေများတယ်အဲ့ဒီအခင်းကိုသူ့မြေနေရာသူ့တိုင်းဒေသရဲ့မြေအနေထားရရသော်ဘုရားခွင့်ပြုကောင်းခွင့်ပြုလေမလားမသိရသော်ဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းပါပဲရှောက်ထားပါတဲ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဒေတာမှာတန်ဃာတွေရှားပါတဲ့တွေ့တဲ့သင်္ကန်းကိုတခါတည်းရန်တဏှာတဏှာတန်ဃာတွေကိုကျူပြီးတော့လှူလိုက်တာရှိတယ်တန်ဃာတွေမှာသင်္ကန်းတစ်စုံကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလှူပြီးတဲ့နေ့က10ရက်အတွင်းမှာအဋ္ဌဌံဝိကပ္ပနာဆိုတာပြုရတယ်ဝိနည်းတော်ရတယ်အဋ္ဌံတင်ရတာတို့ဝိကပ္ပနာပြုရတာတို့ရှိအဲ့ဒါတွေကိုဆယ်ရက်အတွင်းမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမအဆက်တော့ဘူးဟုတ်လားစွန့်ခြင်းလုပ်ရတယ်နော်စွန့်ပြရတယ်အဲ့တော့တဏှာနဲ့တဏှာဝေးတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတဏှာကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရက်နဲ့တည်းရောက်ချင်မှရောက်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေကိုလူကြုံပါလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းတွေဆယ်ရက်လေးမကကျော်သွားပြီဆိုတော့လက်ခံရကောင်းမလားလက်မခံရကောင်းမလားရဟန်းတော်တွေမတုံ့ရဘူးတဲ့ရသော်ဘုရားဖွင့်ပြုချက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကြိုတင်လှူဒန်းတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုကိုယ့်လက်ကိုရဟန်းတန်ခါလက်ကိုတိုက်ရိုက်ဟောလားသုံးဆောင်ခွင့်ဟောလားတိုက်ရိုက်ရောက်လာတဲ့အခါသုံးဆောင်ခွင့်ဟောလားခုနကဆယ်ရက်ကျော်တဲ့သင်္ကန်းကိုလည်းပဲခုနကရဟန်းတန်သင်္ကန်းလျာပစိုးတွေကိုလည်းပဲရဟန်းတန်ကတော်တွေလက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရောက်တဲ့နေ့ကကင်တဲ့နေ့ကအလှခံပြီးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်အတွင်းမှာဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ထားပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကိုသုံးဆွဲခွင့်ရလေမလားမသိဆိုပြီးတော့စု၅မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားပါလို့ဆရာမထေရကမမာလိုက်ဘူးလားမာလိုက်တာလားမာလိုက်တယ်နောက်ဆုံးပြောတဲ့နံပါတ်5ခုမြောက်ယောဂီတို့သဘောပေါက်ကြလားဥပမာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသင်္ကန်းလှူလိုက်သင်္ကန်းတစ်စုံအလှခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆယ်ရက်အတွင်းမှာဗာလေအဋ္ဌဌံတင်ရတယ်ဝိကပ္ပနာပြုရအဋ္ဌဌံတင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းမဆက်တော့ဘူးအခုကဘုန်းကြီးတွေရှားပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းလောက်မှာဘုန်းကြီးတပါဟောလားတကုန်းကမန္တလေးတိုင်းဒီဘက်မှာဗာလေဟိုဘု
ကိုးတိုင်းတော့မှဘုန်းကြီးတပါးဆိုတော့ကမန္တလေးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဒီဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးမန္တလေးဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်မန္တလေးတိုင်းကဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ပေါ့တက္ကမကြီးကဒီပစ္စည်းကိုဒီဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်ပါလို့သင်္ကန်းတော်မောင်သင်္ကန်းအတွက်ရည်ဝဲပြီးတော့အထက်တစ်ခုလှူလိုက်တယ်အဲဆိုဟိုဘကိုးကိုလမ်းလျှောက်လာတော့ဆယ်ရက်ကျော်သွားပြီအဲဆိုဘကိုးတိုင်းမှာနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလူတဲ့ခါအလူမခံရတော့ဘူးဆယ်ရက်ကျော်သွားတော့အဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုရှင်မကိစ္စမထေကလျှောက်တာကဒီသင်္ကန်းကိုဟိုကဆယ်ရက်ကျော်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဆယ်ရက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်္ကန်းတုံဆောင်ဝင်ရှိရပေါ့ဒီဘုန်းကြီးကိုပေးအပ်လိုက်တဲ့လှူလိုက်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးလက်ထဲအဲ့ဒီသင်္ကန်းရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဆယ်ရက်ကိုဟိုဘက်ဆယ်ရက်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသုံးဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမရောက်မရှင်းအဲ့ဒီဆယ်ရက်အရေအတွက်ကိုမတွက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကူကအဲ့ဒီဆယ်ရက်ကဘာဆယ်ရက်မှဟောလားသူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါဆယ်ရက်ကျော်သွားတဲ့သင်္ကန်းကိုလှူလိုက်တဲ့အလူခံဘုန်းကြီးကသူ့လက်ထဲရောက်ပြီမဲ့မသုံးဆွဲရတော့ဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့အာဘတ်များသိင်လေမလားလို့တန်တရားကုတ်ကုတ်စားတယ်ဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကန်းရှားပါပေမဲ့လို့လေမတုံးဖြစ်ကြတော့ဆင်းရဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကဟောလာလွတ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလေမလားမသိလို့အားလုံးလျှောက်ထားချက်ပဲနှစ်ခု၅ခုဟိုမှာစာမလေးရေးထားတော့နံပါတ်၁ပါလေရဟန်းတန်ကရဟန်းခံတဲ့အခါအရေးအတွက်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဘယ်လောက်လဲ၁၀ပါနံပါတ်၂ကအလွှာများတဲ့ဖဏတ်ပေါ့မဆီမတိုင်းမှာတလွှာပဲမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်။အဲ့ဒီမှာကအမတန်မကနွားချီရခွက်တဲ့မြာမြေတွေမကြီးမညာပေါ့လေချက်တီးကုန်းမြေတွေနောက်တခါပါလဲဟိုခဝန်းမြေတွေပုံစံမျိုးတွေမကြီးမညာမြေတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလွှာချင်းဖဏတ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒီတလွှာချင်းဖဏတ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဝန္တိတိုင်းတွေဖဏတ်တွေအလွှာများတဲ့ဖဏတ်ကိုစီခွင့်ရလေမလားမသိခွင့်ပြုလေမလားဒီမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူပါပေါ့ဘုရားတော်နံပါတ်3ကပါလေနေ့စဉ်ယေရှုနံပါတ်4ကတရိပ်ခင်အိန္ဒိယတိုင်းမေဆီမဒေတာမှာဆိုရင်ပါလေမြက်အခင်းတို့ဟုတ်လားဟိုတဘော့ဖြာအခင်းတို့နောက်ပါလေတင်ဖြူတင်ဖြာအခင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေ ਨੇ ဟာလားခင်းတွေပေါ့နော်ဟိုအဝန္တိတိုင်းမှာတော့မျိုးအင်မတန်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တားရင်နဲ့လောက်တဲ့အခင်းတွေများတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေမှာအခင်းအတွက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုရင်ကောင်းပါပဲလို့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ပါချိုလူထန်းတဲ့သင်္ကန်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဆယ်ရက်ကိုလက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှစပြီးတော့ဟုတ်လားဆယ်ရက်ကိုတတ်မှတ်လက်ဆော့ပြခွင့်ပြုတော်မူလင်မလားမသိဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုစေလိုတဲ့လျှောက်ထားချက်ပဲတစ်ခုငါကူဒါနဲ့မေတော်ရဲ့လူတဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကပလာဆရာမထေရဲ့လက်ဆောင်ပွားလိုက်တဲ့စုကဘယ်နှခုလဲ၅ခုတွေကိုရင်မပိုင်ပြီးတော့ယဟန္တာမထေဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နမထေဟာအဘိညာဉ်တကူမြေချိုးမိုးပြန်ကိုယ့်တဲ့လက်ကိုဆန့်သလောက်ပဲကြားတယ်ဒီလိုအဘိညာဉ်တကူနဲ့တွားနိုင်ပေမဲ့မတွားဘူးဘလို့တွားလဲရိုးရိုးအတိုင်းပဲတရွာဝင်တရွာထက်ထွက်ပေါ့ဆောင်ခံဖုံးပြီးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မကြွသွားဘူးလားကြွသွားတယ်အမှန်တကြီးညို့ပေါ့နော်စီစံတကူပညာရှိပေမဲ့မလိုအပ်ရင်မကုန်ဘူးဒီလိုရိုးရိုးပဲနေတော်မူကြတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအားရအောင်ဖူးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်နာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့အာလာပတန်လာပစကားတွေကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနိနာမသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့ဆရာအနန္ဒာမထေရကိုရှင်သာအနန္ဒာဒီရန်အတွက်နေရာခင်းလိုက်စမ်းပါမြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်မြတ်စွာဘုရားတာမန်ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုမမိန့်ဘူးတဲ့နေရာခင်းဖို့အတွက်မမိန့်ဘူးနေရာခင်းဖို့အတွက်မမိန့်ဘူးသောဘုရားသီတံဒီယဟန်တော်အတွက်နေရာခင်းပေးလိုက်ပါလို့မိန့်တဲ့စကားအလွန်ရှားတယ်။အဲဆိုရင်ဘယ်မှာခင်းစေခြင်းလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပါးတဲ့တရင်သုံးနေတဲ့ကန္တာကုဋေကန္တာကုဋေတိုက်ထဲမှာ
နေရာပြည့်စင်လို့ဒီစကားကိုမင်းလိုက်တာလို့ရှင်းပြတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အထုခွင့်ရမရဘူးလားရတယ်ရနော်အဲ့မလားသူတဲ့ခွင့်ရပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကန္တကုတိတိုက်တော်မှာနေရာခင်းပြီးတော့ညာဥယံမှာညစ်နေတဲ့အထီမြတ်စွာဘုရားကန္တကုတိကျောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာတရင်သုံးပြီးတော့ဖလားသမပတ်ဝင်စားတယ်ပါဝကတဲ့ဝင်စားနိုင်တဲ့ဖလားသမပတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီသောနာကုဋိကန္နမထေရမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကန္နကုဋိတိုက်ကိုမဝင်သေးဘဲနဲ့သူလည်းမဝင်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူနေတဲ့သမပတ်ရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့အာရပယသမပတ်ဝင်စားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသမပတ်ဝင်စားပြီးတော့အဝိကလာတဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့ရန်တော်ကိုသမပတ်ဝင်စားပြီးတော့ချိန်မြောက်တော်မူတာတဲ့သမဘဝင်စားဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အင်မတန်အယတာရှိတဲ့ဒါနေခြင်းပဲတဲ့တရားကောင်းတော့ဟုတ်လားနှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်အိပ်ကြော်တာထက်ကိုသူတို့မှအလွန်ကိုအပန်းပြေစေတဲ့အလွန်ကိုချမ်းသာစေတဲ့အလွန်ကိုအယတာရှိတဲ့ဟုတ်လားသူတို့ရဟန္တာတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ဟုတ်လားဘသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်เออโลกมาหลูတွေနတ်တွေပြမတွေဘသူမှခံစားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘသူမှဝင်စားနိုင်တာမဟုတ်အဲ့လိုဖလားသမပတ်ကိုတကောင်းရန်အချိန်အထိမြတ်စွာဘုရားဝင်စားပြီးတော့ခုနကအဝန္တိတိုင်းကချွတ်တော်မူလာတဲ့အရှင်မကေစီရဲ့အတူနေတပိဖြစ်တဲ့သောနာကုဋိကန္နဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမြှောက်တော်မူတယ်တကောင်းကြော်မှသစ္စာပြကန္နာကုတိတိုက်တော်ကိုရှိတော်ဆေးပြီးတော့ဝင်တော်မူခြင်းဝင်ကြွတော်မူတယ်။ဝင်ကြွတော်မူတဲ့အခါသစ္စာပြနောက်တော်ဘက်လိုက်ပြီးတော့ဖလားသမဘက်ကထားပြီးတော့နှိုးထားပြီးတော့သူလည်းပဲကန္နာကုတိတိုက်ထဲဝင်သစ္စာပြရဲ့ရှင်းရင်တော့နားမှာတင်ငန်းကလေးကိုကာခွင့်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတည်င်းသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီဖလားသမဘက်လည်းဝင်စားတော်မူသေးတယ်ပြီးတော့မှသစ္စာပြကအယုံတက်ခါနေတဏှာကြီးတော့အလုံးမှာမလက်ရနံတောင်းလက်ရောက်ဆက်အယုံတက်တဲ့အချိန်မှာနိုးထမယ်ဆိုတဲ့လက်ရဖက်နံတောင်းစောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချင်းဆက်တော်မူတော့မှသူလည်းချင်းဆက်တယ်။ချင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားအယုံတက်ခါနေအယုံတက်ခါနေအယုံတက်တဏှာမြတ်စွာဘုရားနိုးထသူလည်းပဲနိုးထနိုးထတော့မျက်နှာတွေပါတဲ့တိဟုတ်လားဘုရားဝေယဝစ္စတဲ့စောင်းရပြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသောနာကုဋိကန္နမထေရမြတ်သူတော်ကောင်းတို့တော့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နွမ်းနယ်မှုသက်သာပြီးငြိမ့်အေးပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှစ်သာတဲ့ရှစ်သာဘယ်တဝါရပြီလဲလို့ဆော်ဖြတ်မိတယ်မိတော့ဘူးလေတပည့်တော်တဝါပဲရှိသေးတယ်ရှစ်သာအသက်နဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဝါကငယ်နေသေးတယ်တဲ့မဖြစ်လို့တုံးဆိုဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူဘဝဆိုတာအင်မတန်မှအလုံများတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့ရဟန်းဝဘို့တော့ကြာခဲ့ပါပြီ။သို့တော်လည်းပဲတပည့်တော်အချိန်ချင်းကြိုးစားပြီးတော့မှဒီရဟန်းဝဘို့အထမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တပည့်တော်အခုတဝါပဲရှိပါသေးတယ်လို့တခြားလားဖယားလျှောက်တာလား။ဖယားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဖယားကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီဥပဇင်းလေးရဲ့လျှောက်ထားတာကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ဝေကညံတော့ရှင်လွန်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဥဒန်းကျူတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥဒန်းကျူတဲ့ဂါထာကဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဝံအာဒိနဝံလောကေညတ်ဝါတမဏိရုပတိအရိယောနရပတိပါပေပါပေနရမတိသူစိန်အဲ့ဆိုဘုရားဥဒန်းကျူတော်မူတယ်အာယုံတဲ့အချိန်မှာနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကီလောကလူတွေ၌အာဒိနဝံအရှုပ်တွေအပွေးတွေနဲ့များလာတဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုဒိဋ္ဌဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညံတော်နဲ့သိမြင်ပြီးတော့ပါပိနရမတိသူစိညတ်ဝါဓမ္မနိရုပတိနိရုပတိဥပ္ပရိတရားတွေကင့်ရှင်းတော်မူသောဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားကိုညတ်ဝါညံတော်နဲ့သိမြင်ပြီးတော့အရိယောနရမတိပါပိအရိယောအရိယသူတော်စင်ယံဓမ္မထေမြတ်တည်းပါပိမကောင်းမှုအကုသို့များတဲ့လောကီလူသားလောကီရဲ့ဒုစရိုက်လောကီရဲ့အမှုတွေမှာနာရမတိဘက်တော်မှမွေးလျော်ခြင်းကြော်ပိုက်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာဖြင့်နာရ

0: ဘူဟံမှုတွေအလိမ့်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အမတန်ရှင်းရတယ်တဲ့အမတန်ပြည့်မြတ်ရတဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆန့်ကျင်ဘက်အဲ့ဒီလောကနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့နိရုပတိဥပတိတွေကင်းချင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့ဖြင့်အမတန်ချမ်းသာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ထဲမှာမြင်ပြီးတော့အရိယာမြတ်တွေဟာလောကအယုတ်ကာမတွေနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အရှုပ်ထဲမှာနာရမတိလုံးဝပျော်မွေ့ခြင်းနှစ်တက်ချင်းမြန်လို့ချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ပါပင်နာရမတိသူစီအင်မတန်စင်စင်ကြဲကြဲရေချိုးတန့်စင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာမစင်တဲ့လိုင်းကြံဖို့မစင်ပေးသွားမှာကိုမလိုလားတလို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဒီကာမဆိုတဲ့ဟောလားကိကိရတာတရားတွေနဲ့ဟောလားပေးသွားမှာကြံသွားမှာသူတို့လိုလားမလားမလိုလားဘူးလားလုံးဝမလိုလားပါဘူးတဲ့လုံးဝမလိုလားပါဘူးဆိုလိုတာကတော့အင်မတန်တန့်ဆိုင်ပြီးတော့လောကရဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာအရိယာနေမြဟာသူတော်ကောင်းတို့အလွန်တရာမှအေးချမ်းငြိမ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားဥဒန်းကျူးလိုက်တာလားအယုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းတော်ကျူးတဲ့ဥဒန်းကျူးတာကိုနာချမ်းရတဲ့ခုနကသောနာကုဋိကဏဆိုတဲ့မထေရကလည်းစိတ်ထဲမှာကြည်လင်လိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကြည်နုလိုက်တာတဲ့ဒီတော့ခုနကပြောတယ်သူတော်ကောင်းတို့နိရုပတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပတိ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဥပတိဘယ်နှပါ၅ပါးပါဗျာကြောက်ကြည့်အောင်ကာမုပတိခန္ဓုပတိကိလေသုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိဥပတိဘယ်နှပါ၅ပါးဟဲ့ကာမုပ္ပတိခန္ဓုပ္ပတိကိလေသုအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိကိလေသာတရားတယ်နော်ကိလေသာတရားတွေနဲ့ရောချက်ရောချက်နေတဲ့ဥပ္ပတိတရားနော်အဲ့ဒီဥပ္ပတိတရားတွေမှာကာမုပ္ပတိဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တို့နဲ့လိမ့်ချာနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓုပ္ပတိဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခတွေနဲ့ဟောင်းလားကန့်ညိနေတဲ့လိမ့်ချာနေတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာကိလေသုပ္ပတိဆိုတာကိလေသာတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိဆိုတာဟောင်းလားဘဝရဲ့တီးရပါလေဘဝဖြစ်စေတဲ့ကုတုအကုတုစေတနာတွေနဲ့လိမ့်ကြနေတဲ့ဥစ္စာကာမကာမုပ္ပတိဆိုတာ၅ပါးအယုံကာမကုံအစင့်အတန်အနတ်ရတာဟုတ်လားဒါတွေကာမုပ္ပတိပဲခန္ဓုပ္ပတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံတို့ရဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိလေသုပ္ပတိဆိုတာဗာလေကိလေသာ1500ကိလေသာပေါ့ကိလေသာ10ပါး1500ကိလေသာအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိဆိုတာဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းဗာလေကုတုအကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့ရောချက်နေတဲ့အလုံများနေတဲ့ဥစ္စာပါလေအဘိသင်္ခါရုပ္ပတိတဲ့ဥပ္ပတိတရားတွေနိဗ္ဗာန်မှာရှိသေးလားဥပ္ပတိတရားတွေကင်းရဆိုတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခုနကဥပ္ပတိတရားတွေလုံးဝငြိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒီဥပ္ပတိတရားတွေနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘူးဒီဥပ္ပတိတရားနဲ့လိမ့်ကြံကန့်ညိခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပ္ပတိတရားတွေနဲ့လိမ့်ချန်ခြင်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်တဲ့အနေအထားအလိုရှိတဲ့အာယုံပြုနိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကာမတရားနဲ့လိမ့်ချန်စရာအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူတော်မူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥဒ္ဒံတရားတော်မြတ်ကိုနာချရတဲ့သောနာကုဋိကဏမထေရကဥပဇင်းကလေဒီရှင်ဟာအခွင့်ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာပါလိုက်တဲ့ဟောလာစု၅မျိုးကိုရှောက်ဖို့ဒါအခွင့်လန်းပဲလို့နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ကရှော့ပါပြီးတော့ရဟခံနိုင်ဖို့ရှောက်တယ်နံပါတ်2အလွှာများတဲ့ဖဏတ်ကိုစီဖို့ခွင့်ပြုဖို့ရှောက်တယ်နံပါတ်3နေ့စဉ်ရေချိုးဖို့ဟုတ်လားစုကိုလျှောက်တယ်နံပါတ်၄ဟောတရေအခင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့လျှောက်တယ်နံပါတ်၅ကျိုးလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်မရောက်မရှင်းလက်ထဲမရောက်မရှင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဘလောက်ကြာကြာလက်ထဲရောက်မှဟုတ်လားဆယ်ရက်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာတတ်မှတ်ချက်ကိုဟောတတ်မှတ်ဖို့အတွက်လျှောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိုးလင့်လာတဲ့အခါရဟန်းသံဃာတော်တွေစုစည်းပြီးတော့ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီခွင့်တောင်းချက်၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကြီးညာပြီးတော့စုပဲနှစ်ခုပြေးလိုက်တော့၅ ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေပါလေနေ့တိုင်းရေချိုးနေရတာဟုတ်လားတုံ့ဟောင်းရင်လောက်လေဆန်သာရဲ့တစ်ချိန်ချိုးရမယ်နော်ဘာဖြစ်ပြောဘုရားပြည့်ကြရင်တော့ဆန်သာရဲ့တစ်ချိန်ချိုးရမယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသောဏမထေပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်ဘလို့ကျေးဇူးတင်ရမတော့သောဏမထေကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးဒုံလဘဝင်လေနုံမောင်းရင်ဘယ်လောက်မှရေချိုးရမယ်ဆန်သာရဲ့တစ်ချိန်အခုသူရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဟုတ်လားသူရဲ့လျှောက်ထားမှုကြောင့်အဲ့ဒါငါးခုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေတော်တက္ကမကြီးကလည်းဒီကပလာကိုလှူလိုက်ပါတယ်ဗျာဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကန္နကုတွေတိုက်တော်မှာခင်းချင်းအသုံးပြုဝရန်အတွက်ဒီကပလာကိုလက်ခံတော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကပလာကိုလည်းဆက်ကတ်တယ်ဘုရားကနှစ်ရက်သုံးရက်တရားနာဘုရားဝါအောင်ဖူးပြီးတော့တခြားလားသူတော်ကောင်းတို့ပြန်တော့မလားเออมาเปลี่ยนได้อ๋อพอเนาะไอ้5กุตอสุโกญัสสวะพะยะกรอเมียจีก็โหชอบทับไปแล้วเนาะญัสสวะพะยะฉิตาเด้ฉิตายาได้เตียาเมียฉิล่ะเด้งาพะยะเตียาสกางาพะยะโหฮ้อปะอ๋อโลตะชาละเตียาฮ้อไข่ล่ะเออเตียาฮ้อไข่ดอตุรกองโตตุฏฐนิพพานလာတဲ့ကာမတုတ်တန်စတဲ့တုတ်တန်ပေါင်း36ခုတုတ်တန်ကိုအတန်နေအတန်ထားနဲ့ပါရချူအေးစွာရှုစုပြီးတော့အာယုံတက်တဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဟောင်းလာတုတ်တန်တွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောတော်မူတဲ့အဆုံးမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသဘောကျလို့လေသာဓုခေါ်တော်မူတယ်တဲ့သာဓုသာဓုသာဓုဘယ်နှကြိမ်ခေါ်တော့3ကြိမ်ခေါ်တဲ့အခါကန္ဓာကုတီတိုက်နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်နတ်တွေကလည်းအမလီဝန္တာအာယသာဓုခေါ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီဘုံမဇုနတ်ကယုတ်ခဇုနတ်ယုတ်ပဇုနတ်ကအာကာသဇုနတ်အာကာသဇုနတ်ပြီးတော့တာဝရိန်သာနတ်ယာမနတ်တုသီတာနတ်နေမန္တရတိနတ်ပရဏိပဒဝတ္တဝတိဗြမပြည်တယ်အောင်သာဓုခေါ်တာအစင်စင်တဲပြီးတော့နောက်ဘယ်ကသာဓုခေါ်ပြန်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မယ်တော်ရဲ့အိမ်ကအိမ်ဆောင်တဲ့ကလည်းအကျယ်ကြီးပဲအာယုံတဲ့အချိန်မှာသာဓုခေါ်လိုက်တာတခြားကသာဓုခေါ်လိုက်တာလားတခြားကြောင့်လားသောဏမထေတရားဟောလို့လားအတန်ကကြီးလင်အေးချမ်းသာသာရရနဲ့တခါတည်းနာထောင်လို့အင်မတန်မှအရသာရှိတဲ့ဟုတ်လားသရဗိညာလို့ခေါ်တဲ့ရွတ်ဖတ်မှုနဲ့ရွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါဠိတော်ကိုရွတ်ပြီးတော့တရားဟောပြတော်မူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအသင်ချစ်သားရဲ့အသံကြည်လင်တယ်ပြတ်သားတယ်ပါရတယ်ချူအေးတယ်အ내အတိတ်ပြည်ကိုပေါ်စေတယ်စသည်အပြင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခြားလားချိတ်ကျူတာလားချိတ်ကျူတဲ့အခါနတ်တွေအရှင်ရှင်သာဓုခေါ်တော့မေတော်ရဲ့အိမ်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ကလည်းသာဓုခေါ်တော့မေတော်ကာလီကငကွာလဲနတ်တွေဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်တွေနဲ့သူသောတာပန်တည်ထားတဲ့မြို့ကောင်းသမီးကိုသူလဲအေးတဲ့ရတာပဲเนาะတဆင့်ကြားပြီးတော့တရားစကားနားရတဲ့အထက်မှာသောတာပန်တည်တဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးထဲမှာကာလီအမျိုးသမီးကြီးအများဆုံးတခြားလားအေးတဲ့ရတာလားအမေလဲဖြစ်တဲ့ရတယ်เนาะตาလဲဧတရေရတယ်နော်ကဲတူတော်ကောင်းလို့ဘလောက်ကြည်နုကောင်းလဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တာကအစင်းစင်သာဓုခေါ်တာသူ့မယ်တော်အိမ်ကနတ်ထီရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မယ်တော်သူ့မယ်တော်ကာလီတတိတော်ကြီးကမေးတယ်ဘယ်သူလဲသာဓုခေါ်တာတဲ့ချုပ်အိမ်ဆောင်နဲ့ပေါ့ဘာလို့သာဓုခေါ်လဲချုပ်ရဲ့ဒီမှာနေစဉ်ဆုံးကတ်နေတဲ့အလူကိုသာဓုခေါ်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်ရဲ့အလူတွေသာဓုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာဓုခေါ်လဲသင်သားဖရားကိုတရားဟောတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တာတဲ့ဟင်ငါသားကတရားဟောတာလားငါသားကိုဖရားကတရားဟောတာလားနားမလဲမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့သားကမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာတဲ့အမေကဝမ်းမရောက်ဘူးလဲဝမ်းရောက်ပါလားအမလေးဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားသူကမယုံတော့ရယုံတော့ပေါ့နော်ဟောငါသားကဖရားတရားဟောတယ်တဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းတာဓုခေါ်နတ်တွေကိုလည်းကျင့်တတ်စေတယ်တာဓုခေါ်စေတယ်ကုသိုလ်တရားအများကြီးပြန့်ပွားပြီးတော့ဖျားဖူးခီးကသူတော်ကောင်းတို့ချလာပြန်ကြွလာပြီလား ပြန်ကြွလာဆရာမထေရဲ့မာကြားလိုက်တဲ့စုငါးမျိုးကိုလည်းဆရာမထေကိုလျှောက်ထားဆရာမထေလျှောက်ထားတော့ဆရာမထေကမထေကလည်းကျင့်တတ်တော်မူလို့နာနဲ့မို့တော့အပန်းဖြေအာယုံချင်းအလင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာမထေဥစည်းပြီးတော့မဲတော်ရဲ့အိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွားခဲ့ကြပါပြီတခြားလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွားတာလားမဲတော်အိမ်ဆွမ်းခံကြွားတော့သူတော်ကောင်းတို့မဲတော်ကလည်းပဲတဲ့။သားနဲ့တကွာသားရဲ့ဆရာသူရဲ့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဆရာတော်အရှင်မကိစီပါဝင်အရှင်ဖရာအိမ်တဲကိုကြွတော်မူကြပါတပိတ်ကိုယူသွားပြီးတော့အရှင်ဖရာများအိမ်မှာဆုံးဖုံးပေးတော်မူကြပါလို့ဆုံးဆက်ကလူတန်းပါတယ်ဆုံးဆက်ကပြီးတဲ့အခါအလာပတန်လာပါပြောလို့သားပစင်ရဲ့တဲ့အမေအိမ်ကအမေကလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့သာတော်ရဲ့တရားကိုအမေကိုလည်းပြန်မဟောနိုင်ဘူးလားမိတာပေါ့နော်သူသားကအံ့ဩနေတယ်အမေဘလို့သိလဲတဲ့မေတော်တက္ကမကြီးဘလို့သိလဲနတ်ကပြောလို့သိတာပေါ့တဲ့နတ်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ရှောက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သူကပြောလို့သိတာအေးသူတော်ကောင်းတို့လည်းအိမ်မှာနတ်တွေပါတယ်တာတို့ခေါ်တဲ့ကမေ့ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကို့မှာသားတွေမိတွေကိုရှိလဲရှိကိုရှိလားသာသနာထဲမှာဟမ်ရှိလို့ရှိရင်တော့မေ့ကြည့်ပေါ့တာတို့ခေါ်တန်းချရင်နော်ဒါဖြစ်ရင်မဲတော်ကသားကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့ထိုတရားတော်ကိုမဲတော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောပြတော်မူပါဆိုတော့သားလေးကစိတ်စိတ်နေပြီးတော့တခြားလားအမခန္ဓာလားအဲ့ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကုရရဂရမြို့မှာမန္တကြီးတွေရက်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့မန္တကြီးတွေဆောက်လုပ်ပြီးတော့တခြားလားတရားဝဲကျင်းပါမှာလားတရားဝဲကျင်းပါအေးတရားဝဲကျင်းပါမယ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ကပြေးသွားပြီဟုတ်လားတရားဝဲနောက်တစ်ပတ်မှကျင်းပါကြဆိုရယ်နော်ကဲဒါဖြင့်အားလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအကုံတော်ဓမ္မရကုံတော်အရိယာသံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ကျင့်ရိုးစရာကောင်းတဲ့ကုံတော်တရားစကားဝနာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေတဏ္ဍာမှာကိုယ်ရဲ့ကြံမာခြင်းစိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းနှလုံးရဲ့ကြည်လင်ခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိနိုင်ကြပါစေဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ကြပါစေသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ပြီးတော့နိရောဓတစ္ဆာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။နိရောဓတစ္ဆာကိုမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရတဲ့မေဃတစ္ဆာကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့။
1: သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာ2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မသဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ဝယ်၌ရှမ်းကုန်မြို့နှစ်ဖက်မိဘများမှုထား၍ကိုတန်းစုဦးမနမမတာမောင်စီလိုင်းနှုံရွှေပြည်ကွန်ပျူတာပန်းတို့လုပ်ငန်းမိသားစုနဲ့ကိုဆိုင်အောင်မြင့်မနန်းခင်မေကြီးတာဆိုင်ကေခန်းဆိုင်ခန်းပန်တမိနန်းဤခိုင်ရွှေကံဘောဆာရှမ်းရိုးရစားတော့ဆိုင်မိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရဏီဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုစေတိထဝေငါအတွက်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူရောကိုကရဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလောကမှာထူးထူးခြားခြားအရာများဟာတခါတရံမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အများတန်းတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲရှိမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဆိုတာရှိလာတတ်တယ်ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့950ဇတ်တော်တွေထဲမှာကြည်လိုက်လို့ရှင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသူလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတွေ့ရတယ်လို့ပဲအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေဟာကနေ့ခေတ်အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငြင်းကောင်းငြင်းနိုင်လိမ့်မယ်သို့သောလက်တွေ့ပြနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဟာယမယံကဒီမရှိဘဲနဲ့ဒီပုံပြင်သဘောမျိုးပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလောကမှာထူးထူးခြားခြားယမယံခါဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာခဏိခေတ်မှာလည်းမယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အချက်တွေရှိခဏိခေတ်ပေါ်ရေးထားတဲ့အထက်မှာပဲတချို့လူတွေဟာမိမောသွားတဲ့အချိန်မှာငရဲရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့အတော်ကြာမိမောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တတိလဲလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတတိလဲလာတဲ့အခါမှာသူပြန်ပြောပြတာလေသူဟာပဲရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပြန်ပြောပြတယ်ဇလန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမှတ်တမ်းလေးတွေရှိတာကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရှင်လက်လက်ငရဲကြတယ်ဆိုတာလေမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း950ပါပေါ်ပြထားတာရှိတယ်သို့တော့လူသားတစ်ယောက်ကနတ်ပြည်ရောက်သွားလို့နတ်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလူသားဟာလူသားပဲဒါတော့ဒီသက်ရှိတော်ရီတူအနေနဲ့အကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိကျွန်းနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းလို့ပြောနိုင်တဲ့ကျွန်းကြီးလေးချုံဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးချုံကိုဒီကနေ့ခေတ်အယူဆပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအရှိကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့အမေရိကန်တို့ကိုနောက်ကျွန်းလို့ယူဆအိန္ဒိယနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံတွေကိုတောင်ကျွန်းလို့ယူဆပြီးတော့ဟိုးမြောက်ပိုင်းကမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုမြောက်ကျွန်းလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ရှာတွေးသမျှပြောကြရေးကြတဲ့စာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြည်ဆိုတာမြို့တောင်ခပန်းမှာရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စာပေအရပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့တောင်ဆိုတာဒီကဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာအမြင့်ဆုံးနေရာကိုမြို့တောင်လို့အဲ့တော့မြို့တောင်ကြီးရဲ့ခပန်းမှာလူပြည်ဟာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မြို့တောင်ထိပ်မှာနတ်ပြည်ရှိပြီးတော့မြို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေပင်လယ်ထဲမှာအသူရနတ်ပုံရှိတယ်လို့သူဆိုတယ်တရဝရီရဲ့အသက်ရှင်တည်နေမှုဆိုတာလွန်ထူးခြားတယ်ထူးဆန်းတယ်ဒီနေ့ခေတ်တည်းမဲ့ UFO ဆိုပြီးတော့ unknown flying object ဆိုတယ် UFO unknown flying object ဆိုမြင်တဲ့လူတွေကမြင်လိုက်ကြတယ်သို့တော်လည်းခဏိအထိအတိပြုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပကံပြားပြန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြအဲ့တော့လောကကြီးကထူးဆန်းတာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ရရှိတဲ့ထဲမှာ950ဇတ်တိထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်လက်လက်ငရဲကြသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဇလန်းကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်သူဟာအချင်းကြာကြာငရဲဒုက္ခခံရပြီးနောက်ဆုံးတော့လေငရဲမှဆက်ပြီးတော့တေဆုံးသွားတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တာသူတယောက်တည်းမကအောင်နောက်တူဦးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့လောကကြီးဟာအဖြစ်အမတန်မှထူးခြားတယ်လို့မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူသားတယောက်ဟာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကယာတိဥရုနဲ့လူပြည်ကယာတိဥရုတူညီမှုမရှိဘူး။တ တူညီမှုမရှိတော့လေလူတွေဟာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံစွမ်းအားတွေဆိုတာရှိတယ်ကံစွမ်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆရာရာသီဥတုနဲ့တင့်တော်တဲ့အချိုးကျနော်ရာသီဥတုနဲ့မျှတပြီးကြာရှည်စွာနေသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်လူသားတွေမှာလက်ပြေမှာတော်တော်ကြောင်းအောင်နေတဲ့လူသားတယောက်အကြောင်းကိုတော့မန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမန္တာတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာလူရဲ့တက်တန်းအသင်ချေထီအောင်ရှေ့ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလာမှာလူပြေမှာလူတွေရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့တင့်တယ်ရောက်ရဲခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာလက်ပြေကိုတက်သွားတယ်လက်ပြေတက်သွားတော့သူရဲ့ဘုံရှင်ကံရှင်ကြောင့်တရားမင်းကြီးကခီးချူအဲ့တော့နတ်ဆိုပေမဲ့လို့ညတ်တွေဟာလူတွေကိုလေးစားတယ်ဆိုတာလည်းပဲစာပေထဲမှာရှိတရားမင်းကြီးကဥယျာဉ်ထွက်တော့မယ်ဝေဇန္တာယထာကြီးပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်လူပြည်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလဲဟုတ်ချီတယ်သူကလေးစားတယ်ပေါ့လူတွေကိုလေးစားတယ်လူတွေကတော့နတ်ရှိခိုးနတ်ကအဲ့ဒီမှာလူပြန်ရှိခိုးဘာကြောင့်လေးစားတာတော့ဘုသူ့ကိုရှ िख ိုးတာတော့လို့မေးတဲ့အခါရေကဟထပုံညကရာသီလဝန္တောဥပတကဓမ္မိနတာရံပောတင်တိတေနမတာမိမန္တလိမန္တလိနတ်သားရဲ့အမေကိုတရားမင်းကြီးကဖြေတာမိသားစုဘဝမှာနေပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတယ်တရားသဖြင့်ရှာကြံပြီးတော့မိသားစုကိုကျွေးမွေးနေကြသီလရှိတယ်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒကတွေကိုငါလည်းအုပ်ချင်တာလို့။ဟော။အဲ့ဒါတွေလည်းပဲမတန်းတဲ့မှာရှိနေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဒါတွေကရေးထားတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူး။နော်။ပြိကတ်တော်ထဲမှာဒီလိုမတန်းတဲ့မှာရေးထားတယ်။လူသားတွေရဲ့အစ်မြင့်မှုရေးထားတယ်။အဲ့မှာမန္တတုဆိုတဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာတတန်းကလည်းလွန်ရှည်တော့ဓာတ်ပြေရောက်သွားပြီ။ဓာတ်ပြေရောက်သွားတဲ့အခါသူရဲ့ပုံပန်းတဏအခြေအနေတွေဟာလည်းပဲပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်နေမှာ။သူကတက်တန်းအလွန်ရှည်သည့်အတွက်ကြောင့်သူနတ်ပြည်မှာနေတဲ့အချိန်တရားမင်းကြီးကခေဥ်ကျိုးဆိုကြပြီးတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတဝက်စီခွဲအုပ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီခွဲအုပ်တာကို तू ကအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားပေါင်း36ယောက်သိဆုံးသွားခဲ့ပြီ။နော်။ तू ကမသိသေးဘူး။အဲ့လိုတက်တန်းရှည်တဲ့ဘုရားမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။အေးလူတွေကထူးခြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေလည်းသာ။အဲ့ဒီလူတရားပေါင်း36ယောက်ဒီဆုံးသည့်အထိသူကမသေးပဲနဲ့နောက်ဆုံးမှသူလောဘကိုအရှိန်မသတ်နိုင်သူနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အုပ်တဲ့တရားစီကသူကအာနာသိမ့်မှုစိတ်ကူးလာ။အဲ့ဒီမှာသူအမားပဲ။တော်ရည်တဏ္ဍပြေကိုသူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ကန်တဲ့နတ်အစ်စ်ကိုအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒေါသအကုသိုလ်ဟာလောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသနတ်ပြေကိုတူတဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလောဘတရားမင်းလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့တရားမင်းကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒေါသလောဘဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကသူ့ကိုကျိုးပိလိုက်တာချက်ချင်းဘုံတကိုးတွေရောကြပြီးလူပြည့်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူဟာသိဆုံးသွားတယ်ဒါလို့ဆိုတယ်ဒါမန္တာတုဆိုစကြဝဠာမင်းကြီးဟာလူပြည့်ကနေပြီးနတ်ပြည့်ရောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲခုတ်တိလဆိုတဲ့ဆောင်းသမားဟာဖျားလောင်ပဲဆောင်းပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်တတ်ထားတာတပည့်လို့သူကစိန်ခေါ်တော့စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့သူကလည်းအကုန်သင်ပေးလိုက်တော့တပည့်လို့သူကငငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့တပည့်နဲ့ပြန်တီးရမယ်ဆိုသူကမရှင်းနိုင်တာပါတော့ဆိုရင်ရုပ်ရည်ကမရှင်းနိုင်ဘူးလေဆရာကအသက်ကြီးပြီးအိုးနေပြီတပည့်ကနုနုပြူပြူစတိုင်ကြကြနဲ့အတီးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာဘယ်လိုမှတပည့်ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးသူသင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအကုန်တက်ပြီးသားသူပုံစံအကုန်တီးနိုင်တာဆို သူကစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတေဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာနတ်ကနေပြီးတော့ကဲမပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကိုသူကအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစောင်းတီးပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတရားမင်းကသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်သွားတယ်ဆိုဆိုတယ်ဖိတ်ခေါ်သွားပြီးသူလည်းအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတယ်ဟောနောက်တစ်ခါနေမီမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ဒါရိပကဥတာရိဏဇတ်တာရိဏမင်းကြီးကိုလည်းပဲနတ်တွေကတွေ့ကြင်လို့ဆိုပြီးတော့နတ်တွေကလာပြီးတော့ပင့်ခွန်သွားတာတာရိဏမင်းကြီးကလည်းပဲအရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတာအဲ့ဒါလို့အရှင်လက်လက်လက်ပြရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမှတ်တမ်းနေရှိတော့အရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ညင်းမွေးရခက်ပြန်တယ်ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဒေသတွေမတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တော်နိုင်တာပဲ။ကောင်းမြတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာတွေကြောင့်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားသလိုရောက်သွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ကံဆွမ်းအားနဲ့ယာတိဥရုဒံတို့ဘာတို့ခန္ဓာအချင်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွား။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနတ်ပြည်မှာတည်တန်းရှိကြတယ်။အေးလူတွေသာနတ်ပြည်ကိုရောက်ဖို့တာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးမကားလူလင်တော့ကသူစတာဆိုတဲ့ဇနီးဟောင်းဟာချောင်းမြောင်းကြားမှာပြိုင်မာလေးဖြစ်နေတာဟာနေပြီတရားမင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားလို့သူလည်းနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ပြိုင်ကလေးပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုအရှင်လက်လက်နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မှတ်တမ်းတွေကရှိတာနော်ရှိတော့အခုဒီကနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားမိတ္တဝေနကဇတ်ဆိုတာအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်သွားတဲ့ဒုတိယ950ဇတ်ထဲမှာ439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဇတ်ဇာတကတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဇာတကတွေဟာ950ရှိတယ်950လို့ဒီလိုခေါ်လို့လည်းအောင်ပြောတော့လည်းပဲဒီကနေ့ပါဠိစာပေမှာ940နဲ့90 940နဲ့80ပဲရှိတယ်950မပြည့်ဘူးပေါ့နော်40 80 30လုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုပကံက950စင်ကွင်းနေဆိုတာရှိတယ်ပကံဖျားတွေမှာ950စင်ကွင်းနေမှာဇတ်30ဖြည့်ပြီးတော့950အပြည့်ထိုးထားတာလည်းရှိတယ်လို့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပကံရောက်တဲ့အခါလေးလာကြည့်ပေါ့ဇာတကစင်ကွင်းနေရှိတဲ့ရွှေစည်းကုံမာလာအနန္တမာလာတခုရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီလို950ဆိုတဲ့ဇတ်တွေဟာရှင်းရခင်ကလေးကအခုလို့မှတ်တမ်းရှိလာတဲ့အထက်ပဲထူးထူးခြားခြား439ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မိတ္တဝေနကဇတ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်အလွန်ကြီးမားပြီးတော့အရှင်လက်လက်ငယ်ရောက်သွားမှုလေငယ်ရောက်သွားရတယ်သူဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်နဲ့အပြောဆိုခက်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲကဲသူဇလန်းလေးကိုစပြီးတော့ကြည့်ရဒီဇလန်းဖြစ်ပေါ်လာတာဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကတ္တဗဗျာရဲ့လက်ထက်ကကတ္တဗဗျာပွင့်နေတဲ့အချိန်ပါရဏတိပြီမှာဂရေ80ကျော်ရတဲ့တထေးကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီတထေးကြီးမှာတာတူထွန်ကားတယ်။ဒီသားလေးကိုမိတ္တဝိနကလို့နာမည်ပေးထား။အဲ့ဒီပါရဏတိကတထေးကြီးနဲ့တထေးကတော်ကြီးတို့ဟာဖရာတရားကိုကြီးညိုလို့ကတ္တဗဖရာကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတဲ့ဥပဒကလေးဖြစ်ပြီ။နောက်ဆုံးမှာဖရာတရားတော်ကိုနာပြီးတော့တောတပံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။မိဘတွေကအလွန်ကောင်းတယ်သောတပန်ဖြစ်နေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်2000တန်းလို့ခေါ်တယ်အသက်2000ထီအောင်ရှိအဲ့တော့အသက်2000တန်းမှာတက်တန်းရှိပြီမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဇယိုက်ဝါသနာဆိုပြောလို့မရဘူးเนาะဆုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဥယျာဉ်များလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆုတ်ကတ်မှာဆိုးလာတယ် လူဆိုတာလူပဲဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးနဲ့အကောင်းမျိုးရှိကြတာတက်တန်းရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းလူဆိုးကတော့ရှိတာတက်တန်းတူမှလူဆိုးတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တက်တန်းတူတဲ့အချိန်မှာလူဆိုးဥယျာဉ်ကရာခိုင်နှုန်းများလာတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်အရင်တော့အလွန်နှဲပါတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်များပြားလာတယ်လို့တော့ဆိုလို့ရတယ်ကတော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်အသက်2000နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်းပါပဲမိတ္တဝိနကဆိုတဲ့လူငယ်ဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်တရားတရားမရှိဘူးကိုယ်ချင်းသီလနဲ့မပြည့်စုံလူငယ်လူရယ်ပြီးပြီးပြောပြောနေတယ်မိဘပြောတဲ့စကားလုံးဝနားမထောင်အဲ့ဒီလိုချစ်ကံကနေတဲ့လူငယ်တယောက်နောက်ဆုံးမှာဖခင်တထေကြီးမျက်ွက်ပြုတ်သွားတဲ့အခါတထေရောကြီးတူရဲပဲကြံဆုံးမတယ်တထေရောကြီးကအမေဆိုတာဒီအဖေတဲ့သားသမီးတွေကိုပိုချစ်တတ်တယ်ပေါ့ရေကုန်ရအားဖြင့်ပြောမှာပိုချစ်တတ်ပိုချစ်တတ်သားသမီးတွေကလည်းပဲအမေနဲ့အဖေဆိုရင်အဖေကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်အမေကတကယ်ကြီးဂယုဆိုင်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိတ္တဝေဒကဆိုရကောင်အမေပြောတာလုံးဝနားထောင်အမေကတော့သူ့အဖေမရှိတဲ့နောက်သူ့သားလေးကိုလိမ္မာစေချင်တာပေါ့ဒါအထုံးကပဲလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲကိုသားလေးလိမ္မာစေချင်တယ်ငါသားရဲ့ကြောင်းသွားပါဖះကြောင်းသွားပြီးတရားနာပါအလှူဒါနတွေလုပ်ပါသီလတွေစောင့်တည်ပါတရားဓမ္မနာပါလိမ့်လိမ့်ပါမှနေစမ်းပါနဲ့နားချနားမထောင်နားမထောင်တော့မှဘလို့ပြောတာတော့ဆိုခရီးကြီးပြဇပ်ပိတ်ထားမပြောနဲ့တိုက်ကလေးနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်တယ်အဲ့ဒီအပြောမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ကမိရထားနဲ့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်မိရထားနဲ့ခီးသွားနေတော့ဘူတာလေးတစ်ခုဂျာဘူတာတစ်ခုမှာမိရထားရက်တယ်ရက်တဲ့အခါမှာစင်စင်ရဲ့လောက်ကင်စားတော့ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့တာမိနှစ်ဦးအမေနဲ့သမီးနဲ့စကားများနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရက်တဲ့တွဲနဲ့သွားပြီးတော့အန်ချက်ပညာ။နော်အန်ချက်ပညာဆုံးတော့သူ့မိကဘာပြောတယ်တော့မသိဘူးမကြလိုက်ဘူးခတ်တူတူဆိုတော့အဲ့တော့သမီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်ဆောင်ထိုးပြီးတော့ရှာမရှိနဲ့တော်လှုပ်စားတာတော်လှုပ်တာကိုစားတာမဟုတ်ဘူးတော်လှုပ်စားစားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုရှာစားရှာမရှိတဲ့ဇပ်ပိတ်အဲ့တော့အမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုတ်ကုတ်ကလေးထိုင်နေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်စိတ်မကောင်းစရာဒါကနေခေနော်ခနေခေတော့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေအမေပြန်អော်တာ ड़ी အများကြီးရှိတာပဲပြန်អော်ရုံနဲ့မကဘူးခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးတာ ड़ी ထီအောင်ရှိတာအခုမိတ္တဝိနကလည်းပဲကတ္တဗဘုရားလက်ထက်မှာအဲ့ဒီလိုအမေပြန်អော်တဲ့အစားထဲမှာပါတယ်ဘာမှလာမပြောနဲ့အကြမ်းချင်ဘူးသူ့အမေပါစပိတ်တော့ပြောတယ်အမေကတော့မလျှော့ဘူးငါသားရဲ့ဒီနေ့ဥပုံနေ့မင်းចောင်းသွားလိုက်ပါမင်းចောင်းသွားလို့ရှိရင်ငါငွေတစ်ထောင်ပေးပါမယ်ငါသားចောင်းသွားတယ်တော့ငွေတစ်ထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့သူဟာခေါင်းညိတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေရချင်တာကိုခေါင်းငိတ်ပြီးတော့ကျောင်းသွားတယ်သူ့မိကတော့ဩကျောင်းရောက်သွားရင်တော့ငါသားဒိမ့်ပါသွားမှာပဲစိတ်တွေပြောင်းသွားမှာပဲသူတို့ထင်အေးကျောင်းသွားပြီးတော့တနေရာမှာတရားသာမကြရမယ့်နေရာသွားပြီးတယောက်တည်းအဲ့ဒီမှာအိတ်ပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာမယ်ရှင်တို့ကဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကျောင်းသွားပြီးတော့တညလုံးနေကြမနေ့မိုးလင်းမှပြန်လာအဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့ပြန်လာသူ့မိကတော့ဆွန်နေဟင်းနေချက်ထားတယ်ငါသားလိမ်မာလာပြီညတရားဟောဖို့ကြီးပြင်ရင်ပြင်လာမှာအဲ့တော့ပြင်လာတဲ့အခါမှာဆွန်ကတ်ဆရာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မိကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားဟိုလဲရောက်ရောသူတယောက်တည်းပေါက်လာပေါက်လာတာနဲ့ဘယ်နဲ့လဲငါသားတရားလေးနာပြီတရားဟောတဲ့ကိုတော့မပြင်ခင်ဘူးလားဘာလို့ဖို့လဲခရိုင်ပြောနေကြအတိုင်းပြောပြီခမည်းကြီးငွေတိဝေတထောင်ပေးမယ်ပေးငွေ ေးပေးပါမယ်မင်းစားလိုက်ပါအောင်ညာဥပုပ်ဆောင်ထားတာစားနေအာမရဘူးငွေယူပြီးမှစားအော်ငွေတစ်ထောင်တော့ကိုသူ့ရှေ့မှာချပေးချပေးပြီးတော့ကဲစားစားဟောဒီမှာငွေတစ်ထောင်အဲ့ဒီကြမှာမင်းသားစားတယ်ငွေတစ်ထောင်ရတဲ့အခါသူကစီးပွားရေးတမစီးပွားရေးလဲရှာချင်တာငွေတစ်ထောင်ကိုအရင်နှီးလုပ်ပြီးတော့စီးပွားလုပ်တယ်မကြာခင်ပဲသူက30လောက်ရတာအမြတ်စီးပွားအရှာတော့ကောင်းသားပဲငွေတစ်ထောင်ကိုအရင်နှိပြုတ်ပြီးရှာလိုက်တော့မကြာခင်ပဲ30ရတာအဲ့ဒီကသူကအတက်သွားသူ့မိရဖြစ်တယ်ငါသားရဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းပစ္စည်းပဲဘာလို့ရှာနေမှာလဲမရှာနဲ့မင်းလူကျင်တာလူကျောင်းသွားသီလစောင့်တည်တရားဓမ္မနာအဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ပါမယ်စီးပွားမရှာချင်ပါနဲ့လို့ပြောမရဘူးနော်ရှာမှာပဲဝေသိန်း20လောက်ရလာတဲ့အခါကျသူပါလို့လေဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရှာတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပင်လေခကြီးဖြတ်တန်းပြီးတော့နိုင်ငံရာခြားတိုင်းတစ်ပါးသွားပြီးအယောင်ဝင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကုံတယ်လေကြီးတွေရှိတယ်ပင်လေကံယူရန်ကုံတဲ့လှေကြီးတွေနဲ့သူလိုက်ပင်လေခင်းကိုဖြတ်တာအမေလို့သူကတားတယ်အမျိုးမျိုးဖြတ်တယ်ငါသားမတော်ပါနဲ့ပင်လေဆိုတာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်မုံတိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပင်လေဆိုတာကမ်းမမြင်နမ်းမမြင်ပင်လေတဲကသရဝါတွေကလည်းအလွန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပိုက်ဆံတွေပေါ်နေတာမင်းအတွက်ပဲမရဘူးตัวตุชามั้ยဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာတင်မောတက်သွားတဲ့ခါအမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ဆွဲပြီးတော့အတင်းတားတာအတင်းတားတဲ့အခါကျတော့အမေကိုထိုးချိတ်တွန်းလှဲပြီးတော့ထွက်သွားဟုတ်အဲအားချင်းမမျှတော့အမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းပဲစိတ်မကောင်းနဲ့ကြံ့ရစ်တယ်ပေါ့သွားရောတင်မောပေါ်တက်သွားဟုတ်အဲ့ဒီလိုလုတ်သွားမိတောင်ဒါကသဘောဖရားလက်ထက်ကလူငယ်တယောက်ရဖြစ်ဖြစ်အေးသင်းမောဘောတက်သွားပြောတဲ့တကားနားမတော်ဘူးဟုတ်မိဘကိုစောကားရိုက်ပုတ်ထိုးချိတ်ပြီးတော့သင်းမောတက်သွားသင်းမောထွက်လို့ပင်လေကြီးကိုဖြတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီခက်ကဖြစ်နေကြသဘောတရားတွေပေါ့နော်ပင်လေထဲမှာသူတို့သွားတဲ့လေသင်းမောကြီးဟာမကြီးရှာပဲနဲ့ကြောက်ချထားတယ်လို့တင်မောကြီးကရှေ့ကိုသွားလို့မရဘူးဆိုတော့အနေထားပြီးရောက်လာအဲ့ဒီလိုရောက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီခစ်ကတော့ပင်လယ်နတ်တွေပူဆော်ကြပတာကြပေါ့ဒါပဲတည်တာဟုတ်အဲ့ဒါနေမကဘူးဒီတင်မောပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါလာတယ်လူယုံမှပါလာတယ်အဲ့ဒီလူယုံမှမဲချမယ်ဆိုသင်းမောပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေမဲချမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကြီးမားတဲ့လူတယောက်ကြောင့်အများဒုက္ခမရောက်စေခြင်းကိုကဲအလုံးမိုင်းနဲ့ရမဲနိုင်တဲ့အခါပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးချိန်တည်တည်နိုင်တာသူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့နော်သူ့ကြီးပဲမဲရပေါ့တဲ့အခါကျကဲမင်းထိုင်နဲ့မင်းခံမဲဆိုပြီးတော့သင်းမောပေါ်မှာဆင်းနဲ့ပါလာတယ်ဖောင်လေးကိုအောက်ချပေးပြီးတော့အဲ့ဖောင်မတင်ပြီးသူ့ကိုမျောထားခဲ့ကြလေသိမောကြီးကဆက်ပြီးတော့ရွက်လွင့်ထွက်သွားသူနဲ့ဝေးတဲ့ဝေးသွားသူကတော့ရေချောင်းတင်ရမျောမျောမျောမျောပြီးတော့သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာပင်လေတဲ့ဆိုတာကျွန်းနေကြောင်ဆောင်လေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကပင်လေပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပင်လေတဲ့ကကျွန်းဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်းတွေအများကြီးရှိတာကိုနော်ခရိခေတ်မှာဆိုတော့ရှင်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာမော်လဒိုက်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်လေမော်လဒိုက်ဆိုတာမာလာဒီပမာလာဒီပဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမာလာဒီလို့ခေါ်ရမှာမော်လဒိုက်လို့ခေါ်လိုက်တော့နောက်တိုင်းကလူတွေတို့ဥရောပလူတွေကခေါ်တဲ့အတိုင်းမော်ဒိုက်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်ကတော့မာလာဒီပ နောက်တခါအဲ့ဒီရှေ့ဘက်နားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်္ကာတိပလင်္ကာတိပကိုသူတို့ဒေသအခေါ်လက်ကတိလို့ခေါ်တယ်လက်ကတိဆိုတာလင်္ကာတိပလင်္ကာတိပနောက်ပိုင်းကျတော့ဥရောပဘက်ကကျူးကျော်သူတွေကစီလုံလို့ခေါ်ကြဗျာစီလုံကနေနောက်အခုတော့မြန်မာတွေကတော့တီဟိုလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သီရိလင်္ကာလို့ခုကနေခေါ်နေကြကျွန်းပဲအဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံတွေရှိနေတာကျွန်းနိုင်ငံတွေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါရေအောက်ရောက်သွားတယ်တစ်ခါတစ်ခါရေပေါ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေဟာကျွန်းတွေဆိုတာရှိတတ်တယ်လေအဲ့တော့မိတ္တဝိနကကိုဖောင်းနေမျောချလိုက်တဲ့အခါမျောသွားပြီးတော့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ချောင်းမှသွားပြီးတော့တင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကပူရောဘက်ကရေလုသားတွေပင်လယ်နဲ့ကန်းနဲ့ပိုင်းပင်လယ်နဲ့ကွာဝေးတဲ့ကန်းနဲ့ဝေးတဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ဟာဟိုပစုံတို့ငါးတို့ဖမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာမုန်တိုင်းမိပြီးတော့ကန်းကိုပြန်မရောက်နိုင်ကြဘူးမုန်တိုင်းမိပြီးတော့လိုင်းနေတဲ့ကြီးပြီးပါသွားတာပါသွားလို့ဘုန်းကြီးတို့နေတော့ကလူ20အစိတ်လောက်သီရိလင်္ကာပဲရောက်လာဘူးတယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုရောက်လာတဲ့လူတွေကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မျောလာပြီးတော့သီရိလင်္ကာမြောက်ပိုင်းချက်ဖနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွတ်ဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမိန်သဘုံတွေရှိတယ်ဒီပင်လယ်ရဲ့သဘောကလိုင်းပုတ်တာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကန်းကတ်သွားတာကန်းကတ်သွားလို့လိုင်းပုတ်တည်တန်းချမလို့ကန်းရောက်သွားတဲ့အခါကံမော်လေတက်လိုက်ရောသဘုံကတနက်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့မေးတဲ့အခါသူဘာမှပြောတော့ဘူးသို့တော့ကံကောင်းရင်တော့သူ့ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာဗမာငွေချက်တန်လေးတစ်ခုပါလာအဲ့ဒါကြည့်တော့သဘုံကသိတယ်ဟောဒါဗမာပဲဆိုပြီးတော့ခရစ်စတန်ကျောင်းချတ်တစ်ခုပို့ပေးတာအဲ့ဒီကနေပြီးအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကိုလံဘူရောက်လာဒါသူတို့ပြောပြတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်လာတာကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပင်လေထဲမှာဆိုတာဒီလိုပဲလှိုင်းပုတ်ရာရေစီးရာပါသွားတာမိတ္တဝိနကကလည်းပင်လေထဲမျောပါသွားတာမျောပါသွားတော့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားအဲ့ကျွန်းပေါ်မှာသူတက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေတွေ့တုံလို့ဆိုပထမကျွန်းလေးရဲ့ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုသူတွေ့တာအဲ့တွေ့တဲ့အခါဖန်ပိတ်မှန်နဲ့သာသနာနာဖန်ကူကြီးတွေဖန်ပိတ်မှန်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဝေမာတိကပြိတ္တာပြိတ္တာမှ၄ဦးရှိတယ်။အဲ့ကျုံးမတက်လိုက်တဲ့အခါသူကကံကောင်းသွားတယ်။တညဥပုပ်သွားဆောင်းလိုက်တဲ့ကံလေးထမရဲ့ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီဝေမာတိကပြိတ္တာဖန်ပိတ်မှန်ရှင်နေစီရောက်သွားတဲ့အခါဟိုကသူ့ကိုကြွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ပေးထားတယ်။တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗိမာန်ရှင်တွေကပြိတ္တမတွေဆိုသူတို့ကတပတ်ချမ်းသာဒုက္ခခံရတယ်တပတ်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသအကုသကိုရောလုံလာတဲ့အခါမှာအကုသလုံတဲ့အလှဲ့ရောက်ရင်ဒုက္ခခံရတယ်ကုသလုံတဲ့အလှဲ့လျောက်လို့ရှင်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဆိုဒီလိုတွေကလည်းဇာတန်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာငရဲခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခံရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမှားခဲ့တယ်ဒီမှာပဲနေရစားစရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တပတ်ကြာရင်သူတို့ပြန်လာမယ်လို့ဆိုတာသူကတယောက်တည်းပြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖောင်ကလေးပေါ်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီကျုံးကနေခွာပြန်ရောသူခွာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကျုံးငယ်လေးတစ်ကျုံးသွားတင်းမြန်တယ်အဲ့ဒီဒုတိယကျုံးလေးပေါ်သွားတင်တဲ့အခါကျတော့ငွေဘိတ်မှန်ကြီးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ငွေဘိတ်မှန်တွေ့တော့အဲ့ဒီမှာတက်ကြည့်လိုက်တာဝေမာတိကပြိတ္တာမှာ၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ကြာအဲသူတို့ကသူ့ကိုဆောင်းလျှောက်ပေးထားပြီးတော့ကြွေးမွေးထားတယ်သူတို့ကလည်းပဲထုံးစံပဲဒုက္ခခံရမဲ့အလှက်ရောက်တော့သူတို့အားလုံး၈ယောက်စလုံးထွက်သွားတယ်သူတယောက်တည်းကြံရင်တည်းဆက်ပြီးဒီမှာနေဖို့မှာကြခဲ့ပေမဲ့သူဟာမနေဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ငါပထမ၄ယောက်နဲ့တွေ့တာအခု၈ယောက်ဆုံးအဲနှစားတက်လာချစ်စေရင်ဒီရဲကောင်းမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့
1: လောဘကကြီးကြီးလာတယ်ပေါ့မျောလင်းချက်ကြီးနေတယ်သွားထီထိုးတဲ့လူလိုပေါ့နော်နှစ်ချက်ထိုးတော့ကသိမ့်ဒီပေါက်တယ်တသိမ့်လုံးထိုးလိုက်တဲ့အခါတပြားမှမပေါက်တော့အဲ့လိုမျိုးတသိမ့်လုံးအကုန်ထိုးပြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုလောဘဆိုတာကြီးကြီးလာတတ်တယ်ပေါ့သူကတော့တွက်လိုက်တာအဲ့တော့ရှစ်ယောက်ကခီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖောင်လေးနဲ့မျောပြန်တယ်တတိယကျွန်းတစ်ခုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပရမညာနီပရမညာနဲ့ပြည့်တဲ့ဗိမာန်တစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီမှာကျတော့ပြိတ္တာမဝေမာတိကပြိတ္တာမ16ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကစောင့်ရှောက်ထားတော့အဲ့ဒီမှာသူချမ်းချမ်းသာသာတပတ်နေအဲ့သူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာသူတယောက်တည်းမနေတော့ဘဲဆက်ပြီးခီးထွက်ပြန်တယ်ပြော။နောက်သရုတ်ထကျွန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေဘိမှန်တွေ့ပြန်တယ်။အဲ့ဒီမှာ32ယောက်ရှိတယ်ရွှေဘိမှန်ကြီးနဲ့။သူတို့ဟာလည်းပဲချမ်းသာခံစားတဲ့အလှဲ့မှာချမ်းချမ်းသာသာနေရတော့လဲဆင်းရဲဒုက္ခခံစားတဲ့အလှဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ကြပြန်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတယောက်တည်းသူဟာနေရတာပြင်းနေဆိုပြီးတော့32ယောက်ရှိတဲ့ရွှေဘိမှန်ကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပင်စမမြောင်ကျွန်းငယ်တစ်ခုစီကိုသူရောက်ရှိသွားတယ်ပေါ့။နော်။လောဘရဲ့ဒုက္ခပြဿနာလည်းပါတယ်။အမေ့စကားနားမထောင်တာရဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာတောတပန်ဖြစ်တဲ့မိဘကိုစော်ကားခဲ့တာ။နော်မိဘကိုစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမေကတီလာရှိလေးလေးပို့ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်တင့်နေလေအမေကတော့ဟိုအမေဆိုတဲ့ဂုံကတော့မစော်ငါရဘူးပေါ့အပြစ်ကတော့ရှိတာကြီးပဲသို့တော့အမေကကိုချင်းတီလာကောင်းလို့ရှိရင်ပို့ခံရပို့ခံရကြောက်တုံးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်တုံးမာရင်မာသလောက်သူ့မှာဒဏ်ရဒဏ်ချက်ပြင်းမှာပေါ့မိဘကတီလာရှိလေးလေးသူတို့မှာခံရလေးလေးပြင်းမှတဲ့ပြစ်ဒဏ်သူဟာသူ့ရဲ့အမေကကျင်နာတဲ့နှလုံးသားနဲ့တောတပံဖရာတရားတန်ကကိုးကွယ်တဲ့ဥပဒကမာကြီးရဲ့အမေဖြစ်တာကတကြောင်တောတပံဖြစ်တာကတကြောင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစော်ကားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့ဖောင်ကလေးနဲ့သူမျောလိုက်တယ်ဥပိုးဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးလေးတွေတော့သူခံစားရတယ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါလေးအားလုံး32ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူအကုသိုလ်ကုသိုလ်တရားတွေကကုန်သွားပြီကုန်သွားတဲ့အခါမျောလင်းချက်ကြီးနဲ့ပင်စမမြောက်ကျွန်းလေးပေါ်ရောက်သွားတယ်တက်လိုက်တယ်ကျွန်းပေါ်တက်ကြည့်တက်ကြည့်တော့သူ့မျက်စိထဲမှာဘာတွေ့တော့ဆိုရင်အိုးတရိုင်းနေနဲ့ကာယံထားပြီးတော့ဝင်ပေါက်၄ပေါက်ရှိတယ်မြို့ကြီးကိုသွားတွေ့တယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားပေါ့နော်ဒီလိုကျုံးပေါ်မှာမြို့တွေ့ပြီမြို့တွေ့ပြီအဲ့ဒီဒီမြို့ငါဘယင်လောက်ရရင်ကောင်းစိတ်ကူးကစိတ်ကူးကနော်ငါဘယင်လောက်ပဲဒီကျုံးကလူတွေကအဘော်ရီဂျီနီပြောပေါ့ကျွန်းနေလူသားတွေဆိုလူရိုင်းနေဖြစ်လိမ့်မယ်ငါတက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်ပဲပေါ့စိတ်ကူးနဲ့အဲ့လိုတက်သွားတက်သွားပြီးတော့အဲ့ကျုံးမတက်သွားပြီးတော့တကားကောက်တစ်ခုကနေသူဝင်လိုက်တယ်။ဝင်လိုက်တော့စစချင်းဘသူတွေ့လူတယောက်သူစိတ်ထဲမှာလူတယောက်သချင်းဆိုနေတာတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကြည်နေတဲ့လူတွေပါလားမပါလားစားတယ်မပါလို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်စတေရှိုးသွားတွေ့တာဖြစ်လာတယ်။နော်။အဲ့ဒီမျိုးတွေကစတေရှိုးသချင်းဆိုနေတာသွားတွေ့တာ။သွားတွေ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတာသူကပုံပန်းတဏ္ဏကိုဖော်ပြထားတယ်။တခြင်းဆိုနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပုံပန်းတဏ္ဏကဘယ်လိုရှိတော့လို့ဆိုသူကခေါင်းပေါ်မှာဂျာပန်ကြီးပန်ထားခေါင်းပေါ်ကဂျာပန်ကြီးအမတန်လှတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်ခေါင်းပေါ်မှာပန်ထားတယ်ရင်ဘက်မှာလည်းပဲစီးနှောင်ထားတာတွေကတကယ်ကိုရင်ဘက်မှာရင်သားရင်လွှမ်းတန်းစာတကယ်ကိုရင်လွှမ်းတန်းစာဘရက်ကြီးဝတ်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာထင်အဲ့ เนาะအလွန်လှပတဲ့ဘယက်ကြီးကိုရင်ဘတ်မှာလွှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ခေါင်းပေါ်ကကြာပွင့်ကြီးရင်ဘတ်ကြတော့ဒီရင်လွှမ်းတန်းစာအဲ့ဒါကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်နောက်လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ချက်ထားတာခုခေတ်မိတ်ကတ်တွေလာနော်အဲ့ဒါတွေလိမ့်ချက်ထားတယ်လိမ့်ချက်ထားတယ်သူဟာตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်ตายရတဲ့အတန်နဲ့သချင်းဆုံနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတဲ့လေဝင်လိုက်ဟာဒီမျိုးကတဲဟုတ်ပါလားနော်အဆိုးတော့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအလွန်လှတဲ့ရွှေကြပွင့်ကြီးအပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့ဘယကြီးလဲလက်ဘဲမှာဆွဲထားသေးတယ်နော်လက်ဘဲမှာဆွဲထားတယ်မျက်နှာလည်းပဲစန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ကြံထားတယ်တခြင်းတန်ကလည်းตายရလိုက်တာပြီးတော့တခြင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကငြိမ်ငြိမ်လေးဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးခုံပေါက်ပြီးဆိုနေတာအဲ့ဒါကြည့်တော့လေစတေရှိုးမှာဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်ဆိုးနေတဲ့ပုံစံနဲ့တူတာပေါ့နော်အကလေးတစ်ခုကပြီးတော့ဆိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတချင်းကလည်းဟဲ့ပေါ့တချင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါလိုတချင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူဝင်သွားလိုက်တာဟာတဲဟုတ်ပါလားဆိုအဲ့ဒီလူတချင်းဆိုတဲ့နာသွားပြီးတော့ငေးမောပြီးတော့ကြည့်တချင်းတပုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကပြောတော့ဟေးလူခမရခေါင်းပေါ်မှာပန်းနေတယ်ဂျာပန်ကြီးကျုပ်ပြီးပါလားကျုပ်လည်းခမရလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့ဒီမြို့မှာပြောပြောလေးနေချင်ခေါလူကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်တကယ်တော့သူရောက်နေတာဟာသူမျက်စိလေဥဒ္ဒတငရဲဆိုတဲ့ငရဲမြို့ကိုရောက်တယ်နော်ခေါလူကတကယ်ကကြာပန်းမဟုတ်ဘူးသူမျက်စိထဲမှာကြာပန်းလို့ထင်တာခေါင်းပေါ်မှာတင်တုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာမျက်ဖြတ်ဆက်ကြီးလို့ပဲလဲနေတယ်ခေါင်းကိုရိပ်ဖြတ်နေတာအရေတွေကနေပြီးတော့ရိပ်ဖြတ်ပြီးတော့အရေတွေပါပြတ်ရုံထွက်လို့မရအောင်လည်းပဲဒီချီနှောင်ထားတာတွေကိုသူကတကယ်ကိုရှင်လွန်းတန်းစာကြီးဘယက်ကြီးဆင်ထားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာမြင်နေတယ်ကိုကအမလေးလူလေးလူငိုးနေတာကိုသူကတချင်းတန်လို့ထင်တယ်တကယ်ကတော့အမလေးလူလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်လို့ခုံပေါက်နေတာကိုသူကအကလို့ထင်နေပြန်နော်မျက်စိကမှားသွားပြီသူမြင်တဲ့မြင်ကွင်းဟာတကယ်ကငရဲပြည့်ကငရဲခံနေရတဲ့လူတော့မြင်တာသို့တော်သူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာဆိုလို့ရှင်အိုးကောင်းကသွေးတွေစီကြပြီးတော့မျက်နှာနေတာစန္ဒကူနန္ဒာတွေလိမ့်ထားတယ်လို့သူကထင်တာမှန်သွေးရဲရဲမျက်နှာပြင်မှာသွေးရဲရဲလူးနေတာအမလေးအလိုလေးအော်ပြီးငိုကြွေးနေတာကိုပဲသူကတချင်းတန်လို့အောင်မိတယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်လေးရောက်ပြီးတော့သူကတကယ်ချင်းမင်းကောင်းဖို့ကဂျာပန်ကြီးကလှလိုက်တာငါပေးပါလားဆိုတော့ခေါလူကသူစိုက်ကြည့်ပြီဟဲ့လူဒါကြပန်းမဟုတ်ဘူးကြပန်းမဟုတ်ဘူးဒါတင်းနှုံးဆက်ကြည့်အာမမေးမင်းမပေးချင်လို့ငါ့ကိုလိန်ပြောနေတာပါမပေးချင်လို့မင်းကလိန်ပြောတာမဟုတ်လားငါမြင်သားပဲကြပန်းကြီးပဲလှလှနေဆိုတော့ငရဲခံနေရတဲ့ဟိုငရဲသားအစ်စ်ကဘလို့တွေးမိတော့ဆိုရင်အင်းဒီကောင်လဲငါလို့ဆိုးတဲ့ကောင်ဖြစ်လောက်တယ်ငါတော့လူချင်းတမ်းပြီနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးမင်းတလောက်လူချင်းရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကပုံမှန်ဆိုရင်သူဖြုတ်လို့မရဘူးသူလူချင်းချန်လို့ပြုတ်သွားတာခေါင်းနဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလှမ်းပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်းနှုံးဆက်ကြီးကအလွယ်တကူလက်ထဲပါလာတော့ရော့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းပေါ်တင်ပေးတယ်နော်ခေါင်းပေါ်လည်းရော့ရော့တင်းနှုံးဆက်ကလဲပါလေရော့အဲ့ဒီကြတော့မှအမလေးလူလေးဟိုကောင်ပဲရောက်သွားတော့ဆိုမရှိတော့ပြောက်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာစတေရှိုးကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ် เนาะอศีลละๆงเยยยောက်ตัวเลยซะไอ้ห่าပြောเออดิโลเมตตาวินะกะปินสมะเหมี่ยวจ้วงเหงลีตะคู่บ่มางเยยทุกข์อูตูหาคันซาเนียะละบ่เอไอ้เฉิงเล่มาบะดุมาแลไม่ရှိတော့อูตูเตี่ยวแท้เว้ยออหิญีญูนี่เด้อารมณ์ห่าตูเมียนกวนเนี่ยเปี่ยวตั๋วบีโคหลูแลเปี่ยวตั๋วบีงเยยดาเปี่ยวตั๋วบีไอ้หนอมางเยยมันติบีတော့ตูหาအလုံးကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးနဲ့သူဟာယုံထွက်လို့မရအောင်အနေထားတစ်ခုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာငရဲတွေဒေသတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ယုတ်ကဆိုးနှက်ကြီးဟာရှိတယ်။သူ့ခြံရံနေတဲ့သူကအဲ့ဒီယုတ်ကဆိုးနှက်ကြီးကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်လာပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်တာ။ဒါသရဝါတွေကိုလူသားတွေကလှဲကြည့်သလိုနေမှာပေါ့နော်ငရဲခါတဲ့တရားတွေကတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့နတ်ကတော့သူကသူ့အကုသို့မရှိတာအဲ့တော့သူကလက်ပတ်ကြည့်လက်ပတ်ကြည့်တော့အဲ့နတ်ကြီးမြင်တဲ့အခါမှာသူကမေးတယ်သူမေးတာမေးကုန်လေးကဘာမေးတော့ဆိုစတုဒွာရာစတုဒွာရမိထနဂံနဂရံအာယတန္တလပကရံတကားလေးပေါက်ရှိပြီတော့မြေကလည်းပဲတန်လိုမာကျော်တဲ့မြေတတိုင်းတွေကလည်းပဲအမြင့်ကြီးတွေခတ်ထားတယ်ဩရုဒ္ဓပတိရုဒ္ဓောသမိကိမ့်ပပံပကတံမယတကားလေးပေါက်နဲ့သူတယောက်တည်းမှာဟောဒီလိုဒရိုင်းကြီးတွေခတ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဖောက်လို့မရတော့အောင်တံမြေကြီးနဲ့တီဆောက်ထားတယ်သူ့ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ဒီမျိုးကြီးထဲမှာသူရောက်လာတာသူဘာတွေများမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဘာကြောင့်သူဒီနေရာရောက်ရသလဲရောက်ကစိုးတန်ကြီးကိုမေးတာနော်တဗ္ဗေအပိဟိတဒွါရာဩရုဒ္ဓောသမိယထာတိသောငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့လောင်ချိုင်ထဲထည့်ထားသလိုသူလည်းပဲဒီမျိုးထဲမှာလောင်ပိမှုကိုခံနေရပါတယ်တဲ့ခိမာဓိကရဏယက်ခစက်ကဘိနိဟတောဟတံဘာကြောင့်သူခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းရိပ်

0: နန္တမနဂရီသူ့ကိုကျင်နာတဲ့အခေါ်လေးနဲ့ခေါ်တာအဆွေတော်အဆွေတော်ဟာလေငွေ300တုန်းကငွေ300ရတဲ့အချိန်တုန်းကအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့အမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့။နတ်ကျက်ပြောတာနားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့။အမေကမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဆုံးလုပ်တယ်။ဝေ300ရတာနဲ့ကျင်နှက်ခိုင်းတာမကျင်နှက်ဘူးတဲ့။နော်အဲ့ဒီစကားကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးတဲ့။နောက်တစ်ခါလင်ကိန်သမုဒ္ဒံပက္ခန္တိပင်လေခီးကြီးကိုသွားပြန်တယ်တဲ့။သွားတဲ့အခါဒီတာဂရံအပတိတိကပင်လခီးဆိုတာအလွန်အန္တရာယ်ကြီးပြောတယ်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးများတယ်အဲ့ဒီပလင်ပင်လခီးကြီးကိုဖြတ်တန်းသွားတယ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်မှာပထမကျွန်းငယ်လေးရောက်တော့ကဝေမာနိကပြိတ္တာမှာ၄ရောက်နဲ့တွေ့တယ်တခါဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါဝေမာနိကပြိတ္တာမှာဒုတိယကျွန်းမှာ၈ရောက်နဲ့တွေ့တယ်အေးအဲ့ဒီကနေနောက်တတိယကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျ16ရောက်နဲ့တွေ့တယ်စတုဒ္ဓကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာ32ရောင်နဲ့တွေ့တယ်အတိတ်ဆန်ဆက်ကမာတော်အဲ့ဒီနားမှာမင်းကျေနပ်တဲ့နေပေါ့မကျေနပ်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မင်းထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်လာခဲ့တာဟာအိဆာဟတ္တပောတ္တဆက်ကံဗမတိမတ္တကေမင်းရဲ့လောဘဟာအလွန်ကြီးမားတယ်တွေ့တာတွေကောင်းနေတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနာရင်ကျင့်တတ်ပြီးနေရမှာမနေဘူးတဲ့လောဘကြီးလွန်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘနောက်လိုက်ပြီးတော့တွေ့လို့တွေ့ညာတွေ့လို့တွေ့ညာနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငရဲမျိုးမင်းရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။နေကြုံပြီးမင်းရောက်လာခဲ့တာတကယ်ကတော့သူသွားတာဟာလောဘကြောင့်ကြီးမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကတွန့်ပေးတယ်အဲ့ဒီကိုမရောက်ရအောင်သွားခိုင်းနေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုဥပရိဝိတာလာဒုပူရာအိဆာဝိတတဂာမိနီနတ်ကြီးကသူ့ကိုတရားဟောတာလောဘဆိုတာဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးကွာလေမင်းမှတ်ထားမင်းလူချင်းနေဦးမှာပဲဥပရိဝိတာလာလောဘဆိုတာအကိုင်းနေအခက်တင်းနေနောက်တစ်ခုရရင်နောက်တစ်ခုလူချင်းများနောက်တစ်ခုရနောက်တစ်ခုလူချင်းများလူချင်းလို့ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့ဒုပူရာပြည့်ဖို့ခက်တယ်လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှအလိုမပြည့်ဘူးအိဆာဝိတတကာမိတဖြည်းဖြည်းပြန့်သွားလောဘရဲ့သဘောပြန့်သွားဘယ်အားဖြင့်တော်လောက်ပြီဘယ်အားဖြင့်တော်လောက်ပြီလို့မရှိဘူးတဲ့လူချင်းနေမှာအေးအဲ့ဒါလို့လောဘဟာကျေပြန့်လာတယ်ရေစတံအနုကိစ္စန္တိတေဟွန်တိစက္ကတာရိနောအဲ့ဒါလို့လူချင်းစရာတွေများလာလေလေလူချင်းစိတ်တွေနဲ့လောဘနောက်လိုက်လေလေအဲ့ဒီပုံကမျိုးခေါင်းပေါ်မှာဟောဒီလိုတင်နှုံးဆက်ကရောက်လာတတ်တယ်ကွာမင်းခေါင်းပေါ်တင်နှုံးဆက်ရောက်တာအဲ့ဒါမင်းလောဘကြီးလို့လောဘကြီးလို့မင်းရောက်လာဘဟုပန္တံအဝဟယမက္ခံအပတိဝိခိယမင်းအဂရေရှိစက်ကျွယ်ဝတဲ့တထေသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့မင်းနေနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့နေနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့အဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမင်းစွန့်ပြီးတော့မစင်မကျင်တဲ့အန္တရာယ်များတဲ့ခရီးကိုမင်းထွက်ခဲ့တာဟုတ်။နတ်ကြီးကလည်းသနာတယ်လေ။မင်းဒီမလာသေးဘူးတဲ့။မလာသေးတဲ့နေရာမင်းလာခဲ့တာဟုတ်တဲ့။မေခံအပတိဝိခိယမင်းမစင်သာမစင်ရင်ပဲနဲ့ဒီခရီးကိုမင်းလာခဲ့တာအဲ့ဒီဒီခရီးလျှောက်ခဲ့လို့ရေတံစေတံအသင်္ခတံတေဟွန်တိစက္ကတာရိအဲ့ဒီလိုမသွားတဲ့လမ်းတွေကိုမစင်မချင်းသွားထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေခေါင်းပေါ်မှာဟောရလို့သင်္တုံးဆက်ရောက်လာတတ်တယ်မင်းဟာမစင်ချင်းတာပဲမသွားသေးဘူးနောက်ဆုံးမှာဘာပြောလဲကမ္မန္တမိခဝိပုလန်စပေါကမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့မင်းအမေကိုတွန်းလှဲပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေ မစင်သားကြီးဟမ်အမေကိုမင်းစော်ကားခဲ့အမေကမင်းပေါ်မှာမေတ္တာတပြားသားမှမယုံခုမှအင်အားချင်းမမျှလို့ကြံရစ်ရှာအမေကိုတွန်းထိုးရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မင်းထွက်လာတာမဟုတ်လားကိုလောက်ရကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဝိပုလံသဘောကမင်းတို့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါလေအိသံနတ်သေးဝေအနတ္ထပံဟိတံမင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးတဲ့လောဘကိုမင်းလက်ခံပြီးတော့နေတာပို့ကရိယာဝါကြံအနုကမ္မကံတန်တာရိတနာတိဝတေယစကံအကယ်၍သာမင်းကိုယ်ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားရှိတဲ့မိဘရဲ့ဇကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်မင်းခေါင်းမော်ဒီတင်းနှုံးဆဲမရောက်ပါဘူးကွာအခုတော့မင်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းခေါင်းမော်တင်းနှုံးဆဲရောက်နေနော်ဘယ်လိုမှဖြုတ်လို့မရတော့ဘူးမင်းကဒီအဆင့်ဒီအောင်မင်းလှုပ်လာခဲ့တာကိုမင်းကောင်းမောတင်းနှုံးဆက်အမင်းကောင်းမောမှာလွှမ်းမိုးနေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုဝမ်းနေပန်းနေနတ်ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးကပြောပြတဲ့အခါသူကပြန်မေးတယ်ကိဝတ်စုရန်တို့မိယက်ခစက္ကံတိရတာထတ်တည်းဒါဖြင့်ဗျာကျွန်တော်ကောင်းမောမှာဒီတင်းနှုံးဆက်ကြီးကဘလောက်ကြာကြာများရှိနေမှာတော့ဒီဆက်ကြီးကဘလောက်ဘယ်နည်းများကြာအောင်လဲနေမှာတော့ဖြုတ်လို့လည်းမရဒုက္ခရောက်ဒီတင်နှုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာဘယ်နည်းကြာအောင်လဲမှာတော့ကတိဝတ္တသဟတာနိတံမေအခါဟိပုစိတောနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာကြာလဲနေမယ်ဆိုတာခမရသိလောက်ပါလေကျုပ်လုပ်ခဲ့တာတွေခမရအကုန်ပြောတာအမှန်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျုပ်ခေါင်းပေါ်ဒီဆက်ကြီးကဘယ်နည်းနည်းများလဲနေဦးမှာတော့စီလဲကုံမှာမဟုတ်ဘူးမီးလဲပြက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကနော်တရားစဲမီးပြက်လို့ရက်သွားတာမရှိဘူးလဲနေမှာပဲစီကုံလို့ရက်သွားမှာလည်းမရှိဘူးမောင်းသူလည်းမရှိဘူးကန်တယ်မှာအတိုင်းဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီသင်တုံးဆက်ကြီးကတော့လဲနေမှာပဲလဲပြီးတော့သူကောင်းရစရာမရှိအောင်ရှာပြီးတော့သွေးတွေတပြားမြန်းကြနေမှာကောင်းတာအဲ့ဒီလိုတမ်းမေအခါဟိပုစိတော်ကျွန်တော်မေးတာဖြေစမ်းပါဆိုတော့ရှုကဇုဏ်ကြီးကလေသံလေးလျှော့လျှော့အတိတရောပစ္စတရောမိတ္တဝိန္ဒသူနောဟိမေအေးငါတတိယသလောက်ပြောမယ်မင်းငါပြောတဲ့စကားသိချာနှထောင်းတဲ့အတိတရောပစ္စတရောအရှိကြီးပါကွာနှစ်ပေါင်းအများကြီးမင်းခံအောင်ပါနော်ဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့မှပြီးမယ်ဆိုငါပြောနိုင်မှုတဲ့စကံတေတိရတိမာဝိတ္တံနတ္တံစီဝံပမောက္ခတိမင်းကောင်းပေါ်မှာဆက်ကြီးကဘယ်တော့မှဖြုတ်မရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲလေပတ်နေဦးမှာမင်းအသက်ရှင်နေသမျှတော့လွတ်ဖို့မစင်စားနဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခမင်းခံရအောင်မယ်နတ္တိစီဝံပမောက္ခတိတဲ့မင်းရှင်လျက်တော့ဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးသေရင်တော့လွတ်ကောင်းလို့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အရှင်လက်လက်သူငယ်ရဲ့ကြာသွားတဲ့သဘောနတ္တိစီဝံပမောက္ခတိအသက်ရှင်နေတော့မင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတေးသွားရင်တော့မင်းလွတ်ကောင်းလို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုရှုကစိုးနတ်ကြီးကသူ့ကိုပြောဆိုသွားတဲ့အခါမိတ္တဝိနကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဥဒရာငရဲမှာဒီတိုင်းပဲခံရတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားကဲမဲ့ဟာဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါအရှင်လက်လက်ငရဲကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒီလိုလုံနေတာမသေးဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေမှာပေါ့နော်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေသင့်တာပေါ့မသေးဘူးလားလို့ဆိုသေတော့သေမှာပေါ့မသေးဘူးတော့မရှိဘူးဒါမသေးခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပေါ့မကြခင်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သူဟာသေမှာပဲသေသွားရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ငရဲလားအဖြစ်ရောက်မှာပေါ့ဒါတွေကိုတော့စားထဲမှာမပြတော့ဘူးပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဇလမ်းမှာရုပ်ကစိုးဖြစ်ကိုထွေးကြုံခဲ့တာကတော့ရုပ်ကစိုးဘုရားနဲ့မိတ္တဝိနကအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သူကတော့မြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုတစင်ကြားပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့ပြောတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ အခုမိတ္တဝေနကဆိုတာဟာဒီနေ့ငါလက်ထက်မှာလူလာဖြစ်ပြီးအပြောရအဆိုရခက်တဲ့ယဟန်ပဲဟိုတော့ကလည်းပြောရခက်တဲ့ဆုံးမတာကိုနားမထောင်အခုလည်းဆုံးမရနားမထောင်ဘူးခေါင်းမာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်မှာသင်္တုံးဆက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမခက်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမိတ္တဝေနကဇတ်ကိုဟောကြားဆုံးမခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇတ်မှာဒီအခုလိုအရှင်လတ်လတ်ငရဲကြသွားခြင်းဟာသူ့ရဲ့မိခင်ဟာတာမန်မိခင်မဟုတ်ဘူးသောတပန်အဘိဓမ္မကိုခြင်းသီလရှိပြီးအကျဉ်းနာတရားကလည်းသူ့ဘုံမှာအလွန်ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းပေါ်သင်္တုံးဆက်ရောက်လာသည့်ထိအောင်ဆိုးကျိုးတွေကိုသူခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့439ဇာတ်မြောက်ဖြစ်တဲ့စတုဒွါရဇတ်ဆရဲ့နာမည်စတုဒွါရဇတ်စတုဒွါရဇတ်မိတ္တဝေနကရဲ့ဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဘဝဆိုတာလမ်းမတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တယ်ကြုံတွေ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အဖြေရှိမှာမဟုတ်ဘူးချိန်မိတ်ပြီးတော့ခံကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မလွန်ခင်အမာရွေးနေကိုမလုပ်ဖဲရှောင်းရှောင်းရှားပြီးကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ချင်းဖြစ်တာလေထို့ကဲ့သို့သောအမာရွေးမာရွေးနဲ့လမ်းကြောင်းကိုမလျှောက်ဖဲနဲ့မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ရှောင်းနိုင်မှသာလေချမ်းသာဒုက္ခတွေရပြီးဘဝခရီးဟာဖြောင်းတန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားနာယူပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်17ရက်10လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇောတိကဥပမာဗျတရားတော်
2: အရှိရာဖြစ်တယ်ပြောပြပါမယ်သူဘာဘုန်းကြီးများနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တက်ပြီဆိုတာမှတ်ထားကြတာအာယုန်တက်တယ်ဆိုတာတရားတော်တွေမနဲ့ထားကြည့်ရင်သိပါတယ်ဟောနီးလာပြီအာယုန်နေတက်လာတယ်နေတာပါတော့လို့မေးလိုက်ရင်နေဤအယောက်နေရှားတယ်။အော်နေသွတ်မလို့ပဲဆိုတော့ညှင်းဖို့လိုတယ်။ဒီမှာလည်းဆရာဝန်သမားကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနိနာပေးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အယုံတက်ပြီ။ဘုရားကိုယ်တရားဓမ္မတွေကဘုရားမရှိညာဆိုတော့ပွားများကြမယ်ဆိုရင်မက်တိဘူးဆိုနေသွတ်မယ်လို့သုံးချက်ပြချကြပါလား။မတည်ဘူးတော့နေသွတ်မယ်ဆိုတာတကယ်ရှင်ဘာမှအာမလျှော့ပြမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာမတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆိုနေသွတ်ဖို့ရစုတောင်းရတယ်ဩအာယံတက်တယ်ဆိုနေကြီးရဲ့နောက်ကလိုက်လာတာဒီမှာလဲဘုန်းကြီးကရှိကနေဘုပ္ပန္နဉာဏ်ကြီးပေးဝေနာရီရှိကြပါရှိကြပါလို့မျိုးမျိုးပုံပုံတော်တရားတွေဟောပြီးဒီကရမတွေပေးသွားတယ်တွေ့ငါတို့တန်တယ်ဟာကိလေသာမောင်တတ်တွေငြိမ့်ပြီးဒီကရာနေရီဟူသောမဲ့နေရီဟူသောအယောင်တတ်တွေဟာစက်သန်းပြီးလာပါလိမ့်။ဒုက္ခတွေလာခဲ့တယ်ရှိတယ်တို့ဒီမောင်သောမဲ့သောပဲလေးပါ။ဒုက္ခမျိုးစုံနေရတဲ့လူပြည်နဲ့ပြည်ဗိမပြည်ဒီဟူသောဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှာမောင်တတ်တွေထဲမှာတို့ဒီအလင်းဒီဟူသောနေရတဲ့သစ္စာကိုသေးသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြင့်တို့ရတော့မှာပဲဆိုတာအာထုပ်မှုကမကျော့နဲ့သေချာရမယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဟောလိုက်ပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယောဤသောရှိဘိက္ခေသတ္တရောတိပ္ပံနေဧဝံဘာဝေယပတ္တံဝိညာဉ်ဖလားနဲ့အညတရံဖလားပါရိသင်္ကိတ္တဒေသေးဝရမေအနာဂမိတ္တအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမရဲ့တိပ္ပံလောက်ကိုသေးသေးမြဲမြဲနဲ့ပိုင်းရင်လည်းနေရင်ထိုင်နေဒီလိုနဲ့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ကပွားပွားပွားပွားပြီးဒီကလာအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့နေပြီဆုမပြန် ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောကြောင့်တခြားလည်းသာမကြည့်ရသောကြောင့်တခြားစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲသူကျုပ်ကဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဖိရေကံတို့တခုဖိရေကံကိုပြစ်ထားလိုက်ဒကာရမတွေကနေတိုင်းနဲ့ကြည့်နေလို့ရှင်ဩဒီခွေကဗုဒ္ဓပဲတော်ကြအရေးဖြစ်တာပဲဘလောကကျဲသွားတာပဲဆက်ကြည့်ပါများတဲ့အခါကျတော့သူတဘောအကုန်မပေါ်လာဘူးဒီမှာတဲ့ဒကာရမတို့ဝေဒနာကိုရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြဝေဒနာဒီကားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲကျုပ်ဟာဒုက္ခပါပဲကျုပ်ဟာအနတ္တပါပဲကျုပ်ဟာအပြစ်ပါပါပဲဆိုတာသူကပဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကအကူကြီးတာမှတ်ပါဘုန်းကြီးကအကူကြီးပါတဲ့ဓမ္မတွေကသေသေးချာချာမြင်ကြပါလိမ့်မယ်သေချာမြင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသူကဒုက္ခသစ္စာရှိဓမ္မတွေညာကမဲ့ကသစ္စာဆိုတဲ့သောတပတ္တိမဲ့သဂရဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့ရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့မလဲခုကိုဓမ္မတွေပါရမီလိုက်ဒါကြတဲ့တန်ပြီးဒီကလာရသွားလို့ရှိရင်ဟောဥပွဲတွေရောငူပွဲတွေရောမွဲပွဲတွေရောပွဲပွဲတွေရောဆိုတာတွေအကုန်ဖြတ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသံဃာဘုရားစိတ်တိုင်းခံရမယ်လို့သုံးချက်နဲ့ဖြတ်ကြပါအဲ့တော့ရဲခင်ကိုရမေကြီးကတော့သူတာဝန်ခန္ဓာကမင်းတို့ဘာတဲ့ဒီဝေဒနာနုပဒနာလောက်တဲ့ဒကာရမတွေဆိုရင်တောကဆိုတဲ့သွေးကြီးအကုန်ချုပ်ငိမ့်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားသာဝတ္တမျိုးစုံမျိုးကိုခံမလို့ဆိုတာကရှိကြသေးတာပေါ့ရှိပါဘူးအဲ့ဒါဂရိဗံခေးမရောက်သေးလို့ဘာတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသောကလည်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိဒီဝလည်းပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတို့ကလည်းလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သောကပရိဒီဝနာသမတိဒုက္ခတွေကောဖျက်ဟိုးဩရဒုက္ခနာရဒုက္ခဒေရဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောဒေါမနတာတွေရောအထင်မှားရတာအကုန်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်กว่าတခါတည်းလည်းညာရကအဓိကမာရညာရကနိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမာရရခြင်းကျုံးခါရဟောတိမုတ်ချဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကွာဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဓမ္မကလည်းအားငယ်ကြဆိုတာအဲ့လေအကွက်တစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေကံကောင်းလိုက်တာဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ကံကောင်းလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေသေးသေးပစ္စည်းကုန်ကြညာတော်လေဒီလိုလက်တွေ့တရားရမသွားရှကြဘူးတရားစင်ရလက်တွေ့တခါလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ညာရောက်ပြီးဒီကလာအခုပဲဘောနဲ့မှာတခါလဲငြိမ့်အေးပြီးဒီကလာနေရတာမျက်မှောက်ပြုတ်ဓာရီဆိုတာဟောလည်းမဟောကြတော့အားလည်းမထုတ်ကြတော့တော့ခံရကျုံသွားရသုံသွားကြရအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေမှာတော့ပြန်ကံတုညာတုဘုံတုတပါတုတွေကံဉာဏ်ဘုံဘုံတဘာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးရဒီဃာရမတွေဘာဖြစ်လို့ပြောရကုန်လဲ။ကိုစစ်ပေးကြီးပြောလာတာကြီးဘုံမျိုးမျိုးချရတဲ့ခင်ဗျားတို့လွတ်လာကြ။ဟုတ်ကဲ့လား။သဒ္ဒနာဆိုတာဒီသဒ္ဒနာဆိုတာများဒီဃာရမတွေသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့သဒ္ဒနာဆိုတာများကြီး။တခုညာတော့တခုညာတော့တခုနဲ့ကြားမှာလက်ခံတော့တော့ကွာ။တခါတော့အကုန်ပြစ်။အဲ့ဒီတဲကလည်းကကြီးတွေပြောလာတာ။ဩဒီလိုတရားလူဒီလိုရှားလူနဲ့ဒီလိုကြုံဖို့ကြံရတာပဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာကနဲပါသေးတယ်ခင်ဗျားလည်းကြံရတာကဒီတဲ့ဖုတ်တန်နေပါတယ်အဲကြောင့်အမှန်တန်ဘုန်းကန်ရှိတဲ့ဒကာရမတွေကခါကောင်းခွင့်ကောင်းကျုံ့ဒကာရီဒကာရမတွေဒီဟူတော်တွေပါလေဒကာရဲမြို့နဲ့ဝေးပြီးဒကာရနေတဲ့နေရာတွေမှာအခုခါသာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဆိုရကတမျိုးမျိုးဆိုရကသွားလိုက်တာကတမျိုးနဲ့ညတနေရာအဲ့လိုတနေရာရွှေ့လို့နေရာတွေနဲ့ရှင်ကုန်အဲ့ဒါတွေလည်းအခုအကုန်လွတ်ကျွတ်ပြီးကြလား။ဩတို့အေးသူစင်းကဘောကောင်းတရားကြီးတာနဲ့ကိုးစားရအားထားရအလုပ်လုပ်ပြီးကြလား။ဆရာကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ညာဆိုတာလေဆရာသမားပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရမ်းမလေးသင်ပြမြန်ပြမရှိအောင်ပြောရဆိုတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့နေတော့ဩတို့ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်ဒီဘဝကျွတ်ထိုက်တယ်ဒီဆရာနဲ့ဆိုကျွတ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေလောကီလောကုပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါကမလာသာဘုသာကိုနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုတာတရားကအထုပ်ပါတရားကထောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဘာမှအောင်ငယ်ပါနဲ့မတူဘူးရ။နော်။တောင်းခင်ကြီးရိပ်မိပြီလား။အဲဒါကြောင့်ဘုက္ကပါရမီရှိတယ်ဆိုတဲ့စေဘေးစေတန်အကျော်ခံလာရတဲ့ကိုကသေချာသေးဘူးလား
3: ။သေချာပါဘူး
2: ။သေချာတဲ့ပုံမှာတန်တာရှိလို့အသက်ရှင်နေတယ်။တရားဓုတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားပွက်မှာပဲရတော့မှာပဲလို့ဆိုရတယ်။ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတို့ကတပည့်မတိန်ဟောပြန်တော့ခင်ဗျားတို့တန်တာလည်းဘုရားပွက်အဲ့ဒါဘေးဒဏ္ဍယံခက်တဲ့တွေလဲကျော်သွားပြီလာနိုင်သေးတယ်တရားသူတရားမြတ်ဆိုတော့ဘုရားတရားတော်နဲ့တွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့ လက်မလွတ်လိုက်ကြပါနဲ့ဒါလေးလက်လွတ်လိုက်ရင်အမှန်နဲ့နာတော့မှသို့အမှန်နဲ့နာတော့မှသို့ပါလေကျိုးစားကျိုးစားကျိုးစားမထုံလို့ကျိုးစားတော့မကြီးတို့ကျိုးစားချက်စမ်းပါမချော့နဲ့မချော့နဲ့ရှင်းတယ်မောင်မျိုးမလုံးနဲ့ရှင်းတယ်မကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုဘာဖြစ်ယုံမဖြစ်အဲ့ဒီတယ်မောင်မျိုးမတက်ဘူးတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါတကယ်လို့ပါဘုန်းကြီးတကယ်လို့ပါရအရင်သာပြီးပြောနေလားအေးအာရုံထားတာလည်းအရင်မသုံးနဲ့ဦးအရင်မဆုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တကယ်လုပ်ပြီးတကယ်ကျိုးဆက်ချက်စံပါအဲ့တော့ကိုချမ်းသာကိုရှာတာများအားပြော့ပြော့ခန်းနဲ့နဲ့ရှာလို့တော့မရဘူးကိုချမ်းသာကိုရှာတာအချိန်မှနဲ့ရှာပလိုက်အပဲစိတ်ချရပလိုက်စိတ်ချရတော့တကယ်တော့မနေခြင်းလို့နေလိုက်အခုတော့ငရဲတွေကကိုကောင်းကောင်းကမသိသေးကိုဝင်ကနေသိငရဲမျိုးစေ့တွေကငရဲမျိုးစေ့တွေကမချောက်ခန်းသေးဆိုတော့ဒီမညံလေးလာမှငရဲမျိုးစေ့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကချောက်ခန်းတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ခွင်းတော်တွေကတော့နေစမ်းမှာဗျာခပ်ပြို့ပြို့ပဲခွင်းတော်ကလည်းမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အနာမစိတ်ချိုင်ကဒကာရမတွေကပြောမမြင်မကြွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနာကြီးကြွတယ်ဒီနာနဲ့သူသိရင်သူသိကြီးရဲ့ဆိုတော့စိုးရင်လို့အနာပြောက်မှာပဲသင်လို့နေကြပါလို့မချင်ပြောတယ်။ဒီနေ့ကအနာမပြောက်သေးခင်တော့ဆရာသမားကပြောတာကပဲနတ်ဆောင်ရပါဦး။နာပြောက်တော့သွားခြင်းနဲ့လမ်းပေါ်ပါသွားခြင်းနဲ့ကိုသွားပါ။မတူကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။မရှိကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ဒီနေ့ကဲရတဲ့ဓမ္မတွေနာပြောက်သေးကိုပဲပြေးပါတော့မယ်တဲ့။အဲ့ဒါနာပြောက်သေးပြေးပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့။ဒီဝေဒနာမှတပါလည်းမပြောင်းကြနဲ့။ဘာကြောင့်ဝေဒနာမှတပါမပြောင်းလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးရတယ်လေလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်။ဝေဒနာတွေတရားဓမ္မတွေအခုနေရတာလဲနေကောင်းတယ်ဆိုတာလဲဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေရတာ။နေမကောင်းလို့ဆိုတော့ဘာဝေဒနာနဲ့နေ။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နေကြရ။ဟာဒီလိုဖြင့်အလတ်သားပါပဲဖေ။ကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးနေရတာပဲဖေဆိုတော့ဘာနဲ့ဥပ္ပဒေ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီ၃ချိန်မှတော့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်များရှိသေးလဲ။ရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြောရတယ်။အေးဝေဒနာနဲ့နေတဲ့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဖြင့်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးပဲသတိပေးပါလေ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဗျာအရှာခက်လိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့တော့မှားတယ်နေကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျန်ဝန်ထဲမှာရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကဆိုနေကောင်းတဲ့အခါရှူတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတက်တက်သားသားနဲ့ရှူရမဆိုင်ရဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလေးတွေသူကပြောနေအဲ့တော့ဝေဒနာရှောင်းတယ်ဘူးလို့မကြီးပဲဆိုခြင်းသေးမကြင်တော့ဆိုခြင်းသေးလားရှူကောင်းဆိုင်ကောင်းရင်ဘာဝေဒနာအဲဟာရယဝိဘောတဲ့တဲ့ပေဒီကလာအင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးလည်းရှူကြလေးရလည်းဆိုင်တဲ့ချိန်မလိုက်တော့ကြောင်းအင်ဂျင်နီယာရင်ပြက်ပြီဂျင်နီယာနိစ္စရောက်ပါလားဆိုင်ကြလေးရလည်းဒီနေရာပေါ်ပြီဒီနေရာရင်ပြည့်စည်တော့ပါလားဆိုတော့သမထမ်းဆိုင်လိုက်လို့ဘာမှမတွေ့သူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တာပါဘုရားသူ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာတွေ့ပြီးသားမကြဘူးအဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်မတန်နဲ့ပဲဘောဖြစ်ပြီးပြီးဆိုင်ထားရတော့အင်းအောက်ကနားရင်ဘက်ကနားရဲချင်းချင်းကနားရဲချင်းပြားလေးကနားရဲချင်းမကနားရဲဆိုပြန်တော့ဟိုဒုက္ခဖြုတ်ခဲ့ပြီကြလားဒီဘက်ကညာလှည့်ပါလားနေနေပါဒီဘက်ညာလှည့်ပါပါဒီဘက်ညာလှည့်ပါပြဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကလေးကထုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပြန်တော့တယ်ရှံလေးပါမှုဖြစ်ရတော့မလျှောက်ပါနဲ့ခရယောသူကိုရှူလေးချိန်လေးအထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဒုက္ခကိုပြန်ရှိတာဆိုတော့ဒကာရမတွေအားရရမာတော့မာတာတွေဘာလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ရှင်းနာကဖြစ်ပြဲနောက်ညာကရှုပြီးတကြလားနေရတယ်မအားမှုလေးအော်မဟာရဘာပါလိမ့်လို့မေးလိုက်တော့ဝရိယဆိုင်နေတာဝရိယဆိုင်နေတော့ဝရိယမဲ့ခင်ပေါ်နေဟောတော့ခင်ဘလောက်ဖွတ်တာတပည့်တော်ဗျာအတော်ဝရိယဆိုင်နေတယ်မအားအောင်ကိုဖြစ်နေတယ်ဘာတော့မအားအောင်ဆိုတာဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုင်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတို့ဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့မဲ့ရနေတာအဲ့တော့ဝရိယအတော်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအမောဆိုင်နေလို့မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိလေသာရန်သူရပ်ပြီးတဲ့ကလာမဲ့ဆိုတဲ့သမဝါယမမဲ့ခင်ဆိုတဲ့မဲ့ခင်ကြီးဝန်တဲ့ရောက်နေတာကဲတော်နေကြကြပါလားကဲဒါကြောင့်ဝရိယစိုက်ပါဝရိယစိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေတွန်းရတာကဒီဝရိယကိုယ်တိုင်ကအများတို့တန်တာနိုင်မဲ့တရားပါတယ်မလားဝရိယပါတရားတော့
3: မတရားပါဗျာ
2: မဲ့တရားမဲ့ခင်တရားကိုဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယစိုက်တယ်ဆိုတော့ဝရိယရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတတိလည်းထားတယ်သမာဓိလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတော့ ကိုနေရာဖြစ်တယ်လေးလိုက်လိုက်ရဒီနာဖြစ်တယ်လေးလိုက်လိုက်ရလို့ဆိုတော့ဝရိယကခေါင်းဆောင်တာဖြစ်သွားတာခေါင်းခင်ရင်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါပေါ်နေရင်းမရဒါပြန်ခွင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေမှာဟောတရားဓမ္မတွေဝရိယစိတ်ကဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့နေ့ကတပည့်တော်ဆိုပြန်မအောင်မလအောင်ပဲသင်္ဘန်းနေလိုက်တာသင်္ဘန်းနာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လိုတာပြည့်စုံနေတာခင်ဗျားတို့ဝတ်ဘဝတို့တို့နဲ့မက်ဖို့ရပါလို့ဤလို့ခင်ဗျားတို့သူတောင်းပါခင်ဗျားတို့အလုပ်ထဲမှာအတွင်းဝင်ပြီးတဲ့ကလာအကုန်ပြည့်စုံနေပါပြီလို့မှတ်လိုက်ပါကဲဘာလို့ဖွတ်တယ်ဆ
3: ော
2: ပါဘူးဗျာဒါပြန်ဝရိယစိတ်ပါဝရိယစိတ်ပါအတော်ဝရိယဆိုင်နေရတယ်ဗျာဝေဒနာလေးတွေကလည်းဟိုကဖြစ်လိုက်ဒီကဖြစ်လိုက်ဟိုကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်နဲ့တပည့်တော်တို့ပြန်တော့ကြိုးစားနေရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြိုးစားတာဒီမက်ဆိုင်နေတာလို့သာမှတ်လိုက်ပါဆော
3: ပါဘူး
2: ဗျာဒါဝရိယမက်ကံပဲဝရိယမက်ကံဖြစ်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရမှလည်းဘုံသူတခုလည်းဖြစ်တယ်လို့မောင်းမယ်လေသူနဲ့ကွာအဖော်ရေးပညာလည်းပါသတိလည်းပါသမာဓိလည်းပါအကုန်မကင်တွေကစင်ကုန်ဆိုင်နေတာသိမိက
3: ြ
2: ဒါပြန်ငါရမတော့ဝရိယစိတ်ရနေနေခင်ဗျားတို့ကကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူရတာနိုင်ပွဲမှန်သိလေလေလို့မှတ်လိုက်ဆံ
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူတယ်နိုင်ပွဲရတယ
3: ်
2: သူတို့ကဝင်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ရာဓမ္မတွေမှာဝရိယစိတ်ပြီးဒီကရာနေတော့တရားမရသေးဘူးလို့ဒုံးခင်ကြီးတို့ကထင်လိုက
3: ်
2: ဟေးဝရိယစိတ်နေတာကောကမကင်ဆိုင်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရား။အဲဒီသူကဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲဗျာ။ဘာမှမမြင်သေးပါဘူး။အမလေးတကယ်ရမလို့ဖြင်းတာလိုက်ကြ။ဝရိယစိတ်တုံးမှာပဲတပည့်တော်ပြန်ဗာရှောက်ထားလို့ဘာမှတော့မပြောရအောင်ဖြင့်နေပါသေးတယ်။အစရှိနေတကယ်ရမလား။အဲဒီဝရိယစိုက်နေတာကကဝရိယမကင်နဲ့တကွာ။ပညာမကင်တွေပါရနေတာလို့သုံးဖြည့်ဖြည့်ချာ
3: ။
2: ဘုရား။ဒီတော့ဓမ္မရဲ့ခွင့်ကြီးကိုရှောက်ကြတယ်ထားကြရလားမရှိနဲ့ကို့အပြင်ဝရိယဆိုင်ပြီးလောက်တုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲရနေတာဘာဝရိယဆိုင်သူဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတာသူဖြစ်ဖြစ်ရှားနေတော့ရှားတာကမဲ့ကံပေါ့ဗျာရှင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှားပြီးအထုတ်နေတာကအဲ့ဒါမဲရနေတဲ့ဥစ္စာတကယ်တော့မရရအထုတ်တုံးရှိသေးတယ်ကို့ပြန်ဘာမှမထင်သေးဘူးတဲ့အမလေးပြန်တိုင်းတကယ်တော့မရရရှင်းကြတော့လားရှင်းကြဘူးတောင်မြဟောတယ်အောင်းမင်းနဲ့တော့တောင်မြဟောတယ်တော့အောင်းမင်းနဲ့မဲရရမသိဘဲနဲ့မှဆိုရတယ်ဒိဋ္ဌိလ
3: ား
2: မသိဘူးသိတယ်နေရကြပြီဒါရီအရမရင်းနေဟောပြောနေတာခင်ဗျားတို့အာရင္ရအရမတွေဒီတိုင်းပဲအားဆိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝရိယမို့လားဝရိယနဲ့တခါတော့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်ရလေးတွေလျှောက်ပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကဒါဘာဖြစ်နေတာတော့ဆိုရင်ရိမ့်မိက
3: ြ
2: မဲ့ရဝရိယမဲ့ခင်ရအဲ့တော့ဝရိယမဲ့ခင်ဆိုတော့သူဘယ်တော့မှပေါ်မဖြစ်ဘူးအဖို့သူတစ်ခုလည်းဖြစ်တာသုံးစားမရှိဘူးသတိပါတယ်သမာဓိပါတယ်ပညာပါတယ်အဲ့ခဲတော့သတိသမာဓိပညာဝရိယတို့ဟာမိုက်တွဲရကြည့်တယ်ရိမ့်မိလားအဲ့ဒီဆိုတော့အားဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေမှာမဲ့ခင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာသုံးဖြည့်ချက်ချာ
3: ဟ
2: ုတ်ပါပါဘူးဒါဖြင့်တော်ကနေတပည့်တော်ပြန်ရှာကိုမတွေ့သေးပါဘူးအလိမ့်ကားကဖြစ်နေတော့လူမောတော့ခေးမြောက်သေးပါဘူးလို့တော်ခန့်ကလျှောက်ချင်တယ
3: ်
2: မလျှောက်တော့မလျှောက်တော့ပါဘူးလူမောတော့ခေးမြောက်ဘူးလို့မဆိုပါနဲ့ခေးရောက်နေတာကဝန်းထဲမှာရပြည့်စုံနေပါဘူ
3: း
2: မတူသဘောကြခေးရောက်နေတာဘာလို့လဲဝန်းထဲမှာပြည့်စုံနေပါပြီတဲ့ဒကာတော်မတို့ဝင်နေမှာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတော့အားဆိုင်တာလဲဝရိယတတိထားတာလဲတတိမဲ့ခင
3: ်
2: အားဆိုင်တာကဝရိယမဲ့ခင်ဒိဗိပဲအဲ့ဒါတတိရောဝရိယရောသမာဓိရှိလို့တွေ့တာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတတိရောသမာဓိရောဝရိယရောပညာရောအကုန်ပါပြီးဒီကရာနေသောကြောင့်ဩဒါပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ခင်ဆိုင်နေတာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကမဲ့ခင်ဆိုင်နေလို့ဟောရပါကလေးလို့မဲ့ဖို့လိုတယ်တဲ့ဘယ်ကမဲဖို့လိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်မဲခင်ဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးရှင်းပြဒီအချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟလာသေ
3: း
2: ပတ်သူပတ်ထားတာပေါ့ဗျာဒါပြန်ကိုအားစိတ်တာကတတ်ထားတဲ့သဘောကိုသင်ရှားပါအားစိတ်တာတတ်ထားတာကိလေသာသေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးသိမိပြီလ
3: ား
2: ကဲအားငယ်ကြသေးလ
3: ား
2: ဘုန်းကြီးတို့ရတာလည်းရက်ကလည်းတူတူအားထုတ်ရတာလည်းနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်ဘာမှမတွေ့သေးဘူးတော့အောင်းမေ့ပြီးမနေတော့မိုက်ရရသိမိပြီလားမတူတော့အောင်းမေ့သေးလားဘယ်နဲ့မအောင်းမေ့တော့အားထုတ်တယ်ဆိုတွေ့ရဘူးလား အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘာမှမလျှောက်လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာတရားစင်သတိပေးရ။အဲဒါကြောင့်အားစိုက်နေတာကိုပင်လင်တော့ခင်ဗျာခေါ်ပါမယ်။မခင်ဆိုင်နေတာပဋိဓာရသီပင်လင်။အဲသတိဓာရသီပင်လင်မခင်ဆိုင်နေတယ်။သမာဓိဓာရသီပင်လင်မခင်ဆိုင်နေတယ်။ပညာလေးနဲ့ဟိုနဝေလိုက်ဝေဒနာလိုက်နေတာရော။မခင်ဆိုင်နေတော့ဩဒါပါပါလေးမလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲဝေဒနာပေါ်နဲ့လိုက်ပြီးမဲ့ကင်နဲ့ရှုနေတာကိုဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးအဲ့ဒါမမဟုတ်တဲ့ဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားတော့ဒီလိုရှားပွေနေရတော့ကိုကဲမိုက်ဆုံးမျိုးပဲကြိုးပါတော့လောဘဒေါသမောဟလာသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားကတတ်တာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဒါကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှဟုတ်လားကိုခီးပေါက်နေတာတောင်မှပေါက်တယ်ဆိုမသိသေးဘူးရှင်ဒီလိုတော့ခက်သေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရတာမရကိုယ်ကြီးပေါက်နေတာဓမ္မပေါက်တယ်လို့မသိသေးလို့ရှင်ပြန်တော့ခင်ခက်သေးတယ်လို့မဆိုလိုက်ဘူးလားကဲရေးမိကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်တရားနေရညာတော့လေဒီဝေဒနာလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာဒုက္ခပေါ်ပြီဟောတာလေးရခင်အခုခဏရဒီနေရာရတယ်အခုမရှိတော့ဘူးအင်းအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပါဠိလိုအနိစ္စရောမှာအနိစ္စမှန်နေတာအခုကြောက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒါအနိစ္စကိုမြင်လိုက်တာလေမေလာဒီတော့ဗျာနှစ်ခုကရရရလေးရှိတော့ပျောက်ဆက်သွားတယ်ဗျာ။ဩော်ဒီဒီကဓမ္မတွေဟန်ရဘူး။ဟန်ရပြီတော့ပျောက်သွားတာလေးအနိစ္စပျောက်မှန်းသေးတာကမက်ကဟောဘလောက်ခုတ္တ။ဟောမမကြီးကသဘောကျလား။ပျောက်မှန်းသေးတာကဘာလို့မက်ကပေါ်လာ။ပျောက်သွားတာကဘာလို့ပျောက်သွားတာကအနိစ္စပျောက်မှန်းသေးတာက။ဟောကိုညာနဲ့ညာနေတဲ့ဒီကအဲ့ဒီညာနေကမက်ကပါ။ဝရိယမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရှင်ကြီးဟုတ်လားလက်မလာကြည့်ကြိုက်နေတာတောင်မှကိုမဟိုမလောဘလုံးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလို့ရှိရင်မသိဘူးပြီးမှသာဖြောက်ယူပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာရတာရမှန်းသိ။အင်းဒါလည်းရတာရမှန်းသိတော့အဲ့ဒီနေရာရှုလိုက်ကြ။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွား။မရှိသွား။အဲ့ဒီမရှိဘူးလို့ပြောတာကခင်ဗျားတို့ယမန်ကောင်းဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာဒီကားလို့ရှိရင်ရှိရတာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ငါကဒီနေရာလေးရတယ်နောက်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာဒီမြန်မာလူအနိစ္စပြောတာအဲ့ဒါမရှိတာသိရင်မခွင့်ကြီးကကြိုက်ဒါပြမရှိတာကအနိစ္စသိတာကမေတ္တာဟောပလောက်ဘုရားဓမ္မရဘဝေးသလားမဝေးပါဘူးတရားဓမ္မတွေဘာမှလုံးနာဝရိယမလျှော့ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဒီရှင်ဓမ္မနဲ့တွေ့တယ်ဆိုအယုံတည့်နေထွက်ရမယ်လို့ပြောနေပေါ့ဗျာဘာများခဲတော့တန်တရားကိုမရှိနဲ့ဒါသာဖြစ်လို့အဲဒီလုံးနဲ့ဒုံးနဲ့ဖြင့်ဒီဆရာနဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒုက္ခီပောက်ဖို့အပေလေးပါးကပိတ်ဖို့ရေးတန်ရာကြီးဥပိ္ပနာပဲသေပေးနေဆက်ပြတ်ဖို့ရေးရခြင်းဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့ခင်သုဖြည့်ချက်ချာသမေကအေးမာကြီးရဲ့သမေချာဘာမှမလျှော့နဲ့ဘာမှမလျှော့ကြပါနဲ့မာကြီးတို့ကသမေချာပါလားဆက်ပါသေးချာရမယ်ခိုင်းနေရဓမ္မတို့ဒီတိပ္ပံကိုခင်ဗျားတို့ခေါင်းနဲ့ဆလေးအတိုက်ရှိနေအထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်သောတာပန်သရကအနာဂံရန်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေကွာဘုန်းကြီးကလည်းဟောတယ်ဘုရားကလည်းဟောတယ်အဲ့တော့အငဲ့ရဲ့ရှိအဲ့တော့သောတာပန်သရံဖြစ်တဲ့ဒီလိုတို့လိုပဲနေဥပါလားသူတို့ဖြစ်ရင်ပြုပြင်ပြီးဒီကလည်းနေဝိတ္တခါရုဗျာခုနှစ်ကသောတာပန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားသာတယောက်သမီးတယောက်မွေးဖွားတယ်ဟုတ်လားညီ၄၀ညီ၄၀ရှိတယ်ရှိကြပါပဲတဲ့ဒါသိစမရှိပါဘူးအပေမကြတာနဲ့ခင်ဗျားတို့လာရကလေးမမှားတာသာသတ္တပတ္တနာကလောက်တာပါလေငါဘယုံတောင်းမုံခံစားမှုကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးသိပြီလားဥစ္စာကခေါင်းနဲ့ကသတ္တဗန်တည်တယ်ဆက်ချောင်းနဲ့ကြမှာဘုံနဲ့အိမ်ကကြတယ်အဲ့ဒီမသင်ချားဘူးလားကဲသင်ချားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရင်းနဲ့လည်းတွေးခေါင်းတွေးရဲ့သူဘာမှမထူးခြားသေးဘူးသူမအောင်မင်းနဲ့ဆက်ကနေတကြိမ်နဲ့မက်ပေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအပင်မီးတွေကကုန်ငိမ့်ပြီးဒီကလာခင်ရတဲ့ဌာနမှာလည်းလောဘလေးပုံတို့သိမ့်သွားပြီးညာသိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကသူဖြူချချက်ပါပဲတခြားဘာမှမရှိပါဘူးခင်ရတဲ့နေရာမှာတော့ဝေဒနာတွေပေါ်တယ်မျိုးလုံးမှာဘာဝေဒနာပေါ်တယ်အေးမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာမှာတော့မြင်တာပဲရှိတာပဲမြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတာဝန်းနေမြင်လို့မုန်းတယ်ဆိုတာဘုရားဘုန်းကြီးကပေါ်ဗျာအဲ့တော့မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မြင်တာမြင်ုံပဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာလဲဒါကြောင့်မြင်ုံနေမှုဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဆိုလိုက် ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဥပက္ခသတ္တစက္ခုဝိညာဏလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဥပက္ခစက္ခုဝိညာဉ်ဟေးမြင်တာလေးကဥပက္ခလည်းပတ်လိုက်ပါဆိုတော့မြင်တာလေးကိုတရားဓမ္မတွေကလွှဲမှာတော့ဘုန်းကြီးကသိနေနော
3: ်
2: မြင်တာလေးကတရားဓမ္မတို့တိုင်ကိုမြင်တယ်ဖြူတဲ့ကြောင့်လားကြားတာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့တိုင်ကိုမရှုနဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်လေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုဘာကြာတိုင်ရှုရမှာလားကိုယ်မျိုးလုံးတဲ့ငန်းနဲ့ပန်းရှုရမှာအဲဒီအရှုလေးသာဒီနေရာကတက်ပါစေ
3: ။
2: အော်မျိုးလုံးတွေကမြင်ပြီးမျိုးလုံးတွေပဲပြက်တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား
3: ။
2: မယုံလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ရတော့တိုင်တစ်လုံးကိုတဲ့ဆေးကအဖြူနေဝါအသိန်း၄ဘက်သက်သွား။လက်ကြည့်ပါတဲ့အဖြူမြင်ပြီးမှနေမြင်မှာ။အနေမြင်ပြီးမှအဝါမြင်မှာပဲ။အဝါမြင်ပြီးမှသိမြင်မှာပဲ။အဲ့ဒါမပြက်ဘူးလားပြက်တယ
3: ်။
2: အဲ့ဒါပြန်အဖြူမြင်တာပြက်ပြီးတော့မှအနိမ့်မြင်တဲ့စိတ်အနိမ့်မြင်တဲ့မျက်လုံးတစ်ခုပေါ်မယ
3: ်။
2: မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်တော့အဝါမြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ပြီးတော့မှစိတ်မြင်တဲ့မျက်လုံးစိတ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဆိုတော့ဩဒါရီသူ့အတူနေမလို့ရှိရင်အတွင်းမျက်လုံးစိတ်ကမချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူမြင်တဲ့ကအဖြူပဲမြင်တယ်ပါပဲအနည်းကိုသွားလို့မရဘူ
3: း
2: ။အခုတော့သူချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအနိမ့်မြင်တာလေးပေါ်လာ
3: ။
2: ဟိုဘက်လဲလိုက်တဲ့အခါအဝါမြင်တာလေးပေါ်လာ။ဟုတ်ကဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါသိမြင်တာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အော်ဒါမြင်စိတ်ကလေးကနာကနာပြည့်နေပါလားဆိုတော့ညာမရောက်သေးဘူ
3: း
2: သဘောကျကြ။ဒါတွေကြောင့်အလုံးစိတ်ပြတ်တာကိုအခုသင်္ချာကြတဲ့သင်္ချာအောင်တော့ခင်ပြောနေတယ
3: ်။
2: မချုံနေခြင်းနဲ့ဗလာကဲ
3: ။
2: မျက်လုံးလေးတဲ့မယုံလို့ရှိရင်ဖြင့်မကြီးတို့ကဝိညာဉ်နိုင်တွေကို1 2 3 4 5 10ကြောင့်ခဏနေရေးတာ။မကြီးရေးထားတယ်နော်။ကဲမရည်ကတက်နာမကြည့်တော့တက်မမြင်ဘူ
3: း။
2: ကဲနှင်းနာမကြည့်တော့နှင်းမြင်တာပဲ။အဲ့ပြမြင်တာလေးရှိသေးရဲ့
3: ။
2: သူလည်းရှိနေမှဆိုနှင်းကိုမမြင်နိုင်ဘူးကြ။အဲ့ဒါကြောင့်တင်းမြင်တာချုပ်ပြီးမှနှင်းမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
3: ်။
2: အဲ့ဒါကြောင့်နှင်းမြင်တာချုပ်ပြီးမှသုံးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
3: ်။
2: သုံးမြင်တာချုပ်ပြီးမှလေးမြင်တာပေါ်ပြန်တယ
3: ်
2: ။အင်းဒါလေးတွေကလည်းတခါတည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေနေတာကိုလို့ဒါအဲ့ဒီတိုင်ဝန်ညာတိုင်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးကြီးပြက်တာပဲ
3: ။
2: ကဲရှုပ်ကြသေးလား ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ဥပ္ပခါလေးတွေရှုရှုရှုပါ။ဒါလေးတွေမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရှု။ကြားရင်ကြားရင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒကာဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူး။ဒီကနေသိတဲ့ကလားခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍနဲ့မှငါကနားထဲမှာကြားရသိရှိမရှိ။ဟုတ်ပြပါနော်။ဒဂရမရေသန္တမာကုဒီသွေးကံနဲ့ကုကိုညံ့နဲ့ခောက်မယ
3: ်
2: အပန်းကခက်ဆူးဆူးကြားလိုက်မယ
3: ်
2: အခုကြားနေဗလားမေးမလို့ကြ
3: ားရပါဘူ
2: းမကြားသေးပါဘူးအခုဒါပြန်မကြားတဲ့မကြားတာလေးပဲရှိတယ်နော
3: ်
2: ကြားတာပါဗျာဒီခောက်ကံကိုကြားလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်မယ
3: ်
2: ခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သိပြီဗလ
3: ား
2: အေးခုမှအစ်စ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားဒဂရမတွေခောက်လိုက်မယ်ကြရမလားကြရပါဘူးအဲ့ဒါခုနကကြရတာကခုမှပေါ်လာအေးနားရဲခုမှအသက်ပေါ်လာပေါ့ဗျာနားရဲခုမှအသက်ပေါ်လာအခုဒီကတန်လဲမရှိတော့ဘူးကြားသေးရဲ့မကြားတော့ဒါဖြင့်ကြားပြီးပြက်သွားတာပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးပြက်တာပဲနောက်ကတော့ပြန်တော့ကြားပြန်တယ်လေလားကြား
3: ပါဘူ
2: းကြားပြန်အခုရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်တော်မှာဩခုမှပေါ်တဲ့ဧည့်တယ်ခုသေးတဲ့ဧည့်တယ်မဆိုနိုင
3: ်
2: ဘူးဒါပြန်ဧည့်တယ်ပြစ်ဧည့်တယ်ပြစ်ပေါ့ဗျာဒါခင်ဗျားတို့သနာမရှိတဲ့ဖယ်စိတ်မဆိုတော့ကဲဒီတိုင်းမှလာအခုပေါ်ခုပြည့်ကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒီအပြည့်တွေကြီးသူ့နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးလုံးကလည်းမြင်ပြီးပြက်ရှားနားရလည်းကြားပြီးပြက
3: ်
2: နှာခေါင်းကလည်းနှမ်းရှုပ်ပြီးပြက်ခြေကလည်းစားပြီးပြက်ကိုယ်ကလည်းရရံပြီးပြက်ကောင်းပြီးဒီကလည်းပြက်ဝင်းနေကလည်းကြံပြီးဒီကလည်းပြက်ဆွေးပြီးဒီကလည်းပြက်အလတ်စားဖြစ်ပြီးဒီကလ
3: ည
2: ်းအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေယူသိနေတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအာကိုးစရာပါရလ
3: ား
2: အာကိုးကြံလိုက်ခင်ဗျားတို့အပြစ်တွေအာကိုးရအောင်ကဲသင်ရင်းနေပြီဒါပြန်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့မှာဘယ်စိတ်ငဲရု
3: ံအဲ့
2: တော့ဘယ်စိတ်မှမငယ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျတော့ဩသုတ္တနာစိတ်ဆိုတာနန္ဒီဟာနာမှုသေးမငယ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူ
3: း။
2: အဲဒီဓမ္မတွေအခု ဟုတ်ပဲတဲ့ခောက်တဲ့ကာကူမကြသေးပါဘူးဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတရားဓမ္မတဲ့ကဲကူခောက်လိုက်ပြီကြားဘူးလား ရှိသေးရဲ
3: ့
2: ဩော်ဒါကနားရဲအခုပေါ်ခုပြက
3: ်
2: နားရဲအခုပေါ်ခုပြက်တာကိုသဘောက
3: ျ
2: ခုမှလည်းပေါ်ရနော
3: ်
2: ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့ဗာပြက်သွား အင်းဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခမရတဏ္ဍာမအင်းမြင်လာတဲ့ဒီတိုင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့နာနာရောသာရာရောရာရာရောဟောကျုပ်ကရာတဲ့ရှင်လိုက်တာလို့မဆိုကြပါနဲ့တဲ့ရာပြီသူလည်းခဏခဏပြက်နေတာပါခင်ဗျားတို့ကမဖက်တတ်လို့ဖြစ်နေတာပါအဲဒါဖြင့်ဒါရကြလောဘဖြစ်လိုက်တော့ကြတော့ဒါဖြစ်လိုက်တော့ကြမောဖြစ်လိုက်ဒါတွေဟောတရားဓမ္မတွေမြဲမမြဲတော့ဩအပြည့်ကြည့်ပါပဲလားအပြည့်ကြည့်ပါပဲလားဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ခင်ဗျားတို့ထိုင်နေကြတယ်လူတွေကလည်းခတ်တူးတူးထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ခြင်းချင်းချက်ချက်နဲ့နေရတိုင်းကြရတယ်ဆိုသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအောက်ကပူတယ်ပူတယ်ဆိုတာလည်းအရမ်းမှလည်းမှတ်လိုက်တာမှာဒုက္ခဝေဒနာအသားပေါ်မှာပေါ်တယ
3: ်
2: အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတရားဓမ္မတွေကမသိဘူးအပူကလေးကမစဘဲနဲ့အပူလိုက်ရောက်ပ
3: ါ
2: အပူလက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့အပူမထားလိုက်ဘူးဖြစ်နေတာဟောအပူလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဟောနည်းနည်းလေးပိုးပူလာကြမယ်အင်းသူကပိုးပူတာလေးပေါ်လာလို့ပိုးဖြစ်လို့ပိုးပူတာမင်းသူကလည်းဖြစ်ပြတဲ့မျိုးပါလားအခုလည်းခင်ဗျားတို့ကအပူကြီးကြမှာသိတော်တယ်ဆိုတော့ဟိုအပူကလေးတွေဖြစ်ပြသိသေးရလ
3: ား
2: အဲ့ဒါဂတိပ္ပံလော့သွားတာသိမိပြီလား ဂတိပ္ပံလော့သွားတယ်နော
3: ်
2: ဘာတူဘာလော့သွားတာ
3: လ
2: ဲအေးဂတိပ္ပံလော့သွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဂတိပ္ပံလော့ပြီဆိုမှပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအမတန်မှအဖို့မတန်တဲ့လူတွေတည်းရောက်ပါဘူ
3: း။
2: ဖြစ်စာမသိသေးဘူး။အလွန်ရတာချင်းချင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ကျင်စာကလေးကမစဘဲနဲ့ဒီအကျင်ကြီးတော့ရောက်ပါဘူ
3: း
2: ။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကတိပ္ပံလွတ်နေတော့မဲ့သူကအစမသိသေးဖြစ
3: ်
2: ။ဟုတ်လား။အစမသိသေးဖြစ်တော့တခါလေးကိုလွန်မသိတဲ့အခါကျတော့ဩတို့ဒကာရမတို့ပြန်လိုက်တာ။ဒါအစကလေးကအစကအလဲအလဲကမှကိုမနေနိုင်တဲ့ဆုံးဒီလိုရောက်ကြဘူးဆိုတော့အစတတိမထားမိတော့သူတို့ကတိစ္ဆာန်လို့ဖြစ်နေပါဘောလားတတိကတဲလွတ်တာလွင်ရတာဒီပူဇာကလေးကကျင်စာကလေးကမှမစဘဲနဲ့ကျင်လေရောက်နေပ
3: ါ
2: အကျင်ကြီးကိုရောက်နေပါအ
3: ဲ
2: ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့အကျင်ကြီးကြမှာအမလေးကျမဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမွှေ့နိုင်တော့ဘူးအစရှိနေတဲ့အကြီးဆုံးကြမှာသိတော့ဟိုအငယ်လေးတွေလည်းမသိခဲ့အဆင်းဆင်းပြက်လာတာရော
3: ဒီ
2: လိုပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကတတိပ္ပံကလက်လွတ်တယ
3: ်
2: မလွတ်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တတိပ္ပံလက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့ဘိုးဖွဲ့ကအပြက်ကလေးတွေကတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့တော့ဆိုတော့တတိပ္ပံလက်လွတ်တယ်သဘောကျတောင်းခင်ဘာလွတ်နေတတိပ္ပံလက်လွတ်ပြီးတကလာနေတော့တတိယပညာလက်လက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်မသိလို့လွတ်တာပဲမသိတာဝိဇ္ဇာဩဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့သူကလက်လွတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခက်ချီရဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဓာတိဇရာမရဏအကြောင်းမသွားဘူ
3: း
2: အော်ဒီဓမ္မတွေငါမမသိလို့ရှင်းတယ်သူတို့မသိတာနဲ့ဒီသွားတော့မသိတာနဲ့သွားလို့ရှင်းဩနာတိအပေကြောင့်သူတို့သွားတော့မယ
3: ်
2: မသိတာဝိဇ္ဇာကိုဗျာဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียတော့ဗါတဲ့သင်္ခါရဖြစ်เสียကဲဘောကောင်းနိုင်သေးရဟုတ်ကဲ့ကောင်းလာသေးရဩော်ဒါပြန်တွေ့เสียဘူးကြီးကဟေးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကကျင်စာကလေးကစပြီးခါလာနာစာလေးကစပြီးသိအောင်လို့ဆိုတဲ့ကအနိစ္စအသိခိုင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအသိခိုင်းနေတာသို့ရတာသတိမထားဘူးလို့ဆိုတော့သို့သတိမထားတာလေးကတော့အပြောကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မှအယုတ်ဆုံ
3: း
2: အပြောကတော့သို့သတိမထားမိဘူ
3: း
2: သို့သတိမထားမိဘူးဆိုတော့သတိမရှိတော့ဘူးမသိတာပေါ့ဗျာမသိတာပါခေါ်ကြဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးအပြောကောင်းတော့အဖြစ်ကတော့မဆိုးဘူးလေအဖြစ်ကမှကြီးပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာမသိတာပါခေါ်က
3: ြ
2: ဒါပြဝိဇ္ဇာကတော့သင်္ခါရဝိညာဏယောဩနာစေတွေကရက်သေးရဒါပြဘိညာဉ်ဓမ္မတွေနိုင်မသိတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ခဲ့နေတာဒါပြကျင်စားရယ်တရကြကြတော့ကျင်လာရင်နည်းနည်းလေးကြီးတာတရကြကြတော့မထနိုင်အောင်ကျန်လာတယ်ဆိုတော့ မထားနိုင်အောင်ကျင်တာတွေဘယ်ကလာတာတော့မေးလို့ရှိရင်ကျင်စာလေးမပါဘဲနဲ့လာပါဘူ
3: း
2: ။အဲ့ဒီကျင်စာလေးခင်ဗျားတို့သိသေးရဲ့
3: ။
2: မသိတာပါခေါ်ကြ။ဟောဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကိလေသာနေနေတာ
3: ။
2: ကျင်စာမှမသိသေးဘူး။ဘုရူကျင်တာတော့လို့မေးတော့မိမိအသားပေါ်မှာကျင်တာ။အဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတဲ့နေရာဓမ္မတွေပါဆိုကြမယ
3: ်
2: ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးခါလာနေတာအဝိဇ္ဇာရင်ရမြဲတမရာရှိရဲ့
3: မရပါဘူ
2: း။ဟိုနာသေးကြအောင်မတော်ဘူ
3: း။မှန်ပါဗျာ။
2: အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးကမသားတဲ့မူတာလား။မှန
3: ်ပါဗျ
2: ာ။ဒကာရမတွေမသိတော့ဘူး။မသိတဲ့အခါကျသူတို့ဒီဖာမန်အိုဖာမန်နာဖာမန်သေးတဲ့ပဲပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျေစုပြုလိုက်ပြီးဆက်ပြီးဒကာရမကောင်းတာတွေကိုရွက်ဆောင်လိုက်ပြီးဆိုတော့မိုက်ကြီးကောင်းသေးရဲ့လ
3: ား။မှန်ပါဗျ
2: ာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်တလောက်သူကအစဖြစ်ပေါ်စားတိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတို့သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်မှာသာရင်ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဟောရဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီဆိုတာဥဒ္ဓဝိဇ္ဇာဒီဥဒ္ဓဘာရီဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာမဲရတာလို့သင်္ခေတချလာသိမိက
3: ြ
2: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီဆိုတာဘာခေါ်တာမရတာဆိုတာသိကြပါလား အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်နေတဲ့ရေးဟာသိတာလေးရမဲ့ခင်သိတာအဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မိုက်ကြောင်းလိုက်တာသဘောကျမသိလဲနေတော့ဗါတဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ကျင်စာလေးကဒုက္ခဝေဒနာငယ်လေးကျင်နေကြတော့ဒုက္ခဝေဒနာအလားဉာဏ်အမှန်တန်ကျန်လာတော့ဒုက္ခဝေဒနာအကြီးစားအဲ့တော့အငယ်လေးကနေပြက်ပြီးကြလာမှအကြီးရောက်လာတာအကြီးကမှဒီတဲ့မခံနိုင်တဲ့စီရောက်လာတာဒါကဘုမရဂဓမ္မတွေကမသိဘူးအကြီးဆုံးကြမှာပဲသတိရတော့တယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပြောက
3: ်
2: နှစ်ခုတည်သေးရတာမသိရပါခေါ်က
3: ြမသိတော့
2: ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေနားလိုက်ဖြစ်ချင်းမိုက်နားလိုက်အစမသိကြတာနားလိုက်မနာဘူးလားဗျာမသိတာပါတော့ဟောဝိဇ္ဇာလာရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဇာတိဇရာမရဏကောင်းသေးရလ
3: ား
2: အကြောင်းကောင်းသေးရလားကဲအမှန်ဆုံးပေါ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဟိုဘုန်းကြီးကဘုရားပြိတ္တကလာပြောနေတာဩတန်မြတ်ကြီးတဲ့မှာဝိဇ္ဇာကစပြီးတ attva တွေကိုတည်တော့တာမသိလိုက်တော့သူတို့ဒီတ attva ဖြစ်အောင်တော့မယ်တ attva ဖြစ်လို့ရှင်ဩနာသိနေသူတို့နဲ့မခွဲရဘူးသနာလာကြီးရေငါဖြင့်သူတို့သိတဲ့အလုပ်ကိုပဲဆိုင်းမှာပဲဆိုပြီးခါလာသုံးပိုင်းပိုင်းဒီစကားလာမှချုပ်ပြောလာတယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ကျင်စာလေးဒီကဒုက္ခဝေဒနာအငယ်ကျင်လေကဒုက္ခဝေဒနာအလားမထနိုင်တော့ကျင်ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးစားကြမှသိကြတော့ကောင်းပြီ။ဘေကသတိရမှာ
3: ငယ်သတိရ
2: ငယ်သတိရငယ်သတာကိုငယ်သတိမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩသူဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပဲလို့ညာနဲ့သိလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်ဟောဒီကျင်လတ်ကိုမရောက်ဘူးဗျာကျင်လတ်မှမရောက်ခွင့်နဲ့ခွင့်နဲ့မထနိုင်အောင်ကျင်တဲ့စီကိုရောက်ပါအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကဝေဒနာလည်းမကုကြခဲလိုက်တာဝေဒနာမကုတတ်တဲ့ပြင်ဒကာရမတွေကဝေဒနာတောင်ကြည့်အောင်လုပ်နေသေးတော့မြန်မာကလည်းဝေဒနာသက်သာစရာမြင်သေးတယ်။မြင်ပ
3: ါ
2: ဘူး။ဟောဘုန်းကြီးကသေချာမှတ်တာ။နာရာလေးကနာဇကလာရှိလို့ရှိရင်ဒီနာသိကြည့်မလားတော့။ဒီတဲ့မခံနိုင်မရနိုင်အောင်လည်းဖြစ်မလားတော့
3: ။
2: ရေးမိက
3: ြ။
2: ဒါပြန်ဒကာရမတို့အနာကြီးကြီးမှသိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟာအနာငယ်နဲ့အနာလတ်ကိုမသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ခင်ဗျားတို့အနှကြီးရတာ
3: ။
2: ရေးမိပြီလား
3: ။
2: မိုက်ဘာကြောင့်ရတာလဲ
3: ။
2: အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာနဲ့အစောကြီးကနာဇကရေကအဲနာရဏီကဒုက္ခဝင်နေဖြစ်ပျက်ကလေးပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအနာလတ်ကမပေါက်တော့ဘူး။သူကဖြစ်ပျက်ဖြစ်သွားပြီ
3: ။
2: သဘောကျ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအဝိဇ္ဇာဖြင့်အဝမခံကြပါနဲ့။အဝိဇ္ဇာဝန်ခံတဲ့နေရာစသည်။ဥနာသင်္ဃာမှာလာ
3: ။
2: ဘယ်ဘလောက်ကြောက်ဖြတ်ကောင
3: ်။
2: ဒါပြန်ခင်ရတော့သဏ္ဍာန်၌ဘောဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ်စသည်အောင်လို့။သိရင်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာ
3: ။
2: ဝိဇ္ဇာလာပြန်တော့လည်းအဝိဇ္ဇာကချုပ်ရ
3: ။
2: အဝိဇ္ဇာကချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကလည်းသံဃာစခန်းတတ်ပါပြီ။ဥနာသင်္ဃာနဲ့လည်းသေကန်းရှင်ကပြတ်ပါပြီ
3: ။
2: ဘလောက်များဖို့တာ
3: ။
2: အေးဒါကြောင့်ဒီလိုသာသိသိသိသိသွားမှာဆိုတရားဓမ္မတော့ခေါင်းင်းရတဲ့သောတာပန်တရားကအနာဂံရမှာဖြစ်နေ ဟုတ်ပါပါဩော်ဒါပြန်တို့ပါလုံးနေတာပါလိမ့်မယ်အစမသိဘူးလုံးနေတာကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေကလွန်မှပဲသိတယ်လွန်မှပဲသိတယ်ရတာတွေကမခံမရနိုင်မှပဲသိတော့ရကြလေကသူမသိဘူးမသိတဲ့ရကြဝင်လာလေဖြစ်ပြမရှိမိတော့ရအရာရှိပါလာတာပေါ့ရင်ဘယ်တော့ကြောက်ကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိုသတိပေးရတယ်ဘယ်လိုသတိပေးရုံဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမိမဆိုရဗျာတပည့်တို့ဝေဒနာရဲ့ပြန်ပြန်နဲ့မတူဖြတ်အမတမှထူးခြားတဲ့ဝေဒနာတွေသူများမပေါက်တဲ့ဝေဒနာတွေတပည့်တို့မှာတော့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်ဗျာရောက်ကြမ်းနဲ့မတူတဲ့သီးသံဝေဒနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှမဆိုရင်ဖြစ်စာရည်သာပေါ်လာတာကိုညာနေတာဖြစ်ပြရှိဖြစ်ပြရှိတယ်ဒီဝေဒနာအလတ်ကြီးလဲမလားတော့အကြီးကြီးလဲမလားတော့အခုချုပ်သွားတာနေမေးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရှင်မကတ္တဝကြီးကမမှားဘူးခေါင်းအမှန်ကိုက်ခေါင်းမကကတော့ဟေးကတ္တဝဘယ်နဲ့နေတော့ဘုရားကအာမခမဲနဲ့ခေါင်းကိုက်တယ်။အိုးမင်းပြင်းလိုက်တာကွာမင်းဒီဘုဇင်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုပါလားကွာဓမ္မဝိရိယတမဘုဇင်ဆိုတာမဲ့ကင်မဲ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ရှုပါလားကွာဟုတ်တပည့်တော်ဘုရားအဝိဇ္ဇာတတိတော်ဒီကားလို့ပြန်ဒါတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတော့မရှိဘူးတတိမထားမှုပဲဖြစ်အဝိဇ္ဇာကတော့ရဟန္တာမရှိပြီတော့ဗျာတတိမထားမှုပဲဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲ့ဒါတတိတော်တရားတွေတက်လာကြတဲ့ကဒီဥစ္စာဒီပညာတတိတော်မှာကိုယ်ပိုင်ရှိပြီလားဟုတ်ပါဗျာရှင်မရလာတတိပြေတော့မှာမင်းဝေဒနာမရှိဘူးလားလို့မဲလိုက်တော့မှာတတိတော်တတိရတကယ်ရှိပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဘုရားလည်းကြွသွားရောအေးငါသွားတော့မေးဝေဒနာသာရှိရတော့ဆိုတော့ဘယ်ရောက်လဲနှလုံးသုံးလမ်းသာသွားသေးတယ်။မြမကြီးရေဒီဝေဒနာပိမ့်ကြပဲရင်းမတင်လို့ပြောကြ။ကဲရိပ်မိကြ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာလည်းဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေကြတော့အဲ့ဒီအစသာရှုနေဘာမှမဟုတ်နဲ့။ဒီဝေဒနာကြီးကုန်မလားတော့။ကြီးကုန်မလားတော့ပါဘူး။ကဲတော့ကနေရှင်းတာမလား။အေးဒါကြောင့်ဒီလိုဝေဒနာခံစားမှများသိကြောက်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်အစသာသိအောင်လုပ်လိုက်ပါအစသိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အလတ်သာဝဖြစ်ပါဦးအကြည့်ရောရာအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေမှာဘာလဲလို့နေတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအစမတွေ့တာခက်ခက်ဒုက္ခပေါ်လာတဲ့ဒကာရမတွေကမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမတွေ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတတ်နာဩသူ့ကိုခင်ဗျားတော့ဝေဒနာလေးမတွေ့ပဲလို့ဗျာမရေတော့သူကထုံးကောင်တိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လားအိမ်သာခွေးတွေကောင်မို့တခုလာပြစ်တာတယ်ခင်ဗျားတို့ကမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့မနံသေးဘူးဗောနေ့ကင်ကြတော့ဘာပြစ်မလဲဘာကြောင့်လဲမနေ့ကမတွေ့ပြီတော့မတွေ့ရမတွေ့ပြီတော့ဒီနေ့အပါရုပ်ဆိုးလာနေတာပြန်ဒီနေ့တောင်မှမတွေ့ပြီဗျာနေ့ရက်ရှိပြီမတွေ့ဘူးသုံးရက်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲပြစ်ဖို့တောင်းတော့ခင်ဘာကြောင့်လဲမတွေ့ပြီဗျာမတွေ့တာဆိုဆိုမယ်ပရမနေရာတွေ့မှဆိုင်ခင်ဗျားတို့အနန္တဒုတိယနေ့အနန္တတောင်ကိုမှနှိမ့်ဆက်ပြရှိသေးရဲ့အခုတော့၃ရက်ရှိတောင်မှမတွေ့သေးတော့ဒီနားတကလင်းနာတွေကြာတော့မှပဲသိတော့တယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့ဒါပြန်အစမသိမိတာဒီနာနဲ့နာရသေးတယ်စော်လဲစော်ရသေးတယ်လင်းနာတွေလည်းကိုယ်အိမ်နာအနာခံရသေးတယ်တော်တာကြာတော့ပုတ်လိုက်ညီလိုက်တာလည်းပြောစရာမရှိအောင်နံသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာမသိမိလို့တော့ဒဏ်ချက်တွေပြရတာဒါပြန်ခင်ရဝေဒနာအစမသိရင်ဝေဒနာကြီးကြီးရသိမိဗလားဝေဒနာအစသိရင်ဖြင့်ဒါပြန်ဝေဒနာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်လာကြဝေဒနာလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာဒိဋ္ဌဒိဋ္ဌဥစ္စာသိမိဗလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ရတို့ကဆရာဝန်တို့ဆေးမတို့ကအကုမနေပါနဲ့ဘုရားရှိတဲ့တော့ဘယ်မှာအမှန်မပြောက်ဘူးခင်ရတို့လည်းဒီဝေဒနာလောက်ကိုမဆိုပါနဲ့မဆိုတော့ပါနဲ့ဆောင်ရဲ့ကိလေသာကြီးနောက်ဘဝတုန်းကဒေဝရဲ့ပြစ်ချမယ်လို့နောက်ကစောင့်နေတဲ့ကိလေသာနာကြီးတောင်ပဲဒီဥပဒနာမဉဏ်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနာကြီးတောင်ပုံပြောက်ပုံဒီကိုယ်ပေါ်မှာနာတဲ့အနာတော့မဆိုပါနဲ့တော့ဒါတော့ဖုတ်တတ်ပါတယ်သိမိလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်တိုက်တွန်းညင်တာကဒဂရမတွေအတွက်လေးလေးစားစားကြီးဘုရားကပါပြီးတိုက်တွန်းကြတာကျင်းလာလေးကိုဖြင့်ပြင်မဲ့ထုတ်ပြကြပါပြင်းလာလေးကိုဖြင့်ကိုယ်တော်မထားပါနဲ့ပြင်းလာလေးဖြင့်ကိုယ်တော်မထားပါနဲ့မိုက်ပါမာတော်ဘုရားပြင်းလာလေးကိုမထားပါနဲ့အေးပြင်းလာလေးကိုယ်တော်မထားပါနဲ့ဆိုတော့ ေးဒီနေ့တော့မားသေးလို့မရှိသေးဘူးဆိုပြင်းတာလေးကိုယ်တွင်းရောက်တာဒီနေ့တော့နေ့လည်းနေ့လည်းလုံကလောက်ခဲ့ရတာမအားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တည်းရရှုံလို့နေ့ပြန်မှလုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းတာလေးတွင်းရောက်နေ့ပြန်ကြရတဲ့ကိုယ်လိုပဲသူနည်းသူရှုပ်ကြံတော့လဲတပည့်ပြေသွားပြင်းတာလေးကရေတွင်းရောက်ရင်းမိဗလားအဲ့ဒီပြင်းလာတဲ့အတွင်းရောက်မှဖြင့်ဘုန်းကြီးကအသွေးဆုံးချက်ပဲရင်းမိဗလားမဆိုင်ပါအသွေးဆုံးတော့ပြင်းလာတယ်ဝန်ထမ်းရောက်မှအသွေးဆုံးပဲမတူကြီးဘုန်းကြီးသွေးနေပေါ်လားပါတယ်ပါသွေးပြင်းလာတယ်ပြင်းလာတယ်ကိုရင်းရောက်မှဖြင့်အထူးသွေးနေတာပဲအဲဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရင်းကြီးကအာရဝတ္တနိကမထယုံစတဗုဒ္ဓသာရဏိဒုနာတမေဇုနောသေနာနာဂာရဝကုံကရံဆိုတော့ပြင်းလာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့မရှိဖြစ်ဘူးမရှိဖြစ်တော့ပြင်းလာလေးကဝန်းနဲ့ရောက်လာတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဟုတ်လားမလာဘူးလေပြင်းလာလေဝန်းနဲ့ရောက်လာပြီးမှကြီးရဝေဒနာရှိဖြစ်သေးရဲ့လားမရှိဖြစ်တော့ဝေဒနာကတော့ပေါ်နေမှာပဲဝေဒနာကတော့လက်ပေါ်နေမှာပဲဘောရဝေဒနာဖြစ်เสียပဲဘာဖြစ်လာလဲအဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်လာတာအလိုလိုလာရင်လို့လာရတာလားဒီတဏှာကပြင်းမှုကြောင့်ဝင်လာတယ်ဒါဖြင့်သေမင်းဝင်လာခင်ဗျားတို့သေမင်းဝင်လာပြီခင်ဗျားတို့ပြင်းလိုက်တယ်နဲ့သေမင်းဝင်လာပြီဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒီတဏှာစရာဒီဘုံဘွားကိုခင်ဗျားတို့ကိုအောင်းအောင်ပြေအောင်လုံးမဲ့သေမင်းဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဒီသေမင်းဝင်နေရောက်လာပါလဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးမသိရင်လည်းဘုရားဓမ္မတွေငါမရှိလို့ရှင်ဘုရားများဝင်နှိမ့်ပြနေမလို့ဆိုတာဘုဟုကနေတွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ရင်းပြီဗလားသိပြီသိပြီဘာလဲတော့ဆိုတော့ပြင်းလာလေးကြောင့်ရန်သူဝင်တော့ပြီကဲဒါပြန်တော့ခင်ပြင်းလာလေးကနင်းနေတော့နဲ့လာတော့ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ရန်သူကြီးကျယ်ရောက်လာတော့ဝေဒနာလေးကိုဒကာရမတွေပေါ်လာတာကပြင်းတာနဲ့ပဲမသိလိုက်မသိတာကဝိဇ္ဇာဝေဒနာဖြစ်เสียနောက်ကတဏ္ဏဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏလာရောက်မလာဘူးမသိတာကဘာရောများအဲ့တော့ဝေဒနာမရှိမိတဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏကရောဒါပြမသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကတဏ္ဏဟောကြောက်ရမကောင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟေးတဲ့ဘတ်တော်ကောင်ဖြုံတော့မှာပဲသိမေးတတ်เสียသိုးကောင်ပါမှာဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်လားသိုးတွေဟာဒကာရမတွေစဉ်းစားကြည့်တတ္တဝါတွေအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုဖြစ်လာတာနွားခိုင်းလို့လည်းမရဘူးပြဟုတ်လားလက်သမားရသမားဆိုလို့သူတို့ခိုင်းเสียသူတို့အားနဲ့မျှရတာမမျှတော့စားဖို့ဖြစ်လာတယ်စားဖို့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားမထောင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တတ္တဝါမျိုးစစ်တစ်ခုရောက်ဝေဒနာလေးပေါ်လာဘူးမသိတာကဘာလို့အစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာကဩအစဉ်တိုင်းလိုက်လာတာဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတတိမထားလိုက်လို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဟောဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရောက်သဘောကျဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဝန်းနဲ့ရောက်တော့သိုးကောင်ကိုသိစရာတ attva လေးမဖြစ်ပေဒါပြန်ဒီသိစရာတ attva လေးဆိုတော့သိုးလေးတဲ့သမန္တိလက်ထက်မှာအများတို့ဆုံးရှုံးရပါဘူးလားအသက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဩတရားဓမ္မတွေသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေမသိအောင်လုပ်နေတာနဲ့ပဲအခုတတ္တဝါဖြစ်လို့သူတို့ဘာကြီးသဘဝဘာဖြစ်နေမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မှုခံရကြတယ်မနစ်နာဘူးလားမနစ်နာပါဘူးဒါပြန်နွားတွေကမှုခံရတယ်ဆိုတော့ပခုံးနဲ့မှုခံရသိုးကတော့ကိုယ်အသားနဲ့မှုခံရအဲ့ဒါခင်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရောက်လာရင်အသားနဲ့မှုခံရလိမ့်မယ်ရှင်းပြီဗလားဘုရားများဒီကားလို့ဆိုရင်လူတွေအမှုကိုဘယ်လိုများခံရလဲဆိုတာသဘောကျဘာနဲ့ခံရအသားနဲ့အမှုခံရဒါအသားနဲ့အမှုခံတယ်ဆိုတာအသက်ဆုံးပြီးမှုခံရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကဝိဇ္ဇာကနာလာရောက်လာမယ်ဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်လို့အသားနဲ့အသက်နဲ့အမှုခံရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ဘုန်းကြီးကမသနာပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပြုံးနိုင်သလောက်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသနာရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ပြုံးညပြောင်းနေမှာမသိလို့ပြုံးမသိလို့ပြုံးတာဘူးရမသိလို့ပြုံးတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဝေယူနေလို့မရတော့ဘူးဩမသိချာလို့ပြုံးတာတို့ဆိုလည်းကိုကဆရာခင်ဗျားကတော့ဟင်း तू ပြုံးတော့ तू နဲ့နာမှာဖြစ်သွားကြောင်ပြုံးနေတယ်ဒီလိုလုံးလိုက်ပါဦးခင်ဗျားပြုံးတာကယူပြုံးပါအကောင်းပြုံးမဟုတ်ပါဘူးမယူရတဲ့ဘူးဆရာမကြောင့်ပြောလိုက်တယ်နော်မတူတူပြုံးနေတာဗာပြုံးတော့သေကန်ဤဆုံးပြုံးတာ တပတ်ကြ
3: တ
2: ကယ်နေလုံးပြုံးနေဆိုတာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့မသိလို့သာပြုံးရတာကိုသိုးပြုံးနေတာဒီဓမ္မတော့သူ့ကိုမျက်ကျွေးနေတာသိုးကြောင့်တဲ့လူကလည်းပထာလို့ကျွေးတာလားအသားများများရအောင်လို့ကျွေးတာအဲ့တော့သူ့တထာလို့ပါသေးရဲ့အဲ့ဒီသိုးတွေကသူတို့သိုးတွေသိုးချင်းချင်းပြုံးရချင်းချင်းခေါ်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသိချာလို့နှက်ပြန်သူစေနှက်ပြန်သူဒီကလည်းလိသာရမှာဆိုတာကမသိချောင်းလား ဒီမှာလည်းခင်ရတော့မသိပြုံးပြုံးနေတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကသနာရင်းမိလားမသိပြုံးပြုံးနေတာတော့အလွန်သနာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသနာလို့ရှိရင်ခင်ဗျာ

0: ဖြစ်တော့ဘူး။အဲမိုက်ကျင်းရပါလား
1: ။
0: ဘာလို့ဘုရားနည
1: ်
0: းလဲ။ဒါပြန်ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘာလို့ကြာရမလဲ။ဖြစ်ဖြစ်သိအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ယူမယ
1: ်။
0: ဉာဏ်မှာပေါ်လဲလုံနာမှာပေါ်လဲလုံနှာခေါင်းမှာပေါ်လဲလုံကိုယ်မှာပေါ်လဲလုံလုပ်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးမှုဖြစ်ဖြစ်သိတော့သိတာဝိဇ္ဇာသိလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဒနာနောက်ကကနာလာသေ
1: း
0: ဘာလာလို့ဓမ္မတို့အသိပညာလာနေတော့ခရင်းကနာလာမဲ့နေရာပညာလာနေအဲပညာလာနေတဲ့ကနာကမချုပ်ဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်လာတာကဝိဇ္ဇာချုပ်တာကကနာဟုတ်လားဒါတော့ကနာလည်းချုပ်သွားတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာရှိသေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာမရှိသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ချင်လို့မှဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဘယ်လူကောင်းလဲမဖြစ်၊နတ်ကောင်းလဲမဖြစ်၊ကိလေသာလဲမဖြစ်ဘူး၊ဘယ်ကောင်းလဲမဖြစ်ဘာကောင်းမှမဖြစ်တော့ဘူး
1: ။
0: ဆိုတဲ့ရင်တို့တို့ဒီခဏကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးအခုကျွတ်လွတ်ပြီးမသွားသေးဘူ
1: း
0: ။ကဲတော့ချင်းဘယ်တော့ခုတ်တယ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေဖြင့်အပြင်းလက်မခံတဲ့တွေခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တရားစခန်းတတ်ပါပြီ။ငိုပွဲယူငိုပွဲတွေရေးကြပွဲတွေရင်သူပွဲတွေမြေလူပွဲတွေပြကုန်သိမ့်ပါဘူးအခုတော့ရေးစုံနေဆိုရင်လည်းများနေရာမကျရင်ခုကကိုရင်သူ့လူသူ့ကြံခုံတို့ဖုံးဟုတ်လားကောင်းသေးရလားဗျာကျုပ်ပြန်သေးတာသေးချင်တာပဲလို့မြေကြီးငယ်ကြလိုက်ကောင်းသေးရလားခမင်းစောပြက်လိုက
1: ်
0: ဘယ်မှာဖုတ်တန်တာပါသေးလဲအဲ့ဒါဒီဒီကားလို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကြမ်းပါလို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဒီဥစ္စာဖြစ်ရမှာခန္ဓာရှိရင်ဒါဖြစ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ချင်းတပြည့်မဇောတိကတက္ကမလို့ဆန်းတာလည်းပဲရှိဟုတ်လားအမှုလာတဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ဆန်းတာလဲဆိုတာတော့မပြောပါနဲ့တော့တဲ့သူတို့မှစိတ်နှိမ့်များတဲ့ကြီးတိုက်ဘုရားစိတ်နှိမ့်များတဲ့ကဲရွှေတိုင်းနေခတ်ဟုတ်ကဲ့ခမင်းချက်စားတာမှနီလာဆိုတော့ဘုဟုကထွက်တယ်ပြေကံတော့ကြည့်တယ်နီလာနီလာသုံးလုံးတည်ပြီးတော့အေးပေါ်မှာသမိုးတည်ပြီးတော့ဒီအေးတဲ့နဲ့ချက်မိခိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်မျိုးလုံးသူ့ကိုမစားနိုင်ဘူးကြည့်အဲ့ဘလောင်းနဲ့ကျိုးပေးတယ်။မင်းနဲ့ဆက်တာမသားနိုင်ဘူးကြ။မင်းနဲ့ဆက်တာသားလိုက်ရင်ဝန်းထဲမှာဥလေသေးတယ်ပဲလောက်တယ်။အေးနဲ့ချက်တာမသားရရ။ဘလောင်းနှုတ်တဲ့ရုပ်သုံးဆရာတော့ပြောလို့လိုသေးတာ
1: ။
0: အဲ့ဒါတော့မြေကြီးကြာချသည်။ဘလောင်းကျိုးပေးနေတယ်ဓမ္မတော့မြေကြီးကြာ။ဘုရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမင်းကြီးကသူတို့တိုက်လာပြီးလဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူသရိကသွားခွန်။ဇမားကလာခဲ့ဦး။ဟုတ်ပါလို့လားသူအသက်ဦးဆံပိုင်တဲ့ဘုရားမင်းကြီးတို့အိမ်လာပြီးတော့ဘုရားမင်းလာစားတယ်ဩကာမြတ်ခေလိုက်ကိုယ့်ထက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တယ်ဘုရားကိုယ့်ထက်ကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုလိုက်လာခဲ့လိုက်လာပြီးတဲ့ကလည်းဘယ်လိုနေရမှာတော့သူတို့မြောက်ကျွန်းကြီးပေါ့ဗျာဓာတ်တို့ထက်ကအသက်ဦးဆံပိုင်တာပဲသူဝုတ်ပြီးသွားမယ်တို့ပေါ့ဗျာနင်းကရက်ခတ်ရဘုရားမင်းငိုးဗျာနင်းကရက်ခတ်ရမယ်ဆိုတော့ရက်ခတ်ချရတာပေါ့လုံးချင်တော့ဘယ်နဲ့မှမပါဘူးအမှန်တန်ချမ်းသာတာဗျာမြေပေါက်ကြီးပဲရှိနေကြတယ်လုံးသားရတာကခုမှမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါရက်ခတ်တော့ရှင်မင်းကြီးကပိုးနံနေကသူ့ညလုံးတော့မဟုတ်ဘူးမြေဘောဘောဘူးကြာဒါလို့ချမ်းသာတာတော့မြေကြမလို့ဒေါသနာသာလည်းဖြစ်လိုက်ပြီကုသိုလ်များမစင်ကြယ်လိုက်တာကြည်စမ်းပါအောင်သူတော်ကရက်တော်ခတ်ပြီးကြတာကို့မှနေရတယ်ဒါတော့မစင်ကြယ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဘုန်းနေပြီးရှင်မင်းကြီးကပိုးနံနေကလည်းသူတို့နောက်ကျန်သူဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့ခေါင်းကဘာနတ်မှာအဘူးနတ်နေရရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနတ်နေကလည်းဝင်လို့မြေကြီးကြဒါနဲ့ရှင်မင်းကမေးချာသိသမမကဘာဖြစ်တာလဲသူပဲဒီလိုဒီလိုပဲနောက်ကျန်သူလည်းဖြစ်ပြန်အမှန်တရားရုပ်ရူကနုညာနုညာများဘယ်နတ်မှာခံနိုင်တဲ့သဘောတရားလည်းမရှိဘူးခုတော့ရှင်မင်းကြီးရက်ခတ်နေရတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုယ်တည်းကအဘူးရှင်ကြီးကသူ့ညာလုံးသွားစုအဲ့ဒါကြောင့်ညာလုံးကညူလုံးမြေကြီးကြဒီမှာရှင်မင်းကအာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တန်ချမ်းသာတာတောင်မှကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့မြေကြီးကလောကကအဲ့ကုသိုလ်ချမ်းသာတာလောကကြီးမှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရှင်နေနေပါလေဆိုတော့ကုသပါရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့ဘက်ကဖြင့်သူကချမ်းသာတယ်မင်းရိပ်မိဗလားအဲ့တော့ချမ်းသာတာတောင်မြေကြီးကလောကကအဲ့ဒါဒီကရမတွေမှာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးပြက်တာလေးကိုဓမ္မတွေကဖြစ်ပြမတွေ့ခြင်းနဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိနေမှဖြစ်တဲ့တွေ့ပြီဟုတ်လား အဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေါ်လဲဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲပြီးဝန်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲပြီးရှူတဲ့စိတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: ပြီးရမယ်နားကြတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင
1: ်
0: ဒီအကုန်သာသိပေသိပေနေတဲ့ပြင်နေတဲ့သိတာဘူးပြည့်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလာတဲ့ဇနာရနေနေလေဟောဝိဇ္ဇာဓနာချုပ်တဲ့ကဒကာရမတို့ဖွင့်ငါလို့ချမ်းသာမပြောပါနဲ့ဘာမှမလာတော့ခန္ဓာတော့မရှိဘူ
1: း
0: ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့အခုချမ်းသာကြမ်းပါပြီလူရပြည့်စုံတဲ့သဘောသာကျန်တော့ဘလောက်များဖွတ်တာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဗာရေးတိလို့ရှိပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပြင်းကလေးဝန်းတဲ့ကထုတ်ပြကြပါတပတ်ကြအပြင်းကလေးဝန်းတဲ့ကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတော့မကြီးတို့ကျေးဇူးများဘူ
1: း
0: ပေါ်လာရင်ပေါ်လာရင်တက်တူဒီကားလို့ရှင်ဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲဒါလေးကဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ရှုပြလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခတည်းရှုတာကပါတော့အဲ့တော့မဲရတယ်ဆိုမှဒကာရမတွေဒီကိလေသာရန်သူတွေသေသောကြောင့်ပြောပြောနေလိုက်တာဒါပြန်အခုပြောချင်းမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားနေနေတွေကကောင်းပေါ်ကဝယ်ပြီးသက္ကနာတွေနဲ့ကျဲနေတယ်တွေကပြောလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုယူလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီလိုယူလည်းမဆိုကြပါဘူးဒီလိုယူလည်းမဆိုကြပါဘူးအခုချိန်ပြောချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ
1: ်
0: ဘာလို့လဲကိလေသာရန်သူတွေကခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ပြမယ်လို့ဝိနည်းကမထွက်သေးဘူ
1: း
0: မထွက်သေးခင်ပြောနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဟာခဏကယူပြောအတူတူလေးသုံးပြီးခဲ့ဆိုယူပြောပဲပြန်ကြကြောက်ရမကောင်းဘူ
1: း
0: အေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဒီဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြီဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပါလို့မယ
1: ်
0: ရှုခဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှုကြရခြင်းပါသိမယ်အေးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီ
1: း
0: အဝိဇ္ဇာချုပ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှုရင်ပါဆိုရမယ
1: ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာချုပ
0: ်အေးဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ရအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ခင်မက်ပေါ်လို့ကိလေသာချုပ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ကနာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်အဲ့တော့ဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာတဏှာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လေချင်းရှင်တန်မြာမှာဥပ္ပနာဘေးတွေပေါ်တဲ့လမ်းကြမ်းကြီးတွေတွတ်တော့ငါတို့သွားဖို့လူသေးတာအခုတော့ရှင်နဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုမချုပ်သေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဒီဒီဘဝမှာဘုရားကလေးဘုရားပြည်ရညာဆိုတဲ့နောက်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဝိုးဝဲရမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အချက်ကွဲကျုံနေဖြစ်ပေလ
1: ား
0: အဲ့တော့အချက်ကွဲကျုံနေဇက်ကိုသိဉဏ်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိဟုတ်လားဉာဏ်ကြီးငယ်မကြခင်လေဟုတ်လားသူများကအတုပါကြီးအတုပါကြီးဒီအတုပါကြီးကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကသေရင်သေရင်အတုပါပြောခိုင်းအောင်ဟုတ်လားအတုပါဆိုတဲ့ဒီမှာမတင်နေတာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးဆိုတဲ့နာမည်ဆိုကြီးပြောက်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ကဝေနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြကမရှိပြလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့အပြင်းပြင်းမထွက်လို့ပဲဒါဖြင့်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့မှအလုပ်ကိုရပ်ပေါင်းများစွာလုပ်တော့ပြူပြီးပ
1: ါ
0: မပြီးနိုင်ဘူးဒါဖြင့်အပြင်းလေးကိုပြင်မဲ့ထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေနာပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဖြစ်လေသားကြခင်ဗျားတို့တန်မြာသကံသတိကလည်းရက်ရှည်ကြီးမျောနေကြလို့သေးလ
1: ား
0: တန်မြာရှည်ကြီးမျောနေကိုလို့သေးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကြရမှာဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာအလုံးလုံးပါဒ
2: ီလိုတစ်ခုတောက်ပြယုံကြာနာရီနဲ့အချင်းရှိပါလေအချင်းဘုရားကြွတော်မူသွားတဲ့တော့တပြည့်တော်ဘယ်လိုတရားနဲ့တောက်တော့ရအော
0: င်အကြတာရီရခုဟာတွေပဲ
2: ကျေနော်လား
0: တေသာတ
2: ပြည့်ဝန
0: ာရီကြာ
2: နာရ
0: ီသေးတာပဲဗျာ။ဟာ။ဟောနာရီရရှောင်းနေတာလား။ကျေနော်။ဟောနာရ
2: ီ
0: ရကတော့ကိုခန္ဓာကိုကြည့်နာ။ကျေနော်။ဟုတ်ပါလား။ခန္ဓာကိုယ်ရကသူကပြောလိုက်။ခန္ဓာကပြောလိုက်မယ်ကျုပ်ရလာပြီ။ဟောဒါတရားဟောလာပြီ။ဘယ်ဖြစ်ပြဲ။ဟုတ်ပါလား။ကျုပ်ဝန်တာလိုက်တော့
2: ဖြစ
0: ်ပြဲ။ဖြစ်ပြဲ။သူကတရားဟောပြီလေ
2: ။
0: ခင်ဗျားနာ။ရင်းမိလားခန္ဓာကိုယ်ကတရားမဟုတ်ပဲဘူးလားအဲဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဘယ်နဲ့လုပ်ပ
2: ါ
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ရှိတာတရားနာတာပဲဟုတ်ပါပဲလေဟုတ်ပါပဲလေဒါလိုက်ပြီအင်းဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲလေဖြစ်ပြီးပြက်ပါပဲလေဆိုလို့ရှိရင်သာဓုခေါ်နေတယ်နဲ့သူးသေးရတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပ်ထားကြမှာရင်းမိလားရှိတာဗလ
2: ား
0: ရင်းမှာကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြောင
1: ်
3: ပါဠိလိပုတ်ကြီးဆိုတော့ကတော့ခုကအိန္ဒိယမှာပတ္တနလို့ခေါ်တဲ့ဒေသတစ်ခုပါပဲနော် သူပါဠိပုတ်ပြီးမှနေတဲ့ဝိဒါခာသူကျွဲကဗာတရင်ကောင်းနေကြတယ်တမ္ပပန္နိတိဘောဂိရာစီတိယမာလာလင်ကတောကာသဝပိဇောတောအိသိတိစီတာဌာနိယေဝအိထတကဏိတိတုတုံဝနိပိစီတုံဝဥဒုတပယံတိနာဒရတပယံပုဂ္ဂလတပယံဓမ္မတမနာတပယံတိတပမိထသူလပံဒီစကားလေးသူကကြားတယ်ဘာပြောတယ်တိရံကြာယဒီကတံပပဏိတိဘောတိဟောကျွန်းဒီကစီတိယမာလာလင်္ကတောဇီရီတိဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်၍ထားပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဇီရီပထုရဲ့ဂုံးကြီးအဖြစ်နိုင်ငံခြားပုဂ္ဂိုလ်များကအတိအမှန်ပြုပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတိဟောကျွန်းကိုလည်းဇီရီတော်ဒီဟူသောပန်းတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ကျွန်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တရင်ကောင်းတရားကြားနောက်တစ်ခုကာသဝပိဇောတောဖန်ကြီးစွန့်တဲ့ဝတ်တော်ဖြင့်အလျံပြောင်းပြောင်းတောက်ပါ၍နေပေ၏အိသိဒိသိတဌာနိယဝအလိုရှိယအလိုရှိယအယထာဏ၌ပင်လျင်တိထဤတိဟောကျွန်း၌နိတိဒိတုံဝထိုင်ခြင်းဟ၎င်းမြိပိစီတုံဝအိချင်းက၎င်းတက္ကတကောင်းပေ၏ငငန်းယုံနေကြည့်လိုက်ရင်ဒီပြောင်းပြောင်းထွန်းလင်းတောက်ပါနေတယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအလိုရှိတဲ့နေရာထိုင်ခြင်းကထိုင်နိုင်တယ်အိတ်ခြင်းကအိတ်နိုင်တယ်အန္တရာယ်ဒီအလုံးကင်းတယ်နော်ဥဒ္ဓုတဘာယံတိနာတဏ္ဍတဘာယံပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယံတိတဗံတိထဤတိယောကျောင်း၌ဥဒ္ဓုတဘာယံတိနာတဏ္ဍတဘာယံပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယံတိဥဒ္ဓုတဘာယတိနာတဏ္ဍတဘာယပုဂ္ဂလတဘာယံဓမ္မတဝနာတဘာယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတဗံအလုံးစုံသောတဘာယ၄ပါးကိုသူလပံရလွယ်လပ်၏ဒီတရားကျွန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဓတပယမြတ်တဲ့တပယမြတ်တဲ့ဥဒ္ဓရနိုင်တယ်မပူလွန်းဘူးမအေးလွန်းဘူးဒေနာဒနာတပယတောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကအိပ်ပေါ်တဲ့ဒေသတောတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသမြေပြင်းကနေပါတော့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကလည်းအိပ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်တပယမြတ်တဲ့တောကြောင့်တောင်ကြောင့်ဒီကလည်းအိပ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားတယ်ပုဂ္ဂလတပယဆရာကောင်းသမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းခေါ်တဲ့မေဘောဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူမဲ့မထေကြီးမထေကျော်တန်ခါတော်တို့များစွာနေထိုင်တဲ့ဒေသတစ်ခုအဖြစ်တည်ကြဓမ္မတော်ဝိနတပယသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုနာကြားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီတည်ခေါင်းကြီးလည်းကြားတယ်နော်အဲ့ဒီတပယလေးပါးဟာဒီဟိုကျုံးမှာအလွန်ရလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတည်ခေါင်းကြီးကြားလိုက်တော့ဒီတရားကြီးဘာလို့တလဲခုနေအဲ့လိုတရင်ကောင်းများကြရင်ဒကာကြီးတွေဘာလုပ်ကြမလဲနော်စဉ်းစားစဉ်းစားနောက်တစ်ခုကြည့်စမ်းတရားအထုတ်ထခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်ပြီးအထုတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးဒီမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြေအနေနေရာလှဲ့အိတ်လို့ရရင်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်တချိန်တော့ကဦးစင်းအကိုခေပညာလေးပါလိသင်ပေးဖို့တဲ့ဒကာကြီးဥဖွေအောင်ကစက်ပြီးတော့သူကယမန်တရားသူကြီးသူအကြောင်းကိုသူကပြောပြဖို့တဲ့ဟုတ်ရှိခိတုံးကဇာမမတရားသူကြီးတူကလူသားမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုဆိုင်ရန်ကတောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်ဒီသူလူသားမှုကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုလဲဆိုရင်တော့တရောင်းသားပောင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တယ်တရောင်းသားပောင်းခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့လူသားမှုဖြစ်တော့တရောင်းသားတွေနဲ့တွဲပြီးပေါင်းမှဒီလူသားမှုကဖော်ထုတ်လို့ရမယ်အခြေအနေရှိတယ်တရောင်းသားနဲ့တော့ပေါင်းရေးအတွက်ဘာလို့ရမလဲကိုကိုယ်တိုင်တရောင်းသားဘဝကိုကူးရတယ်တရောင်းသားဘဝကူးပြီးတော့တရောင်းသားလိုပဲနေတရောင်းသားတွေနဲ့ခင်အောင်မယောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီအမှုကိုစုံစမ်းထောင်လိုင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ၃နှစ်ကြာတယ်၃နှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှယုံတင်တရားဆွဲပြီးတဲ့တရားအမှုတွေအစီရင်ပြီးတဲ့အခါကြတော့မှဒီတရားသူကြီးကတရောင်းသားဘဝကိုသူပြန်သွားခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လွတ်လပ်လွတ်လပ်ဘယ်နေရာမှာထိုင်ခြင်းလဲထိုင်ခြင်းတဲ့နေရာထိုင်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာအိတ်ရှင်လဲအိတ်ရှင်တဲ့နေရာအိတ်လို့ရတယ်မကောင်းဘူးလားဟင်သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်အခုဒီတိုင်းမဲ့ဒီဟိုကျွန်းမှာလည်းမိမိကဒီနေရာလေးကတရားထိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ထိုင်တာထိုင်ဖို့အန္တရာယ်မမရှိဘူးဒီနေရာလေးမှာညအခါအိတ်ရှင်လိုက်တာအိတ်တာအိတ်ချလိုက်ဘာအန္တရာယ်မမရှိဘူးတရားအထုံမဲ့တော်ကောင်းနေအတွက်သိကောင်းတဲ့ဒေသတခုနော်တမ္မာယလေးပါးကလည်းမြတ်တာဗျာနေဥဒ္ဓတပယတရားအထုတ်တာပူလွန်ရင်လည်းသိမကောင်းဘူးအေးလွန်ရင်လည်းသိမကောင်းဘူး မေနန္ဒနာတပ္ပယအကြောင်းအရာနေရာလေးတွေမြတ်တဲ့အကြောင်းအရာနေရာရရှိဖို့လိုတယ်။ပုဂ္ဂလတပ္ပယမိမိကိုမဲ့ပေါ်ဖုံးဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်အောင်သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတွေမလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။ဓမ္မတဝနာတပ္ပယသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးကြားနာခွင့်ရဖို့လည်းမလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ဒီတပ္ပယနိဗ္ဗာန်ဒီဟောကျုံးမှာအချိန်မြွေရနိုင်တယ်။ဒီနေ့ခေတ်တော့ရခြင်းနဲ့ရမယ်မရတော့လက်ရှိချင်းရှိမှာပေါ့ဒါသူတို့ရှင်းခေဝိသကမထေရရဲ့ခေတ်ကလေးကိုလှမ်းပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကအမှတ်တမ်းတင်ပြီးပြထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီတကကြီးကဒီသတင်းကောင်းကြီးကြားလိုက်တော့သူဘာလုပ်တယ်လဲသောအတ္တနောဘောဂေခန္ဓာဗုဒ္ဓဓာရတနိယတိတဝါဒုတန်တိဗတ္တိနာဧကကဟပါဏိနေဝဂရဏိခမိတဝါသမုဒ္ဒတိရေနံဥဒိခမနောဧကမတံဝတိသောထောဝိသခတုเจတိအတ္တနောမိမိဤဘောဂေခန္ဓာရှိသောမြတ်စီစဉ်ဥစ္စာစုကိုဗုဒ္ဓဒါရတသမယအာနိယတိတဝအနှင်းပြီး၍ဒုတ်တန်တေပစိုးစွန်၌ဗဒ္ဒိနာဖွဲ့ချီ၍ထအပ်သောဧကကဟပနိနေဝတကြမြသောအတ္တပြာဖြင့်ပင်လျင်ကရာအိမ်မှနိခမိတဝထွက်ခဲ့၍သမုဒ္ဒတိရေသမုဒ္ဒရာကမ္ဘာ၌နာဝလေကိုဥဒိခမနောကြည့်ရှုဆိုင်ငန်းလျက်ဧကမတံတလခန့်ဝတိနေထိုင်ကြလေ၏အိမ်မောကဆင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှိသည်မြစည်းစိမ်တွေကိုတားမရည်အကုန်လုံးအနှင်းကြတယ်။နောက်ပြန်မလှဲ့ဘူး။ခုခေတ်လိုဒုံလဘပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒုံလဘကြီးစောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။မဟုတ်ပုံကတော့ပြောတာပါ။သန္တာရောရဲ့ဥတီချက်ကပါလေ။သန္တာရဟောတာဒုက္ခတော့မောသနထာယပပိဇံရာဇာမိတပိတော့သန္တာရဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်ချင်းလွတ်ချင်းထွံ့ချောင်ချင်းလို့ရှင်ဟံပြုပေးပါလို့ဒီလိုတောင်းပါမှမြတ်စွာဘုရားကရှင်ဟံပြုခွင့်ပေးရမယ်ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိဒီတော့သန္တာရဲကိုပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဝင်တတ်မှတ်ချက်ကြီးနဲ့ဝင်လာတာကြတော့ကောင်းပါမလားဒိတ်တော်မဟာဘူးနော်မဟာမင်းနဲ့ကိုယ့်ခင်မှာဒါကိုပဲအထုံးမြန်ထားပြီးလုပ်နေရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကတော့တကယ်အပြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တာမရာတွေကိုရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာစုတွေအကုန်လုံးအနှင်းခဲ့တယ်။အနှင်းပြီးတော့ပစိုးစုံမှာအတ္တပြာတစ်ချက်လောက်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့အတ္တပြာတစ်ချက်နဲ့အိမ်ကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်။ဘာမှသူကလိုချင်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူး။သို့တော်လည်းအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းကုန်းဘူးကုဘူးဆိုတာကပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်ပြီးကူးရမှဖြစ်တော့လေကိုစောင့်ပြီးနေရတယ်။လေစောင့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကမ်းမှနေလိုက်တာသမုဒ္ဒရာစိတ်ကမ်းမှနေလိုက်တာဘယ်လောက်ကြာသွားလဲတလားလောက်ကြာသွားတယ်တလားလောက်ကြာတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်သလဲဒီတလားအတွင်းမှာသောဟာရကုဒ္ဒရာတာယအိမသမိထာနိဗ္ဗန္တံကိဋ္ဌိတဝအတုကသမေဝိကိဏ္ဏတောဓမိယဓမိကာယဝနိဇာယတေနေဝန္တရမာတိနာသဟတံအဘိတံဟရိသောထောဝိတာခတယကတိဟောဟာရကုဒ္ဒရာတာယဂုံသွဲခြင်းလုံငန်း၌ကြွန့်ခြင်းလိမ့်မသည်ဤအတွက်ကြောင့်ဓမ္မိကာယဝနိဇာယတရားနှင့်လျော်သောကုံသွဲမှုဖြင့်ဒီနေဝံတရမတိနာထိုတလအတွင်း၌ပင်လျင်သဟတတထောင်သောအတပြာကိုအဘိတဟရိရှေရှုသေဆောင်၍ရနိုင်လေ၏ကုံသွဲ၍လုပ်ငန်းမှကြွန့်ကျင်လိမ္မာတဲ့အတွက်တရားသောနိလဖြင့်ကုံသွဲမှုလုပ်ငန်းတွင်ငွေတကြက်ကိုအရင်တည်ပြီးပြုလုပ်လိုက်တာတလအတွင်းမှငွေတထောင်စုမိသွားတယ်နော်အတပြာတထောင်ရှိတုန်းကတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အတပြာနဲ့တူပါတယ်နော်အနုဘုဗေနမဟူယရံအာကန္တဝပပိဆံယာတိအနုဘုဗေနအစဉ်တော်ဖြင့်အဖြစ်မဟာဝိယရံမဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကြီးတို့အာကန္တဝတော်၏ပပိဆံရှင်ယံအဖြစ်ကိုယာတိတောင်းမှန်လေ၏အတပြားတထောင်စုမိလို့တလပြည့်တဲ့အခါလှေသွမကျုံနာနဲ့တိဟုကျုံးပဲကူးပြီးတော့မဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကိုတော်ပြီးရှင်ဟံပြုဖို့ရန်မထေကြီးတွေတန်းချင်းကပ်ပြီးခွင်တောင်းတယ်မဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကတော့တိဟုကျုံးမှထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတည်းကြီးတစ်ခုပါပဲခုကလည်းဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာသင်္ကန်းနဲ့အဆင့်ချင်းတင်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုထားတဲ့အထက်ကရန်ကျမ်းမြတ်တွေကဒီမဟုတ်ရတာအကြောင်းတိုင်းမှာသင်္ကြန်ပို့ချခဲ့တဲ့ဝါဇာနာမက်ကလို့ခေါ်တဲ့ပို့ချသင်္ကြန်ရုပ်အစဉ်လာအတိုင်းနှီးမိပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့အထက်ကရန်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမျိုးမဟုတ်ရတာအကြောင်းတိုင်းမှာမဟာဗုဒ္ဓမထေရစတဲ့သင်္ကြန်ကြော်ကြတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေရအဆက်ဆက်တို့တရင်သုံးသွားတဲ့အကြောင်းတိုင်းကြီးလေးဖြစ်တယ်တရုတ်ဘုန်းတော်ကြီးဖိုင်ရန်ရဲ့မှန်တမ်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းကိုရောက်စဉ်အခါကမဟာဝိဟာရအကြောင်းတည်းမှာတန်ဃာတော်ပေါင်း6000လောက်ရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ရှေ့တုန်းကတန်ဃာတော်တွေများစွာတရင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့ပရိယတ်တိသာသနာပฏิပါတိသာသနာထွန်းကောင်းအောင် ကျိုးစားအထောက်တော်မူခဲ့တဲ့ဌာနကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုက်ကိုသွားပြီးတော့မထေကြီးတွေထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုဖို့ရန်ခွင့်တောင်းနေခွင့်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသောဘဗ္ဗဇနာထာယတိမဏီတောတန်တဟတာထဝိကံဩတိကန္တရေနဘူမိယံပါတိတိသောထဝိသာခတိဘဗ္ဗဇနာထာယယဟံပြုယံအလုငါတိမံသိင်တွင်သောဏိတောရှင်ဟံပြုယံအလုငါတိမံသိင်သောဏိတောဆောင်ယူခဲ့သည်ရှိသောတန်တဟတထဝိကံထိုအတပြားတထောင်ဒုက္ခဩတိကန္တရေနဩဝတိကန္တရေနပသုဒုတ်ကြာဖြင့်ပသုဒုတ်ကြာမှဘူမိယံမြေသောပါတိတိကြလေ၏အတပြားတထောင်ကိုသူကထုတ်ထားတဲ့အထုတ်လေးပါယူသွားတော့သူကိုရှင်ဟံပြုမယ်ဆိုပြီးတော့တိမ်နဲ့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကမှလန်းခုလတနည်းအားမှဒီအတပြာထောင်တို့ကထွက်ပြီးကြသွားတယ်။ကြသွားတော့ကိမေတန္တိသဟုတ်တေကဟဗနသဟသံဗန္တိတိဝတ္တဝါဥပါဒကပပိစီတာကာလတော်ပထယနတကဝိသရိတောဣဒံနေဝေတံဝိသရေဟိတိဟုတ်တေဝိသာခန္တပပိဇာဌာနမကတမာရိတဟထကမိန်တုတိမုံစိတ်တော်တိတမလကဝိပိကရိတဝါပပိစီတဝါဥပတံပံတော်အထောင်ဒီအဘိဓမ္မာထောင်တုံကြီးကြသွားတဲ့အချိန်ကမှမထေကြီးတွေကဗာမိလေဒီဘာတွေလဲဒီအထုတ်ကြီးကဗာတုံကြီးလဲလို့နှံ့မိလိုက်တော့ကဟပနတသံဗန္ဒီအဘိဓမ္မာထောင်တုံကအရှင်ဖျားတော်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဥပဒကတေကပပိစိတကာလတော်ရှင်ဟံပြုသောအချိန်ကကာလမှဗထာယအစ၍ဝိဇာရေတုံထိုအဘိဓမ္မာကိုစီမံခံခွဲခြင်းခန္ဓာတကမတကောင်းပြီယဟန်တော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကသိခါဖို့ပြညာထားပြီးဖြစ်တယ်နော်။ညာတော်များဒီရှင်ွယ်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်းလည်းအလှူမခံရဘူး။မိမိအကျိုးအတွက်သူတို့ဘာကိုလည်းအလှူခံမခံရဘူး။တက္ကတူဓမ္မအရှင်ပြတော်ငွေတရားအနှံထားပါတဲ့စသည်ဖြင့်မအပ်တော့နည်းဖြင့်လျှောက်ထားရင်လည်းအဲ့ဒီအနှံပြီးလှူဒန်းတဲ့ငွေကိုလည်းမတားရရဘူး။ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝင်ပြီးမစီမံကောင်းဘူး။ဘုသူကိုဘယ်လောက်ပေးလဲဘုသူကိုဆွန့်ကြည့်ကဘယ်လောက်ပေးလဲဘယ်ကိုပါပေးလဲဒီလိုဝင်မစီမံကောင်းဘူး။ကိုင်းလည်းမကြည့်ကောင်းဘူးဘယ်နှခုလဲ၅ခုနော်ကိုယ်တိုင်းလည်းအလှူမခံရဘူးမိမိအတွက်သူတို့ဘာကိုလဲအလှူခံမခံရဘူးနောက်တစ်ခုကမအံ့သောဤဖြင့်တရားရောက်ထားမှငွေတွေအနှံပြီးထားတယ်အရှင်ပြလိုချင်တဲ့အခါတောင်းပြီးဒီငွေ၃ဘောလို့မအံ့သောဤဖြင့်အနှံပြီးလှူဒန်းခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီငွေကိုလက်မခံရဘူးမတားရရဘူးငွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဝင်ပြီးမစီမံရဘူးဘု து ကဘယ်လောက်ပေးလဲဘု து ရှိမှဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လေဘယ်ရပတ်ဆံဘု து ကဘယ်လောက်ပေးလဲငွေကိုဝင်ပြီးမစီမံကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကိုင်းတွေသုံးသပ်မှုမပြုလုပ်ကောင်းဘူးထုံးငွေဒီခုခေတ်လိုဆက်ကုပ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေရှေ့ခေတ်လိုကြီးပြားတို့သုံးမဟုတ်တစ်သားတို့ဝါတို့စသည်ဖြင့်အတိမတ်ပြုထားတဲ့ငွေအလုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒီရွှေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဟန်တော်ကြီးကဒီမှာမစီမံကောင်းဘူးဒါကြောင့်ဤဒါနေဝေတံဝိဇာရေဟိခုပဲမင်းဒီငွေတွေကိုရှင်ဟံမပြုတ်ခင်စီမံပြီးတော့ယဟန်မပြုတ်ခင်စီမံလို့ရတယ်နော်ယဟန်ပြုတ်ပြီးရင်တော့ဘာမှစီမံခွင့်မရှိဘူးစီမံလို့ရတယ်ဆိုတော့တော့ယဟန်မပြုတ်ခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပြည်စည်းလူပါအလုံးကတကားတူထာအနှံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပြည်စည်းမျိုးကိုလှူဒန်းပေးပါလို့ကြာကြာနဲ့တည်းစီမံခြင်းစီမံခွင့်ရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒီတကကြီးကဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒီလိုမထေကြီးတွေကမင်းကြားလိုက်တဲ့အခါဝိသခန္တာပပိစဌာနမဂ္ဂတောမာရိတဟထကမိန်သူဝိသခရဲ့ရှင်ဟံပြုတဲ့မွဲကိုလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလက်ကြီးအချင်းကြီးဘယ်တော့မှမပြောင်းခြင်းနဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲနှလုံးပိုက်လိုက်တယ်နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမုံစိတ်တော်ဝသီသာတိမာမာလကေဝိပိကရိတဝပပိစိတ်တော်ဥပတံပံတော်အဲ့ဒီအတပြားထောင်တူကြီးကိုဖြီးပြီးတော့သိရင်ပြန်မှာပဲကြက်ဖြန်လိုက်တယ်။ကြက်ကူကလည်းပတ်အလှူတွေမှာပတ်ဆံကျဲတဲ့ပုံစံလိုပေါ့နော်။မင်းအရင်ပြန်မှာကြက်ပြန်ပြီးတော့မှကြက်ဖြန်လှူဒန်းပြီးတော့မှရှင်ဟန်းပြုတ်သွားတယ်။ရှင်ပြုတ်တယ်နောက်ရဟန်းပြုတ်တယ်။ရှင်ဟန်းပြုတ်ပြီးတော့မလုပ်တယ်လေ။သောဘေဇဝတ္တဟုတ်တော်ဒွေမာတိကပကုဏကတဝါဘဝရေတဝအတနောတပယံကမထာဏံခေတဝဧကေကတမေဝိဟာရိစန္ဒရောမတိကတဝအတမပဝတ္တဝတံဝတ္တမနောစရိသောထောဝိသခမထေတိပိစ္ဆဝတ္တငါးဝါရှိသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဒွိမာတိကဒွိမာတိကကိုပကုဏကတဝအဝါဝစွာလ ీల မှုပြုပြီး၍အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုနော်တခင်းကဗမာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ဒေဂာကြီးဥဖွေမောင်တင်က ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကိုဘာသာပြန်ပါတယ်နော်သူဘာသာပြန်မှဒီဒွိမာတိကဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာဒွိမာတိကဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘာသာပြန်တာကသူကအိုးလင်းပတ်ရဲ့ဒီရှင်နာကြီးကိုကိုးပြီးတော့ဘေးကနှစ်မာတိကဆိုတာကမာတိကမာတိကနှစ်မျိုးပေါ့မာတိကနှစ်မျိုးဆိုတာကသုတ္တန္တမာတိကနဲ့အဘိဓမ္မာမာတိကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအိုးလင်းပတ်ရဲ့ဒီရှင်နာကြီးကိုကိုးပြီးသူကဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်ချက်ကဗမာနိုင်ငံဘက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အမတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ဒီမှာပြောလို့တဲ့ဒွိမာတိကဆရာအဦးဇင်းတို့ဘေကုပါတိမဘေကုဏီပါတိမဒီနှစ်ဆောင်ကိုယဟန်တော်မြတ်ငါးဝါရပြည့်တဲ့မပြည့်ခင်တည်းကအရက်ကျက်ထားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေမြမုတ်ဆက်ကအင်္ဂါရထဲမှာတခုပါဝင်ပါတယ်။နေမြမုတ်ဆက်ကဆိုတာကတော့ဆရာဥပ္ပဇေရီနဲ့ကျင်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေနိုင်တဲ့အထက်မှာငါးဝါပြည့်ရမယ်။ခန္ဓာကဘိက္ခုပါတိမဘိက္ခုနီပါတိမခေါ်တဲ့ပါတိမနှစ်ဆောင်ကိုအလုအကုံဆောင်ထားနိုင်ရမယ်အထက်ကရနေ့တက်ကိုအနေဒီပဲအလုံးနားလည်ရမယ်စသဖြင့်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရာနိဗ္ဗာန်မုတ်စကအင်္ဂါရနှင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆရာသမားဋ္ဌာမမနေပဲတပါးတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေခြင်းသလိုနေခွင့်ရအောင်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွန့်ကျင်မှုရှိအောင်ကြိုတင်လေ့လာရပါတယ်ငါးဝါအတွင်းမှာသူကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့လေ့လာတယ်ဒီလောက်တင်လာဆိုတော့မကတိပါဘူးအရတဘုဘကမ္မထာနီလည်းအလုံးသေးချတင်ယူတယ်ဒါရှိသိကံပဲနော်ငါးပါးမပြည့်ခင်မှာဆရာသမားတွေတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ဝိနည်းတိခါဘုတ်ဒီကိုရိုးသေးသေးနဲ့လေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရတဖို့ဘောကမ္မထာနေကိုလည်းသင်ယူတယ်ဆရာသမားနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့လက်တအားသမျှကမ္မထာနေပေါ်မြအထုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲပဝါရင်တဝါပဝါရဏပြုပြီးပြီးအတ္တနောမိမိဤတပ္ပယံကမ္မထာနံအတ္တနောမိမိအတ္တပ္ပယံကမ္မထာနံလျှောက်ပတ်တဲ့တပ္ပယအဖြစ်တဲ့ကမ္မထာန်ကိုဒီတဝါသင်ယူပြီး၍မိမိနဲ့လျောက်ပတ်တဲ့ကမ္မထန်တက်ကိုဆရာသမားဋ္ဌာမတင်ယူတယ်။တင်ယူပြီးတော့ဧကေကသမေဝိဟာရေကျောင်းတိုက်တစ်ခုတစ်ခု၌သန္တရောမာသေးလေလာတို့ကိုကတ္တဝါသရင်သုံးနေထိုင်၍တမဘုဒ္ဓဝါသံညီမျှတဲ့ဖြစ်မှုရှိသောနေထိုင်ခြင်းကိုဝတ္တမန်သောနေထိုင်လျက်စရိလှည့်လည်ပြစားလေ၏။တဏှာတဏှာမှလေးလာတဲ့ပုံမနေဘူး။ဟိုနေရာမှလေးလာ၊ဒီနေရာမှလေးလာ၊ဒီနေရာမှလေးလာ။အညီအမျှနေထိုင်တဲ့စနစ်ဖြင့်လှည့်လည်ပြီးတော့ဒီဟိုကျွန်းမှနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီနေရာထဲမှာကြာသွားပြီဆိုရင်ပလိဘောဓလေးတွေဝင်လာတတ်တယ်၊တန်ရောဇင်းလေးတွေ့လာတတ်တယ်၊အနောက်ချက်ကြီးညလာတတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်နေရာအပေါ်မှာလည်းတွေ့တတ်မှုမရှိအောင်၊ဒကာတော်မတွေအပေါ်မှာလည်းတွေ့တတ်မှုမရှိအောင်၊ငါးကြောင်းငါးကန်းဆိုတဲ့အစွဲတွေလည်းပျောက်သွားအောင်။ဒီနေရာမှာလေးလာတဲ့ပိုးပြီးမနေဘူး။အဲ့ဒီလိုနေလာလိုက်တာဘာဖြစ်လဲ။ဝဏ္ဏတေထီတော့တိတောထေရဝိသခောကိစ္စမန္တကောအတ္တနောကုဏမေတင်တော့ဣမမထံအဘတထာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့ဂါထာလေးတွေပါလာတယ်။တောထဲမှာဒီလိုလှည့်လည်ကျဆင်းနေတဲ့ဝိသကမထေကတစ်ချိန်မှသူကကျုံးသွားတယ်။မိမိရဲ့ဂုံလေးတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုသူကကျုံးသွားထားတယ်။ဘယ်လိုကျုံးသွားလဲ။ယာဝတာဥပတံပန်တော့ယာဝတာဣဒအာဂတောဣထံတရေခလိတာနာတိအဟောလာပါတိမာရိတာ။ယဟန်ပြုတ်လာတဲ့နေ့ကယဟန်ပြုနေသည်မြတ်ကလပ်ပါလုံးချွတ်ချော်မှုတခါမှမရှိခဲ့ဘူး။အဘတ်ဆိုလို့သူကတိလျက်စိတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့အဘတ်တခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး။သိကောင်းတယ်သိကောင်း။ယာဝတဣဒအာဂတောဒီနေရာလေးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလုံးချွတ်ချော်မှုဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။တိလကိုသိစင်ကြအောင်အလေးကလူပြုပြီးတော့နေထိုင်တယ်။အဟောလာပါတိမာရိတာမိမိရဲ့ဘဝဟာသိပြီးအရင်တော်တယ်။ဒီလိုစင်စင်ကြဲကြဲနဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစနစ်ဖြင့်သူကတဏှာမှာလေးလာအကျိုးမှလည်းသီလတွေကိုချွတ်ချော်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တောထဲမှာလည်းချွတ်ချော်မှုလုံးလုံးမရှိအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်နေထိုင်လာလိုက်တာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာချွတ်ချော်မှုဘာမှမရှိဘူး။သီလတွေအထူးစင်ကြဲစွာဖြင့်ဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်လိုက်ရရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲ။သောစေတလာပပတ္တဝိဟာရံကိစ္ဆံတော်ဒွေတပထံပတ္တဝအယံနုခောမေကောဥဒဟုအယံဒီစင်နီယံတော်အထာတိသောတောဝိသကမထေတိစိတ်တလပပတဝိဟာရံစိတ်တလတောင်းကျောင်းတိုက်တော်စိတ်တလတောင်းဆိုတော့ကတော့တိဟိုကျွန်းမှာနာမည်ကျော်ကျောင်းတိုက်တစ်ခုယဟန္တာမထေမြတ်ဒီမြတ်စွာဘုရင်တော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တောင်းကျောင်းတောင်းကျောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီစိတ်တလတောင်းကျောင်းကိုသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲသောတောဝိသကမထေတိစိတ်တလပပတဝိဟာရံစိတ်တလတောင်းကျောင်းတိုက်တော်ကိစ္စတော်သွားခဲ့ပြီးရှိသောဒွိဒါပထန်းလန်းနှခွတော်ဘတ်တော်ရောက်ရှိ၍အယံနုခောမေကောဤဒီကလန်းလေလောဥဒါဟုသို့မဟုတ်အယံနုခောမေကောဤဒီကလန်းမှန်လေလောဤဒီဤသောစိန္ဒယံတော်ကြံစည်စေကုလျအထာတိမတ္တရရွေဒီနေလေဤ။ဩဒါက စိတ္တလတောင်ချောင်းသွားတဲ့လမ်းလားသို့မဟုတ်ဒီလမ်းကပဲစိတ္တလတောင်ချောင်းသွားတဲ့လမ်းလေလားဆိုပြီးတော့လမ်းတစ်ခွမှာမတ္တရစဉ်းစားပြီးတော့သူကယက်နေတယ်ယက်နေတော့ဘာဖြစ်လဲအထာတာပပ္ပရိအတိဝဋ္ဌာဒေဝတာဟထပတာရိတ္တဝဧတအမေကောတိဝတ္တဝတ္တသေတိဓာတိတိအထဒုက္ခနဲ့အတ္တထောဝိသကမထေအားပပ္ပရိတောင်း၌အတိဝဋ္ဌာစုအုပ်နေထိုင်သောဒေဝတာနတ်သည်ခန္ဓာလက်ကိုပတာရိတ္တဝဆန္ဒ၍ဘန္တိအရှင်ဖုရားဧတအမေကောဤကလံသိတ္တလတောင်းချောင်းသို့သွားရလမ်းပါပေ၏ဣတိယုသောဝတ္တဝလျောက်ထား၍ဓာတိတိလမ်းမှန်ကိုပြ၏တောင်းမဆိုးအုံနေထိုင်တဲ့စိတ္တလတောင်းကိုဆိုးအုံနေထိုင်တဲ့နတ်ကနေပြီးတော့အရှင်ဖုရားစိတ္တလတောင်းချောင်းသွားတဲ့လမ်းဟန်ဒီလမ်းပဲဆိုပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားပြတ်တပေးတယ်။သောစိတ္တလပပ္ပတဝိဟာရံကန္တဝတ္ထသတ္ထရောမသေဝတိတဝါပိစုတေကမိတာမိတိစိတ္တတဝါနိပိစီသောထဝိသာကမတေတိစိတ္တလပပ္ပတဝိဟာရံစိတ္တလတောင်းချောင်းတိုက်ကိုတောင်ကြောင်းတိုင်သောကန္တဝါသော၍တထထောစိတ္တလတောင်ကြောင်းတိုင်၌စတ္တရောမာတိလိလတောကာလဘလဝတိတဝနေထိုင်တရင်သုံးပြီ၍ပိစုတိမောတောထအချင်းခါကာလ၌ကမိတံမိငါသွားပြီတော့အံဤဒီဤသောစိတ္တတဝကြံသည်စေကု၍နေပြီစီအိတ်တော်မူ၏လိလပြည့်သွားပြီလိလပြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီစိတ္တလတောင်ကြောင်းမှနေပြီးတော့နန္နမောတောအလင်းရောင်ရင်တော့ငါထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြံသည်စေကုမှုဖြင့်အိတ်ဆက်တော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုအိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲသင်္ကမတိသေမဏိလရုခေတိဝတ္တဒီဝတ္တသောဘာနဖလကိနိတိဒိဋ္ဌဝပရောတိဉာဏ်ဥမာသူပင်တပင်ရှိတယ်မဏိလရုခနော်မဏိလရုခဆိုတာကတော့ဘာသာပြန်ထတာရှိတယ်ခွန်ကြီးတို့မိတ်နေတယ်နော်တပြေပင်လားဘာလို့မသိပါဘူးနော်အဲ့ဒီဉာဏ်ဥမာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီသူပင်မှာစိုးအုပ်နေထိုင်တဲ့သူပင်ဆောင်နတ်ကလေကန်းကောင်းနံဥမနေထိုင်ပြီးတော့ပရောတိငိုကြွေးတယ်မထေကြီးတရင်တုံးတဲ့ဇင်းညာဥလေးမှာထိုင်ပြီးတော့နော်လေကန်းကောင်းနံဥလေးမှာထိုင်ပြီးငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာပြောလဲထေရောကောဧတောတိအာဟခုငိုနေတော့ဘာတူလဲဆိုပြီးတော့လှမ်းပေးတယ်ခုနေဒီကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနေတဲ့ကြောင့်လေကန်းမှာလူပြောက်လန်ငိုနေမယ်ဆိုရင်ညဘက်ဘယ်နဲ့ဒီပါဟမ်ပြင်းမနေတူတယ်နော်ခုဒီမှာမထေကတော့ကောဧတောဘယ်လိုလဲဆိုလှမ်းပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမထေရမကြောက်ရတယ်လဲပြီးတော့မှဥစဉ်မေတ္တာခံကြတော့နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောပါမယ်ဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမေတ္တာဇံပွားပြီဆိုရင်ဇံရတဲ့အစဉ်အထိဝိသကမထေရကပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇံရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဒီစัจ java လာတဲ့နာမကအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်မေတ္တာတွေကဖြန့်ပြီးပွားနေတာဖြစ်တော့လင်းယောင်ကြီးစွန့်အဖြစ်အနန္တစัจ java လာမှာရှိတဲ့ဘဒ္ဒဝအတ္တိကိုမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါလေဒီလိုအမျက်မြင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကကြောက်မွဲခွဲဆိုတဲ့ဘေးတွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင်နေကြအာယုံဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ထေရဝိသကမထေတိကောဧတောတိဤသူကအဘယ်နည်းဟုအာဟမင်းများလေဘသူလဲကွာကုငုံနေတာလို့လှမ်းမိလိုက်တော့ဟံဗန္တိမဏိလာယိမဏိလိယာတပိတော့ဟာဒီသစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့နတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ကိဋ္တရောတတိဘာကြောင့်ငုံနေတယ်လို့ပြန်မိလိုက်တဲ့အခါတုံမကံကမဏံပဋိစ္စအရှင်ဖျားတို့သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတပိတော့ငိုနေတယ်အရှင်ဖျားတို့ခီးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတပိတော့ငိုနေတာပါဆိုလျှောက်ထားတယ်မယိဣဒဝတ္တန်တိတုံမကံကောကုဏောငါတိမနေထိုင်လို့တင်းတို့မှဘယ်လိုဂုံကျေးဇူးတွေရှိလို့လဲပြန်ပြီးမေ့ကြည့်တုံမေသူဗန္တိဣဒဝတ္တန်တိသူအမရုဒ္ဓအညာမြညာမေတ္တပဋိလဗန္တိတုံမေသူအရှင်ဖျားဗန္တိအရှင်ဖျားတုံမေသူအရှင်ဖျားတို့သည်ဣဒဤကြောင်းတိုင်၌ဝတ္တန်တေသူတရင်တုံတော်မူကလေးရှိသောအမနုဿာနတ်တို့သည်အညမညာအချင်းချင်းမေတ္တာချစ်ခင်မြတ်လို့ချင်းမေတ္တာတရားကိုပရိလဘန်းတိရရှိကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီမှာတရင်တုံတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တွေအချင်းချင်းချစ်မြတ်လို့တဲ့မေတ္တာတတ်တွေကိုရရှိကြပါရဲ့နော်ဒေဒဏီတုံမေသူကလေးသူကလဟံကရိကလိပရိသန်တိဒေထိုနတ်တို့သည်ဒဏီယခုကနဲ့တုံမေသူအရှင်ဘုရားတို့သည်ကလေးသူကြွသွားတော်မူကုန်သည်ရှိသောကလဟံခိုင်ရန်ညှင်းခုံခြင်းကိုကရိသန်တိပြုကြပါကုန်လတံအရှင်ဘုရားတို့ကြွသွားတော်မူခြင်းတော့ဒီနတ်တွေဟာအချင်းချင်းခိုင်ရန်ညှင်းခုံမှုကလေးကိုပြုလုပ်ကြလိမ့်မယ်ထုတ်ထုံလံပြီးကထေယိသန်တိထုတ်ထုံလံပြီးယုံရင်ကျမ်းနဲ့တဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲကထေယိသန်တိပြောကြားကြပါကုန်လတံယုံရင်ကျမ်းနဲ့တဲ့စကားတွေလည်းဒီနတ်တွေအချင်းချင်းပြောကြတော်မယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကြွသွားခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးတပည့်တော်ငိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်နော်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကကြတော့မထေရကဖာပြအမိရှိတယ်ခေရောတသေမယိဣဒဝတ္တန်တေတုံမကံဖာတုဝိဟာရဟောတိတုံတရဏီဟောတော့ဗာအင်ကြီးပြီးသတ္တရောမာတိတတ်သေးဘဝဟောတိတဝပုညေဝ ကုဏတထေဝကမဏစိတ်တံဥပါတိတိထေရဝိဒါခမထေတိသစေအကဲ၍မိငါသည်ဣဒဤစိတ်တလတောင်းချောင်းတိုက်၌ဝတန်တေတရင်သုံးနေထိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုမကံတိနတ်တို့အားဖန္တဝီဟာရောချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့ပါမူသုံးတရံကောင်းလှပြီဤတိဤသောဟုတဝမင်ကြတော်မူပြီး၍ဤညီပိစတတော်မာတိအခြားလိလတို့ဘလုံးတတ်ထေဝထိုစိတ်တလတောင်းချောင်းတိုက်၌ပင်လျင်ဝတိတော်ဝတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူ၍ကုဏနောက်သာတဖန်တထေဝရှင်ဤအတိုင်းဖြင့်လျင်ကမနစိတ်တန်သွားလို့တဲ့စိတ်ထားကိုဥပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စီပြန်၏။ကဲငါတိမနေလို့မင်းတို့ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနောက်ထပ်နေအောင်မယ်ကောင်းပြီလေဆိုပြီးဝန်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်လေးလထပ်ပြီးနေလိုက်ပါလေ။လေးလပြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခါပေါ်လာပြန်တယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လေဒေဝတာပြည့်ကုဏတထေဝဘရောတိနတ်တွေကဒီတိုင်းမှာငိုပြန်နေနော်ဣတိနုပါယေနထေရတ္ထေဝဝတိတောအတ္ထေဝပရိနိဗ္ဗာယေဣတိနေဝဥပါယေနဤနိလအတိုင်းသာလျှင်ထေရဝိသခမထေတိတ္ထေဝထောစိတ္တလတောင်ကျောင်း၌ပင်လျောဝတိတောဝါဒရင်သောတော်မူပြီးအတ္ထေဝထောစိတ္တလတောင်ကျောင်း၌ပင်လျောပရိနိဗ္ဗာယေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူခဲ့လေ၏အဲ့ဒီနိအဖြစ်နဲ့သွားမယ်လှုပ်လိုက်နတ်တေကငိုလိုက်ဆက်နေလိုက်သွားမယ်လှုပ်လိုက်နတ်တေကငိုလိုက်ဆက်နေလိုက်နဲ့နေလိုက်တာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တော့ရောက်ရှိပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အဲ့ဒီဒီစိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာပဲတရင်သုံးသွားတော်မူတယ်နော်အေဝံမေတ္တာဝိဟာရီဘေခုအမနုဿာနာပိယဟောတိအေဝံဤသောလျှင်မေတ္တာဝိဟာရီဘေခုမေတ္တာဇံဖြင့်နေလိရှိတဲ့ယဟန္တာကိုအမနုဿာနံနတ်တော်ကပိယချင်းမြတ်တို့အတ္တိဟောတိဖြစ်ပေ၏မေတ္တာဇံဖြင့်နေလိရှိတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနတ်တွေကဒီတိုင်းပဲချင်းမြတ်တို့ကြတယ်ဟုတ်မလားဒီတော့နတ်တွေကချင်းမြတ်တို့ကိုအလိုရှိခဲ့ရင်တော့ဘာလုပ်မလဲမေတ္တာပွားပါအကျိုးဘယ်နှခုရတော့ဗလဲ၅ခုခုနံပါတ်6ဒေဝတာရခန္တီဒေဝတာနတ်တို့တိရခန္တီဆောင်းဆောင်ကြကုန်ဤနတ်တိကဆောင်းဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုလဲဗုဒ္ဓမိဝမတာပိတရောဒေဝတာရခန္တီမတာပိတရောမိဘတော်ကဗုဒ္ဓံသာသမီကိုရခန္တီဤဝဆောင်းဆောင်ကြကုန်တကဲ့သို့ဒေဝတာနတ်တို့တိရခန္တီဆောင်းဆောင်ကြပေးကုန်ဤသာသမီဘောမှာမိဘတွေထားတဲ့မေတ္တာသာသမီကိုမိဘတွေစောင့်ရှောက်နေတဲ့မေတ္တာတအမတန်ကြီးမားကြပါတယ်နော်။ဒါမိဘချင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနားလည်ကြတယ်။မိဘတွေကသာသမီကိုကာကွယ်အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်လို့ပဲ။နတ်တွေကလည်းမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးပေးကြတယ်။နတ်တို့ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်တယ်လဲ။အန္တရာယ်ကင်းတတ်ပါတယ်နော်။အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကြောက်ရွံ့လာမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုမမြင်အောင်နတ်တွေကဖုံးလွှမ်းထားပေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တကားကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့တတိယလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်။တကားကြီးတို့ကမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားတခြားကမ္မထာနေပွားနေရင်လည်းဒီလိုပဲနတ်တွေကတော့ချင်းမြန်တို့ကကွယ်ဆောင်ဆောင်တတ်တဲ့သဘောတော့အထက်လျောက်ရှိပုံရပါတယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်ခါကတကားကြီးတို့ကစိတ်ဖောက်ပြပြီးတော့သူ့ရဲ့တကမာကြီးကိုတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။စိတ်ဖောက်လို့တတ်တာပဲတကယ်တတ်ချင်းနဲ့စိတ်ထားတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးအဲဒီလိုတတ်ခဲ့မှုတဲ့အခါကျတော့ဒီတကကြီးကိုတော်ထုံတန်ဒလိစင်အတိုင်းပေါ့မောင်းခတ်ပြီးတော့တကြီးကနေပြီးတော့တောင်းနေပြီးအရှာခိုင်းတယ်တောင်းနေပြီးရှာဖွေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကသူ့နဲ့မှဓာရီလှမ်းနေနဲ့ဖြတ်သွားနေတာသူမြင်ရတယ်အဲဒီလူတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကတော့မြင်တယ်ဘယ်နေရာမှာသူနေနေတယ်ဒီကွင်းထဲမှာပဲလက်တော်ထဲပဲလက်တော်ထဲမှာရှိတဲ့မပြောပါလို့တဲ့ခြုံပုတ်ကလေးတွေဒီထဲမှာပဲသူနေနေတယ်ဒီခြုံပုတ်ကလေးမှာပဲလူတွေဓာတ်တွေလှမ်းနေတဲ့ကန်ပြီးလိုက်ပြီးသူရှာနေတယ်ဒီလူတွေကိုသူမြင်တယ်ဒီလူတွေကသူ့ကိုမမြင်ဘူးသူကဘာလုပ်နေတယ်သူ့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလက်ရိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ကောင်ရိုးလေးတပင်ကိုဆွဲပြီးတော့အထုံးလေးကိုယ်တုံးထုံးလိုက်တယ်ပရိကုံးလုံးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထုံးကိုယ်တုံးထုံးပြီးတော့ဂုံတော်ကိုယ်ပါပဲသူထိုင်စိတ်နေတယ်ဟောနတ်တွေကမမြင်အောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့သဘောလေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသာသမီကိုမိဘတွေကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့မေတ္တာကမ္မထံဘာဝနာစည်းပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းနတ်တွေကအန္တရာယ်မကြရောက်အောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဌာနမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံမစည်းပြန်ခင်မှာမေတ္တာကိုစတုရတဲ့ကကမ္မထံတစ်ခုအဖြစ်အတိမှပြုပြီးတော့အဆောင်ကမ္မထံတစ်ခုအနေနဲ့သင်ပေးပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်အောင်အန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအန္တရာယ်မကြောက်ရအောင်ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံးသဗ္ဗေတ္တတတခုဖြင့်ကြောင်းဝင်အတွင်းမှရွာမှာအနန္တစัจ java လာမမေတ္တာဇန်လေးအနည်းဆုံး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ဖြန့်ပွားပြီးပေးပါဆိုပြီး မေတ္တာဇံ928တို့မေတ္တာကိုရှုပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုတတိပေးပြီးတော့တရားခံခိုင်းပါတယ်နော်ဒီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ခြင်းလုပ်ပဲကဲနောက်တစ်ခုဖားလဲနန္ဒအေဂီဝါခုနှစ်ခုမြောက်အကျိုးနော်နန္ဒအေဂီဝါဝိသဝါတထဝါကမတိမီးလည်းမလောင်ဘူးအစိတ်လည်းမသိမ့်ဘူးလက်နဲ့လည်းမကြောက်နိုင်ဘူးမေတ္တာရဲ့အကျိုးမေတ္တာဝိဟာရိတကာယဥဒ္ဒရာယဥပါတိကာယဝိယအေဂီဝါမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဩဒရာဥပါတိကမကဲ့သို့ကိုယ်ပေါ်မှမိဘတော်မှမလောင်ဘူးဩဒရာဥပါတိကမအကြောင်းကြားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမယ်နော်သီရိမာကနေဒေါကံပြီးတော့သောဘစီဘူးတွေနဲ့ဩဒရာရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလုံးပေါ်ကိုလာပြီးခတ်ပြီးတော့လောင်းတာပဲလောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသီရိမာဒေါသနဲ့တကြီးနဲ့လာနေပြီးလောင်းတော့မယ်ဆိုတာသိတော့ဩဒရာဥပါတိကမကမလုပ်တယ်မေတ္တာဇံကိုခက်မြောင်မြောင်ဝင်စားလိုက်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမေတ္တာဇံကိုသူကဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်လေ့ကျင့်ထားတယ်နော်။လေ့ကျင့်ကံကအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြည့်လာတဲ့ဒီသီရိမတ်ကိုဖမ်းပြီးဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းမစေဆေးဆေးရန်ကင်းမစေကိုယ်ဆေးရန်ကင်းမစေကျန်ကျန်မမချမ်းချမ်းတသားဖြင့်မိမိခန္ဓာရောဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလေ့ကျင့်ချက်ကတစ်ချက်ချက်ချင်းပေါ့နော်။မေတ္တာဇံရအောင်ခက်မြောင်မြောင်လေးဝင်စားလိုက်တယ်ခန့်မြောင်မြောင်ဝင်စားတာကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်နေလို့ဝင်စားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမေတ္တာဇာဝင်စားနေတော့ဒိဋ္ဌိမကလည်းဒီစီဘူးတဲ့ဥဒ္ဒရာအပေါ်လောင်းချလိုက်တာရေစင်ခဲ့တော့ဤသွားတယ်။အပူဒီငိမ့်သွားတယ်မိဘတော်မှမလောင်ဘူး။နောက်တစ်ခုတာယုဒ္ဓဗန္ဓကသုလတိဝထေရတဝိယဝိတံတာယုဒ္ဓ

သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တပုရဲလာဆန်9ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ယူဆနာပလာဇာအောင်တပြေလန်းဓမ္မမန္တ၌ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်အောင်တပြေလမ်းမိသားစုများ၏ပိစမအကျိဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ချိုးပန်းချက်အပိုင်36တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပါအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဒ္ဓိကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလဲ့အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမီးသာနှင့်တထဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုစက်တိထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှញင်းသူကတောဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖမြာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကသားတို့အတွက်ယဗုဒ္ဓကျိုးပန်းချက်ဘုရားဆိုတာလူသားတွေကနေပြီးအသိဉာဏ်ရှိဆုံးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုန်လို့ရရှိလာတဲ့အရာခသိန်းကိုသိနိုင်စွာမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးနှုံးပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုဒီမှာတိထူနဲ့နှိုးချသူလို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုလို့ရတိထူဆိုတာဘာတိလဲအမှန်တရားကိုတိတယ်တရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အရာနဲ့အကျိုးစီးပွားမရှိမဲ့အရာဒီနှစ်ခုကွဲခြားသိတယ်အဲ့လိုမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မှားရွင်းနဲ့လမ်းကြောင်းထိုလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လန်းလို့ရရှိလာမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်လို့ရသော်ဗျာသိရှိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဉာဏ်တော်7ပါးဆိုခွဲခြားရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကလုံးဟာအသိဉာဏ်ဖြင့်သိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။လောကမှာကြည့်လေသိသူနဲ့မသိသူဆိုတာအလွန်ကွာခြားတယ်။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလို့တင်တာကိုလို့တင်တယ်လို့ထင်တယ်လို့တင်တာကိုမလို့တင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ပြည့်ရှိတာကိုပြည့်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပြည့်မရှိတာကြတော့ပြည့်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။အဲဒါလို့မှားမှားယဉ်ယဉ်ထင်နေမှုကိုမောဟလို့ခေါ်တာ။ delusion လို့ပါတာ။မောဟမောဟဆိုတာအမှန်သိမှုအတွက်တွေးဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တွေးဝေးသူဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလွယ်လွယ်မှာမှာဆုံးဖြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေးဝေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့မောဟဆိုတာလောကသားတွေချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြောသူပြောအများလျှောက်လန်းတဲ့လမ်းကိုလျှောက်ကြရတာဖြစ်တယ်လူတကာသွားလို့ဖုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလျှောက်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာလမ်းဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမလားမရဘူးလားလို့ဆိုတာကြိုတင်စဉ်းစားနိုင်တယ်မရှိဘူးလမ်းဆုံးရောက်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲလျှောက်ကြတယ်ဒါကမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှောင်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးမှာဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မှသိပြီဆိုတဲ့အချိန်ဟာတိတ်နောက်ကျသွားပြီဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာနေမွနေကြတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဒီလမ်းကမလျှောက်သင့်ဘူးဟိုလမ်းကလျှောက်သင့်တယ်ဒီလမ်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာအနေရရှိတယ်ဟိုဘက်လမ်းရဲ့လမ်းဆုံးကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာအမည်နာမမဟုတ်ဘူးဂုံတုဝိသေသတစ်ခုပဲတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ဗေဒကျမ်းနေတယ်မယ်လောကမှာအမှန်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဆိုတာပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ထားတာလည်းရှိသောဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်သားလက္ခဏာတွေဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလေဖေရာကျမ်းဂန်နေထဲမှာအတိအလင်းဆိုထားတာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကမှာနေရင်တော့ဒိဋ္ဌံအုတ်ချုပ်သူဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့အေးလူဘဝကိုခွာရှောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့အသိရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒွေးရေဝဂတိယောသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဟာနှစ်သွဲပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒကျမ်းနေမှာဒီလိုဆိုထားတာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုတာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုထူးခြားသောအသိဉာဏ်ဖြင့်အသုံးချပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြတယ်ညွန်ပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားဟာ
အကျဉ်းသားတရားတွေဖုံးနေတဲ့မဟာကရုဏာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျဉ်းသားနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုပြုမှလမ်းမှန်ဆိုတာဖြစ်နိုင်အကျဉ်းသားတော့ရှိပါရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလမ်းမှားသွားနိုင်ပညာတော့ရှိရဲ့အကျဉ်းသားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တော့လေအကျဉ်းနာကလည်းပညာနဲ့ဓာတ်တူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ဒါအရေးချင်းပိုင်းကပြောပြနောက်တစ်ခုဘုရားဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလူသားမျိုးကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုအေးဖျားရှိကြောင်းအကျဉ်းကောင်းတွေကိုကျင့်နေကျင့်ကောင်းကျင့်နေဆိုတော့လေ့ကျင့်တာကိုပြောဒါနနဲ့လေးကျင်တယ်သီလနဲ့လေးကျင်တယ်နိက္ခမဆိုတဲ့စွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့လေးကျင်တယ်ခန္တီဆိုတာတွေနဲ့လေးကျင်တယ်ဝီရိယဆိုတာတွေနဲ့လေးကျင်လေးကျင်တာလေးကျင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်မှာရင်းရင်ချင်းမရှိဘူးလောကမှာလောကသားတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့လောကသားတွေဟာပါနဲ့တူတော့ဆိုအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်မောချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူအိမ်မောချနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လည်းမသိဘူးဆိုးလည်းမသိဘူးအိမ်မောချနေတော့မီးလောင်ရင်လည်းပါသွားတာပဲရေမြောရင်လည်းပါသွားတာပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေနောက်ကောက်ကောက်ပါပြီးတော့လိုက်ပါလောကကြီးကအမှန်မသိလို့မောင်ကြီးချပြီးတော့အိမ်မောချနေတဲ့လောကထဲမှာပထမဆုံးအသိဉာဏ်ရပြီးတော့노ထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာပဲဗုဒ္ဓဆိုတာတဏှာဖြင့်အဝိကာ노ထလာသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအမှန်သိသူနဲ့ရှင်းဥစွာ노ထလာသူလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ရက်နဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတာအမည်နာမမဟုတ်ဘူး title လို့ခေါ်တဲ့ခုံနုဝိသေသရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခေါလူဝိသေသရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်။ဒီအရေးချင်းကိုပညာအရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာပေါ်ထွန်းလာပြီးတဲ့နောက်လောကအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိရှိပြီးတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးတော့အားဖြင့်ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုတီတီကြကြအပြည့်ပြည့်ဝဝဗြဟ္မစရိယာဆိုရက်လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချပြပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ဟောပြောချက်တင်တဲ့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုကြည့်ပြီးလူတွေဟာဒီအလောက်ကလှုပ်တင်တယ်ဒီအလောက်ကမလှုပ်တင်ဘူးဆိုတာလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိကြဒါကကောင်းကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ဒါကမကောင်းကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိကြဒါကအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ဒါကအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိရှိခွင့်ရကြသိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆောင်ရမှာကိုဆောင်ရှောင်ရမှာကိုရှောင်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းကြတယ်ကောင်းရာသီရိပုံရောက်ကြတယ်ဘုရားကလမ်းညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာဤဘဝဆိုတာအခုလက်ရှိဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမကုန်သေးလို့ရှင်နောက်ဘဝနဲ့ဆုံညာအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းนี่ရှိမှကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်တာဖြစ်လို့ဘဝတန်တရားမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကရှောက်လိုက်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့ဘဝဆိုဒီမှာဘယ်ဘဝမှာမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတာဘာကြောင့်မကောင်းလို့ဆိုရင်အိုခြင်းနဲ့နာခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆုံးတတ်ရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာလောကအကောင်းမရှိလို့မကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သေခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်တာပဲလူတိုင်းဟာမသေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့သေခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်သေခြင်းကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ဗုဒ္ဓကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိရှိပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အမှန်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟိဟာလက်တွေ့ကြ
လက်တွေ့ကြရုံနဲ့မကဘူးရတော့အဖြစ်ဘာသာကောင်းဆောင်ဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောတာကတခြားလုပ်နေတာတခြားဒီလိုဖြစ်တတ်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယထာဝါရီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်တယ်ယထာကာရီတထာဝါရီလုပ်တဲ့အတိုင်းလေးပြောတယ်အလုံးနဲ့အပြောသဘောချင်းညီမျှနေတယ်အေးတချို့ကြတော့အပြောပဲအလုံးမပါဘူးချို့ကြတော့အလုံးပဲမပြောဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့အပြောအပြောနဲ့ရက်လာလုံးဝမှန်ကန်တိကျနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓကျူပန်းချက်ဆိုတာအချုပ်အားဖြင့်ပြောရင်ဘာပြောတာတော့လို့ပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတင်ပေးခြင်းမှားယွင်းနေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကနေနောက်ပြန်ဆုတ်စေခြင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လျှောက်ဖို့လမ်းညွှန်ခြင်းဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဆောင်ရွက်မှာကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောကမှာကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါလောကအနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းသဘာဝကျသဘာဝကျတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်လို့ဘာတစ်ခုမှမရဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားမလုပ်ပဲရတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြအရင်ချင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးယူကြဖြစ်တယ်ပေါ့အေးလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဖက်ဆုံကနေပြီးတော့ကြိုပန်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာကိုရမြတ်အတွက်တစုံတစ်ခုလှုပ်เสียမရှိလောကသားတွေအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုပြီးလမ်းညွှန်မှုပြုတာဘုရားကလမ်းညွှန်မှုပြုတိုင်းလောကသားအားလုံးဟာတဏှီတဲ့လေစာလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ကြတာလားလို့ဆိုဘယ်ဟောမှာတော့မဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထော်လောကန်လန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အေးလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးကောင်းရတဲ့စခန်းကိုရောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရသွားကြတာအရှောင်းလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာဘုရားရဲ့အပြစ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဆေးမတော့လို့ယောဂပြောရင်ဆေးရဲ့အပြစ်လားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးမတော့တဲ့လူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်ဆေးတော့ရင်ယောဂပြောင်းမအောင်ဆေးမတော့ပဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ယောဂမပြောင်းတာဆေးမတော့သူရဲ့အပြစ်သာလည်းဖြစ်တယ်သူမိသားဘဝတုန်းကတွေးတော့ဆင်ញင်မှုတစ်ခုပြုတာရှိတယ်ရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့ရန်သူတွေရဲ့ဝိုင်းခံနေရတဲ့ပုံကိုတရားထွက်ပြေးမယ်ဆိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းပေါ်ရှိတယ်တဲ့သို့တော့သူကမပြေးဘဲနဲ့အမိခံနေဆိုရင်လမ်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူအပြစ်ပဲမနဘောကိုလောမဲဟာမလုပ်ရင်ဘာတစ်ခုမှမရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲရန်သူဝိုင်းထားထိုးယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သားလေးရဲ့ပြေးမထွက်လမ်းတွေ့မရှိချင်လမ်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးခါမိလောင်နေပြေးထွက်ဖို့လမ်းပေါက်ရှိတယ်မထွက်ဘူးမိလောင်သေးရတယ်လမ်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါယောဂပြောင်းဖို့ဆေးတွေရှိတယ်ဆေးမတော့ဘူးဆေးအပြစ်မဟုတ်ဘူးမတော့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်အညစ်အကြေးတွေလူးနေလို့ထိုအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောဖို့ရေရှိပါလေမဆေးဘူးဆိုရင်ရေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးမဆေးသူရဲ့အပြစ်သာသို့မဟုတ်ရေရှိတဲ့နေရာရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့တွေကိုစီးသူစီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမိမိတို့လှုပ်ဆောင်ရမှုဒီနှစ်ခုကပေါင်းစပ်ကြဆရာတပည့်စာသင်တာပဲကြည့်ဆရာကသင်ပေးုံသင်ပေးတာဆရာသင်ပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တွေကကျက်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာကဆရာအလုပ်တပည့်ကတပည့်အလုပ်နှစ်ဦးနှစ်ဝပေါင်းစပ်ပြီးလှုပ်ပြီးဆိုတော့မှအကျိုးစွာဖြစ်တော့တာဒါသဘာဝပဲလေလက်တွေ့ကြတဲ့ဟာ
ေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလောကသားတို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကဘာလဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးခြင်းမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မတက်ရောက်စေခြင်းဟာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ပဲလမ်းမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်မိမိသဘောအရာကိုသွားခြင်းလို့လမ်းမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းတာတော့ဘုရားအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးရှောက်လန်းသူအတွက်ပဲဒုက္ခရောက်ရင်သူရဲ့လုံရတာဘယ်သူကမှသူ့ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူ့ဒုက္ခပေးတာအေးထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မြတ်ဗုဒ္ဓလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအခုဘုရားပုသွားနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဂယာဒေသမေဆီမဒေသမှာပွင့်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါဟောပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာဒီကနေ့ထိပါဠိဘာသာနဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီပါဠိဘာသာနဲ့ရှိနေတဲ့တရားတော်တွေကိုခွန်ကြီးတို့တွေကအရှိတိုင်ရှင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားပေးတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကိုယ်ပိုင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမှတ်သားဖို့၊နားယူဖို့၊သင်ခန်းစာရဖို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဖောက်တဲ့ချဟောပြောပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်။မိမိခေါ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့အတိဘယ်သေးသေးချာချာစဉ်းစားလို့ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာပဲ။နာယုံသာနာတယ်မှတ်သားမထားဘူး။အတိဘယ်မစဉ်းစားဘူးမလိုက်နာဘူးဆိုရင်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရမှာမဟုတ်ဘူး။နာလဲနာရမယ်မှတ်လဲမှတ်ရမယ်အတိပ္ပယ်ကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်လိုက်နာခြင်းသုံးမှုလည်းပြုရမယ်ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးတရားတစ်ခုဆိုဖြစ်ထွန်းလာနိုင်တယ်ပေါ့အေးအကျိုးတရားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလောက်ရမယ်အလုပ်ကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းမှတ်သားခြင်းအတိပ္ပယ်သိအောင်စဉ်းစားခြင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဒီအချက်တွေကိုလုတ်သွားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲကလမ်းကြောင်းလွဲနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တင်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီကနေ့ဒေါနဆိုတဲ့ဇမနအခုခေတ်တော့ခေါ်တာဗြဟ္မင်းလို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဇမနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗြဟ္မင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။မြန်မာတွေကတော့ဇမနကိုပုံနာလို့ပဲဆိုတယ်။အဲ့ဒီဒေါနဆိုတဲ့ပုံနာကြီးအကြောင်းဘုရားရှင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြလိမ့်မယ်။သူကဇမနလူမျိုးတယောက်ပဲဇမနဆက်ပေါ့။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကနေ့ထိဇက်ခွဲချမှုရှိနေခတ္တိယတဲ့ဇမနာတဲ့ဝိတ္တတဲ့တုဒ္ဓတဲ့ခဏိတော့ဒီတဲ့များတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူတွေရဲ့အမျိုးဆက်ကိုအထက်မျိုးဆက်ကြီး၄ဆက်ကိုခွဲခြားတာခတ္တိယဇမနာဝိတ္တတုဒ္ဓအဲ့ဒါမဲ့ခတ္တိယဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမျိုးတွေဇမနာဆိုတာအဲ့ဒီမင်းမျိုးတွေကိုအကျဉာဏ်တွေပေးပြီးတော့ပညာသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝေဒကျမ်းတွေသင်ကြားပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခတ္တိယဇမနာဝိတ္တဆိုတာအယောင်းဝယ်ကုံတွေလုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီသုံးခုကပူးတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးကြတယ်နောက်ဆုံးသုဒ္ဓဆိုတာကြတော့အင်မတန်ဆင်းရဲပြီးအင်မတန်အောက်တန်းကျလို့ခတိယဗျမနဝိတ္တတို့ရဲ့အစီခံအနေနဲ့သူတို့မလုပ်ချင်တဲ့လုပ်တွေအကုန်လုပ်ရတယ်ဓာတိတို့ဒိဋ္ဌာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးလုပ်ရတာတုဒ္ဓဆိုတဲ့ဇနိဒီလိုရှိတာပေါ့အဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာခုဗြဟ္မင်းဗျမနမျိုးဖြစ်တဲ့ဒေါနပုံနာဆိုတာသူရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်မှာသိကြတော့ဆိုဘုရားရှင်ဖတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံလို့တိသောရလောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ရှစ်စိတ်ခေါင်းတလားထဲမှာကျင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ release လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုရဖို့ရအတွက်ဘုရားကိုချီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရင်တွေကအနေနဲ့အရရကစစ်တပ်နဲ့ဝင်လာကြအစတတမင်းကြီးကလည်းစစ်တပ်နဲ့လာတယ်ဝေသာလီကလက်ဆွေတွေကလည်းစစ်တပ်နဲ့ဒီလိုပေါ့စစ်တပ်တွေနဲ့လာကြတယ်အားလုံးဟာဓာတ်တော်ပြီးရင်ပြီးမပြီးရင်လူမယ်တိုက်ပွဲနဲ့ဟောစစ်တိုက်ပြီးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ရှစ်ပြည်ထောင်ကမင်းနေဟာကုတိတယုံကိုဝိုင်းထားပြီးတော့လာကြတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှစ်ဖြစ်တော့မဲ့ဆဲဆဲရောက်လာတဲ့အခါဒီဒေါနပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတရားဟောတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်အားလုံးနားထောင်ကြပါအာမကဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဘွားတော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓကတိခန့်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ခန္တီကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်တော်တွေအတွက်စစ်ဖြစ်တယ်တုံးတဲ့သူရစစ်ပွဲကြီးရှင်နွဲကြရဲဆိုတာကြားလို့တော့မကောင်းဘူးမတိုက်ကြပါနဲ့ညီညီမြမြသူဝေဖန်ပေးပါမယ်အားလုံးသူစကားကိုနားထောင်ကြပါလို့ဆိုပြီးဓာတ်တုံဝေပေးတဲ့ပုံနာကြီးပဲနော်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကငကိုယ်တော်ကဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူအเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိဋကတ်တော်မှာလိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက်ဟိုနာဒီနာရှိတယ်တဏှာထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံနှစ်ခုဒီနေ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်အောင်ဒီပြမနာကြီးကပညာတတ်တယ်မျိုးရိုးစစ်တယ်သူတို့မှာမျိုးရိုးစစ်တယ်ဆိုတာအဖေကလည်းပြမနာအမေကလည်းပြမနာအဲ့ဒီလိုအဖေအမေကပြမနာဖြစ်တယ်အဖေရဲ့အဖေအဲ့ဒီအဖေအဖေရဲ့အဖေ80ထီအောင်ဟာပြမနာတွေကြီးပဲအမေဘက်ကလည်းတူတူပဲအမေကလည်းပြမနာအမေအမေအမေအမေရဲ့အမေဟိုဘက်80ထီအောင်ပြမနာတွေပဲမျိုးရိုးမျိုးမဆက်ဘူးမျိုးမယောဘူးပြမနာမျိုးစစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနော်ဥပတောသူစာတော်လို့ခေါ်တယ်မိဘက်ဖဘက်နှစ်ဘက်ဆုံးကမျိုးရိုးကောင်းနေမွေးလာမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်ခံရတာမရှိဘူးလေမျိုးပြက်တို့ဘာတို့ပြောခံရတာမရှိဘူးအင်မတန်မှစင်ကြယ်တဲ့မျိုးရိုးမျိုးရိုးစင်ကြယ်ရုံမကဝိရာချမ်းငံလေးကိုပါရဂူမြောက်တက်တက်ကြွညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လို့မင်းကြီးမင်းသားတွေအားလုံးဟာသူစီမှာပညာသင်မှုကြတာတွေများတယ်ပေါ့ကျေလို့ဆုံးလို့လားဆုံးလို့တာကမျိုးရိုးညစ်မြတ်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ဗြဟ္မဏကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်နေရာမှာသူတို့ပထမဆုံးတွေ့ကြတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥက္ကဋ္ဌမျိုးနဲ့တေတပြမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးအကြမ်းမှာခီးသွားတာဒေသစာကြီးကြွန့်ချီတာဘုရားကတကယ်တော့အဝေးကြီးဘယ်မှသိပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းအရာပေါ့လေဘယ်မှသိပ်အဝေးကြီးမသွားဘူးပုံမှန်သွားတာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မစ္စိမဒေတာလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းဝိုင်းလေးမှာပဲသွားတယ်။အဲဒီမှာပဲလှက်ပတ်သွားနေတာမြတ်စွာဘုရား။မကရသွားလိုက်၊အင်ခသွားလိုက်၊ကောသလသွားလိုက်၊ကာတိသွားလိုက်။မန္လာတို့၊ဝိစီတို့၊တကြတို့ဒီအဝန်းဝိုင်းလေးထဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရား45ဝါရှောက်လန်းပြီးတော့အနေနဲ့ရရကြွပြီးတရားဟောတာ။တခြားဝန်းဝိုင်းတွေကိုသွားတယ်လို့သိမရှိဘူး။သို့တော်မြတ်မပြေကဖရာသမိုင်းနေကြီးမယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းကြွလာတာရှိတယ်ပကံကြွလာတာရှိတယ်နော်ဒါဖရာသမိုင်းနေဆိုတော့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိတ်ခတ်တုံပတ္တလင်္ကောယောဆိုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုဖရာသုံးခါကြွဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလို့မှတ်တမ်းနေရေးထားကြ
ဒါမကြောက်ဘူးလို့တော့ညင်းလို့မရဘူးအကြောင်းရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအခုခေတ်လို့ passport တွေပါလေရှောင်းနေရတာမှမဟုတ်ပဲနော်လိမ္မာန်လက်မှတ်တွေဝယ်ရတာမှမဟုတ်ပဲတကူတော့နေကြွတာဆိုတော့မကြောက်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ကြွရင်ကြောက်မှာပေါ့နော်အစွမ်းတကူရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြေတာပဲနားကြွတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာမှတ်တမ်းမရှိပြီမြတ်စွာဘုရားပကမြမကြီးချွတ်တော့ကမြမဘုံကြွတယ်ဆိုတာအထင်ရှားမယ်လीကြွတယ်ဟိုဒီဒီအဲ့တော့မြမပြေနေရလဲကြွချင်းကြွမှာပေါ့အကြောင်းရှိရင်တော့ကြွမှာပေါ့မှတ်တမ်းမရှိတာဟိုဒါပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုအဝန်းဝိုင်းမှာကြွရင်ဥက္ကဋ္ဌမြို့နဲ့တေရပြမြို့ချာခီးသွားနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ခုနကဒေါနဆိုတဲ့ပညာဓာတ်ပုံနာကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာခီးသွားတာတဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အမှတ်မထင်လမ်းပေါ်မှာခြေရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာအဲ့ဒီဒေါနပုံနာကြီးခြေရာတွေ့တော့သူတို့ဘီရင်ကျန်းကန်နဲ့သူတို့ခြေရာကိုကြည့်လို့ရမြတ်စွာဘုရားခြေရာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါသူတည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ခြေရာလည်းပြီးပြီးပြင်ပြင်ကြီးထင်တဲ့ခြေရာဆိုကြည့်အဲ့ဒီခြေရာကြည့်ပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဒီခြေရာဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ခြေရာမဟုတ်ဘူးဖေရာကျမ်းရာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ခြေရာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရပါလိမ့်ဆိုပြီးခြေရာနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်တဖင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာသတ်တွေ့တန်တော်နဲ့ဇန်တော်တပါဘုန်းကြီးတပါတပည့်အောင်ထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးသွားပြီးတော့မိကုန်းမေးတယ်သူကခြေရာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လို့ဒေဝနောဘဝံဘောဤတတိသူမေးတဲ့မိကုန်းကအနာဂတ်မိကုန်းကြီးနဲ့သူမေးတာအခုခေတ်လူတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတခါတလေပြောတတ်တယ်မေးတာမေးကုန်းမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဒီကိုဘာလို့လာတာလဲမသိဘူးမေးတာကမသိဘူးတဲ့မေးတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နော်ခမည်းဒီကိုဘာလို့လာတာရောလို့မမေးပဲနဲ့ခမည်းဒီကိုဘာလို့လာတာလဲမသိဘူးလို့မေးတဲ့လူရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့အခါမှာ future question ပေါ့အနာကမေးကုန်းနဲ့မေးတာဘယ်လိုမေးရုံဆိုအရှင်ကနတ်ဖြစ်လိမ့်မလားနတ်ဖြစ်လိမ့်မလားလို့သူကမေးတယ်နတ်ဖြစ်မှာလားလို့မေးတယ်မိကုန်းဖြစ်အမှန်တော့ तू မေးချင်တာကနတ်လားလူလားဒီလိုမေးချင်တာသို့တော့ तू သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကဖြူချာနဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖြူချာနဲ့ပြန်ဖြေတာနော်ဒီစကားမှာအဲ့လိုလေးရှိတယ်အရှင်ဟာနတ်ဖြစ်လိမ့်မလား तू ကမေးတယ်နတ်လားလို့ပဲမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါနတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကဒေဝဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အရှင်ဟာဒေဝဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်လိမ့်မလားလို့မေးတော့ငါနတ်မဖြစ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းဖြူချနဲ့ငါဟာနတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာပဆိုတဲ့အဆူတော်နတ်တွေဖြစ်မလားခန္ဓာဘာနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ယက္ခဆိုတဲ့ဘလူရောဖြစ်မှာလားငါဘလူလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်လူသားလားလူဖြစ်မှာလားဆိုတော့ငါလူလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်မိကုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဖြေတော့ तू က तू မေးချင်တာကလူလားနတ်လားခန္ဓာဘာလားဘလူလားဒါမေးချင်တာသို့တော့ तू သုံးလိုက်တဲ့စကားကဖြူချမ်းနဲ့သုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြူချမ်းနဲ့ပဲပြန်ဖြေတယ်။ငါဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ तू နားမလဲ။နားမလဲတော့နေပါဦး။ဒေဝလည်းမဟုတ်ဘူး၊ယက္ခလည်းမဟုတ်ဘူး၊ခန္ဓာဘလည်းမဟုတ်ဘူး။မနုဿလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲ။ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်။ငါတဏ္ဍမဟာတဲ့။ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေအတဝတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေငါတဏ္ဍမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ကင်းသွား
အဲ့ဒါတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာနတ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်နော်ဆိုလိုတာကကိလေသာတွေမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ကံတရားတွေကရှိနေဦးမှာပဲကိလေသာတွေရှိနေလို့ကံတွေရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်နတ်ဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ခန္ဓာဘဆိုတဲ့နတ်မျိုးဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ယက္ခဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်လူဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ငါမှာတော့အဲ့ဒီကံနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဘယ်ကူမှဘယ်ဘဝမှဘယ်သူမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီအမေးဖြေလေးနဲ့သဘောကျသွားပြီးတော့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားကဘာတော့လို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကจาနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲသူမေးချင်တာကဒေဝလားခန္ဓာဘလားယက္ခလားလူလားတခုပြောပါမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကျတော့အနာဂတ်တွေနဲ့မေးထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအနာဂတ်မှာ तू ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတယ်အဲ့တော့ तू နားမလည်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေကုန်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုဗုဒ္ဓလို့ပဲမှတ်ပါလို့ဘုရားဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဒေဝလည်းမဟုတ်ဘူးယက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးကန္ဓဘလည်းမဟုတ်ဘူးမနုဿလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားပဲဘာကြောင့်ဘုရားလို့ပြောရတော့ဆိုလောကမှာတဲ့ဈာပင်ဆိုတာရှိတယ်ရေထဲမှာပေါက်တဲ့ဈာပင်ရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေထဲမှာပွင့်တယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်တက်ပြီးတော့ရေနဲ့မလူးဘူးชาเบกก็แลเยเนี่ยไม่รู้ชาพ้วนปัดเนี่ยก็แลเยเนี่ยไม่รู้ยีบอมาตัดนี่ไปมั้ยดูเยเนี่ยญิบเปจริงไม่ရှိตาชาหาเยเนี่ยถิပြီးတော့เยลูลั้นญิเยญิบเปจริงเยเนี่ยเปจันญิไม่ရှိตะโลเด้งาหาโลกมามวยดาဖြစ်တယ်โลกมาจี้ลาดาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ပန်ရောစင်ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုငါမှမရှိဘူးပန်ရောစင်မရှိဘူးဆိုတာတွေ့တာမှုမရှိဘူးတခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာခြင်းလည်းမရှိဘူးမုန်တီးခြင်းလည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြာဟာရေထဲပေါက်ပြီမဲ့လို့ရေနဲ့မလူးသလိုပဲဘုရားဟာလည်းလောကထဲမှာမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့လောကနဲ့ဟုတ်လားချစ်ခင်ရင်မုန်တီးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးချစ်ခင်ရင်လူးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာအေးချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့လူးနေတာမုန်တီးတယ်ဆိုရင်လည်းဒေါသနဲ့ညစ်ပိတယ်လောကထဲမှာနေပြီးတော့လောကနဲ့ဆက်ဆက်နေတာမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကကြီးကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာနဲ့လည်းညင်ွမ်းတာမရှိဘူးဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းနဲ့လည်းညင်ွမ်းတာမရှိဘူးချစ်ချင်းမုံညင်းဆိုတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကထဲမှာမွေးလာတာဖြစ်ပေမဲ့လို့လောကနဲ့လုံးဝကင်းကွာလွတ်လပ်နေတယ်။အဲဒီလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားငါဟာจาနဲ့လာတရံတူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါကိုဗုဒ္ဓလို့ပဲမှတ်ပါလို့ဒီစကားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူသဘောကျသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဝါချပြီးဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူသွားတယ်လို့ဒါပထမတော့မှာဒီလိုဆိုသွားတယ်ခံယူသွားတယ်အဲ့လိုဒုတိယတော့ရောက်တဲ့အခါကျဒါကအရင်တွေ့တာနောက်တွေ့တာမှတ်သားလို့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်တော့မှာတော့အရင်တွေ့တဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တဲ့မှာတော့ဗြဟ္မဏတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဆမှားယွင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြခဲ့တာရှင်ဟောင်းဗြဟ္မဏကျင့်စဉ်တစ်ခုထောက်ပြပြီးတော့အခုဒေါနတို့လက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့ဗြဟ္မဏတွေရဲ့အကျင့်ပြည့်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မင်္ဂန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေါနပုဏ္ဏကြီးတို့ဆုံညပြန်တယ်
ဆုံတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတော့ဒေါနပုန်နာကအသက်အရွယ်သူကဘုရားနဲ့အသက်အရွယ်ချင်းသူကကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကငဲတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားသက်တော်80မှာပြိဋိဘံဆန်းတော့သူကတော့တရားကြောနေရပုံရတယ်အဲ့ပုန်နာကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူဘာပြောတော့ဘုရားနဲ့သွားဆုံတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ကို respect မပေးဘူးအယုဒ္ဓေမပေးဘူးနေရာထိုင်ခင်းမပေးဘူးခီးဦးမကြိုဆိုဘူးမကြိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗြဟ္မဏတွေကသူတို့လာလို့ရှိရင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ထပြီးတော့ကြိုတယ်နေရာပေးတယ်အလေးအရေးတည်ဘူးလုပ်တယ်ဆိုတာမှသဘောကျလားသူတို့ကဆရာနေရနေတဲ့လူကြီးဆိုတော့လေဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုထပြီးတော့ချိုးဆိုတာတို့နေရာထိုင်ခင်းပေးတာတို့အလေးပေးတာတို့ကိုကြိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားစီလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေမရတော့ဘာပြောတော့ဆိုသူရင်တော့ကသတင်းကြားတယ်တဲ့ဂေါရမယဟန်ဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗြဟ္မဏတွေကိုအလေးမပေးဘူးခီးဥ်ကြုံမဆိုးဘူးအယုဒ္ဓေမပေးဘူးလို့သူသတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီကြားရတဲ့သတင်းဟာအခုလက်တွေ့မှန်းနေတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကစပြောတယ်မှန်းနေတယ်ဗြဟ္မဏတွေကိုမလေးစားဘူးအဲ့ဒီလိုဗြဟ္မဏတွေကလေးစားရမယ့်ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့မလေးစားတာဟာဒါဝတ္တရားဖြစ်ွက်မှုတစ်ခုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့မိဂုံးလေးထုတ်လိုက်တယ်ဒေါနာတဲ့မင်းကလည်းကိုယ့်ကိုဖြမနာလို့ဝန်ခံတာလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်သူဟာဖြမနာအစ်စ်ပါဘာကြောင့်ဖြမနာအစ်စ်လို့ပြောရတာလဲအမေကလည်းဖြမနာအဖေကလည်းဖြမနာမျိုးရိုး80ထီအောင်တွေးမနှောတဲ့ဖြမနာဖြမနာတွေတတ်ရမယ်ဝေရာကျန်းနေကုန်လည်းပဲအပြီးတိုင်အချမ်းရန်ကျန်းနေနေနဲ့ကွာသူကတတ်ချွန်းပြီးတော့ပါရဂူမြောက်တတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဗြဟ္မဏမခေါ်ရင်ဘယ်သူခေါ်မှာတော့နဲ့သူဟာမိဘနှစ်ဖက်မိဘမျိုးရိုးလဲစစ်တယ်တွေးမနှောဘူးဗေဒကျမ်းဂန်นี่လဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမနာဗြဟ္မဏအစစ်ဟာသူဟာလို့ဆိုပြီးတော့လက်မထောင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဗြဟ္မဏတွေရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ပြတမိုင်းချောင်းကိုထုတ်ပြအဝိယယူကြကောင်းတယ်လောကလူတွေဆုပ်ယုပ်နေတာကိုတတိထားဖို့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုအရာအများကြီးဆုပ်ယုပ်လာတယ်လို့ပြောတာဒါလူတွေကခင်မိတယ်လို့ထင်လာကြတာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုအရာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါတယ် tradition တွေပျက်စီးလာတယ်ဆုပ်ယုပ်လာတယ်စိတ်နေသဘောထားတွေဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဆိုတာလောကကြီးရဲ့ဆုပ်ယုပ်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဘယ်ဘာသာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုပ်ယုပ်လာခွန်ကြီးတို့အနောက်တိုင်းသွားတော့အနောက်တိုင်းကတက္ကရာကမတွေနဲ့စကားသမီးပြောတဲ့အခါအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်ကြည့်ပြီလူငယ်လူရွယ်တွေက18နှစ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ပဲနေကျင်တာနေမိဘကပြောပိုင်ငွေမရှိဘူးနော်ကလေးငယ်လေးတောင်မိဘကရိုက်နဲ့ဆုံးမတာမျိုးဖြစ်ရင်911နှိပ်ပြီးတော့ပလိတ်ခေါ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အနောက်တိုင်းမှာအဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီမြန်မာပြည်ကကိုသားသမီးကိုဆုံးမလို့ရသေးတယ်ဟိုမှာကျတော့ဆုံးမလို့မရဘူး session နဲ့ပြည်တာနဲ့ living together တွေနဲ့သူတို့နေချင်ာနေတော့တာမိဘကဘာမှပြတ်ပိုင်လို့မရှိတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တာဝန်လည်းမယူချတော့အဲ့ဒါကိုမေးကြည့်တယ် session နဲ့ကိုသားသမီးကအခုလို့ခွာသွားတာကိုသဘောကျလားလို့ဆိုဘယ်သဘောကျမှာတော့သဘောကျဘူးတဲ့မတတ်တာလို့သူတို့ဒီလိုပဲလွတ်လိုက်ရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်ကြက
จินนั้นหลุหมดขี้เยสีจองก็ไม่ซุบไปไหนหลุဖြစ်သွားတကယ်ပဲขี้เยสีจองอ่ะซุบไปหลุไม่อยากอูเลยစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှားအုပ်မအုပ်ဆိုးခင်တုန်းကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမြင်ဘူးကြာရောင်ကြီးတွေနဲ့မော်လာမြန်မာယောက်ျားတွေရဲ့ခေါင်းမှာဗာကြီးတွေရှိတာရောင်တုံးကြီးတွေနဲ့เนาะခုရှိသေးလားရောင်တုံးကြီးဆံမင်းသားတောင်ဘိုကေဖြစ်နေပြီဆန္ဒတက်လိုက်တယ်လေပြောဇက်ကပြီဆိုမှတက်တာဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာလေသဘင်လေးရှည်ပြီးကော့နေမှာလှတယ်ဆိုတော့သဘင်ရှည်တာကိုပဲဂုံယူတယ်အခုကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲခုတ်ဝဲတယ်နော်ခုတ်ကနေပြီးတော့ခုတ်တော့မဝဲတော့ပါဘူးခုတ်သိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲလာတာတွေကိုကြည့်ပေါ့အကောင်းပြောင်းတာလည်းရှိကောင်းရှိမဲ့အဆိုးပြောင်းတာလည်းရှိကောင်းရှိ tradition นี่ဆိုတာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားကလည်းဗျမနတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူကသူ့ကိုယ်သူဗျမနလို့ပြောနေတာတကယ်ဗျမနအစစ်ကဘယ်လိုဆိုတာသမိုင်းကြောင်းကိုထောက်ပြမြတ်စွာဘုရား तू မသိဘူးအဲ့ဒါသူတို့ထဲမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်အခုဗျမနတွေသင်နေတဲ့ဗေဒင်၃ပုံဆိုတဲ့ဗေဒာကျမ်းဂန်တွေကိုရေးသားပြုစုလာတာရသိရှိဦးရေးလာဟိမတတော်မှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဇံဘိညာဉ်တွေရပြီးတော့အဘိညာဉ်တကိုးတွေနဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ဒိဗ္ဗစကုနဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ညှိပြီးဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်သူဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပါတဲ့လူကဘာဖြစ်မယ်ဆိုရဲကံကြမ္မာကိုကြည့်ပြီးတော့လူရဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုဟောစရံနေဘေးဒင်းတွေကိုကျမ်းတွေကိုရေးလာအဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုသူတို့သင်နေကြတာအဲ့ကျမ်းရေးတဲ့ယသိကြီးတွေဟာရှိဦးရှိတာဝေဒမိတ်တာတို့ဘာရဒရသာတို့ယမတ်တကီတို့ကတ္တပါတို့ဘခုတို့ဆိုအဲ့ဒီယသိတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီယသိရှိဦးသူတို့ရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေအဲ့ဒီကျမ်းပြုယသိတွေကတဲ့ရှေးဟောင်းဗျမနာတွေရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးတော့ဗျမနာကိုအဆင့်၅မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဗျမနဗျမနတွေဟာဘလို့ဆုပ်ယုပ်ပြပြလာတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုထောက်ပြအဲ့ဒီယသိတွေကသူတို့တမိုင်းထဲမှာဗျမနတွေကို၅မျိုးခွဲထားတယ်တဲ့၅မျိုးခွဲထားတာနံပါတ်၁ကဗျမ္မတမဗျမာနဲ့တူတဲ့ဗျမနနံပါတ်၂ကဒေဝတမနတ်နဲ့တူတဲ့ဗျမနနံပါတ်3ကမရိယာဒစီကံဖောင်လေးပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့ဗျမနနံပါတ်5ကတံဖိဏမရိယာဒစီကံပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အကန့်အသတ်စီကံချက်တွေပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဗျမနနံပါတ်5နံပါတ်6ကျတော့ဗျမနစန္ဒလာအညာဆုံးအောက်တန်းအကျဆုံးเนาะအောက်တန်းအကျဆုံးဗျမနာဆိုပြီးတော့ဗျမနာ6မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောခဲ့တာဗျမသမားတဲ့ဒေဝသမားမရိယ

မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းရှင်းပြလာအဲ့ဒါဘသူတွေကသတ်မှတ်ခဲ့တာတော့ဆိုသူတို့ဗေဒကျမ်းတွေကိုရေးခဲ့တဲ့ယသိတွေကရှမဏအမျိုးသားတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြဆုပ်ယုပ်လာပုံအချင်းရခွဲခြားသတ်မှတ်ပြတာအဲ့ဒါကိုသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားသိတယ်တမိုင်းကြောင်လှမ်းပြီးတော့ပြဗျမနာတွေရဲ့ရှင်းအောင်ဗျမနာတွေရဲ့ရှင်းစင်ကဘယ်လိုဟာတော့ဆိုခုဗျမသမဆိုတာရှင်းအောင်ဗျမနာတွေရဲ့အပြည့်အဝရှင်းတဲ့ရှင်းစင်တခုဗျမနတယောက်ဟာတဲ့မွေးဖွားလာလို့ရှိရင်အသက်48နှစ်အထိအိမ်တော်မပြုတ်ရဘူးဖေရာကျန်းလေးကိုတင်ရမယ်ចောင်းသားဘဝနဲ့နေရမယ်လူပြိုဘဝနဲ့နေရမယ်48နှစ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့လူပြိုကြီးတို့ဝိုင်းခေါ်ခံနော်48နှစ်တဲ့48နှစ်ကိုသူကလူပြိုဘဝနဲ့ပဲနေရမယ်အိမ်တော်လုံးဝမပြုတ်ရဘူးဖေရာကျန်းလေးကိုတင်ရမယ်48နှစ်ပြည့်လို့ပညာဆုံးပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့อ่ะပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာအတွက်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ဆရာကငွေကြေးကိုရှာမှာဘာနဲ့ရှာတော့ဆိုတော့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ရှာတာလားဘယ်လိုရှာတာဆိုမရှာရဘူးအဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့မရှာရဘာလို့อ่ะသူဟာပညာဆုံးသွားပြီသူတို့မှစီးပွားရေးမရှိတော့ဆရာကိုပေးဖို့ဆရာကိုကြော့ဖို့ငွေကြေးရခြင်းလို့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီကိုသွားပြီးအခုဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းခံတယ်လို့သွားပြီးတော့ဆွမ်းခံအဲ့ကြတော့တတိတွေကလည်းပေးခြင်းတဲ့လူတွေပြည့်နော်နော်ပညာတက်လာပြီဆိုတဲ့ဗျမနာကိုပတ်စံပေးဖို့ရအစင်းသင်းဖြစ်နေကြအဲသူတို့လိုတဲ့ငွေကြေးကိုပေးတဲ့အခါမှာဆရာကိုသွားပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကြော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ရတော့လို့ဆိုသူကကြော့ပြီးတာနဲ့ပညာတတ်ထာနဲ့တပြိုင်နဲ့လူ့ဘဝမှာမနေတော့ဘူးတောထွက်ပြီးတော့ယသိဝတရားချင်းမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ဆန္ဒရပြီးတော့တည်တဲ့အခါမြတ်ပြည့်ရောက်သွားတယ်ဒါဟာပြမနာတွေအပြည့်အဝရှေးတုန်းကကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်အဲ့ဒါပဲအိမ်တော်မပြုတ်ရဘူး48နှစ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကတရားတဲ့နီးနဲ့ရှာပြီးတော့ဆရာကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါတောထွက်ယသိဝကျမတို့တရား၄ပါးနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဆံရအောင်တရားအထုတမရကျင့်စဉ်ကျင့်တမရကျင့်စဉ်အောင်ပြီးတော့တေတော့ပြမပြေရောက်ဒါသူတို့ပန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဗျမတမလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဗျမတမလို့ခေါ်တယ်တခန်ဒေဝတမဆိုတာကြာခုလိုပဲသူကစီကံကျက်အတိုင်းလိုက်တာစီကံကျက်ကဘာလဲ48နှစ်စာသင်ရမယ်ဒါစီကံကျက်တခုပညာတက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆရာကိုပူဇော်ရမယ်။တရားတဲ့နီလန်းနဲ့ရှာပြီးဆရာကိုပူဇော်ရမယ်ဒါနံပါတ်1ပြီးရင်တောထွက်ယသိဝုတရားချင်းဒါနံပါတ်3ဒီလိုသွားသူချင်းစင်ကနော်အခုဒုတိယဒေဝသမကျတော့သူပါလို့လဲပါလို့လဲဆိုတော့သူကသူစီကံလေးတွေပြက်သွားပုံလေးကိုကြည့်အခုဟာဒါစီကံအပြည့်ဝ48နှစ်စာသင်တယ်စာသင်ပြီးတော့ဆရာကိုကြော့ဖို့တရားတဲ့နီလန်းနဲ့ဆွန့်ခံတယ်လို့ခံပြီးတော့ပတ်စံရှာတယ်ရတာဆရာတော့ကြော့တယ်ရပြီးတော့တောမထွက်ပဲနဲ့သူဘာလုပ်တုံးဆိုသူမျိုးဆက်မကြံပါဆိုလို့တဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့မျိုးသမီးလိုက်ရှာအဲ့ဒီဟာမျိုးကြတော့လေသူတို့ခင်မှာဒီလိုပညာတတ်ပုံနာတယောက်ဇမနာတယောက်နဲ့ပေးစားခြင်းလို့တထေးသမီးတွေကလည်းပြည့်တာပဲတော့ဟုတ်တာနော်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကဒါပေမဲ့သူတို့ဇမနာမျိုးတွေကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအဲ့ဒါခொနာကင်ညာဘိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ဆွန့်ခံတာကအဲ့ဒီမှာသူတို့လိုက်လံတောင်းတာကဒီခါကျတော့အမျိုးသမီးကိုတောင်းပဲဆန်တောင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုတောင်းတာတရားတဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့မိဘတွေကပြေးကြတယ်
တချို့ကြတော့လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုသူချင့်လာတဲ့အချက်တွေကိုဝယ်တယ်ဆိုတဲ့အတိပယ်နဲ့သူတို့အကုန်ရတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ကကိုယ်သမီးကိုပေးဝယ်ရင်ဝန်မလေးကြောင်နော်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာတော်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ် tradition ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယုံတာသူချင့်လာခဲ့တဲ့သူသင်းလာတာတွေအကုန်လုံးသူတို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံပြီးတော့သမီးကိုပေးကြအဲသူကသမီးအိမ်အောင်ပြူရာဟာတခြားရည်ရဲ့ချက်ပါတခုမှမရှိဘူးမျိုးဆက်ပြတ်မှဆုံးလို့ဆုံးပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးပါတားရောက်ကလေးရတာနဲ့သူကတော်ထွက်ရသေးဝွန့်ပြီးတော့တရားချက်ကြည့်နော်ခုနကတော့အိမ်အောင်မပြူဘူးပထမလူပါပထမပြည်ပြည်ဝါကျင်းတော့အိမ်အောင်မပြူဘူးဒုတိယအဆင့်เทวตมะกุณณမျိုးจ้ะเนาะไอ้หนองปิ้วตัวไอ้หนองปิ้วราตูเปาะผู้หมอกูป้ายาผู้ตาตมิยาผู้ด้วยไอ้หนองปิ้วพี่တော့ตูแล้วเป็นเตียธรรมจင့်จั่นจูผู้อัธรมยะเตบวานเนี่ยเป็นบวชส่งตัวถ้าซั่วยุลากงตะคู่นอกระคาจ้ะတော့มริยาทะหลุสร้าจ้ะหลวยนี้ดิเปาะออกมั้ยสวยคู่เทวตมะหลุเว้ยตูอ่ะไอ้หนองปิ้วเด้အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါသူကပါလီသာသမီထွန်းကားပြီးတော့တိုးထွက်ရမယ်အစားမထွက်ဘူးမိသားစုနဲ့ပြပြပါပါဆက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကတတိယအမျိုးအစားတော့မထွက်တော့စီကံတစ်ခုဖြတ်လိုက်ပြီသူကနောက်ဆုံးစီကံတစ်ခုမလိုက်နိုင်တော့ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကမရိယာရလို့ခေါ်တယ်။နောက်တတိယကျတော့တံပိဏမရိယာတာ။စီကံนี่ပြတ်သွားပြီ။သူကျတော့အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်။အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာပြမနာမျိုးပဲအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်မျိုးတူချင်းပဲအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်။အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးဒီသူကျတော့သာသမီရဖို့အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပါဖို့အကုန်လုံးလူဘွားစည်းရင်ခံစားဖို့ဆိုရင်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့ပြီဟောတရားတဲ့နေနဲ့လောက်ကင်စားတော့ပြီမိသားစုကိုလှုပ်ချွေးပြီးတော့နေသွားတာအဲ့ဒါကစတုထမျိုးစားတဲ့နောက်ဇမနစန္ဒလဆိုရင်နောက်ဆုံးအမျိုးကြတော့ဘာဖြစ်ရှိပိုင်းကတူတူပဲဗေဒနေပါရီတင်38နှစ်နေတင်ပြီးတဲ့အခါဆရာကရှာတဲ့အခါမှာတရားတဲ့နီးနဲ့ရောမတရားတဲ့နီးနဲ့လဲရှာတယ်ရှာပြီးတော့အဆန်ရှာရှာပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုဖို့ရှာရှာတဲ့အခါမှာဗေမနာမျိုးဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေနော်ဘယ်မျိုးသမီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူအိမ်အောင်ပြုပြုတဲ့အခါမှာပြုပြီးတော့လဲဇမနာရည်ရဲ့အလုတ်ကသူကတရားသဖြင့်သာအသက်မွေးရမယ်မတရားသဖြင့်အသက်မမွေးရဘူးအလုခံပြီးတော့စားတော့တဲ့အကျင့်မရှိဘူးသူကြတော့မဟုတ်ဘူးအလုတ်တွေဘာမဆိုအကုန်လုပ်တယ်လုပ်ငန်းမှန်တယ်များအကုန်ရှောက်လုပ်တယ်ပတ်စံရမယ်အလုတ်ဆိုရင်အကုန်လုပ်တယ်သူကအဲ့တော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟေးဇမနာဆိုတာဒီအလုတ်တွေမလုပ်ရဘူးဇမနာရဲ့အလုတ်ကဒီအလုတ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီအလုတ်တွေနဲ့အသက်မမွေးရဘူးဆိုတော့ तू ကဘာပြောတော့ဆိုဇမနာဆိုတာမီးလို့ချင်ရမယ်တဲ့ तू ပြောပုံကမီးလို့ချင်ရမီးဆိုတာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အရာကိုလည်းလောင်တယ်ညစ်ပတ်တဲ့အရာကိုလည်းလောင်တယ်သို့တော့တန်ရှင်းတဲ့အရာလောင်လို့မီးကတန်ရှင်းသွားတာမဖြစ်ဘူးညစ်ပတ်တဲ့အရာလောင်လဲအဲ့ဒီမီးကညစ်ပတ်သွားတာမရှိဘူးပေါ့တို့ဗေမနာတွေဆိုဘာလုံးလို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တန်ရှင်းတယ်ပေါ့မီးလိုပဲလို့အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်တဲ့ဗေမနာမျိုးဗေမနာစန္ဒလလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲအကျင့်ပြတ်သွားတယ်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မသမားဒေဝသမားမရိယာဒတံပိဏမရိယာဒနော်ဇမနာနဲ့တူတဲ့
လူနတ်နဲ့တူတဲ့လူအပိုင်းခြားစီကံနဲ့နေတဲ့လူစီကံပြတ်တဲ့လူနောက်ဆုံးမှာအောက်တန်းစားဆိုပြီးပြမနာအဆင့်၅မျိုးတည်းပဲဒေါနပုံညာကြီးကိုမေးလိုက်တယ်တဲ့ပုံနာကြီးဘယ်အဆင့်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်အကိုဘယ်အဆင့်မှာရှိနေတဲ့အင်းပြမနာလို့ပြောရင်ဘယ်ပြမနာမျိုးတော့ဦးနဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့တောင်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကလည်းအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဗြမဏစန္ဒာလဆိုတဲ့အဆိုးဆုံးအဆင့်တောင်မရှိပါဘူးဖေယားသူဝန်ခံရတဲ့နောက်ဆုံးချက်ဝန်ခံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုလေးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်ခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားเสียအကောင်းဆုံးကနေတဖြည်းဖြည်းရောကြရောကြရောကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့အဆင့်တောင်မှမရှိတော့တဲ့လောကကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါကဗြမဏမျိုးတွေအတွက်သာရသော်ပြားကထောက်ပြတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တယ်အလုံးမဲ့ထို့တူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရသော်ပြားကလည်းဟောတာတယ်တို့မိဖေတုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့တယ်တို့မိဘတွေတုန်းကဘယ်လိုနေထိုင်ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့အဆင့်တို့ဟာမိသလားတို့မိဘတွေတဲ့သားသလားမိဘတွေတဲ့အောက်တန်းကြပါလားဆိုတာအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အောက်တန်းကြသွားရင်တော့ဆွတ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာကိုကျင်တရားနဲ့အဓိကထားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆေးကြည့်ကြရမယ်။စီပါဥစ္စာနဲ့ဆက်ဆေးကြည့်လို့လည်းရတယ်။မိဘလက်ထက်ကမချမ်းသာဘူးကိုယ့်လက်ထက်မှာချမ်းသာတယ်။စီပါဘက်ကတိုးတက်တယ်။ဒါတစ်မျိုး။အေးမိဘလက်ထက်ကတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့အချင်းကောင်းအနေကောင်းကိုယ့်လက်ထက်မှာပျက်စီးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါမကောင်းဘူးပေါ့။လောကကြီးကတော့ဆွေယုတ်ပြက်ပြားနေတာမှန်တော်လည်းပဲ။တို့တွေမဆွရအောင်စ조사ကြရမှာလေဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆွရုပ်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတည်းမယ်ဘယ်တိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဆွရုပ်မှုကအဆိုးဆုံးလဲလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တက်တဲ့ခုမှာဟောထားတာကိုတတိထားဖို့ကောင်းဆွရုပ်မှုဆိုဒီမှာဆွေတွေမျိုးတွေဘက်ကဆွရုပ်သွားတာရှိတယ်ခုံတရင်ဘက်ကဆွရုပ်သွားတာရှိတယ်ဌာနငွေကြီးတွေဘက်ကဆွေးထုတ်သွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဆွေးရမှုတွေကတိတ်မပြောပါလောက်ဘူးတဲ့။ဘယ်ဆွေးရမှုကကိုယ်အရေးကြီးတယ်လဲလို့ဆိုရင်ပညာဆွေးထုတ်သွားတာကိုယ်အရေးကြီးတယ်။ကိုယ်ချင်းတရားဆွေးထုတ်သွားတာကိုယ်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်။ကိုယ်ချင်းတရားကဆွေးထုတ်သွားမယ်။ပညာကလည်းဆွေးထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဆိုးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ကဲတိုးတက်မှုပဲကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်လာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်တခြားအရာတွေတိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေကဒီလောက်ကြီးချီးမွမ်းမွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုချင်းတရားဘက်ကတိုးတက်လာတယ်အသိပညာဘက်ကတိုးတက်လာတယ်ဆိုမှတကယ်တိုးတက်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းတရားဘက်ကတိုးတက်အောင်သိပညာဘက်ကတိုးတက်အောင်အညံ့ဆုံးလူတဲ့အညံ့ဆန်းအညံ့ဆုံးလူတဲ့ညံ့သွားတာမဖြစ်စေဘူးအကောင်းဆုံးလူအဆင့်မမီတောင်အကောင်းဆုံးနဲ့နော်အကောင်းဆုံးနဲ့မတားတောင်အကောင်းဆုံးအဆင့်ဒီတဲ့ရောကြမသွားအောင်ကြိုးစားအထောက်သင့်တာပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးအဆင့်မရောက်ရင်တော့လေအညံ့ဆုံးအဆင့်မရောက်အောင်တို့တွေကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်ပြတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာကလောကသားတွေရဲ့အတွေ့ဗြဟ္မဏမျိုးဆက်ဝင်နေဆွေယုတ်ပြပြလာပုံကိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့တာ။တကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကအလွန်ကိုစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တော့လေ။နောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ရောက်ပြီးတော့ထိုးကြသွားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့တွေထိုးဘဝမှာအဆိုးဆုံးအဖြစ်ကိုမရောက်အောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့
ကိုချင်းတရားဘက်ကအဆိုးဆုံးမဖြစ်ဘူးပညာဘက်ကအဆိုးဆုံးမဖြစ်ဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်လို့ကိုစီကိုစီအဋ္ဌံပြီးရှင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

ဝေယံကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံ

ကမမနောတရာတိတဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုန်နိန္တုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွင်းမဲ့ဥတ္တံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အီကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တာဝရအိမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျဉ်သူဝဲကြုံဖူးပွင့်ညအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တဲ့

0: ဒီကနေ့သာနာတော်နဲ့1560ခုနှစ်ပုဇာပိတ်1380ခုနှစ်ဘာဘာဇန်လေးရက်2016ခုစလပိုင်းခုနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဘဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပွားရေးပြပအဖွဲ့အမတ်တက်ဒေသပါရမီဓမ္မယိတာမှာချီးမွေးပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့303ချိန်မြောက်တနေ့ကဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပေါ်ရဲ့ဓမ္မဒါနအထင်မှားဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝဲတွေဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနေနေသတော်တရားနာကိုချင်းချင်းသူကိုအထုပ်ဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့အလုံးတော်တရားနာပိတ်တော်သတော်တော်ကိုပြင်းတော့အတရားဟောပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်စီမံမြေကြီးပြည်စီမံပဏာတော်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပိယစာတိကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကတရားတော်ကိုပြီးပြီးတော့ပေတော်တော်ဘာလို့ကိုအရင်ဟောပါနော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဒီစကားလေးကယေရှုဘုရားရဲ့စကားတော်ပါ။ပိယစာတိကဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယဘဝိကာယေရှုဘုရားဒီတိုင်းဟောတာ။ဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာအဲဒီဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဆိုတာလေပိယစာတိကချစ်ချင်းလေအကြောင်းတရားရှိတယ်ပိယဘဝိကချစ်ခြင်းလည်းအစာရှိတယ်။ဒုက္ခဆိုရဲဆိုရင်ရင်ပိဒီဝါဆိုရဲမူကြွေခြင်းဒုက္ခဆိုရဲကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယံတဆိုရဲပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းအလုံးအကြံများတဲ့တတဝါလေးမှာအလုံးမလေးအဖြစ်များတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခပိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတဥပါယံတဆိုရဲတရားရာပိယစံတိကချစ်ချင်းလေအကြောင်းတရားရှိတယ်။ချစ်ချင်းလေးကိုတော့အကြောင်းညာဆင်းရဲကြတာ။ပိယပဘဝိကချစ်ချင်းလေအစာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲအစာချစ်ချင်းကဒီလိုလေးတရားအောင်ပြင်လိုက်နော်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးချစ်ခင်တဲ့မှုမြန်လုံးဖို့ဆိုတာတေဘုံပေါင်းလို့ရှိရင်ဘာရလဲ။လောဘအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလောဘတည်းဟူသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်မှုချစ်ခင်မှုတွေ့တာမှုအတ္တတရားဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာအများကြီးဟောထားတယ်။ဘယ်လိုထင်ရှားလာလဲတော့ဒေသတို့ရှင်ဒီကြမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားဒုက္ခတမုလျာသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ဘာကိုတွေ့တော့လောဘကိုတွေ့ရတယ်။ဣဒံဒုက္ခတမှုရိယအယံဒုက္ခတမှုရိယတိဖြစ်တာဟုဓမ္မဇာနာတိ။ဟောဒီလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်သိရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြောင်းပါဦးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီချိခင်တဲ့မှုကြောင့်ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒီနာရီရဲမှာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဥပမာပေးတဲ့တော့အတိများတဲ့ဝိသံဃာကျောင်းမကြီးရဲ့အကြောင်းပေးဝိသံဃာကျောင်းမကြီးဟာခါရဝါမှာသူ့အလုံးမှချင့်ရနိုးရတယ်။လေမာရေးချာရှိလာတယ်သူ့ရဲ့မြေးမာလေးကမြေးမာလေးတယောက်ကျွတ်တယ်ဆုံးပါသူ့အလုံးချင့်ရတယ်လက်တွဲရတယ်မြေးမာလေးမို့လို့တို့တော်တရားမှာထိလိုက်ရတယ်ကြည်ကွေးရတယ်။သောတာပန်ကျောင်းမကြီးဖြစ်ပြီမလို့ညည့်ရီကိုရွှေရွှေဆူနေအောင်သူငိုရတယ်။သောတာပတိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဆိုရင်ဒီတရားတွေကချစ်ချင်းမကင်းသေးလို့ရှိရင်သောတာပန်ရိယသူတော်စင်ဝတောင်းနှိမ့်ဆက်နိုင်ပြီ။အဲ့ဒါနဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးခေါင်းမှာလည်းပဲရေးရီရွှေဒါအိန္ဒိယရဲ့ဝန်းနေတဲ့အထိမှာဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရောက်ပါတယ်။ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဖြစ်လာတာလို့ဝိသကာကိုမေးတယ်။ ပြီးတော့အကျိုးချောင်းလျှောက်တာဒီလိုဒီချောင်းပဲဗျာအလုံးချိရတယ်မြင်းမာလေးစွမ်းမသွားတော့ဖြည့်မစင်အောင်ဖြည့်ရတယ်အဲ့လိုလျှောက်တော့လဲဆိုဗျာဒီသဘောတရားတွေဟာဒီတိုင်းနေဟိုဒီလောကကြီးမှာချစ်ခင်မှုချစ်စရာတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလည်းတရားရှိမှာပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိလားရှိခင်စရာနဲ့တက်စရာ90ရှိမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်း90တော့ပဲရှိတယ်။ဒါတခုချင်းရှင်းသွားတာ။နောက်ဆုံးတရားတော်လို့ဆိုတော့ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဒီစကားလေး။ဒါမျိုးလေးကိုစိုးရိမ်နေအောင်မှတ်ထားနော်။ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခဧကံပိယံချစ်ခြင်းတစ်ခုသည်ဧကံဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုပဲ။ဒွေပိယံဒွေဒုက္ခချစ်ခြင်းတစ်ခုဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကလည်းတို့ခုပဲအချိုးကြီးသွားနေတော့အတကုတ်တန်တာမှာဆင်းရဲတွေဘလောက်များလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တန်ရောစင်နေနဲ့လုံးထွေးရစ်ပတ်ပြီးတော့ဘလောက်ချစ်ခင်မှုတည်တံ့မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ကမှမဟုတ်တည်ဘူးဘဝချစ်ခင်တည်တံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာဘာပူရာရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဒီမှာချစ်ခင်ကြရတယ်ပြည့်တက်စရာတွေဆိုတာကတော့ဒီကံမှာလို့ပြင်လို့ဥထုံရင်ဘဝမှာအလွန်တရာမှများလာတယ်အဲ့ဒီများလာတွေကိုတူရာစုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ်မှကျင်မှရှိတယ်တရှိတမဲ့တွေပေါ်မှချစ်ခင်မြတ်လို့မှုနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှချစ်ခင်မြတ်လို့မှုနှစ်ပိုင်းရှိတယ်เนาะပေါ်မှကျင်မှရှိနေတယ်တရှိတမဲ့တရားတွေပေါ်မှချစ်ခင်တာတော့ရှိ ula ရှိတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေရှိနေတာတော့ရှိ ula ရှိတယ်ချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေလည်းကဘယ်အရာရဲ့ပေါ်မှချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေအကြီးကျယ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ဘုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုဟာအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောထိုချစ်ခင်နဲ့တက်မှုသည်အချိန်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတည်မိပဲသဘာဝတရားကြီးကသူ့နှမ်းစင်တိုင်းတွားတာဓာတ်သဘာဝဆိုတာမင်းနဲ့နော်သူ့လို့သူ့လို့တာပေါ့နော်ချစ်ခင်မှုကလည်းသူ့လို့သူ့လို့လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲသူကချစ်နေတဲ့တတ္တဝါနှိမ့်ချက်အဲ့ဒါသူ့လို့ပဲသူ့သဘာဝတရားအမှန်တရားပြန်လာဝိတာခံကိုဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအခြေတစ်ခုတည်းဆင်းရဲတစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုအလွန်ကြောင်ကြောင်တဲ့တရားဒေသနာကိုဖော်ပြတော့ဥဒ္ဒံစကားကျူးတာဥဒ္ဒံစကားကျူးရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်။တရားပြန်လာဝိတာခံကိုအလွန်စဉ်းစားတဲ့အကြောင်းနဲ့အခြေတစ်ခုမေးတာဘာကြောင့်သူဆင်းရဲနေရလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ဥဒ္ဒံမကျူးခင်မှာမေးတာအမေလည်းကျွန်တော်ကိတ္တခါတဲ့။နေ့ရက်မြေမာလေးကတော်တော်လိမ့်မာလား။တော်တော်လိမ့်မာတယ်။တော်တော်ချစ်စရာကောင်း။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိမ့်မာတဲ့နှစ်သက်ဖွယ်ရရှိတဲ့မြေမာလေးတွေမျိုးတကယ်လို့များဟောဒီတာဝတိမျိုးမှာရှိတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်နဲ့အညီများရခဲ့ပဲဆိုရင်မင်းယူမလားတဲ့။ဒါမေးတာ။အဲ့ရုပ်တရားဆိုတော့ဝိတာကဘာပြောလို့ဆိုယူမယ်များလို့ပြောတာ။တာဝတိမျိုးမှာလူခုနှစ်ကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာ။ယူမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မျက်စောပြန်လာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပြစ်တာခါတဲ့ဒေတာဝတိမျိုးမှာတနေ့တနေ့ကိုလူပဏျောင်းတည်တယ်ပြောဝိတာခါကမျက်စောပြန်လာ10ယောက်လည်းတည်တယ်9ယောက်လည်းတည်တယ်အနည်းဆုံး5-6ယောက်တော့နေတိုင်းတည်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းဖြေလိုက်ရောမျက်စောပြန်လာပြစ်တာခါအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တင်စင်းလာပါတင့်မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပြည့်ရတဲ့နေ့လို့တနေ့မှမရှိနိုင်တော့အဲ့လောက်ချစ်ခင်စရာတွေများနေမှာတော့များရင်များတော့ပြည့်စုံမှုကလည်းများပါပဲလေအဲ့လိုပြောလိုက်မှမိသားစုမျက်စိလည်းပြည့်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်စရာတို့ချင်းဘုရားပြေလို့မှဘလို့မရှိတော့ပါလို့အဲ့မှာရှောက်အဲ့ပါလဲဆိုဗျာသောတော်ဘာသာတွေကိုအမိရှိပြီးတော့ဥဒ္ဒံကျိုးတာပေါ့နော်ဥဒ္ဒံခန္ဓာလေးနှစ်ပုဒ်ကျိုးတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒံခန္ဓာလေးကမှတ်သားစရာအလောင်းဟောရေကေရှိတောကပရိဒေဝိတာဒုက္ခဝါလောကတမိမနေကရူပပိယံပတိစ္ဆာပါဝတိအေတိရေတံပိယံတေတံနတိဥဝေရှိလောကေဟောဒီလောကကြီးမှာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်ရေကေရှိအလုံးစုံသောအနေကရူပတဘာမကများလာစွာသောလောကတမိဟောဒီလောကကြီးမှာတော့ဗာဆိုရင်ညီတို့ဒီလောကပရိဒေဝိတာမိုးကြွေးခြင်းတို့ဒီလောက ဒုက္ခသဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတို့ဒီလည်းကောဤဒီအလုံးစုံသောထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဒီပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုပြိဿအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါပုံဒီဖြစ်လာကြတာဒါဥဒ္ဒဘာဒလေးရဲ့အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်အလုံးစုံသောဆွေရင်မူရင်ငိုကြွေးမူရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ခင်နဲ့တက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာရတာလေဤဒီထိုဆင်းရဲဒုက္ခတရားတို့ဒီပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းသောတရားဒီအတန်ဒီမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဣတိထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဒီနာဘွန်ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အချစ်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်စောစောကပြောရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာမရှိနိုင်။ရှိကြီးရှိသောကတိတိဝိတဒုက္ခဝလောကတမိပဋိကရူပပြီးရင်ပရိစ္ဆာပါဘွန်ဒီဧတိပြီးရင်အတန်ဒီနာဘွန်ဒီဧတိဒါပထမကထာကိ။အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာ။ချစ်ချင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးတဲ့ဒါပထမကထာအတိတ်ပဲအဒုတိယကထာလေးကလည်းစသဖြင့်ကောင်းတတမဟိတေဒုက္ခိနောဝိတံသောကံယေတံပိယံတ္တိကုဝိစီလောတိတတမအာသောကံဝိရဇံပတ္တယံနောပိယံနာကိရံထကုဝိစီလောတိတတမဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ယေတံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကုဝိစီလောကိလောကိဟောဒီလောကကျမှာကုဝိစီတစ်စုံတစ်ခုကိုမြန်ပိယံချစ်ခြင်းသည်လက်တိမရှိအညာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ။လောကကြီးမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုမှသူတို့ချစ်ခင်တာနဲ့သက်သက်တာမြင်လို့ထားတာမရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခိနောဝိတံသောကဝိတံသောကဆိုရင်ရင်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခိတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားအောင်တတ်သိကြတဲ့သဘော။ချစ်ချင်းမရှိကြတဲ့မျက်နှာမှုမရှိကြတဲ့ရန်သာအရှင်မြတ်ကြီးတွေမှာစိုးရိမ်မှုကင်းပြီးတော့အများအားဖြင့်တို့ဟာချမ်းသာနေကြတယ်။ဟုတ်လား။တသမာထို့ကြောင့်အတောကံစိုးရိမ်ခြင်းကင်းခြင်းကိုဝိရဇံကိရိတာမြုပ်ကင်းခြင်းကိုပတ္တယံတို့လိုလားတောက်တာလေဆိုလို့ရှိရင်လောကိဘောဓိလောကကြီးမှာကိုယ့်ရှင်တစ်စုံတစ်ခုကိုများပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုနားပြည့်ရန်ထားမပြုကြကုန်များရိုးရိုးလေးပါပဲ။ဘောကကင်းပြီးတော့နေလို့လေစိတ်ထဲမှာအငြိအကြေးကင်းပြီးတော့နေလို့ရေအတောကဝိဒဇံပတ္တယနောအစွေကိုကင်းလို့ရေစိတ်မှာအငြိအကြေးကင်းလို့ရေဆိုလို့ရှိရင်လောကီလောကကြီးမှာကိုယ့်ရှိတစုံတစ်ခုကိုများပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုနားပြတာဒါအပြုရမှုများအဲ့ဒီဥဒ္ဒံစကားလေးဘုရားဝိတ္တခါရဲ့နော်အရှိပြေကိုအကြောင်းပြုလို့မြတ်စွာဘုရားကျွေးရင်တော်မူခဲ့တာအတ္တဝိတ္တဘောင်ဘုရားတို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမှန်ဝင်လက်ရှိတဲ့တရားလေးရဲ့ပုံမှာကြည့်ခင်မနေ့တည်းမမြန်လို့ဘုရားရှိနေတဲ့တည်းမြတ်ဒကာမတို့ဘင်းတို့လည်းဆင်းရဲဒုက္ခကိုရှင်ဆိုင်ကြရအောင်ပါဟုတ်လားအခုကိုယ်ကိုယ်ပဲမေခွန်းထုတ်ဖို့ရှိတာပါတော့ဆင်းရဲခြင်းလားမဆင်းရဲခြင်းမလားဆိုရင်တော့မဆင်းရဲခြင်းဘူးလို့ပဲဖြေကြပါတနည်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောဖို့ဆိုတော့ဝင်လေးပါဒါကလည်းဘာကြောင့်အဲ့ဒီကြည့်ခင်မှုတွေကဖြစ်နေရတာလို့အဲ့ဒီကြည့်ခင်မှုတွေကိုကျော်နေသွားအောင်ပျောက်သွားအောင်လူကျူးစားမှာလို့ဆိုတာတွေကိုတိမြင်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကျူးစားအထုတ်နိုင်မှုအနေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တော့အကြောင်းတရားအနေများလည်းဖြစ်လာပြီအကြောင်းတရားအနေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားအနေများလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားတို့ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကဒီတုတ်တံမဟုတ်သေးပါဘူးဒါကငယ်လေးနေတာခင်းကြည့်တော့ပြိယဇာတိကတုတ်တံဆိုတော့ပြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပြိယဇာတိကချစ်ချင်းလည်းအကြောင်းရှိတယ်။ကာလဘာမှာအကျေတည်းရောက်အလွန်ချစ်ရတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးတည်းရောက်ဆုံးတော်လို့ဆိုရင်ငွေကြေးမိတမ်းပြီးတော့ချစ်ဦးတည်းရောက်ရှောက်သွားရင်းနဲ့ရောက်မိရောက်လည်းရောက်လာမှာမျက်စောပြန်ပြီးရောက်လာတာ။သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စောပြန်ပုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားရှိလို့ရောက်လာတာကဘုရားမတူဘူး။ရောက်မိရောက်လာရောက်လာတယ်လို့ပဲဦးဇင်းကထင်ကျောင်းတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဂရုဏာပြတ်ထန်းတဲ့အတန်နဲ့မင်းတော်အဖြစ်လာတာလုံးပေါ့ဒီတော့သူကလည်းအချိုးချောင်းလျှောက်တယ်သူ့ရဲ့တူရီတော်သားလေးချစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီတူရီတော်သားလေးအတွက်သူကအလုံးတရားမှာစိုးရိမ်ပူလောင်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူလျှောက်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်ပဲတကားတဲ့ဒီအနေထားဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းပဲအဲချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့မှုရှိရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဓာတ်ထုံးစံလေလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစကားတစ်ခုအမိန့်ရှိတယ်။ပြိယဇာတိကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပြိယပါမွန်တိ ဒီရဏမပင်စရုံးလိုက်တယ်နော်ဒုက္ခပိဒေဝဒုက္ခဒုမနတဥပယတဆိုရင်ဒီတရားစုံ၅မျိုးဒီချစ်ချင်းလေးအကြောင်းရှိရဲ့ချစ်ချင်းလေးအစရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကံကမြတ်စွာဘုရားကိုမှရှောင်းတဲ့တင်တယ်မြတ်စွာဘုရားလေးချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုးရိမ်ရတဲ့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ตายရဖို့ကြင်လို့ကိုချမ်းသာမှုတာနေဖြစ်ရတာပါလက်မခံနိုင်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိမောက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားနေရသူကလည်းလက်တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲသူလက်မခံနိုင်သူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ तू အဲ့လိုစဉ်းစားတာအလွန်ပိန်တဲ့အမြင်ပေါ့လားပျက်စီးလို့တာလည်း तू စဉ်းရတကယ်လို့မပျက်စီးရင်စဉ်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ तू ကမြင်တာပျက်စီးမှုဆိုတာ तू ဘယ်တော့ကြာအောင်မပျက်စီးအောင်ထိနိုင်ပါလဲမထိနိုင်ပါဘူးတချိန်ကျတော့ပျက်စီးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ तू ကအဲ့ဒီအမြင်မှမရတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆရာတော် तू လက်မခံနိုင်လက်မခံတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြီးတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကထားသွားဒါတော့ဘယ်နှမကမ်းမှာပါရှိလဲဆိုတော့ကျွေးအံကစားနေတယ်ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနားရောက်သွားပြီသူပါပြောတော့ဆိုတော့ဟောရန်ဘောမနဲ့သူနဲ့ဒီလိုဒီကြောင်ကြိုးရရဆိုတော့သူပြောတယ်ချစ်ချင်းကြောင်ဆင်းရတယ်ချစ်ချင်းကြောင်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကွာအဲ့လောက်မှလည်းမခံတကယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းကြောင်ตายရမှုကြီးနှုံးမှုတာဖြစ်ရတာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကစားသမားတွေရတယ်ပဲသူစကားကိုပဲထောက်ခံနေကြတိလဟုတ်တယ်ဗောတဲ့အချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေရှိလို့ချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေကိုပဲချစ်ခင်နှစ်သက်နေရလို့လောကကြီးမှာနေခြင်းစရာဖြစ်နေတာအဲဒီချစ်ခင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာအော်လက်မခံဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတဲ့ကျတော့အားရှိသွားတယ်ဗောသူတို့အယူဆနဲ့ငါယူဆနဲ့တူရောအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်စကားတယောက်နဲ့ပြန်ကားရဟန်းဘုရားမှာပြောတယ်ကျေတော့ဘယ်အယူဆမှတဝင်ယုံကြည်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းရင်းဒီဒီပြောရအောင်ချစ်ခင်နဲ့တမှုကြောင့်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတာလေမဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒီစကားကဘယ်တိရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတို့ထိရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိသလူတီးတယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲညာကခတ်တိုင်းတိုင်းပေါ့သူကလည်းပဲအဲ့လိုလက်မခံတော့ခံတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းစီရာလူပြောင်းလာလို့ပြုလဲဆိုတော့တွေ့ရမိဗျာမန္တိကရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကတက်ပြုံးလာ။မန္တိကမင်းတို့ရဲ့ရဟန်းဘုရားမှာသူအဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးပါလာနော်။တစ်စီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကြည်ဟန်မကြိုဘူး။နောက်တော့ကောသလမင်းရမျက်စုံပြောင်းအလုံးကြည်ညိုပါနဲ့။နောက်ဓမ္မစီတီးရတုတ်တန်ထဲမှာကြည်လို့ဆိုရင်သူကမျက်စွာပြားကိုအလုံးကိုကြည်ညိုလို့မျက်စွာပြားရဲ့ခြေတော်ကိုပါးစပ်နဲ့တောင်ငုံတဲ့အဆင့်ထိသူကြည်ညိုတယ်မျက်စွာပြားကဒါတွေအဲ့ဒီမှာတော့သူအဲ့လိုလေးပြောတာအင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရားမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်ဆိုရင်ငင်ကိုကြွခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပြင်းမှန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်အရာဘုရားကမာလိကသဘောမတူဘူးဆိုတာမျိုးရခြင်းလို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ချက်နဲ့နှံတော့ကမကန်မာလိကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားမိတ်တော်ကိုယုံမှန်ရင်အဲ့ဒီစကားဟာဒီတိုင်းပဲမှန်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကိုမထိန်နိုင်မလိကမင်းဟာတဲ့ဆရာပြောလိုက်မှန်တယ်မှန်တယ်လို့အမြဲထောက်ခံတယ်တပည့်လိုပဲတဲ့ယံဘုရားမပြောလိုက်မင်းအမြဲတမ်းမှန်တယ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုမရှိဘူးပြက်လေတော့မလိကမင်းဒီဒီနာနဲ့မထွက်သွားမှန်တယ်ပေါက်ထွက်တယ်ဒါမလိကမျက်နှာမကြားဘူးထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းမကြည်နာဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုတကယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုတော့တေးကြအောင်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူကအမှန်အနေနဲ့မှတ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကမှသူကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့လက်ဆွဲတပည့်လို့ဆိုကြမှာဆိုနာလိရှင်ကပုံနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွတ်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဟောတလားဟောပါတလားအဲ့ဒါကိုတိအောင်သွားပြီးတော့စုံလန်းကြည့်မြတ်စွာဘုရားအမေးကြီးလို့ခန့်တာ။ဒါတော့အဲ့ဒီကောင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားအင်းရှိပါသလားဘုရား။ပြန်မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်ငါပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့များဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှန်တယ်များချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာ အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမှတ်သားရအောင်ဆိုတော့တသက်ကြီးအများကြီးထုတ်ပြတယ်။ဘုနာတဲ့မပြောပြမယ်။ချစ်ခင်နေတဲ့မြတ်နှုတ်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာအလွန်မှထင်ရှားရတယ်။ဟောဒီတို့ရဲ့သာမတိမျိုးထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကမအေးသေးလို့သမီးတယောက်မှာဘယ်လိုမှဖြေစရာမရပဲနဲ့ယူသွားလို့ရှိရတယ်။အဲ့ဒါဟာချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောမလဲတဲ့။နော်။မအေးသေးလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာသားတွေတည်လို့တမီးတွေတည်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့မိဘတွေအကြောင်းအများကြီးမျက်စွာပြန်တတိတာနာကပြန်အဲ့ဒီပြန်တဲ့တတိတဲ့မှာတခုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းအဝတိမျိုးတွေကမျိုးကောင်းတမီးတွေတယောက်မျိုးကောင်းတော်တယောက်နဲ့နော်လိုက်ပြေးနေဆိုရမှာအမိဘတွေကသဘောမတူသူ့အတိအကျယောက်ျားတယောက်နဲ့ပေးသားချင်တာအဲ့ဒါနဲ့အချုပ်သက်ပြီးတော့သူ့တို့တမီးကိုပြန်ခေါ်အင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်းယောက်ျားနဲ့တွေ့မှမပေးဘူးအပြင်လည်းသူတို့ပေးသားခြင်းနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေးသားဖို့အတိအမှစီမံတယ်။အဲ့ဒါဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အရင်ရထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့အကြောင်းကြားငါ့ကိုတင်နေခွဲဖို့ကြံနေကြတယ်။ငါကလည်းအဲ့ဒီလူကိုမနစ်သက်ဘူး။တင်နေခွဲခွဲပြီးတော့ငါမနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဝလာဖို့လိုက်ပါ။ဟောယောက်ျားကလည်းနေနေနိုင်မလို့လာတော့။လာတဲ့ခါကျတော့အခြေအနေအကြောင်းကြားအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဒီတိုင်းကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထား။အဲ့ဒါအဲ့ဒီယောက်ျားကဘာလို့လဲဆိုတော့ပင်နဲ့ငါနဲ့နောက်ဘဝကျမှပေါင်းညံမှုကွာဆိုပြီးတော့မိမအိုဓာတ်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပေါက်ပွက်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်ဒီတဝိတိမြို့မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်တတော်လေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲအဲ့လိုလေအင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနာလေးစင်နာဘုံနာအရန်သဘောကျတကယ်လည်းမှန်နေတာ။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်းရှိတဲ့စင်နာလေးတလုံးကြအကုန်မှတ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်မမလိကာကြီးကိုသူရောက်လာ။ရောက်လာပြီးတော့မလိကာတလုံးကြပြုပြင်ပြီးတော့ဥတည်။အဲ့တော့မလိကာကနားနေတော့တတိသာရကနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကြည်ကြည်မုံကြီးရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူသဘောအလုံးရှားတယ်။အဲ့တော့တေကောသလမင်းကြီးဒီအခါသားဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုမေးတာ။ပါမေးလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့တမီးတော်လေးနော်ဝဇီရာတမီးတော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီတမီးတော်လေးကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်ချစ်တာလို့ငါတမီးတော်လေးကိုငါအသက်တမျှချစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီတမီးတော်လေးတစုံတရာဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခစုံတရာရောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲငါလည်းအကြီးကြီးတုံ့ပြန်ချောက်ချားနေတယ်တေကောင်းကောင်းလေးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဘာမှပြောလို့မရအသမီးတို့လေးခုခုဖြစ်သွားတော့ကတော့မအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာတော့အသေးချာပဲအဲ့လိုလေပြောလိုက်ရောပါဠိကံကပင်ကြီးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတိတော်မူမြင်တော်မူလို့မျက်စွာပြန်လာဆိုရင်ငုံငုံကျွေးမှုကိုဆင်းရဲမှုစီဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်မြင်လို့ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပေါ်တော်မူလာတယ်နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့နေတယ်ပင်ကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဝါတဝခတိယံကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်နော်ဒါကမြေမင်းမီးဝတ္တဝခတိယံဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးရဲ့ပြည်ပြားတွေကတင်းအောင်ပေါ့။ဝတ္တဝခတိယံဝါချစ်တယ်တဲ့။ယသောပြန်နဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော်တို့တာကွေမင်းကြီးကိုသူရာဇာပြန်နဲ့လက်ပြီးတော့တောင်းထား။လာဝတ္တကွေမင်းသားတွေကလည်းနော်သူရင်သားရဲ့မပြီးနိုင်လို့နော်ဂျုံမရဲ့တမီးလေးဒါပေမဲ့မဟာမင်းကြီးနဲ့ရပြီးတော့ပွေးတာ။နော်ဒီပိုင်းပေါ့ဒီဂျုံမဒီပိုင်းမင်းတွေဒီပိုင်းအဲ့ဒါကိုတာကွေမင်းသမီးဆိုတော့လိန်ညာပြီးတော့ပေးတယ်မင်းကြီးကမသိပါဘူးကျိုးဆက်လမ်းတွေကအလွန်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့အကုန်ရှုပ်တွေးပြီးတော့အကုန်လုံးဒေချာကြေချာအဲ့ဒီဝါသဝခတိယအဲ့ဒီဝါသဝခတိယနဲ့မွေးထားတဲ့ဝိရူပစစ်သူကြီးဆိုတာရှိတယ်အာကွေနေကိုအမျိုးပြုတ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီဝိရူပကမင်းကြီးချစ်တာချစ်တယ်ဝိရူပကဇုံတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေပြီးတော့ငါလည်းဖြစ်မှာလေတဲ့ဇုံတရားအဲ့လိုတော့သူရိုးသားသားပြောရှာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစင်ပြီးတစင်ပေးတာမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမဝချစ်လားမင်းကိုလည်းငါချစ်တာပဲကျွန်တော်မျိုးမတစုံတရာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလို့အဲ့လိုစစ်စစ်စစ်စစ်မေးပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြအဲ့ဒီတော့မှမင်းကြီးကသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့ဝိတ္တကဟုတ်တယ်တဲ့ဒီစကားလက်ခံရွှေကြရားလေးကိုရေးချက်ပြီးတော့ရှုပ်ခဲ့ပလုတ်တွေပါလေးကျင်းပြီးတော့ရသော်ပြန်ရှိတဲ့နေရာကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့နမောတတ္တဘောဝါဒေါအရဟံဒေါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာဆိုတဲ့တရားရှိကိုသုံးညီရုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ကောသလမင်းကြီးက ပရပိယဓာတိကတုတ်တန်ရဲ့အနိစ္စကအဲ့ဒါပဲ။လောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်မြတ်တယ်ချစ်ချင်းလျင်အကြောင်းတရားရှိတယ်။ချစ်ချင်းလျင်အစရှိတယ်။ချစ်ချင်းကလည်းစလိုက်တာ။ပြီးရင်ဆိုတော့အစဆိုတဲ့အတိုင်းကိုစရင်စလိုက်တာ။ဟုတ်လား။ပြီးရင်အများကြီးကျေပြန့်တာ။ဒုက္ခတွေကမဆုံးတော့ဒီနေရာမှာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုဗတ္တကကဆိုရင်ဇာတိကြီးကမင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအလွန်တရာမှလက်တွေ့လည်းကြားတယ်။တစ်ဆင့်ဧတုသူများကိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်လည်းပြောစရာအလောင်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဇာတိကြီးကမြတ်စွာဘုရားတွေရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဗာမင်းလေးဆိုတော့မိဘမှတော့အလောင်းကောင်းပါလေ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒုက္ခတွေဘဝကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခတွေဘဝကြောင့်ချုပ်ရတယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောပါတယ်။ဒါကအလွန်အရေးပါတဲ့မိန့်ခွန်းလို့ဆိုနေတယ်နော်။ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တဲ့နေရာကိုလောက်ကျွင်းကျင်လေးပါလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့တမ်းမပြောဘူး။သိလား။အဲ့ဒီဗန္နကကိုမြတ်စွာဘုရားဒါကဒီတဲ့ကိုလေငါအတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချိုးရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါတို့လုံးဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါလို့တခါကြီးယုံရင်မှယုံနေတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတက်တည်နေနဲ့ပြပြီးတော့တင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချိုးခြင်းကိုမဟောဘူးလေ။အနာဘက်မှာဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့လည်းဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချိုးခြင်းအကြောင်းတရားကိုတင့်ကိုငါမဟောဘူးလေ။အဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်လာမှာတေချာနေမှတေချာမှလို့တင့်မှာယုံမှတန်နေရဖြစ်နိုင်နေတယ်။ဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထတင်နာလေအောင်လောလောဆယ်ဆယ်ငါပြောနိုင်ပြီလို့ဟောတာအဲ့ဆိုဖရာအတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြီးလို့လေဟောနောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမှာဒီကိုအကြောင်းပြပြီးလို့လေဟောနောက်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်တဲ့အဲ့လောက်ရေးရေးဝုန်းဝုန်းလောက်တည်ကြလဲဆိုတာပေါ်လို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလက်စော်ပြဘာပေးလဲဆိုတော့ငါရည်ရည်တယ်အဟောဒီဥဒ္ဓဝလကပ္ပဏီကုံရောသူကအဲ့ဒီမှာနေတာဟုတ်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့သင်ဒုက္ခရောက်သွားကြအဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနေအဲ့ဒီစုံတယောက်ဓာတ်ရိုင်းခံရလို့သဘောအတ္တခံရလို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့တဲ့မှာဒုက္ခရောက်သွားစေရန်အဲ့ဒါလိုတစုံတရားပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာသူနဲ့ရင်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုရင်လက်စွပ်ကဒါဆက်မေးတယ်ဟောဒီဥဒ္ဓဝေလကပ္ပမှာပဲတစုံတရားဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကရှိလာတယ်ယောဂဗျာတွေဖြစ်လို့သိချက်လို့တစုံတရားဒုက္ခရောက်တော့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတရားဒုက္ခရောက်လို့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုတဲ့လူကရှိတာဆိုရှိရပြန်တဲ့။နော်။သူများဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဒီပြည့်လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပဲ။နောက်ကမှဒုက္ခမရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတာပဲလေ။လူတွေမှမရှိဘူးလား။နော်။ကိုဒုက္ခရောက်တယ်။ဟောသူများဒုက္ခရောက်လို့ကိုဒုက္ခမရောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေ။ကိုစည်းရုံပေါ်မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာလည်းရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါကမှဒုက္ခရောက်လား။ရောက်ပါတော့ဒီကုထဲမှာမဆိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါမဲ့တစုံတရားဒုက္ခရောက်ရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုတစုံတရားကောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာအားကြီးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမေးရမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူ့အဖြေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ထပ်မေးတာအဲ့လိုဆိုရင်တစုံတရားဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင့်မှာဒုက္ခရောက်ရတယ်ကျန်တဲ့တစုံတရားဒုက္ခရောက်တော့တင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲဟိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဟိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့လိုကိုပြချမ်းသာတော့တာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့။တပည့်တော်ဗျာတဲ့။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာတပည့်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်တဲ့။တန်ရောင်းခြင်းနှောင်းဖွဲ့ပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့သူတို့ဒုက္ခရမယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်ဒုက္ခရမှာလေးပဲ။တချို့လူတွေပုံမှာတော့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုနှောင်းဆွေးနွေးထားမှုဘာမှမရှိဘူး။အဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရရောက်ပြီတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရမရောက်ဘူးလားအားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်လို့ ချစ်ခင်မှုနဲ့တက်မှုမြန်တော့ကိုပတ်သက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအနုတ္တမှုရှိတယ်နော်ဒေသနာမှာဆက်ပြောတယ်ဆိုတော့တရားကြီးတဲ့အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်းနားလည်သွားပြီအဲ့တော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဒါပဲတဲ့အတိတ်တုန်းကဒုက္ခဖြစ်ကြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုလောဘတက်ကြောင်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာအတိတ်တုန်းကဒုက္ခချုပ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်ကြတာအခုလောလောဆယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်တုန်းကအနေထားကိုလည်းတိနိုင်မှုရှိလားရှိရဲ့နောက်အနာဘက်မှာလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ကြမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြမှာဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဒုက္ခချုပ်ကြမှာပဲအတိအနာဘက်ကိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ခိုင်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘုရားတို့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့မှာထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသိအောင်ကြောပိုင်ရှင်သူရဲ့ဒုက္ခကိုထွက်စီပြီးတော့ပြောတာဘလို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာရမှာကြွင့်ကျင်တော်မူတဲ့ဆိုအလွန်ထင်ရှားတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြတဲ့ဘောဘလောလို့ရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်လို့ဘုရားဒုက္ခဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတော့အလွန်ထင်ရှားတယ်ရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်လို့ဘုရားကြီးလေဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားတယ်တို့လည်းကမလို့ဘုရင်တို့မှာရှိခင်မှုတင်းတဲ့မှုမြင်လို့ဘုရားအကြီးဆုံးအရာဘာလဲဆိုတော့ပြောရတဲ့အင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဩဒလာမင်းကြီးကမဏိကကိုမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတစ်ခုဟောထားတာလည်းရှိတယ်။မဏိကမိဘဆိုတာကတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပန်းရောင်ဆာရတဲ့ဆင်းရဲသမားလေးတယောက်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုမယုံမုတ်လူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာကဒီဘဝနဲ့ကြိုးပေးတာ။အဲ့ဒါဩဒလာမင်းကြီးကခြေခံတဲ့မြတ်လို့လို့မိဘပြောတာ။အဲ့ဒါသူရဲ့ကြီးသူရှင်ကဩဒလာမင်းကြီးပဲ။လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးတာဘုဒ္ဓဘာသာမင်းကြီးပဲဘုဒ္ဓဘာသာမင်းကြီးရဲ့သူ့ကိုလုံးမြတ်တော့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုဒ္ဓဘာသာမင်းကြီးကမဏိကာကိုဘာပေးလဲဆိုတော့မဏိကာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတင့်ချက်ချစ်ရတဲ့လူရှိလားမင်းတင့်ကိုတင့်ချစ်တာလေဒီပြင်သူပေါ်မှာချစ်နေတာရှိလားလို့မင်းတော့အဲ့တော့မဏိကာကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြစ်လုံးဝမကြံဘုဒ္ဓဘာသာမင်းကြီးသူရနေတဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒီရတဲ့ဟာမင်းကြီးကိုကိုချစ်ပါလေဆိုတော့ကိုရချင်တာဟုတ်လားတင့်ကိုတင်ချက်ကိုချစ်ရမယ်လို့လောကမှာရှိတာဆိုမရှိဘူးမင်းကြီးလောကကြီးမှာကျွန်တော်မျိုးမတွေချစ်စရာကောင်းတယ်မှာကျွန်တော်မျိုးမပဲလို့ဖြေတာအဲ့တော့မဏိကာပြန်မေးတာမင်းကြီးကိုတဲ့မင်းကြီးကိုထက်ပူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ရှိလားဆိုတော့သူလည်းအချက်ကြီးငါလည်းမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာဟုတ်လားမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာအဲ့ဒါနဲ့ဩဒာမင်းကြီးကအဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့သူနဲ့မဏိကာနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မင်းကြီးလောကကြီးမှာဥဋ္ဌိဖြစ်ရမယ့်လူကိုဘယ်နေရာကိုပေါင်းရှာလို့မှမတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့။တတဝရတွေကပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆုံးနေတယ်။ဆရာတော်ဥစေကိန်းသားရဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုဥစဉ်ကအလုံးလောကျန်။လူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆုံးမှာတဲ့။ဒါဘုရားနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တလောကတုံးရဲ့အလေးအညာကိုခံရပြီလားပတ်ပြီတော့လေတော့ပေါ့လားဟုတ်ပါဗျာဦးလေးကတော့အလုံးသဘောကျတယ်တချို့သဘောချင်မှပေါ့မယ်နော်တရားစမ်းသပ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းတတော်တိုင်းတတော်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအချစ်ဆုံးပဲဒါဝနာမလဲဘူးဆိုရင်တော့တလောကတုံးရဲ့အလေးအညာကိုခံရပြီလားမှတ်တော့လေဘာပြောတာလဲလူတွေကမဟုတ်ဘူးလူကတားချစ်တယ်လို့ထင်တာလေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိရနော်အဲ့တော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပဲငါပေါ်တော့အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တည်တော့အများကြီးခံစားရတယ်။ဒီအချင်းချင်းတော့ကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေညာခံ။အဲ့တော့တော့ချင်းပါဘောတိုင်းဘလို့ကိုဘလို့ထက်ချစ်တာတော့ကိုကိုမချစ်ပါကိုရောအဲ့တိုင်းပဲလေ။အမှမကျေနပ်စရာတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုဒ္ဓတဲ့စကားတစ်ခုတတ္တဝရိုင်းတတ္တဝရိုင်းဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတတ္တဝါပေါ်မှာမနှိပ်စက်ရအောင်မဆင်းရဲစေရဘူး။ကိုယ်လည်းကိုယ်ကိုချစ်တယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ကိုသူတို့ချစ်တယ်ဘယ်သူမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆင်းရဲစေချင်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကြတဲ့တတ္တဝါလေးကိုကိုယ်ဟာဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးဒါလေးကိုပြောရင်ငါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတတ္တိကပါလဲဆိုတော့
1: ဘလောက်ပြန်လိုက်ရှာလိုက်ရှာခုထက်ပိုပြီးတော့ချိန်ရမယ်လို့ဆိုတာတော့ကမှမတွေ့နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားတို့ပြီးတဲ့ဘောင်းတော်တို့ဥပဝါယေကိုလူတွေကအလုံးချစ်ခင်နဲ့နှစ်သက်တဲ့မြတ်လို့လေအဲ့ဒီချစ်ခင်နဲ့တက်မှုမြတ်လို့ကမြတ်လို့ကဘယ်အချိန်မှအတိအလင်းနှိမ့်ဆက်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်အချိန်မှစိတ်နှိမ့်ဆက်မလဲပြည့်စည်လို့မဲ့အချိန်မှနှိမ့်ဆက်မလဲအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်ခဲရှိရနော်တရားတော်မှလို့ရှင်တို့မှာကိုဘာတွေဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပါလေပြောပြောဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေအဲ့ဒီအခက်ခဲကြီးရှိနေပျက်စီးမှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကိုကချစ်ခင်တဲ့မှုမြန်လုံးမှုတွေအကြီးနေနေဆိုရင်ဒါကိုဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ညှင်းဆန်နေမှာပဲအဲ့လိုဆိုရင်သဘောတရားကြီးကလည်းပဲပျက်စီးချင်ကြနိုင်တော့ဘုရားမြတ်မှာထောက်မှာဘူးလေသွားသူလမ်းကြောင်းသူလမ်းကြောင်းသူရှောက်မှာပဲသွားသူလို့သူလုပ်နေတာဟုတ်ကိုကဂျာလေးကဝင်းရှုပ်နေတာနားမလည်နိုင်ဘူးနဲ့ဟိုတလောကဘုရင်နိုင်ငံကတူတူနေခဲ့ရတယ်တခါကြီးတယောက်အသက်80ကျော်ပါပြီတရားပဲအများအားအထုတ်နေမတွေ့ရတာလည်းပဲနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြောတခါကြီးအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီယောဂါတွေလည်းတွေးလာတော့အသက်80နဲ့6နှစ်တောင်ရှိတယ်ဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားနေတာဗျာတဲ့သူကလို့ပြောတယ်။သူအလွန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားနေတာတဲ့။အဲပြို့တော့ဝင်းမရှုပ်ဖို့ခင်လို့လေ။တိလား။တရားမလို့ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းဘာလုပ်နေလဲ။ဝင်းရှုပ်တာ။ငါရှုပ်တော့ဝင်းရှုပ်တာ။သဘာဝတရားကြီးကိုဝင်းရှုပ်တာ။ပြည့်ပစုခံရမှာလို့ဆိုကိုခံရမှာ။သောပေါ်နေတာ။တနာနေနိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘာမှမကြည်လင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နာမလည်းနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးရှင်ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးတွေ့ရမှာဒါကြောင့်အိဒတ်ကောင်းတော်ကလို့ချစ်ခင်မြတ်တဲ့ဘုရားမျက်နှာဘုရားကြီးမားနေလေသူကပေးတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားနေတယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ချစ်ခင်မှုလို့ပြောရင်တစ်ဖက်ရဲ့ဘုရားချစ်ခင်တာတွေကိုကြီးပဲသွားပြီးတော့စိတ်ရောက်လို့မရဘူးအလွန်အရေးပါတဲ့ချစ်ခင်ဘုရားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘုရားကိုဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်ဘုရားအရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့ချစ်ခင်မှုဆိုတာလည်းကတော့ဥပ္ပမဘဘုပြပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါတိလားဥပ္ပကောင်းလို့ချစ်တာပဲတကယ်တမ်းဘုမနဲ့နဲ့ပြောရရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့တယောက်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုဟာဘာမှလေးနေမှုတော့အကြီးကျယ်ကြီးရှိတယ်လို့ဦးဇင်းကမထင်ဘူးကိုယ်လိုဆန္ဒပြရင်ချစ်တာပဲကိုယ်လိုဆန္ဒမပြလို့လည်းဒီနေ့အချစ်တော်ဘူးပဲဦးဇင်းတို့တက္ကပညာတုတ်တံမှာတရားမင်းကြီးကမျက်စောပြောင်းမေးလာလို့ရှိတယ်ဟိုဒီလောကလူသားတွေကဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းချမ်းသာသာအလွန်နေထိုင်လို့ရတယ်ဒါပဲလို့ဘေးအပြည့်ရန်အပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်နဲ့နေနေကြရတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးတယ်။ဒါဦးဇင်းတို့ဟောတာရှိပါတယ်မငြိမ်းချမ်းသာဘာကြောင့်လဲဆိုတာ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအိတ်တမစ္စရိယသံယောဇဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘေးကင်းရန်ကင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလိုပါလေခင်နဲ့ဘေးရန်အပြည့်နဲ့ဆင်းရဲရဲ့တတော်ညာဒီနေ့ကအိတ်တမစ္စရိယမနာလိုမှုဝန်တုံမှုအဲ့မှာတရားမင်းကဆက်ပြီးနေအဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့ဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ်တမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကဘောကတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲဆက်ပြီးအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုပြည့်ရင်ဖြစ်တယ်အလိုမပြည့်ရင်မဖြစ်ဘူးဒါစဉ်းစားနော်အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကနားနေထားရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုသူတော်ရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညာတယ်ဒီနေမှာချစ်ခင်မှုမုန်းတီးမှုဆိုတာတွေကမဖြစ်စရာအကြောင်းတရားတွေကအလုံးများတယ်ဘုဒ္ဓတာလေးကိုဦးဇင်းပြောပြမယ်ကျင်းတို့ပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာပေမသုတ်တံဆိုတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်။အချင်းချင်းလေးပဲဦးဇင်းပြောပြပါမယ်။ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ယင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရား။ယေရှုဗျာအိမ်မှာဘာဟောပြလဲဆိုတော့ဟောဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှုတော်တပြောတယ်ယေရှုဗျာဟောတာ။ယန်းတို့တွေချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်မုန်းခြင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းအမုံရင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ဒါဝိညာဉ်ဆောင်ပြဘယ်လိုရှင်းပြအောင်ဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်လည်းချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊သူမဟုတ်မုံရင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒ တစုံတယောက်ကိုကိုကချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုကထပ်ပြီးတော့မျက်နှာမှုချစ်ခင်မှုဖြစ်သွားကိုနဲ့တစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားတာအခုမျက်နှာတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီမျက်လူတွေကလည်းမျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုကဖြစ်သွားလို့မျက်နှာတော့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဘောပေါ့လားဥမာဒကာမတို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအောင်ကအရင်တံပိုးထားတဲ့မြင်လို့ရဆိုအဲ့ဒီလူကဘလို့နေလဲ။ကိုယ်လည်းသဘောကျချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာ။ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုလူတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကအကျိုးမလိုလားကိုမုန်းနေ၊ကြံလူလူလုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာမဖြစ်ဘူး။မောင်းမယ်။အဲ့ဒါမှလို့ချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံကြီးဖြစ်တာ။တာသမီးတွေနဲ့ဥမာနှိုင်းရှင်ပြီးစဉ်းစားရင်အဖြေလိုလိုကူကိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံရင်ဖြစ်တယ်။ရှုပ်တယ်တော့ဒီကိစ္စမှာစိတ်ကအလွန်ရှုပ်နေတော့ကိုတယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုလည်းချင်းရတဲ့လူတွေပုံမှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းတွေကဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်။ဘယ်တော့ဆုံးမလဲ။ကိုလူပုံမှာချစ်တယ်၊ဟိုဖွဲ့စည်းပုံမှာချစ်တယ်၊အများကြီးပုံမှာကလှုပ်တာဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကမုန်းတာတွေချစ်တာတွေအလုံးရှုပ်ကုန်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းတွေဖြစ်ရတဲ့တဘောပေါ့။ဒါကမုန်းရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းရင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ကိုမုန်းတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာချစ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုကမုန်းလိုက်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမုန်းနေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေပုံမှာကိုမလုပ်ဘူးငချောက်တော့ကိုနဲ့ဘက်မတူတော့ကိုရင်လူဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်တော့မြင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့လို့ကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေတယ်မလို့ကိုမုန်းတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ပေတာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီလူမှဖြစ်မလို့မောင်းမောင်းမုန်းရင်းကြောင့်ကိုရင်ဖြစ်တယ်ကိုမုန်းတဲ့လူကိုဘေးကဘာမှအကျိုးစီးပွားအဆောင်ရွက်ဖဲနဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီမယ်။ကိုမုန်းတဲ့လူကိုမုန်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုကသဘောကျတယ်။နော်၊ပြန်ဆောင်ပြန်ဟောတာဟုတ်လား။မုန်းရင်းညောင်မုန်းရင်းဖြစ်နေတယ်လို့မုန်းရင်းညောင်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်နေတယ်။ဘာမှမသိရဘူး။ကိုပေါ်မှာဘာမှအကောင်းဆုံးဘာမှမလုပ်ပါဘူး။နော်၊ဒါမှမဟုတ်ကိုမုန်းတဲ့လူအပေါ်မှာကောင်းချီးကိုလုပ်နေရင်မုန်းမယ်။ကိုမုန်းတဲ့လူပေါ်မှာဆိုးကျိုးကိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုချစ်တယ်အဲဒီကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အလုံးကျပြန့်တယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတာဖြစ်လာ

0: တော့ဦးဇင်းဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်။ဒီဖြစ်ခြင်းတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့နော်အဓိကအကြောင်းတရားပါတော့ခုပြောလိုက်တာကတော့ဖြစ်ခြင်းမုံရင်းတည်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းမုံရင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကိုလောကအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လေးပြောပြတာပါလေ။နော်အဓိကကြားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲ။ဒီဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဥဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒံကျွတ်တဲ့ခါထာလေးကိုရှိတယ်။အဲ့ဒီခါထာလေးကိုမပြောသေးခင်မှာအဲ့ဒီခါထာလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥဒံကျွတ်ခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဇာဘူဂီတာပဲကြားမှာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်မှလည်းပဲဒီဥဒံပါဠိတော်ဥဒံစကားတော်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့လည်းပေါ်လင်းချင်ရှာတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းတက်ကရှင်ဒီဝလီဆိုတာပေတရုအားလုံးကြားလို့နော်လက်လာပါရမှာဣတတဲ့ရအဲ့ဒီရှင်ဒီဝလီရဲ့မဲတော့ဥပ္ပါဝါဒမင်းသမီးရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပါဝါဒမင်းသမီးကဒီရှင်ဒီဝလီကိုဘိုက်ထဲမှာခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လလွယ်ရတယ်သူတို့ကမိနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေးကံအတိတ်ကနော်မိုက်မဲခဲ့တယ်အပြုမှုကတရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့အရှင်တော်မပြောတော့ပါအဲ့တော့မွေးမွားနေမှာခုနှစ်ရက်လောက်တောင်မှမိမျောလိုက်တရားလိုက်ဝိရဏကိုအပြင်းထန်အကြီးကျယ်ခံစားရဒီတပဝန္တမင်းသမီးကအရင်စင်းရဲဓမ္မလူတို့ကအရိယာကိုယ်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်ယေရှုဘုရားရဲ့ကုံတရားတော်ရဲ့ကုံသံဃာတော်ရဲ့ကုံကိုအာယုပြုပြီးတော့သူရဲ့ခံစားရတဲ့ဝိရဏကိုတတ်တတ်အောင်သူစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနဲ့ကျော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစား။အော်ယေရှုဘုရားဒီလိုဒုက္ခတွေကလုတ်ပြင်းအောင်ကျော်ပေါင်းတရားဟောတာ။မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကိုကျော်ပေါင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။အတရားတော်မြတ်စွာဘုရားကြည်ကြံမယ်ဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလုတ်ပြင်းမှာ။ဘုရားတော်ရှင်မြတ်တွေဟာဒီဒုက္ခတွေကိုလုတ်ပြင်းအောင်သူတို့ကျင့်သုံးနေကြတာ။အဲ့ဒါလိုမျိုးသူစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနေတာနဲ့အနေထားတည်းဖြစ်အောင်သူကြိုးစားတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဝေဒနာတွေကြားလိုက်ပါပြီ။သူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုလိယာမင်းသားကိုသူလွှတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်ပါမင်းသမီးဟာအလုံးတရားမဆင်းရဲပင်မမှာဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုရှိခိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှောက်ချီပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းသားသူ့ရဲ့ခင်မောင်းနေအောင်ကြံသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင်းရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပဝါဒမင်းသမီးချမ်းသာပါစေတည်းလို့မြတ်တန်ပြုပါအဲ့ဒီမြစ်တာကျူတဲ့ခဏမှာပဲချမ်းချမ်းသာသာအယောက်ျားလေးငိုသွားတယ်။အဲ့ဆိုဘုရားရဲ့တပိုးတော်နဲ့အံ့ဩခြင်းအောင်။အဲ့ဒါကိုဒီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဆိုတော့မတိသေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကျန်းလာတဲ့ခါကျတော့တယောက်ျားလေးငွေဒုက္ခလေးလားနော်။လုတ်ကင်းကင်းရတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဝါဒမင်းပြန်ချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုလွှတ်ပြန်တယ်။ဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးကိုတင်ကိုခုနှစ်ရက်တည်တည်ဆုံးကတ်ချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ်ပြီးတော့ရှောက်ထားပေးပါ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်။ဘုရားတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးသာပင့်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မောကလံကိုအမင်းရှိတယ်ဘာမင်းရှိလို့ဆိုတော့စိတ္တမောကလံတဲ့။မနေ့ပြန်မှာဆုံးသာပင့်ထားတာတင့်ရဲ့တခါလေးကပင့်ထားတာ။အဲ့ဒီတခါလေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်တောင်းကြည့်သောဘဝဒမင်းသမီးဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကနေတော့လွတ်မြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ခုနှစ်ရက်တည်းဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်ဤပြီးမှတင်လို့ဆုံးကတ်မှလို့ပြောကြည့်။ဘုရားဆောင်ပြားကအရင်လက်ခံပြီးသားဆုံးသာပြန်ထလာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျင့်တတ်အောင်ဘာပြောခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မောကလံကသူ့ရဲ့တင်လာလို့ဆိုတော့ပြောရအောင်။ဒါကြီးသောဘဝဒမင်းသမီးကိုအရင်ဆုံးကတ်ပါစေပြီးမှတင်လို့ဆုံးကတ်ပါ။ကြိုးကြောင်းတော့ပြောတာ။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတခါကြီးကလည်းအစွမ်းစားရှိတယ်စားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။ပါလျှောက်တယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားလေတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့စီးနေဥစ္စာရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးခုကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စည်ပါဘူးလို့အာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုဆွမ်းနာပေးလိုက်ပါလား။ပေးလား။သူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သူ့ရဲ့စီးနေဥစ္စာရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စည်ပါစေဘူးလို့အရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်ရင်ခွန်ရပြီးပြီမှာဒီလိုဆုံးကပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရှင်မောဟောကနာတခါကြီးတဲ့တင့်ရဲ့အသက်ရဲ့တင့်ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရဲ့ခွန်ရဲ့မပြည့်စည်စီရဘူးလို့ငါအမှတ်ခံနေတယ် ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့တရားတရားကိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်ပဲပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ပါတဲ့အကျဉ်းဆောင်မှာလာတဲ့ဖြစ်ရည်လေးတွေကအလုံးမသားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒိဗေကမပြောတာလို့အသက်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတာလေတရားတရားကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်ရှောက်ရတာဥပ္ပတေဆိုတဲ့အိဗေကြောင့်နေဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကရရတဲ့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါကလည်းပဲစောင့်ကြည့်မှစောင့်ရှောက်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြုဖွင့်ပေးတယ်ဖွင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့အတားမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးသဗ္ဗဝါဒမင်းသမီးရဲ့အိမ်ကိုခொနည်းကြီးကြီးဆုံးဝေးကြွအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးသားကြွတဲ့အခါကျတော့ဒီတိမတိကနော်ခொနည်းသားလေးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါစို့စံကျင်မှုပေါ့နော်ဘုရားကြီးရဲ့စံကျင်မှုတော့သူစကားတွေပါလေလက်ကနေပြီးပြောတတ်နေပြီအကျိုးနဲ့တရားပြောတာလို့ဆိုလို့ရှင်တို့ရှင်သာတိဘုဒ္ဓံနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာတိဘုဒ္ဓံကမေးတော့ဘယ်နဲ့တော့ချမ်းသာတာရှိရလားအတော်လေးကလေးကပြောတော့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတည်တည်ကိုယ်ရင်နိုင်ထဲမှာနေခဲ့ရတော့ဘယ်လိုချမ်းသာနိုင်မလို့ဗျာအတိတ်ရှောက်အဲ့လိုမျိုးအချီးအချမ်းစကားပြောတာကိုမေတော်ဖြစ်တဲ့သုဘဝတ္တမင်းသမီးကမြင်မြင်တဲ့အခါကျတော့အယံကြည်လို့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာကြည်စမ်းငါရဲ့ဟာတရားစစ်သူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့စကားဆိုနိုင်တယ်အလုံးပီတိဖြစ်အကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့သာသမီကိုမြင်ရတော့ပြိပါလေရဲ့မုရိတံဘောကတော့ဒါအတိုင်းထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကာယမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဘုရားသိအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသုဘဝတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမီးရှိအောင်ဆိုတော့ရှင်သမီးသုဘဝတ္တတဲ့ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နှယောက်လောက်ရချင်းတော့သောသောကဝိသနာကိုမေးလို့မျိုးမေးတာတော့သူကအရင်ကျင့်နေတာပေါ့အဲ့တော့သူကဘာသာပါပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ကဲသောသောကမှသူခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်သွားဘူးမေးသွားပြီတော့ตายရပြန်နဲ့တွေ့ခံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတန်းပြီးတော့မေးလာတယ်အဲ့ဒါဘာမှခရီးဆိုလို့ရည်တရားတို့ထဲမှာအရင်တွေ့ရတယ်ဘုံဘုံတော့အမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရတုခုတူပြောတာတင်းလာတာဝေဒနာတွေယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တော့တရားအားထုတ်ဖို့တဝေကရရတယ်ပေါ့အလုံးပြောက်သွားပြီးဆင်းပြေးသွားပြီဆိုရင်လည်းတယောက်တော့မသိဘူးအမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရတုခုတူပြောတာနော်ဟုတ်လားဟာဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲဆိုတော့ဤတောင်အဲ့လိုဆိုမှတော့နော်ဒါကဓမ္မတော်ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲအဲ့လိုလေးကပဲအဖြစ်ဖို့မများဘူးလားဒုက္ခတွေ့လာပြီဆိုမှတရားတရားမှန်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါကဒုက္ခကတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တော့ပြည်အချင်းဟုတ်လားဆိုင်းဆရာကြီးတယောက်ရေးတာရှိတယ်ဒေါက်တာသိန်းလည်းတော့သဘောကျတယ်ငငယ်တော့မဖတ်မကျမ်းမာခြင်းတွေလက်တစ်ပါးနဲ့ဆောင်းပါးပေါင်းဆိုင်တယ်ဒီကအမနဲ့ငါတော့ဆိုဖတ်ကြည့်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဦးဇင်းကထောက်ခံတယ်သူ့အယူဆပါသူ့ဘာကြီးတာလို့ဆိုတော့သူကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်လည်းများသောအားဖြင့်လူမျိုးရေးလေးချက်နဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာဘာသာကြီးဘာတရားမှအမှတ်မရဘူး။မကျမ်းမာဘူးဆိုတော့မှအချိန်နေရတဲ့စာရီဖတ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းတာလုပ်ပြီးသူနဲ့မှလည်းတွေ့ရမယ်နဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကျမ်းမာခြင်းမှာအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးပါလို့ရှိရလက်ခံတာမသိဘူး။ဒါကြောင့်မိသားကောင်းတယ်လို့ဆိုကျမ်းမာကြီးဒီလက်တော်ဆောင်တာကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ကောင်းဖို့ကိုအရေးကြီးဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါအလွန်မှန်ပါလေ။သို့သောပုထုရှင်တို့ရဲ့သဘောမှာအရှင်ပြင်းနေလို့ရှိရင်သူတော်တရားကိုမိနေတာလည်းများတာ။အရှင်မပြင်းဘူးနဲ့တုံးပုံမှာဒကာမတို့ပြင်းလို့တကယ်ရှိကိုနည်းနည်းရောက်တာ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဘောအလုံးကိုခက်တဲ့ခရီးပဲဒီခရီး။ဟုတ်လား။ကိုယ်ရောက်ပါပြီတော့စကားလေးရ။သဘာဝတရားသင်္ကမီးကမဖြစ်သွားဘူးလား။ဒကာတွေမေးပါဘူးဟုတ်လား။သူအရှင်ပြင်းတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျအရှင်ပြင်းတာကိုမေးသွား။တကယ်တော့ဘောမှာအရှင်ပြင်းတာလည်းမပြင်းတာလည်းရောနေတယ်။အရှင်ပြည်တော်ကိုမစွန့်နိုင်ကြတဲ့မြတ်အရှင်ပြည်တော်ကိုလည်းပဲသိပိတ်ထားရပါဒါနားမယ်လို့လည်းအရှင်ပြည်တော်ကပြုံပြုံပြုံနဲ့အရှင်ပြည်မမဲ့မဲ့မဲ့ဒါသိသေးတယ်မရှိဟုတ်လားအရှင်ပြည်တဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ကြံရင်ဩအရှင်ပြည်တော်ကငါဘုရားကြီးပြုံးမဲ့တော့ထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားလို့သုဘဝတ္တရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဓမ္မတော်ဝေကရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတရာဥစဉ်မပြောသေးဘူးဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုဥဒန်းကျူတာအလွန်ကောင်းပါလေအဲ့ဒီဥဒန်းဂါထာလေးဒါကမကြမ်းမကြမ်းလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းဂါထာလေးအာတတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တိတူတူလေးဂါထာလေးလေးပါးတာအတိမေအလောင်းအား ဒိဗေဘာပြောလို့ဆိုတော့အာတဏံတတလူတေနတာယာဝေမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဝေယလူလူနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေ့လျော့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးနှိပ်စက်ထားတယ်သုံးချက်ပြောမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်တာယာဝေယမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဝေယလူလူနဲ့မေ့နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖိစီးထားတယ်အတ္တနာတာလူပိနာပြည့်ရလူပိနာအပိနာချစ်ခင်မြတ်သက်ပေါ်ရာမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်မြတ်သက်ပေါ်ရာလူလူနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှမုတ်ပြည့်ကြီးထားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတာလူပိနာရှင်းရတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလူလူနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှမုတ်ပြည့်ကြီးထားတယ်ဒါလည်းရမတ်ကိုရင်းတို့ကိုတတိပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားတကယ်တကယ်တော့ကြီးကအာရဝဲမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတခါလေအတိပ္ပေကတက်ရောက်ပြီးလာဟုတ်လားဒါမလို့ကိုကမင်းနေနေဆိုရင်အဲ့ဒီအာရဝဲမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာလို့လို့ဖြစ်နေတာအာရဝဲလာကြီးဖြစ်နေတာအာရမီးရဲ့လှည့်စားမှုကိုကိုကအကြီးကြီးခံရတယ်ဘာကြောင့်ခံရတာလို့ဆိုတော့အဓိကကြားတယ်ပေါက်ကြကြတဲ့စကားလုံးကပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းနေလို့မမူဖြစ်နေတာကိုခံရတာအလုံးအမြဲတမ်းရှိတယ်တူတူလေးနဲ့ထိမိအောင်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားအာယဝေမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကိုအာယဝေတို့ကိုယ်စီထဲမှာထင်တော့တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ပြောရင်ကအဲ့ဒါပဲချစ်ခင်တရားမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်လိုရာလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုသင်စားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်လို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့သင်စားနေတာဘာကြောင့်ကိုယ်ခံရတာလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ပပတမတိဝတ္တိဟုတ်လားရှင်ရတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလူလူနဲ့ကိုယ့်ကိုတိတ်ဆက်တယ်နှုံးမှုတွေပြည့်ကြီးတယ်ဆိုတာအခုလိုလိုကို့မှာတတိမရှိတတိမရှိတော့ตาရပါမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချစ်ခင်ဘွယ်မရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချမ်းသာမှုမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးตาရမဟုတ်တာကြီးကိုပဲตาရဘွယ်လို့ထင်သွားရောချစ်ခင်ဘွယ်မဟုတ်တာကြီးကိုပဲချစ်ခင်ဘွယ်ရည်လို့ထင်သွားရောရှင်ရတာတွေကိုပဲချမ်းသာတွေလို့ထင်သွားတယ်သုံးချက်ပြောတော့ညွှန်ပြတာตาရဝဲချစ်ခင်ဘွယ်ချမ်းသာတကယ်တော့အဲ့ဒီသုံးချက်ကလောကမှာမရှိဘူးသို့တော်လည်းကိုကမိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအဲ့ဒါတွေရှိတယ်လို့လို့လည်းကိုကိုလေစားသွားကိုကအလိညာခံရမှာအာယုန်ရဲ့လေညာမှုကိုခံရအောင်ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောပါကိုကအနုတ္တရမကင်းသေးတဲ့အခါကျတော့တတိလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်ရဲ့ကိုကိုလေစားမှာဆရာကြီးဥရှင်အောင်ရေးထားတဲ့စာပါလို့ရှိတယ်အတဝိမာယာရှိကံဆောင်းရဲ့ဖတ်ကြည့်စီခြင်းတော့ဆရာကြီးကတော့အရှင်ကတော့ခက်မြင့်မြင့်လေးတွေရေးရတာအချို့လည်းပဲဘုရင်တို့ဖတ်ကြည့်တယ်ခေါင်းအောင်နားမလည်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတဝိမာယာရှိကံမှာပါရေးထားတယ်ဆိုတော့ပုံမြင်နေတဲ့မှာရှိကံတစ်ခုရဲ့ရေကံတစ်ခုရဲ့အကြောင်းဘာမှပုံမြင်ထဲမှာပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီရေကံကအလွန်ရှွမ်းတယ်အဘူကြီးတွေဘာတွေခုံကြလိုက်လို့ရှင်အသက်20ရွယ်လေးတန်းဖြစ်သွားတယ်အမေကြီးတွေဘာတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေခုံလိုက်ရင်ခုံချလိုက်ရင်16တက်16တက်တမီးအရွယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်ကမှဆွမ်းအဲ့ဒီမှာကြားလာတဲ့တက်တော်ဘာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုကြောင်းနဲ့ပြင်နိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိတယ်အခုအာယုန်တွေကလည်းပဲပင်ကူဝန်သူတို့ဟာတရက်မဟုတ်ဘူးတက်ရှိမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်မဟုတ်သို့တော့သူတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့မြင်ရကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်တရတ်တယ်လို့ထင်အောင်ပုံတန်တယ်လို့ထင်အောင်သူတို့ကဘာလို့လဲလေစားနိုင်ရရတော့ဥမှန်ပေးတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာအနုတ္တရလည်းမကင်းသေးဘူးတတိပညာလည်းပထားနိုင်အဲ့လိုဆိုရင်အာယုန်ကမှပြင်လို့လေစားသွားတော့တော့အာယုန်ကတော့သူကလည်းသူ့ကိုပြောလို့သူ့လိုပဲသူ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်တကောလေစားတာမခံရင်ဘူးလိညာတာမခံရင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲတတိရှိရတယ်တော့အဖြေကအဲ့လိုပဲ။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းတွေဖြစ်နေတာလို့လို့ပြင်တတိမရှိလို့အမှန်မသိရလို့ဖြစ်ရတာ။တတိမရှိတော့ဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကတစ်မျိုး။လွဲရတော့။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်မှုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဖြေကိုသိရင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘာတက်ပြီးတော့တည်လို့လားတည်ရမယ်။တတိမရှိရင်မှားရပြီတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တတိရှိပြီးတော့အမှန်တရားကျွလာတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မိသက်ပေါင်းတယ်ကောင်းလို့တတိထားတဲ့လုံမှန်းခြင်းကိုဒီပြည့်ပြည့်တဲ့လုံမှန်းခြင်းကိုကျွလာနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့မ မူရင်းကြတဲ့အကြောင်းတရားချစ်ခင်တဲ့တဲ့မြတ်နှမှုလောဘကိုတစ်ပြေးပြေးနဲ့နေပါအောင်ကျွေးလာအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွေးလာအောင်ဆိုအမှန်တည်တဲ့အရင်းနဲ့ကျွေးလာရအောင်နောက်တတိရှိရင်ရှိသလားဒီယုတ်တဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကိုနားလည်နိုင်ပြီအခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ရနားလည်တယ်လို့ချစ်ခင်ကိုတဲ့တဲ့မြတ်နှမှုတွေကိုလျှော့ပါလို့ပြောစရာမလိုလျှော့ပါလို့ပြောလို့လည်းပဲလျှော့သွားမယ့်အနေအထားမရှိဘူးသူကြောင့်တဲ့နဲ့တူလားအမှန်မြင်လို့ရှိရင်တော်တော်ရောက်မှာပဲအမှန်မမြင်လို့ရှိရင်တော့ဘလို့တွေပဲပြောနေနေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော့ရောက်ချင်ရောက်ချင်ရောက်မှာလေဩမဟာနမင်းသားကြီးရဲ့မျက်စောပြောင်းမေးတာတခုရှိတယ်မျက်စောပြားတဲ့လူချင်းမှုလောဘတွေဖြစ်ရမှာအကျဉ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရမှာမကောင်းဘူးလို့တပည့်တော်သိပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုန်းကြီးကဒါကတော့မလို့ပူဇော်တယ်မေးပြီးတော့အောင်မေးစဉ်းစားကြည့်နော်တော်ပါလေဒေါလာတွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းတည်တယ်ဒါကတော့မလို့လည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအပြင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လို့လို့မေးတာအဲ့တော့မျက်စောပြရတယ်ရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမပင်ရသေးဘူးကိုဖြစ်နေတာတကယ်မပင်နိုင်သေးဘူးအနုတ္တိယသဘောနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယတွေအားကောင်းအောင်လည်းပဲဟိုအစ္ဆကအခြေအနေမှာကျိုးစားနေသေးတယ်အဲ့ဒီနှုံးကကျွမ်းခဲ့တယ်မကြည်လက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကအနုတ္တိယသဘောအနေနဲ့အထက်ထက်ဇယဝါဒနာတွေအနေနဲ့ဒကာမတို့ရဲ့အစ္ဆဒအတွင်းတဏ္ဍာမှာသတိထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါတင်စားပြောတာအနုတ္တိယနဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယအမြင့်တက်တယ်ကိုအားကောင်းအခုဘာလုပ်နေလို့ရှာအားကောင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်နေသေးတယ်နှစ်သက်မှုမြင်နှုံးတကာဖြစ်လိုက်တဲ့အနုတ္တိယကအကောင်းသွားမကြည်လက်မှုတွေတကာဖြစ်လိုက်တဲ့ခရိကအနုတ္တိယကအကောင်းသွားအဲ့တရားနာမကိုကျိုးစားအလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူတရားတွေအားနေအောင်ကျိုးစားအဲ့တော့ကိုကအားကောင်းအောင်ကျိုးစားလိုက်အားနေအောင်ကျိုးစားလိုက်ဆိုတော့ဟင်ဒီကနေ့မှတော့တော့အတက်ကြမလို့ရှိမလဲအယောနဲ့အနေများမလို့ရှိမလဲဒါစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားကျောင်းအောင်လုပ်တဲ့ခါလဲရှိတယ်အားလုပ်နေတဲ့ခါလဲရှိတယ်ဆိုတာလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုရနော်ဒါကြောင့်ဒီချိုးကသူ့ဘယ်တရားအလုပ်တာလဲကြားလာပါပြီတရားမတည်မြတ်လဲမရဘူးလို့ပြောရတာလဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတော့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မရအောင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေသေးတာဒါနားလည်းခုလို့လေမရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မရအောင်တကယ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လောဘဒေါသတွေကိုအားကောင်းအောင်မလုပ်နေတော့ထက်ထက်ပြီးတော့အားဖြည့်အာယုန်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျဉ်းနဲ့ချက်တွေဖြစ်နေလူချင်းမှုတွေဖြစ်နေအဘာဖြစ်တော့အနုတ္တရာတွေအားကောင်းအောင်ပံ့ပိုးနေဘောတန်တရားရှောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလုပ်မှအားကောင်းပြီးသားကိုထက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအားဖြည့်နေအဲ့ဒါစနားတရားတွေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်အောင်လို့အာယံဒီဥဒ္ဓောဘဝလောကကြီးကတတိယမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုခြားတပညာတော်အောင်လေ့စားပြင်တယ်ချစ်ခင်ကြတယ်ဘာမှမရှိလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းချစ်ခင်ကြအပြည့်ကြီးတယ်ဟုတ်လားတက်တက်စီကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါကအဆူပဲကိုနားလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လားကိုနားမလဲတတိယမရှိလို့နားမလဲရအောင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်းမရှိတော့ဒီတဘဝတရားတွေအနေထားမှာမသိအောင်ဘာလို့ကြံရတော့တတိထားကြရတာအစင်စက်မပြတ်တတိကိုထားဖို့ကြိုးစားကြရတာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိထားပြီးတော့လည်းကြိုးစားကြရမှာနော်တရားကိုဘယ်ချိန်အနေဘယ်ချိန်ထိတရားဓမ္မအာရုံပြုမယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုမပြည့်စည်အောင်ကြိုးစားအောင်အဲ့ဒါလည်းပဲအလုံးတန်ဖိုးကြီးတွေအဖို့တန်နဲ့အလုံးဆိုနားနေရမှာတကယ်တမ်းကတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးတော့အလုံးကအဲ့ဒီအလုံးပဲရှိတာအကျဉ်းနဲ့အလုပ်တွေကခန္ဓာဝင်ရှိနေလို့တချို့ကိစ္စကမဖြစ်လို့လုပ်ရတာ။အဲတချို့ကိစ္စကျတော့လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟောဘုံမနေနိုင်တိုင်းနဲ့လုပ်ချင်လို့လုပ်နေရတာ။အဲ့ဒါကပုံများမယ်ချင်။ဟောတချို့အတန်ငယ်သေးလို့မိသားစုအတွက်ယုံကြမယ်နေထိုင်ရှိလို့လုပ်ကြရတာနားလည်လို့ရတယ်။ချို့အသက်ကြီးပြီးမလုပ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါရှိချင်းနေနေပြောပြတော့ဦးရှင်တို့တော့မဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမှဖြစ်တာဆိုကိုကမဖြစ်အဲဒါပဲဖြစ်နေတာကကိုပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပါလို့သူများကအကြောင်းမပြဘူးပေါင်းကျင်ကိုလည်းညုံမထိုးနေတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့တွေဘာလို့မှမခိုင်းပါခိုင်းပါသူအကြောင်းပြတဲ့ကအကြောင်းပြတဲ့ကဘာလဲလို့မေးရင်ဦးတင်ရတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကမလို့ချင်လို့မလို့တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကအလုံးခိုင်းပါမလို့ချင်လို့ကိုမလို့တာလို့ချင်ရင်နေလမ်းရှာပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းတော့မရှာဘူးတော့အကြောင်းမျိုးပြပြပြီးတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်ချင်တဲ့လူအတွက်မလုပ်စရာအကြောင်းပြတဲ့တင်က များကြီးရှိနေပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လို့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းချက်ချက်အခိုင်အတုံးကိုရှာဘုက္ခုတည်ပါတယ်တော့ခက်နေတာလားမပြောခက်နေတာ
1: ဘ
0: ောခက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအတော်ရင်တရားစကားတွေတောင်းရောက်ရောက်ရောက်ကုန်ပြီလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားတော့ရင်ပြောရင်တော့ပါလိမ့်မယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးလား
1: ရတယ
0: ်ဘုတွေ့ရတယ်နော်အကြောင်းတရားပမတ္တံမတိဝတ္တိမေလျော်နေလို့အာယုန်ကြီးရဲ့လောကကြီးရဲ့လေစားတာတွန်းမိုးတာကိုခံရတာမိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဟိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်မိနေရင်အမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကအဖြစ်ထွန်းနိုင်အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်မာယုန်ကိုယ်တွေနဲ့ပုံရှုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားမမီဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တည်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကပုံမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့တော့ဘာလို့တည်နေဘယ်လိုစီထားတဲ့နေဆိုတာအလိုလိုကြောင်းလိုက်တော့တယ်ဘူးလားကြောင်းလိုက်တော့တယ်အကြောင်းရင်းတို့ပြည်သောတော်တို့ဆင်းရဲအစားချစ်ခြင်းကဟုတ်လားပြောကြတာလေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့နှိမ့်ချကြည့်မယ်နော်လောကကြီးမှာမကြီးမတွန့်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေငိုကြွေးမှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေကိုယ်တော်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီချစ်ခင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာချစ်ခင်ခြင်းကမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စင်အကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘုရားလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှချစ်ခင်ပြန်မှုမရှိကြတဲ့နော်ယန္တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဘာဆိုးရိမ်မှုမှဘာဒုက္ခမှသူတို့မှမရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဆိုးရိမ်မှုကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှာအငြိအကျေးကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဟောဒီလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှမချိခင်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါဥဒ္ဒံပါဠိတော်အဝိဒ္ဓဘာဝအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွေးနေတဲ့ဥဒ္ဒံပေါ့။ဟုတ်လား။ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကတော့ပိယဇာတိကတုတ်တယ်။နော်ချိခင်မှုနှစ်သက်မှုမြင်လို့မှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာချစ်ခင်မှုတွေဆင်းရဲမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အပေါ်နာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရရဲ့ဦးဇင်းတော်ပြောခဲ့ဘူးလား
1: ပြောခဲ့တယ
0: ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကဘာလဲ။ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့အင်းကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ပဋကတုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမှတ်သားကြအောင်နော်။အယူဒီဒုက္ခဖြစ်လို့ဘုဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘုဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလေဒါစမ်းတာအဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာမထင်ရှားအောင်လားထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒါပြောပြလို့ဉာဏ်ပါဆက်ပြောလို့နော်ဒီချစ်ချင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားပြတ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းငင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းငင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုန်းငင်းတွေဖြစ်ရတယ်လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေဘလုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးဒီဝါရှုတာလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှုတာ။တော့စိတ်တာဆိုဆန်းကျင်လေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။သူ့လောက်ဆန်းကျင်လေရှုထွေးတဲ့နေရာမရှိဒီစိတ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါပြီးတော့ဥစ္စာပြောလိုက်လို့များ။နော်။သုဘဝန္တာမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွေးရင်တဲ့ဥဒန်။နော်တတိမရှိပဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့အနေထားမှန်တယ်ဘာမှမသိပဲနဲ့လောကကြီးရဲ့လှည့်သွားတာကိုအကြီးကြီးခံရလိမ့်မယ်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအောင်းအောင်းသိဖို့အတွက်သတိထားရမယ်။နောက်သတိရှိနေလို့ရှိရင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်။သတိမွေးမြူလို့အမှန်တရားကိုသိတဲ့အနေအထားတွေများလာပြီလို့ရှိရင်ဒီချစ်ခင်ကိုနှစ်သက်မှုဆိုတာတွေအပြည့်အဝနဲ့ရှုမသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှမသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှမသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာသတ္တဝါခန္ဓာရဲ့အနေအထားမှမသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ရောက်တယ်။အောင်စွာတူတူပဲလေဒီသဘောတွေလည်းမဟုတ်လားရပိတဲ့ဘောင်းတွေဘောင်းတို့တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဒါဟာဘလောက်လေးနဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဘလောက်ထိရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ရရောက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်အပြန်အလှန်အဖြစ်တတိလွတ်နေတိုင်းလွတ်နေတိုင်းဘလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လုပ်တယ်အဒေသနာလေးကိုနိုင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစံကျင်ပဲလေးတွေကိုတွေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှိဖို့လိုရတော့သတိရှိခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ဒီနားတွေရက်နေတယ်သတိမရှိခြင်းဟာအလွန်ဆိုးတယ်ဆိုတာကြီးပွားနေတယ်ဘောပေါ်ရတာများအေးဒါကြောင့်ဒီကံကောင်းသူတော်တို့သတိထားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားနော်ချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်လုံးမှုရှိတဲ့လောဘတက်ကိုနေပါအောင်ကြိုးစားရအောင်နော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းဟုတ်လားချစ်ခြင်းနဲ့စားလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကစိတ်တိုက်ကြီးဖြစ်လာအောင်။ဟုတ်တယ်ရောဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင် ချစ်ချင်းချစ်ချင်းနဲ့မဆဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်းပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးတောင်ဘလောင်းတို့ဒီတတိဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားသက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘောဝတရားတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်အမှန်ကတိတိတိတိနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလွန်ကုန်မြတ်တဲ့တိဋ္ဌံဘာဝနာတို့ကိုကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ဘေးတောင်ဘလောင်းတို့ပြုလို့အထောက်အထားဒါနာတိလသမာဓိကင်နာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုလို့ရဲ့အဆုံးတတိယဘုရားတွေ့တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြတ်၄ပါးကိုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတနာအောင်စုပြုကြကုန်

ဒီနေ့သာနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်မြန်မာနှစ်2398ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ယနေ့ကမှဥရင်တို့ချမ်းမြေ့များ၏လာတွင်ဝဲချမ်းမြေ့စေရန်အတိပဒံခြင်းမြတ်တို့ကိုကျင့်ဉာဏ်ပွားများကျေးဇူးအထောက်ယူနေကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်တို့အားဥစဉ်များဟောကြားပေးမယ့်တရားကတော့ဟောလို့မပြီးသေးတဲ့ဝိပဿနာအခြေခံတတိယပိုင်းတရားတော်နှစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီမလားနှစ်ပိုင်းဟောပြီးတော့ကြားလဲပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအနုပုပ္ပေနမေရာဝီထောကံထောကံခဏီခဏီကမ္မာရောရဇတ္တတိဝနိတ္တမီမလမတနောအနုပုပ္ပေနမေရာဝီမေရာဝီအကြောင်းကျိုးမြင်သည့်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်အနုပုပ္ပေနအစဉ်အတိုင်းထောကံထောကံအနှဲငယ်အနှဲငယ်သောကုသလံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကရုဏာတော်ပြုလို့အထောက်ခြင်းအပြင်ခဏိခဏိအခါတင်တိုင်းအခွင့်သာတိုင်း၌အတနောမိမိဤတန်တာနေစိတ်အစဉ်၌ကံကြီး၍နေသောမလံကိလေသာအငြိကြီးကိုနိဒ္ဒမေနိဒ္ဒမေယပယ်ထုတ်ပြရ၏တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်တန်ត្រာတကွင်ကျင်လေစဉ်ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်စဉ်မှာကံ့ညိပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဲ့အနှဲငယ်နှဲငယ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ပယ်ထုတ်ပေးပါတဲ့မှန်ရဲ့လားဒီကနေ့စွမ်းအလူရှင်ကုသိုလ်ရှင်ဥအောင်မောင်းဒေါ်စံမြင့်ဗောက်မောင်ကြကြမှုသမီးအာထုဇေယောဂီမန္တနယ်မြင့်တို့ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားအာယုဇာနေသာညဏ်ဤဖြော်ဤတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤနဝကမ္မပစ္စည်းလေးပါအလိုငါနဝကမ္မအားလူဒန်းတဲ့အလူဒါနတွေကိုဒါဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်အာထုတယ်လို့ခေါ်တာပါနော်ထို့မှာလည်းဗဒရဏဂုံတို့မှနဲ့ကိုယ်ပါသီလတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ခံယူခြင်းလို့ခေါ်တယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းပဲပြုလို့အားထုတ်ကြတယ်မိမိတို့ရဲ့အဆောင်ဖခင်เจ้าတော်နေမှာတန်ရှင်းရေးကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဖခင်ပန်းကတ်ခြင်းဖခင်ရည်ကြမ်းတော်တောက်ရည်တော်ကတ်ခြင်းစားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တာကိုဝေယဝဇကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားအယုဒီပေးခြင်းရှိခိုးဝါကြခြင်းလို့ခေါ်တယ်အပ္ပဆာနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြုလို့အားထုတ်ကြတယ်တရားတော်တွေကိုနာကြတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြုလို့အားထုတ်ကြတယ်။ဦးဇင်းတို့မှလည်းပဲအလူရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပေးပြောပေးရတဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တွေရတယ်။ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသုံးတဲ့ဘုံမှာရှိတဲ့ဝိညာဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါတွေကိုအမြတမ်းပေးဝေခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပဋိဒါနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲခုနကတည်းကရသွားကြပြီ။အမြတမ်းပေးဝေပြီးတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မှုမသာဓုခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲရကြတယ်။ယခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်နေကြခြင်းသည်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဧကံမောချပေးမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိလို့မှပြုလုပ်အထုနေကြတာတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတာကိုဒိဋ္ဌိစုကံမှကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့လူရမ်းနဲ့ဆွမ်းလူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်10မျိုးအကုန်လုံးရသွားကြပြီတဲ့မှန်ရလားမြတ်စွာဘုရားမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတဏ္ဍာတကွင်ကျင်လေခြင်းကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုအခါသင်တိုင်းအခွင့်သာတိုင်းအစဉ်အားဖြင့်အနှဲငယ်ခြင်းအနှဲငယ်ခြင်းပြုလုပ်ပေးရတယ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာခုဦးဇင်းပြောသလို10မျိုးရှိရယ်နော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အပ္ပဇာနာကုသိုလ်ဝေယဝဇကုသိုလ်ပဋိဒါနာကုသိုလ်ပတ္တနုမောနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိစုကံမကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်10မျိုးဒ
ီကုသိုလ်ဆံမျိုးမူကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအစဉ်တိုင်းလုပ်ပေးရတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းမင်းကုသိုလ်ဆံမျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလဲ။စဉ်တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့။စဉ်တိုင်းလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်အရင်ဆုံးလုပ်ရတယ်။ပြီးမှသီလကုသိုလ်ဒီမှာဘာဝနာကုသိုလ်စသည်ရခြင်းအဲ့ဒီလိုတစင်းချင်းတစင်းချင်းတက်ပြီးတော့လောက်သွားတချို့ကြတော့လည်းပဲဝိပဿနာလို့ဒီအားထုတ်နေပြီဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်တွေကလောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ဒီလိုဒါနတွေကိုပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိတတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တော်ကတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေကြားဘူးတယ်တရားလို့အားထုတ်နေကြပြီဆိုရင်ဒါနတွေကမလိုတော့ဘူးတဲ့အဘိလိုလည်းလို့ဆိုတော့ဒါနလို့ရင်တန်တရာရှိတယ်တဲ့မှန်ရလားဟင်အမှန်မူဒါနကတန်တရာရှိစေတာမဟုတ်ဘူးတန်တရာရှိစေတာကတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေကတန်တရာရှိစေတာနော်တန်တရာရှိကြောင်းတရားကဒီပပင်္ဂတရားသုံးပါပဲဒါနလို့လို့တန်တရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားထက်ဒါနပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားခုရှိသေးလားတန်တရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှိသေးလားမရှိတော့လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်္ဂလာပတ်လုံးဒါနပါမီတွေမြတ်စွာဘုရားလောက်ရှိတာမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်အခုတန်တရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးဒါနလို့လို့တန်တရာရှိရဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ယောဂီတော်စင်တို့ကမြတ်စွာဘုရားထက်ဒါနတွေလုပ်ခဲ့လို့ခုချိန်ဒီကျမ်းနေကြတာလားမသိဘူးနော်မှန်ရလားမြတ်စွာဘုရားလောက်လူဒါနဘယ်သူလုပ်နိုင်မလဲဟင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါနသည်တန်တရာရှိစေတယ်ဆိုတဲ့ဇာကမမှန်ဘူးတချို့ကလူရတန်ဟပေးရကံမှာနှမျောတော့မိမိနှမျောတဲ့မစ္စရိယစိတ်ကိုဒီစကလုံးနေနဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားဒါနဆိုတာတန်တရာရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးဒါနဆိုတာမိမိတန်တရာခီးကန္တရာကြီးသွားတဲ့အခါမှာမိမိကိုချမ်းသာစေတဲ့ကုသိုလ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်တန်တရာခီးဆိုတာဘယ်လောက်ရှည်ရှည်သွားရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတတ်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘုရားတရားအားထုတ်နေပြီမယ်ဒီဘုရားမက်ဖို့တွေရပြီတော့ကျွန်းတဲ့ဝင်ရှင်မဝင်အောင်ပါပဲနော်မနေ့တော့ဦးစင်းပြောသလိုပါရိယဓာတုစီရိယတို့လိုဒါနတွေပဲပြီးတော့တရားတွေပဲစွတ်အားထုတ်တောင်မွန်တဲ့အားထုတ်အဲ့ဒီဘုရားကျန်တော်မူတော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရှိတော့နတ်ပြည်ရောက်တာနော်နတ်ပြည်ကနေဒုပြည်ရောက်မှတရားသူကရတာဟုတ်တယ်မလားဒါနကုသိုလ်ကမှာပါခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေဟိဘိက္ခုခေါ်ခြင်းတော့လည်းပဲခေါ်လို့မရမှန်ရလားဒါကြောင့်မို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်ဒါနကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရာခီးသွားတဲ့ကံမှာတက်တောင့်တက်တာနဲ့သွားရတယ်သူသူပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့အာထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့အာထုတ်ကြတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြောက်မီစကြအကယ်၍များတန်တရာတဲ့လည်ခဲ့ရင်ဒါနကုသိုလ်မပါဘဲနဲ့လည်သွားရင်အလွန်မတန်ဆင်းရဲမပြည့်မစုံဘဝနဲ့ချက်တန်းလာအလွန်မတန်ဆင်းရဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာဥပမာခီးတစ်ခုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ခီးစီးပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့ဥပမာမန္တလေးကနေရန်ကုန်သွားကြတယ်ဆိုပါစို့မန္တလေးသွားတဲ့အခါမှာကားနဲ့သွားတဲ့ခီးတွေနဲ့လေရင်နဲ့သွားတဲ့ခီးတွေဘယ်သူကပို့ပြီးတော့တက်တာလဲဘယ်သူကပုံမြန်မြန်ရောက်လဲအဲအဲ့ဒီလိုပဲဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါနကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပဲနော်နိဗ္ဗာန်သွားတာကျင်တော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒါနကုသိုလ်ပါတဲ့သူကတတ်တောင့်တတ်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်မပါတဲ့လူကြတော့မနေ့တောင်ပြောသလိုပဲပါရိယဓာတုစီရိယကြီးစင်စင်ရဲ့ရဲ့နဲ့နော်တန်ပေါ်မှာပဲဒီအဝတ်အတွက်သင်္ကန်းလေးအတွက်ရှာရင်းဖွေနေပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရှာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ကများရင်များသလောက်မိမိတို့ဘဝကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေပေးတယ်မှန်ရဲ့လား
ဒါမို့ဒါနံဒါတဗံတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါနကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တဲ့အလူဒါနတစ်ခုပါပဲတဲ့နောက်ပြတော့သီလကုသိုလ်တွေကလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တာပါပဲတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တာအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်10မျိုးတဲ့မျိုးမျိုးကိုမိမိတို့အခါတင်တင်တယ်လို့ခွင့်တာတာတယ်လို့နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းပညာရှိမှန်ရင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်တဲ့။ဘာအတွက်ပြုလုပ်ရမှာလဲလို့မေးရင်မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားဖို့တဲ့။မှန်ရလား။လူတော်များများကိလေသာတွေဖယ်ရှားဖို့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများရမယ်။ဒီလိုပဲသဘောပေါက်ကြတာနော်။တကယ်တမ်းကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ဤက10မျိုးရှိတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲဖယ်ရှားလို့ရမရဘူးလားယခုလိုဖယားမွေးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သီမြတ်တွေနဲ့ယောဂီတော်ရှင်တို့ကဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်လိုက်တော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာညှိကပ်တွေ့တာနေတဲ့လောဘကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကတွေ့တာထားတဲ့လောဘတွေကကုန်သွားပြီမှန်ရလားအဲ့ဒါမိမိစိတ်မှာညှိနေတဲ့လောဘကိလေသာတွေကိုဒါနကုသိုလ်နဲ့ဖယ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲခုယောဂီတော်စင်တွေကိုဗာသီလတွေစောင့်တည်ကြတော့အဲမွန်းလာတဲ့အခါမှာဟိုဟာလေးဒါလေးတွေစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတော့လည်းပဲမစားတော့ဘူးသီလစောင့်တည်လိုက်ပြီဆိုတော့သီလကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအဲ့တော့အဲစားခြင်းနဲ့လောဘတဏှာတွေသီလကုသိုလ်နဲ့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မှန်ရဲ့လား။ဘုရားဥစ္စာကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။တန်ရှင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်ဘုရားဥလဲနေတဲ့အချိန်ဒီမှာအကယ်၍မဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရှင်းကုသိုလ်တွေဘုရားဥစ္စာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာတွေဝင်ကောင်းဝင်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုတန်ရှင်းတွေလုပ်နေပြီဆိုစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုတဲ့တရားတရားစိတ်တွေတစ်ဖက်ဝါဖြစ်ကြ။မဖြစ်ဘူးလား။စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းနေတာကြည်နူးနေတာအဲ့ဒါကိုတရားစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအာဟုတုကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်မဲ့အစားတရားစိတ်တွေကနေရာယူလိုက်တော့ဘုရားဝဇ္ဇကုတုလိုချင်အပြင်လည်းပဲကိလေသာတွေကတစိတ်တစ်ဒေသအပြင်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မှန်လားနောက်အပ္ပစာယနာကုတုတဲ့အပ္ပစာနာကုတုဆိုတာကုတဲ့အတ္တိကဂုံအပြင်ကြီးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယူတည်ပေးတာရှ िख ိုးချတာဒီလိုအယူတည်ပေးလိုက်ပြီးရှ िख ိုးချလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဂိရိတာတွေယော့သွားလဲလို့မေးရင်မာနာဂိရိတာတွေယော့သွားတယ်။မှန်ရဲ့လား။စိတ်ထဲမှာမာနာဆိုတာအဲယဟန္တာဖြစ်မှာမာနာပဲတာသူသူကိုရှိကြတယ်နော်။အဲ့တော့မာနာရှိနေတော့တောင်းတန်လူတွေကိုအယူတင်မပေးခြင်းဘူး။မိမိတို့မြန်လို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့မာနာတွေကိုခေါ်ဝါချပြီးတော့အယူတည်ပြီးတဲ့ရှိကိုချတယ်ဆိုတော့မနာကိရတာတွေအဲ့ဒီအပ္ပသနာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခိုင်မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့အပ္ပသနာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာကန့်ကြီးတဲ့မနာကိရတာတွေကိုတစိတ်တည်းသာအဖြစ်တည်ငါအဖြစ်ပယ်ရှားနိုင်တယ်တဲ့နောက်ပြတော့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ယခုလိုတရားတော်တွေနားနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောတွေမာနတွေဖြစ်ကြလားအားမမဖြစ်ဘူးတရားတော်ကိုစူးစမ်းလိုက်နားနေပြီဆိုမှဒီတရားတော်ပေါ်မှာနားလည်တဲ့စိတ်တွေအကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဘာဝဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ဘူဒ္ဓတွေရလာတော့ခုနကလောဘဒေါသမောဟမာနစားရတဲ့ကိလေသာတွေမဝင်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့တရားနာခြင်းအပြင်လည်းပဲကိလေသာညစ်ကြေးတွေကိုမိမိတို့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့မှန်ရလားနောက်တဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဥစဉ်တို့လည်းပဲတရားဟောနေတဲ့အခိုင်မှာစိတ်ထဲမှာကိလေသာစိတ်ဘာစိတ်မှမဝင်တော့ဒီတရားပေါ်မှာပဲစိတ်ကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောနေရတာဆိုတော့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တွေရနော်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိတို့စိတ်ဆင်မှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်ပဋိဒါနာကုသိုလ်မိမိကုသိုလ်ရသလို32ပုံမှာကျင့်နေကြတဲ့ဝိညာဉ်တုကိတဒုက္ခတတ္တဝါတွေလည်းပဲရကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့အမြဝူလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဒေါသကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒေါသဖြစ်မဲ့နေရာမှာမေတ္တာအစားထိုးလိုက်တော့အစားထိုးပြီးတော့အမြဝူလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသကိလေသာတစိတ်တစ်ဒေသကိုလည်းပဲပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အ
အပ္ပဒါနိမောဒနာကုသိုလ်အမြဲတမ်းပြည့်ဝပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်မှုမောသာဓုခေါ်ကြမုရိဒာတောမနတာကုသိုလ်တွေရဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုမှတော့အကုသိုလ်ကိလေသာစိတ်ကမရှိတော့ဘူးလေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထိဘရောမှာစိတ်ဆိုတာနှစ်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိလေသာတွေဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကိလေသာတွေကမရှိတော့ဘူးမှန်ရလားနောက်ပြတော့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကံတွေကအကောင်းကျိုးတွေပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကံတွေကမကောင်းကျိုးတွေပေးမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကတက်ဝင်ယုံကြည်စွာဖြင့်သဘောပေါက်သွားပြီအသိဉာဏ်ရသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်ကိလေသာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာကန့်ညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံရင်လည်းပဲဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ပေးရတယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခြင်းအပြင်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးရတယ်။ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများအားထုတ်ခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဝနာကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပေးရ။ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေစောင့်ရပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပေးရတယ်။အပ္ပဇာနာကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပ္ပဇာနာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပေးရတယ်။ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဋိဌာနာကုသိုလ်ပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်တွေလည်းပဲအခါတင်တင်းတယ်လို့ခွင့်တော်တယ်လို့ပြုလုပ်ခွင့်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမိမိတို့စိတ်စဉ်မှာညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပေးရမယ်တဲ့ဓမ္မတလည်းမြတ်စွာဘုရားကပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်မှန်ရလားအဲ့တော့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုရင်ကံမာရောရဇတ္တေဝအနိဋ္ဌမေမလမန္တနောတဲ့ကံမာရောရဇတ္တေဝအနိဋ္ဌမေမလမန္တနောကံမာရောရွှေပရိနေတိရဇတ္တရွှေရဲ့မလန်အညစ်ကြီးကိုနိဋ္ဌမေနိဋ္ဌမေယယထာဖယ်ရှားသလိုပဲတဲ့ဥပမာရွှေပရိနေတယောက်ကရွှေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ဆိုရင်မိအပူပေးရရွှေထဲမှာရှိနေတဲ့ပေါ်တွေတိုက်တွေပြသားတွေကြီးတွေကိုဖယ်ရှားပြခြင်းရင်ရွှေပရိနေဆရာကမိအပူပေးပြီးတော့ဖယ်ရှားရတယ်နော်တချိန်တခါမိပူလေးပေးလိုက်ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေဖယ်ရှားလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ပေးလိုက်ဖယ်ရှားလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ပေးလိုက်ဖယ်ရှားလိုက်အချိန်ချင်းခါခါပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးကတချိန်တခါပေးုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ချိန်တခါပူပေးုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။အဲ့တော့ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးဆင်းကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိကိုအကြင်ချင်းခါခါပူပေးရတယ်တဲ့။မှန်ရလား။ထို့တူပဲတဲ့။လူတွေနဲ့တွေ့ကြမှာလေတတ်တော်အားတွေကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ရစင်မှာကန့်ညှိနေတဲ့ကိလေသာညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးဆင်းကြခြင်းသဘောဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပူတွေပေးခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပြီးတော့ပြရမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတစ်ချိန်တခါပြည့်ုံနဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကကင်းဝေးဆင်ခြင်နိုင်ပါမလားမဆင်ခြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကခဏခဏအခါတင်းတိုင်းလုပ်ပါတဲ့အခွင့်အာတိုင်းလုပ်ပါတဲ့တခါတိုင်းနဲ့အများကြီးလုပ်ရမလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးထောကန်ထောကန်နည်းနည်းချင်းလုပ်တဲ့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမသိမချင်းလုပ်ရမှာဒါနကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံရင်လည်းပဲဒါနကုသိုလ်တွေပြုပေးရမယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခွင့်ကြုံရင်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ပေးရမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေယခုလိုတရားစကားတွေလာပြီးတော့မိမိတို့ပွားများအားထုတ်ခွင့်ကြုံရင်ပွားများအားထုတ်ပေးရနော်ဓမ္မတာလည်းမိမိတို့စိတ်စဉ်မှာကန့်ညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘာဖြစ်မှာလဲကင်းဝေးစင်ကြယ်မှာရွှေပရိနေဆရာကရွှေမှာကန့်ညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေအင်းရွှေအညစ်အကြေးတွေကိုဘာကြောင့်ဖယ်တာလဲလို့မေးရင်လောဘတဏ္ဇာယတနာတွေပြုလုပ်ခြင်းလို့တဲ့လောဘတဏ္ဇာယတနာပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အညစ်အကြေးနဲ့တဝါဖြစ်တဲ့ရွှေကိုလုပ်လို့မရဘူးမှန်ရလားအညစ်အကြေးခုနတော်ကလို့ဘောဓိကြသားတွေကြီးတွေအဲ့လိုအညစ်အကြေးတွေနဲ့တဝါဖြစ်တဲ့ရွှေကိုလောဘတဏ္ဇာလုပ်ကြည့်လောဘတဏ္ဇာမဖြစ်ဘူးကျိုးသွားတယ်နော်ပျော်ပြောင်းမှုမရှိဘူးတဲ့ကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ပို့ပေါ်လို့မရအဲ့တော့မိမိလိုချင်တဲ့ပုံဖော်ခြင်းရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဆွဲကြိုးတို့လက်ကောက်တို့လက်စွပ်တို့အဲ
ပရိယတို့2000လို့စတဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပုံဖော်ခြင်းလို့ရှင်ဒီရွှေကအငြိကြီးကင်းနေဘူးလို့တဲ့ထို့သူပဲတဲ့မိမိတို့လည်းပဲမိမိစိတ်တိုင်းကြမိမိဘဝကိုပုံဖော်ခြင်းသဘောဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကိလေသာငြိကြီးတွေကင်းဝေးနေဘူးလို့တဲ့ကိလေသာငြိကြီးတန်လန်းကြီးနဲ့တော့ကိုလိုခြင်းနဲ့ပုံဖော်လို့မရမှန်ရလားလူချမ်းသာတွေမိမိတို့ကလိုချင်တယ်၊နတ်ချမ်းသာတွေလိုချင်တယ်၊မြမချမ်းသာတွေလိုချင်တယ်၊ကိုချမ်းသာမှုတွေလိုချင်တယ်၊ဆွေချမ်းသာမှုတွေလိုချင်တယ်၊ဇန်ချမ်းသာ၊မချမ်းသာ၊ဖိုချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေတော့လိုချင်ပါရဲ့။မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတော့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေတန်လန်းကြီးဆိုလို့ရှင်လိုချင်လို့ရပါမလား။မရဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီချမ်းသာတွေကမှန်တယ်များတွေကိုရအောင်ပုံဖော်ဖို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းဝေးနေဖို့လိုတယ်တဲ့။မှန်ရဲ့လား။ကိလေသာညစ်ကြေးဆိုတာလည်းပဲနေရထိုင်ရင်းနဲ့တော့ကိဝေမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့နေရထိုင်ရင်ကိဝေမသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပူပေးခြင်းဖြင့်သာလျှင်ကိဝေဆင်ကျင်နိုင်တယ်ခုနရွှေပရိသတ်ရဲ့ရွှေကလည်းပဲသူ့လိုလိုပြစ်ထိုင်ရင်ရွှေထဲမှာရှိတဲ့ညစ်ကြေးတွေကကိဝေနိုင်မှာမလားမကိဝေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရွှေကြီးကိုဒီတိုင်းပြစ်ထိုင်တော့သူတက်မှရှိတဲ့ညစ်ကြေးတွေကဘယ်ထွက်မလဲအဲ့တော့ရွှေပရိနေဆရာကဘာလို့ ਆ လဲမိဘူးပေးပြီးတော့လုံးလဆိုင်ရတယ်ယောဂီတော်စင်တွေလည်းပဲမိမိတို့စိတ်ဆင်မှရှိတဲ့ကိလေသာတွေသူ့လိုလိုကုံသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလို့ကုံမမလားအဲ့တော့မိမိတို့ကလုံးလဝီရိယစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒါနကုသိုလ်တွေအခါတင်တိုင်းလုပ်ပေးရတယ်သီလကုသိုလ်တွေအခါတင်တိုင်းဆောက်တည်ပေးရတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအခါတင်တိုင်းပွားများပေးရတယ်မရလားလုံးလဆိုင်မှအကျိုးတရားဆိုတာရလားတချို့ကလည်းပဲတရားထုတ်အောင်မပြင်းတော့ဩတရားရေးတာတွေတွားကြမလို့ပါဘူးစိတ်ကောင်းရှိရင်ပြီးတာပဲမပြောကြဘူးလားတချို့တချို့တော့လူတွေကပြောကြတယ်နော်ဒါနကုသိုလ်တွေလုံးနေကြမလို့ပါဘူးအပူတွေပါပတ်စံကုန်တာပဲဖတ်တင်တယ်စိတ်ကောင်းရှိရင်ပြီးတာပဲတချို့ကဒီစိတ်ကောင်းလေးနဲ့ပဲခိုင်ပေါက်နေကြတာနော်စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့ဘောဟာပြည့်စုံပါမလားဘယ်ပြည့်စုံမလဲစိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့တော့ဘာတခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးကိုဒီအလုတ်ကောင်းနေနှုတ်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းမှအကျိုးတရားဆိုတာရတာမှန်ရဲ့လားဥပမာခုနတောင်ကအဲ့ဒီရွှေပဲထားပါတော့ရွှေတခုဖြစ်လာဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရတာမြစ်ထဲချောင်းနဲ့တဲ့ဒီကလေးတွေကနေရွှေကိုကျင်းယူရတာမလားရွှေတို့လိုလိုရလာလိမ့်မယ်လို့အိမ်မှာထိုင်းနေလို့တော့ဘယ်ရွှေရမလဲအဲ့တော့ရွှေလိုချင်ရင်မလိုရလဲရွှေသွားကျင်းရတယ်နော်အစင်းစင်းကျင်းရတယ်တန်စင်းရတယ်ရွှေတကူဖြစ်လာတဲ့အချိန်အထိကိုလိုချင်တဲ့ပုံဖော်လို့မရဘူးကိုစိတ်တန်းကြပုံဖော်ချင်ရင်မလိုရလဲမီးနဲ့အပူထပ်ပေးရတယ်အချိန်ချင်းခါခါလှုပ်အားတွေနဲ့ပေါင်းရလှုပ်အားတွေနဲ့ပေါင်းမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေတကူဖြစ်လာတာမရလားဒီတိုင်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ရာဝတ္ထုတွေကိုမိမိတို့လိုချင်ပြီဆိုရင်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့နတ်ချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်မာချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုချမ်းသာမှုတွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေလိုချင်ရင်အိမ်မှာရန်ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးစိတ်ကောင်းထားနေရုံနဲ့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းလေးကိုမလိုရမလဲလုံလဝရိယစိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးရမယ်အပြောကောင်းကောင်းနေနဲ့ပုံဖော်ပေးရမယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းနေနဲ့ပုံဖော်ပေးရမယ်အလုတ်ကောင်းကောင်းဆိုတော့ခုနအခုလိုဒါနသီလဘာဝနာစရည်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု10မျိုး2မျိုးမျိုးကိုမိမိတို့လုပ်ပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့စိတ်ကလေးရလည်းပဲအဲမုံမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖန်တီးပေးမှာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့နေရင်ထိုင်ရင်တော့ဘာတခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းခြင်းနဲ့ရကျင်သဘောဆိုရင်တော့အလုတ်နဲ့ပေါင်းပေးရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအနုပုပ္ပေနမေတာဝီထောကံထောကံခဏေခဏေကမ္မာရောရဇတတိဝအနိဋ္ဌမိမလမတနောရှင်ပရိနေဆရာကဒီချွေလေးကိုသူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းညပုံဖော်ခြင်းပုံသွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိပူပေးပြီးတော့အကျဉ်းချင်းကမိပူပေးပြီးတော့ရှင်ရဲ့အညစ်ကြေးတွေကင်းဝေးဆင်ကြအောင်ပြုလုပ်ရတယ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲအခါတင်းတင်းတယ်လို့ခွင့်တန်တယ်လို့အနှဲငယ်အနှဲငယ်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဆင်မှာကံ့ကြီးနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုကင်းဝေးအောင်ဖယ်ရှားပေးရမယ်တဲ့ဒီကနေ့ဆုံးအပ်လို့ရှင်ဥရောမောင်းတို့တော်ဆန်းမြင့်တို့သာမောင်းကြော်ကြော်မှုမိမိမန္တန်နဲ့မြင့်တို့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုလို့အားထုတ်နေခြင်း
ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုပွားများအထုတ်နေကြခြင်းဒီဘာလုပ်နေကြရလဲလို့မေးရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းဝေးအောင်ဖယ်ရှားနေကြတာမှန်ရဲ့လားဒါကိလေသာဖယ်ရှားနည်း10နည်းရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီ10နည်းတွေကဒီကနေ့ဦးဇင်းပြောမှာကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဖြင့်ကိလေသာတွေဖယ်ရှားနည်းဝိပဿနာအခြေခံတရားတတိယပိုင်းတဲ့သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတိပဒံဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ဟောတာလဲ၄ပါးကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဒံစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဒံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဒံတဲ့ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကဘယ်နှပါးလဲ9ပါးတတိပဒံအကျိုး9မျိုးဆိုကြည့်ပါဦးကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေရန်

တန်ရောက်ယံတလန်တဲ့ဘွားမြဲတတိပဋ္ဌံဒီတတိပဋ္ဌံ၄ပါးဘွားများယုံနဲ့ရမယ့်အကျိုးက9ပါးဆိုတော့အများကြီးပဲဘွားများဖို့မကောင်းဘူးလားမိမိတို့စိတ်ထဲမှာကန့်ညင်နေတဲ့ကိလေသာညင်ကြီးတွေလည်းပဲကင်းဝေးစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာဆိုရင်ကြာအောင်နေနဲ့ကျုံးလာတိုင်းဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်မူတော့ကတွေလည်းပဲလွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ငိုကြွေးကြာအောင်နေနဲ့ကျုံးလာတိုင်းငိုကြွေးမှုပရိဒီဝါမိတွေလည်းပဲငြိမ့်နိုင်တယ်တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေအနာရောဂါမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ့်နိုင်တယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတွေကိုလည်းပဲငြိမ့်အေးစေနိုင်တယ်မညာကုညာတွေကိုလည်းပဲရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမြတ်မောပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတကယ်ကိုပွားများတင်တယ်အဲ့တော့ပွားများပုံပွားများဤတနေ့တော့ဥစဉ်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုပုံရှုနည်းတွေတော့ပြီးသွားပြီနော်ဒီကနေ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုပုံရှုနည်းတွေသွားမယ်အဲ့တော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုမကောင်းတဲ့ခံစားမှုအလယ်လက်ခံစားမှုတွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေခြင်းကိုဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။တရားလိုအားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းတာတွေလည်းပဲခံစားရတာမကောင်းတာတွေလည်းပဲခံစားရတာတခါလေကြတော့လည်းပဲမကောင်းမဆိုးတွေခံစားအဲ့ဒီလိုခံစားရတိုင်းခံစားရတိုင်းမိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ရှုအရှိတိုင်းပဲရှုမှတ်နေလိုက်ပါတဲ့အရှိတိုင်းမိမိတို့အဖန်တလဲလဲထက်ကထက်ကရှုမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်သွားပြီ။အဲမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုဘယ်လိုဟောလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခံဝါဝေဒနံဝိရိယမာနောဒုက္ခံဝေဒနံဝိရိယမီတိပဇာနာတိ။ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေမိမိတို့ခံစားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲတတိလေးကပ်ပြီးတော့သိပေပါတဲ့။တတိကပ်ပြီးတော့သိပေတာဒီပင်ဒါဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်တာပဲ။မှန်ရဲ့လား။ဒုက္ခဝါဝေဒနာဝေရမနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရမိတိပဇာနာတိမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နာကျင်ခံကတ်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲမကောင်းမှုဆင်းရဲတဲ့နာကျင်ခံကတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရှိတန်တွေပဲသိပြီပါတဲ့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာဒီပင်ဒါဝေဒနာနုပဒနာအတိပဋ္ဌံပွားများတယ်လို့ခေါ်တယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဝါဝေဒနာဝေရမနောအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဝေရမိတိပဇာနာတိမကောင်းမဆိုးအလယ်လက်ဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအလယ်လက်ဝေဒနာတွေပေါ်နေတယ်လို့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့အဲဒီလိုရှုမှတ်တာဒီပင်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာတော့ဦးဇင်းတို့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲညွှန်ကြားဒီလိုညွှန်ကြားတော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းပြောသလိုပဲနာရင်နာတယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတာကလေးလေသည်ခွေလည်းတည်တယ်တဲ့ဗာမတ်ဆရာလူလဲမပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်နော်ဘာကြောင့်သူတို့ကပြောရလဲလို့ဆိုရင်သူတို့ကဒီဝေနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကြာကြာနာနာပွားများခြင်းအထုတ်ခြင်းမရှိကြသေးလို့မရှိတော့နားတယ်လို့မှတ်တာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်ခွေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်မြေခွေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကလေးတွေသိတဲ့အသည့်မြေခွေးတွေသိတဲ့အသည့်တွေကယောဂီတော်စင်နေတည်တဲ့အတိလို့ဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးသူတို့တည်တဲ့အတိကနာရင်နာတယ်ဆိုတာဒီတတ္တဝါကောင်အနေနဲ့ပဲတည်တာငါနာနေတယ်လို့ပဲတည်တာဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့လည်းပဲငါနာနေတာခုလည်းပဲငါနာနေတာသာမန်နာကမြတ်မတ်တာလောက်ပဲတည်တာယောဂီတော်စင်နေနာရင်နာတယ်လို့မှတ်လို့ရှိရင်နာခြင်းမှုဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကလည်းပဲအရှိတိုင်းပဲတည်လာတယ်ဒီသဘာဝလက္ခဏာအတစဉ်နာကျင်မှုဝေနာလေးရဲ့မမြဲမှုအိဆာလက္ခဏာတွေလည်းပဲမြင်လာမသိရဘူးလားငါကောင်တတ္တဝါကောင်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီတော်စင်တွေကကြတော့တေချာစူးစက်ရှုမှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်နားနေတာလေးကတခြားရှုမှတ်နေတဲ့ရှုတိစိတ်ကတခြားကိုယ်ဟာတခြားဟုတ်ရလားကိုယ်နာတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာသူ့သဘောနဲ့သူနားနေတာတကယ်တမားဒီအားတွေကောင်းလာပြီဆိုရင်ဝေနာပေါ်လာပြီဆိုဝေနာကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝေနာလေးကတဏှာကိုကဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တယ်လို့ပဲနော်သူပေါ်လို့တာကိုကကြည့်နေလိုက်ရတာန
နားတယ်လို့လည်းပဲခံစားမှုတွေမရှိတော့ဘူးတမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှင်နားတဲ့နေရာလေးကိုနားတယ်လို့စူးစိုက်မှလိုက်တာနဲ့နာမှုဝေဒနာလေးကပြတ်ကနေပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာမှလည်းပဲမမြဲခြင်းနှိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာခုနကပုံကိုယ်လေးကမသိကြဘူးလေမသိတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသို့မှမြင်အောင်ကြည့်နေတာကိုအဲတာမန်ပုံကိုယ်လေးလိုပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ပြောကြတာပါ

ဒါတွေကိုမသိတော့ဘူးတဲ့မသိတော့ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်ကောင်းတယ်အဆိုးရတယ်နှစ်သာသာရှိတယ်ဝေဒနာကတတဝါကောင်းပဲငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတဝါပဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းမှုဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တိမ့်ပိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိဋ္တိတာတွေမကုံတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားမမှန်ဘူးလို့နားလဲရမယ်နော်ချမ်းသာတဲ့ဝေနာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ယုံပါပဲမကောင်းမဆိုးအလယ်လက်ဝေနာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအလယ်လက်တက်တောင်းတသာနေသာထိုင်သာလေးရှိတယ်ဒီလိုလေးပဲစိတ်ထဲမှာသိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဝေဒနာကိုမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တရားမှတ်တယ်ဆိုတာဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာကိုတရားမှတ်တယ်လို့ခေါ်တာတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ဒီလွယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တခွားသီးကိုအစိမ့်စားတာမှခက်သေးတယ်နော်ဟုတ်လားတခွားသီးအစိမ့်စားတာလွယ်လားခက်လားလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့တွားမရှိတဲ့အဖိုးတွေဖွားနေဆိုရင်ခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတွားရှိတော့တော့လွယ်တာပေါ့တွားမရှိရင်တခွားသီးကိုက်နိုင်မှာမလားတရုတ်ပြည်တော်ကတရုတ်တွေကိုဥစဉ်အဲ့ဒီလိုပြောတာနော်လားသူတို့ကတရားလာလျှောက်ဥစဉ်အဲ့လိုတရားစီမံပုံလေးပြောပြတာသဘောလေးကျတရားမှတ်တာဘာမှမခက်ဘူးလို့တခွားသည်အစိမ့်စားလာမှာခက်တယ်တခွားသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တွားမှာပါလေဖူးတွေဖွားတွေဆိုခွာလို့မရဘူးလို့ပြောတာတရုတ်တရားသားကြီးတာသဘောကျတရုတ်ပြည်မှာတခွားသည်ရှိလာလို့မပြောရှိတယ်လေဟုတ်လားဘာသာပြန်နေပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါတခွားသည်အစိမ့်စားဒါမှတွားမှာပါရင်ဝါးခြင်းမှာဝါးနိုင်မှာနော်တရားအထုတ်တာကတော့မပါတဲ့ဖူးတွေဖွားတွေရောအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်နိုင်နာတယ်မက်ချမ်းနိုင်ချမ်းသာတယ်မက်အထုတ်ကမတူပါအလယ်လက်သဘောလေးခံစားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအလယ်လက်သဘောလေးဥပ္ပခာသဘောပေါ့နာလာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးသိပ်ပြီးချမ်းသာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲမက်လို့ကောင်းုံလေးပဲနော်လိုက်တင်လေးပဲအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုပေါ်တဲ့တန်းလေးပဲမက်တာလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှခက်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တရားရှိမှပုံရှိမှနေရတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှုခံအာယုံနဲ့ရှုတည်တဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းကြဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်မှန်ရလားကိုကဖောင်းတယ်လို့ရှုလိုက်ပြီဆိုစိတ်ကဖောင်းတဲ့ပုံမှာရှိရင်မှရှိတာဟုတ်လားအိမ်ရောက်ချင်းလည်းရောက်တော့တာနော်တရားတန်ငယ်ချင်းတွေဒီရောက်ချင်းလည်းပဲရောက်တော့တာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ရှုတော့လည်းပဲအလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလည်းပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့အကျဉ်းနဲ့အကျဉ်းတိုင်းကိုကကြိုးစားတော့လည်းပဲတတိတိလွတ်လွတ်သွားတာမရှိဘူးလားတသမို့သူ့အာယုံနဲ့သူ့ရှုသိစိတ်နဲ့တစ်ထက်တည်းအကိုက်ဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်နော်လွယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လွယ်တိုင်းလူတိုင်းအာထုတ်လို့မရဘူးလူတိုင်းအာထုတ်လို့တမာတိမဖြစ်ဘူးအာထုတ်တိုင်းတမာတိဖြစ်မယ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရမယ်မဉ္ဇဉ်ပဉ္စဉ်နဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့တရားထုတ်တဲ့လူတိုင်းတရားသူတွေရကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအထုတဲ့အကျင့်တွေများတော့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်တွေမရနိုင်တာရှုကံအာယုံနဲ့ရှုသိတဲ့စိတ်နဲ့အံချောနေလို့မှန်ရလားတခါလေတနေ့ဝန်းနာထိုင်တာရှုမှတ်မိတဲ့အာယုံကနည်းနည်းပဲမှတ်မိတာတဏှာဤတာထိုင်လိုက်တာ5မိနစ်လောက်ပဲမှတ်မိလိုက်တာမရှိဘူးလားကျန်တဲ့ချိန်တွေကစိတ်ကူးစဉ်းစားနေတာလို့တခြားအာယုံတွေပေါ်ရောက်နေတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအိမ်ငိုက်တော်တာနဲ့အဲ့တော့တဏှာဤထိုင်ပေမဲ့တဏှာဤလုံးရှုမှတ်မှုတတိကမဖြစ်နိုင်ကြိုးစားတော့လည်းပဲမဖြစ်နိုင်အန်ဒီချောချော်နေတဲ့တရားထုတ်ပုံအထုတ်နီးကလွယ်တယ်ရိုးရှင်းတယ်အထုတ်တဲ့ကောင်မှတော့တမာတိဖြစ်ဖို့တတိဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ဖို့ကြာတော်တော်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်လူတိုင်းမရတာပေါ့ရန်တော်ခုနှစ်ပါးတောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတရားထုတ်တာနှစ်ပါးတည်းမဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်ရတာနော်ခွန်ရခွန်လေးကျူသာပန္နာအထုတ်တော်လည်းပဲဘာမှမဘူးမှမရတိုးတော်လည်းပဲလကားဖြစ်လာလို့ဆိုတော့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘောကတည်တော့နောက်ဘောကနတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ကနေလူပြည်လူပြည်ကနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တည်တော့တရားလူတွေရသွားတာပါပဲနော်အလဟဒတော့မဖြစ်ဘူးတတိတွေဖြစ်ဖို့တမာတိတွေဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့ခဲရင်နေဆိုပေမဲ့စိတ်လျှော့စရာတော့မလိုဘူးနော်ဒီတတိတွေအားပြည့်တဲ့တနေ့တော့တရားလူရမှာပေါ့တတိယအားတွေကောင်းတဲ့တဲ့နေတရားသူတွေရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝဝေဒနာဝေဒယ

ဝိရိယမာနသုကံဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမူလေးတွေမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ပြရတယ်အကယ်၍ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုမိမိတို့မမှတ်နိုင်လာဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားသူတွေတက်ဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ချို့သောယောဂီတွေကဝေဒနာတွေမှတ်တဲ့အခါမှာဒီနာကျင်ခံခတ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသာမှတ်เสียလို့စိတ်ထဲမှာထင်တာအဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကြော်သားပြီဆိုစိတ်ထဲမှာပြောနေတာသဘောကျတာမမှတ်တော့ဘူးသိလားအဲ့ဒီအရသာလေးကိုတရားအရသာလေးကိုခံစားနေမမှတ်တော့ဘူးဆိုတော့တတိတွေလွတ်သွားပြီလေတတိတွေလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်လာတယ်မမှတ်တော့ဘူးဆိုဒီအာယုန်ကိုတာရတာပေါ့ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးအဲတတောင်တတားကြီးတဲ့သဘောလေးကိုတာရတော့အနုစာတဏာတွေဖြစ်တာတဏှာအနုသားတွေဖြစ်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမတက်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့မမတ်မိဘူး။ချမ်းသာတာတွေကိုမိမိတို့ကခံစားနေတယ်တတောင်တတားလေးနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မျောသွားရင်တဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာညဉ်းညူးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲတဲ့။ဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းက10ပါးရှိတယ်။ဩဘာသောပိဋိပတ္တတိအတိမောခောစပကဟောဒုက္ခညာနာမူပ္ပဌာနာမူပ္ပခါစာနိကန္တိစေတဲ့အဲ့ဒါမှာဒုက္ခံဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်နော်ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေတရားအထုတ်ရင်မှလည်းအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကြောအောင်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဥပဒနာတမာတိကြောင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒါအချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲချမ်းသာမှုတွေဖြစ်အဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုမိမိတို့ကချမ်းသာချမ်းသာလို့မမှတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားဥပဒနာညာမတက်တော့ဘူးမတတ်တော့ဒီချမ်းသာမှုတည်ပင်ဝိပဿနာရဲ့ညဉ်းညူးချောင်းတဲ့ချိုးချိုးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တမာတိတွေအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှင်ရွှင်းမှန်ရင်နဲ့အလင်းနန်းကြီးတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်တတ်တယ်နော်မိမိတို့ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပေါ်မှာအလင်းရောင်ကြီးလာပေါ်တချို့ကြအလင်းနန်းကြီးကမိမိကိုစိုက်ထူတာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာယုံအထူးဆန်းကြီးတွေပေါ်လာပြီဆိုစိတ်ထဲမှာငါတရားရူရပြီသတိအားဖြင့်စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပြောပြောတော့အဲ့ဒီအာရုံကြီးကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မမှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမတက်တော့အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအလင်းနန်းတွေပေါ်လာခြင်းဒီလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနောက်ဆက်ပါပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကြောင့်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ရှုမှတ်ရမယ်အလင်းနန်းတွေပေါ်ရင်လည်းပဲမရမယ်ချမ်းသာတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်ရင်လည်းပဲမရမယ်ပီတိတွေတဘာဝဖြစ်ရင်လည်းပဲမရခါလီတရားလို့အထုတ်တော့စိတ်သိမ့်မွင်းကြီးနေတစ်ဖြန်းဖြန်းနဲ့ထားတာလေတရားထိုင်ထိုင်နေနော်ပီတိတွေပေါ့ပီတိတွေပေါ့တရားရဲ့ရတာတွေတွေ့တော့စိတ်သိမ့်မွင်းကြီးနေဟိုနန်းကဖြန်းငနဲ့ထားဒီနန်းကဖြန်းငနဲ့ထားအဲ့ဒါလေးတွေသဘောကြီးကြာတာကောင်းလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာစိတ်ထဲမှာတာရနေရင်တော့ရှေ့ညာမတက်တော့စိတ်မွားကြီးသတိမွင့်ထားခြင်းစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုပီတိတွေဖြစ်ခြင်းဒီလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ယူခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပါတဲ့မှန်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသတိမွင့်ထားရင်လည်းပဲထားရတယ်အဲကြည်နူးတော့ကြည်နူးတယ်ပီတိဖြစ်ရင်လည်းပီတိဖြစ်တယ်စသည်အားဖြင့်အမှတ်ပြုံပါပဲနော်အဲ့တော့အလင်းနန်းတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလည်းပဲတရားသူလို့စိတ်ထဲမှာမမတ်ရဘူးနော်ဒီအလင်းနန်းတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရင်ဒါငါအတွက်ဒါအနောက်ချက်တွေပဲငါသွားနေတယ်တရားလမ်းကြောင်းအတွက်အနောက်ချက်တွေပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်အလင်းနန်းဆိုတော့လည်းပဲကိုယ်စိတ်တွေကထင်တိုင်းတကယ်အလင်းနန်းလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တာမှန်ရဲ့လားတခါလုံးကတရားစကံတစ်ခုမှာတခါတယောက်တရားအထုတ်တာလေသူလည်းပဲတရားအထုတ်တော့သူများတွေကတရားထိုင်တရားသတ္တကမှာအလင်းနှင်းကြီးတွေတွေ့တာဗျာအဖြူရောင်ကြီးတွေဟောဝါရောင်ကြီးတွေစသည်ပဲရှားတော့သူကလည်းပဲကျူစာပဏ္ဏတရားတွေအားထုတ်တရားထိုင်တနေ့ကျတော့သူထိုင်နေမှတဲ့အလင်းနှင်းကြီးတခုသူရှေ့မှာလာပေါ်လာတာအဲ့တော့သူကလည်းပဲပြောနာပေါ့ဟာအလင်းနှင်းကြီးတော့ပေါ်လာပြီငါလည်းပဲတရားလူရတာထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကအလင်းနှင်းကြီးပေါ်လာလို့ချင်းပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မြင်မြင်နဲ့စသည်ပဲမှတ်တယ်သူခင်ဗျာမှတ်ရှာတယ်မြင်နေမြင်နေမြင်နေမြင်နေမိုင်းမိုင်းမိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအလင်းနိုင်ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူလာတာပူတော့လည်းပဲပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်မိုင်းမိုင်းနဲ့ပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်
ဘူးလားတော့ဟာဟုတ်သေးပါဘူးဒီအလင်းတန်းကြီးကတကယ်အလင်းတန်းဟောရဟောရလားမသိစိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်တန်တရားတွေဖြစ်လာတော့မသိမသာမျက်လုံးလေးကိုသာလေးဖြန့်ကြည့်လိုက်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဗီဒီယိုကင်မရာမင်းကစလိုက်မီးကြီးနဲ့စိုက်ထိုးထားတယ်မျက်နှာကိုနော်စလိုက်မီးကြီးထိုးထားတော့ပေါ်လာတဲ့အလင်းတန်းကိုသူကဘာလို့ထင်လဲတရားဝိပဿနာသမားကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းတန်းထင်ပြီးတော့မှန်နေရနော်ဒါကလည်းအလင်းနဲ့အစစ်ဟုတ်ရလားဟုတ်ဘူးလင်းနေလင်းနေမြင်နေမြင်နေမှန်းမှန်းနဲ့မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်မှဗီဒီယိုကင်မရာသမဲတမားကသူ့ကိုစလိုက်မီးဆိုင်ထူတယ်ဒါကြောင့်မို့အလင်းနဲ့ပေါ်တိုင်းလည်းပဲစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုပီတိတွေတိုင်းမဖြစ်ရဘူးတဲ့အမှတ်ပြရမှာလို့နားလည်ရမယ်နော်အဲဝေနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါလို့ဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီနောက်စိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့စေတနာဝဒနာသတိပဒံဆိုတာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဒီအပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးတာကိုစေတနာဝဒနာသတိပဒံလို့ခေါ်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့သဒ္ဒကံဝစိတ်တံသဒ္ဒကံစိတ်တံဒီပသနာတိတဲ့။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူချင်းနဲ့တတ်မှတ်တဲ့ရာဂစိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရာဂစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိပေပါတဲ့ဝိတရာဂံဝစိတ်တံဝိတရာဂံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတခါတလေကျတော့ဘာကူမှလူချင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့စိတ်ထဲမှာရာဂတွေကင်းနေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသလိုရှင်လည်းပဲဝိတရာဂံဝစိတ်တံဝိတရာဂံစိတ်တံဒီပဇာနာတိငါစိတ်ထဲမှာဘာသာကမှမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာသိပေရတယ်တဲ့သာရောဒံဝစိတ်တံသာရောဒံစိတ်တံဒီပဇာနာတိကားလေကိုစိတ်တိုင်းညအာယုန်တွေကမပေါ်တော့ဘူးရှုလို့မှတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ဆုတယ်စိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အစတရားဖြင့်မှတ်ပြရတယ်တဲ့ဝိတာရောတံဝါစိတ်တံဝိတာရောတံဒီပဇာနာတိတခါတလေကြတော့လည်းပဲဒေါသတွေကင်းနေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှဘာတစ်ခုမှအပြစ်မမြင်တော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မမြင်သူများကိုလည်းပဲအပြစ်မမြင်အလုံးပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာတရားတွေတပွားပွားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းပဲမေတ္တာတရားဖြစ်လို့ရှင်မေတ္တာတရားတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေကင်းနေတယ်စတရားဖြင့်သိပြီတဲ့တမောဟံဝါစိတ်တံတမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတခါလေးကျတော့စိတ်ထဲမှာဘာကူမှအမှန်တိုင်းမမြင်တော့မောဟတွေဖုံးလွှမ်းဒုက္ခကိုလည်းပဲဒုက္ခလို့မမြင်တော့သမုဒိယကိုလည်းသမုဒိယလို့မမြင်တော့ဒုက္ခနိရောဓကိုဒုက္ခနိရောဓကိုလည်းပဲမမြင်တော့ဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပฏิပဒာဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ချောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမောဟဖုံးလွှမ်းတယ်လို့ခေါ်တာမောဟတွေအမှန်တရားတွေကိုမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေထင်ရှားတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျလို့ချင်းလည်းပဲမောဟဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်တဲ့ဝိဒါမောဟံဝါစိတ်တံဝိဒါမောဟံဤဝိဒါမောဟံစိတ်တံဤပဇာနာတိတဲ့မောဟတွေကင်းနေတဲ့အခိုက်တန်လေးဖြစ်တဲ့သဘောလေးလည်းပဲခါလေးစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတတ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်မှလည်းပဲမောဟတွေကင်းနေတယ်။မောဟမရှိဘူးလို့တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့။ဒါဒီပင်စိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဘာလို့ရမှာလဲ။တချို့ကကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ရင်ရှုမှတ်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမသိကြဘူး။မသိတော့တရားတိုင်းမှတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားတိုင်းတိုင်းနဲ့တရားရတာတွေတည်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတရားတရားတွေတဖွာဖွာပေါ့အဲ့လိုတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်မရှုမှတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမရှုမှတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တတိလွတ်သွားတာပဲတတိလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့မရှုမှတ်တဲ့အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်တတ်တယ်နော်ဒီတရားတရားတွေကမြဲတယ်တရားစိတ်တွေကမြဲတယ်ကောင်းနေစိုးရတဲ့နေသလားရှိတယ်လို့မရှိမှတ်တဲ့မရှိမှတ်မိတဲ့စိတ်ပေါ်မှာနေသဒုက္ခအတ္တဥပါအဖြစ်ဆွဲလန်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဘာလို့ ਆ မှာလဲရှုမှန်ပေးရမယ်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့တရားစိတ်တွေဖြစ်လို့ခြင်းလည်းပဲတရားစိတ်တွေဖြစ်တယ်လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေစေနာတွေဖြစ်လို့ခြင်းလည်းပဲလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စသည်အဖြစ်မှတ်ရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခုနလိုဒေါသစိတ်တွေလောဘစိတ်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲမှတ်ပြရတယ်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လို့ရှင်လည်းပဲမှတ်ရတယ်ပျော်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရင်လည်းပဲမှတ်ပြရတယ်ပြင်းပြင်းတယ်ပျော်ရင်ပျော်တယ်အိတ်ချင်တော့အိတ်ချင်တယ်စသ
တရားဖြင့်တရားဖြုတ်ခြင်းတော့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့ထားခြင်းတော့ထားခြင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်တဲ့များစိတ်တွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နောက်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတရားသဘောတွေကိုအဖန်ဖန်တလဲလဲထက်ကတာကတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးတာဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တရားသဘောတွေဆိုတော့ကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းပဲရှိတယ်မကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းပဲရှိတယ်ယမဉ္ဇဉ်ငါကြတော့တရားလို့အထုတ်ရင်မှတက်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကာမိဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာလိုချင်တတ်မဲ့နှစ်သက်တဲ့သဘောတွေထင်ရှားဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ချင်းဩငါးစိတ်ထဲမှာကာမိဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့ရပညာငါကြတော့လည်းပဲဗျာပါဒသဘောတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟိုလူကိုအလိုမကျတတ်ခြင်းဒီလူကိုအလိုမကျတတ်ခြင်းဟုတ်လူကိုလူမကြဒုက္ခရောက်စေခြင်းဒီလူကိုလူမကြဒုက္ခရောက်စေခြင်းအဲ့ဒီစိတ်တွေတဘာဝဖြစ်တဲ့အဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဗျာပါဒနိဝရဏတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့ဒီထဲမှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့ယမန်ယံငါကြတော့လည်းပဲဝိသိကိစ္စနိဝရဏတွေဖြစ်တတ်တယ်ယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဖရာကိုလည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်တရားတော်ကိုလည်းယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်တန်ခါတော်တွေပုံမှန်လည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်မိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပေါ်မှာလည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငါတို့အားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတကယ်ကိုဟုတ်ရောဟုတ်လားမသိပါဘူး။သူများတွေအားထုတ်လို့လားအားထုတ်နေရတာတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရလားမသိဘူး။စသည်အားဖြင့်စိတ်ထဲမှာယုံမတန်တရားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိသိကိစ္စာစိတ်ဝိသိကိစ္စာစိတ်တည်းကိုလည်းပဲယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်ယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပြရမယ်တဲ့ကာမစ္ဆန္ဒပြပါကဝိသိကိစ္စာဌိနမိတ္တယမညာငါကြတော့အဲ့ချင်းအာကြီးတဲ့အဲ့ချင်းစိတ်တွေတဘာဝဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်တရားရှုမှတ်နေတာအဲ့ချင်းတဲ့စိတ်တွေကအင်္ဂေါအာကောင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအဲ့ငိုက်မပြစ်လိုက်ရဘူးတဲ့ဌိနမိတ္တတွေဖြစ်လို့ချင်းလည်းပဲအဲ့ချင်းနဲ့အဲ့ချင်းနဲ့မြန်မြန်တတ်မှတ်ရတယ်အမြဲတမ်းမှတ်ပြီးဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချင်းနဲ့စေကရောက်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်နော်ဘလို့မှမတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ထပြီးတော့စဉ္ညာချောက်ရတာပေါ့ပထမဌိနမိတ္တစေတသိက်တွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့တပည့်ရံငါကြတော့ရှုရင်းမှန်ရင်လည်းစိတ်ကခိုဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်ဟိုကြောင့်နေစဉ်းစားလိုက်ဒီကြောင့်နေစဉ်းစားလိုက်စိတ်တွေကလွဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုဥဒိစ္စနိဝရဏဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲစိတ်လွင်ရင်လွင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်ပြေးရင်ပြေးတယ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်စသည်အားဖြင့်မရစိတ်ထဲမှာဥဒ္ဒစ္စနိဝရဏတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့တတိကပ်ပြီးရှုမှတ်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုနိဝရဏတရား၅ပါးကိုအရှိတိုင်းပဲသိပြီးတော့ရှုမှတ်တာကိုဓမ္မာနုပဒနာတတိပဒံရှုတယ်လို့ခေါ်တာဒါတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကပါလေနောက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ရင်မှတတခါတလေတတိတံဘုဇင်နေတဘာဝဖြစ်တာဟိုအာယုံလေးရှုလိုက်ရင်လည်းပဲတတိလေးကကန်နေရှုပြီးသားဖြစ်ဒီအာယုံလေးရှုလို့ချင်းလည်းပဲရှုပြီးသားဖြစ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိလေးကကပြီးသားဖြစ်တော့တတိတွေအင်္ဂေါအကောင်ဖြစ်တာတော့တဏှာဤထိုင်ပြီးဆိုလို့ချင်းတဏှာဤလုံးလုံးသို့မဟုတ်တဏှာဤနိဗ္ဗာန်လောက်ရှုမှတ်မှုတတိတွေအကောင်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအဲ့စိတ်ထဲမှာတတိပြီအာကောင်းနေပါလားလို့တတိလေးကပ်ပြီးတော့သိပြရတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာမှန်ရလားအဲ့ဒါကဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ဆိုတာပညာပါပဲတတိအာကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီယုဒ္ဓနန္တရားရဲ့အမှန်တွေကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာတာဝါယုဒ္ဓလေးကတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးတောင့်တင်းနေတဲ့သဘောလေးပါလားလို့စိတ်ထဲမှာသိလာတယ်။တေသောတ္တလေးကကုတဲ့သဘောလေးဣတဲ့သဘောလေးနှူးတဲ့သဘောလေးပါလားစသည်အားဖြင့်သိလာတယ်။အဘောတ္တလေးကယူစီးတဲ့သဘောလေးပါလားဖွဲ့စီးတဲ့သဘောလေးပါလားစိတ်တော်တဲ့သဘောလေးပါလားလုံးခတဲ့သဘောလေးပါလားစိတ်ထဲမှာသိလာတယ်။တည်းဒီပရဝိအဘောတ္တိသောဝါယောတ္တတွေကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းဖောင်းမှုလျာလည်းပဲအစင်းစင်းဖောင်းပြီးတော့အစင်းစင်းပြတ်သွားတယ်
ပိန်မျိုးသဘောလေးကြည့်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲပိန်ကြသွားတဲ့သဘောကအစင်းစင်းပိန်ကြပြီးတော့ပြက်ပြက်တဲ့သောတာလေးတွေကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ရှင်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကိုစိတ်ကိုသိပေးရမယ်တဲ့ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့ရှင်နေဖြစ်နေတာပါလားလို့တတိကပ်ပြီးတော့သိပေးလိုက်ရအဲ့ဒီလိုသိနေခြင်းဒီပင်ဓမ္မနုပတနာတတိပဋ္ဌံပွားများခြင်းပဲတဲ့တို့တူပဲဘုဇင်ခုနပါအကုန်လုံးပေါ့တတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်ပိဋိတံဘုဇင်ပတ္တတိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင်ဥပေက္ခာတံဘုဇင်ဒီခါတလေကြတော့ရှုတိုင်းမတိုင်းရှုလိုက်တိုင်းမလိုက်တိုင်းတွေ့နေသူတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းကြာကြာနေကိုကဘာမှသိပြီးတော့ကြောင်ကြာဆိုင်ရာမလို့နော်ဖောင်းနေပိန်နေလို့တဲပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီတဏှာကြီးအတွင်းမှာပေါ်သမျှအာဝဏ်ဒီပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှုမှတ်မှုတတိလေးကရှိပိသမှန်ပိသာဖြစ်တာကိုယ်အသိကြောင်းကြဆိုင်ဆရာမလို့ဥပ္ပခာသဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပ္ပခာသဘောတွေထင်ရှားနေပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဥပ္ပခာသဘောတွေထင်ရှားနေပါလားလို့တတိကပ်ပြီးတော့အတိလေးဖြစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးထင်ရှားရင်လည်းပဲထင်ရှားမှန်တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တာဒီပင်ဓမ္မနုပဒနာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်တရားအာယုန်တွေကိုရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအကျဉ်းအဖြစ်ယောဂီတော်စင်နေနားလည်တော့လို့လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကရှုမှတ်မယ်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဣမေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာန်နေဧဝံဘာဝေယတတ္တဝတ္တန်ဒီခုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝိရဏ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရှုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများရင်အလွန်ဆုံး9နှစ်ပဲပွားများရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလို9နှစ်တိုင်းတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တဒိဋ္ဌံဖလာဏံအညတ္တံဖလံပါဋိကံကံဖို့တရား၅ပါးတစ်ပါးပါးကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝတ္တမေအညာဒီမြမောင်းဘွားမှာပဲအသာတဖို့ကိုလည်းပဲရရင်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့အကယ်၍မြတ်စေတမအဥပါဒံလေးဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့ဆွမ်းလန်းမှုလေးကျန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အနာကံအနာဂါမိဖို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝန်ခံချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပฏิပဒံတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်အနာဂါမိဖို့သို့မဟုတ်အရဟတဖို့ကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဘသူအာမခံလဲမြတ်စွာဘုရားကဆိုတော့ဒီတတိပဒံတရားကဟောရန်ဒီပါတယ်နော်အာမခံချက်ပါတယ်ဟုတ်လားဟောရန်ဒီအာမခံချက်ဆိုတော့ခုခေတ်မှာဒီဟောရန်ဒီရခေစားတာကွန်ပစီတီထုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်တနည်းအာမခံ၆လအာမခံဟုတ်တယ်မလားခုခေတ်လူတွေကအရန်နောက်ကြတယ်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကသူ့ရဲ့တရားတော်တွေကိုအာမခံချက်နဲ့ဟောထားတာမှန်ရဲ့လားဟောရန်ဒီဘယ်နှစ်နှစ်တည်းတော့9နှစ်တိုင်တိုင်ထိုင်လိုက်နားလိုက်လို့တော့မရဘူးပေါ့စပြီးတော့တရားလိုအထုတ်တဲ့ခြင်းနေစပြီးတော့တတိကပ်ပြီးတော့တောက်ရှောက်မှတ်ရမှာနော်ထိုင်တဲ့ချိန်မှလည်းပဲတတိမလွတ်ရဘူးစဉ္ညာရောက်တဲ့ချိန်မှလည်းပဲတတိမလွတ်အောင်အသေးစိတ်မူရတွေမှာလည်းပဲတတိမလွတ်အောင်အချိန်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားပြောသလိုဟောဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တဲ့အလွန်ဆုံး9နှစ်ပါပဲတဲ့9နှစ်ပြည့်လို့ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူစီလာခဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့အာထုတ်ခြင်းစရာမကောင်းဘူးလားအမကံချက်တွေပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာမခန္ဓာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလိုစကားမိသည်လွယ်ယူထုံးစံမာယူထုံးစံမရှိဘူးအတ္တဆဝဇနာဗုဒ္ဓာအမောဃဝဇနာစိနာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလိုမိသည်ဘယ်တော့မှစကားကိုနှခွန်းနှခွားပြောလို့မရှိဘူးအမောဃဝဇနာစိနာအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုဘယ်တော့မှပြောလို့မရှိဘူးပြောလို့ရှင်တခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားပဲပြောတယ်မှန်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုသူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျသာပွား9နှစ်ပြည့်ဖြစ်ကိုဖြစ်เสีย
မဖြစ်ရင်သူဒီလာခဲ့တဲ့အမခံချက်နဲ့ဟောတယ်ဒါတော့အလွန်ဆုံးပေါ့နော်အလွန်ဆုံးအတိုင်းတာအ ਨੇ ဆုံးကတတ္တဟံ9ရက်တဲ့တိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တိခပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ခုညွန်ကြတဲ့အတိုင်းပဲတိပ္ပံတရား4ပါးကို9ရက်တာပွားပါမနာမနေပွားတလက်ဆက်ပွားရှိရစနဲ့နောက်ရှိရမနဲ့နောက်မှဆက်ဆက်အောင်ပွားဘာဖြစ်မှာလဲလဲအနာဂံသို့မဟုတ်ယဟန္တာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သစ္စာပြာအမခံချက်ကရဲတယ်နော်အ ਨੇ ဆုံး9ရက်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လည်းပဲမနေ့တော့ဥစဉ်ပြောတဲ့ဘာဟိယဓာတုစီတရားတို့တထိုင်တခဏနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ရဲ့လားသူတို့ကရှေးဘဝတော့အထုံးတွေကလည်းပါခဲ့ပြီလေခொနရခொနလီအပြင်းထန်အသေးလဲရှေ့မှနောက်မှဆက်ဆက်အောင်အထုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးပါလာတော့ဒီဘက်ဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဘုရားစတဲ့တူတူချင်းချင်းတရားတော်လေးတစ်ပုဒ်နာကြလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတတိပဒံလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်တာချက်ချင်းအဲ့ဒီတထိုင်တခဏနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာကိုတော်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်တရားတော်တွေကတစ်ခါလေးကြတော့မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်အကျိုးတွေပေးတယ်။အဲ့တော့တတိပဒံတရား၄ပါးကိုတပါးလည်းပဲပွားမယ်။စတဲ့အပြင်ကန့်သတ်ထားလို့တော့မရဘူးနော်။တတိပဒံ၄ပါးလုံးကိုအလင်းသိမ့်တယ်လို့ပွားရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကနေစပြီးတော့ပွားရမယ်လို့ဟောတယ်။ဦးဇင်းတို့မာဇီကျတော့ဘုရားကြီးကတော့ဖောင်းမှုပိန်မှုအစပြုပြီးတော့ပွားတွေကိုထင်ရှားဆုံးအယုံကိုရွေးပြီးတော့မှတ်ရတယ်။ကာယ ानु ပဒနာကိုပဲမှတ်မယ်သို့မဟုတ်ဝေဒနာ ानु ပဒနာကိုမှတ်မယ်အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့မပွားရဘူးနော်စိတ်တ ानु ပဒနာကိုပဲမှတ်မယ်တချို့ချို့တော့ဆရာတော်တွေကစိတ်တ ानु ပဒနာဆိုစိတ်တ ानु ပဒနာတွေလည်းညွန်လာကျန်တာတွေဘာတွေပဲဘယ်လိုထင်ရတင်ညာမှတ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲသဘာဝမကြဘူးနော်ကိုယ်ကစိတ်တွေမှတ်နေတော့လည်းပဲဒီကာယ ानु ပဒနာတွေကထင်ရလာဘောင်းမှုပိန်မှုကြီးကထင်ရနေမယ်ဝင်လေထွက်လေတွေကထင်ရနေမယ်ဆိုရင်မှတ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီလေးပါးကိုအလင်းအသင့်တယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့နားလည်ရမယ်နော်ဖောင်းနေပိန်နေဆိုတာပင်နိုင်ပေါ့ကျန်တဲ့ခုနဝေနာလေးပေါ်ရင်ဝေနာလေးမှတ်ရမယ်စိတ်တွေထင်ရှားစိတ်တွေကိုမှတ်ရမယ်ဓမ္မယုံနေထင်ရှားရင်ဓမ္မယုံနေမှတ်ရမယ်ဘာလို့မှမှတ်ရမရှိမှဖောင်းနေပိန်နေကိုပြန်မှတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများပြီဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်အကျိုးခုနမျိုးကိုလည်းပဲဒီဘဝတွင်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီလောက်ဒီအကျိုးတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမိမိတို့တည်းတွေ့ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်အကူရနေကြပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်ချကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်ချခြင်းအပြင်သတိပဋ္ဌာန်အကျိုးခုနှစ်မျိုးတို့ကိုဒီဘက်ဘဝမှာလည်းရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြတဲ့ယောဂီတော်ဆင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။သာဓုသာဓုသာဓု

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတန်1382ခုနှစ်ဝါဇလတန်9ရက်10ရက်9လ2019ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ည8နာရီစင်ကာပူနိုင်ငံစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်ရသောမဟာစီဝိပဿနာလှုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မပရမလာတဲ့ဘာလဝကတာမဏိကျော်မိခေါ်တွင်ရရှင်တိတ်တာဆိုတဲ့တိတ်တာတာမဏိဝတ္ထုကိုအခြေခံကဟောကြားတော်တောနဲ့ကြီးတဲ့ကကိုရင်လေးတစ်ပါးကြောင်းဆိုတဲ့တရားတော်တော်နဲ့ကြီးတဲ့မှာခေါနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးခေါနှစ်နှစ်သားသာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကိုရင်လေးဟိုးတော်ကြီးတဲ့မှာစေတဝန်ကျောင်းကနေယူဇနာ120ဝေးတယ်စေတဝန်ကျောင်းမှာသူကမိဘတွေဆွေမျိုးတွေတထေးတွေဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းအလှရှင်နေရာမပြတ်ဘူးမိဘတွေရောဆွေမျိုးတွေရောနှစ်ဖက်စလုံးမိဘတွေရာတထေးတွေဆိုတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရာအမျိုးမျိုးပဲလာလှကြမျိုးမျိုးလာလှတန်းနေတော့ဒီတိုင်းသာဓမ္မတွေနဲ့မပြတ်မဆဲပြောဆိုနေရတယ်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကမ္မထံတော်ဥပိ္ပဇ္ဇေဆရာရှိရရှင်သာရိပုတ္တရာဥပိ္ပဇ္ဇေဆရာသမလဟန်နေတောင်းနိနာနေတရားတွေမှတ်သားပြီးတော့နိနာနာဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတွေလိုက်လာအောင်မယ်ဆိုဝေးတဲ့နေရာယူဇနာ120ဆိုတော့ဒီယူဇနာကို10မိုင်လို့လည်းသုံးတယ်13မိုင်လို့လည်းသုံးတယ်10မိုင်မဲ့ထားပါအောင်တရားဆိုရင်800ပဲ120160အဲ့တော့ယူဇနာ120ဝေးတဲ့ဟိုးတော်ရတဲ့ခွန်းနှစ်သားကိုရင်လေးကတော်ထွက်သွားတယ်အဲ့ကိုရင်လေးတော်ထွက်သွားတဲ့တော်ကြီးကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်ကြည့်ရတမင်ကတောက်ကြီးကဟောက်ပေါ့ယောက်ကကျိုးခွေတောင်းအိုးဝင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုတော်ကြီးနဲ့တင်စားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတဲ့ယရဏတုံးမှာတောတောင်းနေဟာနွေဥစ္စာတကူးလာမှာအတာကျူးတဲ့လာတကူးမှာတော်တောင်းသဘာဝတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တည့်ရေပြန်ပြီးတော့ဖူးကြပွင့်ညပွင့်လေးတွေအစီအကြီးနဲ့အခိုင်အခိုင်တွဲလိုက်တွဲလိုက်ဟိုးအပေါ်သေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်းရောင်ကပလာကြီးကိုလွှမ်းခြုံထားသလိုအဲ့ဒီထဲမှာအနီတွေအပြားတွေဖြူတွေရောင်စုံပန်းလေးတောနဲ့ကြီးထဲမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပန်းမျိုးစုံပွင့်ဖူးနေသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလည်းပဲစီကံတွေရဲ့နိလန်တွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့စီကံဆိုတာကတော့ဝိနည်းငါးချမ်းပေါ့နိလန်ဆိုတာကတော့တုတ်သုံးချမ်းပေါ့သဘောတရားတွေဆိုတာဗိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းပေါ့ရှိကံတွေရဲ့နိလန်တွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာကျင့်တရားသိက္ခာတွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးနေအောင်ဟောထားတယ်သီလသိက္ခာရဲ့သမာဓိသိက္ခာရဲ့ပညာသိက္ခာရဲ့လို့တိတ်ခါတွင်ဆုံးလင်းလာသဖြင့်ထိုတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်တော်ကြီးတွေမှာဖူးကြပွင့်ကြအဖူးလေးတွေပွင့်လေးတွေခိုင်လိုက်ခိုင်လိုက်အသီးလေးတွေ
အမျိုးမျိုးတင့်တယ်လှပကျက်တည်ရှိနေသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံတရားတော်ဟာလည်းပဲရှိကံရောနီလံရောသဘောတရားတွေရောသီလသိက္ခာရောသမာဓိသိက္ခာရောပညာသိက္ခာရောဆုံးနေတာတမုဋ္ဌိသစ္စာရဲ့ပရမတ္ထသစ္စာရဲ့အရိယသစ္စာရဲ့လို့သစ္စာတွေဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်တောအုပ်ကြီးကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့တီးတွေပွင့်နေနဲ့ပွင့်ဖူးဝေစာအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မဒေသနာတွေဟာလည်းပဲအမှန်တန်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ပြရဏတုတ်ထဲမှာဟောထားဝဏဘဂုံမေယထာဖုတိတကေဂိမာနမာတိပထမတမိန်ဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအတေတယိနိဗ္ဗာနဂာမိန်ပရမံဟိတာယဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုကိမနံ ွေလီလာတို့တွင်ပထမသမိန်ဂိမေရှိဝဲဆံ ွေလာဖြစ်သောမာတိအတာကုဆိုတဲ့လာတကူမှာဖုတ်တိတက်ကေးပွင့်ထားတဲ့ခက်ပြအစုံစုံနုနေတဲ့ခက်ပြအစုံအစုံတီးနေတဲ့ခက်ပြအစုံအစုံရှိထားသောဝဏဘဂုံမေတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတိရိကောယထာတင့်တယ်လှပကျက်တည်ရှိပြီးတော့နေသလိုလတ္ထုပမန္တတာဥပမန္တတာအနှက်နှစ်ချက်စုံစွာထိုတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်လတ္ထုပမန်စီကံတွေရဲ့နီလံတွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်တထုပမံသီလသိက္ခာယေသမာဓိသိက္ခာယေပညာသိက္ခာယေလို့သိက္ခာတွေဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်တထုပမံသမုဒိသစ္စာယေပရမတ္ထသစ္စာယေအရိယသစ္စာယေလို့သစ္စာတွေဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်အောင်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်ဓမ္မဝရံသုံးပုံပိဋကတရားမြတ်ကိုဓမ္မဝရံသိက္ခာ3ယတရားမြတ်ကိုဓမ္မဝရံသစ္စာ4ယတရားမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဂါမိနိဗ္ဗာန်ကိုရစေရောက်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မဝရံအဲ့ဒီတရားမြတ်ကိုပရမံဟိတာယအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးဟာရည်ညွှန်းပြီးတော့အတေတယိဟောကြားတော်မူလေပြီဗုဒ္ဓေမြတ်စွာဘုရား၌ဣဒံပိရတနာယံပိရတနာဘာဝောဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရား၏ကြီးညိုပဲကောင်းတဲ့ခုံရေပေါင်းသည်လည်းပဲပဏိတံထုကဲမွန်မြတ်လှပါပေ၏ဟေတေနသစ္စေနဤသစ္စာစကားချော့

ဒီဇလန်းကရာဇကြိုမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဇလန်းကိုပြန်ဟောတဲ့နေရာမှာသာဝတိမြို့ဇေရုံရွှေကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌသာမဏေလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်ဟော။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌသာမဏေလေးကဒိဋ္ဌသာမဏေဘဝမရောက်ခင်ပေါ့ဟိုဘက်ကဘဝမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဖခင်ကြီးဝင်ကန္တပုံနာကြီးနဲ့အမတန်ချစ်ခင်တဲ့တန်ငယ်ချင်းနေဖြစ်ကြတယ်မဟာသေနပုံနာကြီးရဲ့မဟာသေနပုံနာကြီးနဲ့ဝင်ကန္တပုံနာကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖေပေါ့အမတန်ချစ်ခင်ရင်ပြီးတော့ယဉ်ကြည့်ကြတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းအမတန်ပေါ်များတယ်အမတန်ချမ်းသာဒီတသက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆယ်သက်စားလို့မကုန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တထေးကြီးတွေပေါ့ဒါတော့မှမဆင်းရဲတော့ဘူးလို့သူတို့ထင်ကြတယ်အဲ့လိုနဲ့လေးလေးလေးနဲ့ရက်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဝင်ကန္နဘုံနာကြီးဘက်ကတော့စီးပွားတွေကမကြသွားဘူးမဟာသေနဘုံနာကြီးကစီးပွားရေးတွေအမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြဆုံးသွားလိုက်တာနောက်ပိတ်ဆုံးဆွန်းလောင်းစရာတော့မရှိတော့ဘူးဆွန်းငံကြွလာလို့ရှိရင်ဆွန်းလောင်းစရာတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဟာသေနဘုံညာကြီးဟာဒီဝင်ကန္နဘုံညာကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအမတန်ချစ်ခင်မြန်နှိုးတဲ့သားအရင်းလိုပဲဟိုးတုံးနေရချစ်ခင်မြန်နှိုးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲသူဖခင်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့ချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာသူစားကြရအောင်မရှိအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာကြွလာတာသိရတဲ့အနေနဲ့တကားကွယ်လေးမှာပုံပြီးတော့နေရကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဖခင်ကြီးကအိမ်ဒီမှာပုံနှကွယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအစတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပုံနာကွယ်နဲ့သူများလောင်းညင်ပေမဲ့လို့စိတ်ထဲကအမတန်ကြီးဒါအရင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါပဲလေသူမှလောင်းစရာမရှိဘူးဒါလေးတွေကသတိထားစရာပဲသူတော်အောင်ပစ္စည်းတွေကဆယ်သက်စားမကုန်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသင်္ခါရလူသင်္ခါရဆိုအနိစ္စတရားတွေအနတ္တတရားတွေမပိုင်ဘူးဆိုတော့ဇလန်းလေးတွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့တန်ဝေကယူရဆဲတဲ့စားလို့မကုန်ဘူးဘလို့သုံးသုံးမကုန်နိုင်ဘူးရွှေတွေငွေတွေအများကြီးရှိတာပျက်စီးချိန်တန်းလာတော့လဲကြမ်းဖန်ပြီးပျက်စီးသွားတာပျောက်တဲ့ဟာကပျောက်ခိုးတဲ့ဟာကခိုးကျွေးတွေပြန်မရတဲ့ဟာမရနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့စားစရာတော့မရှိဘူးသူတယောက်တည်းတော့မနဲ့စားရနေရဒါဟာဒီလိုလောကရဏီဂျုံနေဆိုတာအခုမှမဟုတ်ဟိုးတုံးနေရလေဒီတိုင်းပဲဂျုံခဲ့တာအရှင်သာရိပုတ္တရာကသူအရန်လောင်းညင်နေစိတ်တည်းကလောင်းညင်မင်းနဲ့လို့လောင်းတရားမရှိဘူးတော့လို့အဲ့ဒီလိုရသော်ပြဟောတတ်တဲ့ဇတ်တာရကတူကြည့်တော်အဖြစ်မိမိတို့လှူခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာလှူဖို့ခြေနေပေးတော့မှာလှူပြအောင်လှူထားလှူပြအောင်လှူတာနောင်လှူမယ်လို့တော့ရည်ပဲထားတာပဲဒီပစ္စည်းကအစိုးမရဘူးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနိတိကန္နာတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်နိတိဝါဌာနာသဝတိတင်ညာဝတဝိမုံရှတိနာဂဝါအပနာမိနိယခဝါပိဟရန္တိနံအပိယဝါပိဓာယတာဥဒ္ဓရန္တိအပတတောယရပုံညခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိနိရိကန္နသုတ်တံမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးပြန်ဟောထားနိတိဝါမြုပ်ထားတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာယရနာတို့ကိုယ်တိုင်ကတော်လည်းပဲဌာနမြုပ်ထားရာအရာမှာသဝတိရွေရှားသွားတတ်တယ်မြေကြီးအနယ်ကြီးတူးပြီးမြုပ်ထားတယ်လိုတဲ့အခါတုံးဖို့ပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတုံးဆွဲဖို့ကိုယ်မှာကုသိုလ်ကံအဟုန်ကုန်ပြီဆိုရင်
အဲ့ဒီမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအလိုလို၍သွားတယ်သူတော်ကောင်းတို့အံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါဘုရားအေးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရဘလူမမယူဘူးဘလူမမယူဘဲနဲ့အလိုလိုကို၍သွားတယ်ဒီပစ္စည်းနဲ့ကိုနဲ့သုံးဖို့ကံကုန်သွားပြီဆိုရင်အလိုလို၍သွားတယ်နိတိဝါဌာနသဝတိနံပါတ်1ကတင်ညာဝတ္တဝိမုံရတိအတ္တထောဥ္စာရှင်ဤတင်ညာဝအမှတ်တင်ညာကတော်မူလဲပဲဝိမုံရတိမိမောတွေ့ဝေမေ့ပြောက်ခာနေတတ်ပါပေ၏မြုပ်ထားတာကဥပမာလှေကားအောက်မှာနံရံထဲမှာတူဝက်ထားတယ်မိမိထင်တာကခေါင်းရင်းမှာထင်အမှတ်တင်ညာတွေမှားကုန်အဲ့တော့မြုပ်ထားတာကတဏှာသွားတူတာကတဏှာဆိုတော့ရပါတော့အဲ့ဒါလည်းပဲကံကုန်လို့ရှိရင်မရတော့ဘူးတင်ညာဝတ္တဝိမုံရတိနံပါတ်3ကနာဂါဝါအပနာမင်တိနန္ဒကားတွေကလည်းပဲအပနာမင်တိယူဆောင်သွားတတ်တယ်နန္ဒကားတွေရှိတယ်တဲ့လောကောင်းတို့အကုန်လုံးကြားဘူးနေတာပဲနန္ဒောပဏာဏနဂါတို့ဗုဒ္ဓနဂါတို့သံဘေယနဂါမင်းတို့အခုလည်းပဲရှိတာပဲဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိမှာပဲကိုမတွေ့ရလို့တကိုးကြီးတဲ့နန္ဒကားတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတို့သူတို့တကိုးနဲ့ယူသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြရရှိတယ်ပေါ့ဒီနဂါးပြည်မှာရွှေတွေငွေတွေရှားနေလို့လားလို့မေးကြရရှိနဂါးပြည်မှာရွှေတွေငွေတွေတောင်းလို့ပုံနေတာဘလူမတော်သုံးမဲ့လို့မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ယူတယ်လဲဆိုတော့ကံကုန်သွားပြီတဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲဖို့အတွက်ကံအရှိန်ဟုန်ကုန်ပြီဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကလည်းကုန်တယ်နောက်ထပ်ပစ္စုပန်ကုသိုလ်လည်းထပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ကံတွေကုန်မသွားဘူးလားအဲအဲ့လိုကုသိုလ်ကံတွေကုန်သွားရင်ဒီရွှေငွေကြောက်တန်ပရမညာနဲ့ဒီလူနဲ့မထိုက်တန်တော့မထိုက်တန်ရင်နန္ဒကားတွေကယူသွားတတ်တယ်အလိုလိုယူသွားတတ်တယ်အမှတ်တင်ညာမေ့နေတတ်တယ်နန္ဒကားတွေကယူသွားတတ်တယ်နံပါတ်၄ယက္ခဝါပိဟရန္တိနံယက္ခဆိုတဲ့တရားဟာဒီနေရာမှာဘလူးတယ်မဟုတ်ဘူးနတ်တွေအကုန်လုံးပါတယ်ဘယ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနတ်တွေကလည်းတကိုးနဲ့ယူသွားတတ်တယ်သူမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းမိကန်တက်တာတဲ့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးယူသွားတတ်တယ်နတ်တွေကတကိုးနဲ့ယူသွားတော့လိုက်ရှာလို့ရပါအောင်မဘာဖြစ်လို့ယူသွားပါလိမ့်ကံကုန်သွားပြီတဲ့ကံမန္တတေဝိပ္ပစတိကံကတ္တဝါတွေကိုစီမံတာဟောင်းကံလဲကုန်ပြီအသစ်ကုသိုလ်ကံလဲမလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာဒီယရဏတွေကိုသုံးဆွဲဖို့အတွက်ကံကုန်သွားပြီအဲ့ဒါကိုနတ်တရားယူသွားတယ်ယက္ခဝါပိဟရန္တိနံအပိယဝါပိဒါယတာဥတ္တရန္တိအပတ္တတော်အပတ္တတော်မိမိတို့မမြင်ခင်အပိယဝါပိဒါယတာမိမိတို့မပေးလို့တဲ့သူတို့ကတော့လဲပဲနန္ထဥစ္စာတို့ကိုဥဒရန္တိထုတ်ပေါ်ယူဆောင်သွားတတ်ပါပြီအဲ့ဒါတော့သခိုးခိုးသွားတာပေါ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်အိမ်ထဲကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ခြားလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခိုးသွားရင်လည်းပဲပစ္စည်းတွေပါသွားတော့မင်းတို့ပစ္စည်းတွေသုံးလို့ရပါဦးမလားအဲ့ဒါဥစ္စာပစ္စည်းပျောက်ဆုံးချောင်း၅ပါးသူတော်ကောင်းတို့သိတာတော့ရေမင်းမင်းခိုးသူမချင်းမနဲ့တက်တော်သူပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကံအရှိန်ဟုန်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြို့လိုပစ္စည်းတွေအဲ့လိုကျန်းဖန်ပြီးတော့ပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံသစ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုကံသစ်တွေဆောင်ရွက်ပေးရကုသိုလ်ကောင်းမှုကံသစ်တွေဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါကျတော့အမှတ်တမဲ့ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကံဟာနောင်ဘဝကြမှာအကျိုးပေးမယ်လို့ထင်ရဩနောင်ဘဝကြတော့အကျိုးပေးမှာပေါ့ဟာနောင်ဘဝမဟုတ်ဘူးအခုကိုအကျိုးပေးတာမိမိတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုကုသိုလ်ထပ်ထပ်လုပ်လိုက်တော့ကုသိုလ်ကံဆက်နေတယ်မလားကုသိုလ်ကံဆက်နေခုနလို၅မျိုးနဲ့ပျောက်ပါတော့အဲအဲ့ဒါခူးချက်ချင်းကိုအကျိုးရတာနောက်ဘဝနောက်မှာတတ်တတ်အကျိုးပေးမှာအခုလောလောဆယ်ကိုအကျိုးရတာဒါကြောင့်မလို့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားမှာတပါးကြံတဲ့သူကုံစင်အောင်မဟောနိုင်ဘူးဒါနရဲ့အကျိုးဟာအမတန်ကြီးမားတယ်မသိတဲ့အခါကျတော့ဒါနသန္ဒနာလည်တာပဲဆိုမထင်မဲ့မြင်လို့ဒါနအမတန်အကျိုးကြီးတယ်အခုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနန္ဒကားတို့နတ်တို့ယူမသွားရအောင်
မှတ်တင်ညာတွေမေ့မနေအောင်အလိုလို၍မသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာကုသိုလ်ပဲတဲ့အခုကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပြန်ကြံသူမှလည်းလာပြီးတော့မတိုက်ခိုက်မဖြက်စီးနိုင်ထတ်ထတ်တောင်းမှတိုးတိုးတိုးတိုးလာသေးတယ်အဲ့လိုမဟာသေနာဘုံနာကြီးဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတယောက်ထဲတော်မှာစားဖို့ကအနိုင်နိုင်ဖြစ်သူသားလိုချစ်ခင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလောင်းကျင်မင်းနဲ့မလောင်းနိုင်နောက်နေ့ကျတော့ပုံသားတွေရွတ်ဖတ်တဲ့တဲ့ပွဲရှိတော့သူရွတ်ဖတ်တဲ့တဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့တော့သူ့အတွက်ပစိုးပိုင်းလေးတစ်ထည်ရဲ့နှုတ်နဲ့ချက်ထားတဲ့နှုတ်ဓမင်းပေါ့အဲ့လားလေးတစ်ခွဲရအဲ့လားလေးတစ်ခွဲရတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလာရင်လောင်းနှုတ်မယ်ဒီနေ့လာမလာပါမလားပေါ့မျောနေတာရှင်သာရိပုတ္တရာတမဘက်ကထားတဲ့အခါဆင်ញင်လိုက်တော့ဩသူလောင်းထူခြင်းလို့စောင့်နေတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်နဲ့ကြွသွားကြွသွားတော့အိမ်ပေါ်မှာတန်းတန်းရှင်ញင်လို့ပြီးတော့အခင်းလေးခင်းပေးခင်းပေးပြီးတော့ဒီသူရလာတဲ့နိုဒမင်းကိုလောင်းတယ်တဝက်လောက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ကတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီသူ့မှာလဲစားစရာမှမရှိပဲဒီတယောက်စာပဲရထားတာအကုန်လောင်းလိုက်ရင်သူ့စားစရာမရှိတော့အဲတဝက်လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့လက်ကတော့အဲဒီမဟာသေနပုံနဲ့ရဲ့အရှင်ဘုရားဒီနို့ထမင်းဟာတယောက်စာပဲရှိပါတယ်တဝက်ဝဲလိုက်လို့ရှင်ဘလူးမဝမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်အခုဘုရားမှာမချီးမြောက်ပါနဲ့ဘုရားနောင်ဘုရားအတွက်ချီးမြောက်တော်မူပါဆိုအကုန်လောင်းလိုက်ပစိုးပိုင်းလေးကိုလည်းပဲသင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့လှူလိုက်တယ်ထိုးတုန်းကတော့သင်္ကန်းအခုလိုတစ်ခါတည်းချုပ်ပြီးသားမရဘူးသင်္ကန်းပိုင်းလေးတွေသင်္ကန်းပိုင်းလေးတွေအဲ့ဒါတီဟိုမှာလည်းအခုအဲ့လိုလုပ်ကြတာရှိတယ်။အုပ်နဲ့ပိတ်အုပ်တွေပေါ့။ကိုကြောင်ရောတော့မှပြန်ဆိုးတာတို့ချုပ်တာတို့ပြန်လုပ်ရတယ်။အဲ့လိုလောင်းတဲ့အခါမှာဘာဆူတောင်းလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်ကာကာအရှင်မယားတို့သိတဲ့တရားကိုသိပြီးတော့အဆုံးစွန်ရောက်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤပေါ့။အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့ပြင်ဟာဘာမှမပါဘူး။အရှင်မယားတို့သိတဲ့တရားကိုသိပြီးတော့အဆုံးစွန်သောဖြစ်ကိုရောက်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤရှင်သာရိပုတ္တရာတင်တောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်စည်ဆိုပြီးပြန်သွားအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလောင်းလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတွေးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆုံးမလောင်းရတော့လည်းပဲသူလောင်းထားရတာလေးကိုပြန်တွေးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရောဤလိုအဲ့ဒါလည်းအတူอยู่ပါမှာเนาะသူတော်ကောင်းတို့ခဏခဏလောင်းလှူဘူးတယ်ကျွန်တော်ကတော့လှူတာတစ်ခွက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးအများကြီးထူဘူးတာပဲအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားအားမထုတ်တဲ့အခါပြောပါတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒါတွေမှတ်ပြရမှာနော်တရားမရှိမမှတ်သေးတဲ့အခါလောက်ကန်နေတဲ့အခါမှာဟိုတော့ငါတို့လှူခဲ့တယ်အဟောမေတ္တနာအဟောမေတ္တနာအဟောမေတ္တနာမိလှူခဲ့တာလေးပြန်တွေးဘောမြောက်ဝန္တာဖြစ်ဘောမြောက်ဝန္တာဖြစ်တာကိုပါမောဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်ဝမျက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါများလို့ရှင်နှစ်သက်တဲ့ပီတိပီတိပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ပတ္တတိဟောနောက်ကြတော့ချမ်းသာလိမ့်မယ်ကိုရောစိတ်ပါဒုက္ခချမ်းသာတဲ့အခါမြန်မြန်ဆန်ဆန်တမာရိယတမာဟိတစိတ်အရိယနဲ့ဝိပဿနာပွားလိုက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ယထာဘူတဉာဏ်ရနိုင်တယ်ဖြစ်ပျက်တည်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်ပျက်မြင်ပြီးဆက်ပွားလို့ရှင်နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ရနိုင်တယ်ရုပ်တည်နံနေရာတလက်သက်ပြက်နေတာပဲတခုမှမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီညီငွေတဲ့ညာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ဝိရာဂဆိုတော့မညာဖွညာရနိုင်ဝိမုတ်တိတို့ပစ္စဝခန္ဓာတို့ဆက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါမမီတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုပြန်ပြန်တရိယလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအတိအတိအတိအတိအတိအတိကုသိုလ်တွေတိုးတယ်အဲ့ဒါကိုစာဂာနုတ်တိလို့ခေါ်တယ်နုတ်တိ7ပါးထဲမှာစာဂာနုတ်တိဒါနကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မိလိုပြုတဲ့ဒါနကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့သတိရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာအဲ့လိုပုံသားကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရနေပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါကျတော့သုတိပြည့်ွေတေလွန်တာပေါ့သူအဲ့လိုလောင်းထူရတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုပဲအမြဲတမ်းသတိရနေတဲ့အခါကျတော့သုတိပြည့်ွေတေကန်နီးမှလည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုပဲသတိရအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုသတိရပြီးသိသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလည်းများတယ်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလုံကျွေးတွေဖြစ်တဲ့တခါတကမတွေအိမ်မှာသွားပြီးတော့ပရိသန်နေနေတယ်။ပရိသန်နေနေရသူမိခင်ကချင်းချင်းတက်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ယဟန်တော်900ကိုပင့်ပြီးတော့ရေမရောတဲ့နှုတ်ကနာဆုံးဆိုတော့
အမိသားစုတွေကအကုန်လုံးလုတ်ပေးတာပေါ့လေရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရဟန်းတော်900ပြင့်ပြင့်ပြီးတော့နုကနာဇုံနေကသူလည်းပဲယောဂီဥပကလေးဝေးပြီးတော့အစုံမှနေပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကျွင်းတဲ့နုကနာဇုံကိုသူလည်းစားတယ်အဲ့ကလေးလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရဟန်းတော်900ပြင့်နဲ့နုကနာဇုံနေကတ်တယ်နာမည်မဲ့တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲကတ်တယ်နာမည်မဲ့တဲ့အခါကတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကလေးလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြင်တယ်ဆိုရင်တခါလဲစိမ့်သိမ့်ကြည့်နေတယ်ဒါငါဆရာပဲငါဆရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါအခုလိုစီးစိမ်ချမ်းသာတွေရတာငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲဆိုသူ့ကိုခင်းသိမ့်ထားတာတသိန်းနံကပလာနဲ့ခင်းသိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒီကပလာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ရစ်ထားတယ်မလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပလာလေးပါပါလာလူကြီးတွေကဩကလေးဆော့လို့လက်မှာညှိနေတဲ့နေတူတယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကဖြုတ်ပေးတာဖြုတ်တော့ငိုတယ်အော်ငိုရသလိုမဖြုတ်တော့ပါဘူးဆိုယူသွားရှင်သာရိပုတ္တရာရှေ့ကြတော့အဲ့ဒီလက်ကလေးကိုဖြီချလိုက်တယ်သူကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတာပေါ့ငယ်ငယ်လေးတည်းကလှူတာခုမှငယ်ငယ်လေးရှိရင်လမ်းတော်မလျှောက်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆုံးခွန်တဲ့အခါတော့မင်္ဂလာတွေပေါ့လေလောကီမင်္ဂလာတွေလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရဟန်းတော်900ပြည့်ပြီးတော့ရေမရောတဲ့နုကနာဆုံးနေကတ်တယ်ခွန်နေနေသားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျသူ့ကိုတိတ်တာလို့အမိန်မဲ့လိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအမတန်ချစ်ခင်ကြည်ညိုလုံးအားကြီးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လူနာမယဥပတိတ်တာကိုအဲသူ့ကိုတိတ်တာလို့အမိန်ပေးလိုက်ခွန်နေနေသားအရွယ်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထာမှာသူယဟန်ဝတ်ချင်ပါတယ်ကိုရင်ဝတ်ချင်ပါတယ်ပေါ့အဲမိဘတွေကလည်းပဲသူ့အလိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေပြင့်ပြီးတော့နုကနာဇုံနေကအညကျတော့သွားပြီးတော့ကိုရင်လေးခေါ်သွားပြီးတွားအပ်တာပေါ့ဟိုတုန်းကတော့အဲ့လိုကတ်ကြတယ်ဟိုတုန်းကအဲ့တည်းဆိုတော့အဲ့လိုညကြတော့တွားအပ်လိုက်တယ်ဟိုမှလည်းကြောင်းမာတယ်တခါတည်းမိဘတွေကအကုန်အိတ်ကြတယ်ကြောင်းမာတယ်အိတ်ပြီးတော့ဘလောက်ကတ်လဲခုနှစ်ရက်လုံးနှုတ်ကနာဆုံးကတ်တယ်တနေ့တည်းနဲ့ဝန်းနိုင်နဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ခုနှစ်ရက်လုံးအဲ့ဒီမှာအိမ်မှာအိတ်ပြီးတော့နှုတ်ကနာဆုံးကတ်တယ်ရှင်းရမြောက်တဲ့နေ့ကျမှမိဘတွေကပြန်လာအဲ့ဒီရှင်းရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ကိုရင်လေးတိတ်တာဆုံးခံကြွားကိုယ်လေးတိတ်တဆုံးခံကြွားတဲ့အခါကျတော့ဟောအကုန်လုံးတခါတည်းပစိုးပိုင်းနေတဲ့ပစိုးပိုင်းနေအောက်ကပေါ့လေအပေါ်ကဆွန်းအိုးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုခုပစိုးပိုင်းရောဆွန်းအိုးရောဆွန်းအိုး900ပစိုးပိုင်း900ရအဲ့ဒါအကုန်လုံးတန်ခါတော်တွေကိုသူပြန်လှူတယ်နောက်နေ့တခါဆုံးခံကြွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုးရွာတဲ့မရောက်တော့လမ်းတစ်ဝက်မှလားလှူလမ်းတော့မှလာလို့တော့မနေ့တော့900ဒီနေ့900 1000ပစိုးပိုင်းကလည်း1000ဟိုတော့ပစိုးပိုင်းဆိုတာတင်ကန်းချုပ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ပိဏဒါယကာတိတ်တပိဏပါဒဒါယကာတိတ်တသူနာမယတိတ်တသာမဏေပိဏပါဒဒါယကာတိတ်တဆောင်းတွင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့ရှင်မြတ်ဒီမိလုံရတာပေါ့လေဆောင်းတွင်ချမ်းတော့သူကကပလာချုပ်နေချုပ်ထားတယ်သူ့မှာကပလာလေးလှူထားတာအဲ့တော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီဟိုကရှင်မြားတို့မိလုံမဲ့အစားကပလာခြုံတယ်လေးခြုံထားပါလားဗျာနှွေးပါလေဟာကိုရင်ကဖုံးတကိုကြီးမှလို့ကပလာလှူမဲ့လူရှိတယ်တပည့်တော်တို့လူမဲ့လူမရှိဘူးလူမဲ့လူမရှိတော့တပည့်တော်တို့မိပဲလုံရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မြားတို့ကပလာသင်္ကန်းအလိုရှိတဲ့တန်ခါတော်များထွက်ကြပါဗျာတပည့်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကိုရင်ခွန်နှစ်နှစ်သားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ခါအပါ1000နောက်ကလိုက်တယ်ဟာတောင်ရမရပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာဇနိုးသလောက်မဖြစ်ဘူးကုသကောင်းမှုရှိတဲ့သူကသူကုသသူယုံကြည်တာ哦အဲ့ဒါနဲ့ကပလာအလှခံမှုညနေပိုင်းပေါ်လာတဲ့အခါကျလမ်းတစ်ဝက်မှာတယ်ကပလာ900ရသူမွေးကစားလေးနာမည်တက်တဲ့အခါမှာလမ်းတော်မလျှောက်နိုင်တဲ့ကပလာလှူခဲ့တယ်မလားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလေအချက်ချင်းကြိုးပေးတာအဲ့ဒါ900ရတယ်မျိုးတွေကလည်းပဲကပလာတွေလားအလှခံနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကပလာတွေတိမ့်ဆဲထားအောင်တန်ခါတွေကအများကြီးပဲဟာအလှသူကအတင်းယူတာလားလှူမယူတာလားအတင်းတော့မယူပါဘူးလှူမယူတာပါအဲ့နဲ့တန်ခါတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့အဖိုးတန်တဲ့ကပလာတွေဟိုအောက်ဖွဲ့ထားတာပေါ့လေကြဲလို့တောင်းလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ရန်ဖိုးမတန်တာပေးမယ်ပေါ့ဒါကတော့မမြင်ရသေးတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲဖြစ်တာပါပဲနောက်ကိုရင်လေးကြွားလာတဲ့ခါကျကိုရင်လေးကိုမြင်လိုက်တော့စိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားအရင်းလေးလိုပဲချစ်ခင်မြန်နှုတ်ပြီးတော့
ဒီကိုရင်လေးအလှခါမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလှူခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါက်လာအဲ့ဒါနဲ့အောက်မှာဖွက်ထားတဲ့တသိန်းတန်ကဗလာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့နှစ်ထဲထုတ်ပြီးတော့လှူတယ်တဲ့အဲ့ဒါတန်ခါအပားတစ်ထောင်အကုန်လုံးကဗလာတွေရကြကဗလာဒါယကာတိတ်တာဆိုတာဖြစ်သွားပြန်အဲ့လိုသူရှိကိုလာလာပြီးတော့ဟိုဘလူကြတီးရလူကြဆွေမျိုးတွေရလဲလာအလှရှင်တွေရလဲလာအဲ့သူအမြဲတမ်းအဲ့ခံတကားပြောနေရတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့ယောဂီတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောကမှာလူတွေရှိတာပဲလာလာပါတွေရနေရတာအများကြီးပဲလူတွေလည်းပဲတထေးတွေဖြစ်နေတာတွေအများကြီးပဲယဟန်တွေလည်းပဲပေါ်များနေတဲ့ယဟန်တွေရှိတာတော်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူဟိုဘဝတုန်းကအများကြီးလှူရတာမဟုတ်ယောဂီတို့လိုအများကြီးလှူဘူးတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်တမင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ပစိုးပိုင်းလေးတစ်ထည်ပဲလှူရဆင်းရဲတဲ့အချိန်ခါမှာ तू လှူတာကိုကြည်ုံးနေ तू လှူတာ तू အငတ်ခံပြီးလှူရတာမလှူတယ်ဆိုတော့ဘလောက်လှူလူကိုယ်မှလည်းစားတရားတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါလေးပဲရှိတယ်ဒီနိုခရောလို့သူစားရမှာလှူလိုက်ရင်သူ့မှာစားကြရမရှိဘူးအဲ့ဒါအငတ်ခံပြီးတော့လှူတာပစ္စည်းနေပင်နဲ့လို့စေရနာထက်တန်နေဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီစေရနာနဲ့ဘာကိုဆူတောင်းလဲဆိုတော့ရှင်မယားတို့သိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဤတစ်မျိုးတည်းပဲဒါကြောင့်မလို့သမထဒိဋ္ဌံနေလောက်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌံပြင်တစ်မျိုးပဲဆူတောင်းမှာဆိုတာထိရောက်တယ်တစ်မျိုးတည်းစာပေကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့အများကြီးတောင်းရင်တော့ပဲရမှာလို့ဗျာ။ရကြမှာရမှာ။တမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းရှင်များတို့သိတဲ့တရားကိုသိရပါလိမ့်မယ်။မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရရပါလို့ဒါပြောတာမလား။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တောင်းထား

0: ခုနှစ်နှစ်မပြောပါနဲ့ယောဂီတို့အသက်20 30တွေတောင်မှပဲပျော်ပါနေတယ်မလားတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တောင်းတောင်းမလားဘူးခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားပဲသူတော်ကောင်းတို့နေ့တိုင်းကုသိုလ်လုပ်နေမလားအဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကုသိုလ်ဆွမ်းအားကိုတရားဘက်ကိုညှို့လိုက်အဲ့ဒါအခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောင်လည်းဖြစ်နိုင်လူကောင်းတို့တို့မှာစေတနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ဝေယဝိသတွေလို့စေတနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့တရားတွေနာတရားတွေအားထုတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရရပါလို့ဤမြန်မြန်ရခြင်းတဲ့သူပေါ့ဗျာနေ့နေ့ရခြင်းတဲ့သူလည်းနေ့နေ့တောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မြန်မြန်မြန်ရခြင်းတဲ့ဆိုတော့မြန်မြန်ပေါ့ဗကတိတာဝကပေါ့ဩဟိုစုကြည့်ပါနဲ့ဆိုရင်တော့လည်းနေ့သွားမှာပေါ့လေကိုကြိုက်တာတောင်းပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွန်းနဲ့နဲ့သားလေးဟာလက်လာပါတွေတခါတည်းဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့အကုန်လုံးကချစ်ခင်မြန်နိုးပြီးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရာမှာအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟိုးတော်ကြီးတဲ့ကိုထွက်သွားတယ်ဟိုးတော်ကြီးတဲ့သေးတော့အကြောင်းကနေဘလောက်ဝေးလဲဆိုတော့ယုန်နာ120ဝေးတဲ့တောကြီးတွေထွက်သွားတယ်။အဲနီးနေလို့ရှင်ဆွေမျိုးတွေလိုက်มาဆိုလို့အာသာနီစိတ်တက်ပဲတောတွေတောင်းနေဆိုတာရှင်နေရောကြားတွေရောမူတွေရောတောနဲ့ကြီးတွေကရောက်ဖူးတဲ့သူတွေရောက်ဖူးကြတာမူကြီးတွေဆိုလဲအကြီးကြီးတွေပဲပင်ကူတွေတောပင်ကူကြီးတွေဆိုလဲအကြီးကြီးတွေပဲတောပင်ကူတွေကလူမကြောက်ဘူးလူတွင်လိုက်ကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ကင်းချေများကြီးတွေကင်းမလက်မဲကြီးတွေတော်တယ်ထိုက်လျောက်သွားဘူးတဲ့လူတွေတိကြပဲအများကြီးပဲအန်ဒီရီအများကြီးပဲတော်တယ်မှာသွားလာနေရအဲ့တော်တယ်ကိုခွန်းနဲ့နဲ့သားလေးနဲ့သွားတယ်ဆိုတာရောယူတို့ဘလူစွမ်းအားကြောင့်ပါလေအေးကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာစွမ်းအားကြောင့်ကုသိုလ်လည်းပါတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းပါအရှင်များတို့သိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဤဆုတောင်းခဲ့တဲ့စွမ်းအားရစုပ်ပံမှာလည်းပဲတတိယတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြစုပ်ပံကြတော့ပယောဂသံပတ္တိပေါ့အတိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပိသကတပုံညတာပေါ့ပယောဂသံပတ္တိကိုဆက်အနေနဲ့ပြောရင်အတ္တသမာပဏိဓိဆက်ဆက်လေးပါအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုပ္ပိသကတပုံညတာဆက်ပတိရူပဒေသဝါသဆက်သဗ္ဗုရိတုပနေတိယဆက်သဗ္ဗုရိတာဝတ္တယဆက်လို့လည်းပြောတယ်နံပါတ်၄ရအတ္တသမာပဏိဓိဆက်လေပတ်လေအဲ့ဒီ၄ခုပြည့်စုံလို့ရှင်ကောင်းရကောင်းရနေဟိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပုပ္ပိသကတပုံညတာဆက်အတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့ဘုဇွန်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လူ့ဘဝရောက်နေတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကျမ်းနာရတယ်အာထုခွင့်ရတယ်ပဋိရူပဒေသဝါသဆက်သာသနာထွန်းကားတဲ့အယမနေရတယ်တပ္ပုရိတုပနေတိယဆက်သူတော်ကောင်းတွေကိုအမိရတယ်အတ္တသမဗဏိတိဆေအဲ့ဒါအစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့ပဲလို့မိမိကိုကောင်းအောင်ဆောက်တည်တာတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းတရားသဘောတွေပေါ့ရိုးရိုးပုရုဇဉ်ကနေကလျာဏပုရုဇဉ်ကလျာဏပုရုဇဉ်ကနေသုလသောတာပန်ဖြစ်အောင်သုလသောတာပန်ကနေမဟာသောတာပန်ဖြစ်အောင်မဟာသောတာပန်ကနေတရားကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တာအတ္တသမဗဏိတိဆေပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုရင်လေးဟာအစသရရပြည့်စုံမင်းနဲ့တော်ရဲသွားတယ်အတ္တသမပဏိတိဆက်ဒီလက်လာပါတွေပူဇော်မှုတွေကိုတာယာနေမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှတရားရမှာမဟုတ်ဘူးချိုယဟန်တော်တွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေချိုယဟန်တော်တွေဧည့်သည်တွေနဲ့စကားမပြောကြလို့ဝစီဘိတ်ဆိုပြီးကျင့်တာတွေကြားဘူးတယ်မလားအဲ့ဒါတကယ်အထုတ်တဲ့ကိုတော်တွေပေါ့ဘလူနဲ့ပြောဒီလူနဲ့ပြောနေဆိုတော့အာထုတ်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒါဘလူနဲ့မှစကားမပြောဘဲနဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတာဘလူနဲ့မှစကားမပြောဘူးဆိုတော့အာထုတ်ခွင့်ရသွားတော့ငါပြောတယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းအာထုတ်ခွင့်မရဘူးဟိုနဲ့နဲ့ဟိုနဲ့နဲ့ဟိုနဲ့နဲ့အာထုတ်လို့မရတော့အဲ့တော့ကိုရင်လေးဟာအဲ့တော်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့တော်တွင်သားတယောက်ပေါ့လေတော်တယ်မှသွားလာနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလောက်ကင်စားတော့ဒီနားမှာတောရကြောင်းလေးများရှိသလားတခါကြီးရှင်လမ်းညွန်ပေးသားပါကိုရင်လေးတွေ့တော့ချစ်ခင်သနာသွားတယ်။အော်ကိုရင်လေးကငယ်ငယ်လေးနဲ့တောရဆောက်တည်မယ်။သနာစရာပဲဒီကို လမ်းမှန်ညုံကိုတိုင်လိုက်ပြတယ်ဘိုးတော်ကတော့ဆောက်ယူသားတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိမှာပေါ့အဲနေရာအကြောင်းလေးလိုက်ပြတော့အကြောင်းလေးတပည့်တော်တို့ယူအားနီးပါတယ်ဖေဟာဒီကနေပြီးတော့လာလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး၄မိုင်ပေါ့လေနီးတယ်ဆိုပေးနဲ့လို့အဲတော့ယောဆုံးကံကြွပါဖေဟာတပည့်တော်ဆုံးကံကြောင်းဆွန်းလောင်းမှုအတွက်ဆော်ထားပါမယ်ဖေဟာအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီကကြီးရပဲကမကထာလို့ပြီးလို့လမ်းနေပါတယ်လိုက်ပြပေါ့လေအဲ့မှာဆွန်လောင်းညဆွန်လောင်းတဲ့အခါကျဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံသထဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံသထအဲ့ဒီပဲဆုပေးတယ်ချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဆင်းရဲခြင်းတွေမှာလွတ်မြောက်ကြပါစေအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဥပုပ်လိုခြင်းနဲ့ဥပုပ်သီလပေးလိုက်တာပဲရှေရှေဝိုးဝေးမဟောဘူးဘာဖြစ်လို့ရှေရှေဝိုးဝေးမဟောလဲဆိုတော့သူဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေရတော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေတော့မှတစ်ဖက်ကနေပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရားကြားနာအားထုတ်ခွင့်ရမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတွေဥပုလာဆောက်ရင်လည်းပဲဥပုပေးဥပုသီလာပေးသုလာပေးပြီးတော့ဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံသထသံချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဆင်းရဲခြင်းတွေမှာလွတ်မြောက်ကြပါစေ။ဒါတော့ပဲပြောလိုက်တာပဲ။ပြောပြီးတော့သူကဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ပဲပါတယ်ဘလို့ဘလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတော့မပါဘူးဇာတ်မ်းမှာကဲယောဂီတို့ကအားထုတ်ပုံလေးပြောပြအောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတယောက်တလဲပေါ့ဗျအားထုတ်နေတာပဲမလားဆိုတော့ဖြစ်တိုင်းယုံနံ
1: ဖြစ်တိုင်းယုံနံချုပ်ပြဟံ
0: ဧကံရှုရမိ
1: ရှုမှန်မှုမှ

0: ရှုမှတ်မြဲရမိ
1: ရှုစဉ
0: ်
1: ပေါ်၍
0: ရှုစဉ်ပေါ်၍ရှင်းရဲမျို
1: း
0: လွမ်းမိုးနိုင်ရမိကိုနှင့်အသက
1: ်
0: မငဲ့ကွဲ့ရက်ဆက်
1: နိုင
0: ်
1: ရမ
0: ိလမ်းဆုံးမရောက
1: ်
0: လက်မမြ
1: ောက
0: ်တောက်လျှောက်သွားရမိချမ်းသာသူနာလို့ရပါအဲ့ဒါ6ချက်ရှိတယ်ဝိနည်းက9ချက်လောက်ပဲပြောတာမိမိနဲ့တင့်တော်လျှောက်ပါဘောဇင်မြမပြတ်ပွားရမိတို့ဆုံးငံရွာနဲ့နှီးတာလည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးခြံထားလိုက်တယ်အဓိကတော့မှဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမိရောလင်းကားရရလာတော့ဒါပြောလို့ရဖြစ်တန်းဆိုတာပေါ်တိုင်းချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမိဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရောတို့လိုက်မှတ်နေတယ်မလားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလိုက်မှတ်နေတဲ့အခါမှာဟာဘယ်ကိုညှို့မှတ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့မှတ်တာလဲဘာသိအောင်လဲမေးခွန်းနေရမလားဘူးလားဘာညှို့မှတ်တာလဲဆိုတော့မှတ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့မှတ်လို့သဘောတရားတွေကသိပြီးပြီလေပြဿုပ်ပန်တဲ့တဲ့မှန်ရင်သဘောတရားတွေသိတယ်ဆိုတာပြောပြီးမလားယောဂီတို့အေးပြဿုပ်ပန်တဲ့တဲ့မှတ်တယ်အခုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းကိုပေါ်လာတဲ့သဘောလေးရောမှတ်စိတ်ကလေးရောမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းဂုံဂုံသွားတာပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်းမတွေ့သေးတော့လည်းပဲစိတ်ကအဲ့ဒီကိုညှို့ထားပါဂုံနာပြက်တာကိုမသိသေးဘူးထားပါတော့မသိသေးလည်းပဲစိတ်ကညှို့ထားပါနေမို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကအမတန်မြန်တယ်မှတ်နေတဲ့အခါမှာပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေအတန်လေးတွေအမျိုးမျိုးအရာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတတ်တယ်ဟောတရုပ်ခွဲတတ်တယ်ဒါပထဝီပဲအာဘောပဲတေသောပဲဝါယောပဲဟာဒါကဆင်းမဲ့ဒါကအတန်မဲ့အနတ်မဲ့ဟာကိုရထားတဲ့စာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲအဲ့လိုဝေဖန်ဆန်းစစ်နေရင်အခုပစ္စုပ္ပန်တဲတဲ့ရှုမှတ်တဲ့အချိန်ခါမှာရှုစရာအာယုံရောရှုသိစိတ်ကိုအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကုံကုံသွားတာတည်တည်ချာချာသိနိုင်မှာစိတ်ကဒီပြင်ဟာရရအောင်လားလေဥမာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဆိုပါတော့တယုံမခွဲနဲ့ဆိုတာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဘုသူဒ္ဓရှိတဲ့သူတွေသိတာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဆိုတာဗာဒတ်ပါလိဝါယောဒတ်မှတ်တာကတင်ညာဟောတင်ညာဆိုတော့တခါထတ်ထဲအောင်အဘိဓမ္မာတက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တည်းကတပ္ပစိတ်တာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးရှင်နေဟေးကဲအဲ့ဒါတွေရှောက်ဆင်းခြင်းနဲ့ပိန်နာအောင်မှတ်လို့ရပါအောင်မလားဖောင်းနာမှတ်ပြီးဆင်းခြင်းနေတာဟုတ်ဗျဖောင်းနာမှတ်ပြီးဆင်းခြင်းနေတော့ပိန်နာအောင်မှတ်နိုင်ပါအောင်မလားနောက်တာအချက်20လောက်ဖောင်းပြီးတော့ဆင်းခြင်းလို့မပြီးသေးဘူးဩဒါဝါယောပဲဝါယောဆိုတော့ဒါအဝိနိဘောကရုပ်တွေပဲဝါယောနောက်မှာတေဇောတို့ပထဝီတို့အာဘောတို့ရှိတယ်ဟာဒါတည်းမကဘူးဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဆိုတာရှိတယ်အထက်ကလယုတ်ရှိပါဟာနံတင်ညာမှတ်တယ်တင်ညာမှတ်လို့ရှိရင်ဝิญဉ်လည်းပါတယ်အနန္တခန္ဓာ၄ပါးလုံးကုန်ပါတယ်ဟာဒါရေမကဘူးတပ္ပစိတ်တာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးပါတယ်အဲ့ဒါတွေရှောက်ပြီးတော့ဆင်ញင်းနေလို့ရှိရင်ဗိဓိပါဆောင်းဝဲသွားဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဆောင်းဝဲဖြေဖို့လေဒီဝိပဿနာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့နောက်ပေါ်တာတွေပေါ်တာတွေသိပါတော့မလားမသိတော့ဘူးစိတ်ကူးရင်နေဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါအောင်မလို့ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်အခုမှအခုပြောက်အခုမှအခုပြောက်အခုမှအခုပြောက်ဘာရင်းညာတွေလျှောက်ပြီးဓာတ်ခွဲမနေနဲ့အတိကယောဂီတို့သိရမှာကုံသွားတာပျောက်သွားတာကုံသွားတာပျောက်သွားတာကုံတာပျောက်တာတဲ့တဲ့မသိအောင်ပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းသွားတာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဥမာတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ပင်ဆိုင်တာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့နီးတွေနီးနာနေတဲ့နေရာတွေတိုးမလာဘူးလားနောက်ပြီးတော့လဲစိုက်ပြိုးရေးလဲကောင်းလာသူစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းမြေကြီးတဲ့ထိုးထည့်သွားရင်ကောင်းပါမလားယောဂီဘာမှမသိဘူးမြေကြီးတဲ့ထိုးထည့်သွားလောလောဆယ်တော့မိုးရွာရင်ရှင်ပါဗောဗျာနောက်ကျတော့သေရောဘယ်သူလိုစိုက်လို့ပဲရအစိုးကြီးတဲ့မြေကိုပြုတ်ပြင်ထားပြုတ်ပြင်ထားပြီးတော့မှစိုက်ခံနေကြမှာသေချာစိုက်ရတယ်စိုက်ပြိုးရေးဒီမှာနိနာနေတဲ့ရည်အများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လိုအောင်လို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲဒီတိုင်းပဲရှုနိမန်นี่ဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းကဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာ အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နေရအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဟာပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီအဲ့တဘောမျိုးတွေကိုစိတ်ကရင်ညွှန်းပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်ထွေရာ၄ပါးတွေးကျင်တဲ့စိတ်တွေလာပါတော့ထွေရာ၄ပါးလျှောက်တွေးနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုနပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ပါတော့မလားစိတ်ဟာအမတန်ဆန်းကြယ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းဝိစိတ်တကရဏံစိတ်တံအမတန်ဆန်းကြယ်တယ်မှတ်နေတာတော့ဖောင်းပိန်သုံးမုတ်ထိုင်းနေထိတယ်ထိုင်းနေထိတယ်ကိုကြိုက်တာမှတ်ထိုင်းနေထိတယ်မှတ်နေမယ်စိတ်ကူးရင်လို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးဟိုဟာမြင်တရားမြင်ဟိုဟာကြတရားကြဇာလန်းတွေဖြစ်နေရောမှတ်လဲမှတ်တာပဲမှတ်လိုက်စိတ်ကူးလိုက်စိတ်ကူးလိုက်မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်စိတ်ကူးလိုက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ဘူးလားယောဂီတို့အဲ့တော့မှတ်တာတနာကြီးနှစ်နာရီတရက်နှစ်ရက်ကြာသွားတယ်မှတ်တာမှတ်နေရတယ်ကွာဘာမှလည်းမထူပါဘူးနာရကျင်တာပဲထူတာပဲကြာကြာထိုင်တော့နာတယ်ဟေးနာတယ်အောင့်တယ်ချွေးတွေကြတယ်ဘာမှလည်းတို့လည်းမသိပါလားဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆင်ခြင်းနေတာမှသိအောင်မယ်အော်မမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲယောဂီတို့လမ်းမှားမှဆိုလို့သတိပေးနေတော့ရွှေရင်မှန်ရင်လည်းဥမာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုဖောင်းတာလေးရဲ့ပိန်တာလေးရဲ့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒီရှုတရားအာယုံဘောကိုစိတ်ဝင်စားရှုတရားအာယုံဘောစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားမလဲဓာတ်တွေတရုပ်တွေခွဲဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုပေါ်လိုက်ခုပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားပြောင်းပြောင်းသွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကုန်းကုန်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာပျောက်ပျောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပါတဲ့သဘောပါရဲ့လားပါပါပါပါယောဂီတို့ရှုမှတ်နေတာဘယ်ကိုစိတ်ဝင်စားသင်္ဘောကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဗောဗျာဘာကိုစိတ်ဝင်စားရမလဲကုန်းနာပျောက်တာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပြောတာမလားဘာကိုစိတ်ဝင်စားရမလဲအဲ့ဒါသင်္ဘောဘောစိတ်ဝင်စားလို့ဖြတ်ဆိုသင်အဲ့ဒီရောက်သွားမှာအဲ့ဒါမလိုက်တိုင်းမလိုက်တိုင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လေပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ကုန်းကုန်သွားတယ်ချုပ်ချုပ်သွားတယ်ဒါလို့မလားရောရီတို့ဥမာမှတ်စိတ်ကလေးတွေကြည့်ပါလားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မြဲနေသလားပြောင်းနေသလား
1: ပြောင်းပါဗျ
0: ာထိတဲ့နေရာလေးတွေရောရောမွားမွားတိတ်မထင်ရှားဘူးတခါတလေရုပ်ကတိတ်မထင်ရှားဘူးတခါတလေလေနာငတ်မထင်ရှားဘူးလားထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာပြောင်းမနေဘူးလားဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့ဇကလုံးလေဇကလုံးလေစိတ်လေဇကလုံးကစိတ်ကထွက်လာတာမလားအဲ့ဒါနန္တရားတွေပြောင်းမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုလည်းညှို့ကြည့်ရတယ်ထိရနေရာလေးမှာနွေနွေနွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်နွေနွေနွေလှုပ်လှုပ်လှုပ်ရွတ်ရွတ်ရွတ်ဒါလေးလည်းစိုက်ကြည့်ရင်သိတာပဲပြောင်းနေတာပဲဘာဖြစ်နေတာလဲအကောင်လေးများလားလုံးမနေနဲ့ပြောင်းနေတာမလားသတော်ပြောင်းနေတယ်လို့သဘောထားကြကြမလို့ဘာတံပဲကြကြဘာပဲပြင်ပြအကုန်လုံးပြောင်းနေအကုန်လုံးအိဋ္ဌာတွေပဲဟေးအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပြက်နေအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပဲပြက်နေတာပဲအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပဲပြက်နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်မမောတာတို့တွေ့တာတာတို့လိုချင်တာတို့လာပါတော့ဒါအစပိုင်းအစပိုင်းစမှတ်တဲ့ကတို့ကတီအောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်အောင်လဲတီအောင်ဘာလို့တီအောင်လဲဆိုတော့ပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိအောင်ပြောင်းပြောင်းသွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ချက်ချင်းကြီးတော့မသိဘူးဗောစိတ်ကညှို့ထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဟောတာပျောက်တာချက်ချင်းကြီးပဲသိမလဲဖြစ်ပြက်မြင်နေညာသွား၄နံပါတ်၄မှာတွေ့တာသို့တော်လည်းပဲစိတ်ကညှို့ထားတို့ရှုမှတ်နေတာဟာပြောင်းပြောင်းသွားတာပျောက်ပျောက်သွားတာကိုသိအောင်မှတ်နေတာဘာဓာတ်တွေညာဓာတ်တွေအဓိကမဟုတ်ဘာဓာတ်တွေညာဓာတ်တွေသယုတ်ခွဲပြီးတော့စာတန်းလို့ဘူးတို့လိုချင်တာကပါလေပြောင်းပြောင်းဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတာသိစေချင်လို့မှတ်တာ။ဘာကြောင့်မှတ်တာပါလိမ့
1: ်
0: ။ဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးတဲ့ဝရဓမ္မသင်္ခါရ။ရသော်ဗျာပြိဋိဘံသာလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောသွားတာလေ။သင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝရဓမ္မပျက်စီးတတ်သောသဘောရှိကုန်၏။ဝရဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်သာလေနောက်ဆုံးရှိခြင်းဝေဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်ခုရှုမှတ်နေတော့ပျက်စီးတာတွေမတွေ့နိုင်ဘူးလားသတော်အေးရုပ်တည်နဲ့လေပြောင်းပြောင်းနေတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းမနေဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပြောင်းတာသိမ့်မထင်ရှားသေးဘူးမှတ်စိတ်တွေပြောင်းနေတယ်လေ သူတော်ကလို့ထိုင်နေထိတဲ့မှန်မှဖဲနဲ့ငြိမ်ကြည့်ပါလားဟိုဝထင်းတရားတင်းဟိုတွဲဒီတွဲဖြစ်ကုန်ထိုင်နေထိတဲ့လေးကိုပဲစိုက်ပြီးမှကြည့်ထိတဲ့နေရာလေးကိုထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့နည်းနည်းလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့တမာတိရလာတာပါပဲဗျာလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်တင်းတင်းတင်းတင်းနွေ့နွေ့နွေ့နွေ့စိတ်ဆိုင်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသတော်အေးအဲ့ဒါဒီပြောင်းပြောင်းနေတယ်နွေးတာလေးလည်းပြောင်းတာပဲလှုပ်တာလေးလည်းပြောင်းတာအကုန်လုံးပြောင်းတာအကုန်လုံးပြက်နေတာပဲဟေးအပြက်တွေပဲအပြက်တွေပဲအပြက်တွေပဲဓလသက်ပြက်နေတာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ကိုညှို့ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့တို့ပထမပြောခဲ့တာကဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ကြအောင်ရှုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ကြအောင်ရှုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တော့သဘောအတိတဲ့ရှုကံအာယုံလည်းသဘောရှုဉဏ်လည်းသဘောသဘောတွေကိုသဘောတွေကရှုမှတ်နေတယ်။ဘာတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။အတ္တကောင်သက်ကောင်လေးကရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။သဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်။အရှုကံကရုပ်ထင်ရှားရင်လည်းထင်ရှားမယ်၊နာမ်ထင်ရှားရင်လည်းထင်ရှားမယ်။ရုပ်ဟာလည်းသဘောတရားပဲ၊နာမ်ဟာလည်းသဘောတရား။ရှုဉဏ်ကြတော့ရုပ်မပါဘူး၊နာမ်သက်သက်ပဲ။တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမလား။သင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်ပထမဒီသဘောသိအောင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့မိအောင်ကျိုးသာအဲ့ဒီသဘောလေးတွေထိုက်လျောက်သိလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမည်သဘောသိုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသဘောသိတာနာမရူပပြိစ္ဆေဒဉာဏ်အဆင့်မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာတမင်တက်တက်ကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီဟေးအိဆာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဒီလိုဆင်ញင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့ကပ်ပြီးတော့မှားသွားအောင်မယ်တချို့နီးတွေကြတော့တမာရီတီထောင်ပြီးတော့ယင်ဝပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ရိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပခုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဩအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စရောရောမောမောဖြင်းဖြင်းလှုပ်လှုပ်လှုပ်တမာရီတီထောင်ပြီးတော့ကြည်တာသူနီးသူဟန်နဲ့အဲ့ဒါအနာဂံဆရာသက်ကြီးနီးလို့ခေါ်တယ်သူအနဲ့သူဟုတ်တာပဲပရမတ္တသားတွေပြောင်းနေတော့အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဒါလို့ဆိုပေးရတယ်သူနီးသူဟန်နဲ့ပြောတာအခုဓမ္မကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရမကပရမပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့မိအောင်မှတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရင်းနဲ့ပြောင်းနေပါလားလို့စိတ်ကညှို့ထားပြောင်းနေပါလားညှို့ထားတော့ကိုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းနေတဲ့အရှုကံလေးတွေကလည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းမနေဘူးလားအနိစ္စအနိစ္စမဆိုးတော်လည်းပဲအနိစ္စကိုသိရမရောက်ဘူးလားအေးတက်တက်ကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့အာဖြစ်ဖြစ်ပဲအနိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲ့လိုဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေတည်တယ်ထိုင်နေတည်တယ်သိနေတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်နိုင်လဲနာတယ်နာတယ်နာတယ်အော်ပြောင်းနေပါလားပြက်နေပါလားလို့စိတ်ကညှို့ထားပါတဲ့ပြောင်းနေတာပြက်နေတာကိုညှို့ထားလို့ရှိရင်ဟောညှို့ရင်းညှို့ရင်းနဲ့ကိုယ်ကလည်းရှုမှတ်တယ်ညှို့လဲညှို့ထားတယ်ဆိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းတာပြက်တာတွေမသိနိုင်ဘူးလားစိတ်ညှို့ထားတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သိရတာပေါ့မှတ်တော့မှတ်တာပဲစိတ်ညှို့တာကပြောင်းတာပြက်တာကိုစိတ်မညှို့ဖဲနဲ့ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာပဲအခုဘာလုပ်နေလဲနောက်ဘာလုပ်အောင်မဲဘယ်သွားအောင်မဲဘာလုပ်အောင်မဲစိတ်ညှို့တာတွေမရှိဘူးလားတော်အောင်ထိုင်နေတိတော်မှတ်နေတာပဲထိုင်နေတိတော်မှတ်နေနဲ့နောက်၄ရက်လောက်ပဲလို့တော့လေ၄ရက်လောက်၄ရက်လောက်ပြင်တော့ငါပြန်ရင်တော့ဘယ်သွားမဲဘယ်သွားမဲတော်တော်ကြာသွားပြီစိတ်ကအဲ့ဒီညှို့အဲ့ဒီညှို့နေတော့ဒီပြက်တာတွေမြင်မာတော့မလားအဲအဲ့ဒါရောမလို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းပါအိမ်ရောက်တယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်9မိနစ်ရရင်9မိနစ်10မိနစ်ရရင်10မိနစ်ဒီပြင်းလို့လုပ်တဲ့အခါလုပ်ပေါ့သူနဲ့ဆိုင်ရင်ဆိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအပြက်ကိုမြင်အောင်နှလုံးသွင်းရဘာလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဝိပဿနာဆိုတာအပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာဝိပဿနာပဲဟာတီးငြိမ့်နေတာဘာကြီးပဲညာကြီးပဲကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်မှာပါရှိတယ်ဒီကျွန်းကြီးမှာပါရှိတယ်ဘာရှိရှိကြည့်ရမလို့ရှိကျင်တာရှိမရှိကျင်တာနေရုပ်တဏ္ဍာနေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေပဲမလားဟုတ်ပါပါအဲတို့သိရမှာရုပ်ဏအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရဘာကြီးပဲညာကြီးပဲဆိုတာတတ္တတကဏအဲ့ဒါသမထလိုင်းတယ်ဒီကျွန်းနေမဟုတ်တကဘာလုံးမှာရှိတာဘာတွေပဲရှိဟာရုပ်ဏနေဆိုတော့ဘာတွေပါလိမ့်အိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားသောတာတရားမမောစရာရှိပါရှိပါဘူးသောတာတရားမမောစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲအဲ့လိုသိမှလဲ30ဘုံကလွတ်မယ်လေဒီကျွန်းလေးကตายရလိုက်တာဒီမှာလဲနတ်ဘုံနန်းနန်းနေနေရင်တော့ကောင်းမှာပဲအဲနေရင်ကောင်းမှာပဲဆိုနေပေါ့အ အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဘယ်နေရာမှာမကောင်းဘူးနတ်ပြည်6ထပ်လည်းမကောင်းဘူးမြန်မာ20လည်းမကောင်းဘူးဘယ်နေရာမှာမကောင်းဘူးဘယ်ပဲကောင်းအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရဝိပဿနာယောဂီရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွှတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗပင်စာရာမောတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ရပဲကျန်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာမွေ့လျော်ရဘူးဘုရားလောင်းတော်မှာဟိုကနဂါမင်းချမ်းသာနဂါမင်းစည်းတဲ့အမရန်ချမ်းသာလို့စံပယနဂါမင်းကြီးသွားဖြစ်အဲ့တော့မှတော့ဥပုတ်တက်ဆောင်ရတယ်လူပြန်ဖြစ်အောင်လို့သူ့ကိုသူကိုးကွယ်တဲ့ယသိရနေပြီးတော့နဂါမင်းရဲ့စည်းတင်ရအမတန်ချမ်းသာတာပဲနတ်ပြည်တမျှပဲဟိုမှာဆိုကိုကိုဝယ်တဲ့ဆရာပြောတော့ဩနဂါစည်းတင်ရတော်တော်ချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးစိတ်ညွတ်ပြီးကုသိုလ်လုပ်တော့ဖြစ်တော်နဂါသွားဖြစ်တယ်နဂါမင်းကြီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဥပုပ်တွေပါနေဆောက်အောင်လူပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ရတယ်မလားအဲထို့အတူပဲလူတွေနတ်တွေဖြစ်တော်လဲပဲ31ဘုံထဲမှာအိုနာတိဒုက္ခတွေပဲမလားဝိပဿနာယောဂီတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာပြဋ္ဌာန်းတယ်နော်ဆိုတော့အောင်လို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လွတ်တာမလွတ်တာထား31ဘုံကအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သဘောပေါက်မှဝိပဿနာယောဂီဖြစ်မှာနော်သူတော်ဟိုဘုံမှာနေခြင်းဒီဘုံမှာနေခြင်းဟိုစည်းတိမ်လိုခြင်းဒီစည်းတိမ်လိုခြင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာယောဂီမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘုံမှာမကောင်းဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်အဲ့လိုမြင်ဖို့အတွက်ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းချုပ်ပြတ်တဲ့ဟန်ကိုညွတ်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြတ်ဟန်ဧကံရှုရမည်ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီအနိစ္စဒုက္ခတို့တို့អော်ဖို့မဟုတ်ဘူးយោយោလေးပဲဆိုရာရိုးရိုးလေးပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိကျင်တာကအပြက်ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ပါ။ဗာစိတ်နဲ့မှတ်ရမယ်။အေးပြောင်းပြောင်းနေတာပြက်ပြက်နေတာအဲ့ဒါကိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ပါ။ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရပြီ။ကိုရင်လေးကမြတ်စွာဘုရားရှိကကမ္မဋ္ဌာန်းနေတင်သွားတာ။တဘာတဲ့နေပြီးအဲ့တိုင်ရှုမှတ်နေတာ။တဘာတဲ့နေပြီးရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတော့တို့ရီတို့ဟာဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလား။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖုံးကံအရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ရတယ်တော်ရမနေတဲ့သူအများကြီးအခုလည်းရှိကြပဲနေနေလေနေလို့ရတယ်ကုသိုလ်ဖုံးကံအရှင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုမြို့လေကောင်းမှာတော့မှကြောက်ဘိနာမှာလူတွေကပြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့မှပဲလကားနေကြောက်အဲ့ဒါဖုံးကံပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုတော်ကြီးတည်းမှာနေလည်းမှတ်လို့ရတယ်တော်ကြီးတည်းမှာမှတ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်စဉ်လေးပြောပြတာပါဝန်ကြီးတို့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေ့နေတာပဲကိုရှိမှလည်းတွေ့နေတာပဲလမ်းသွားရင်မတ်တကြီးရတယ်ဒီလမ်းသူ6အောက်ကဝင်သွားရမယ်မတ်တရနေတယ်ချိုးရတော့တုံးလုံးနဲ့နေတယ်ဟာအစုံမဲ့အမျိုးစုံမဲ့တကယ်တတိကောင်းတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဘလုံးမမတုံးလို့ဘူးပြောသူပါရက်နေနေဘင်းသာလာရက်ကြည့်နေနေရှေ့ကလမ်းလျှောက်နေနေဘာမှမတုံးလို့ဘူးပစ္စည်းလေးတွေလာပေးတယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုခရံဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောပြပစ္စည်းလေးတွေလဲလဲလဲလဲလဲနဲ့ဗရမယားပေါ့အမှန်တကူကြည့်တယ်အမှန်ဖိုးတန်တယ်မပေးနဲ့မလိုချင်ဘူးနောက်တစ်ခါလာပေးတယ်မလိုချင်ဘူးယူသွားနောက်တစ်ခါလာပေးတယ်ယူပြီးတော့လှုပ်ပလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်မအမှန်တကူကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လှုပ်ပြတာလဲဖေရကိုကိုကိုအားကိုရမှာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသွားအားကိုနေကိုအလုတ်ယော့သွားလိမ့်မယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးရှိစီကတ်တုံးကကြားခဲ့ရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါရင်းကုန်းနေပါဒီမှာသွားထိုင်နေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆရာတော်ကြီးရှိသွားလဲဆိုအဲ့ဘုဟုသုဒ္ဓတွေသိကျင်လို့ကိုကိုတိုင်မလုပ်တော့လဲပဲလုပ်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေဘလို့အတွေ့အကြုံရှိသလဲဆိုတာရင်းကုန်းမထိုင်ရသေးဘူးထိုင်မလို့ဒီနေရာမှာထိုင်တော့မယ်ဦးစင်းလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးလုပ်တာကိုပြောရအောင်နော်ပရိညာခံထားရသေးတယ်ကြာအဲ့ဒါထိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအပင်လေးကသေးသေးလေးရတထောင်လောက်ရှိတယ်တစ်ပင်လေးကဟိုဥစားပေါက်သီးလေးတွေလိုပေါ့လေအဲ့အသီးလေးတစ်လုံးကကြွေကြဩသီးသီးလေးဘာလို့ကြွေကြလဲမသိဘူးကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းလေးဖြစ်ခေါင်းလေးကမျက်လုံးလေးကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ရှာထုတ်ပြတယ်ထိုင်တော့မထိုင်ရသေးဘူးမထိုင်ရသေးဘူးထိုင်မလို့လှုပ်တော့ဖြစ်သေးတယ်အေးမင်းရှိမှန်းသိတယ်အေးဘောကွာမင်းမြေတားပို့တာပေါ့ဆိုအဲ့မှာပဲထိုင်တာအဲ့သူရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်တာပဲဘလို့စိတ်တက်တယ်ရင့်ကျက်တယ်ဆိုတော့အမှန်တန်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါတော့အဲ့လိုထိုင်နေရင်းနဲ့ရှူးရှူးရှူးနဲ့နာမှုတ်တန်ကြတယ်ကျွဲကျွဲကျွဲကဒီသင်္ကန်းမြင်ခတ်ချင်တယ်မလားဟာကျွဲကြီးနားလာလိမ့်ပြီကျွဲရှိတော့ငါရှောင်ပေးဦးမှာပထမတော့ထမလို့ဒီကျွဲဆိုရင်တော့ ကျွဲရလည်းပဲတောက်လျှောက်လှော့ထားတာ哦တညာကုန်းတွေဘာရောလှော့ထားတညာလုံးလှော့ထားတယ်哦ဘယ်ကျွဲရလည်းမသိဘူးကျွဲနဲ့ဆိုရင်တော့သင်္ကန်းဆိုရင်ခတ်တော့မှာပဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲလာခတ်တာပဲတခါတည်းဘေးနာတဲ့တဲ့တော့မခတ်ဘူးပေါ့ဘေးနာတက်ပင်တို့ကျုံခတ်ပြတာဖုံဖုံဖုံတယ်အကုန်ခတ်ပြဟာဒီကျွဲကြီးတွေဇက်တိုက်ခတ်နေတော့ငါစီရောက်တော့မှာအဲခတ်လဲခတ်ပေါ်ဖះလှူပြီးသားပဲခတ်လဲသေးပဲသေးဆိုထိုင်းတယ်အဲ့ဒါခတ်နေတာဘေးနာဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံနဲ့နိုင်ဘယ်တော့ကြာတယ်ခန့်အဲ့ဘယ်ဒီတိုင်းမရှိဘူးနာပဲအသက်ကိုဖះလှူထားတာနောက်နိုင်ဘယ်တော့ကြာတော့တိတ်သွားဟဲကျွဲကြီးမောသွားပြီအေးမောသွားလဲနားလိုက်ပေါ်ကွာဆိုဝဆက်ရှိမလားနောက်ကြာတော့ဘာမှမရှိတော့ရောရီတို့တောင်းတော့အဲ့လိုကြုံရင်လွယ်ပါမလွယ်ဘူးဆရာတော်ကြီး73နှစ်သားတည်းအောင်လာတာ73နှစ်သားဂူထဲမှာတရားအားထုတ်ဘုရမအားထုတ်တော့အကောင်မျိုးစုံလာတာပဲတဲ့ငှက်ကလေးလဲလာအဲမြောက်တွေလဲလာဆော့တာတော့မြောက်ကဆော့ဆုံးပဲမြောက်တွေလာပြီဆိုတပိတ်တရောဖုံးတရောအကုန်ယူပြီးတော့အဲလားဇေယောင်နှံဆော့အောင်တာပဲတခါလေမြောက်တွေကငှက်ကလေးတွေကတော့တရားဟောတယ်ဆုံးနေတာပဲပြောကြတာတယောက်ကပြောကျန်တဲ့ငှက်တရားနားထောင်ကြအဲဆိုးတာကကြီးရဆိုးတယ်ကြီးရအတန်အကျယ်ကြီးអော်ပြီးပြန်သွားအတန်တိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကြားတယ်။ကြားဝင်လာပြီဆိုတိတ်တိတ်ကလေးပဲ။ကြားမျက်လုံးကလူကိုမျက်ခြေပြမခံဘူးလေ။ကိုရင်လေးတရားထိုင်နေကြည်ညာပြေတာ။စူးဆိုင်ပြီးကြည်ညာရှင်ပြမကြောက်ဘူးလား။ကြားဆိုတော့အေးအဲ့တုန်းကတရားအထုတ်တော့မကြောက်ဘူးတဲ့။သူ့ကသူဝင်လာတာပဲရိုးရိုးခွေးလိုပဲတဲ့။ဝင်လာပြီလားသူ့ကပြန်ထွက်သွားတာပဲ။ရဲရောကြီးတို့နဲ့မတူဘူးလား။အလားတော်တယ်မှာအထုတ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအမှန်တန်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်အခုလည်းရှိကြတာပဲတဲ့အများကြီးပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့တော့တော်တယ်မှာအထုတ်ရင်းနဲ့ဒီကရှုနိမန်ဒီတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့ချုပ်ပြဟန်အေကံရှုရမည်မြို့လို့ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့လားတွေကိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကညှို့ထားတာအပြက်ကိုရှုညှို့ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့မကြခင်မဲ့ဗာရင်မြင်လာအပြက်တွေမြင်လာတာပေါ့အကောင်းထဲတွေမဟုတ်ဘူးအပြက်တွေမြင်လာတယ်အပြက်တွေမြင်လာပြီဆိုရင်ဒလဇာကြီးပြက်တာတွေမြင်လာပြီဆိုတာပြက်ပါများအပြက်တွေတစ်ခုလုံးကပြက်နေတာပဲလို့မြင်လာရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြက်နေဆိုတော့31ဖုံလဲခန္ဓာတွေပဲမလားအကောင်လုံးပြက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ31ဖုံလိုချင်တဲ့စိတ်တွေလာပါတော့မလားမလာပါဘူးတကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားတကယ်အားထုတ်လို့ပြက်တွေမြင်လာတဲ့အခါလူဘဝလည်းပြက်နေနတ်လည်းပြက်နေတာပဲတတန်းရှည်တာရှည်တာပဲတတန်းရှည်ပြီလေဒီနေ့သေးတာပဲလေဒါပြက်လို့သေးတာပဲမလားမြမတွေတတန်းရှည်တယ်တတန်းရှည်ဒီနေ့ကြသေးတာပဲမြမပြည်တဝင်းဝဲစကျင်းတရှုံရှုံဆိုတာလူပြည်နေပြည်ပြန်ရောက်လူပြည်နေပြည်ဒီနေ့တစ်ခါဝက်ပြန်ဖြစ်အဲ့တော့မြမပြည်ပါနေဝင်းဝင်းလက်လက်ပဲဟောရှုံးပေါ်ထဲရောက်တော့ဝက်ဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့31ဖုံကိုညင်းငွေပြီးနိဗ္ဗိဏဉာဏ်ညင်းငွေအတော်ကျုပ်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားတွေနာကမ္မထမ်းဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာဘောလဲတရားတွေဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေနာပြီးတော့ဥပ္ပကိလေသာဝတ္ထု၉ပါးအတူချုပ်ပေါ့ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဒီမောခောစပကဟောဒုက္ခဉာဏမူပ္ပထာနာမူပိခောစနိကန္တိစဩဘာသောဆိုတာအလင်းအောင်လေတမာရိတွေအားကောင်းလိုက်အလင်းအောင်နေမိကြောင်ထွန်တာသလိုမိမောင်းကြီးနဲ့ထိုးသလိုအလင်းအောင်တွေတွေ့ရတယ်အလင်းအောင်တွေ့တာမမားပါဘူးတမာရိရှင်တွေ့မှာပဲမတွေ့နဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးတွေ့မှာပဲတမာရီရှင်တွေ့မှာအဲ့ဒီတွေ့တာကိုမตาရဖို့အရေးကြီးတယ်မตาရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့အဲတင်းနေရင်ရှုမှတ်ပြည့်ဗီတိဗီတိတွေဖြစ်မယ်စက်သိနေဖြန်းဖြန်းထားမယ်ပတ္တိတွေဖြစ်မယ်အာချမ်းသာမယ်တတိတွေအားကောင်းမယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေ၉ခုတော့ဥပကိလေသာဝတ္ထု၉ခုဘာမှမตาရနဲ့ตาရလိုက်လို့ရှင်ဏိကန်တိဖြစ်သွားตายတော့အကုသို့ဖြစ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဉာဏ်သင်ရရှေ့မတက်တော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရမယ်ဟာမတက်တော့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တွေအားကောင်းပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့နီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဏိကန်တရားတော်တော်ဆိုးတယ်ဏိကန်တရားကိုအားထုတ်တဲ့တရားကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့ตายရတဲ့ဟိုဒီမြင့်ဟာဒီရွှေတွေငွေတွေตายရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေตายရတာလည်းမဟုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့တရားလေးကတည်ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အမှတ်တွေလွတ်အကောအားထုတ်တဲ့တရားလေးကိုဓမ္မနန္ဒီပေါ့လေတရားကိုပြန်ပြီးตาရမဲ့မောနေမျောပါသွားရောမျောပါသွားတော့ဒီအပြက်တွေမြင်ပါများရင်အပြက်ချုပ်တဲ့နေရာရောက်ရမှာမလားအပြက်ချုပ်တဲ့ချိန်မရောက်တော့ဘူးအဲ့အပြက်နဲ့နေမျောပါသွားလိုက် ဗီတိပတ္တိတွေဖြစ်လိုက်အပြက်တွေမြင်လိုက်ဗီတိပတ္တိတွေဖြစ်လိုက်အပြက်တွေမြင်လိုက်အဲ့လားတတော်နဲ့ဟိုဘက်မရောက်တော့အဲ့ဒါမသားရပဲနဲ့ဘလောက်ပဲဗီတိတွေပတ္တိတွေဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲတရားတွေကောင်းကောင်းအကုန်လုံးမှတ်ပြရသိစိတ်ကလေးကြံရင်လည်းသိတယ်သိတယ်သိတယ်သိတယ်သိတယ်မှတ်ပြရအဲ့လိုမှတ်လို့အားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟောဟိုဘက်ကိုရောက်သွားသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာအထိဖြစ်သွားတယ်ရန်နာရီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့တဝါရင်းလုံးအားထုတ်တာအတူကျုပ်ပေါ်ပြတဝါရင်းလုံးအားထုတ်ကြဝါလဲကျုပ်ကရဟန္တာဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မခွင့်ပန်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အနုယုတ်တာတို့ရှင်အနန္ဒာတို့အကုန်လုံးအဲ့ဒီတိဋ္ဌသာမလေးတန်သွားဖို့ခွင့်ပန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော့သွားကြတာပေါ့သွားတဲ့အခါကျတော့ရောသူရသားတွေဟာဒါအကသာဝကဤတည်းပဲဆိုပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းနေပါတဲ့ညာတွေဖြာညာတွေပါတို့ယူလာပြီးတော့မိတိုင်းနေပါလေယူခဲ့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြတာပေါ့လေကိုရင်ရှိတဲ့နေရာအဲ့လိုလိုက်ပြပြီးတဲ့ခါကျတော့ညရောက်တဲ့ခါကျတော့မိုးချုပ်နေပြီဒီကကြီးတို့ပြန်ညရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရားတဝါရင်းလုံးတရားမနာဘူးဖေ။အဲ့တော့တပည့်တော်တရားနာကြင်ပါတယ်အကိုရင်လေးတရားဟောဆိုတော့ဟာအရှင်ဘုရားကိုရင်လေးကတရားမဟောတာဘူးကိုရင်လေးကဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံသထဒါပဲသူပြောတယ်ဖေ။အဲ့တော့ရှင်မြတ်တရားဟောတဲ့တပါးပါတပည့်တော်တို့တရားဟောပေးပါဗျာတရားနာကြံလို့အဲ့ဒါနေဦးတရားကြီးတို့ကိုရင်လေးဒုက္ခိတာဟောထားတဲ့ဒုက္ခမုံသထကိုငါတို့ကိုပြန်ရှင်းပြအောင်အဲ့ဒါငါတို့လည်းနာကြံသေးတယ်ကိုရင်လေးကယဟန္တာဖြစ်နေပြီလေပရိတံမိတာပတ္တဆိုတာပိဋကသုံးမှုအကုန်ရတယ်အတိတ်တည်းကတည်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်အခုမက္ကသိတ္တိလို့ခေါ်တယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတာနဲ့စာကျက်စရာမလို့တခါတည်းပိဋကသုံးပုံအကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဏိကေ၅ပါးတည်းကအကျိုးတရားတွေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့အကုန်ဟောတာဏိကေ၅ပါးတည်းကအကြောင်းတရားတွေထုတ်နှုတ်ပြီးအကုန်ဟောတာဒုက္ခတာဟောတာချမ်းသာတာဘလို့ဘလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာအတုလို့ချမ်းသာအစစ်တို့ဆင်းရဲတွေဘလို့ဘလို့ဆင်းရဲတွေကလွန်မြောက်တယ်တခါတည်းကောင်းငင်ကမိုးကြီးရွာချတဲ့ကဲ့ကဘာပြုတ်မိုးကြီးရွာချတဲ့ကဲ့မိုးလင်းငန်လေးအထိတောက်လျှောက်ဟောတာအဲ့တော့မိုးလင်းငန်အနည်းထိထားပါတော့နည်းနည်းလေးပြောရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိုးတရားတွေအကျိုးတရားတွေကုသိုလ်သူတော်ကောင်းတို့အခုလုပ်နေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးတရားလေးတွေနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြဟိလေညစ်ကြီးဟိလေညစ်ကြီ
1: း
0: ကင်းဝေးစေသည်ကင
1: ်းဝေးစ
0: ေသည်ဆိုရင်ပူဆွေ
1: း
0: ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကျွေးလွတ်သည
1: ်
0: ကိုစိတ်ဆင်းရဲ
1: က
0: ိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မေဖို့ဉာဏ်များ ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကိလေညစ်ကြေ
1: း
0: ကင်းဝေးစေသည
1: ်
0: ဆိုရင်ပူဆွေ
1: း
0: ငိုကျွေးလွတ်သည
1: ်
0: ကိုစိတ်ရှင်းရဲ့ချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မေဖို့ဉာဏ်များ ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါဒါဝိပဿနာတရားအားထုတ်ခြင်းအကျိုးတရားတွေချမ်းသာမဲ့အကျိုးတရားတွေကိလေသာတွေခေါင်းပါပြီးတော့ကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟတွေခဏတစ်ပြုတ်ငြိမ်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမတန်ချမ်းသာတယ်။ယောဂီတို့ကအားထုတ်နေတဲ့ခါလေးခဏတစ်ဖြုတ်ငြိမ်းတာရှိတယ်မလား။အဲ့ဒါတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ပဲ။အဲ့ဒါမှငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးရလဲဆိုတော့အတိကလည်းစစ်မှန်တယ်လေ။အော်ယုတ်တင်တဲ့နေပဲ။ကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲ။တရားအားထုတ်နေတော့အထိုက်လျောက်မသိဘူးလားသူတော်ကောင်း။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်းဟိုလူပြင်မာဒီလူပြင်မာဒါတွေလာပါတော့မလားမလာတော့ဘူးကို့အမှတ်ကလေးနဲ့ကို့ဘာကိုငြိမ့်တာငြိမ့်ညံအဲချမ်းသာအစ်စ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ဒါကတော့လေးမဲ့လေးဖို့ရမှာမဉဏ်ဖုံဉဏ်လဲချမ်းသာတာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီနိဗ္ဗာန်ရရင်ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုရဖို့အတွက်ဒုက္ခိတာဟောတာအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုအစင်းစင်အစင်းစင်ရကြပါစေအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုရဖို့အတွက်ဘယ်အစအလဲဆိုတော့တဏှဂုံကစတဏှဂုံစောက်တရားတယ်ငါးပါးသီလထိန်ရတယ်တဏ္ဍကုံသီလပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဒါနတွေပြုရတယ်သီလတွေစောင့်တည်ရတယ်ဘာဝနာတွေပွားများရတယ်တဏ္ဍကုံသီလစောင့်တည်ပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြုတာကအကြောင်း ကြီးနေတာရင်ငြိမ်ပြီးတော့မဲ့ညံဖုံညံနိဗ္ဗာန်ရတာကအကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုတခါတည်းနိကေ900တည်းရထုတ်နှုတ်ပြီးတော့တခါတည်းမိုးကြီးရွာချသွားဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုးလင်းငန်ကြီးဖြစ်သွားတရဗေညာဝတ်ကိုတခါရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ရွတ်ခိုင်းတော့အဲ့ဒါဆက်ရွတ်တာပေါ့တရားတွေပေါ့ဆက်ရွတ်မိုးလင်းသွားမိုးစင်စင်လင်းပြီးတော့ရသက်ချအမြောက်ပွေတဲ့အခါကျတော့ပိဋကကြီးကနှစ်ဆုပွဲသွားတယ်တသူကတော့ယောနိသောမနတိကာရโอ้โพฏันไล่แต่โกยินเล่วิริกะตมงโกม่วนออกพี่ฮ้อနိုင်တယ်ဒီโกยินလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့အကုန်လုံးဖူးရတယ်အမတန်တို့အရတော်တာပဲလို့တဖို့တစုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတဖို့တစုကနှလုံးသွင်းမှားတယ်ဘလို့မှားလဲဆိုတော့ဒီโกยินလေးဟာတရားဟောတတ်ပါရဲ့သားနဲ့တို့တဝါတွင်းလုံးတရားမဟောဘူးရဟောရပါရတဲ့နာမဟောရဘသူပါလိမ့်ကိုရင်လေးမဟုတ်ဘူးရဟောရပါရဟောရပါရတဲ့နဲ့တို့မဟောဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးကြတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ကိုရင်လေးကိုကြည်ညိုဝမ်းသာတစ်ဖက်ကစိတ်ဆိုးကြနှလုံးသွင်းမှားတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရွှေဉဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဩကိုရင်လေးကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အဖွဲ့တွေတော့ဒီအကုသို့ကြောင့်အပယ်လေးပါးကြနိုင်တယ်ငါဖျားကြွသွားမှာပဲဆိုမနဲ့ဆုံးခံကြွတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တခဏတစ်ချက်ထဲနဲ့ပေါ့လေအဘိညာဉ်နဲ့ကြွသွားတာတန်ဃာတော်ရဲ့ရှေ့မှာတန်ဃာတော်ဒီတန်းနေတဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘွားနဲ့ဆိုပေါ်လာအဲ့တော့အကုန်လုံးတရားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကြတာပေါ့လေဆုံးနေပါလေလောင်းဆုံးနေပါလေလောင်းဆုံးနေပါလေဖုံးပေးနောက်ကျတော့ကိုရင်လေးလည်းပဲကြွလာကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဂါရမတွေတင်တို့ဟာမတန်အရတော်တယ်ဒီကိုရင်လေးရလို့ရသော်ဘုရားကိုလည်းဖူးရတယ်ဧကသာဝကတွေလည်းဖူးရတယ်မဟာသာဝကတွေလည်းဖူးရတယ်ဒီကိုရင်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးသင်တို့မှာကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်ကိုရင်လေးကိုမပြစ်မှားကြနဲ့ကိုရင်လေးကိုဆက်ရတယ်ဘို့တိုးပြီးတော့သင်တို့ကြီးညိုကြကိုရင်လေးရဲ့တရားတွေလည်းနာကြပြီးတော့လိုက်နာကြလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောလိုက်တော့မှခုနတုန်းကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းစိတ်မဆိုးတော့ဘူးတဲ့ကိုရင်လေးကိုကြီးညိုကြဟိုဘက်ကအဖွဲ့ကလည်းကြီးညိုကြအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတော့သောတာပန်နေသရဂံနေဖြစ်ကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွကန်ပြီးတော့ကိုရင်လေးခေါ်ပြီးတော့ကိုရင်လေးတော်တဲ့ခေါ်သွားသူနေတဲ့နေရာလေးခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတောင်ကုန်းပေါ်တက်တဲ့အခါကျတော့ခြေသားဒိတ်တာဒီတောတောင်ထဲမှာနေတော့တောကောင်နေရဲ့အတန်ကိုကြားတော့ကိုရင်လေးမကြောက်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကြွတော့မကြောက်ပါဘူးဖုရားမြတ်စွာဘုရားကိုလိန်ပြောလို့မရဘူးเนาะကြွတော့မကြောက်ပါဘူးဖုရားတောဒီဟူသောအမှတ်နဲ့မွေ့လျော်ပါတယ်ဖုရားသူတော်ကောင်းနေစိတ်ဓာတ်อ่ะလေကြားရစင်းနေအတန်းဆိုတာတောထဲမှာနေတာမလားအဲတောဒီဟူသောအမှတ်တောဆိုတာအာယုငါးပါးကာမုံတရားတွေစိတ်သုံးတယ်လေညာသောအဖြစ်စိတ်သုံးညာအဲ့တော့တောဒီဟူသောအမှတ်နဲ့ကြွတော့မွေ့လျော်ပါတယ်ဖုရားတော်ဝုံးကနေတဲ့ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူတော်ကောင်းတော့တော်ဝုံးကလှမ်းကြည့်ပါတွေ့ရသမုဒ္ဒရာကြီးမတွေ့ရဘူးလားဒီကတော့ပင်လယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးတွေ့ရတော့ခြေသားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲမြတ်စွာဘုရားမေးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့တော့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်တန်ត្រာအဆက်ဆက်ကငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တရားဒီသမုဒ္ဒရာမကတော့ပါဘူးဒီရည်တွေမကတော့ပါဘူးဘုရားအများကြီးပဲမျက်ရည်တွေကြားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသတိရပါတယ်ဖရာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်တော့အလုံးနှလုံးသွင်းအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမှာနော်နောက်တခါအဲ့ဒီကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့ခါကျတော့ခြိုင်ဝန်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခြိုင်ဝန်းကြီးထဲမှာကိုရင်လေးကနေတာ哦ကိုရင်လေးနေတာပဲဒီခြိုင်ဝန်းကြီးထဲမှာတပည့်တော်နေတာပါဖရာဒီခြိုင်ဝန်းကြီးကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ကိုရင်လေးစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားမေးဟုတ်တော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တေလို့မြုပ်ခဲ့ရတဲ့အလောင်းတွေကိုထပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီခြိုင်ဝန်းကြီးမကဘူးမောက်နေပါပြီဘုရားပြီးတော့ဘောအဆက်ဆက်မှာတေခဲ့ရတဲ့အလောင်းတွေအများကြီးပါပဲဥပသာလကနာမဏိဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောအဲ့တော့တောထဲမှာမွေ့လျော်လဲပြောရအောင်လို့ဝဏတောရဲ့ဂုံပုတ်တွေခါတာ60မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့လိုဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ခြေသားငါတို့ပြန်ကြွတော့မယ်ချစ်သားအတူတူလိုက်မလားနေခဲ့မလားတပည့်တော်ဥပ္ပဇေဆရာအမိတ်မှာပဲဖရားဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေပြန်ကြွကြအဲ့ရှင် ရှင်သာရိပုတ္တရာထံသွားပြီးတော့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီကိုရင်နဲ့သူ့နေရာမှာသူပြန်နေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုရင်ဒိတ်တာသင်နေခဲ့ခြင်းနဲ့နေခဲ့ကြငါတို့ပြန်ကြတော့မယ်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တန်ခါတော်လည်းပြန်ကြွပြန်ကြွသွားတော့ကိုရင်လေးကသူ့ခြိုင်ဝန်းထဲကိုပဲသူလည်းတပါးတည်းပြန်ကြွသွားတယ်တော်တဲ့မှာကိုရင်လေးတပါးတည်းအားထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေနဲ့ခုနချီးမွမ်းထားတယ်လေအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးချီးမွမ်းကြည့်အောင်ဝနဘဂုမေယတာဖုတ်တိတေဂိမာနမာတိပထမသမိန်ဂိမေတတုပမံဓမ္မဝရံအတေတိနိဗ္ဗာန်ဂါမိန်ပရပြာယဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုဂိမာနနွေလီလာတို့တွင်ပထမသမိန်ဂိမေရှေဝသနွေလဖြစ်သောမာတိအတာကူဆိုတဲ့လာရကူမှာဖုတ်တီတေကေပွင့်ထားတဲ့ခက်ပြားအစုံအစုံနုနေတဲ့ခက်ပြားအစုံအစုံတီးနေတဲ့ခက်ပြားအစုံအစုံရှိထားသောဝနဘဂုံမီတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတိတိကောယထာတင့်တယ်လှပါကြက်ပြေရှိပြီးတော့နေသလိုတထုပမန္တတာဥပမန္တရာအနဲ့နှစ်ချက်ဆုံးသောထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမန်စီကံတွေရဲ့နိလန်တွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမန်သီလသိက္ခာရဲ့သမာဓိသိက္ခာရဲ့ပညာသိက္ခာရဲ့လို့သိက္ခာတွေဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမံသမုဒိသစ္စာယေပရမတ္ထသစ္စာယေရိယသစ္စာယေလို့သစ္စာတွေဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောဓမ္မဝရံသုံးပုံပိဋကတရားမြတ်ကိုဓမ္မဝရံသိက္ခာ၃ရပ်တရားမြတ်ကိုဓမ္မဝရံသစ္စာ၄ရပ်တရားမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဂါမိနိဗ္ဗာန်ကိုရသေးရောက်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မဝရံအဲ့ဒီတရားမြတ်ကိုပရမဟိတာယအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျိုးငါရည်ညွှန်းပြီးတော့အတေတိဟောကြားတော်မူလေပြီဗုဒ္ဓေမြတ်စွာဘုရား၌ဣဒံပိရတနံအယံပိရတနဘာဝောဤကဲ့သို့ယရနာဟုတိတာဝေကောင်းတဲ့ဂုံရည်ပေါင်းသည်လည်းပဲပဏိတံထုကဲ့မွန်မြတ်လာပါပေဣတေနာသစ္စေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်နောက်တကူလဇန်14ရက်2015ခုနှစ်အေပြီလ2ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့နယ်ဆရာဆံပြရွာကန္နာမြိုင်ဆံပြကျောင်းတိုက်ဓမ္မရခိတသာသနာဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည်အမရပူရမြို့မဟာကန္နာယုံကျောင်းနိုင်ကြီးဤဥသိပရာဏမဟာနာယကချုပ်ဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တအိန္ဒောဘတဘိဝန္တအားနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆက်ကပ်ပူဇော်သောအဘိဓဇာမဟာရထဂုရုဘွဲ့တစိတ်တော်နှင့်ဆက်လျင်း၍တပည့်တရားကဝါများကခုနဝိသိဋ္ဌပူဇာမင်္ဂလာသဘင်ဆင်းရဲဝဲအကျိုးဓမ္မသဘင်အဖြစ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်တရားကဒါယကမများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရသူနှင့်မရသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗ္ဗာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဗ္ဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲ့အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုချက်တိထဝေငါသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရသူနဲ့မရသူဒီကနေ့ခေတ်လူလောကအကြီးမှာကဘာမှာလူဦးရေတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်သောလူဦးရေတွေမှာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရသူနဲ့မရသူလို့လေလာသုံးသက်ဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများမှာဖြစ်ပါစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနည်းငယ်ရှိတော်လည်းပဲသာဝရတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ငြိမ်ချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိကြတဲ့လောကမှာတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်သောလူတွေတည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိတဲ့လူဦးရေဟာအချိုးအစားတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါင်း100ပုံတဦးတစ်ပုံလောက်ပဲရှိမဲ့သဘောရှိတယ်ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုများတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားမှာတယောက်တစ်ထောင်မှာတယောက်တစ်သောင်းမှာတယောက်တစ်သိန်းမှာတယောက်ဆိုလာလို့ရသဗျာအဆုံးအမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နည်းလိမ့်မယ်။ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်လောကမှာပွင့်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုခြင်းစင်နဲ့တကွာတိတိကျကျဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့တကယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုရရှိအောင်ဒုတိယဘာလို့အောင်မှလဲလို့ဆိုတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာတိတိကျကျပိဋကတ်တော်တွေထဲမှာတိတိကျကျဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးနိုင်မှသာလင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဆုံးအမတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်တော့တကယ်အစ်စ်မှစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတည်မြဲတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခဏတာမျှတာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်လို့ရှိပြီးစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲဆုံးသက်နေကြရဒီထဲမှာပဲတဝဲလဲလဲတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်သောလူတွေဟာဘဝမှာမကြေမနက်မှုတွေနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ပြီးတော့သွားကြ။လမ်းစားရှာမတွေ့နိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာရှင်းအောင်မနေနိုင်ကြဘူး။ပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလည်းပဲအေးချမ်းအောင်နေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမရဘူးတဲ့။တကယ်အစ်စ်မှန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီလိုသိရှိကြ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတရားတွေကိုဆုံးမတာဟာမိုင်းစင်တာတည်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအသိစိတ်တွေရှိကြတယ်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးမိမိစိတ်ရဲ့နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုမိမိကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာမှာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိတည်သားလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ဝယ်ရာဖြစ်လို့အပြင်မှာစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာလို့တွေ့ပါမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာလေငြိမ်းချမ်းတာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဟောတခြားဘာသာတွေကြည့်လိုက်လောကမှာကဘာမှာကိုယ်ဝယ်နေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေတော်တော်များများအများစုကကောစင်တာတိချင်းလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံကတကိုးရှင်ကြီးကိုကိုးကွယ်နေကြတာတွေကများတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကတကိုးရှင်ကြီးရဲ့အလိုချဆိုပြီးတော့ထိုတကိုးရှင်ကြီးจิตနဲ့အာရမှုအတွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာသာဖြစ်တယ်။ယသော်ဘုရားကထိုတကိုးရှင်ဆိုတာကိုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတရားတော်ဦးအနေနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့လောကကြီးဆိုတာ
ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတာလဲလို့ဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးကဖန်ဆင်းနေတယ်လို့ပဲအဖြေမှန်ထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဖះမပွင့်ခင်တုန်းကတော့လောကကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရပိုင်ရှင်နဲ့သာဝရဘုရားသခင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုအဖြေထုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဣတရနေမာနဝါရလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဟုတ်ရှေးကြတဲ့ခေပောင်းအလွန်ရှေးဟောင်းကြတဲ့လူသမိုင်းအစလောက်မှာပဲဒီလိုဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဣတရနေမာနဝါရဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ဖန်ဆင်းတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတသက်ပြန့်နေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအကယ်၍စင်စားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဖန်ဆင်းရှင်ဝါရကိုလိမ့်လာသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအပြစ်တင်ခံရမယ့်အချက်တွေကပိုများလာတယ်ပေါ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုလက်ခံပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းငယ်သာရှိပြီးအပြစ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုများလာစရာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လောကမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကများလဲဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အေးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဒုဒ္ဒွေချမ်းသာရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန္တာကြည်နုပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေထုတ်ဖော်ကြမှာပေါ့သို့တော့အများစုဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်ဖန်ဆင်းရသလဲမတရားဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းရှုတ်ချမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါရဟာအဆုံးမလွတ်တာဒီအများကြီးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါရမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုတဘာဝတရားကသာတဘာဝတရားကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာကိုသရဝါးတွေနားလည်အောင်ပရိစ္ဆသဘုတ်ပတ်နဲ့လည်းရှင်းပြတယ်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းနဲ့လည်းရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုရိယောဟောတိဆိုတာဒီနည်းအတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခအစုဟာဆင်းရဲဒုက္ခတက်တက်နော်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအစုဟာဒီနည်းနဲ့သာတဘာဝတရားတက်တက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့သာဖြစ်လာတာရှိတယ်မြည်သည့်ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်လာတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာအတိအလင်းမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ဝါရကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုမိမိတို့ကိုအာကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမဘက်ကိုဥလှဲ့တဲ့အခါမှာကိုကောင်းစားဖို့ကိုပဲလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်။ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုပဲကိုပေါ်မှာသာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေဟာနိုးကြားတက်ကြွပြီးတော့လာကြတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြောင့်အသိဉာဏ်တွေရရှိလာကြတယ်။ရရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်အစစ်အမှန်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုဆိုတာတွေစူးစမ်းအထောက်မှုဆိုတာတွေစဉ်းစားဉာဏ်တွေဆိုတာထွက်ပေါ်ပြီးတော့လာ။အဲဒီလိုထွက်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာအလင်းရောင်တစ်ခုရရှိလာပြီးတော့မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရယူလာကြရဲစွမ်းတတ္တိတွေပိုရှိလာကြတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးအလိုကျဖို့အတွက်လောကလူသားတွေဟာယိုကျိုးတောင်းပန်ပြီးတော့နေကြအင်မတန်မှကြောက်လန့်ပြီးတော့နေကြလို့တွေးမိတွေးရာတွေးကြောက်မိကြောက်ရာကြောက်အမှန်ကိုမသိတဲ့အခါမောင်ထဲမှာခီးသွားတယ်လို့စံတဝါဝါနဲ့ဘယ်တော့ဘာတွေ့လေနှုံးဆိုတာတွေနဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးမှုတွေနဲ့နေနေကြမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရတာဟာလေအကြောင်းမဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရတာဟာလည်းပဲအကြောင်းမဲ့မရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့မိမိစိတ်ရဲ့နှလုံးအေးချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာလျှင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိုအကားကိုအားကိုကိုးလာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာ။ရသော်ပြားကိုတိုင်းကိုကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ကိုတိုင်းလှုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကမရဲဆိုတာ
ဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူးဖះမတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ဆိုတာသာရှိမြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုပြပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တကယ်လောက်ကြရမှာတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်တယ်လောကတသက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့အလုံးလောကလူတွေဟာမကြမ်းမမာဖြစ်လို့ရှင်တတ်ကြမ်းနားလေတဲ့ဆရာသမားတမားတော်လေးစီသွားကြ

0: မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဆရာဝန်ကလောကမှာတမားတော်ကဆေးကုတယ်လို့ပြောတော်လည်းပဲဆေးညှောနာတာဖြစ်တယ်ပေါ့။လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုတမားတော်ကပျောက်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ဆေးပဲညှွန်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆေးတောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်တောက်မှယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်သူမှမငင်းနိုင်အောင်လက်တွေ့ကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတိုင်းပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဆုံးမတယ်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာဒါလှုပ်တင်တယ်ဒါမလှုပ်တင်ဘူးဆုံးမဩဝါဒပေးဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမလှုပ်တင်တာကိုရှောင်တယ်လှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလှုပ်မှနော်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကိုကမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လေကိုးကွယ်မှုဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာမှာဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဘုရားကိုအားကိုးတာလဲဘုရားကဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အားကိုးရဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါဟိတေပဝတ္တနေနအဟိတာစနိဝတ္တနေနတတ္တနံဘယံဟိန္တတိဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကသတ္တဝါတွေပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တမားတော်တွေဆေးပေးတဲ့နည်းနဲ့ယောဂဝေဒနာကိုဖယ်ရှားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကသတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်နာချင့်သုံးစေတဲ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကနေရှောင်ရှားစေဒီနှစ်ခုပဲဆိုလိုတာကရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်။ရှောင်တာဆောင်တာကကို့အလုပ်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားကဒါမလုပ်ရဘူး။ဒါကိုလုပ်ရမယ်လို့လမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အခါမှာကာယကရှင်ဖြစ်တဲ့မိမိတို့ကရှောင်ရမှာကိုမရှောင်ဘူး။ဆောင်ရမှာကိုမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။တော်ရမယ်ဆေးမတော်ပဲနေတဲ့လူယောဂဝေဒနာပြောက်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲရသော်ဘုရားကဒီကိုယ်ဝေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုပေးခြင်းဟာကိုယ်ဝေရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့တမားတော်ဆိုတာယောဂဝေဒနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြဖို့နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆေးဝါးပေးဖို့ဟာသူတောင်းဝန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ယောဂအမြီတက်တာမှန်မှုလို့တယ်သူယောဂာနဲ့တင့်လျော်တဲ့ සේ ဝါဖြစ်ဖို့လို့ညွန်ကြားတာဖြစ်ဖို့လို့အကယ်၍ယောဂာမြည်တတ်တာလွဲမမဲ့ဆေးပေးတာလွဲမမဲ့ဆိုရင်လေယောဂာဝေဒနာဟာပျောက်ကဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်မှုဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့လောကသားတွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံကိုတိတိကျကျဆုံးမညွန်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်။ထိုဆုံးမညွန်ကြားပေးမှုဟာလုံးဝလွဲမှားတာမရှိတော့ကြောင့်သွာခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောရသော်ဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမှန်လေမှန်တဲ့အတိုင်းဟောတာလွဲမှားတာဆိုတာမရှိဘူး။မှားပြီးတော့ဟောတာမရှိဘူး။မလွဲရဘူးဆိုတာဧကံကိုမလွဲရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။လွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဧကံကိုလွယ်ရမယ်အရာဖြစ်တယ်လွယ်မှပြီမလွယ်ရမယ့်ဟာကိုလွယ်ရတယ်လို့ဟောတာမျိုးမရှိဘူးလွယ်ရမယ့်ဟာကိုမလွယ်ရဘူးလို့ဒီလိုဟောတာမျိုးမရှိဘူးမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သွာခါတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ guarantee ပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာလွယ်မှားမှုမရှိဘူးစိတ်ချယုံကြည်စွာလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကိုသိရှိခွင့်ရလာလို့ဆိုရတယ်တန်ဒိဋ္ဌိကောအဆုံးအမတကူလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးဟာကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တန်ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခံစားသိရှိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အစ်ဒါမှချိန်နှက်เสียကောင်းလောက်တဲ့ဒီဓမ္မရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတရားကုံတော်6ပါးဆိုပြီးသိထားကြတယ်လေအဲ့ဒါတရားကုံတော်6ပါးဆိုတာ ဆုံးမတရားတော်ရဲ့မှန်ကန်မှုဆိုလိုတာเนาะအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်စိတ်ချရတဲ့တရားเนาะစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ဆေးကိုတောင်းလို့ရှိရင်စိတ်ချယုံကြည်ရဆိုတာယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းတယ်လို့ပဲရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တိကျလို့အခုစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရင်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုမရဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျဟောပြောပြသထားတာဖြစ်တယ်။ကဲတမန်အဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ငါရောစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုရနေပြီလားကိုယ်ကိုယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေစင်ထာဝရငါရနေတာဟုတ်ကလားလောကလူသားတွေဟာစိတ်ပူစရာတွေနဲ့ပဲနေကြတယ်เนาะစိတ်ပူစရာနဲ့နေကြသာသမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမီအတွက်စိတ်ပူတာပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိလို့စိတ်ပူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိလို့စိတ်ပူရတယ်အေးသာသမီလည်းမရှိဘူးကိုတကိုဒီဆိုတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပူရပြန်เนาะစိတ်မပူရတဲ့လူလို့လောကမှာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းနေတယ်လို့မရှိဘူးယမယခသာဝရမဟုတ်ပဲနဲ့အစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါလေးဆိုလို့ရှင်ပျော်စရာလေးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အေးချမ်းတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တို့တော့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာမရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာသာဖြစ်တယ်သူ့မှာပူစရာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲမပူဘူးဆိုတဲ့လူဟာလောကမှာမရှိဘူးအလုံးမှာပူထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပဆံချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပူရဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမေးပါပဆံမရှိတဲ့လူတွေကကြည့်လိုက်ရင်အေးပဆံရှိတဲ့လူတွေပြပဆံနေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာမှမပူရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်ပဆံရှိတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ပိုးပူသေးတယ်နော်တရောင်းစားကခွက်ပြောက်မှတိတ်မပူရဘူးပဆံရှိတဲ့လူကပိုးပူတယ်လောကလူတွေဟာယရနာတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယရနာမဝတ်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူကစိတ်တည်ကြောင်းကြတွေများတော့ဆိုစိတ်ရွှေယရနာတွေဝတ်ဆင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ကြောင်းကြတွေများပြီးစိတ်ပူစရာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ရှိလို့ပူရနော်ရှိရင်ရှိလို့ပူချပြန်အေးတချို့ကလည်းပြောကြတယ်တို့မှာတော့သားသမီးတွေကလည်းလိမ်ပါတယ်သားတွေသမီးတွေကလည်းကြီးကုန်ပြီစီးပွားဥစ္စာတွေလည်းဖြစ်နေပြီဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုကျွေးကြောကောင်းကျွေးကြောလေးတယ်သို့သောပူစရာတွေသူ့မှာတပုံတစ်ခေါင်းကြီးနော်နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူမှပူစရာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကျမ်းမာရေးအတွက်သူပူလာမှာပဲမပူတဲ့အခါလို့မရှိဘူးတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာတတဲ့ငါလေးတခဏလေးရတာလေးကိုပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရတယ်လို့ဒီလိုထင်မှတ်နေကြတာပေါ့တကယ်အစ်စ်မှန်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတကယ်ကိုမပူတော့ဘူးစိတ်ဟာအေးချမ်းနေတယ်ဆိုတော့အဆင့်ရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲနေတယ်ဒါကြောင့်မို့တကယ်ကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရောလောကမှာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါဖြင့်စိတ်နှလုံးလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အရာနဲ့အေးချမ်းမှုကိုပေးတဲ့အရာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ရာတွေကစိတ်နှလုံးကိုပူလောင်အောင်လုပ်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုရင်တဏှာတွေတန်ရောစင်တွေစိတ်နှလုံးပူလောင်မှုကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူသားတွေစဉ်းစားကြည့်မတွေ့တဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးပူလောင်မှုမရှိဘူးနော်တွေ့တဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးပူလောင်မှုရှိကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးကိုယ်မပိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတခုပျက်စီးသွားလဲစိတ်မပူကြကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတယောက်သေဆုံးသွားလဲစိတ်ပူတယ်လို့မရှိဘူးနော်မပတ်သက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာမသိဘူးမပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ပူတာဆိုတာမရှိဘူးအေးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီကိုယ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးလာတယ်တာယောက်စင်ရှိလာတယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပူလာကြပြီပေါ့အဲ့တော့စိတ်ပူမှုကိုဘယ်သူကပေးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကပေးတာလို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရှိနေသမျှပူလောင်မှုဆိုတာရှိနေဥမာဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်နေရာပဲပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အတွေ့အတာရှိတဲ့နေရာမှာပူလောင်မှုဆိုတာလာနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပူလောင်မှုဆိုတာတွေဟာတွေ့တာမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းထောက်ပြထားအဲ့တော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရဖို့အတွက်မလုပ်ရမယ်ဆိုတာဟာတွေ့တာမှုကိုဖြတ်ပယ်ရှားခြင်းမှတပါတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လူချင်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေတဏှာတွေအဆုံးသတ်အောင်မဖယ်ရှားနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးထိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့သွားနေဥမှာပဲစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကဒီလိုပဲဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမိဂွန်နေမေးကြတယ်မိဂွန်နေမေးကြတယ်အဲ့လိုမိဂွန်မေးကြတဲ့အထက်မှာအခုစိတ်ပူပန်မှုရသူနဲ့မရသူအကြောင်းဘုန်းကြီးတို့တွေတစီတစောင်းပိဋကတ်တော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေဆိုဟောကြားထားသလဲလို့ဆိုတာဟာတန်ယုတ်တနိကေတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်ကိုတက္ကပညာသုတ်လို့ခေါ်တယ်တက္ကပညာဆိုတာတရားမင်းရဲ့မိဂွန်းလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့လူတွေကထင်ကြလိမ့်မယ်တရားဆိုလို့ရှင်တကူကြီးတယ်ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့အောက်မေ့လိုက်တရားလည်းပူတာပဲနော်သူကတော့ပူပြီးတော့ပူလောင်နေဦးမယ်စိတ်နှလုံးတွေသူ့မှာလည်းပူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လူလောကထဲမှာလည်းထို့တူပဲတထေးတွေတို့ယာဓုကုံသိစီစဉ်ဥစ္စာကြီးမာတဲ့လူတွေတို့ပူစရာမရှိဘူးလို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ကောင်းထင်လိုက်သူတို့မှာပူစရာတွေပို့ပြီးတော့များလာတတ်တယ်ပေါ့ဒီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးပူပန်မှုရှိနေတဲ့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလူပြည့်ဆင်းလာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေခွန်းမေးလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ဟာရာဇဂျူမြို့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်မှာတောရအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်တရားမင်းရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့တရားမင်းဟာတခြားနေရာတွေမှာဆိုရင်နတ်တွေတရားတွေဆိုတာလူတွေအိတ်ဆက်နားနေပြီဆိုတော့ညသကောင်ရန်အချိန်လောက်မှလာလေးရှိကြတယ်ပေါ့မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းလေအဘိက္ခန္တာယရတ္တိယအဘိက္ခန္တာဝဏကေဝလကပံဩဝတိတဝညညဥယံလုံမြောက်လို့သကောင်ရန်ရောက်ပြီလူသားတွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာနတ်ဒီပြမာတွေကအခွင့်ရပြီဖျားစီလာပြီမိခွန်းနေမေးကြဒါကရသော်ဘုရားလက်ထက်ကလှုပ်လှုပ်စင်တစ်ခုပေါ့ဒီတက္ကပညာတုတ်တန်ကြတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းဟာညသကောင်လာတာလို့စာထဲမှာမပါသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာခေါင်းထဲမှာမိခွန်းလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါမှာရုပ်ချင်းနတ်ပြေကဆင်းလာပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုမေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားလို့ရတယ်ပေါ့တကောင်မဟုတ်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်ထဲမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်တပါးတည်းရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရုတ်တရက်ရောက်လာတတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းမေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တကောဒီဝါနမိန်တော်တရားနာမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့တောအကြောင်းမဲ့ကိုရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမတ်တန်ရက်လျက်ရှ िख ိုးပြီးမေခွန်းကိုမေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူမေးတဲ့မေခွန်းကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်မှောက်ဘဝမှာတွင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာကြောင့်ရရှိသွားကြပါသလဲဒီမေခွန်းကတခုအရှင်ဘုရားတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်မှောက်ဘဝမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရရှိကြပါဘူးစိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဘာကြောင့်မရရှိတာလဲအကြောင်းကဘာပါလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတယ်လောကမှာအကြောင်းမရှိဘဲဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးအကြောင်းဆိုတာရှာကြရတယ်ပေါ့တမားတော်တယောက်ဟာမိမိစီရောက်လာတဲ့ဝေဒနာရှင်တဦးကို မေးမြန်းစစ်စစ်ပြီးယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ရှာရသလိုဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုတွေးအောင်ရှာပြီးမှအဖြေဆိုတာထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းကိုအရင်ရှာတဲ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရတာလဲ။ဘာကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရတဲ့ရကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမင်းကြီးကသိကျင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်ခဲ့တာပေါ့မေးလျှောက်ခဲ့တာကိုခွန်ကြီးတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒါလို့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေဟာအင်တမတ်လက်တွေ့ကြတဲ့အဖြေတစ်ခုဆိုပါစို့ဘဝမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်မရတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမရခြင်းရဲ့အကြောင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝလူစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြေထားနော်လူဘဝလူစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်လောကမှာတဲ့လူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကလူရဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေတာလေးကိုအာယုံပြုကြည့်။လောကမှာတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံတွေရှိတယ်။မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေ၊ကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေ၊ကြင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေ၊ဆွဲမဲ့စရာကောင်းတဲ့အာယုံမြင်ပြီးတော့လိုချင်စရာတွေမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လိုချင်စရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိထို့တူပဲနားနဲ့ကြားပြီးတော့နှစ်သက်မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အတန်တွေနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူပြီးတော့နှစ်သက်မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အနံ့တွေလျှာနဲ့လျက်ပြီးတော့နှစ်သက်မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အရာသာတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့နှစ်သက်မြတ်လို့စရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့စိတ်ကူးနဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်အာယုန်နေလို့ဟောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးလေနာမည်တွေတက်မယ်ဆိုရင်တော့လေဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့မျက်စိတွေကကားလေးလှလှလေးမြင်ထားရင်လည်းလိုချင်မှာပဲအဝတ်အစားလှလှလေးမြင်ရင်လည်းလိုချင်မှာပဲနေစရာအိမ်လေးတိုက်လေးလှလှလေးဆိုရင်လည်းလိုချင်မှာပဲပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အမြည်တက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကမှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးလိုချင်စရာအာယုန်တွေဟာမဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေကြမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းလေးတွေပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့တန်တိခောဒေဝနာမိန္ဒစက္ခုဝိညေယရူပတရားမင်းနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးသိရတဲ့အာယုန်တွေစကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိရတဲ့အာယုန်နေကန္တာအိဋ္ဌာလိုချင်စရာကောင်းတယ်ကန္တာနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်မနာပါမြတ်လို့စရာကောင်းတယ်ပိယရူပါချစ်ခင်မြတ်လို့စရာကောင်းတယ်ကာမူပတ္တဟိတာနှစ်သက်စရာဉာဏ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါတွေဟာလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ရစနီယာစိတ်နှလုံးကိုဆွဲမက်သွားစေနိုင်တယ်။ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်စိထဲမှာမြင်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာကိုကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ကိုစိုက်အခြေအနေကိုကြည့်။နားနဲ့အတန်လေးတစ်ခုကိုကြားလိုက်လို့ရှင်လေကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ထဲမှာ။နှာခေါင်းကနေအနံ့ရလိုက်လို့ကိုကြိုက်တဲ့အမွေးနှံ့လေးကိုကြိုက်တဲ့ရနှံ့လေးဆိုရင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲ။စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာလေးကိုကြိုက်တဲ့အရာသာလေးကိုလျဲ့လျာလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကအထီတွေ့လို့အထီတွေ့လေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲဘလို့ဖြစ်ပျက်သွားတယ်လဲဆိုတော့စဉ်ញင်စဉ်းစားကြည့်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးထဲမှာပေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းစိတ်ထဲမှာဘလို့ခြေတတ်စရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။ကဲမျက်စိကမြင်လိုက်လို့ နှစ်သက်เสียအဆင်းအာယုံလေးတခုကိုတွေးလိုက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်လို့ရှင်တွေးယုံနဲ့ရက်သွားလာလို့ဆိုမရက်ဘူးဘာဖြစ်တော့တင်းစေဘိက္ခုအဘိနန္ဒတိအဘိဝတတိဣဇောတာယဒိဋ္ဌတိကိုယ့်မျက်စိထဲမှာအလွန်နှစ်သက်เสียကောင်းတဲ့အရာလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြိုက်သွားပြီအဘိနန္ဒတိစိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုကြိုက်သွားကြိုက်သွားတာဟာဗဇ္ဇကကိုထုတ်ဖော်ပြောရလောက်လိုချင်လိုက်တာလို့လူတွေဟာဗဇ္ဇကထုတ်ဖော်ပြောရလောက်အောင်ကြိုက်သွားအဘိဝရတိဣဇောတာယဒိဋ္ဌတိစိတ်တစ်ခုလုံးကိုဒီအာယုံကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ဒါလေးမရရင်မနေတတ်မနေနိုင်ဘူးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းရခြင်းနဲ့စိတ်တည်းကလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတယ်တော့ဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစဉ်းစားကြည့်ဟောကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အဆင်းအာယုံနားနဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့အသံအာယုံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလိုက်ရတဲ့ရလာတဲ့အနတ်အာယုံလျာနဲ့လျဲလျာအရသာအာယုံအဲ့ဒီအရသာအာယုံဆိုတာလေလောကမှာလူတွေအကြိုက်ဆုံးပဲရသတနာဆိုတာเนาะဘယ်လောက်ထိအောင်ကြိုက်တုံဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်မှန်းသိပြီမယ်လို့အေးတချို့ကမတည့်ရင်လည်းပဲစားပြီးတော့ဆေးတောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စားတာပဲကြိုက်တဲ့ဟာအေးတချို့ကျတော့ဝါဝစားပြီးသေမယ်ဆိုတဲ့လူကတောင်ရှိသေးတယ်တဲ့ချင်းတရားတောင်ရင်ဆိုင်နိုင်လောက်အောင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလွမ်းမိုးချုပ်ကင်မှုကိုခံနေရတယ်ပေါ့။ရစီနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းရဲ့လွမ်းမိုးမှုနော်။နားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုနားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုဆိုရင်ခုခေတ်မှာအတန်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေဘလောက်များတော့ဆိုရင်မော်တော်ဆိုင်ကစီးရင်တောင်မှတစ်ချက်ကလေးနဲ့တစ်ချင်းလေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့သွားတာနောက်ကကားလာတာမသိဘူးလေ။နော်။တချင်းလေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမျောနေပြီးတော့ကားအစီရင်ဖြစ်ကုန်냐။အဲ့ဒီလိုခྱི་သွားတာလမ်းသွားတာတောင်မှပဲကြိုက်နေတဲ့တဲ့အတန်လေးအာယုံနောက်မှာမျောပါနေ။အနန္နောက်မှာမျောပါနေတယ်။အရသာနောက်မှာမျောပါနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမျောပါနေတော့အကြိုက်တည်းနဲ့နောက်လွန်မိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာကိုမှတတိမရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားတယ်။အားလုံးကိုဆွန့်လွတ်နိုင်သွားတယ်။ကြိုက်တာစားမယ်။တက္ကမကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒွေးနီးကြိုက်လို့လို့တဲ့အလုံးအစိမ့်လောက်စားပြီးနော်သွေးတက်ပြီးဒုက္ခရောက်သွား။ဘဝဆုံးသက်သွား။ဒါကဟိုတကယ်ဖြစ်တာတွေရှိတာနော်။ဒေညင်းကြီးမရှောင်နိုင်လို့ဝက်သားနဲ့ချက်စားကြောက်ကပျက်စီးပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာသေခြင်းသေပါစေနောက်ခါမှရောင်ရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထီအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်လွမ်းမိုးခံရမှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့ဖွတ်တပ်ပါလို့ဆိုတဲ့အထီအတွေ့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းလူတွေဟာယုံထွက်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူးရှုံးထွက်နိုင်စွာမရှိကြဘူးလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်မှုတွေခံရတယ်အဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကိုဘယ်သူကချုပ်ကင်နေတာတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကချုပ်ကင်နေတာလားဘယ်ဟုတ်မလဲတဏှာကချုပ်ကင်နေတာเนาะရင်းစရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေအောင်ကြားလို့ရတဲ့အတန်အာယုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းမခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်အောင်အနတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမခွဲနိုင်အောင်အရသာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမခွဲနိုင်မခွာနိုင်အောင်အထီတွေ့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ရုံမထွက်နိုင်အောင်ဘယ်သူကချုပ်ကင်နေတုံးဆိုရင်စွဲမဲ့မှုဆိုတဲ့တဏှာချုပ်ကင်သွားတာမျက်စိကလှတာလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေ့တာမှုလေးတွေဝင်လာတဲ့အဘိနန္ဒတိချင်းနဲ့သွားပြီးကြိုက်သွားပြီးအဘိဝရတိကောင်းလိုက်တာလှလိုက်တာလို့နှုတ်ကပဲထွက်ပြီးတော့ပြောလာပြီးဣဇောတာယဒိဋ္ဌတိသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးချုပ်ကင်ထားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်သွားကြတာအကုန်အဲ့ဒီအနေထားရောက်သွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ တန်တတံအဘိနန္ဒတော်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကြိုက်လာပြီးတွေ့တားလာပြီးအဘိဝရတော်ကောင်းလိုက်တာလို့စိတ်แท้ကနေမကနှုတ်ကမျက်ဆိုပြီးတော့ပြောလာပြီနော်ဣဇောတာယဒိဋ္ဌတော်ချုပ်ကင်လွှမ်းမိုးထားခြင်းကိုခံနေရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတန်နိတိတံဝိညာဏံအဲ့ဒီကိုနှစ်သက်တဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီမရရအောင်လုပ်မယ်နော်ဒါလေးကိုရကျင်လာတယ်ရကျင်လို့ကြိုးစားလာကြိုးစားလာပြီးရတဲ့နီးတွေနဲ့လှုပ်လာတယ်ရတဲ့နီးဆိုတာမှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့ရှိတယ်လို့မှားရွင်းတဲ့နီးတွေလည်းရှိတယ်မရရအောင်ကံတရားတွေကိုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတစ်ခုခုလှုပ်လာလှုပ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအာယုံပေါ်မှာလိုချင်မဲ့မောမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပြီဒီလိုဆိုလို့တယ်เนาะရလိုမှုနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကံတရားဟာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ဩချုပ်ကင်လိုက်ပြီဆွဲမဲ့မှုတွေကချုပ်ကင်ထားပြီထုတ်ကင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဥပါဒါနတတုပါဒါနအဲ့ဒါလူတွေအတွက်ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။တဥပါဒါနောဒေဝနာမိန်တာဘိက္ခုနောပရိနိဗ္ဗာယတိအဲ့ဒီလိုအဆွဲလန်းနေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရဘူးတဲ့လို့ဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ဆွဲလန်းမှုရှိနေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမရပူပြီလေသူ့အတွက်ပူတယ်ကို့အတွက်ပူတယ်ပစ္စည်းအတွက်ပူတယ်ဟောပူစရာတွေနဲ့ပဲဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်ကို့ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါပူစရာရှိလားပူစရာတွေကရှိတာနော်တခါတလေပူစရာမရှိဘူးလို့စိတ်ကထင်နေတတ်တယ်ဟိုအချိန်တွေကသူ့ဟာသူကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပူစရာမရှိဘူးလို့ထင်နေတော့လေတခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူစရာရှိတာတချို့ကြတော့လေပူစရာကိုရှာကြံပြီးတော့တောင်မှပူနေတာရှိတယ်လေအဲတချို့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဟိုအဖိုးတွေဖွားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူချစ်တဲ့မြီးလေးအိမ်ကထွက်သွားရင်ပြန်မရောက်မချင်းတမျောမျောလုံးနေတာဟောပူစရာကိုရှာကြံပူနေလိုက်တယ်တွေးလိုက်သေးတယ်လမ်းမှာဘာများဖြစ်နေတုန်းအချိန်တန်လို့အိပ်ပြန်မလာဘူးလိုက်ရှာကြသားမှာဟောဒီလိုတွေစိတ်ထဲမှာတွေးကြံပြီးတော့ပူးနေတာလေးလည်းအများကြီးပဲပူးနေတာအဲ့ဒါလို့ပူမှုတွေဟာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်တဥပါဒါနောတွေ့တာမှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေရှိနေတယ်ဗျစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားเนาะစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးတွေ့တာမှုတွေ ਨੇ တီဆောက်ထားတဲ့ဘဝစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘယ်ဒီနေ့မှမရဘူးလို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကကြာမင်းကြီးရဲ့မိဂုံးကိုဖြေးတာဟာရှင်းရှင်းလေးပဲလူတွေရဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေးလိုက်တာဘုရားဖြေးတာလေးကိုအချင်းချုပ်လေးပြန်မှတ်သားမယ်ဆိုရင်အေးမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံတကယ်ကိုနှစ်သက်စရာကောင်းလိုချင်စရာကောင်းမမောစရာကောင်းတဲ့အစင်းအာယုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ပါပြီတွေးလိုက်တဲ့အစင်းအာယုံကိုใจเน็ดแต่ละเลยใจเน็ดแต่จองทุบพอပြောละเลยสิ่งนั้นโหใจเน็ดแต่หมู่ตนาก็นี่ไปฉุกไก่ท้าไล่ได้เอ้อนี่โหฉุกไก่ท้าไล่ได้หาอุปาทานผิดละเลยอสวยลั้นนี้ตะคู่ผิดละเอ้อนี่อสวยลั้นนี้ตะคู่ผิดละลูกไม่อยากอ๋อจูบันอัธรหมู่สุดะอลุฏิลุละเอ้อนี่โหลุละที่ที่อ๋อปิ้นถันละได้อุปาทานชื่อนี่ปกปู่เดียวหาဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုလို့မြင်စရာအာယုံကြားစရာအာယုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမကင်းသေးဘူးဆိုလို့တွေ့တာမှုတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုလို့ရှင်အခုလို့တွေ့တာမှုတွေဥပါဒံတရားတွေချုပ်ကင်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းထဲမှာပဲပါဝင်နေကြမှာဖြစ်တဲ့ခဏတစ်ပြုတ်စိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ စိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောနေပေမဲ့လို့မကြာခင်ပူစရာတွေကဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာပူစရာဆိုတာဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ရတဲ့အာယုံနားနဲ့ကြားရတဲ့အာယုံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနံ့အာယုံလျှာနဲ့လဲရတဲ့အရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အာယုံစိတ်နှလုံးနဲ့ကြံစည်တွေးတော်ရတဲ့စိတ်နဲ့သိရတဲ့အာယုံလို့ဆိုပြီးဒီအာယုန်တွေကလွဲပြီးတော့စိတ်နှလုံးကိုအာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကလွဲပြီးတော့စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်လို့တဲ့အရာဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တရားတဏှာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုတယ်စိတ်ကိုညှဉ်းနှံစေတတ်တဲ့အရာစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့အရာစိတ်နှလုံးကိုညှဉ်းနှံသွားအောင်ပူလောင်သွားအောင်လုပ်တာဘယ်သူကလုပ်တာတော့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာကပဲလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမကင်းဝေးသေးသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပူလောင်မှုတွေရှိနေကြအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်သေးဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးတရားမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေးလိုက်တာဒါဟာစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတာတော့ဘာကြောင့်ရတာတော့လို့ဆိုတော့ကြည့်ဆန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားအရှင်းပြဒါဟာအဖြူနဲ့အမဲဆိုတာဆန့်ကျင်မဲ့သွားနေတာလေကြည့်ပဲ။ရသူနဲ့မရသူဆိုတာ positive နဲ့ negative ပဲ။အဲ့ဒီလိုဆန့်ကျင်မဲ့လာနေတာ။အေးလောကမှာမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်အာယုန်နေနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အစင်အာယုန်နေကျဉ်တ်စရာကောင်းတဲ့အစင်အာယုန်နေစွဲမဲ့စရာကောင်းတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုန်နေတတ်မဲ့စရာအာယုန်နေလောကမှာရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတတ်မဲ့စရာအာယုန်နေကိုနော်မတတ်မဲ့ဘူးလိုချင်လိုက်တာလို့ဆိုတော့စိတ်မဖြစ်စေဘူး။ထိုတတ်မဲ့မှုတဏှာရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပူလောင်မှုဆိုရင်ပေါ်မလာတော့ဘူးเนาะပူလောင်မှုကိုပေါ်မလာတော့လောကမှာအစင်းအာယုံဆိုတာဒီအလှအပတို့ဆိုတာလောကရဲ့သဘာဝရှိနေမှာလိုချင်စရာအာယုံတွေဆိုတာလောကသဘာဝရှိနေမှာပဲကိုကလောက်ရမှာကလိုချင်စရာအာယုံတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြရမှာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုထိရမှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะလိုချင်စရာအာယုံကဖြစ်စည်းစရာမလိုဘူးလောကကြီးဆိုတာအလှပတွေလိုချင်စရာတွေနဲ့သာဝရပြည့်နေနေမှာပဲအဲ့ဒီပြည့်နေနေတဲ့လောကကြီးမှာရှိတဲ့လိုချင်စရာနှစ်သက်စရာမြတ်လို့စရာတွေအာယုံတွေအပေါ်မှာလိုချင်တတ်တဲ့တဏှာဆိုတာကိုပဲကိုယ်ကထိန်းချုပ်ရသူ့ကိုပဲနှိပ်ကွရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အလှပတွေကိုဖြစ်စည်းပြဖို့မဟုတ်ဘူးရစီကလည်းပဲလှတာမြင်မှာပဲနာကလည်းပဲตายရတဲ့အတန်ကြာမှာပဲနှာခေါင်းကလည်းမှွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ရမှာပဲလျှာကလည်းကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာတွေသိရှိမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအထီးတွေ့ကောင်းနေထီးတွေ့မှာပဲစိတ်ကူးထဲမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့အကျံစီတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာတဏှာရဲ့ချုပ်ကန်လွှမ်းမိုးမှုမဖြစ်ဖို့တာလေကိုယ်ကထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနတေကာမယာတိစိတ်တရာနိလောကေလောကမှာရှိတဲ့အလှပတွေစမ်းကြဲတဲ့အရာတွေဟာဒါတွေဟာကာမမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะကာမမဟုတ်ဘူးကာမဆိုတာနှစ်သက်တွေ့တာတတ်တဲ့တဏှာမဟုတ်ဘူးအလှပအာယုဟာသူ့ဘာသူလှပတာကိုယ်နဲ့ကိုကဒီအဲ့ဒီလှပမှုတွေဟာလူတွေကိုဆွဲဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့လူတွေကိုအလှပအာယုံဘက်ကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့ပို့နေတာကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘသာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကထိန်းချုပ်ရမှာတဏှာလောဘစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာလောဘကိုသာထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အလှပတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဖြစ်ပေါ့နော်ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလိုချင်စရာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်တာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ် လိုချင်စရာဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့အလှပတွေအားလုံးဟာလိုချင်စရာတွေနှစ်သက်စရာဆင့်ဆွဲ pleasure လို့ဆိုရဲလိုချင်စရာအာယုန်တွေလောကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုချင်စရာအာယုန်တွေဟာလောကမှာရှိနေမှာပဲသို့တော့ကိုယ်ကထိမ့်ကွက်ရမှာကဘာလို့လိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့တဏှာလောဘကိုသာလင်ထိမ့်ကွက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားကတဏှာကိုသာပယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အလှပကိုပယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကသားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်ပစ္စည်းတန်ရောစဉ်ဒီလိုပြောကြတဲ့အခါဒါဖြင့်တန်ရောစဉ်ကင်းသွားအောင်သားသမီးတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမှာလားပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမှာလားလို့မေးကြဖြစ်တာပစ္စည်းစွန့်ပြစ်လိုက်ရုံနဲ့တန်ရောစဉ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသားသမီးစွန့်ပြစ်လိုက်တာနဲ့တန်ရောစဉ်ကပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဥပမာလေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်။စာရွက်ကလေး2ရွက်နော်။စက်ကူလေး2ချက်ကိုကြည့်။စာရွက်လေး2ရွက်တူတူထပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီစာရွက်လေး2ရွက်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပ်မနေဘူး။ကပ်မနေဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကိုယူခြင်းနဲ့စာရွက်လေးကိုယူလို့ရတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီစာရွက်လေး2ခုကြားမှာဂလူးဆိုတဲ့ကော်ဆေးလေးထည့်ကြည့်လိုက်။ကော်စင်းလေးထဲလို့စက်ကူလေးနှစ်ခုကတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမခွာနဲ့ခွာရင်စုပ်ပြီเนาะကော်လေးကတ်သွားလို့ရှင်စုပ်သွားပြီအဲ့တော့စက်ကူနဲ့စက်ကူနှစ်ချက်ဒီလိုတွဲသွားတာဟာဟိုစက်ကူကြောင့်ဒီစက်ကူကတွဲရတာလားဒီစက်ကူကြောင့်ဟိုစက်ကူကတွဲတာလားလို့ဆိုစက်ကူနှစ်ခုကတော့ဘလောက်ထပ်ထားတာဘယ်တော့မှမတွဲဘူးတွဲတာကအလဲကောင်ကကော်စင်းအလေကောင်ကကော်ဆေးကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီဆက်ခုနှစ်ချက်ဟာတူတူနေလဲတွဲမနေတော့ဘူးပေါ့ထို့တူပဲမိဘတွေကသားသမီးတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာဟာကြားထဲမှာကော်ဆေးနဲ့အလားတရံတူတဲ့တွေ့တာမှုတဏှာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတဏှာကိုဖြတ်ရမှာသားသမီးကိုဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကြားထဲမှာတွေ့တာမှုတဏှာကိုသာဖြတ်ရမှာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့လည်းเนาะအဲ့တော့ဖြတ်ရမှာကတဏှာကိုသာလင်ဖြတ်အခုလည်းပဲလောကမှာအလှပတွေအများရှိတယ်အလှပတွေကိုဖြတ်စည်းပြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလှတာပတာသူ့ဘာသူလှမှာပဲအဲ့ဒီအလှပတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကတွေ့တာမှုကိုသာဖြတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဖြတ်တဲ့နည်းရောရှိသလားလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြတ်တဲ့နည်းတွေပေးထားဆိုပါတော့လူတယောက်ဟာမိမိပုဂ္ဂိုလ်တူပုံမှာခင်မင်းနေတွေ့တာတယ်ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှင်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာနဲ့ဖြတ်မလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကနှိပေးထားတာအတုပဘာဝနာနဲ့ဖြတ်ပါနော်အမျိုးသားမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေမျိုးသားချင်းဖြစ်စေမျိုးသမီးချင်းဖြစ်စေမိသားစုပဲဖြစ်စေတူနဲ့တူတွေ့တာတယ်သိပြီတော့မမောနေတယ်ခင်မင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲလို့ဆိုရင်အတုပဘာဝနာပွားပြီးတော့ဖြတ်ပါမတက်မတဲယွန်းစခွဲဆိုတာတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့အလဲကောင်ကကော်ဆေးဟာသူ့အတူ၆သွားအဲ့ဒီနည်းနဲ့၆အောင်တော့ตาကိုစွန့်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးသမီးကိုစွန့်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးပုတ်ကိုစွန့်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဦးချာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှာအစေးကို၆အောင်လုပ်တယ်လူကိုတွေ့တာနေတယ်ဆိုရင်တွေ့တာတဲ့လူရဲ့မတင့်မတဲယွန်းစခွဲတွေကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အတုပဘာဝနာပွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောစိတ်ဓာတ်မှာတဏှာအစေးကဝင်ရောက်ပြီးတော့မလာနိုင်တော့ဘူးပစ္စည်းကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဖြတ်အာနိစ္စတင်ညာပွားပြီးတော့ဖြတ်ဘယ်လိုပွားရတချို့ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေ့တာတာရှိတယ်လေအဝစားအတိတ်ကလေးလှုပ်ထားတယ်မဝရဘူးတင်ထားတယ်နော်တကြီးကြီးနဲ့ထားတယ်ယရနာပစ္စည်းလေးတွေတကြီးကြီးနဲ့ထားတယ်မဝရဘူးအဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့ပစ္စည်းကိုတွေ့တာလုံးအားကြည့်လိုက်ဘာနဲ့ဖြတ်ရဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စတင်ညာကိုဆင်းရင်အော်ဒီပစ္စည်းဟာငါမသုံးလို့ရှိရင်သူ့ဘာသူအလိုလျောက်ပျက်စီးသွားမှာပဲငါကလည်းပစ္စည်းကိုစွန့်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းကတော့လည်းငါကိုစွန့်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းဆိုတာသုံးဆွဲဖို့သာဖြစ်တယ်เนาะဟ ဟိုလူမကင်ရဒီလူမကင်ရနှမျောပြီးတော့မသုံးရမစွဲရဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူ့တဘာဝအလျောက်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှသာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဆိုတာသုံးမှုထားတာဖြစ်တယ်သုံးရမယ်လို့ဆိုတော့ဟောစိတ်နဲ့အာနိစ္စတင်ညာကိုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုဟာရော့ကျသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်မိုးရမစားရအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတတ်တယ်ဩအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာနိစ္စတင်ညာနဲ့ဖြတ်တနည်းနည်းနဲ့ကမ္မထာအာယုံတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာပစ္စည်းနဲ့စိတ်ရှားမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကော်စည်းတွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုအနိစ္စတင်ညာဆိုတာနဲ့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကော်စည်းဟာရော့ကျသွားနောက်ဆုံးမှလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်သွားတယ်ဖယ်ရှားသွားနိုင်တယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့စိတ်တွေသိမရှိဘူးသုံးဆွဲဖို့အနေထားတစ်ခုပဲထားတယ်နှမျောနေတာမရှိတော့ဘူးပေးနိုင်တယ်ကမ်းနိုင်တယ်စွန့်နိုင်တယ်ကိုပစ္စည်းကိုနှမျောတွေ့တာနေတယ်စိတ်တွေဟာရော့ကျပြီးတော့သွားတယ်လူဘောခင်မင်းတွေ့တာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေသူကံနဲ့သူလာကြတာတွေတနေ့ကြရင်တို့တွေခွဲသွားကြရမှာဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးရင်းကနေပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေကိုရှော့ချလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ရှော့ချလိုက်လို့ရှိရင်ပြောက်သွားတာဘာလို့ဆိုရင်နှစ်ဦးချားမှရှိတဲ့တွေ့တာမှုပဲပြောက်သွားတာလူကတော့မပြောက်ဘူးရှိနေမှာအဲ့ဒါဟာဥပါဒံကိုရှော့ချတဲ့ဤလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တွေ့တာမှုဆိုရင်တဏ္ဍာအစေးကိုရော့ကျသွားအောင်ချင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအထောက်လို့တဏှာအစေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံမြင်ရမှာပဲသို့တော့မြင်ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏှာမဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာမလာဘူးနားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်လေးရှိမှာပဲသို့တော့ဒီအတန်ကိုမကြားရမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တဏှာအစွဲမလာဘူးနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျာနဲ့အရသာပြုသိရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ကိုယ်ကာယနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အတွေးအာယုံတွေပေါ်မှာနော်တွေးမိတော့လည်းပဲထိုအာယုံတွေပေါ်မှာတဏှာဆိုတဲ့အစေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တွေ့တာမှုဆိုတာမလာတော့ဘူးမလာရင်တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုတဲ့ကံတရားတွေကိုယ်တဏှာမဖြစ်ဘူးကံတရားတွေမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေမလာတော့ဘူးမလာလို့ရှင်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီခြင်းစဉ်အတိုင်းခြင်းမှသာလဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဥပါဒံတန်လန်းတဲ့တော့ဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရဘူးတည်ငါတခဏလေးရတော့လည်းပဲမကြခင်မဲ့စိတ်နှလုံးပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီတရားမင်းကြီးရဲ့မိကုံးကိုဖြေတဲ့အခါမှာရစီကမြင်တဲ့အဆင်အာယုံနားကကြားရတဲ့အသံအာယုံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့အာယုံလျာနဲ့လျဲ့ပြီးသိရတဲ့ရတာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အာယုံစိတ်ကူးကြံစည်ရတဲ့အတွေးအာယုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏှာဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြရမယ်တွေ့တာမှုတဏှာမလာဘူးဆိုလို့ရှင်တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်လို့ဥပါဒံကင်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မြတ်မဘောအမှာပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတရားမင်းကိုဂိတ်စကုတ်တောင်မှာခုလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတရားမင်းကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းလို့ဆိုတာတခြားတက္ကပညာတုတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီတက္ကပညာတုတ်မှာအခုလိုမေးခွန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတာဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရသူနဲ့မရသူဟာဘာကြောင့်ရပြီဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုတဲ့တရားမင်းရဲ့မိကုံးကိုရှင်းလင်းဖြေဆိုခြင်းဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့တရားမင်းရဲ့မိကုံးကိုဖြေဆိုထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာတို့တွေဟာလဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရဘယ်လိုကျင့်ဆောင်ရမလဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုတို့တွေမရတာဟာဘာကြောင့်မရသလဲရတာကြတော့ဘာကြောင့်ရသလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တဏှာလောဘဆိုတဲ့အတွေ့အတာကိုတို့တွေဟာတတိထားပြီးတော့ဖယ်ရှားပြကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าသန္တာကြပါစေ
1: သန္တာကြပါစေ
0: တတ္တဝါများစွာ
1: တတ္တဝါများစွာ
0: သိယံกว่า
1: သိ

င်္ဂမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုသူခန္ဓကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ဂမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ပြပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွဲ့မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအေးမြจิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူးလျက်จิตနုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

0: မရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရဲ360ခုနှစ်ပင်ဟောကြားတော်မူသောအပြင်ဧည့်သည်6မျိုးအတွင်းဧည့်သည်3မျိုးအိမ်သည်2မျိုးပေါင်း81မျိုးရှိပွားနည်းတရားတော
1: ်ဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းငင်းရာဘာခေါ်ကြမလဲ
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: 900ကိလေသာတွေ300န
2: ိဗ္ဗာန်ပါဗျာ
1: နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဟူသေးလဲငြိမ်း900ကိလေသာအပူဓာတ်တွေလဲသိမ်းတယ်ဩဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာပဲကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒုက္ခမရှိရကိုလဲနိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ်းအေးတဲ့နေရာကိုလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအစိုးရကမှဘာကိုကောင်းကြီးပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတွေရဟန်းတော်တွေသုံးပြချက်ချတာ
2: ။
1: အဲ့ဒါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါလေ။တပည့်တွေရောက်ချင်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မူတည်ထား။နိဗ္ဗာန်မူတည်ပြီကြတာတော့ရကြပါလေရောက်ချင်ပါလေလို့တရားဓမ္မတွေကတောင်းတာပြီကြလားနင်များဆိုလေ။ရရရရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကိုမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရည်ရည်ကြီးနေမှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမအောင်မိပါနဲ့မှန်ပါပါ
2: ဘုရား
1: ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရရရရောက်ကြောင်းနေရာဌာနတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရရရရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အမြင်မျိုးလမ်းမတော်မျိုးဒါကမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးမှာသိရှာရပြီလို့ဆိုလို့မရသေးတော့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့မရတိတော့မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးတရားဟာဘယ်လိုလဲမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မရဲ့သူအမာရိတိတမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကြည့်တတ်တဲ့တမရိတိအမြင်မှန်ကိုကြရတတ်တဲ့တမသင်္ကပ္ပဒီနှစ်ခုဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ထားကြပါမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: တမရိတိကမြင်တတ်တဲ့တရားတမသင်္ကပ္ပကအဲ့ဒီမြင်အပ်တဲ့တရားကိုမြင်တတ်တဲ့တရားကိုအမှန်ကန်ပြရတဲ့တရားလို့မှတ်ပါ။ဟု
2: တ
1: ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မရိရှိဓမ္မသင်္ကပ္ပသည်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ခုမရသေးလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါ။ဟုတ
2: ်ပါဘူး
1: ။ဒီကမှဓမ္မရိရှိဓမ္မသင်္ကပ္ပအရေးကြီး။ဟု
2: တ်ပါဘူး။
1: အဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာဓမ္မရည်ဒီတုံးနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မသင်္ကပ္ပဖြစ်လျက်ရတာဘာတုံးဆိုလို့ဦးသူတို့ကခွဲလို့မရလို့လို့ဥပအောင်မှတ်လိုက်တာပါ
2: ဘုရားဗျာ
1: ဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြပါဘုရားခွဲလို့မရလို့လို့ပညာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခွဲလို့မရဘူးဓမ္မသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့ဒူတဲ့ဓမ္မရည်ကမျက်လုံးနဲ့ဒူတဲ့မျက်လုံးနေရလို့ဆိုရင်မျက်မှန်အကူကြီးကောင်းကောင်းတော့အမြင်မှန်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥက္ကမောင်ညံ့မို့မလို့ပါဘူ
2: းဟုတ်ပါပါဘုရား
1: ဒါကြောင့်ဘုံသေးငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကတဲ့ကင်းငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရောက်ချင်ပါလေရလေရကြံပါလေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမှာအနည်းဆုံးကိစ္စတမာရိတိတမာသင်္ကပ္ပမရရအောင်ရက်ဆောင်ရတော့မယ်မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: တပည့်ကြရနော
2: ်
1: မနေ့ကတိုင်းတော်ပဲတို့ကလူရဖြစ်ပင်းနေတယ်ဆိုတာဥပဒေတော့မှတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပ
2: ါပါဘုရား
1: ကောင်းလေဒါဖြင့်ဓမ္မရိဓမ္မသင်္ကပ္ပကိုရမှတာလင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မယ်ပြရတဲ့တရားနဲ့မြင်တတ်တဲ့တရားပေါင်းမိမှသာလေမြင်နိုင်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်ညင်းဖို့မလိုတော့ဘူ
2: းမလိုပါဘူး
1: ကောင်းလေဒါအမှန်အရေးကြီးနော်ပြပါလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သောမြေပုံကိုယနေ့ဆက်ပြီးကြလားဟောတာအလုတ်ပါပြခြင်းလို့လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ကြကြပါမှန်ပါပါဘုရားအလုတ်ပါပြရအောင်လို့ကောင်းလေဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သမားရိဓမ္မသင်္ကပ္ပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးရောက်ကြုံတရား
2: ဟုတ်
1: ပါဘူးအဲ့ဒီရောက်ကြုံတရားကိုပြည့်ရလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဒီညာမျိုးဒီအကြံမျိုးဒီညာနဲ့ဒီကြံဒီကြံဆိုတာသမားသင်္ကပ္ပဒီညာဆိုတာကသမားရိဒီကြံနဲ့ဒီညာကိုတပည့်တော်တို့ဖြင့်ဗျာအလွန်ပြည့်စုံခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူမပါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်နိုင်ပါလားနိဗ္ဗာန်သွားလာလည်းမဖြောင့်သေးပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြတယ်နော
2: ်
1: ဒါပြန်ဒီနှစ်ခုကိုပြည့်စုံမြင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ပါပါပါ
2: တ
1: ရားနာပြီးတော့
2: တ
1: ရားလည်းနာကြရမယ်နှလုံးသွင်းလည်းမှန်ကြရမယ်ဘာလို့ရမလဲ တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အခုရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုပဲပြောဆိုနေပြီဆိုတာမှတ်ထားရဖို့ဥပါတော့ပါတရားမနာပဲနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပဲနဲ့တော့ဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိသိဟုသောအမြင်မှန်တမာသင်္ကပ္ပသိဟုသောအကြံကောင်းကိုရမယ်မဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဘာလို့လဲအခုညီကင်းနေတာကို
2: မှ
1: န်ပါဗျာတပည့်ကြလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: သူညီပါဖြစ်နေပါတ
2: ယ်ကျေးဇူးပါဗျာ
1: ဟောတခုနဲ့တခုဆိုတာအကြောင်းပြောပြန်ဆက်ဆက်ပြီးဒီကလာကူညီမှုရှိမှသာရင်ကာယကဝေမသင်္ကန်းနဲ့ကာယေကတက်ရှင်လို့ဥပအောင်ဖြစ်ပါမှန
2: ်ပါဗျာ
1: အာကာယပင်ကတက်ရှင်လို့လား
2: မ
1: ှန်ပါဗျာဟောပြန်ပြန်သူအကြောင်းနဲ့သူကျေဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးသွားရတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ထားပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒါပြန်ဒီအနာပင်နှလုံးသွင်းမှန်ဘူ
2: း
1: တရားနာပြီးနှလုံးသားမှာမအမြင်ကောင်းနဲ့အကြံကောင်းရအမြင်ကောင်းကြံကောင်းရမှသာလည်းလေမြင်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့တွတ်ဤဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းခြင်းအဘူဇတ်တွေသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရကြတော့မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာတောင်းနေတာဖြင့်အရာဓမ္မတို့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှဆိုတော့ဘယ်လိုနာမှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဥက္ကမောင်ရေးကြည့်တာကြည
2: ့်ပါလား
1: မကြည့်ဘူးလားကြ
2: ည့်ပါလား
1: အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့တုံ့ညတာတရားနာရမှာဗာတရားနာရမှာတုံ့ညတာတရားနာရမှာတရားဓမ္မတို့ဗာတရားနာရမှာတုံ့ညတာတရားနာရမှာဆိုတော့တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဥက္ကမောင်တော်ရေးကြည့်တယ်
2: ကြည့်ပါလား
1: တရားလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းပေါ်သွားပါဘုရားပေါ်လာဘူးလား
2: ပ
1: ေါ်ပါဘူးတုံညတတရားကိုနားရမှာဆိုတော့တုံညတဆိုတာဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရုံနဲ့နံရှိတယ်ဓာတ်တွေပရမတ်တွေမရှိလားဗျရှိပါလ
2: ား
1: အဲဓာတ်တွေပရမတ်တွေမြင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်တွေမဟုတ်ဘူးဓာတ်တွေနဲ့ပရမတ်တွေပဲခန္ဓာရဏဓာတ်တွေပဲမဆုံးနိုင်ကြဘူ
2: း
1: ချောင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ပေါ့
2: အ
1: ဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ဆိုနိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်နည်းနဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်ရှုပ်လို့မရတော့
2: ဘူ
1: းမရပါဘူးဗျာရသေ
2: း
1: ရဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်မရှုပ်ရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်မရှုပ်ရအောင်ပုံမြတ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဆရာကလည်းဟောဓမ္မတွေကတော့အော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိကြအောင်မှန်ကန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သုံးကြတဲ့ရနာယသုံးကြတဲ့တရားကြောင့်ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပင်မှန်ရပါတယ
2: ်
1: နှလုံးသားမှန်လို့အမြင်မှန်ကြံကောင်းရပါတယ
2: ်
1: အမြင်မှန်ကြံကောင်းရလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခကတင်ကင်းင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုကအပူရအလောင်တတ်တဲ့ဤကြီးရအရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဥက္ကမောင်ရမရမရှိပါဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒါကြောင့်ဒါနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံဆိုပြီးကာလတရားဓမ္မတွေပြတ်ထားတယ်နော
2: ်
1: ပုံရတာကနေပြီးကြလာနှလုံးသွင်းမှောင်သွားနှလုံးသွင်းမှောင်သွားပြီလို့ရှင်နှလုံးသွင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့အမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းကိုလက်ကင်ထားအမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းလက်ကင်ထားမှသာလင်းနဲ့မြင်ဌာနရရဌာနဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဆုမတောင်းမဲနဲ့ပြည့်မယ
2: ်
1: သဘောပါကြအားပါက
2: ြ
1: ဒေါ်ရယေကြီးကဒေါ်ရယေကြီးကလို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပ
2: ါ
1: ဒီကမမနေ့ရတိုင်းမှာနော
2: ်
1: မနေ့ရတိုင်းမှာနည်းနည်းချင်းချင်းဖြည့်ဆွတာပဲလို့မနေ့ရရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတိုင်းမှာမှတ်ထားကြပါတဲ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့သုံးညတတရားကိုနှလုံးသွင်းမှုကစားလိုက်နော်။ဟုတ
2: ်ပါဗျာ။
1: သုံးညတတရားကိုနားလို့နဲ့သုံးညတတရားနှလုံးသွင်းမှသာလျှင်နေရကြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ရှင်းတယ်။ဒါဖြင့်လို့ဒီသုံးညတတရားကိုအဲ့ရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဘာသာဒိဋ္ဌိကဆိုတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိကြီးကတပံနေရာလုံးကြီးဆိုးလာတော့သူမကွာလို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပုံညတမြန်မာဒိဋ္ဌိရှင်နေမှန
2: ်ပါ
1: ပါရှင်းရ
2: ရှင်းပါပါ
1: ဘာလဲတော့
2: ပုံညတမြန်မာပါ
1: ဘာကြောင့်ပုံညတအရေးကြီးတယ်ပြောတာပေါ့ဘယ်ဓမ္မလို့ဒါကြောင့်ပုံညတအရေးကြီးတယ်ပြောတာပေါ့ပုံညတမှမြင်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှမရှင်းဘူ
2: း
1: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှင်းနေတာ
2: မန
1: ပါဗျာ။တုံညတမမင
2: ်း
1: ဘုဂဝတ္တဝါသင်နေလို့ရှင်ဘယ်တော့မှဒကာဓမ္မတဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာတော့ကြောင်းအောက်ဆုံးကသောတာပန်တောင်မရတော့ပါဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့
2: မနပါဗျာ
1: ။ရှင်းကြလား။မနပါဗျာ
2: ။
1: ဟောပြီဒါဖြင့်တုံညတမမင်းဒိဋ္ဌိမရှင်းပါဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ ဘုရားဖြစ်ပါပါဗျာ။ဘုရားမမြင်ဒိဋ္ဌိမရှင်ပါဘူးဆိုတာလေးကိုလေးလေးဆဆမှတ်ထားပါလို့ဘောင်းတို့သတိပေးလိုက်ခြင်း။
2: မှန်ပါ
1: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဘုရားဆိုင်အောင်ဖြင့်ယနေ့ပြောမှပဲကြိုက်တော့မယ်။မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ။အဲဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မှာမြေဘုရားဆိုင်ဒီလန်းတိုင်းလျှောက်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါဗျာ။
1: ဘုံမြတ်တဖြစ်အောင်တင့်နံပ
2: ါ
1: နှလုံးသားမှာ
2: တင့်နံပါပါ
1: အမြင်မှန်နဲ့အကြံကောင်းပြအောင
2: ်တင့်နံပါပါအ
1: ဲဒီသုံးမျိုးပြည့်စုံလို့ရှိရင်ပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြရစီလို့လည်းမဆုံနဲ့တော့ရောက်မှာ
2: မ
1: ှန်ပါပါရပြရစီလို့လည်းမဆုံနဲ့ရမှာပဲဒုက္ခသိမ့်ပြရစီလို့လည်းမတောင့်နိုင်တဲ့သိမ့်ပြမှာပဲအပူငိမ့်ပြရစီလို့လည်းမတောင့်လာပါနဲ့အပူငိမ့်မှာပါပဲရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဗျာဒါပြန်နိဗ္ဗာန်သားမြေဘုံဟာဥက္ကမောင်းဆွဲရပါလား
2: ဆွဲရပါဗျာ
1: ဘောင်းကြီးကနေဒီမြေဘုံကြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်မှန်ပါ
2: ဗျာ
1: ဒီမြေဘုံမရောက်ရင
2: ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဗျာ
1: နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်တပည့်တို့ဘယ်လိုများနေရမလဲ။အိုးတရားဓမ္မတို့တော်တော်ကြားရသိရတယ်ချွတ်တို့ကြီးချွတ်တို့ရှားဖို့ဘောပေါ့ဆက်မှတ်ပါယေရဝါဘာရံဆိုတွတ်တွမြစ်เสียလို့ပတ်ထားကြပါဘာမိရဝါဘာရံတွတ်တွလောင်တွတ်တွလောင်ပေးရတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်အောင်ငယ်တွေကဘာလို့ခေါ်တော့အိုးတွတ်တွလှဲ့ပတ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီမှာရောက်ပြီးခံစားဖို့ပဲမစွန်နိုင်ဘူးလ
2: ား
1: အပေါ်မှာဘုံဘုံကြီးနတ်ပြည်ကဘုံနေမရှိဘူးလေရှိတယ်တရားဓမ္မအဲ့ဒါအသေးသွားဖို့ဘုံလေ
2: း
1: ဘုရားမောင်ဘယ်အကြိုက်ဆုံး
2: ဘယ
1: ်အောင်လဲပါဘယ်မှမကောင်းလို့ဆိုတာသဘောကျရရ
2: ပ
1: ါပါအဲ့ဒါမြေပုံပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မျက်စိလည်းဌာနတွေလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါပ
2: ါဗျာ
1: မြေပုံပြောက်သွားတယ်နဲ့မျက်စိလည်းပြီးဥပါရင်ရောက်ရှင်နေစီရောက်ပါပါဗျာ
2: တ
1: ခါတလေတက်တော့သမထဆရာနဲ့တွေ့တော့ညီမပြင်းများမကရရရောက်သွားလိမ့်ပြီ
2: း
1: ပါပါဗျာသဘောကျလားပါပါဒါကြလေဒုက္ခမခွာတဲ့နဲ့ခါကျတော့အပယ်လေးပြန်မလို့များရောက်ပြီးတဲ့ခါလားသွားလိမ့်ပြီးမရောက်ဘူးလားတော
2: ့ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါသုံးရတာလဲလိုက်တာဥက္ကမောင်းနားတ
2: ယ်နားပါလားဗျာ
1: အလုံးစရာဓမ္မလေဘာလဲလို့တာအနာဆုံ
2: းအ
1: ေးဒါကြောင့်သုံးရတာလဲလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောက်ပေါ့ပါဗျာနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းစဉ်ပြောက်ပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားလို့ရကိုယ်ကိုင်ဖြင့်မရှိတော့

0: ဒါဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲအပေပဲသွားဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: မရှိပဲဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်အရမလို့သုံးရပြောက်ကလေးကမြေပုံချပြောက်
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။မိဂံကောမြေပုံအစပြောက်ပေါ့လို့တရားဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ရှင
1: ်းပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပုံညတလောက်အရေးကြီးတာဖြင့်ရှားလို့ပဲမတွေ့တော့ပါဘူး
1: ။မှန်ပ
0: ါဗျာ။ပေါ်ကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာအရေးကြီးလဲ။
1: သုံးညတ်ပါဗျာ။
0: သုံးညတ်ရလဲတရားဓမ္မတို့သူ့ပေါ်သူ့အလိုလိုပေါ်လာရင်မောင်းမင်းနဲ့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကြောက်ကြကြောက
1: ်ပါဗျ
0: ာဘယ်နာပြီးနှလုံးသွင်းမှသာလဲပဉ္စတမြင်တဲ့ဓမ္မရုပ်ရှင်ကဓမ္မသင်္ကပ္ပကလာတာအဲ့ဒီတော့လောကီပဉ္စတမြင်မှလောကုတ္တရာပဉ္စတနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီကမောရိပ်မိရိပ်မိပါဘ
1: ူး
0: လောကီကကပဉ္စတဖြစ်ပါမှာမှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာပဉ္စတနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: နိမောရောက်စီရမြင်သေးရဲ
1: ့မြင်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းပုံညတ်၊လောကီလည်းပုံညတ်ပဲ။နိဗ္ဗာန်ပုံညတ်ကြတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးရဟံပံတန်ခါနမိတ်ကင်းစိတ်တဲ့ပုံညတ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နော်။ဒီလိုဆိုရတော့လုံးရတန်တန်နဲ့ရှိရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်တဲ့ပုံညတ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ပုံညတ်နှမျိုးလို့မှတ်လိုက်ကြပါလ
1: ား
0: ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သွားတဲ့ပုံညတ်ယုံနာ။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။အဲ့ဒါကမျိုးနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်ပြီးကြလဲယုံနံရှိနေတာလဲသုံးမြတ်တာယုံနံပါမရှိတဲ့သုံးမြတ်တာကနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ယုံနံရှိပြီးဒီကရာနေတဲ့သုံးမြတ်တာကသုံးမြတ်တာတက်တက်လို့မှာဒါပဲနိဗ္ဗာန်သုံးမြတ်တာနဲ့ယုံနံသုံးမြတ်တာနဲ့လဲတခြားစီလို့
1: မှာ
0: ရှင်းမင်းနော
1: ်
0: ဒေါ်ရယေကြီးနေတဲ့ကိုမြတ်ဆွေရဒေါ်ရယေကြီးနေတယ်တဲ့သုံးမြတ်တာချင်းခွဲလိုက်တာလဲဥက္ကမောင်ယနေ့ရှင်းတတ်ပါလား
1: ရှင်းတတ်ပါပါ
0: ယုံနံတို့သိရတဲ့သုံးမြတ်ကတော့တရားဓမ္မတို့ယုံနံတို့ရှိနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သာရှိသုံးဘူ
1: းမှန
0: ်ပါဗျာတခါက
1: ြ
0: နိဗ္ဗာန်သုံးမြတ်ကတော့ယုံနံပါရှိသုံးပြီးဒီကလာသုံးမြတ်ဖြစ်ရပါတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဘူးဘုရားမရင်းမိဘူ
1: း
0: ဘုရားတယ်ရင်းမိဘူ
1: းသ
0: ုံးမြတ်နှမျိုးထူးခြားလာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှတ်ထားရမှာဩဒါဖြင့်ယုံနံကမှသုံးမြတ်မှာဖြစ်ခဲ့သူရှိတာနိဗ္ဗာန်ဒီလိုသုံးမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မှာသာလဲရောက်နိုင်ကြရအကြောင်းရှိတော့မလဲဆိုတာလေးစားဆိုမှလာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘောကြဘော
1: ပါဗျာ
0: ဒီကမဒီချက်ကလေးကသိရေးကြည့်ပါလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: နောက်ကတရားဓမ္မတွေဒီချက်ကလေးကသိရေးကြည့်ပါလေဆိုတာကိုပညာရှိတဲ့လူကပြောတော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမညာရေးရလို့ဆိုပြီးမမမသားပဲမနေလိုက်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သောမေရာဝံသုံးမြတ်သုံးမြတ်အစနိဗ္ဗာန်လမ်းစပဲ
1: သ
0: ုံးမြတ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းစတွေ့ပြီ
1: သ
0: ုံးမြတ်မတွေ့ရင်နိဗ္ဗာန
1: ်မရ
0: ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လမ်းစကိုမတွေ့ဘူးနိဗ္ဗာန်မြေပုံအစကပြောင
1: ်း
0: အစကပြောင်းနေတော့တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရောက်เสียတော့မြင်ပါဦးပ
1: ြင်ပါဘူ
0: းရှင်းညသောမေရာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲခန္ဓာ၅ပါးရှိပိုင်းကပြပါပြီဒကာဓမ္မတို့ရှိပိုင်းကဘာတွေပြနေပါ့ခန္ဓာ၅ပါးပြအာနုစံပါဆိုတာဒါပဲ၁၈ပါးဆိုတာဒါပဲလို့ပဲဆုံးဖြတ်ရချာပြီးကလာထားလိုက်တော့ဩယုတ်တရားကြည့်ရပြန်လိုက်ရှင်လားမင်းမှမဟုတ်ပြောဘူးဝေနာကြည့်လို့ရှင်ခံစားမှုပညာကြည့်ရင်မှတ်မှုသင်္ခါရကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဆွတ်ဆော်မှုဝิญဉ္ဇဉ်ကြည့်ရတော့ပြီခုသူဟာလေးနဲ့သူ့လုပ်ခင်းနဲ့သူဟာလားဥသမောင်ကြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာရုပ်ရည်ရှိတာလဲထောက်ပြမှုပေါ့ဗျာဝေဒနာရှိတော့ခံစားမှုပညာရှိတော့မှတ်မှုသင်္ခါရရှိတော
1: ့
0: သိစားမှုဝิญဉဉ်ရှိတော့
1: သိမှု
0: ပေါ့အင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေထဲမှာပါသေ
1: းပါပါဗျာ
0: သူ့လုပ်ခင်းရဲ့သူလုပ်ကြတာပဲရှိအာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာစိတ်သုံးနေပါပေါ့လားဒီဒီမျိုးသိတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသုံးကြရတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုဒီထဲမပါဘူ
1: း
0: ရင်းမြရသိပြီသိပြီကျရင်ယုတ်ပြရကဖောက်ပြမှုပဲသူ့လောက်ကဒုနာခံစားမှုပညာရမှတ်သားမှုသင်္ခါရရစိတ်ဆောင်မှုဝิญဉ္ဇဉ်ကသိပြီဆိုတော့ဒါသူကိစ္စလေးနဲ့သူ့လောက်ကသူ့လောက်ကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောလို့ကိုရရ
1: ပါဗျ
0: ာအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောလို့မရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွား
1: ဟုတ်ပါပါဗျ
0: ာ။ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးသွားတယ်ဆိုရဲဩ။ဒါသုံးညတပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးသွားတယ်သုံးညတဆိုတာ။ခန္ဓာ၅ပါးသူ့လုံခလုံးလုံတာကိုသူသိနေလို့ရှိရင်ဒါသုံးညတဆိုင်တယ်ဆိုရတာပဲ။ဟုတ်ပါပါ။သူ့လုံလုံတာကသူသိပဲ ယုတ်တရားကသူဘာလို့ငြိမ်းလုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာသာကနာဖောက်ပြန်တယ်သူလို့သူလုပ်တာပဲ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာကဖောက်ပြန်မေသူသူလုပ်တော့ကြသူ

0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တမကြီးအလုံးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါရှင်းမလားရှင်းပါပ
1: ါ
0: ဝေဒနာကလည်းဘာလို့နေတယ်မ
1: ှန်ပါ
0: ပါအနာမလို့လုံးနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကလုတ်တာကဝေဒနာကလုတ်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုရဲယောက်ျားလုံးမင်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မကြီးအလုံးဖြစ်နေတော့တုံညတဓမ္မပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာစိတ်သုံးတဲ့တုံညတဓမ္မပဲ
1: မှ
0: န်ပါပါတော်လား ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးတဲ့
1: တ
0: ုံညတဓမ္မကြီးအလုံ
1: း
0: သင်္ကြန်ကဘာလုပ်နေတုန
1: ်းမ
0: ှတ်သားမှုနဲ့မှတ်နေတော့ငါမှတ်တာသူမှတ်တာဟုတ်ပါရဲ့
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအဲသင်္ကြန်လေးကမှတ်နေတော့ငါသူသင်္ကြန်လေးလုပ်တဲ့အခါသင်္ကြန်လုပ်နေတယ်လို့ဒါတရားဓမ္မတွေကအထိမ့်မှထားလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဆက်သွယ်သေးရဲ့
1: တ
0: က်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့အတွက်မပါတဲ့အတွက်သုံးမြတ်ပဲ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ငါနောက်ဆံမှစိတ်သုံးသွား
1: မှန်ပါ
0: တပည့်ကြအဲဆိုရတော့ကမစုစောတိုက်တွန်းတာမှတော့ဘာရှိသေးလဲ
1: ။မရှိပါဘူး။
0: ဒါပြန်စုစောတိုက်တွန်းတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စေရနာကြီးအလုံး။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်ကတူတယ်ဆက်သေးလ
1: ား။
0: မှန်ပါဘူး။ငါလည်းဟုတ်ကြလ
1: ား
0: ။မှန်ပါဘူး။ငါသူတော်ကဟုတ်ကြလ
1: ား
0: ။မှန်ပါဘူး။ဒါကငါသူတော်မှစိတ်သုံးနေတဲ့စိတ်သုံးနေတဲ့သဘောပဲ၊ပညာသဘောပဲလို့သိပြန်တော့လေ။ပုံရတ္တဆိုင်ပြန်တယ်။
1: မှန်ပါ
0: ဘူး။ရှင်းမလား
1: ။ရှင်းပါပ
0: ါဘူး။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့တရားဓမ္မတို့သူ့မှုလို့သူလုပ်တာပဲ။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: ဝါးဖြူသေးလိုက်နေသေးလိုက်ကြောင်သေးလိုက်ကြားသေးလိုက်ပြီးရလဲဘူးလေလောက်နေတာဘူးပါလေ
1: ဝ
0: ိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝါစိတ်ပေါ်ပြာတရားဓမ္မတို့နော်အင်းသူကတော့သူ့မို့လို့ပဲသူလည်းကြီးကလာနေတာသူ့မို့လို့လောက်တာဒီငါကလောက်တာလည်းမဟုတ်သူကလောက်တာမဟုတ်မိမကလောက်တာလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလောက်တာမဟုတ်သားသမီးကလောက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဓမ္မကလောက်နေတာဆိုတာဥက္ကမောင်ရှင်းနေပါ
1: ဓ
0: မ္မကလောက်နေတာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဒီထဲမပါပါဘူ
1: း
0: မပါတော့ကြောင့်သူသုံးညတဆိုင်ပြန်တယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာစိတ်သုံးညံတယ်လို့ဥပါရေရှင်းရပါလား
1: ရှင်းပါပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီလိုသုံးညတဓမ္မတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩဒိဋ္ဌာတွေ့ခြင်းလို့တွေ့ရတာလားတရားဓမ္မတို့တရားနာလို့တွေ့ရတာနှလုံးသွင်းမှန်လို့တွေ့ရတာပါန
1: ှလုံးသွင်းမှန်ပါဗျာ
0: တရားနာရင်လည
1: ်းတွေ့ရ
0: ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်ပါရင်လည
1: ်း
0: တရားတော်နာထားရင်နာပင်နာများကြတော့နှလုံးသွင်းကမတည့်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းသုံးမြတ်ရှမ်းဘူ
1: း
0: တွေ့ရပါဗျာ
1: တ
0: ွေ့ရပါဗျာအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတရားမျိုးကိုဘယ်ဆိုင်ပြကြလားဩနိဗ္ဗာန်မြေပုံဟာသုံးမြတ်ကစရမှာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားကြလို့ရှိရင်ဒီမျိုးပုံသုံးမြတ်ကနေစဆွဲရမှာပါလားတွေ့
1: ရပါဗျာ
0: ရှင်းလား
1: ရ
0: ှင်းပါပါဘယ်ကစားဆွဲရ
1: သ
0: မုဒ္ဒရာပါပါအဲသမုဒ္ဒရာကစားဆွဲရတော့မယ်လို့ဆိုတော့မှတရားဓမ္မတွေကခြေခြေနဲ့နဲ့ဩဒုတိယဖြုတ်လိုက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတားမြင်နေတာကဒုတိယကတားမြင်နေတာဒုတိယဖြုတ်လိုက်ကလေးကအဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကတွေ့ပါပ
1: ါ
0: သမုဒ္ဒရာဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကဒုတိယဖြုတ်လိုက်တာ
1: ပါပါပါ
0: တပည့်ကြ
1: တ
0: မန္တရာဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောလိုက
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပြောလိုက်တာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်တားတဲ့တရားကို
1: ဒီ
0: တခါတည်းကတော့နာကောင်းစားတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာငါချင်းတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာမဆိုရင်ဆိုတော့စိတ်ကငါချင်းနေတာဟမ်အဲနာပြောတာမကြဘူးလားအဆရှိနေပြောပြန်တော့လေစေတနာကငါချင်းသေးကြတာနေတာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့တော့သူကြီးကဘာဝရဓမ္မရည်ကငံငေါ့စားတော့ဝင်ရှုပ်နေတာဒီပုံမြတ်မပေါ်သေးရင်ငံငေါ့စားဝင်ရှုပ်နေတာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်ကြပါ့မ
1: လဲ
0: ငံငေါ့စားဝင်ရှုပ်နေရှင်ပုံမြတ်ကိုပြောင
1: ်းမှန
0: ်ပါဗျာဒါဖြင့်လောကီပုံမြတ်တောင်ပြောင်းနေတော့လောကုပ္ပယပုံမြတ်ဘယ်ကနေသွားတော့မလို့
1: သွားတယ်ပါပါ
0: မတော်နိုင်တော့ဘူးအကန့်အကွက်တွေပါတော့ဆိုတော့ဆိုမသေးကြဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဒီညဏ်နန်းနဲ့သေးသေးချာချာထောင်ကြည့်တော့မှာ။အိုးနိဗ္ဗာန်စပုံမြတ်ရမှာပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်လမ်းစပုံမြတ်ရမှာ
1: ။
0: ဘုရားမောင်ပါတယ်ကုန်း။နိ
1: ဗ္ဗာန်ရမှာ
0: ။ကြည်ရှင်းနေကြပါလားဓမ္မ။လိုက်လိုက်လည်းပြောနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါလိုလိုပြောလို့တော့ဖြင့်တခါတည်းတော့ကိုမျက်ရှိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
1: း။မရပါဗျာ။
0: မရဘူးတဲ့ဆရာလိုလိုပြောလို့လည်းမရဘူး။ခင်ဗျားတို့ကံတော်အစိုးကြီးကလည်းသက္ကံမြာရုံဒီအမဲဆက်ကြီးရကဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူ
1: း။
0: ရှိခဲ့ရလား
1: ။ရှိပါဘ
0: ူး။ဒါကြီးအမဲမဲကြီးရ
1: တ
0: ယ်။ရှိပါဘူး။ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ကြီးကိုအခုအဲ့ဒီအမဲဆက်ကြီးဖြတ်ပြီးတဲ့ကာလနေရတော့အမဲပြောင်မှသုံးညတဖြစ်မှာကိုဗျာ။မ
1: ှန
0: ်ပါဗျာ။တပည့်ကြလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဖြုတ်ပြီးတဲ့ကာလနေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ရုပ်ပေါ်မှာရုပ်ပေါ်မှာပါဝေဒနာတွေ့ရင်လ
1: ား
0: သိညာတွေ့ရင
1: ်
0: အင်းသင်္ခါရဆိုရယ်စေနာတွေ့ရင
1: ်
0: စေနာပါပါစေနာပါမှသင်္ခါရပါမှစိတ်တွေ့ရင
1: ်စိတ်ပါပါ
0: စိတ်ကြလို့မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဩ ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားသူ့သဘောနဲ့သူတွေပါလားဓမ္မသဘောတန်ဖြစ်နေတာပါလားဓမ္မသဘောတန်ဖြစ်နေတာပါလားလို့သိထားတော့မှဩငါချမ်းမြတ်တဲ့အသေးပဲရောက်ပါမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချမ်းမြတ်တဲ့အသေးပဲကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဩငါလည်းချမ်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းချမ်းမြတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတာဒီကသုံးမြတ်တွေပါလားသဘောကျ
1: ။ဟု
0: တ်ပါဘူး။အနာဂတ်ရှိတာတွေကဘာတွေပါလဲ
1: ။အ
0: ဲ့ဒီပုညတကိုဘ ᱹ ဟုံးနေတုံးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဖုံးတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကဖုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့တည်းပုညတလုံးလုံးပြောင
1: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားငယ်ကြလား။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ။ကောင်းပြီဒါပြန်ခေရုံးကတည်းဒီလမ်းကပုညတအစတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံကြီးရဖြင့်ဒကာရမတို့အစကစပြီးဒီကလာတွေ့ပါဖို့လို့မှတ်လိုက်ရင်ဖြင့်တို့မရောက်ပါတော့ပူဇော်မလို့တော့ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာ
1: ပါပါ
0: ပါပေါ်လာဘူးလ
1: ားပ
0: ေါ်ပါပါအေးဒါကြောင့်ကြက်ကြက်ကြီးစိတ်သားမှာဒီဥစ္စာမနေ့ကပြောပြီးများတာလေဒီနေ့အစိတ်ပို့ပြီးကြလားအလောက်ခွင်နဲ့သွန်းပြကြံလို့ခမံရစားလာကြပါပါပ
1: ါ
0: ပါအနေအလောက်ခွင်ပြောမှကျန်တော့နိုင်ရစိတ်သွားတယ်ဒကာဓမ္မဒီနေ့တော့ပြန်သူသူအလောက်ခွင်ကိုပဲနိုင်တဝက်နိုင်တဝက်လို့ပြောရတယ်ပါပါပါဒါကြ
1: ော
0: င့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မြေပေါ်မှာတည့်နှစ်သုံးနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းဒီကလေးဆိုလို့ရှိရင်သုံးမြတ်ရနေပြီကလာနှလုံးနဲ့မှန်ဖို့သွားနှလုံးနဲ့မှန်ကနေပြီဒီကလာအမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းကိုရအောင်သွားလိုက်အမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းရလို့ရှိရင်ပြေဥက္ကမဘူးနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပေါ်ပါပ
1: ါ
0: ဆိုတော့ကလား
1: ဟုတ်ပါပါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေရကြပါပြီသုံးမြတ်ဆိုင်အောင်ကျေတော့ဥပဒနာညာသွင်းကြဆိုတော့
1: ပါပါဗျာ
0: ။ဘုရင်တဆိုင်အောင်ပါသွင်းရတော့
1: ပါပါဗျာ
0: ။ဒါဥပဒနာညာသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပွန်းလိုက်ပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့ဘုရားဓမ္မတို့သုံးမြတ်ဆိုင်ပါတော့တယ်ဆိုတော့သုံးမြတ်မဆိုင်သေးရင်ဥရောဒိဋ္ဌိဝင်နေတယ
1: ်။
0: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။ပ
1: ါပါဗျာ။
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့
1: န
0: ိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘာကန်းနေကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သုံးမြတ်မဆိုင်ခဲနဲ့သုံးမြတ်ကိုရအောင်ကမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနှလုံးမသွင်းတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကအပင်းခံနေတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးမှာဒိဋ္ဌိကဆွဲနေ
1: တ
0: ယ်ဘာကြ?ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာဘာဆွဲနေ?ဒိဋ္ဌိကဆွဲပြီးခါလာနေတော့ဒိဋ္ဌိရှိရင်လည်းဝိပဿနာရှုနေတယ်ဝိသိကိစ္ဆာရှိရင်လည်းဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်အနုရဒဆိုတဲ့ရဟန်းမှာလုံးဝမရလို့ဘုရားကဝိသိကိစ္ဆာရောဒိဋ္ဌိရောအတော်ထုတ်ပြရဲ့
1: သ
0: ူအိစ္ဆရုကအနတ္တတွေတော့အမြင်သာတယ
1: ်
0: မြင်လို့မရဘူးခန္ဓာဝရတိုင်းမှာအနုရတာတုတ်ဆိုရရှိပါပါဗျာဒါရသာထားလိုက်ပါဦးလေကိုယ်ကငုတ်တတ်ဖို့ပဲသင်ပါဦးမယ်ဒါရတဲ့နေရာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့သိလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုင်သုံးပြီဒါရင်ဘာဆိုင်သွားအဲသုံးမြတ်ဆိုင်သွားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုင်သုံးသွားပြီတဲ့ကောင်းပြီဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့ဆိုင်သုံးသွားပါရဲ့တဲ့ပက္ကတာတို့ခန်းနေမှာလဲစိုးရတယ
1: ်ပါပါ
0: ခန္ဓာငါးပါးရှိနေတယ်လည်းဒါခိုင်မြဲတဲ့တရားများပြည့်နေသေးလားဆိုတော့ခန္ဓာငါးတက္ကရာပြုတ်သေးတယ်တော့သတ္တရာကခန်းနေမှာဆို
1: ပါပါ
0: ဘုရားရှင်ဒီကူပြောတဲ့စကားလေးနှလုံးအရေးကြီးပါတယ
1: ်
0: ပါပါပါဘုရားရှင်ပုံမြတ်ဆိုင်ကြီးကရဏတရုပ်ပဲဒါဝေဒနာပဲဒါသင်ညာပဲဒါစေရနာပဲဒါရှိခဲလို့တော့သိတော့သိရသိဝင်ပညာတော့လည်းတက္ကရာလေးကြီးကတော့ပြုတ်ပါရဲ့ဒါကအပြစ်ကိုမပြပဲနဲ့ပြစ်တာကိုမနှင်းညာလို့ရှိရင်သတ္တရာခန်းနေတယ်ပါပ
1: ါ
0: သက်ပြက်ခံနေပြန်တော့လေသူအောင်ကြီးမရပြန်ဒိဋ္ဌိပဲခံနေမှန်ပ
1: ါပါ
0: သက်္ကာယကတော့ပုံမြတ်ဆိုင်သွားတယ်တက္ကာယကပြုတ်ပါရဲ့ဘယ်နဲ့အပြည့်ကိုမမြင်ပြန်တော့သက်္ကာယကဝင်ကြီ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမြင်ရဘူးလ
1: ားမှန်ပါဗျ
0: ာမြင်လာတော့လေတကူသောဒိဋ္ဌိရှင်မေတကူသောဒိဋ္ဌိကကြားဝင်ပြီးအကန့်ကွက်လုံနေပြန်တော့လေမညာပညာမရပြန်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ပထမရှိဦးသောသက္ကာယခွာဒုတိယတတ္တချုပ်ပါမသုံးမြတ်အဆုံးရောက်မယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာပထမကခွာရမယ
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဒုတိယကချုပ်ရမယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲဒုတိယတတ္တချုပ်အောင်ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဗျာအဲခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်နေတာကတက္ကရာချုပ်မှန်ပါဗျာ
1: ခ
0: န္ဓာငါးပါးပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှသာလင်တတ္တကချုပ
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်အကျင့်ဉာဏ်တော့ကိုတရားရင်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်မြင်လို့ရှိရင်တက္ကရာတဲ့တက္ကရာရရှိပြုတ်နေတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မြင်နေတဲ့ဘေးကပြက်ကလေးနဲ့မြင်မှသာနေတဲ့တက္ကရာရရှိကပြုတ်
1: တယ်
0: ဒါကြောင့်တက္ကရာနဲ့တက္ကရာဒီဃာရမတို့ မဲ့ပေါ်မှာတားရတဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်ကြီးကုန်ဖို့ပါပါဘု
1: ရား
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါဗျ
0: ာ။ဟောပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဓမ္မတို့ပရိဝံ၄ပါးရှိတဲ့နေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာပရိဝံကိုယနေ့စဟောမယ်လို့စိတ်တဏှုပဒနာပရိဝံနော
1: ်
0: ဘာမှလည်းစိတ်ကံဥပဒနာတိဋ္ဌံကိုဥပဒနာလုပ်ကြကြူတော့တက္ကရာတ္တရာရဖြုတ်ပြီးကလာခင်ဗျားတို့ပုံရဆိုင်အောင်ရှင်းပြီးတော့ပြောတော့မျိုးလုံးမပေါ်တဲ့စိတ်မရှိကြဘူးရှင်းပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒါမြင်ဆုံးမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲတောင်းလေကမြင်တဲ့စိတ်ကမြင်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်တာလားမြင်လိုက်ကမြင်တာလား
1: မြင်လို
0: က်ပါဘူးအဲတက္ကရာပြုတ်ပြီးတရားဓမ္မတို့နော
1: ်
0: ကဲကြားတဲ့ခါကြားလိုက်ခါကြားတာမနန်တဲ့ခါတ
1: ော
0: ့မစားတဲ့ခါတ
1: ော
0: ့အဲစားစိတ်ကကိုယ်ပေါ်ကြွလာတဲ့ခါကြားတော့ရာမတို့နာစိတ်ဟုတ်လားမနာစိတ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဘောကြဒါဖြင့်ရာမတွေကပြင်ပတ်မှာပေါ်တဲ့တရား၆မျိုးပြင်ပတ်မှာပေါ်တဲ
1: ့ရာမ
0: ကျင်းတတ်ပါလားမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဘုရားပြောသူကခံစားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏဒီပုံမှာနှစ်စိတ်ပါနော်တရားတော်ကတခုယူပဲယူပါတော့တဲ့ဒါကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကပြင်မဲ့ရှိစီရဘယ်နှခုပါလဲ
1: 6
0: ပါးပါဘုရားမမိပြင်တော့ဒါဒီနေ့ဥပဒနာဒီနေ့နားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥပဒနာအလုဆင်ကိုဒီတန်းလောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုရာကိုစောစောမြင်းမြတ်ပါပါဘုရား ဒါကပြင်မဲ့ဧည့်သည်စိတ်6ယောက်အင်းကျစုပြောရသည်အဲ့အတွဲဧည့်လည်းပြောပါဦးမယ်တော့ဝန်းထဲမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ကဝန်းပါတဲ့စိတ
1: ်
0: ဝန်းနေတဲ့စိတ်ဟုတ်လ
1: ား
0: ဝန်းတာဝန်းနေကင်းတဲ့စိတ်ဘယ်မျိုးလ
1: ဲ
0: 3မျိုးလို့မှတ်ထားရတာ3မျိုးဩော်ဒါကဝန်းထဲမှာပေါ်တော့ကြောင့်အတွဲဧည့်သည်စိတ်3မျိုးတင်ရတယ်ကအတွဲဧည့်သည်ကအေးသေးချမှတ်တာသေးချမှတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒြေစိတ်ကလေးကိုလည်းမှတ်လိုက်ပါဦး။အိန္ဒြေစိတ်ဆိုတာနေရာဓမ္မတွေလေကိုပြန်မထုတ်တဲ့လေထုတ်တဲ့စိတ်နော်။လေပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအိန္ဒြေလို့ဘုန်းကြီးကခေါ်လိုက
1: ်။
0: ဒါကြောင့်အိန္ဒြေလို့ခေါ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဓမ္မတွေမေးထုတ်လို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုမရှိသေးပါဘူ
1: း။
0: ဘယ်သူမရှိလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုရှိရ
1: ။
0: ဘယ်လိုခွင့်ကဒီမှာအဲ့လိုရှားရလည်းမရှိဘူးတရားကတရားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်မင်းတစ်ခုကဆက်ပတ်ဆက်ပြီးဖြစ်နေရ
1: မ
0: ရှိရဘူးလေ
1: ရပါ
0: ဘူးဘုရားကအလုဆင်တော့မှတ်လိုက်ချင
1: ်း
0: စိတ်တဏှုပဒနာအလုဆင်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားဒါအလုဆင်ပါလေစိတ်တဏှုပဒနာအလုဆင်လို့မှတ်လိုက်ချင်းပါဆိုတော့အိုးတတိယထံကောင်းမရှိနဲ့တော့အစာကြီးကောင်းမရှိနဲ့ခင်ဗျားလည်းမဆိုင်နိုင်တယ်တဘူးကြီးပါဘုရား
1: တ
0: တိယထံကောင်းမရှိကြပါနဲ့အခုဘုန်းကြီးပြောတာကလုပါအဓိပ္ပာယ်ကိုသွားကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့မပြီးရက်ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ကြရပါဘုရားမို့အကုန်စင်ဟောတတ်လိမ့်မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဟောပြီလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဘုရားမို့အကုန်စင်ဟောကြတော့ကုသနာမဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတဘုံကြီးပါနေတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: အခုဟာကတော့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဏဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကွက်ဟော
1: တ
0: ယ်မှန်ပါပါဒီနေ့ကတဏ္ဏဖြစ်တဲ့စိတ်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိပြီလည်းမဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: ကုသနာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ဥပဒနာရှိခြင်းလို့ပေါ့
1: မှ
0: န်ပါပါဟောဟောတော့သာသရာစိတ်တံသာသရာအနုတ္တရာစိတ်တံလောကုတ္တရာစိတ်တွေပဲထည့်ထားတယ
1: ်။
0: ပမာဤတံဝါစိတ်တံဆိုတမန်ကအပနာစိတ်တွေပဲထည့်ထားတ
1: ယ်
0: ။အဲ့တော့ဘုမမဆိုင်နေရီကိုယ်နဲ့မဆိုင်နေရီကိုယ်ပါနေ
1: ။
0: အဲ့တော့သာပဋိပဒံစာဟုကြည့်လို့ဖြစ်တာပဲလို့များသွားအောင်မယ်နည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်နေရီကိုယ်မမဖြစ်တာဖြစ
1: ်။
0: ဒါရင်ငါကုန်ရှုအောင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ခင်ရတော့မွားရုံမရှိမယ
1: ်။
0: ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့စိတ်တွေကအများကြီးပါနေ
1: ။
0: ရင်းနေပါလား
1: ။
0: အဲဘဝင်စိတ်ကိုဗာနေတယ်ဘဝင်စိတ်ရှိနေလိမ့်မယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတော့ကိုယ်ဟိုညာမှာပိုတိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့ကြွားရှိမလဲခင်ဗျာ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဘယ်နဲ့နည်းနည်းမှမရနိုင်တော့အခုပြောတယ်အဲ့ဒါအင်းကျင်းရတယ်ဗန်းရောက်ပါဟုတ်ပါ
1: ဗျာ
0: အင်းအတွဲရတယ်ကဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: အိမ်တွေကဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: အဲဒါရှိစရာ7မျိုးလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: ဒါလိုမှတ်ပြန်ဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: အဲရှိရာ7မျိုးကိုဖြင့်ယနေ့ဤပေးပြီတို့ဒကာဓမ္မတွေဆွမြေချက်ပါမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာရှိရာဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကောင်းပြီ7မျိုးရှိတဲ့နေ့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါကြရရှိရင်ဖြင့်1မျိုးသာဖြစ်တယ်လို့မှန်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲဖြစ်တဲ့အခါကြရတာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာဟောဒါဖြစ်နိုင်ကုရုဉ္ဇန်တဏ္ဍာမှာပေါ်နိုင်ကြဆိုတာအကျောင်းရှိပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ဒါလည်း7မျိုးပြလိုက်ပါလေပေါ်တဲ့အခါကြရတော့ဒ ဒီအခုဆက်တခုတည်းကတခုပဲရှိမှာ
1: ပါ။ဟုတ်ပါဘူ
0: း။တပည့်ရ။ဟုတ်ပ
1: ါဘူ
0: း။ဆက်တခုတည်းက
1: တခုပဲရှိမှာ
0: ။ဒါကြောင့်ရာဓမ္မတို့ဣကိုရမောပဲကျိုးစားကြပါ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဒီပေါ်လာတဲ့တခုကိုလက်မလို့ဖို့ပဲရေးကြည့်။ဟု
1: တ်ပါဘူး။
0: ဒါကမှပေါ်လာတဲ့အခုလက်မလို့ပေါ့နော
1: ်မှန်ပ
0: ါဗျာဒါကြောင့်ဟောရခြင်းကိုရမေကြီးအိကောရမောဘိက္ခူဆိုတဲ့ဥစ္စာကသဘောကျမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အင်းတခုပေါ်လို့တခုရှိရမှာဆိုတာတော့သိကြပါလားသိပါပါဗျာ
1: အ
0: ေးဒါကြောင့်ဒီနေ့အလုတ်တရားကိုပြောရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေအော်ဒီတိုင်းလောကပါပါလားလို့ဆိုတော့ဘာမှတန်တဲ့အမရှိနဲ့ဒီတိုင်းလောမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒေါမနတာရှိဒေါမနတာရှိဒေါမနတာဒေါမနတာကျင်းတယ်ဥပ္ပတ္တစိတ်ဒီပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအကျဲတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ရှူရှူစိတ်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီဘာနဲ့ရှူမှာဘာနဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်ရှူတဲ့အခါရှူစိတ်ကလေးပြတ်သွားပြီနာရှူစိတ်ကလေးဆက်စိတ်ကလေးပြတ်သွားပြီဒါလိုက်ရုံပဲမှန်ပါကောင်းနေတာဖြင့်ဓမ္မကြားဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကပေါ်တဲ့အခါကျ၆မျိုးကနှမျိုးများပူးပြီးဒီကရာပေါ်လို့ရှိသလားလို့မေးနေတ
1: ာရှိပါတော့ဟု
0: တ်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ယခု၆မျိုးကိုသိလိုက်ခြင်းတက္ကရာပြုတ်ပြီ
1: ဆယ
0: ်တမျိုးသိလိုက်တယ်ဗျအဲဒီစိတ်တွေပေါ်တာပဲဆိုတာသိနေတာဒါပဲစိတ်ပေါ်တယ်ပဲစိတ်ပေါ်တယ်ပဲစိတ်ပေါ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်မြင်ကြည့်လို့ပေါ်တယ်အားသာကြားကြည့်လို့ပေါ်တယ်ဓမ္မနာရစိတ်လေးပေါ်တယ်ဓမ္မနာရစိတ်လေးပေါ်တယ်ဒါလားစားစိတ်လေးပေါ်တယ်တရှိစိတ်လေးပေါ်တယ်ဒါရှိစိတ်လေးပေါ်တယ်ဒီလိုဆိုင်ဖြင့်တက္ကရာလေးပြုတ်တဲ့လုံညာဆိုင်နေပြီဒီကမှမဆိုင်သေးဘူးလားကောင်းပြီတဲ့တက္ကရာပြုတ်မှဥပဒဏ်တက္ကရာဆုတ်တာကြတော့လွယ်သွားပြီဓမ္မတို့ပတ္တကကိုဖြုတ်ဖို့ရကြတော့ဝိပဿနာရှိမှရမယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပတ္တကဖြုတ်တော့မှဆိုတော့ဝိပဿနာရှိမှရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလေးစားဆိုမှန်လား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါဒီတိုင်းကတော့တက္ကရာဥက္ကမပြုတ်နေတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘုရားဘုရားခိုင်နေတယ်ဘောဖြစ်ပြီးဒီကရာနေပြန်တော့တက္ကရာကခိုင်နေတယ်ဆိုတော့တက္ကရာယူပဲယူနေပြီဘူးလား
1: ။ယူပါဗျ
0: ာ။ယူနေတော့ဒါလေးတွေတစ်ခုပေါ်လာတာတခုပြတ်သွားတာကိုမြုံးမှသာရင်အော်လို့ဆိုငါလည်းမဟုတ်ဘူးပြက်လည်းပြက်တယ်ဆိုတော့မှငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတက္ကရာပြုတ်သွားတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်ဆိုတာကတတ္တရာပြုတ်သွားငါမဟုတ်လို့ပြက်တယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ငါမဟုတ်လို့ဆိုတာဘာပြုတ်သွားတာပြက်တယ်ဆိုတာအော်ငါမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲဆိုတာလေဒီနှလုံးမတွဲရင်မဖြစ်ပါဘူးရင်းနှပ်ပလား
1: ရင်းနှပ်ပါဗျာ
0: ကမ္မန္တအလုတ်တရားမှာဖြင့်အမှန်ဗုဒ္ဓံပေါ့
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အမှန်ဗုဒ္ဓံမေယရမတို့ဒီတိုင်းလုပ်ကြမှာနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ငာမဟုတ်လို့ပြတ်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ငာမဟုတ်လို့ပြတ်တာပဲဆိုတော့ငာမဟုတ်ဆိုတာလေသူကြိုက်တဲ့ဖြင့်ဗာပြုတ်သွား
1: တယ်။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲသက်တာရိပြုတ်သွား။မှန
1: ်
0: ပါ။ပြတ်တာပဲလို့အပြက်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အာသက်တာရိပြုတ်သွားတာပဲဆိုတာသိလိုက်ပြန်တယ်။ဒါမျိုးဒါဖြင့်အာဒါကဓမ္မတော့အဖြစ်မြင်တက္ကရာအပြည့်မြင်သတ္တရာပြုတ်ပါတယ
1: ်
0: အဖြစ်မြင်တက္ကရာပြုတ်တပည့်ရအပြည့်မြင
1: ်
0: ဩဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရှိကြဆိုတာကို
1: ပ
0: ေါ်လာတယ်မလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရှိကြဆိုတာကိုဆိုတာဒါကဓမ္မတွေကောင်းကောင်းကြီးရှင်းတော့တက်မှာ
1: ရ
0: ှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတပည့်ရှိကြမရှိဘူ
1: း
0: ရှင်းပါဗျာဖြစ်ပြမှာတပ
1: ည
0: ့်ရှိကြဖြစ်ပြမှာတပည့်ရှိကြမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်အလုံးကိုပဲခင်ဗျားတို့နည်းနည်းချိန်ချိန်နဲ့ဩဒါနဲ့ဒါရှိရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကမှတွေ့လေကားလို့ဆိုရင်ဥပဒနာညာမလာပန်တဲ့ဆိုလို့ရပါအောင်မလား
1: မရပါဘူး
0: ဗျာအဲ့ဒါဥပဒနာညာကဒကာဓမ္မတွေဝန်းထဲမှာထားပါလို့ဥပဒနာညာ၅ခုနော်ဥပဒနာညာက၅ခုထားပေးပါတဲ့အဲ့ဒီဥပဒနာညာ၅ခုနဲ့ဥမ္မာတာကမျိုးလုံးနဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးကလာသတ်ဆိုသူမပြတ်ပဲဟု
1: တ
0: ်ပါဘူးသူတက်မှပြတ်ပြီနှက်မှပြတ်တာဥက္ကမောင်ကြီးတက်မှရှိ
1: န
0: ေပါနှက်မှပ
1: ြတ်ပါဘူ
0: းပြတ်သွားပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားတော်ကဒီကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျက်နှာသိပလိုက
1: ်
0: ဥပဒနာရှိပလိုက
1: ်
0: ရှိပလိုက်တဲ့အခါတော့အပြဲမဲတိုက်ပါပြီတ
1: ိုက်ပါ
0: အပြဲ
1: မဲ
0: အပြဲမဲတိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမဲဟာဘာလို့ပါလိမ့်မလို့နေတဲ့အခါကျတော့မဟောဒီမဲဟာသက္ကရာနဲ့သက္ကရာကိုဖြုတ်နေတဲ့မက်ပါလားတော်လား ဒီမက်ကဘာလို့တက်ပါလဲ
1: သက္ကရာ
0: အင်းဒီဓမ္မတွေသက္ကရာနဲ့သက္ကရာဖြုတ်တဲ့မက်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩအပေကောင်းမဲ့တရားနှစ်ခုကိုအမြင့်ဖြတ်ပေးတာသူ့ကိုသူ့ကလားဆိုတော့ပေါ်လား အပေကောင်းမဲ့တရားနှစ်ခုကိုဖြတ်ပေးလိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်တာမက်ပဲဆိုတာပေါ်လားဓမ္မတွေ အမတန်ကိုပဲလုပ်တရားမှာဖြင့်ဒါခေစီတွင်းကြပြောနေတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်ရလိမ့်မယ်ပါဗျာရှင်းပြီနော
1: ်ရှင်းပါ
0: ဗျာကျေးဇူးရှင်အပြည့်နဲ့မှတ်နေဥက္ကမောကိုက်ပြီစီနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါရတဲ့နေရာမှာတရားတွေမျိုးလုံးကပေါ်ပြီးတဲ့ကာလမြန်ပြည့်နေမဲ့နဲ့ကြိုက်တဲ့မျိုးလုံးကအပြဲအင်းဒါလေးမရှိဘူးလို့သိတာကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်ကိုဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဒီတုန်းကဓမ္မတို့တက္ကရာကျုပ်ပြည့်လဲပြည့်တာသိရကြံတော့အဲဒါဆိုဒီမဲ့တွေကားလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့သိတဲ့မဲ့ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒုတိယဖြစ်တဲ့မဲ့ပါလ
1: ား
0: ဘာကြ။အဲဒါဖြင့်ဒုတိယပြုတ်တယ်ပြုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဓမ္မတို့ဖြစ်တယ်လေအဲစကုဉ္ဉေစိတ်ကလေးပဲ
1: ပ
0: ြတ်တာလဲစကုဉ္ဉေစိတ်ကလေးပဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြတ်တာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြတ်တာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြတ်တယ်ဆိုဖြင့်ပညာရာတရားပညာရာတရားကိုခင်ဗျားတို့မိအောင်ရှုနေတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဒေသတိပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါအကျင့်နဲ့လုံးဝကိုမကြိုက်တော့ပါဘူးဆိုတာမလို့ရဘူးလ
1: ား
0: သိပါဘူးဒီကပညာရံဖြစ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တဝါအကျင့်နဲ့ဘာမျိုးဆက်ွယ်နေသေးလဲ
1: ဘ
0: ူးရှိပြီးပြတ်သွားတဲ့ဓမ္မတွေကလေပုဂ္ဂိုလ်လုံးနဲ့လဲ
1: ဆ
0: က်ွယ်ပါဘူးအဲသတ္တဝါအကျင့်နဲ့ရော
1: ဆက်ွယ်ပါ
0: ဘူးမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါအကျင့်နဲ့ဘယ်နည်းမှမကြိုက်ပါဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လိုသတ္တဝါအကျင့်နဲ့မကြိုက်ပါဘူးဆိုတာသိတယ်မှာဩရပညာမြင်တာပါလ
1: ား
0: ကံပေါ်လိုက်တယ
1: ်
0: ဗျာ။ဒေရှာပေါ်ပြီတရားဓမ္မတို့ပညာမြင်တာပါလားဆိုတာဖြင့်အမြဲကြတော့ပြီ။ဒါဖြင့်မရှိဘူးမရှိဘူးလို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပညာမြင်နေတာ
1: ။
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတာကိုသိနေတာပဲ
1: ။
0: ဟုတ်ပါရဲ့ကျင့်နှက်ပလား
1: ။ကျင့်နှက်ပါဗျာ
0: ။တော့ဆိုမြင်ကလေးကချုပ်သွားပြီ။သတ္တဝါကဏ္ဍကမသိသေးတဲ့ကာလပါဏာသင်္ခါရတရားတွေကကောင်းနေမှာကို
1: မ
0: မှန်ဘူးလ
1: ား
0: အင်းဒါကြောင့်ရာဓမ္မတို့ဉာဏ်ပြီးတဲ့ခါလာရာဓမ္မတွေဝန်းထဲမှာဝန်းပါတယ်ဥက္ကမောရဝန်းပါတယ
1: ်မှန်ပါပါအ
0: င်းဝန်းပါတယ်သဘောလုံးပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: အင်းဝန်းပါတယ်သဘောလေးကလည်းအင်းဖြစ်တာသိတော့အင်းဒါသတ္တတက္ကအပြုတ်ပြန်တာပ
1: ါ
0: ဝန်းပါတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ
1: ်
0: အင်းပြတ်တာသိတော့
1: ဘ
0: ာသာပြုတ်တာပဲဆိုရင်ဩဒါဖြင့်ဝန္တာရဲ့စိတ်ကလေးကလည်းအဖြစ်ပြက်ပဲဆိုပြီးကြလားနောက်ကမှတ်လိုက်ပြီလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ရှေးကဖြစ်ပြဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ရှေးကဖြစ်ပြဲ
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့ဒီလိုလေးလိုက်လိုက်လိုက်လိုက်ပြေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မလေးဝန္တာရဲ့နောက်ကဝန္တာရဲ့ဓမ္မလေးလည်းချုပ်သွားပါရဲ့နောက်ကဝန္တာရဲ့ဓမ္မလေးချုပ်ချောင်းပြီးတဲ့မှတ်ကလေးကလည်းလိုက်လာတော့အင်းဖြစ်ပြက်နဲ့မှတ်နဲ့ကြိုက်သွားတော့ကုသိုလ်သာကိုရှားမချောဘူးမှန
1: ်ပါပါ
0: ချားရဲ့ချားပါပ
1: ါ
0: သိကြပါလ
1: ား
0: သိကြပါပါဟောဒါဘယ်မဲ့ကြောင့်ဒီဝန္ဒရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတရားဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကြီးတွေမြင်တဲ့စိတ်ကချင်းချင်းထားကြတာနဲ့ဝန္ဒရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူပြတ်သွားညတော့လေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးကြလားနေခဲ့ပြန်တာအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးကြလားဝန္ဒရဲ့စိတ်ကိုပေါ်ကွင်းပေးပြန်တော့ကြောင့်အုပ်စေတာလည်းလွတ်ပါ
1: ဘ
0: ုရားဗျာ
1: ဟု
0: တ်စေတာရော
1: ဘုရားဗျာ
0: တည်တည်ချာချာမှန်တော့ဒီနေ့တရားလွယ်လွယ်နဲ့ခက်တယ
1: ်
0: ဘုရားဗျာလွယ်လွယ်နဲ့ခက်တယ်ကောင်းဆရာမလွယ်ဘူ
1: း
0: ဘုရားဗျာဒါပြန်တရားဓမ္မတို့သူတို့အတိုင်းသူတို့ကြောင်းကျိုးဆက်တာပြည်ပြန်တယ်ဥစ္စေတာမလွယ်ဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားဗျာအင်းဒီတရားကလက်ဝင်ခင်ခင်ပြည့်ပြီဘာမှကျိုးမရှိပြဲဘူးလို့ရှိသေးရလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးအင်းတော့ဝန်တာတဲ့သူကပေါ်ခွင့်ပေးခဲ့သူ
1: ဘုရားဗျာ
0: မသိဘူးလား
1: ဘုရားဗျာ
0: ကမ္ဘာရှင်နပ်ပလာ
1: ဒ
0: ီလိုဆိုတော့ဟိုစကြီးလေးကပြက်ပြီးပြတ်သွားတာဘယ်လားလို့ဟုတ်သေးရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: အကြောင်းအကျိုးလေးဆက်ထားတယ
1: ်
0: ဆက်ထားတော့ပြလိုက်ပြန်တော့လေအဲဟိုအရင်ပြက်ကမြဲချင်းနေတရားဓမ္မတို့တက္ကရာလည်းပြုတ်တယ်တတ္တရာလည်းပြုတ်တယ်အရှိရာလည်းပြုတ်တယ
1: ်ဟုတ်
0: ပါဘူးဒီမြင်ရခဲ့မှလေဟုတ်ပါဘူးချက်ပြန်မြင်လိုက်တာဒီဒိဋ္ဌိကံမျိုးပြုတ်ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြတဲ့ကိုကရုပ်ရှားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ချက်သေးရတယ်
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့်ပညာတရားနာရမှနိဗ္ဗာန်မြေပုံအစရရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီ
1: ဟုတ်ပါဘူးဒ
0: ါကမက်ကိုပေါ်လာ
1: ဟုတ်
0: ပါဘူးမလာဘူးလား ဒါကလမ်းမြန်ကလေးမက်ပေါ်လာတော့ခေါင်းကဒါကငါးပေလန်းကနေပြီးရှစ်ပေလန်းကူရော
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။၅ပေလန်းကဥပဒနာမဲ့၅ပေလန်းညောင်ကြီးရဲ့တက်တယ်မှာ၈ပေလန်းဖြစ်တဲ့မဲ့ရံလန်းကိုတက်မှာ
1: ။အ
0: ဲဒီမဲ့ရံလန်းကနေသွားမှနေပြန်ရော။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်၅ပေလန်းမှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၈ပေလန်းကိုတွေ့နိုင်ပါ့
1: ။တွေ့နိုင်ပါဗျ
0: ာ။၈ပေလန်းမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်သို့သောမြင့်ရဌာနကြီး၈ပေလန်းနဲ့မှသူကတဲဖောက်တာတာဖြစ်တော့ရောက်နိုင်ကြမြင်သေးရဲ့
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ရှိရင် သုံးရောက်ဆိုင်တဲ့ငါးဘေးလမ်းကနေသွား
1: ပါဘုရ
0: ားပေါ်ရ
1: ပါဘုရား
0: တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့သိကြမှာလို့ကြီးရလား
1: ကြီးပါဘုရား
0: ကြီးပြီးအောင်ကြီးရမှာလို့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းရတယ
1: ်
0: ဘုရားပါဘုရားမြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒုတိယသုံးမျိုးခံနေပြီဇမပြန်ဥပါရံသွားပြီနော်
1: ဘုရား
0: ဒါမှဒိဋ္ဌိကလည်းတက်ပြကောင်းတာပဲရှိမှာ
1: မရှိပါဘ
0: ူး။ဘုရားဖြစ်ပြမြင်လိုက်ရတဲ့ကတက္ကရာကော
1: ပြုပါရဲ့
0: ဗျာ။တတ္တရာကော
1: ပြုပါရ
0: ဲ့။အောင်ပြည့်ကြတော့လည်းသူအကျိုးဆက်ကလေးတားရုံမှာပဲဆိုတာသိဖြင့်ပြတ်သွားတဲ့တရားဟာလည်းပြတ်သွားမှမှမအကြောင်းကျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ယူမိတာတော့ဟုတ်သေးရဲ့လ
1: ား
0: ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အင်းအကြောင်းကျိုးကိုဆက်ထားခဲ့သေးတယ်။ဟု
1: တ်ပါပါ
0: ဗျာ။အဲဒီလိုတစ်ခုရဲနဲ့တတ္တရာဥစေရာရောတက္ကရာရောပြုပါရဲ
1: ့။
0: ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သုံးမြတ်တရားကိုလူဥပဒနာပွားဖို့မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုရားတရားကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲဥပဒနာပွားလိုက်တော့လမ်းဆောင်နေဖြစ်တဲ့ငါးဘေးလမ်းရောက်လာ
1: ။
0: ငါးဘေးလမ်းရောက်ရင်ရှစ်ဘေးလမ်းမိုးတော့
1: မိ
0: ပါဗျာ။တခါက
1: ျ။
0: အဲရှစ်ဘေးလမ်းရောက်လို့ရှင်နေနေပါဒီကောင်မျိုးလုံးမိသွားရောက်တော့မှာပဲ။မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ။ရှင်းကြလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဩော်ဒါဖြင့်နေရာကြလိုက်ကြတရားဓမ္မတို့။အဲဒါဖြင့်ဒီလိုလေးကိုရှိတာကြလ
1: ား
0: တရားစုကလေးပေါ်ပြန်တော့ဘာလို့ကြအောင်လဲ
1: တ
0: ရားစုကရှိလိုက်တဲ့ဓမ္မတွေဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ကောအော်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မလေးပဲဆိုပြီးကလည်းရှိလိုက်တော့မတ်ပြန်မလားဖ
1: ြစ်
0: တာဒါပြန်ဖြစ်တယ်မဲ့တော့မကြိုက်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီပြမသွားကြိုက်တော့အော်ဒီမက်ဒီကားလို့ရှင်ဘာမှလူမရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒီမက်ကဟိုဖြစ်ပြမလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြခြင်းနေမှာကဝိသတ္တရာယဥစေရာယတက္ကရာယအခုဖြစ်ပဲ။
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: ဒါကြရင်နဲ့ဒီလိုဒီမာရင်တော့ကိဂရီမိုက်ခေါ်ဆိုတဲ့ကိဥဒတတ်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိဥဒတာတွေဥပါရမတတ်လို့ခုလား
1: ။တ
0: ပည့်ကြပါလား။ပြေကြပါလား
1: ။
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကိုပေါ်မြင်စိတ်ဖြစ်ပဲရှိ
1: ။
0: ကြားလို့ပေါ်ရင
1: ်
0: မြင်စိတ်ကိုပေါ်။အ
1: ဲ
0: ကြားစိတ်ကိုပေါ်။အဲကိုယ်ကမှရားစိတ်ကိုပေါ်။ရားစိတ်ဖြစ်ပဲရှိဒီကဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: ။အဲကိုယ်ကမှရားလေလေလေမြင်လိုက်တိုက်လာတဲ့အခါကောင်းစိတ်ကိုပေါ်ရင
1: ်
0: အဲကောင်းစိတ်ဖြစ်ပဲရှိကောင်းတဲ့ကဖြစ်ပြရှိရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြ။အဲဒါကဖြင့်ရဟန်းတော်တို့ဝန်တာတဲ့စိတ်ကိုပွားရင်န
1: ော
0: ်။အဲဝန်တာတဲ့စိတ်ကိုပွားရင
1: ်
0: ။အဲဝန်တာစိတ်ကိုယန္တုတော်နဲ့နာမရှိပြည့
1: ်။
0: မြို့ကြီးကလား
1: ။
0: ဒါကြတော့ယန္တုကတော်တော်ခဲတယ
1: ်
0: ။ကောင်းပြီလားဖြင့်ဝန်တာဝန်တဲ့စိတ်ကိုပြင်းတဲ့စိတ်ကိုပွားရင်နော်။အေးဘာမှမရှိဘူးဗျာ။ပြင်းရတဲ့ခြောက်လည်းမရှိဘူးခင်ဗျာ။အကြောရဲသုံးနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ဇာလေးနှစ်ခုဆက်ရှိနေ
1: ပါ
0: ဘုရား။ဆောင်းအထုတ်တဲ့စိတ
1: ်
0: ဝန်အောင
1: ်
0: ဒီစိတ်ကူးလို့လည်းရှိ့
1: ။
0: အဲ့ဒါရှိရာဟာအာရခွင့်ရသေးရဲ့
1: ။
0: မရတာဗျာဓမ္မတွေသန္တာနိုင်တက္ကရာပြုတဲ့မဲ့နေခြင်းမနေရဘူးလား
1: ။မရပါဘ
0: ူး။အုံသိကြတာရှိပါပဲ။အဲသိကြတဲ့ကံဒီစိတ်တွေလည်းပြီးကြလားပေါ်ရကူတာလိုက်ပြီးရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိကသုံးမြတာနောက်ကမက်က
1: မှ
0: န်ပါရှိက
1: သုံးမြတာ
0: နောက်က
1: မက်
0: ကတနည်းရှိကအိဆာ
1: နောက်ကမက်
0: ကအရှိကဒုက္ခနော
1: က်ကမက်
0: ကအရှိကအနတ္တန
1: ောက်ကမက်က
0: အရှိကဒုက္ခသစ္စာ
1: နောက်ကမက်က
0: နောက်ကမက်ကသစ္စာဒါပဲတစ်ချက်သေးတယ်ဓမ္မတော်ဩော်ဒါပြန်မက်ဖို့ရဖို့အလုပ်ဒီကားလဲဆိုရင်ဖြင့်သုံးမြတာကကျေးဇူးပြုမှရပါကလား
1: မရပါဘူး
0: ရှင်းမလား သမဏေကကျေးဇူးပြုမှရပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာ
1: တ
0: ယ်။ဒါရင်တရားဓမ္မတွေအလုံးစုံခင်ဗျားတို့ပြဲတယ်ပဲနေအောင
1: ်
0: အတွဲတယ
1: ်
0: အိမ်တွေကအဲတော့အားလုံးစက်တွေရှိတဲ့တက်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘယ်နှမျိုးများပေါင်းပေါ်နိုင်လဲ
1: တ
0: မျိုးတော့ပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတမျိုးဖြစ်ပြက်ကိုနောက်ကဥပဒနာမဲ့လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေးပါမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: ပါဗျာဩဥပဒနာမဲ့လိုက်ပြောင်းလိုက်ပြီးကြရတဲ့ဓမ္မတွေပေးလိုက်ပြီးသုံးမဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ရှင်းတိုင်းကိုဖြစ်ပြက်မြင်ဖြင့်လည်းဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုလည်းသူခွာပေးတယ်ဆိုတော့လည်းသိကြပြီသိက
1: ြ
0: ပါဗျာဒိဋ္ဌိ၃ပါးရင်ခွာပါကလားလို့မဲလိုက်တော့မြင်တယ်မြင်တာလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက
1: ်
0: တပည့်ကြ
1: ကြည
0: ့်နေကြည့်တော့မြင်တာကဖြစ်တယ်အိဋ္ဌာချေနောက်ရှုတာကမဲ့ဖြစ်သွားရောအကဲဒီကဓမ္မတွေကမလိုက်တော့ပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးကတော့သင်္ချာပါရဲ့ဒီမဲ့တဲ့ဆောက်အောင်လာလဲဟေးလာရဖန်းရှုခေးတပည့်ကြအတွင်းရတဲ့သုံးယောက်လာရင်ရောအင်းဘယ်သူမှမရှင်အိမ်တန်တစ်ခုလက်ရှုဘယ်သူမှမရှိရင
1: ်
0: အိမ်တန်တစ်ခုလက်ရှုလို့ပြောတော့ အဲဒကာဓမ္မတွေအားသေးရလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပြင်ကစားရင်ရှုလိုက်တဲလည်းမရှိတော့မရှိတော့အတွင်းမှာပြန်လက်ဆိုတော့ပင့်ကိုဥပမာကြီးဘုန်းကြီးအရင်တုန်းကလည်းပြောပြောထားတယ
1: ်
0: အဲလှုပ်ရကိုလည်းလှုပ်ရမရှိရင်အလဲထိုင်လို့ပြောဘူးလား အဲ့ဒါအလဲကြီးထိုင်ပြလိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သေးရလား
1: မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: လုံးလက်ရှိပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိချာသွား
1: တ
0: ယ်မသိချာဘူးလားသ
1: ိချာပါတ
0: ယ်အဲ့တော့အလုံးလက်ရှိဖြစ်တော့ဘာနဲ့ကြည့်ရမရပါတော့ခင်ဗျာလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတို့သံသရာပြတ်တယ
1: ်မှန်ပ
0: ါပါဗျာဒါနဲ့သ
1: ံသရာ
0: ဒီလုံးတွေလုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဘာကြည့်ရမရသံသရာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသံသရာပြတ်ပုံလေးလေအလုံးလုံးလို့ကျေးဇူးခံစားရပုံလေးလေမှတ်လိုက်ပါဦးဥမာမြင်တယ်မြင်ရတဲ့ကလေးကိုဖြစ်ပြမရှိမှုဘူးဆိုရင်ချင်းဒကာဓမ္မတွေကလိုချင်တယ်ဆိုလာလိမ့
1: ်
0: ဒနာလာပြီလိုချင်ရင်ဆွဲရမ်းတယ်ဆိုတာရော
1: ဒ
0: နာမှာအထုမယ်ဆိုတာရောဟာဒနာဥပါဒံကံဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝရတိဒရာမရဏမလာပါနဲ့ဆိုလို
1: ့မလာ
0: ပါဘူးအော်ဒါဖြင့်အင်းရှေ့တိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကသံသရာဖြတ်
1: မ
0: ကင်လောက်က
1: မ
0: ကင်ဒီရှေ့ပိုင်းမှာပါလောက်တော့
1: ဒိဋ္ဌိပါပ
0: ါနောက်ပိုင်းမှာပါလော
1: က်
0: ပါအော်ဒါပြန်မကင်ဒီကားလို့ဆယ်နှစ်ဖက်ပြည့်တာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေသုစုပန်ပြည့်တာကိုလည်းသုစုပန်ဒိဋ္ဌိပြည့်တာတွေကိုလည်းအဲဖြည့်စည်းတာလည်းသူ့ပဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါအနန္တသံဃာကြီးမချက်ပြအောင်လောက်တာလည
1: ်းသူ့
0: ပါအော်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သုစုပန်မှာလည်းခင်ဗျားတို့အပေသွားမဲ့တရားကြီးသံဃာမှာလဲတဲ့အနာကအကြောင်းရွတ်ဆောင်မဲ့တရားတွေလဲသိ။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီဘုရားဒီကဏ္ဍနဲ့ပြီးတော့မှာပဲဆိုတာသိချာပါလား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာမှသံဃာမရှိနေတာ
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ဒီကဏ္ဍနေရွတ်ဆောင်သွားတယ
1: ်
0: ။မှန်ပါဗျာ။အင်းသုခံဒိဋ္ဌိရောသိနိုင်သေးရလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အင်းသုခံဒိဋ္ဌိမရှိတော့ကျွန်တော်ပဲသွားရရှိသေးလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အင်းဒီမောကျန်နဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတွေရောလာခွင့်ရတယ
1: ်။မှန်ပါဗ
0: ျာ။ဟောတာဖြင့်ခြေပိုင်းကဒိဋ္ဌိတတ်တယ်နောက်ပိုင်းကသံဃာဖြတ်တယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ခြေပိုင်းက
1: ဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာ
0: ။နောက်ပိုင်းက
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ကောင်ပေးပြောတာပေါ့
1: မ
0: သိကြသေးဘူးလ
1: ား
0: ပြောပါဩသံဃာဖြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်များလေးတွေရောက်မှာတော့ဟာတရားဓမ္မတွေသံဃာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြတ်လိုက်တာမှန်ပါဘူးသံဃာဆိုတာဘာပါလိုက
1: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာဖြတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဝဒီပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒုက္ခသိမ့်ပေါ့လို့ဆိုရင်မှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: တဘောကြား ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩဒီဆက်တစ်ခုဒီကားလို့ရှိရင်သိလည်းမများပါဘူးဆက်တစ်ခုဆိုတော့အင်း၆တလုံးငါလုံနေရမှာလားလို့ဥက္ကမမမေးရွေးလိုက်မယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ၆ခုရှင်ညာတဲ့တစ်ခုလုံးရပါတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ၆ခုရှင်ညာတော့တစ်ခုလည်းလုံးရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုများဒကာဓမ္မတွေအများကြီးတယ်တော့မကြီးပါနဲ့တော့ဟမ်ကြီးရင်လေလားမ
1: ကြီးပါဗျာ
0: တစ်ခုလေးမှခင်ဗျားတို့ကလည်း၆ခုရှိရတဲ့ကဒီတစ်ခုလေးတော့မှမမိသောတယံမိအောင်မလုံနိုင်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့အမှန်တမ်းလဲကိုယ်ကလည်းမျက်နှာအောက်ကြပါတယ
1: ်
0: ဆက်တစ်ခုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလေးဖြင့်မိအောင်ပါမာတာလေးတော့ဖြင့်လက်မလို့စီပါနဲ့ဆက်တစ်ခုကလည်းမမိကျင်နေပါစေတစ်ခုတစ်ခုမိရင်ကြိုက်ပါပြီဆိုတော့ဥစားတစ်ခုတစ်ခုပေါ်လို့ပြောတဲ့စကားလဲပတ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုလေးမှမမိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိရဝိဇ္ဇာဖြင
1: ့်မှန်ပါဗျာ
0: ဘာမှမသိရဝိဇ္ဇာဖြစ်တာဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖြစ်
1: ဒ
0: င်္ဂရာပြည့်စရာ
1: ဘ
0: ဝဉာဏ်ဆိုတော့ပြိဿတွေမရောက်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပေပြိဿတွေဝိဉာဉ
1: ်
0: ဟုတ်လားနောက်ကသူဒီပြိဿတွေဝိဉာဉ်ဝိဉာဉ်ဝိဉာဉ်ဝိဉာဏဘဝဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဇာတိကြီးပဲဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာတပတ်က
1: ြ
0: ဇာတိပြီ
1: း
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခိုးခွေးရမှာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခုလေးမမိလိုက်ရင်ဝိညာလာဘောဒီတစ်ခုမမိလိုက်ရင
1: ်ဝိညာလာပါ
0: အဲ့ဒီဒီခုမှမမေ့ဘူးတော့ဆိုရင်ကျွတ်တော့ပါတနည်းဒီနေ့ကြည့်လိုက်တာမျက်လုံးကအများကြီးမြင်ပါတယ်မြင်နေရတယ်မျက်လုံးပြက်တာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမျက်လုံးစိတ်ကလေးပြက်တာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်တနည်းလုံးဘာလို့နေပါလဲ။အိုးအပေသွားနေတယ်လို့ပြောလိုက
1: ်။
0: အဲ့ဒါရိုးရိုးသားသားပြောတာလို့မှန်ပါဘယ်လိုမှမဟုတ
1: ်ဘူ
0: း။လိမ့်သေးလားယ။မ
1: ှန်ပါဘ
0: ူး။ဘာလို့တော့
1: ဟု
0: တ်ပါမှန်ပါမှန်ပါပြောတယ
1: ်
0: ဘယ်သူကလည်းလုံးနေကြည့်ကြတယ်ရတဲ့နဲပါဘူးဘုရင်ကြည့်တယ်ဒီရင်ကြည့်တယ်ဟိုလူလိုက်ကြည့်တယ်ဒီလူလိုက်ကြည့်တယ်တခါမှဒီမြင်စကလေးပြတ်ပါလေလည်းမရှိမိဘူးဆိုတော့ဒီကိုတဏ္ဍာမှာဒုက္ခရောက်နေတာတခါမှမကြည့်မိဘူးဖြစ်ပြရာဒုက္ခသစ္စာ
1: အ
0: ဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတခါမှမကြည့်မိဘူးဆိုတော့ကသူကဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏ်မသိခြင်းကဝိညာဝိညာပဲကွာ ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြင့
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆိုကြ?ဝိဇ္ဇာ
1: ဖြင့်
0: ဟောတာပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့သင်္ခါရကမနေတော့သင်္ခါရမနေတော့ဝိညာဉ်ကပေါ်ရတော့မယ
1: ်
0: မပေါ်ရပဲဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ရာဓမတို့တနေ့လုံးမှတစ်ခါမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗာများလုံးနေတဲ့လုံးမျိုးတော့အိုးကျုပ်ပြန်ဘယ်ကြီးသွားနေတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်းနေလားဘယ်လိုရှေ့ထွက်ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းကျုပ်ဖြင့်အကုသိုလ်တော့ဒီနေ့နင်းဘယ်လိုနဲ့တော့ကျုပ်ဒီဘုရင်နဲ့မလေးရမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘုရင်မှလည်းမလိန်ခဲ့ဘူးဘုရင်မှလည်းမကောက်ခဲ့ဘူးအကုသိုလ်ကတော့ယနေ့အတော်နင်းတယ်ပြည့်ဥပ္ပကေရရထားတော့ပါကောင်းတော့ဗောလေဆိုကြဆိုမယ
1: ်
0: ဆိုရင်ဆိုရင်တော့မျိုးလုံးကပါပြည့်နေတော့မ
1: ရှိပါဘူ
0: းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောတယ်ကတာယကံတို့ဝစီကံပြောနေတယ်မနောကံကပေါ်ပေါက
1: ်
0: ရင်းနေလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကတော့ပါပြည့်ဘာရောက်ဝစီကံကတော့ကာယကံကဥပုံငယ်လေးကြတာချိန်ချင်းတွေ့ချင်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာဝစီကံကလည်းဘယ်လိုဧည့်သည်ပဲလာလာဒီနေ့တော့ပြန်မပြောပြည့်ရင်နဲ့ဆိုပိတ်ရှင်နဲ့ပိတ်ထားတယ
1: ်
0: မနောကကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ
1: ်
0: မနောကပွေချမ်းပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့တဲ့ဘယ်ကံကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မနောကံကြောက်เสียအကောင်းဆုံးရိမ့်မိလ
1: ား
0: ဘယ်ကံကြောက်เสียအကောင်းဆု
1: ံ
0: းမနောကံကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျလ
1: ား
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းဒါဖြင့်အကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအကံကံကိုမတားဘူးပဲဖြစ်နေတာပေါ့
1: ပါဗျ
0: ာ။ဗာမတမ်းမိလား
1: ။ပ
0: ါဗျာ။ဟုတ်ကြပါဗျာ။ဘုန်းကြီးကလက်ကလေးနဲ့ဖယားမှာဟုတ်လားနှုတ်ကလေးနဲ့ဖယားမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကလွယ်တယ
1: ်။
0: တကယ်အတုံးတဲ့ဝန်းထဲမှာပေါ်ပြီးကြလားဒိဋ္ဌိကြီးဆွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်ရမှာကြတယ်ခင်ဗျားတို့ခဲရင
1: ်ခဲ
0: တော့တပည့်က
1: ြ
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပယ်ခဲဆုံးပဲဆိုပြီးကြလားဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြပါလား။သိကြပါပ
1: ါဗျာ။
0: ဒါပြန်မရှိသည်ပေါ်ရတာဗာတန်တုံးလို့မေးလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှိတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးမနောကံ
1: များ
0: ပါပါဗျာဘာက
1: ြ
0: ဒီမနောကံကမဂ္ဂင်၈ပါးလာကြတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလည်းဗာတန်တုံ
1: း
0: မနောကံကမနောကံကနိဗ္ဗာန်ပေါ်နေတာခင်ဗျားတို့ဟာအကျုပ်တို့ဖြင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါဥဒ္ဒါကံနဲ့ဝိဇိကံလေးပြောနေနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ကံတစ်ခုမှမပါဘူးမပါဘူ
1: း
0: ဗျာအဲဒါဆိုရမယ်ဘုရား ခိုင်းတာဖြင့်ဒီနေ့ကစဗေကံရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာက
1: ြ
0: ဗေကံရေးကြည့်ပ
1: ါ
0: အဲမနောကံကလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲကောင်းတဲ့နေရာလို့ပဲသူဟာခီးပေါက်ဆုံးပဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာလည
1: ်း
0: သူခီးပေါက်ဆုံးပဲဆိုတာကသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်အရာတော်လည်းဥပဒနာဆိုတာဘယ်ကံထိန်းတာလဲရှင်းမလားအဲ့တော့မနောကံထိန်းလို့ရှင်ကာယကံဝစီကံလုံးပါလေဥပဒနာဘာလဲကာယကံဝစီကံလုံးတယ်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုံးနေလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးစုံကုန်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်အတော်သေးရဘူ
1: း
0: မသေးရဘူးလား ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့လှုပ်တရားကိုခေါ်လိုက်တော့ကိုရှုတတ်ကြပါလားရှုပါပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်လိုမျိုးရှုပါ့မလ
1: ဲ
0: အင်းပြောရတာကဘယ်တော့ပါလဲ
1: ဆ
0: ောင်းပါပါအင်းရှုကောင်းတာဗျာအပြောရတာကအိမ်တော်ကပေါ်တော့ဘယ်မျိုးလဲပေါ်တာဓမ္မလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုမင်းငါးပါးနဲ့ဒါပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးလိုက်တန်နေလိုက်နေလို့ရှိရင်ရှုတိုင်းကရှင်ရင်းကဖြစ်တဲ့ကရှင်ရင်းဖြစ်တဲ့ကညာလိုက်တဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးသေးတယ
1: ်
0: ။နောက်ပိုင်းကတန်တရားဆက်တတ်တယ်ကနာဥပါဒံကံပြုတ
1: ်
0: ။ဥပမာကျင်းရတာ
1: ။
0: ရှင်ရင်းကဖြစ်ပြညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ
1: ်
0: ။နောက်ပိုင်းကဥပဒနာညာကဘာသက်လိုက
1: ်။
0: တန်တရားစခန်းပတ်လိုက
1: ်။
0: ရင်းမိကြ။အဲ့ဒါရှိပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့တရား။ဩငါတဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်အပြည့်ပြည့်မှာကဘာမှမရှိတာပါလားဆိုပြီးလေကိုယ်သေးတယ်ကိုမုန်းနေမယ
1: ်
0: မုန်းနေမယ့်ကငါပါပဲ
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: မုန်းပြီးကြလားနေမယ့်ပေတိရှုလို့ခွင့်ရတဲ့ခါဆုံးမပြန်ဘူ
1: း
0: အဲပေတိရှုနေပြီကြလားမုန်းလာပြီမုန်းရတာနဲ့ပေရှုပြီကြလားနောက်ကြတယ်ဒကာဓမ္မရဲ့ဒီလိုပြန်ပေးလိုက်ညံနေရပေါ့နော်ဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ခဏခဏသေးနေတဲ့ဥစ္စာမိမိဒီကားလို့ရှင်ဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတော့ဒါဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာမိမိခန္ဓာပဲဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူးဝိညာဉ်ခန္ဓာ
1: မ
0: ိမိခန္ဓာဒီကားလို့ရှင်မိမိခန္ဓာကိုမိမိဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရတော့မိမိခန္ဓာဤဒုက္ခရောက်တာကိုမိမိမမြင်မေဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါဖြင့်ဤကားကူအရှုခံနေတာဒုက္ခပဲဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒုက္ခဤပြပဲဒီလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရလားမရှိပါဘူးအဲဤကားဒုက္ခဤလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ဒုက္ခကိုသာပိုင်းခြားပြီးကြည့်နေပေတော့ကြည့်နေချက်ချင်းဒီခင်ဗျားတို့၁၇မျိုးကုန်ချုပ
1: ်
0: ၁၇မျိုးကုန်ချုပ်ပါလေ ဆယ်မျိုးကုန်ချုပ်သွားတော့ဒါဝိညာဏခန္ဓာနဲ့ကွာတွဲနေတဲ့ယူဘခန္ဓာရောအာလုံးမပြန်ခန္ဓာ၄ပါးဥက္ကမအကုန်ပြောက်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပြောက်သွားတာကဘာလို့ပြောက်သွားကြုံမင်းဒုက္ခသစ္စာတွေပြောက်မှန
1: ်ပါ
0: ရှင်းမလား အဲဒုက္ခသစ္စာတွေပြောက်လို့ရှင်မဂ္ဂင်က၈ပါးဖြစ်ပြီးတော့အောင်းမေးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ပြောက်သွားတာကနိရောဓသစ္စာပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပါ
0: ပြောက်သွားတာသိနေတာက
1: မ
0: ှန်ပါဗျာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာမသိရဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲဒီလိုတခါတည်းဒုက္ခချုပ်တဲ့ကျင့်တဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တခါမြင်ပြီးရင်ပြန်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်တယ
1: ်။
0: ဘာကြောင့်လဲ။ဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့၈ပါးနဲ့ကိုတတ်လိုက်တာ။အရင်၅ပါးနဲ့တတ်တုန်းကသူအမြင်နဲ့ကြံနေတယ
1: ်။
0: ၈ပါးနဲ့တတ်လိုက်တာသူ့မျိုးစုံဥက္ကမောင်သွားတယ်။အဲ့တော့အပေကံရာကောင်းမဲ့ကနာဥပါဒံကံနေကြလဲခုနကမဲ့ကံကချုပ်အောင်လုပ်လိုက
1: ်
0: ။ရှင်ရင်းကလည်းဒိဋ္ဌိကိုအကုန်မတတ်လိုက်ဘူ
1: း။
0: ရှင်ရင်းကလည်းဒိဋ္ဌိကိုအမြင်နဲ့ကွာတတ်တယ်လို့မဲ့ကံ၈ပါ
1: း။
0: ဘာကြောင့်နောက်အပေကံရာသောမဲ့ကနာဥပါရံကံနေတတ်တာရော
1: မဟုတ်
0: ဘူးဗျာ။ဒါမဲ့ကံရှိပါသည်ဒီကရမတွေဒီဘဝတွင်ဖြစ်တဲ့အပေလျောက်ကြောင်းကိုတတ်တာဘဝမျိုးကပါတာတွေပါတတ်တာလို့တစ်ခါစဉ်းစား
1: ဘဝမျိုးကပါတာ
0: အဲဘဝများစွာကပါတာတွေပါအကုန်တတ်သဖြင့်ဒီကရမတို့ဒီဖြစ်ပြဲမြောင်ကြီ
1: းမှန်ပါဗျ
0: ာ။ဖြစ်ပြဲမောင်ကြီ
1: းမှန်ပါဗျာ။
0: ဖြစ်ပြဲဆုံးအောင်ကြည့်ရကြည့်ရတဲ့ပြန်နေတဲ့ဘယ်လေးပါးတရားပိတ်ပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်အမြင်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှားမှုဒါတွေကိုမရှိတာမြင်လ
1: ား
0: ဩကိုယ်သေးတယ်ပြန်ဆုံးဖို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုမြင်လား ရှင်းမလား
1: က
0: ဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ

0: ဇန်နေယုံမိငယ်ဤဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုသူနေယုံဉာဏ်ကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာသုတ်တော်ဇံပါဏကျမ်းတော်ကြီးရဲ့လည်းပဲဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုအာဇာနေယုံသိရှိကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဘုဒ္ဓကျေကလေးမိမိဟောမဲ့တရားကိုလည်းနာကျင်ရေလူတဲ့စိတ်ဓာတ်တော့ရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဥဒိကျက်ကဘာဖြစ်လဲသုတ်တော်ကျမ်းတော်ကြီးပဲဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုအာဇာနေယုံသိရှိကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာငါဟောတဲ့တရားနာယုံနေတဲ့ပရိသတ်တွေသိရှိကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိခဏကမစင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားဟောနည်းနဲ့ဟောနည်းစိတ်ဓာတ်နဲ့တူသေးလားမတူတော့နော်တရားဟောပြီဆိုရင်လည်းဒီစိတ်ထားလေးရှိရတယ်။ဟောတဲ့စကားကတစ်လုံးပြောပြတယ်လည်းဟောတော့ပါပဲ။နှလုံးပြောပြတာလည်းဟောတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးကိုကြားနာပြီးတဲ့အချိန်ကမှသိရှိကြပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးအလွန်မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုအာဇာနိတဝါသဗ္ဗန္တတတ္ထာယပฏิပိစေယော။အာဇာနိတဝါသိရှိကြကုန်ပြီလည်းပဲတတ္ထာယမချုံမယိမချွမယဉ်ယံအလောဟပတိပိစေယောကျင့်ကြံကျင့်ကြံကြောကုပွားများအထောက်ကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာစိတ်ထဲမှာတမျိုးထားပြီဟောတဲ့တရားကိုနားကြားလို့သိပြီသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာတတ္တထာယမချွမယဉ်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားနားပြီဘာဆိုလို့လဲဆိုတာလည်းသိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမကျင့်ကြဘူးဆိုရင်တော့အကျိုးရှိပါမလားမရှိဘူးဒီတော့ဒီမှာတတ္ထာယမချွေမယဉ်ရအလုံးမှာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအဓိပ္ပာယ်လေးပို့ရှင်းအောင်ဖွင့်ဆိုထားတယ်တတ္ထာယပရိပိသယုံတိသီလတအာဂတထာနေသီလံပုရိယမာနာသမာဓိဝိပဿနာမိဖဖလနာအာဂတထာနေဒါနိဒါနိတံပါဒယမာနာတတ္ထဘောဝါယပရိပိသယုံဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဘာပြောလဲသီလလာရှိတဲ့နေရာမှာသီလကိုတကယ်လက်တွေ့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဓမ္မဂရိကကိုရောကသီလအကြောင်းဟောပြီးသီလကိုဘယ်ပုံဘယ်ပုံမနိနာအဖြစ်ဖြစ်ကျင့်ရမယ်ဆိုတာတွေဟောပြီးဟောလိုက်တဲ့အခါကျမ်းနာခွင့်ရပြီသိရှိပြီသိရှိတဲ့အချိန်ကဒီသီလကိုမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါမလားမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်သီလအကြောင်းကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသီလတွေကိုဖြစ်ပြီးစုံစုံဖြစ်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားရှိသမာဓိအကြောင်းဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီသမာဓိကြည့်ခြင်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ရမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်မပြည့်မစုံမစွတ်မပုတ်ကျင့်တာကိုတော့ဆိုလို့သလားမဆိုလို့ပါဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်တာကိုနှိမ့်ချတယ်ဘုရားရှင်ကနော်နောက်တစ်ခုဝိပဿနာအကြောင်းဟောပြီဝိပဿနာအကြောင်းဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဟောလိုက်တဲ့ဝိပဿနာကြည့်နေနေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားရှိ။အာဒီဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့တရားတွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သာဝကတွေကဘယ်ဒီရုပ်ဒီနာနေသိရှိနိုင်မှာလဲစသည်ဖြင့်ဝေဘာယဓမ္မတွေလှုပ်ပြီးရှောင်ကွေ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမလား
1: ။
0: မဖြစ်ရဘူး။ဘုရားဟောကဒီရုပ်ဒီနာကိုသိရမယ်။ဒီကြောင့်တဲ့ဒီကြောင့်တရားတွေကိုသိရမယ်ဟောထားတယ်။အာဒီအတိတ်ကကဘယ်လိုရှုရမှာလဲ။ဒီရုပ်နဲ့ရှင်ဘုရားကလည်းဘယ်လိုရှိရမလဲဒါတပ်ပညတ်တညာအညာပဲစက်နေဖြစ်ဝေဘိုင်းသမားတွေလောက်တာအတိတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြီးမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှိမလဲအတိတ်ကလည်းမရှိမှမရှိတာဘယ်လိုရှိမလဲစက်နေဖြစ်ဝေဘိုင်းသမားတွေလောက်ပြီးရှောင်ကွေ့သွားအဲ့ဒီလိုရှောင်ကွေ့တဲ့အစိမ်းသားလေးတွေမရှိပဲမကြုံမင်းလက်တွေကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်တရားဟောဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်လဲမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုမဉ္ဉံဘုံညာအကြောင်းကိုဟောပြပြီဟောပြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလဲမဉ္ဉံဘုံညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်လဲမဉ္ဉံဘုံညာစိတ်သည့်တိုင်အောင်မချွတ်မယွင်းတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တယ်ဟောလိုက်တာကတခြားကျင့်တာကတခြားဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်မချွတ်မယွင်းကျင့်တာဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ပါဘူ
0: းနော်ဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျကြင်ကြံကြုတ်ကုန်ပေါင်းများအထုပ်ပါမှက တထတာယပฏิပိစီယမချုံမင်းကိုရအတွက်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်နေသည်ညီတယ်ဒီအချက်ကတော့တိတ်အကြီးကြီးနော်ဘုန်းကြီးကတော့ဟောလိုက်တာပဲကျင့်တာကတလွဲကျင့်နေပြီဆိုရင်တော့ပုံစံမှန်မှာမလား
1: မှန်
0: မှန်ဘူးဘုန်းကြီးကရုပ်အကြောင်းဟောလိုက်တယ်အော်ဒီရုပ်တွေကတပည့်တွေတွေ့ပြီးသားတွေပါသိပြီးသားတွေပဲဘုန်းကြီးကနာအကြောင်းဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့လေအော်ဒီရနေကတပည့်တွေရှုပ်ပြီးသားဒါအလုံးနားလည်နေဘုန်းကြီးဟောနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့နှုတ်ကတပိဒံဖြစ်နေပြီအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းဟောလိုက်တယ်လေဩဓာရိကတပိဒောနားလည်ပြီးသားပါဓာရိကတပိဒောထည့်မပြောနဲ့တပိဒောကဝိပဿနာအမှားကျင့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မချုံမင်းလို့ရအဲ့အတွက်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလားမခေါ်နိုင်တာကသူကတကယ်ရုံနဲ့လည်းသိတာမဟုတ်လို့ပြောတာပါနော်ဒါပေမဲ့ယောဂီဆိုတာကပုံစံတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တကယ်စိတ်ကြီးစိတ်ထားမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကြကြဖြင့်မသိတာကမသိဘူးမသိသေးတဲ့တရားကိုသိအောင်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့သရောကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနည်းသတရားကိုလည်းအသိဉာဏ်တန်ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတင်ပြတယောက်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဘယ်လိုတက်လဲဟိုဘက်ကသူကဘာရှုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးမခံရငါလည်းတားရှုပ်ပြီးပြီဟုတ်တယ်လားဟင်ပြောချင်လိုက်ပြီကျင့်မိတာမကျင့်မိတာထားငါပြောချင်လိုက်တယ်ငါဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်တင်းနေတော့ငါအသာယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီပုံစံမျိုးကြရင်တော့မချုံမင်းရဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါမလား
1: မဟုတ်ဘူး
0: ခုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းပြန်နာကြည့်ပါဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥဒိကျခင်းကမိငါယိဓမ္မတရားတော်များကိုသူနေယုံကြနာကြကဘာကုံမကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာသောတဝဇာပဏ္ဏကျန္နာပြုရလည်းပဲဓမ္မနိယရုံမြတ်ကိုအာဂဏိယောသိရှိကြပါကုန်မူကအဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာအာဇာနိကဝဇာပဏ္ဏသိရှိကြကုန်ပြီလည်းပဲတတ္ထထာယမချုံမယဉ်ယအလုံးငါပฏิပိစေယုံကြည်ကြံကြောကုန်ပမျက်အထောက်ကြပါကုန်မူကအဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာငါဟောတဲ့တရားဒီကိုနားကြားကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ကျမ်းနာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဟောလိုက်တဲ့တရားဒီကိုဘာဆွလို့တဲ့စကားကိုတိတိကျကျသိရှိကြမယ်ဆိုရင်လည်းသိကောင်းမယ်သိရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့မချွမင်းမှမင်းကြကြတိတိကျကျဖြစ်လက်တွေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိအဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်သူကတရားဟောပြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဣတိဓမ္မာတုဓမ္မာတံပရိစ္ဆာပရိတံဓမ္မာထေတိဣတိဤသို့လျှင်ဓမ္မာတုဓမ္မာတံတရားတော်ဤကောင်းသောတရားတော်မှဖြစ်သည့်အဖြစ်ကိုပဋိစ္စအစွပြီ၍ပရိသန်သူရဘတော်အာဓမ္မညာတော်မြတ်ကိုတည်တည်တည်ဟောကြားတော်မူ၏တရားဟောတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုဓမ္မသူဓမ္မဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေသည်ကောင်းသောတရားဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ကောင်းသောတရားဓမ္မကိုအစွပြုမိတာလျှင်သူတို့ဘုရားတရားကိုဟောတယ်မိမိကိုယ်ပိုင်တရားအနေနဲ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်မြင်အနေနဲ့ဟောတာမျိုးဟုတ်သလား
1: မဟုတ်
0: ဘူးနော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကသူတို့မှာကောင်းသောတရားဓမ္မဖြစ်ပုံကိုယ်တော်နဲ့အစွပြုပြီးတော့သူတို့ဘုရားကိုတရားဟောတယ်ကာရုဉ္ဇံတဏ္ဍင်ကိုပဋိစ္စအစွပြုပြီးဓမ္မတရားတော်များကိုတည်တည်တည်ဟောတော်မူ၏အနုတ္တယံကျင်နာတဏ္ဍင်ကိုပဋိစ္စအစွပြုပြီးဓမ္မတရားတော်များကိုတည်တည်တည်ဟောတော်မူ၏အနုကမ္မဥပါဒယပရိသန္ဓမတေတေတေအနုကမ္မအစဉ်တနာဆောက်ဖြောလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဥပါဒယအကြောင်းပြုဖြင့်ပရိသန္ဓဘုရားတို့အားဓမ္မတရားတို့များကိုတေတေတိဟောကြားတော်မူ၏တောင်ထိတ်တဏျာကနေတောင်အောင်တဏျာမှာတည်ရှိနေတဲ့လူစုလူဝိကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်လို့ဝိညာဉ်ရှိသရောကတို့ကအထက်တန်းကျတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အောက်တန်းကျနေတဲ့လူသားဥဆောင်နေတဲ့သရဝတိကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကျင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထထရကောင်းတို့ရဲ့တဏှာမှပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့တဏှာကျင်းနိုင်ရလဲ။ဒီတော်လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေမကျင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့မှပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခတစ်ဖန်ရှိအောင်မယ်။ဩဝါဒပိဇောကြီးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။နှာရတဲ့ပိဇောကြီးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။မြင်ရတဲ့ပိဇောကြီးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ဒါကမကျင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဆုံးရတဲ့တောကဆိုတဲ့ပိဇောကြီးမွေးကြီးမိတ္တရာနဲ့ဆိုတဲ့ပိဇောကြီးကိုစင်းရာနဲ့ဆိုတဲ့ပိဇောကြီးစင်းစင်းရဲ့အရင်ဆိုတဲ့ပိဇောကြီးရင်းစွာဘူဝါညာကြီးဆိုတဲ့ပိဇောကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ရာဂံမိတ္တရဲ့နောင်မြတ်တဲ့ဉာဏ်ချက်ကိုခံနေရတယ်။ ဒေါသမိရိယလုံမြင့်တဲ့တန်ချက်ကိုခံရတယ်မောဟမိရိယလုံမြင့်တဲ့တန်ချက်ကိုခံကြရတယ်ဘုရားဆက်ရှိတော်ရိယံတော်လုံးတို့ရဲ့မျက်လုံးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမိတ္တဆက်တည်းတို့လုံမြင့်တဲ့တန်ချက်ကိုခံရတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏှာပြတော်ရီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တစ်ချက်နောက်တဲ့လူကြီးဆိုတဲ့ဘုရားကြီးရင်းဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ခါမှာအမေတန္တရာကိုရရှိသွားမဲ့တော်ရီလည်းဒီတော်ရီမှာများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အမေမင်းကြီးမှလော့အောင်မချွတ်မယွင့်တကယ်တမ်းလက်တွေမကျင့်ကြသေးလို့နော်။မကျင့်ကြသေးတဲ့အတွက်အမေပဲကြီးမှမလွတ်နိုင်သေးဘူး။အမေရောက်နိုင်တဲ့တော်ရီဒီထဲမှာများစွာရှိတယ်ဆိုတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေတယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတော်ရီအပေါ်မှာတဏှာကျင့်တယ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားသရောကောင်းတွေရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတော်ရီကငါတဏှာစောင့်ရှောက်ပြီးမှတော်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာဒီအမေရိကကြီးမှလွတ်အောင်အိုဗီဇိုကြီးမှလွတ်အောင်နာဗီဇိုကြီးမှလွတ်အောင်သေဗီဇိုကြီးမှလွတ်အောင်ငါတရားဒီမှာဒီကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြေးမှတော်တော့မယ်ရာဂမီးတွေရဲ့လောင်မြတ်တဲ့တန်းကျက်မှလွတ်သွားအောင်ဒေါသမီးတွေရဲ့လောင်မြတ်တဲ့တန်းကျက်မှလွတ်သွားအောင်မောဟမီးတွေရဲ့လောင်မြတ်နေတဲ့တန်းကျက်တွေမှလွတ်သွားအောင်သောကမီးပရိနိဗ္ဗာန်မီးဒုက္ခဒေါမနတဥပယတ္တမီးဆိုတဲ့မိဒိဋ္ဌိတတိတော့လောင်မြင့်နေတဲ့တန်ကျက်ဒီမှာလွတ်တော့ငါတရားဓမ္မဟောကြားတတ်တာဆွဆုံးမှပြင်မှာတော်တော့မယ်အပေပဲဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကာမစေတဘုံမှလွတ်အောင်32ဘုံမှဂွင်းလုံးပြတ်လွတ်တော့အောင်ငါတရားဓမ္မဟောကြားပြင်မှာတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရဝါဒီကိုအစဉ်တနဆွတ်ဆော့လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအစွန်ပြုတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဧဝရူပတံခောပိခဝေပိခုနာပရိတ္တောဓမ္မအေတနာဟောတိဝိခဝေခြေတယံတို့ဝိခဝေခြေတယံတို့ဧဝရူပတံခောပိခုနာဤကဲ့သို့ဤကဲ့သို့သောစိတ်တန်းရှိသောယံတို့မြတ်ဤဓမ္မအေတနာတရားဟောကြားခြင်းဒီကပရိတ္တောဓမ္မအေတနာစင်ကြသောတရားဟောကြားခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ပေ၏ဒီလိုစိတ်နှင့်စိတ်တန်းရှိနေတဲ့ယဟန်တို့တပည့်ရဲ့တရားဟောခြင်းဟာပရိသုဒ္ဓဓမ္မဒေသနာစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့တရားဟောနည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ရှိပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကနောက်ဆက်တွဲယဟန်တွေကိုပါဆုံးပါလေ။ကန္တမောဘိက္ခဝေဣဝံစိတ်ောပရိသန္ဓမ္မံဒေသတိဘိက္ခဝေခြေတယတောကတဘောကတဘတိကဣဝံစိတ်ောဣဒတောသောစိတ်ထားရှိသည့်ဖြစ်ပြီးပရိသန္ဓရောဘတောအတ္တမံတရားတော်မြတ်ကိုတိပိတိဟောကြားပြတ်သဆဆုံးမှလေ၏။ကတ္တဝဟဒီလိုစိတ်ထဲရှိပြီးတော့တရဘာတိကိုတရားတော်မှာဟောကြားပြတ်တာဆွဆုံးမှပြီးတယ်ဘယ်လိုလဲသံဃာတော်မကဝတ္တတဟောတန်တိတိကိုအဂါတိကိုအိမ်ပတုကိုဩဘာနိဟိကိုပစ္စတဝရိတဘဝိညုဟိတိမကဝတ္တဘုနွန်ချောင်းဆုံးငုံကောင်းဖြစ်ပြီးတော်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်သံဃာတော်အစအလဲအဆုံးသုံးမှာအဆုံးကောင်းခြင်းကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားတော်မြတ်ကိုကောင်းသောဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏မောဓမထုတ်တရားတော်ဗတိကတန်တိဒီကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွင်းဖို့သိမြင်နိုင်တဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါ၏အဂါလိ

0: အဘိကောအာယုံယုံပြီးပရမေဇံဓမ္မတိဒုတိယဇံဓမ္မတိတတိယဇံဓမ္မတိသုတဇံဓမ္မတိတွေကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပါရမီအားဖြင့်ဆိုထူထောင်လို့ရနိုင်တယ်လက်တွေလည်းထူထောင်ကြည့်တယ်လက်တွေလည်းကြင့်ကြည့်တယ်အောင်မြင်မှုရတယ်သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့အခြင်းမျိုးဟုတ်သလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ကိုယ်ရင်သိသွားပြီအဲရှိနေစင်းနေပြီးတော့ဓာညီလေးမကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာညီလေးပါဆက်တင်သိသိတယ်အဖြူတက်ဒီပေါ်လာတဲ့အကြည့်တက်ဒီပေါ်လာတဲ့ဒီအပြီးအဖြူရင်းအကြည့်ပင်မှန်းတဲ့ဓာလေးဘက်ကိုမြင်အောင်ဆက်ဆိုင်အကြည့်တက်ကခင်ကလာတဲ့အချိန်ကမှအာဂတတက်ကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကလအမှုန်တွေတွေ့ပြီကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအဘောဒေဇောဘာယောဆိုတဲ့ဓာတိလေးဘက်ကိုမြင်အောင်ရှုပြီကိုယ်ရင်ရှုလို့ညှပ်သွားပြီညှပ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမင်းကဒီကလအမှုန်လေးတွေဘယ်လိုမှသဘာဝကတွေမမြင်နိုင်ပါဘူးကလတ်တခုတခုမှဆိုတာလေဓာကြီးလေးပါဘယ်လို့မှရှုမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီယုံရည်တွေကမျက်စိတမဲ့လျှက်တမဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချင်းကားလအဲ့ဒီမှာဂရေ9000ခန့်ဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေဒီလောက်ဒီမြင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားတွေကိုသာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးဆက်ပြီးဖြစ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြောပြီးဆိုကြပါစို့ကိုယ်ရင်ရှုလို့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်စုံချက်ကိုသူလက်ခံနိုင်ပါမလားလက်မခံနိုင်တော့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကတန်ဓေတိကကိုယ်တိုင်မြင့်မှထွန်းဖောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့မချွတ်မငင်းမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မြင့်မှထွန်းဖောက်ပြီးသိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်သို့သောသရဝအာလုံးသိရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်သိနိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစိအထက်ရောက်ရှိနေတဲ့သရဝကမှန်ခဲ့လို့မချွတ်မငင်းမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားကမိမိသာသိပြီသူတို့ကတော့မသိနိုင်တဲ့တရားဆိုရင်ဒီတရားမျိုးတွေပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ပြောနိုင်ပါမလား
1: မပြောနိုင
0: ်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကကိုယ်တိုင်သာကြည့်ကြည့်ပါကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကရင်းရင်းအမှတ်ခံထားတယ်။အဲရှင်းတစ်ဆင့်တက်လို့ယုတ်ဒိဏ္ဍနေသိသိချင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိသိချင်းအကြောင်းတရားတွေကယုတ်နန္ဒီကောနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခြင်းဆက်တဲ့လုံငန်းခွင်တွေတစ်ဆင့်တက်ပြီးရှုပြီ။ဟာမင်းတို့အတိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရှုသလဲတဲ့တချို့ကတန်လျက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်လိုရှိကြလဲလို့မိမိပုံကိုယ်တည်းများသောအံ့ဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးဘုသူတ္တရှိသလားသူတေသနာပြုကြည့်တယ်သူတို့ကဖားဝါဒကိုကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဖားဝါဒဆိုတာဘာလို့မြင်ဒီမှာလမ်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဖားသွားတဲ့လမ်းရင်လို့ပုံသေးပုံမှန်တိတိကျကျရှိသလား
1: မရှိဘူ
0: းဟုတ်ခုံဒီခုံနဲ့လမ်းယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ဘူ
0: းအဲ့ဒီလိုဟုတ်ခုံဒီခုံနဲ့လမ်းမယူဘဲနဲ့ကျင့်နေတယ်လို့ကျင့်နေရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဘုရားဟောတဲ့နံသိနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဘုရားဟောနေတဲ့ကြောင်းတော်ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုသိဖို့လဲမလွယ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကအနုပ္ပဘသိက္ခာအနုပ္ပဘကိရိယာအနုပ္ပဘပရိပဒအစဉ်အတိုင်းကြည့်ရတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရာဖြင့်တင်းကျုံရေတက်ထားအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေသည်အစဉ်အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာပြီးကြည့်ရတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနည်းကြကြအစဉ်တိုင်းကြည့်ရမယ်တရားတစ်ခုကိုအစဉ်တိုင်းမကြည့်မဲ့ဖားခုံတယ်လို့ဟောခုံဒီခုံခုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားသိပါမလား
1: မ
0: သိနိုင်ဘူးတဲ့တန်တိတိကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားပါဥစ္စာတို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကအဂ္ဂလိကအခါမှန်နဲ့အကျိုးပေးတယ်အထုသဖြင့်တော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်အတိတမတဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသတိတွေကြကြည့်ကြကြုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထုလိုက်တယ်တတော်ကောင်းအဖို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပေါ်ပြီးတဲ့နဲ့ဒီပင်ငယ်တဲ့စိတ်တဲ့ခဏမချဘူးအရိယာဖုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာကတက်တိုက်ပေါ်လာတယ်။အချိန်အခါစောင့်ဆိုင်ဖို့မရှိဘူးအခါမှနဲ့အကျိုးပေးတယ်နော်။အိဟိပတိကလာပြီးရှုကြည့်စမ်းပါလို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒီဝင်ခေါ်တဲ့သဘောတရားတက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လက်တွေ့ကြည့်လို့ရတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဖိတ်ခေါ်နေတာပါနော်။ဘုရားလိုရင်းချင်းကတော့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းမိမိရဲ့တရားမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်မိမိရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုတာရှိသလား
1: မရှိ
0: ပါဘူးနော်။ဩဘာနီကဒီတရားတွေကစိတ်အစဉ်မှာတော့ဟောယုံနာအတန္တအစဉ်မှာဒိဝနေအောင်ဆောင်ထမ်းတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတရားတွေကအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ပေါ့လေသီလဖြူစင်ပြီးဘဝတခုကိုအောက်ထည်ဆုံးကပြောရင်ပေါ့သီလစင်စင်ကြင်ကြင်နဲ့ဘဝတခုကိုအဆုံးသတ်သွားကြရလို့သင်္ကန်ဤကာလမှာလဲမိမိရဲ့စင်ကြင်နေတဲ့ဒီသီလကုသိုလ်စေနာကိုတဖန်ပြန်ပြီးအာယုံယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘေဇသီလတမာဒဏိယမထေအလောင်းတို့လိုပေါ့နော်မိမိသီလတွေကိုပြန်ပြီးစင်ကြင်လိုက်လို့ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိသမဏတာပြန်ထမ်းနေတဲ့ကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ကြီးကမန္တန္တရဆိုရဲ့နေရာကိုယူသွားပြန်မယ်ဆိုရင် ဒီတိလကုသစရဏတိကကောင်းရာဒုက္ခိကိုရောက်အောင်ဒီယုံနာတန်တအစင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတ္တဝါကိုပို့ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးလား
1: ပို့
0: ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုရှိတစ္ဆေတည်းလို့မိမိကတမာတိကျင့်စဉ်အောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်ပြီတမာတိကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်ခဲ့လို့သေတိတည်းအောင်ဒီဇာတိကလည်းမလျော့ကြခဲ့ဘူးဆိုရင်မြမကြီးဆိုတဲ့အထက်တန်းကျတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ရှိအောင်ဒီတမာတိကုသသောစရဏတိကပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုအောင်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ရှိနေခဲ့ရင်ဒီသီလဆိုတဲ့တရားကမိမိရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစင်မှာဂိဝတ်နေအောင်မဆောင်ထားတတ်ဘူးလားဆောင်ထားတတ်တယ်။ဒီသမာဓိဆိုတဲ့တရားကိုလည်းမိမိရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစင်မှာဂိဝတ်နေအောင်မဆောင်ထားတတ်ဘူးလားဆောင်ထားတတ်တယ်။သို့သော်ဘုရားရှင်ကဒီလောက်နဲ့ရပ်တန့်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတစ်ချက်ကုလိုက်ပြီးယုတ်သေးသည့်ပြီးနန္ဒေသည့်ပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိပြီးပြည့်စက်သိကဉာဏ်ကိုပိုင်ပိုင်ချာချာရပြီ။အတိတ်နာကပြည့်စုံခံကလာသုံးပါအတွင်းမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ပြီးထိုသိသိတတ်တဲ့သရောကောင်းသည်လတ္တသာသောလတ္တပဋိထောဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်၌တတ္တရာကိုရရှိတော်တဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာ600တရားကိုရရှိတော်တဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်နိယတဂတိကကောင်းရာသုတိဆွန်တဲ့လာရာဂတိမြဲတော်တဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်အပင်ဘုံကိုနောက်တစ်ပတ်မှကြားကုန်ရှိသေးလား
1: မရှိ
0: တော့နော်ဒီလိုဆိုရင်အပင်မိမဒုက္ခငေတိနေနဲ့ဆွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီနာမရူပပြိစီတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပြိကဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ပတ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တအစင်မှကိဝတ်နေအောင်ဆောင်မထားတတ်ဘူးလားဆောင်ထားတတ်တယ်အဲရှင်းတစ်စိတ်တက်လိုက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရပြီယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိပြီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ကွာတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကောအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပြီပါရမီရဖြစ်စမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အတုသဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်လောက်အထိရမယ်ဆိုရင်ဒုနိယဘဝမှာကြည်ဒီမညာဘုံညာရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကလည်းအမှတ်ခံထားပါတယ်အမှတ်ခံတယ်ဆိုတာကတော့ဒုနိယဘဝမှာမညာဘုံညာကိုလည်းတောက်တာနေတဲ့တရားကောင်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်သုညိဗန်ဒီအတွက်တော့မဆွလိုဘူးနော်အကသဝကဗောဓိညာမဟာသဝကဗောဓိညာအစရှိတဲ့ဗောဓိဉာဏ်တွေကိုရည်ဝေတောက်တာနေတဲ့သဝကတွေကိုမဆွလိုပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီဥပဒနာညာနေတယ်လေမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစုံမှကိဝနေအောင်ဆောင်မထားခဲ့ဘူးလားဆောင်ထားခဲ့တယ်ဒီရဲ့တဆင့်တက်လို့မညာဘုံညာနေရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြှောက်ပြုတ်ပြီးမညာဘုံညာတန်တပတိမညာဘုံညာရရင်အပေပေးကြီးမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်ပြီးတဂရကမိမညာရမယ်ဆိုရင်ကာမတုခတိခုနှစ်ဘုံမှတစ်ကြိမ်လောက်ပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အနာဂမိမညာဘုံညာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကာမ၁၇ဘုံမှဝင်လုံးကျွတ်လွတ်ပြီးအရဟံတမေညံဘုံညံကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သုံးသက်တဘုံတန္တရာခိမှကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားပြီဒီလိုတန္တရာခိမှအစစ်စစ်လွတ်မြောက်အောင်ထုံဆောင်ကဲတင်နှိမ့်နဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့တရားတက်ကိုထင်ရှားရှိနေရင်ဒီတရားမျိုးတွေကမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန္တာအစင်မှကိဝအောင်တည်နေအောင်ဆောင်မထားတတ်ဘူးလားဆောင်ထားတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုပိဿံတံဝိရိတဘဝิญญူဟိဝิญญာရှိတဲ့သူတော်ကမှန်ခဲ့ရင်ကိုယ်စီကိုယ်ကအတိအတိသိရှိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကအမှခံပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်အဲဒီတော့အမှခံခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တရားတွေကိုကတ္တဘကဟောတယ်ကွယ်သူကိုယ်ပိုင်တရားကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်လောက်ပြီးဟောသလား
1: မဟုတ်ဘူး
0: နော်နောက်တစ်ခုဟောဝဒံမေတ္တမံကုနိယောတတဝါစဓမ္မအာဇာနိယောအာဇာနိတဝါစပဏ္ဏတတထာယပရိပိစေယုံတိမင်းဟိဓမ္မတရားတော်များကိုသူနှင့်ယုံကြနာကြပါကုန်မူကအဟောဝတ္တဩကောင်းလင်စွာသုတ္တဝါစံကြနာပြီလည်းပဲဓမ္မတရားတော်များကိုအာဇာနိယုံသိရှိကြပါကုန်မူကအဟောဝတ္တဩကောင်းလင်စွာအာဇာနိတဝါစပဏ္ဏသိရှိကြပြီလည်းပဲတတထာယမချွမင်းယံအလုံးငါပတိပိစေယုံကြည်ချမ်းချုပ်ကိုပေါ်များအထောက်ကြပါကုန်မူကအဟောဝတ္တဩကောင်းလင်စွာဣတိဣန္ဒနစိနေစေတဖြင့်ပရိသတ်တော်ဘတ်တို့အာတမတရားတော်များကိုတည်တည်ဟောကြားတော်မူ၏။ငါဟောတဲ့တရားကိုလာပြီးနာကြမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမယ်။နာကြပြီတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဟောတဲ့တရားကိုဟောသည့်အတိုင်းသိကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်။သိရှိပြီတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီတရားတွေကိုမချွတ်မယွင်းတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ကြကြောက်ကိုပေါ်များအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့နိစ္စတဖြင့်ကတ္တဗတိသူတော်ဘတို့အတရားတွေကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပေးပါရယ်နော်ဣတိဓမ္မသူဓမ္မတံပဋိစ္စပရိသန္ဓမ္မတေတ္တိကာရုဏံပဋိစ္စအနုတ္တယံပဋိစ္စဒုက္ကမံဥပါဒါယပရာယပရိသန္ဓမ္မတေတ္တိဣတိဣတော်လျှင်ဓမ္မသူဓမ္မတံတရားတော်ဤက ကောင်းသောတရားတော်မှဤအဖြစ်ကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြီးပြေပရိသန်ဂုရုဘတ်တို့အတ္တမတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်တည်ဟောကြားတော်မူဤကာရုဏ်ယသနာခြင်းကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြီးပြေအနုတရားကျင်နာခြင်းကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြီးပြေအနုကံပအစဉ်သနာဆုံးဖြတ်လိုခြင်းကိုဥပဒါယအစွဲပြီးပြေပရိသန်ဂုရုဘတ်တို့အတ္တမတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်တည်ဟောကြားပေ၏ကတ္တဗဟာဓမ္မတရားတော်ရဲ့သုဓမ္မကောင်းသောတရားဓမ္မဖြစ်ပုံကိုအစွဲပြုပြီးဒါရှင်သူတို့ကဒီကိုတရားဟောကြားပေးတယ်။ပရဝါရီအပေါ်၌တဏှာကျင်နာမှုကိုအစွဲပြုပြီးတော့အစဉ်တဏှာဆုံးဖြတ်လို့တဲ့စိတ်ထက်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့သူတို့ဘုရားကိုတရားဓမ္မဟောကြားပြတတ်ပေးပါရယ်။ဟောကြားပြီးရဲ့အဲ့အတွက်မဖြစ်လဲ။ကတ္တဝိနာဝဟိဟောဘိခဝေဩဝရိတမိဟောဝပနသကတ္တဗတ္တိသောဩဝတိနိဟိသဗ္ဗနာဟောတရထာယပတိပိတိတဗံဘိက္ခုရှင်သာယတို့ဟောတိခေသာတို့အားကတ္တဝိနဝကတ္တဗံနှင့်တော်၎င်းယောဂအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်မူ၏ကတ္တဗသတိတော်ကတ္တဗနှင့်အလတ္တုသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဤနဝထုကတ္တဗနှင့်အလတ္တုသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်၎င်းဥပမံကတ္တဝဥပမာတိဖြင့်ဟောတိခေသာတို့အားအဟံဃဗျာတိဩဝရိဒာမိဆုဆုံးမယပေတော့မေဟောတိခေဩဝရိတေဟိအစောဆုံးမှခန္ဓာယကုံတော်ဟောတိခေသာတို့သည်တထတယမချုံမမညာအလောဟပတိပိစိတာဗံကြံကြံချုပ်ကိုပါများအထုံထိုက်ပြီ။စိတ္တယံတို့ကတ္တဗနှင့်တော်လကောကတ္တဗနှင့်အလားတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တော်လကောနှိမ့်ခိမ့်ပြီးတော့တင်ရှင်းသားတို့ကိုငါဖျားအဆုံးမပေးရတော့မယ်။ငါဖျားရဲ့အဆုံးမကိုခိုင်းကြတဲ့တင်ရှင်းသားတို့ဒီခေတ်ဟာမချုံမမဖောက်ပြန်ဖို့ရန်အတွက်ကြံကြံချုပ်ကိုပါများအထုံထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျက်ရှင်ကအရှင်မကတ္တဗတ်ကိုပုံစံထုတ်ပြီးတော့ဆုံဆုံးမှထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်။နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တရားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့တရားကျော်ကသိရှိသွားမယ်နော်။အဲဒီဟောထားတဲ့တရားလေးတွေကိုအရှင်မကတ္တဗတ်ကခုနကသင်္ကန်းနဲ့တင်ဖို့ရင်စေကုဘောရဲ့အချိန်ခါမှာနော်။ယဟန်ဒီကိုသင်္ကန်းနဲ့တင်ဖို့ရင်စေကုဘောရဲ့အချိန်ခါမှာဒီတရားလေးတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်နော်။အမှတ်ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလဲ။တထအင်္ဂတိပဏိဉ္စလိတောအတ္တကစိတ်တတယစေဝစံတော်ဗမပရိပတ္တယသပတံတိတောတထထအတုအင်္ဂတိကောင်းကင်၌ပဏိလက်တော်ကိုဇာလိတောလှုပ်ပြ၍အတ္တကစိတ်တတယစေဝနိကတွင်တသစိတ်မရှိသည့်အဖြစ်ဖြင့်၎င်းစံတော်ဗမပရိပတ္တယသလက်နှင့်ဥပမာတုသောစိတ်ကိုစိတ်ထကြောင့်ပฏิပါဖြင့်၎င်းပတံတိတောရှိမှန်မြောင်စားတော်မူအပ်ခဲ့ပြီသူကသင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းလေးမှဒီလိုစဉ်းစားတယ်နော်ဘုရားရှင်ဟာကောင်းကင်မှာလက်တော်လေးကိုလှုံ့ယံပြပြီးတော့ကောင်းကင်မှာလက်သည်ညိကတွေ့တာမှုမရှိသလိုတရားဓမ္မတို့အပေါ်နဲ့ညိကတွေ့တာတဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ချမရှိပဲကတ္တဗတိတရားဓမ္မတို့ထန်းချင်းကတဲ့လက်နဲ့ဥပမာတူနေတဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ချကျင့်ဖို့မတိပါဖြစ်တဂါရုမတုတံကိုချင့်ကပါရဲဆိုပြီးတော့ငါကိုဖယံရှင်ကချီးမမြှောက်စားတော်မူခဲ့တယ်။တတကိမင်းညာအန္တနဏိယံဖွေတတိတတထောဖယရှင်အကိအဘေကြောင့်ကြောင့်နှင်းအနာနိယံကျွတ်တင်တည်းဒီဖွေတတိဖြစ်ပါလက်တနီ။ဖယံရှင်ကဒီလိုငါကိုချီးမြှောက်ထားပါလျက်နဲ့ဖယံရှင်ရဲ့ချီးမြှောက်ချက်တွေကိုပြန်လည်ကျေးဇူးမဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါမှကျွေးရည်တင်နေလိမ့်မယ်။ဒီကြွေးတွေကိုငါဘတ်ကြောင့်အတင်ခံရမှလဲသူကစဉ်းစားတယ်နော်နန္ဒမံဘဂဝါရသာဝိဟတကသကံကံဝန်စဣတိရိယလုပါတိနအတ္တနောကုလဝန္တာပရိဒ္ဓဘကဗုဒ္ဓံသတ္တမဝန္တာပတိဋ္ဌဘကမေအယံဘွေတိတိမန္တဝါဣမိနာအတ္တတရဏိနအနုကေနအနုကေဟိတိဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးမြတ်ဖျားရှင်ဒီရာဇမင်းရာဇဝိယရှင်မင်းကဲ့သို့တဂံကဝေသဣန္ဒြိယလူပါဒေနိဟမိမိအချောင်းတန်စားအစရှိသောအစိုးရခြင်းကိုအစဉ်လက်စဉ်ကံခြင်းဖြင့်အတ္တနမုမိဤကုလဝန္တာပရိထဘကအမျိုးအနွယ်အစဉ်ဆက်ကိုတိထဖြစ်တတ်သောပုဒ္ဒံတရားဖြစ်သောမင်္ဂကိုသတ္တမဝန္တာပရိထမိမာဤအယံဤကတ္တဗတိကသတ္တမဝန္တာပရိထဘကသတ္တမတုံညာတဏ္ဍတော်မြတ်ကိုအရှင်းခိုင်ခံတည်တတ်စေတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုရားတည်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဤတိသောမန္တဝတိရှိတော်မူသည်ဖြစ်ပေဣမိနာအတ္တရဏိနဤပုရဂါတို့နှင့်မဆက်ဆံသောအဒုက္ခေနချင်းရောက်ဖြစ်ပြီးအဒုက္ခေတိချင်းရောက်တော်မူခဲ့ပြီ။တခြားတစ်ခိုင်ဟန်ဒီကိုဖျက်ရှင်ဘယ်တော့မှဒီလောက်ထိမချင်းမြောက်ဘူး။ ရှင်မင်းလူမျိုးရဲ့ချောင်းတန်းစားဆက်ကြည့်တဲ့အစိုးရကဂုံအလုံးစုံဖြစ်ဂုံအလုံးစုံကလက်စိတ်တန်းခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့နာရဏကိုချူးချောက်သလိုအလားတူပဲဘုရားရှင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာသနာအနွယ်ကိုတည်ထောင်စေတတ်တဲ့နာရဏဖြစ်တဲ့ငါကိုလည်းပဲတတ္တမသုံးမြန်သာသနာတော်ဆိုတဲ့အနွယ်အဆက်ကိုအရှင်ခင်ဗျတည်တတ်အောင်ဒီကတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာသနာကဖြစ်တဲ့ဒီကတော့ဘာဒီအရှင်ခင်ဗျတည်တတ်အောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်လို့ဒီလိုသိရတဲ့အတွက်သူတို့မတို့နဲ့မဆက်ဆံတော့ဒီချင်းကဖြစ်ဖြစ်ငါကိုချင်းရောက်ခဲ့တယ်ဒီလိုရှိမြောက်ခရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖယားရှင်ရဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုရှိတဲ့ကနေပြီးတော့အရှိခင်ကနေတဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်နဲလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားခဲ့တယ်အဲဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဘာဝကြီးကနေပြီးတော့ဖယားရှင်ပြိဋိဘာဇဏံမြောက်ကုတိနာယောင်းတို့သူကြွလာခဲ့လမ်းခုလတဏျာမှာသုဘဒယဟန်ကြီးရဲ့မဖွဲမယပြောပြချက်တွေကိုတန်ခါအတင်ကတင်ပြဆောင်ထားတယ်။တင်ပြဆောင်ထားပြီးတော့သူကဗာဆက်လက်ပြီးတော့တန်ခါကိုအမိရှိလေ။ဟန္တာမြန်အာဟုသောဓမေဆောင်ဝိနည်းယသတင်္ဂယာမပူရိအတ္တမဒိဋ္ဌိတိဓမ္မအမတိပါဟိယတိပူရိအဝိနည်းယောဒိဋ္ဌိဝိနည်းယောပတိပါဟိယတိပူရိအတ္တမဝါဒီနောဗလဝန္တောဟောတိဓမ္မဝါဒီနောဒုက္ခလဟောတိပူရိအဝိနည်းယောဝါဒီနောဗလဝန္တောဟောတိဝိဒိယဝါဒီနောဒုက္ခလဟောတိအောင်သောဘာရှင်တို့ဟန္တယခုခန္ဓာမယံငါတို့သည်အတ္တမမတုတော်တရားသည်ပုရိဒိဋ္ဌိမထွန်းပမိဓမ္မောဓမ္မတရားသည်ပฏิဘာဟိယပုရိပฏิဘာဟိယတိမကွယ်ပမိအဝိနည်းယောအဝိနည်းယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိနည်းမဟုတ်တဲ့ကျင့်ဟောပฏิဘာသည်ပုရိဒိဋ္ဌိမထွန်းပမိဝိနည်းယောဝိနည်းတရားတော်ကိုပုရိပฏิဘာဟိယတိမကွယ်ပမိဝိညာဝိညာဒတုပုရိပฏิဘာဟိယတိမကွဲပါမိအတ္တမဝါဒီနောအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘလဝန္တအကောင်းရကုန်သည်ပုရိဟွန်းတိမဖြစ်ကြကုန်၏ဓမ္မဝါဒီနောဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုရိဒုက္ခလဟွန်းတိအာမနေအာမနွေကြအာမနေကြကုန်သည်ဟိအဝိညာဝါဒီနောဝိနည်းမဟုတ်သူကဝိနည်းဟုပြောဆိုနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုလေပုရိဘလဝန္တဟွန်းတိအာမကောင်းကြကုန်၏ဝိညာဝါဒီနောဝိနည်းကိုပြောဆိုလေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုရိဒုက္ခလဟောတိအာမနေကြကုန်သည်ဟိမယံငါတို့သည်တမင်းဆတ်ဓမ္မကို၎င်းဝိညာဉ်ဆဝိနည်းကို၎င်းသင်္ခါယမသင်္ခါယနာတင်းကြပါကုန်သောသူကဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးနော်မသူတော်တရားတွေမထွန်းပါမိသူတော်ကောင်းတရားတွေမကွဲပါမိဝိနည်းတရားတွေဝိနည်းမဟုတ်တဲ့တရားတွေမထွန်းပါမိဝိနည်းတရားတွေမပြောက်ပြက်မိအတ္တမဝါဒီတိအမကောဟိဓမ္မဝါဒီတိအာမနေမိအဝိနည်းဝါဒီခေါ်တဲ့ဝိနည်းမဟုတ်တာကိုဝိနည်းလို့ပြောပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာမကောဟိဝိနည်းကိုဝိနည်းအတင်ပြောပြနေတဲ့ဝိနည်းဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာမနေမိတို့သင်္ကန်းနဲ့တင်ကြပါလို့ဆိုပြီးတော့တင်ပြထည့်အောင်ထားအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရတင်ပြထည့်အောင်ထားချက်ကိုထိုချင်းကမစည်းဝေးမှုနေတဲ့တန်ခါထေကြီးနေဖြစ်ကြတဲ့ခုနှစ်သိန်းသောယဟန်တော်တို့ကအလုံးသဘောတူကြပါတယ်သဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရကိုလျှောက်ထားတယ်။သင်္ကန်းနဲ့တင်ဖို့ရန်အတွက်ယဟန်တော်များရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ဖို့လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရကဘုဒ္ဓရှင်သောတာပန်ဒုက္ခရကအနက်ကအဆက်ရှိတဲ့အရိယာသရောကောင်းတွေကိုအလုံးပေးဖယ်ထားလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကပြိကတော်မင်္ဂလနှုတ်ငုံဆောင်ပြီးအတွက်အဖြစ်ဣရိရဲ့ဝိတုကိုဆင်းညံ့တော်မူခဲ့ကြတဲ့ပဏိနာမိတဉ္ဇဉ်လေးပါတော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေ499ပါးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်900မပြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နည်းနည်းရွေးချယ်ရတယ်လဲဆိုတော့ငင်းခုန်မှုတွေပြဿနာတွေကိုတော်တော်လေးရှောင်ရှားလို့နော်လည်းရွေးချယ်ပြိကသုံးမျိုးကိုနှုတ်ကုန်ဆောင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်မှာပဲပဏိနာမိတဉ္ဇဉ်တို့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့ဆလာဘိညာခေါ်တဲ့အဘိညာ၆ပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေကြီးမထေကျော်တွေကိုအထူးဥဒ္ဒံပြုပြီးရွေးချယ်လိုက်တော့ဒီမထေကြီးတွေကအချင်းချင်းတပတ်နဲ့တပတ်ညှင်းခုန်မှုဆိုတဲ့ပြဿနာရှိနေပါမလားမရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်တဲ့အတွက်499ပါးရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့900တိအောင်မရွေးချယ်တယ်လဲတပတ်ကိုလျှော့ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လျှော့ထားရလဲလို့မေးတော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကိုအခွင့်ပေးခြင်းလို့ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကိုအခွင့်ပေးကြရတယ်လို့မေးတော့အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်နဲ့ အတူတကွသင်္ကန်းတင်ဖို့ရံကလည်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။အရှင်အာနန္ဒကုရုမြတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့သင်္ကန်းတင်ဖို့ရံကလည်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရှင်မင်္ဂအရှင်အာနန္ဒကုရုမြတ်ကထိုချင်းကမှာသောတာပန်ပဲရှိပါသေးတယ်။သောတာပန်ပဲရှိပြီးတော့ပိဋကမြေရာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတော်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သောတာပန်ပဲရှိနေသေးတော့တခြားတခြားသောတာပန်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာရှိပါလျက်တခြားတခြားယဟန္တာမထေရီလည်းများစွာရှိနေပါလျက်ယဟန္တာမထေရီကိုမယုံချေပဲဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်အနန္ဒခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောတာပန်ကိုသွားရွေးရတယ်လဲလို့သံဃာရိကအပြစ်တင်မယ်ဒါကလည်းအကြောင်းတစ်ခုအဲဒီအကြောင်းကြောင့်ရှင်အနန္ဒကိုရုံမြတ်နဲ့အတူတူကယုံချေပြီးတင်္ဂနဲ့တင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းရှင်မကတ္တဗမအခက်ခဲတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအရှင်အနန္ဒကိုရုံမြတ်ဒီဖယားရှင်ထမတရားအလုံးစုံကိုသိရင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဗန္ဒဂရိကဖြစ်တယ်နော်ဒွာတိတိဘုရားတော်ဂဏိစသည်ဖြင့်ဟုတ်ကြထားပါလေဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ရှိတဲ့အ ਨੇ ကဘုရားရှင်ထံမှအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8200အတိတ်ကြသိင်ခဲ့ဓမ္မခန္ဓာ2000လောက်ကိုသာလေမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တုပုဂ္ဂိုလ်မောတို့ထံမှအထုသဖြင့်ရှင်သာတိဘုရားအရှင်မမောကလအရှင်မကုတိကအရှင်အနုရုဒ္ဓအရှင်မကေစီအစရှိတဲ့မထေကြီးမထေကျော်တွေထံမှသိင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ရှိတဲ့အ ਨੇ ကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8200ကိုဘုရားရှင်ထာမတည့်ရိုက်သင်ခဲ့ပြီးတော့သင်ခဲ့တဲ့ဒီတရားဓမ္မဒီကိုလဲမမေ့မပြောင်းဖဲတန်တန်ရှင်းရှင်းနှုတ်မုံဆောင်ထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတယ်မထေကြီးမထေကျော်တို့ဟောကြားအပ်တဲ့တရားဓမ္မတွေသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိကြပါတယ်ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တန်တို့အစရှိတဲ့သုတ်တန်မျိုးတွေပဲနော်အဲ့ဒီလိုသုတ်တန်တွေကိုလည်းမထေကြီးတွေတမ်းမှသင်ယူပြီးတော့မမေ့မပြောက်အောင်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆောင်ယူထားနိုင်တာကဒီရှင်အနန္ဒာပဲရှိတယ်။ရှင်အနန္ဒာကဘုရားရှင်တမ်းမှတည့်ရဲ့သင်ယူထားခဲ့တဲ့အတွက်တဦးနဲ့တဦးဆောင်ထားတဲ့နှုတ်ငုံဆောင်ထားတဲ့ပါဠိတော်ကြီးတွေကမတူညီခဲ့ရင်ရှင်အနန္ဒာရဲ့နှုတ်ငုံဆောင်ထားမှုကိုအတည်ပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်နဲ့ကိမ့်ပြီးတော့လည်းသံဃာနာတင်ဖို့ရန်ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်ဒီသောတာပန်ဆိုတဲ့တိက္ခာသူတော်ကောင်းတွေမှန်တော်လဲသင်္ကန်းနဲ့တင်ဖို့ရန်အတွက်ကများစွာကျေးဇူးရနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နေပြန်တယ်။နောက်တစ်ခုကအရှင်မအနန္ဒကုရုမြတ်နဲ့အရှင်မကတ္တဗကုရုမြတ်တို့ကအလွန်အကျွမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်မကတ္တဗကုရုမြတ်ဒီအဂတိလိုက်စားပြီးတော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကိုရွေးချယ်တယ်လို့မသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဲ့ရဲ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့မှာအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမြင်တော်မူတယ်။မြင်တော်မူတဲ့အတွက်အရှင်ကတ္တအရှင်မကတ္တဗမထေကအရှင်အနန္ဒအတွက်အခွင့်အရေးပေးခြင်းလို့တပါးတော့ခြံထားလိုက်တယ်။ခြံထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကျင့်ကြံနေတဲ့ယဟန္တာအလုံးယဟန္တာအလုံးကသဘောတူညီချက်ဖြင့်အရှင်အနန္ဒကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်နော်။ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှရာဇဂျုံမှာတင်ငန်းနဲ့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပေးတယ်။သတ်မှတ်ပြီးလိုက်တော့ဝါဇုလက်ပြီနေမှာရာဇဂျုံအရောက်ကြွကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာမြတ်ဖြစ်တဲ့ကုသနာယုံမှလမ်းခွဲကြပြီ။လမ်းခွဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြဿနာလေးတစ်ခုလမ်းမခွဲခင်မှာအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗကဆောင်ရွက်ပါတယ်။လမ်းမခွဲမှုလေးနော်။ယန္တိယုံမသင်္ကန်းတင်တဲ့သင်္ကန်းတင်တော့မှအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်ရောက်ထားမှစူရတယ်။အတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ယှက်ခဲ့ရင်ဒီသင်္ကန်းတင်ဝဲကြီးပြန်ကောင်းပြန်နိုင်တဲ့အတွက်အဇရဇမင်းရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမဝင်ရောက်နိုင်အောင်သင်္ကန်းတင်မဲ့မထေ900ကလွှင့်ရင်ကျင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ရာဇဂျောကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဝါဆိုဝါကချင်းမပြုတ်ဟာဆိုပြီးတန်ခါရှင့်မှာခွင်တောင်းပါတဲ့တန်ခါအလုံးကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဖြင့်ယဟန္တာ900မပြည့်တဲ့499ပါးတို့လမ်းခွဲကြပြီဆိုကြပါစို့နော်လမ်းခွဲလိုက်တော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘသံတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တန်ခါဒီကိုယူမင်းမြေနောက်ပါယဟန်900နဲ့အတူတကွတောင်းထီကိုခီးဒေတာဇာရင်းကြွကြည့်ပါရဲခီးဒေတာဇာရင်းကြွကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရောက်လျာရောက်လျာအရမှာတက္ကရာမတိကမိကြတယ်မှန်းမြန်းကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဗေမန်ထားခဲ့တယ်လေဖျက်ဗန္နန္တစီမိတွေလက်ဆွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗေမန်ထားခဲ့တယ်လေဖျက်စသည်ဖြင့်ရှင်အနန္ဒမထေရကိုမေးပြီးတော့နော်မြတ်ရှင်တရားကုရုမြတ်ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြက်ချက်တွေကိုစောင့်မျှော်ပြီးငုံကြွေးကြတယ်အဲ့ဒီမြင့်ကြီးဖြင့်ကြီးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတောင်းတိပြင်မစီတွန်ကြောင်းတဲ့ရောက်ပြီဆိုကြစို့ဇေတွန်ကြောင်းတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းကန္နကုရိကြောင်းတော်ကိုရှိခိုးတပြည့်စီလဲဂရိညောင်းသောနေ့ကိုခင်းဘယန်းရှင်ရှိစဉ်အချိန်ခါတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်ခါကပြုနေကြဝိကျုံငယ်တွေကိုအလုံးပြုတယ်ပြုပြီးတော့ဒ ဒီဝဉ္ဇဉ်လည်းပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲနန္ဒဘဂဝါအယံတုံမကနန္ဒကလောဘဂဝါဘုဒ္ဓနေဝထွန်းလင်းတော့ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားအယံဤချိန်ကာလတိကတုံမကအရှင်ဘုရားတို့ဤနန္ဒကလောနတ်တို့ရေချိုးတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားဟောရေချိုးအင်းလေးတော့ပြောဘုရားရှင်ရေချိုးမှုရအတွက်ရေရင်ခတ်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားဒီချိန်ကာလအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ရေချိုးရမယ့်အချိန်ခါမဟုတ်ဘူးလားအယံဒီဓမ္မဒေသနာကလောအယံဤချိန်ကာလတိကဓမ္မဒေသနာကလောနတ်တို့တရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတော်ဟောဘုရားတရားဟောမဲ့ဓမ္မဒနာပြင်တဲ့သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားဒီချိန်ကာလတိဘုရားရှင်တရားဟောကြတော်မူတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ဘူးလားအယံဘိက္ခုနာဩဝါဒဒါနကလောအယံဤချိန်ကာလတိကဘိက္ခုနာယဟန်တော်တို့အားဩဝါဒဒါနကလောအဆုံးဩဝါဒဒါနကလောနတ်လူအဆုံးမှာဩဝါဒကိုပေးသနာတော်မူတဲ့အချိန်ကလမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားအယံသီဟာတိယကဗနာကလောအယံဤချိန်ကလတိကသီဟာတိယကဗနာကလောချင်းသူမင်းကဲ့သို့အိသက်တော်မူခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကလမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာအယံမူခတော်ဗနာကလောကလတိကဘုရားရှင်မျက်နှာမျက်နှာတော်သိတော်မူတဲ့အချိန်ကလမဟုတ်ပါလားဘုရားဣတိယာနိနာနိနာဤသို့အစရှိသောဤဖြင့်ပိဋိဒေဝမနောဝါငိုကြွေးနှင့်အတလည်းအဂတိဝဇုငက်ကိုပြုလေ၏ဒီချင်းခတိမဖြစ်နိုင်သေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဒီချင်းခကအရှင်ဘုရားရည်ချိုးတော်မူတဲ့အချိန်ကမဟုတ်ဘူးလားဒီချင်းခကတရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ကမဟုတ်ဘူးလားဒီချင်းခကယဟန်နေကိုဩဝါဒအဆုံးမှပြတော်မူတဲ့အချိန်ကလည်းမဟုတ်ဘူးလားဒီချင်းခမြတ်စွာဘုရားဒီရှင်နေမင်းကဲ့သို့လက်ရဏန္တဆုံးပြီးတော့မြတ်တော်အိဋ္ဆေချင်းကိုပြုလုပ်တော်မူတဲ့အချင်းခါကလာမဟုတ်လားဒီချင်းခါကလာတော့ဘုရားရှင်မျက်နှာတက်တော်မူတဲ့အချင်းခါကလာမဟုတ်လားစသည်ဖြင့်အချင်းတိုင်းအချင်းတိုင်းမှာဘုရားရှင်ရှိခဲ့ဒုက္ခဦးကြီးငယ်ပြုတဲ့ပုံစံအတိုင်းဦးကြီးငယ်တွေပြုပြီးတော့ငိုကြွေးနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဒီလောက်တော့သူကဆွေးနွေးရတယ်အကြောင်းရှိပါတယ်နော်ယထာတမဂဝတ္တကုဏကန္တကုဏကနာမတ္တရတေညုတံယပတိတိတာဘိမောစီမအခိဏသောသအနေကိသုသတ္တိတတသဟတိတုအင်းညာမင်းညာသူပက္ခရတေသနိဒစိတ်ဓမ္မတောဘုရားရှင်နဲ့ရှင်အနန္ဒပြန်ကြည့်လိုက်တော့နော်ဂုဏကဏအမတရတေညုတယဂုဏောကျဉ်းစုတော်တွေကိုသူကကြက်ကြက်နန္ဒသိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏောကျဉ်းစုတော်အပေါင်းကိုလည်းသိတယ်အမတရတေညုတယမတရားအမိဉ္စဘတရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဘုရားရှင်တန်တော်မှကိဝနေတာကိုသူသိတယ်။အဲဒီမသိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထံမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဂုဏ်တော်ကျင့်သူတော်တွေကိုသူကအမတန်ချစ်မြတ်နိုးတယ်။နောက်တစ်ခုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအခိဏတော်ကိလေသာအတော်မကုန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်တယ်။နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့အနေငယ်မှုသဇာတိတရသဟတိတုကဘာသိမ့်ပေါင်းများစွာဘောဝသိမ့်ပေါင်းများစွာဘဝလုံးလုံးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာလို့တဏှာခူးကြည့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအင်းညမင်းညသဥပကာရသင်္သနိဒစိတ်ဓာတ်မတော်တဦးဒီတဦးရဲ့တဦးဒီတဦးအပေါ်၌ကျေးဇူးတရားတွေကိုတုံ့ပြန်မှုရှိကြတယ်။ဘုရားအလုံးတော်ဘက်ကလည်းရှင်အနန္ဒအပေါ်မှာတုံ့ပြန်ထားတဲ့ကျေးဇူးတွေရှိတယ်။ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ဘက်ကလည်းရှင်အနန္ဒအလုံးဘက်ကလည်းဘုရားရှင်အပေါ်၌တုံ့ပြန်ထားတဲ့ကျေးဇူးတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတို့ထားရှိတဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ထားလေးတွေကစိတ်ဓာတ်မတ္တဝအလွန်နှူးညံပျော်ပြောင်းနေကြတယ်။ဒုက္ခတို့ခွင့်လွန်နိုင်တဲ့စိတ်ထားအမျက်ရှိတယ်။ဒုက္ခကြောင့်ဒုနားလေ။ငါရငါသစ္စာတော်နိဗ္ဗာန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗာရမီဖြစ်ပြီဖြစ်ကြတယ်ရှင်အနန္ဒနဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာအလွန်ချစ်ခင်တဲ့ညီကိုတွေမြတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတစ်ပည့်ကြီးမြတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုက္ခကခွင့်လွန်နိုင်တဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ထားတွေများစွာရှိခဲ့ကြတော့အတိတ်တန္တရာဆက်ရကချင်းမြတ်လုပ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားစွမ်းအားကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းတို့နဲ့တို့အပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်ပျော်ပြောင်းနှူးညံ့နေကြတယ်ခွင့်လွန်နိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေရှိနေကြတယ်ဒီကြောင့်လည်းကြရှာအနန္ဒကရုဏမြတ်ကဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသွားတဲ့အချိန်ခါမှာမအောင်ဤနိုင်ပဲသာဝတိဘိမစေတော်ကြောင့်တဲ့ရောက်တဲ့အထိငွေကျွနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီငွေကျွနေမှုကိုဘာဖြစ်လဲဓမ္မေနအញ្ញတရောဒေဝတံဗန္တိအနန္တတုံမေအေဝံပရိဒေဝမတောကထအញ្ញေအတသေထတိတဝေစေတိဓမ္မေနထိုကိစ္စကိုကြွေးနေတဲ့ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကိုအញ្ញတရဒေဝတံ အကျိုးကိုလူလာတောက်တာလည်းရှိသောနတ္တတို့သည်ဗန္ဒီအနန္တအရှင်ဘုရားအနန္တဒုံမေအရှင်ဘုရားတို့သည်အေဟောဤသို့ပရိဒီဝမန္တံကိုကျွေးရနေကြကုန်သည်ရှိသောကထံအဘယ်သို့လျှင်အင်းကြီးအချက်အချာသောတတဝါတို့ကိုအတ္တသေးထအတ္တသေးထတတ္တရာရအောင်ပြုလို့နိုင်ကြပါကုန်လက်တည်းဤသည်ဤသို့တံဝေစီသည်ထိတ်လတံဝေကရရှိခဲ့လေပြီအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလိုငုံနေမယ်ဆိုရင်အကြအကြသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတတ္တရာရောက်အောင်အရှင်ဘုရားတရားတော်မှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်ဗရိနာအပြည့်ဟောကြားပြတာဆောဆုံးမှနိုင်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးထိတ်လန့်တံဝေကရနေတယ်။ရနေတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောတတဝဆင်းနိဒ္ဒတံဝေကဟရိယတန်ထံဘိတဝါတထကတတပရိနိဗ္ဗာန်တော်ဘဘုရားဌာနနိသေသဘုလတ္တဥက္ကဏဓတုကံကာယံတမတသေတောဒုတိယဒီဝေတိခိရဝိရိစနံပိဝိတဝါဝိဟာရယောနိတိတိ။နတ္တကနေဒီလိုလားသတိပေးလိုက်တော့တံဝေကဖြစ်သွားတယ်။တံဝေကရနေတဲ့အချိန်လုံးတည်းဖြင့်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တက်တေကိုခိုင်မာတောင်းတင်းတော့အောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်။ပြုပြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဇာတိနေ့ကစပြီးတော့ယေချင်းထိုင်ရင်းဆိုတဲ့အရိယာဘုရားကသိညာပြခဲ့တဲ့အတွက်ဓတိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမညီမမျှဖြစ်နေတယ်။မညီမမျှဖြစ်နေတဲ့ဒီဓတိလုံခဲနေတဲ့ဓတိကိုသက်သာရရစေဖို့အတွက်နောက်တနေ့ကျတော့နွမ်းလို့ဖြစ်ဝမ်းလျော့ဈေးချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်နွမ်းလို့များများတောက်လိုက်တယ်။တောက်ပြီးတော့ခုနေ့ကျောင်းမှာပဲတရင်တော့တယ်။တရင်တော့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ခုနေ့မှာပဲသူ့ဘလမေးတဲ့အတွက်သူ့ဘတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဟောင်းပြပါတယ်နော်။အဲဒီကနေပြီးတော့ဆိုကြပါတော့တို့လူပြောရင်လည်းရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ရာဇယောကိုခင်းချီပြီ။ရာဇယောကိုခင်းချီလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ရာဇယောရောက်ပြီ။ဝါဇုလက်ကနေရာဇယောရောက်တဲ့အချိန်ခါယဟန္တာမထေ900တို့ကအဇရတမိရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးတော့သင်္ကန္နာတင်ရမှာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘဇဏဂံမူမိတဲ့နောက်ရာဇယောကအမှုပြုပြီးတရှိနေတဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးလေးဆက်ရှိတိုင်ရှိလေတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘမဇဏမူခင်ကပေါ့လေရာဇယောကအမှုပြုပြီးနေတဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးကဆက်ရှိတိုင်ရှိတယ်ပြိဋိဘဇဏဂံမူမိတော့ဒီကျောင်းတိုင်ကြီးတွေမှာတရင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဖြစ်နေတယ်ဘုရားရှင်ပြိဋိဘဇဏမူတဲ့နေရာကိုကြွနေကြတယ်ကျွန်းနေကြတော့နောက်ထပ်လည်းဒီရာဇီယောကိုအမှုပြုပြီးဝါစုဝါကကြည့်မပြုပါဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ထားလေတော့ယန္တနာမရှိတဲ့ကြောင့်တွေကအထိုက်လျောက်တော့ပြည့်စုံမှုရှိလာတော့ဓာရီကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုပြီးတလရွှေဆိုင်လိုက်ရွှေဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဝါကောင်လက်ပြေကြောင့်ငါးရက်နေ့ဆိုကြပါစို့ဝေဘာရတောင်ရမတည်ရှိတဲ့ဇီးရင်မြင်ပေါက်ရလှိုင်ကူးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုင်းကူဝတ်မှာအဇရတမင်းအစလို့ထူတာအပ်တဲ့မန္တကြီးအတွက်နန်းနံပြတ်တဲ့ကဲတော့တင့်တယ်ခဏနေတဲ့နန်းနံပြတ်တဲ့ကဲတော့တင့်တယ်လှပ်ပါတဲ့မန္တကြီးအတွက်နဲ့တင်္ဂနာတည်ဖို့ရန်အတွက်တင်္ဂနာမထေရေကဝါစုဝါကောင်လက်ပြီးတော့ငါရမှာဆွေယုံချမှာဖြစ်တယ်ဝါကောင်လက်ပြီးတော့ငါရမရောက်မီဝါကောင်လက်ပြီးတော့လေးရနေညဆိုကြတော့နော်အဲ့ဒီလေးရနေညကြတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလေးရနေပေါင်းကျင်တော့တသမိသဗ္ဗန္တိဝတိဣတိစိတ်ဖြင့်ကိုအတ္တမန္တအနန္တတန္တယဧဝမဟံတုတသမိစတုဝတိထိုနေ၌လည်းပဲဣတိစိတ်ဖြင့်ကိုအချုပ်သောယံတော်တို့ကအယတမန္တအနန္တရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကိုတန္တယရည်ရွယ်၍အေယံဤသို့အဟံတုပြောဆိုဖြင့်နေကြလေကုန်၏ရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တက္ကတချုပ်ပြောကြတယ်ဘယ်လိုလဲဣမတမိဘိက္ခုတံဧကောဘိက္ခုဝိတံဝိတံကံတံဝါယံတော်ဝိဝိစရတိတိဣမသမိဘိက္ခုတံဣဟိအနံကအပေါ့၌ဧကောဘိက္ခုယံတော်တပတ်တိဝိဘာကန္တကိလေသာအနိအောအနံကိုဝါယံတော်နှိုင်းသေးလျက်ဝိစရတိလက်လေကျဆွ၍နေပြီ၏။ဤဟန်ဒီထဲမှာကွယ်ဤဟန်တော်တပတ်ကတော့ကိလေသာအနိအောဆိုတဲ့အနံလေးကိုနှိုင်းသေးလျက်လက်လေကျဆနေတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောချက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နှုတ်သီးကောင်းရှာခါတာဆိုရင်ဒီနေရာမှာရံပွဲကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဟင်ဘယ်နဲ့တော့ဒီငါကဒီလိုပြောရနေချင်းဆိုပြီးတော့ရံခွဲတော့ဖြစ်ပါပဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီစိတ်ထားရှိကြလားမရှိဘူးထေရတန်တုတ္တဝဥမသမေဘုဟုတကေအညာဝိသကန္တဝရတောဝိဇရဏဘိက္ခုနာဘအတ္တိအတ္တဧတိမံတန္တာယဝတ္တိတိတံဝေကအပိစီထေရရှင်အနန္တကုရောမြတ်တိတံထိုကဲ့သို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားကိုတုတ္တဝကြားခဲ့ပြီးရှိတော့ဥမသမေဘုဟုတကေယဟန္တကအပေါ့၌ဣညာငါမတပတ်သောဝိဒကန္တကိလေသာအနိအဟောကိုဝါယံတော်လှိုင်းသေးလျက်ရှိသောဝိဇရဏကဘိက္ခုနာမနှင့်လည်းကျဆန်းနေတတ်တဲ့ဘိက္ခုယဟန်တော်မြည်ဒီကနှစ်ထိပ်မရှိပေအထာမချွတ်ဧကံအမှန်အဖြစ်ဣတိဤယဟန်တော်တို့သည်မင်္ဂကိုတန်တရာရည်ရွယ်၍ဝတ္တန်တီပြောဆိုနေကြလေကုန်ဤဟု၍ ဘဝင်ကထိလန်းတောင်းရင်ခတ်တော့အပိစီရောက်ရှိတော်မူခဲ့လေပြီ။ဆီယန္နနဂရောဘက်ကဒီစကားကြက်လိုက်တော့ဩဒီဟန်တံဃာရဲမှာငါမတာဘကိလေသာအနှီအောင်အနတ်တွေကိုလွတ်ပြီးတော့လက်လက်ကျင့်ဆက်တတ်တဲ့ယဟန်ဆိုတာမရှိပါလား။မချွတ်အိကအမှန်အဖြစ်ဒီစကားသင်္ခါကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောဆိုနေတဲ့စကားဖြစ်ပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းရင်ကရရှိတယ်နော်။အိကဇေနံအဟံတို့ယေဝသွေအောင်သောအနန္တတဏိပါတတွန်ဆတ်တေခောတကရဏီယောဒေနာဒေနာယုတ်တံတဏိပါတကတောအပမတောဟောဟိဣတိစေအချုသောယံတို့ကနန္ဒောရှင်အနန္ဒကုရောဇကိုအဟံတို့ယေဝပြောတိုက်ရိုက်ပြောဆိုကြကုန်သည်သာလင်ဒီတချို့တို့ယံဒီကတော့ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတယ်အောင်သောအနန္ဒငါရှင်အနန္ဒသွေနဖန်ကဟဲ့တဏိပါတောတန်ခေနအစီဝေဒီဝေဒတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်တွန်ဆတင်ဒီလည်းဖဲ့တကရဏီယောအရိယာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာအလုဟပြုဝေကိစ္စတင်းမူရှိနေသောသင်္ခောတက္ခအရိယာသောကောင်းသာတိဒေနထိုအကြောင်းကြောင့်ဒေနထိုကဲ့သို့တက္ခသောကောင်းသာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်တေသင်အားသဏိပတံသင်္ခနာတုမောညာအစုဝေသို့ကံတုံသောခြင်းခန္ဓာယုတ်တံမသိမေအပ္ပမတ္တမမိမလျောခြင်းအပ္ပမထတရားလက်ကိန်းထာသည်ဟောဤဖြစ်ပြီးတော့ဣတိဤသို့အဟံတုယေဝတ္တယပြောကြကြကုန်သီလသာသင်တိတကယ်လို့ယဟန်ဒီကတော့တည့်ရက်ကိုပြောတယ်ဘယ်လိုလဲငါရှင်အနန္ဒာနိဗ္ဗာန်သင်္ကန်းတင်ဖို့ရန်အစီဝေကြီးစတဲ့မယ်သင်္ကန်းနဲ့အထက်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာအလုမှပြုလုပ်ဖွယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတင်းရှိနေတဲ့တက္ကအရိယသရကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တည့်ရက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ထိုသင်္ကန်းတင်အစီဝေကိုကြွက်ဝင်ရတော့မတော်ဘူးဒါကြောင့်သင်မမှုမလျော့အပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုပ်ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတာမရှိဘူးလားရှိနေနော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲအထာကောအတ္တမအနန္တသေတဏိပါတောနခောမိတံပတိရူပယောယံတိခောတမနောတဏိပါတံကိစေယံဒီအထာကောထောကနဲ့အတ္တမအနန္တရှင်အနန္တကုရောဖြတ်တိသွေနဖံကနဲ့တဏိပါတောသင်္ဂယနာအစီအဝေဒီဝိတ္တတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဣတံဤသင်္ဂယနာအစီအဝေဒီကမေင္အာဖို့နပတိရူပံမတ္တိမလျောက်ပတ်ပေယဟံယောဟံခြင်းကတိတေခောတိခတာဖြစ်လေတေခောတမတတေခအရိယသရောကောင်းသာဖြစ်ပါလျက်မဏိပန္တအရှိဝေလူကိစ္စယံသွားလျာဤဣဒ္ဓဤကတုသွားခြင်းဤကနာခောပတိရူပံမတ္တိမလျောက်ပတ်ဒီသာလင်ဒီနိဗ္ဗာန်လေတေင္ဃနာသိရကစရမေငါကလည်းတေခသောတပန်ရိယသရောကောင်းသာဖြစ်တယ်ဒီရှိရကိုငါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသွားခြင်းကတော့မတော်ဘူးဣတိဤသောလျှင်ဘူးဘဝရတိင်္ဂကတသတိယဝိတိနာမိတဝါရတ္တိယပိစုသသမယစင်္ကမောအရဟိတဝဝိဟာရံပဝိတ္တဝနိပိစေသမိတိကာယံအဝဇ္ဇတိဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍ဘူဒီဝရတ္တိမြားစွာသောညင့်တို့ကလပတ်လုံးကာယကတ္တယသတိယကကတသတိဖြင့်ဝိတိနာမိတဝါအချင်းကိုကုန်လုံးခြင်း၍ဝိဒိနာမေတဝအချင်းကိုကုန်လုံးခြင်း၍တဲ့ဘာအထုတ်တဲ့လဲကာယကတတတိနော်မှတ်ထားအဲ့ဒီကာယကတတတိသုတ်တံကိုဘုန်းကြီးကဟောခြင်းလို့တဲ့ဏိဒန်းချီနေရနော်ဏိဒန်းချီတာတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ရှင်နေနေကြောင်မြအထုတ်သွားတဲ့ကာယကတတတိဆိုတာကဘာလဲဒါသိဖို့မလိုဘူးလားလောက်နေတယ်နော်ကာယကတတတိယကာယကတတတိဖြစ်ဝိဒိနာမေတဝအချင်းကိုကုန်လုံးခြင်း၍ရတ္တိယမြေဤမေသုဒ္ဓတမယေမောတ္တအချင်းကာလ၌စင်္ကမစင်္ကမဩရဟိတဝသစင်၍ဝိဟာရံကြောင့်အတွင်သောပဝိသိတဝဝင်ရောက်တော်မူ၏နန္ဒမောတ္တအချင်းရောက်လာတော့ဇင်းညံကနေပြီးတော့ကြောင်းချင်းဝင်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဇင်းညံဒီအပြင်ဘက်မှာရှိနေတယ်နော်မနေ့ကပဲဘုန်းကြီးဟိုဘက်ကိုကြောင်းနေတယ်တပားကြောင်းလေးတွေရှိတဲ့ဘက်လမ်းလျှောက်တော့ဒီဟိုဘုန်းတော်ကြီးတပားကသူ့ဇင်းညံဒီလက်ညှိုးထိုးပြတယ်သူဒီဘက်ပါလာတဲ့ဥပဒကတိုင်ငါကြီးကဒီဈဉဏ်လေးကြည့်လို့ပြောတယ်ဈဉဏ်လေးကကြောင်းခွေမှရှိတယ်ကြောင်းအတွင်းကိုသူကဝင်တယ်တညာလုံးသူဘာလို့တဲ့တညာလုံးလုံးလုံးဈဉဏ်မှပဲကာကတတတိကမ္မထံကိုဖွားနေတယ်ဘယ်နဲ့လို့ယောဂီကာကတတတိကမ္မထံကိုဘလောက်ကြာကြာဖွားကြလဲဟမ်တညာလုံးဘွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်ရှိလားမရှိပါဘူးဒီတော့တမာရီလေးမဖြစ်တာလည်းနည်းနည်းဝမ်းနေဖို့လိုနေသေးလားမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယကဒီညာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရှင်မြတ်တို့ရဲ့လုံလဝရိယနဲ့တူသလားမတူပါဘူးအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်တဲ့တော်လေးကကမ္ဘာတသိန်းနဲ့ခြီးပြီးပါရမီဖြည့်လာတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကကမ္ဘာဘယ်နှသိန်းလောက်များခြီးပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တော့လဲဟမ်ပ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကဘာတပိတ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းဘာလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတော့တညာလုံးအထုတ်နေရတယ်။အဲဒီတညာလုံးအထုတ်တဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းသူကသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပဲနော်။သောတပန်ဖြစ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဗျာရှင်ရဲ့တရားတော်ကြီးကိုနှုတ်ငုံဆန်ထားဆောင်းထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗျာရှင်ဓမ္မတည့်ရိုက်သူသင်ခဲ့ရတဲ့ဓမ္မကနာပေါင်းတွေ8200အတိရှိနေတယ်။ဒီလောက်ပါရမီဉာဏ်ထက်သာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဦးဒီဖြစ်နေတညာလုံးကကရတနီကမ္မထံပွားလိုက်တာတရားရပါလားမရသေးဘူးနော်နာနဲ့မိုးတော့တာအချိန်ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဈဉ္ဉံကနေတက်ပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်လိုက်ပြီဝိဟာရကျောင်းအတွင်းသို့ပြည်တော်ဝင်ရောက်၍နေပြီစိတ္တမီလင်းကအိစ္ဆေပေတော်အာဟုနှလုံးပိုက်၍ကာယံကိုယ်ကိုအဝဇိတိဆင်ញင်တော်မူ၏ကဲအိစ္ဆေမှာတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်ញင်တယ်နော်စင်ရတဲ့အချင်းကမဖြစ်လေဒွေပါဒဘူမိတော်မဟုတ်တာဒွေပါဒထင်နေကြတို့သည်ဘူမိတော်နင်းထားတဲ့ကြံပြင်းမှမဟုတ်တာလွတ်မြောက်ရတော့ကြလေကုန်ဤဂရင်းကြောင့်ဆုံးထက်မှထိုင်လိုက်ပြီးတော့ခြေတော်နှစ်ချောင်းကိုလှဲဖို့ရန်အတွက်မြှောက်လိုက်တယ်ခြေနှစ်ချောင်းကမြည်ပြင်းကြံပြင်းကနေလွတ်သွားပြီအပတိသတုတံဘိမောဟဏံသီနာဥခေါန္ဒတိကဘိမောဟဏံကောင်းအောင်ထက်တော့အပတိသမရောက်ရှိသေးပေကောင်းဖို့ကောင်းကလည်းမရောက်သေးဘူးဧတသမိန်အန္တရေအနုပါဒါယအတွေ့ဟိသိတ္တဝိမောစီဧတသမိန်အန္တရေဤအချင်းကကလအတွင်၌အနုပါဒါယဒီဆုံးတစ်ခုသောခန္ဓာငါးပါးယုံနာတို့အပေါ်၌ငါလဟဟုဆိုယုံမှုမရှိပဲအတုဟိအတောတရားတို့မှစိတ်တန်စိတ်အစဉ်သည်ဝိမောစီလွတ်မြောက်၍သွားတော်မူခဲ့လေပြီအရတ္တဖို့စိတ်ခေါင်းခေါင်းလုံးမထိခင်ခြေထောက်ကမြေကြီးကလွတ်သွားတဲ့အချင်းခါလေးမှပဲအရတ္တဖို့စိတ်တော်တယ်ဟင်အေယိယသမစင်္ကမေထဘိဝိတိတာမေတောဝိသေသနိဖာတေတောအတ္တကောထောစင်တေတိဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အယံအတ္တမဤအရှင်အနန္တကုရောဖြတ်တိကစင်္ကမေနဇဉ္ဉံကြွလျက်တရားအထုတ်ခြင်းဖြင့်ဗဟိကျောင်းဤအပြင်ဘက်နှင့်ဝိတိတာမေတောအချင်းကိုကုန်လွန်စေလျက်ဝိသေသံမဉ္ဇဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားဖြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တေတောဖြစ်စေအတ္တကအတ္တကောထောမစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပေစင်တေတိစဉ်းစားခဲ့လေ၏တညာလုံးပေါ့နော်ဉာဏ်ဉာဏ်တော်လည်းကမ္မထအထုတ်တယ်ဘာကမ္မထလဲကာယခန္ဓာတတိနော်ကာယခန္ဓာတတိကမ္မထကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာလုံးကြောင်းရဲ့အပြင်ဉာဏ်မှအထုတ်တော်လဲမဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်အထက်မဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတော့စဉ်းစားပြီနန္ဒမံဘဂဝါဣဒ္ဓောသမင်္ဂလောဘဂဝါဘုန်းတော်ဆောင်မတဲ့ခင်ဖြာရှင်တဲ့ဣဒ္ဓံဝသနာဤစကားကိုဩစာနတ်လို့ပြောကြားခဲ့ဒီမဟုတ်ပါလားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူမဲ့ညမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မယ်ဆိုတော့ဝန်းနေလှလို့တောင်းတဏှာမှာသွားပြီးတော့ငိုတယ်ငိုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကခေါ်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကိုအမိရှိတယ်ဘယ်လိုလဲကတ္တဘုံရတိတောအနန္ဒပရဏာမနုယောဇခိပဟိဟိတိအနန္တောအနန္ဒညီဝအနန္ဒတွင်တိကတ္တဘုံတော်ပြုအပ်ခြင်းဤဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိဖြစ်ပါပေ၏ဗဒနံကမ္မထံလုံကံကိုအနုယောဇအစဉ်တည်းစိတ်ကြိုးစားအထုတ်ပေတော့အနန္တောကုလိတအတော်ကင်းကွာခြင်းဒီခိဗ္ဗလျှင်ညာကြောဟိဟိတိဟောဟိတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ခြေတအနန္ဒမိဟံပြုတ်နေပြီးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မဒနံခေါ်တဲ့သမထဝိပဿနာကမ္မထံလုံကံဒီကိုအစဉ်တည်းစိတ်ကြိုးစားအထုတ်ပါအလောကင်းကွာတဲ့ယဟန္တာအဖြစ်တော်လင်းညာစွာတင်ဆက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဣတိဤသို့လင်းဣတံဝသနာဤစကားကိုဩဇာမင်ကြတော်မူခဲ့လေပြီဒီစကားလူဖျားရှင်ကကိုမှတ်တော်တယ်ဗုဒ္ဓနိစ္စကထာတော်သောနာမန္တတိဗုဒ္ဓနိစ္စကထာဖျားရှင်တို့ဤစကားတော်တည်တည်လည်းပဲဒေါသနာမအမည်မည်လည်းနှင့်မရှိဒီနေ့ဗုဒ္ဓနိစ္စဖျားရှင်တို့အဖို့လည်းပဲကထာတော်သောနာမစကားတော်ရဲ့အမည်မည်လည်းနှင့်မရှိဗျာရှင်တို့ပြောနေတဲ့စကားတွေပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေတဲ့အပြစ်အနာအဆာတွေတဲ့နော်အဲ့ဒီစကားလေးတွေတော့မှတ်ထားပါဘုရားဟောတဲ့တရားဟာမှန်လားမှန်လားမှန်ပါမှန်နေတဲ့အပြစ်တွေဆုံးတရားရှိသလားမရှိဘူးတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီဘုရားအပေါ်နဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်ရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဝေဝံကြီးကမှလုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားရဟင်ပါမလားမရဟင်ဘူးနော်မမပဏ္ဏာဣစ္ဆရတဝရိယမမပဏ္ဏာငါရဲ့တဏ္ဍာ၌ကဣဇာရတံဝရိယအပြင်းထန်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံလဝရိယတိရှိနေပေ၏တညာလုံးအပြင်းထန်ကိုချတာအပြင်းထန်ကြိုးစားအထုတ်နေတော့ဝရိယကဘာဖြစ်နေလဲလွန်နေပြီတ ေနမေစိတ်ကြဥဒိသံယတဝတ္တတိဒေနထောဝရိယလောကေနေခြင်းကြောင့်မိင္ခာယိစိတ်ကြံစိတိဥဒိသံယပြန့်မြင့်ခါတောတ္တတိပြင်ကြပြီနေမေဤဒီလိုအပြည့်ထက်ကျိုးစွာအတုနေတဲ့အတွက်ငါယိစိတ်ဒီပြန့်နေနေတယ်နော်ဟန္တဟံဝရိယတမထာယောသိမိဟန္တယခုနဲ့ဟင္ခာတိဝရိယတမထံဝရိယနေတမတိကိုညီမြအောင်ယောသိယောသိမိရှင်းစပ်ပေအံကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ငါဝရိယနဲ့တမာတိညီမြအောင်ငါကျိုးစားတော့မယ်ဒီလိုသူကနှလုံးပိုက်အင်းဒီအင်းသောနှလုံးပိုက်ရဲ့စင်ကမန်ဈဉ္ဇမောရဟိတဝသက်စင်ခဲ့ရဲ့ဘာဒံဒုက္ခနာထဏိခြေစီရအယနဲ့ထတ်တော်ယက်တိ၍ဘာဒီခြေဒုက္ခတော်ဟိတဝဆင်ကျော်ပြီပဲဝိဟာရံကြောင့်အတွင်းသို့ပဝိတ္တတော်ဝင်ရောက်တော်မူရဲ့မင်းစကြီးကြောင့်ကြောင့်ငယ်ထက်နဲ့ဤတိတော်အထံရဲ့သောကံဝိသမိတ်ဝိသမိတ်သာမိသောကံအတ္တငယ်ဝိသမိတ်သာမိအပန်းဖြစ်ပေအံ့ဣတိသောနှလုံးပိုက်၍ကာယံကိုယ်ကိုမင်းစကြီးညောင်းဆုံးဆက်နဲ့အပနာမိတ်တိလှဲလိုက်လေ၏အဲဒီလိုဝိရိယနဲ့တမာတိညီမျှအောင်ငါကျူးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကိုနည်းနည်းလျှော့ချလိုက်တယ်ဆော့လျှော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လဲဈဉ္ဉံကနေဆင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာသွားညက်နေမိဖြည်းဖြည်းဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ကကြောင်းတဲ့ဝင်ဂရင်းညောင်းဆုံးချက်မှထိုင်လိုက်တယ်နေနေတော့အပန်းဖြေအောင်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းဆုံးချက်ကိုအသာလေးနှဲလိုက်။ဒွေမဒွေပတ္တဘူမိတော်ဟုတ်တာဒွေမဒံခြေရာဖြတ်ချောင်းဆိုသည့်ဘူမိတော်မြေကြီးမှဝါကျမ်းမြေမှမုဒ္ဒလုံးလောက်ရတော်ကြလေဟော၏။ကျမ်းမြေမြေအခိကနေပြီးတော့ခြေစဖက်ကလွတ်သွားပြီ။သီတံဘိမောဟနာမပတ္တသီတံဥခောတတိကဘိမောဟနာမပတ္တခေါင်းအောင်ထက်တော့မြောက်ဖြစ်သည်ဣဒ္ဓသမိအန္တရေနုဘန္ဒာယအတုဟိစိတ်တံဝိမုတ်တံ

သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တပူရဲလာဆန်9ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ယူဆနာပလာဇာအောင်တပြေလန်းဓမ္မမန္တ၌ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်အောင်တပြေလန်းမိသားစုများ၏ပစ္စမအကျိဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုပမ်းချက်အပိုင်း36တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလျာတင်ချေသိဒ္ဓိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမီးသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုစတိထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖျများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကသားတို့အတွက်ယဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းချက်ဘုရားဆိုတာလူသားတွေကနေပြီးအသိဉာဏ်ရှိဆုံးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုန်လို့ရရှိလာတဲ့အရာခသိန်းကိုသိနိုင်စွာမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးလုံးပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုဒီမှာတိသူနဲ့노자သူလို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုလို့ရတိသူဆိုတာဘာတိလဲအမှန်တရားကိုတိတယ်တရားရည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အရာနဲ့အကျိုးစီးပွားမရှိမဲ့အရာဒီနှစ်ခုခွဲခြားသိတယ်အဲ့ဒါလို့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မှားရွင်းနဲ့လမ်းကြောင်းထိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လမ်းလို့ရရှိလာမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်လို့ရသော်ဗျာသိရှိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဉာဏ်တော်၁၀ပါးဆိုခွဲခြားရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကလုံးဟာအသိဉာဏ်ဖြင့်သိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။လောကမှာကြည့်လေသိသူနဲ့မသိသူဆိုတာအလွန်ကွာခြားတယ်။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလို့တင်တာကိုလို့တင်တယ်လို့ထင်တယ်လို့တင်တာကိုမလို့တင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ပြည့်ရှိတာကိုပြည့်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပြည့်မရှိတာကြတော့ပြည့်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါလို့မှမှရင်ရင်ထင်နေမှုကိုမောဟလို့ခေါ်တာ။ delusion လို့ပါတာ။โมหะโมหะဆိုတာအမှန်သိမှုတွေတွေ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တွေ့ဝေးသူဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုလွယ်လွယ်မှာမှာဆုံးဖြတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုတွေ့ဝေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့โมหะဆိုတာလောကသားတွေချိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြောသူပြောအများလျှောက်လန်းတဲ့လမ်းကိုလျှောက်ကြရတာဖြစ်တယ်လူတကာသွားလို့ဖုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလျှောက်တယ်သို့သောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာလမ်းဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမလားမရဘူးလားလို့ဆိုတာကြွတင်စဉ်းစားနိုင်စွာမရှိဘူးလမ်းဆုံးရောက်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲလျှောက်ကြသောတမံကံနဲ့လမ်းကိုရှောင်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးမှာဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မှသိပြီဆိုတဲ့အချိန်ဟာတိတ်နောက်ကျသွားပြီဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာနှိမ့်မွနေကြတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြွတင်ပြီးတော့ဒီလမ်းကမလျှောက်သင့်ဘူးဟိုလမ်းကလျှောက်သင့်တယ်ဒီလမ်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာအနေရရှိတယ်ဟိုဘက်လမ်းရဲ့လမ်းဆုံးကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာအမည်နာမမဟုတ်ဘူးဂုံတုဝိသေသတစ်ခုပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ဗေဒာကျမ်းနေတယ်မယ်လောကမှာအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဆိုတာပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်ဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ထားတာရှိထိုဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်သားလက္ခဏာတွေဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလေဖေရာကျမ်းဂန်နေထဲမှာအတိအလင်းဆိုထားတာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကမှာနေရင်တော့ဒိဋ္ဌံအုတ်ချုပ်သူဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့အေးလူဘဝကိုခွာဆောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွန်ပြနိုင်တဲ့အသိရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒွေးရေဝကတိယောသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဟာနှစ်သွယ်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒကျမ်းနေမှာဒီလိုဆိုထားတာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုတာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုထူးခြားသောအသိဉာဏ်ဖြင့်အသုံးချပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွန်ပြတယ်ညွန်ပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားဟာ
အကျဉ်းနာတရားတွေဖုံးနေတယ်မဟာကရုဏာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျဉ်းနာနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုပြုမှလမ်းမှန်ဆိုတာဖြစ်နိုင်အကျဉ်းနာတော့ရှိပါရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလမ်းမှားသွားနိုင်ပညာတော့ရှိရဲ့အကျဉ်းနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တော့လေအကျဉ်းနာကလည်းပညာနဲ့ဓာတ်တူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်ဒါအရင်ချင်းပိုင်းကပြောပြနောက်တစ်ခုဘုရားဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလူသားမျိုးကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုအေးဖျားဖြစ်ကြောင်အကျဉ်းကောင်းတွေကိုကျင့်တယ်ကျင့်ကောင်းကျင့်တယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်တာကိုပြောဒါနနဲ့လေ့ကျင့်တယ်သီလနဲ့လေ့ကျင့်တယ်နိက္ခမဆိုရယ်ဆုံးလွန်မှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တယ်ခန္တီဆိုတာတွေနဲ့လေ့ကျင့်တယ်ဝီရိယဆိုတာတွေနဲ့လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်တာလေ့ကျင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထက်မှရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူးလောကမှာလောကသားတွေကိုချီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ထားခြင်းမရှိတဲ့လောကသားတွေဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်မောချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူအိမ်မောကြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လည်းမသိဘူးဆိုးလည်းမသိဘူးအိမ်မောကြနေတော့မီးလောင်ရင်လည်းပါသွားတာပဲရေမြောရင်လည်းပါသွားတာပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေနောက်ကောက်ကောက်ပါပြီးတော့လိုက်တာလောကကြီးကအမှန်မသိလို့မောင်ကြီးကြပြီးတော့အိမ်မောကြနေတဲ့လောကထဲမှာပထမဆုံးအသိဉာဏ်ရပြီးတော့နိုးထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တာပဲဘုရားဆိုတာတဏှာဖြင့်အဝိကာနိုးထလာသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအမှန်သိသူနဲ့ရှင်းဥစွာနိုးထလာသူလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ရက်နဲ့ဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာအမည်နာမမဟုတ်ဘူးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ခုံနုဝိသေသရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခုံနုဝိသေသရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒီအရေးချင်းကိုပညာအရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာပေါ်ထွန်းလာပြီးတဲ့နောက်လောကအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိရှိပြီးတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးသောအားဖြင့်ဘယ်လိုနေရမလဲ၊ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်၊ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုတည်တည်ကြကြပြည့်ပြည့်ဝဝဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချပြပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ဟောပြောချက်တွေနဲ့

ရမှာကိုရှောင်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းကြတယ်။ကောင်းရာသီရိပုံရောက်ကြတယ်။ဘုရားကလမ်းညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာဤဘဝဆိုတာအခုလက်ရှိဘဝတည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းမကုန်သေးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝနဲ့ဆုံညာအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းนี่ရှိမှကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်တာဖြစ်လို့ဘဝတန်တရားမှာမင်္ဂလာနဲ့လမ်းကြောင်းကရှောက်လိုက်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့ဘဝဆိုဒီမှာဘယ်ဘဝမှာမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတာဘာကြောင့်မကောင်းလို့ဆိုရင်ဥခြင်းနဲ့နာခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်ရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာလောကအကောင်းမရှိလို့မကောင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သိခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်တာပဲလူတိုင်းဟာမသေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့သေးခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်သေခြင်းကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ဗုဒ္ဓကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိရှိပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အမနာမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟရိဟာလက်တွေ့ကြလက်တွေ့ကြရုံနဲ့မကဘူးညာတော့အဖြစ်ဘာသာကောင်းဆောင်ဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောတာကတခြားလုပ်နေတာတခြားဒီလိုဖြစ်တတ်သေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ယထာဝါရီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလဲလုပ်တယ်။ယထာကာရီတထာဝါရီလုပ်တဲ့အတိုင်းလဲပြောတယ်။အလုံးနဲ့အပြောသဘောချင်းညီမျှနေတယ်။အေးတချို့ကျတော့အပြောပဲအလုံးမပါဘူး။ချို့ကြတော့အလုတ်ပဲမပြောဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်နဲ့အပြောအပြောနဲ့ရက်လာလုံးဝမှန်ကန်တိကျနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓချူပန်းချက်ဆိုတာအချုပ်အချင်းပြောရင်ဘာပြောတာတုံးလို့ပြီးမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတင်ပေးခြင်းမှားရင်းနေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ဆေးခြင်းမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လမ်းကြောင်းမဟုတ်တင်ပေးပြီးမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လျှောက်ဖို့လမ်းညွှန်ခြင်းဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ရှောင်ရမှာကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောကမှာကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာလင်းဖြစ်တယ်ဒါလောကအနေနဲ့လဲအမြဲတမ်းသဘောဝါကြဘာဝကြတယ်ကိုကိုတိုင်းမလုံလို့ဘာတစ်ခုမှမရဘူးဆိုတာအမှန်တမ်းအထင်ရှားတယ်မလုံပဲရတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုကိုတိုင်းလုံကြအရင်ချင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုတာကိုတိုင်းလေးကျင့်ပြီးယူကြဖြစ်တယ်ပေါ့အေးလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဖက်ဆုံကနေပြီးတော့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာကိုရောမြတ်အတွက်တစ်စုံတစ်ခုလုံးเสียမရှိလောကသားတွေအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုပြီးလမ်းညွှန်မှုပြုတာဗုဒ္ဓကလမ်းညွှန်မှုပြုတိုင်းလောကသားအားလုံးဟာတဏှီတဲ့လေးစားလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ကြတာလားလို့ဆိုဘယ်ဟောမှာတော့မဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထော်လောကန်လန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အေးလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းမို့လမ်းလျှောက်ပြီးကောင်းရတဲ့စခန်းကိုရောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရသွားကြတာအရှောင်းလမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာဘုရားရဲ့အပြစ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဆေးမတော့လို့ယောဂပြောင်းရင်ဆေးရဲ့အပြစ်လားလို့မေးရင်ဘယ်ဟုတ်မတော့တဲ့လူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်ဆေးတော့ရင်ယောဂပြောင်းမအောင်ဆေးမတော့ပဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ယောဂမပြောင်းတာဆေးမတော့သူရဲ့အပြစ်သာလည်းဖြစ်တယ်သူမိသားဘဝတုန်းကတွေးတော့ဆင်ញင်မှုတစ်ခုပြုတာရှိတယ်ယန္တူတွေဝိုင်းထားတဲ့ယန္တူတွေရဲ့ဝိုင်းခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းပေါက်ရှိတယ်တဲ့သို့တော့သူကမပြေးဘဲနဲ့အမိခံနေဆိုရင်လမ်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူအပြစ်ပဲမနဘောကိုလောအမေဟာမလုပ်ရင်ဘာတစ်ခုမှမရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲ
ရန်သူဝိုင်းထားထိုးယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရန်လမ်းပေါက်သားလေးရဲ့ပြေးမထွက်လမ်းတွေ့မရှိချေလမ်းရဲ့အပြင်မဟုတ်ဘူးခါမိလောင်နဲ့ပြေးထွက်ဖို့လမ်းပေါက်ရှိတယ်မထွက်ဘူးမိလောင်သေးရတယ်လမ်းအပြင်မဟုတ်ဘူးဒါယောဂပြောင်းဖို့ဆေးတွေရှိတယ်ဆေးမတော့ဘူးဆေးအပြင်မဟုတ်ဘူးမတော့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်အညစ်အကြေးတွေလူးနေလို့ထိုအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောဖို့ရေရှိပါလေမဆေးဘူးဆိုရင်ရေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးမဆေးသူရဲ့အပြစ်သာသို့မဟုတ်ရေရှိတဲ့နေရာရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့တွေကိုစီးသူစီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လှူဆောင်မှုမိမိတို့လှူဆောင်ရမှုဒီနှစ်ခုကပေါင်းစပ်ကြဆရာတပည့်စာတင်တာပဲကြည့်ဆရာကသင်ပေးုံသင်ပေးတာဆရာသင်ပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တွေကကျက်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာကဆရာအလုပ်တပည့်ကတပည့်အလုပ်နှစ်ဦးနှစ်ဝပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်ပြီးဆိုတော့မှအကျိုးစွာဖြစ်ထွန်းတာဒါသဘာဝပဲလေလက်တွေ့ကြတဲ့ဟာအေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလောကသားတို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကဘာလဲမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးခြင်းမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မတက်ရောက်စေခြင်းဟာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျိုးပန်းချက်ပဲလမ်းမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်မိမိသဘောအရကိုသွားခြင်းလို့လမ်းမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းတာတော့ဘုရားအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးရှောက်လန်းသူအတွက်ပဲဒုက္ခရောက်ရင်သူ့ရဲ့လုံးရတာဘယ်သူကမှသူ့ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူဒုက္ခပေးတာအေးထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မြတ်ဗုဒ္ဓလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအခုဘုရားပုသွားနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဂယာထေသမေဇိမထေသမှာပွင့်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲဒီကဟောပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာဒီကနေ့ထိပါဠိဘာသာနဲ့ရှိနေတယ်အဲဒီပါဠိဘာသာနဲ့ရှိနေတဲ့တရားတော်တွေကိုခွန်ကြီးတို့တွေကအရှိတိုင်ရှင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားပေးတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမှတ်သားဖို့နားယူဖို့သင်္ကန်းစာရဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဖောက်တဲ့ချဟောပြောပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်မိမိဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီတရားကိုနားယူပြီးတော့အဘိဓိပ္ပေသေးသေးချာချာစဉ်းစားလို့ကိုယ်တိုင်လိုက်တာရှင်းသုံးပုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထုံးမှာပဲ။နာယုံသာနာတယ်မှတ်သားမထားဘူးအဘိဓိပ္ပေမစဉ်းစားဘူးမလိုက်နာဘူးဆိုရင်လေအကျိုးဖြစ်ထုံးမှုရမှာမဟုတ်ဘူး။နာလဲနာရမယ်မှတ်လဲမှတ်ရမယ်အဘိဓိပ္ပေကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်။လိုက်နာရှင်းသုံးမှုလည်းပြုရမယ်။ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးတရားတစ်ခုဆိုဖြစ်ထွန်းလာနိုင်တယ်ပေါ့အေးအကျိုးတရားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလောက်ရမယ်အလုပ်ကမြတ်စွာဘုရားဆုံးမကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းမှတ်သားခြင်းအရိယာသိအောင်စဉ်းစားခြင်းလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဒီအချက်တွေကိုလုပ်သွားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညောင်များစွာရှိတဲ့ထဲကလမ်းကြောင်းလွဲနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တင်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီကနေ့ဒေါနဆိုတဲ့ဂျမနအခုခေတ်တော့ခေါ်တာဗြဟ္မင်းလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဂျမနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗြဟ္မင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ညမာတွေကတော့ဗြမဏကိုပုံနာလို့ပဲဆိုတယ်အဲ့ဒီဒေါနဆိုတဲ့ပုံနာကြီးအကြောင်းဘုရားရှင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြလိမ့်မယ်သူကဗြမဏလူမျိုးတယောက်ပဲဗြမဏဆက်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဂဏိတိဆက်ခွဲချမှုရှိတယ်ခတ္တိယတဲ့ဗြမဏတဲ့ဝိတ္တတဲ့တုဋ္ဌတဲ့ဂဏိတော့ဒီတွေများတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူတွေရဲ့အမျိုးဆက်ကိုအဓိကမျိုးဆက်ကြီး၄ဆက်ကိုခွဲခြားတာခတ္တိယဗြဟ္မဏဝိတ္တသုတ်တာအဲ့ဒါမဲ့
ခတ္တိယဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမျိုးတွေကမနာဆိုတာအဲ့ဒီမင်းမျိုးတွေကိုအကြံဉာဏ်နေပေးပြီးတော့ပညာသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝေရကျမ်းနေသင်ကြားပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခတ္တိယကမနာဝိသဆိုတာအယောင်းဝယ်ကုံတယ်လောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီသုံးခုကပူးတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးကြားနောက်ဆုံးတုဒ္ဓဆိုတာကြတော့အမတန်ဆင်းရဲပြီးအမတန်အောက်တန်းကျလို့ခတိယဗေမနဝိသတို့ရဲ့အစီခံအနေနဲ့သူတို့မလုပ်ချင်တဲ့လုပ်တွေအကုန်လုပ်ရတယ်ဓာတိတို့ဒိဋ္ဌာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးလုပ်ရတာတုဒ္ဓဆိုတဲ့ဇနိဒီလိုရှိတာပေါ့အဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာခုဗြဟ္မင်းဗြဟ္မဏမျိုးဖြစ်တဲ့ဒေါနပုံနာဆိုတာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်မှာသိကြတော့ဆိုဘုရားရှင်ဖတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံဆံလို့တိသောရလောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ရှစ်စိတ်ခေါင်းတလားထဲမှာကျွင့်ကြံရစ်တဲ့ဓာတ်တော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ release လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုရဖို့ရအတွက်ဖျားကိုချီညိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရင်တွေကအနေနဲ့အရရကစစ်တပ်နဲ့ဝင်လာကြအစတသမင်းကြီးကလည်းစစ်တပ်နဲ့လာတယ်ဝေသာလီကလက်ဆွေတွေကလည်းစစ်တပ်နဲ့ဒီလိုပေါ့စစ်တပ်တွေနဲ့လာကြတယ်အားလုံးဟာဓာတ်တော်ပြီးရင်ပြီးမပြီးရင်လူမယ်တိုက်ပွဲနဲ့ဟောစစ်တိုက်ပြီးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ရှစ်ပြည်ထောင်ကမင်းနေဟာကုတိတာယုံကိုဝိုင်းထားပြီးတော့လာကြတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ဖြစ်တော့မဲ့ဆဲဆဲရောက်လာတဲ့အခါဒီဒေါနပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ငញ្ញံကြီးတရားဟောတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်အားလုံးနားထောင်ကြပါအာမကဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဘွာတော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓကတိခဏ်ညင်းလို့ဆိုတဲ့ခန္တီကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်တော်တွေအတွက်စစ်ဖြစ်တယ်။တုံးတဲ့သူရက်စစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲကြတယ်ဆိုတာကြားလို့တော့မကောင်းဘူး။မတိုက်ကြပါနဲ့။ညီညီမြတ်မြတ်သူဝေဖန်ပေးပါမယ်။အားလုံးသူစကားကိုနားထောင်ကြပါလို့ဆိုပြီးဓာတ်တော်ဝေပေးတဲ့ပုံနာကြီးပဲ။အဲ့ဒီပုံနာကြီးကငကိုယ်တော်ကဘုရားကိုကိုယ်ကစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိဋကတ်တော်မှာလိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက်ဟောနာဒီနာရှိတယ်တဏှာထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်နှစ်ခုဒီနေ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်အောင်ဒီပြမနာကြီးကပညာတတ်မျိုးရိုးစစ်တယ်သူတို့မှာမျိုးရွစ်တယ်ဆိုတာအဖေကလည်းပြမနာအမေကလည်းပြမနာအဲ့ဒီလိုအဖေအမေကပြမနာဖြစ်တယ်အဖေရဲ့အဖေအဲ့ဒီအဖေအဖေရဲ့အဖေ80ထီအောင်ဟာပြမနာတွေကြီးပဲအမေဘက်ကလည်းအတူတူပဲအမေကလည်းပြမနာအမေအမေအမေအမေရဲ့အမေဟိုဘက်80ထီအောင်ပြမနာတွေပဲမျိုးရွမျိုးမဆက်ဘူးမျိုးမယောဘူးပြမနာမျိုးစစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနော်ဥပတောသူစာတော်လို့ခေါ်တယ်မိဘက်ဖဘက်နှစ်ဘက်ဆုံးကမျိုးရိုးကောင်းနေမွေးလာတယ်မျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်ခံရတာမရှိဘူးလေမျိုးပြက်တို့ဘာတို့ပြောခံရတာမရှိဘူးအိမတမဆင်ကြယ်တဲ့မျိုးရိုးမျိုးရိုးဆင်ကြယ်ရုံမကဝိရာချမ်းငံလေးကိုပါရဂူမြောက်တက်တက်ကြွညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေမင်းကြီးမင်းသားတွေအားလုံးဟာသူစီမှာပညာသင်မှုကြတာတွေများတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာဆိုလိုတာကမျိုးယူညစ်မြတ်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ဗြဟ္မဏကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်နေရာမှာသူတို့ပထမဆုံးတွေ့ကြတော့ဆိုတော့
ရသဗျာကဥက္ကဋ္ဌမျိုးနဲ့တေတဗျာမျိုးဆိုတယ်အဲ့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးအကြမ်းခီးသွားတာဒေသစာကြီးကြွန့်ချီတာဘုရားကတကယ်တော့အဝေးကြီးပဲမှတ်သိပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းအရာပေါ့လေဘယ်မှတ်သိပ်အဝေးကြီးမသွားဘူးပုံမှန်သွားတာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မစ္စိမဒေသလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းဝိုင်းလေးမှာပဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲလက်ပတ်သွားနေတာမြတ်စွာဘုရားမကရသွားလိုက်အင်္ဂါသွားလိုက်ကောသလသွားလိုက်ကာတိသွားလိုက်မန္လာတို့ဝိစီတို့တကြတို့ဒီအဝေးဝိုင်းလေးထဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရား45ဝါလျှောက်လန်းပြီးတော့အနေနဲ့ရရကြွပြီးတရားဟောတာတခြားဝန်ဝိုင်းတွေကိုသွားတယ်လို့သိမရှိဘူးသို့တော့မြန်မာပြည်ကဖရဲသမိုင်းတွေကြီးမယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းကြွလာတာရှိတယ်ပကံကြွလာတာရှိတယ်နော်ဒါဖရဲသမိုင်းတွေဆိုတော့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိတ်ခတ်တုံပတ္တလင်္ကောယောဆိုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုဖရာသုံးငါကြွပူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလို့မှတ်တမ်းနေရေးထားကြဒါမကြွပူးလို့တော့ညင်းလို့မရဘူးအကြောင်းရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအခုခေတ်လို့ပတ်စပို့တွေပါနေရှောင်းနေရတာမှမဟုတ်ပဲနော်လိမ့်မြန်လက်မှတ်တွေဝယ်ရတာမှမဟုတ်ပဲတကူတော့နေကြွလာဆိုတော့မကြွဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ကြွရင်ကြွမှာပေါ့နော်အစွမ်းတကူရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြည်သားပဲနားကြွတယ်မကြွဘူးဆိုတာမှတ်တမ်းမရှိပြီပဲမြတ်စွာဘုရားဗကမြမကြီးချက်တော့ကဗြမဘုံကြွတယ်ဆိုတာအထင်ရှားမယ်လीကြွတယ်ဟိုဒီဒီအဲ့တော့မြမပြည်နေရာလဲကြွချင်းကြွမှာပေါ့အကြောင်းရှိရင်တော့ကြွမှာပေါ့မတမ်းမရှိတာဟုတ်တာပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုအဝန်းဝိုင်းမှာကြွရင်ဥက္ကဋ္ဌမျိုးနဲ့တေရပြမျိုးချာခီးသွားနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ခုနကဒေါနဆိုတဲ့ပညာဓာတ်ပုံနာကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာခီးသွားတာတဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အမှတ်မထင်လမ်းပေါ်မှာခြေရာတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တယ်အဲဒေါနပုံနာကြီးခြေရာတွေးတော့သူတို့ဘီရင်ကျန်းကန်နဲ့သူတို့ခြေရာကိုကြည့်လို့ရမြတ်စွာဘုရားခြေရာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ခြေရာလည်းပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးထင်တဲ့ခြေရာဆိုကြည့်အဲ့ဒီခြေရာကြည့်ပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဒီခြေရာဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ခြေရာမဟုတ်ဘူးဖေရာကျမ်းရအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့ခြေရာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရပါလိမ့်ဆိုပြီးခြေရာနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်တဖင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာသွားတွေ့တယ်တန်တော်နဲ့ဇန်တော်တစ်ပါးဘုန်းကြီးတစ်ပါးတစ်ပင်အောက်ထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးသွားပြီးတော့မိကုံးမေးတယ်သူကခြေရာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လို့ဒေဝနောဘဝံဘဝိတ္တိသူမေးတဲ့မေခွန်းကအနာဂတ်မေခွန်းကြီးနဲ့သူမေးတာအခုခေတ်လူတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတခါတလေပြောတတ်တယ်မေးတာမေခွန်းမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဒီကိုဘာလို့လာတာလဲမသိဘူးမေးတာကမသိဘူးတဲ့မေးတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နော်ခမည်းဒီကိုဘာလို့လာတာရောလို့မမေးပဲနဲ့ခမည်းဒီကိုဘာလို့လာတာလဲမသိဘူးလို့မေးတယ်လို့ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲသူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့အခါမှာ future question ပေါ့အနာဂတ်မေးခွန်းနဲ့မေးတာဘယ်လိုမေးရုံဆိုအရှင်ကနတ်ဖြစ်လိမ့်မလားနတ်ဖြစ်လိမ့်မလားလို့သူကမေးတယ်နတ်ဖြစ်မှာလားလို့မေးတယ်မေးခွန်းဖြစ်အမှန်တော့ तू မေးချင်တာကနတ်လားလူလားဒီလိုမေးချင်တာသို့တော့ तू သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးက future နဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက future နဲ့ပြန်ဖြေတာနော်ဒီစကားမှာအဲ့လိုလေးရှိတယ်အရှင်ဟာနတ်ဖြစ်လိမ့်မလား तू ကမေးတာနတ်လားလို့ပဲမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါနတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကဒေဝဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အရှင်ဟာဒေဝဆိုတဲ့
နတ်ဖြစ်လိမ့်မလားလို့ပြီးတော့ငါနတ်မဖြစ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းဖြူချနဲ့ငါဟာနတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာဘဆိုတဲ့အဆူတော်နတ်တွေဖြစ်မလားခန္ဓာဘနတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ယက္ခဆိုတဲ့ဘလူရောဖြစ်မှာလားငါဘလူလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်လူသားလားလူဖြစ်မှလားဆိုငါလူလည်းဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်မိကုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဖြေတော့သူကသူမေးချင်တာကလူလားနတ်လားခန္ဓာဘလားဘလူလားဒါမေးချင်တာသို့သောသူသုံးလိုက်တဲ့စကားကချူချမ်းနဲ့သုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကချူချမ်းနဲ့ပဲပြန်ဖြေတယ်ငါဘာမှဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုသူနားမလဲနားမလဲတော့နေပါဦးဒေဝလည်းမဟုတ်ဘူးယက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဘလည်းမဟုတ်ဘူးမနုဿလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ငါတဏ္ဏမှာတဲ့ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေအတဝတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေငါတဏ္ဏမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ကင်းသွားအဲ့ဒါတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာနတ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်နော်ဆလူရာကိလေသာတွေမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ကံတရားတွေကရှိနေဥမှာပဲကိလေသာတွေရှိနေလို့ကံတွေရှိနေဥမဲ့ဆိုရင်နတ်ဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ခန္ဓာဘဆိုတဲ့နတ်မျိုးဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ယက္ခဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်လူဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ငါမှာတော့အဲ့ဒီကံနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဘယ်ကိုမှဘယ်ဘဝမှဘယ်သူမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီအမေးဖြေလေးနဲ့သဘောကျသွားပြီးတော့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားကဘာတော့လို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကจานနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာအရှင်ဘုရားကဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲသူမေးချင်တာကဒေဝလားခန္ဓာဘလားယက္ခလားလူလားတခုပြောပါမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကြတော့အနာဂတ်တွေနဲ့မေးထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအနာဂတ်မှာ तू ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတယ်။အဲ့တော့ तू နားမလည်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေကုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။သို့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုဗုဒ္ဓလို့ပဲမှတ်ပါလို့။ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်။ဒေဝလည်းမဟုတ်ဘူးယက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးကန္တဘလည်းမဟုတ်ဘူးမနုဿလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓပဲ။ဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ပြောရတော့ဆိုလောကမှာတဲ့ဂျာပင်ဆိုတာရှိတယ်။ရေထဲမှာပေါက်တဲ့ဂျာပင်။ရေထဲမှာပေါက်တယ်။ရေထဲမှာကြီးတယ်။ရေထဲမှာပွင့်တယ်။ရေမျက်နှာပြင်ထက်ထက်ပြီးတော့ရေနဲ့မလူးဘူး။ဂျာဘက်ကလည်းရေနဲ့မလူးဘူး။ကြာပွင့်ပတ်တွေကလည်းရေနဲ့မလူးဘူးရေပေါ်မှာတက်နေပြီမယ်လို့ရေနဲ့ညစ်ပေခြင်းမရှိတာကြာဟာရေနဲ့ထိပ်ပြီးတော့ရေလူးလိုက်ခြင်းရေညစ်ပေခြင်းရေနဲ့ပေးချမ်းခြင်းမရှိတယ်လို့ငါဟာလောကမှာမွေးတာဖြစ်တယ်လောကမှာကြီးလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ပန်ရောစင်ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုငါမှာမရှိဘူးအားရစင်မရှိဘူးဆိုတာဟာတွေ့တာမှုမရှိဘူးတခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာခြင်းလည်းမရှိဘူးမုံတီးခြင်းလည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြာဟာရေထဲပေါက်ပြီမဲ့လို့ရေနဲ့မလူးသလိုပဲဘုရားဟာလည်းလောကထဲမှာမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့လောကနဲ့ဟုတ်လားချစ်ခင်ရင်မုံတီးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးချစ်ခင်ရင်လူးနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလောကမှာအေးချစ်ခင်နေဆိုရင်တဏှာနဲ့လူးနေတာမုန်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒေါသနဲ့ညစ်ပိလောကထဲမှာနေပြီးတော့လောကနဲ့ဆက်ဆက်နေတာမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့လိုလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လောကကြီးကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာနဲ့လည်းညင်ွမ်းတာမရှိဘူးဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းနဲ့လည်းညင်ွမ်းတာမရှိဘူးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကထဲမှာမွေးလာတာဖြစ်ပေမဲ့လို့လောကနဲ့လုံးဝကင်းကွာလွတ်လပ်နေတယ်
အဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားငါဟာจาเนี่ยลาตรันดูดิဒါကြောင့်မို့ငါ့ကိုဗုဒ္ဓလို့ပဲမှတ်ပါလို့ဒီစကားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူသဘောကျသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးဘုရားဗန္ဓာအဖြစ်ခံယူသွားတယ်လို့ဒါကပထမတော့ဒီလိုဆိုသွားတယ်ခံယူသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဒုတိယတော့ရောက်တဲ့အခါကျဒါကအရင်တွေ့တာနောက်တွေ့တာမှတ်သားလို့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်တော့မှာတော့အရင်တွေ့တဲ့တုပ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပဲနောက်တစ်သိမ့်မှာတော့ဗြမဏရိရဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဆမှားယွင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြခဲ့တာရှင်ဟောင်းဗြမဏကျင့်စဉ်တစ်ခုထောက်ပြပြီးတော့အခုဒေါနာတို့လက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့ဗြမဏရိရဲ့အကျင့်ပြတ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းဘုံကိုတင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေါနာပုဏ္ဏာကြီးတို့ဆုံညပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာသူကဗာပြောတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတော့ဒေါနာပုဏ္ဏာကအသက်အရွယ်သူကဘုရားနဲ့အသက်အရွယ်ချင်းသူကကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကငဲတယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားသက်တော်၈၀မှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့သူကတော့တရားကြောနေရပုံရတယ်အဲ့ပုံနာရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူဘာပြောတော့ဘုရားနဲ့သွားဆုံတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ကို respect မပေးဘူးအယုဒ္ဓေမပေးဘူးနေရာထိုင်ခင်းမပေးဘူးခီးဦးမကြိုဆုံဘူးမကျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဗာပြောတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဗြမဏတွေကသူတို့လာလို့ရှင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ထပြီးတော့ကြိုတယ်နေရာပေးတယ်အလေးအရေးတူလုပ်တယ်ဆိုတာမှသဘောကျလားသူတို့ကဆရာနေရာနေတဲ့လူကြီးဆိုတော့လေဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုထပြီးတော့ကြိုဆိုတာတို့နေရာထိုင်ခင်းပေးတာတို့အလေးပေးတာတို့ကြိုက်ရသော်ဘုရားစီလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေမရတော့ဘာပြောတော့ဆိုသူရင်တော့ကသတင်းကြရတဲ့ဂေါရမယဟန်ဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗြဟ္မဏတွေကိုအလေးမပေးဘူးခ ्यू ကျုံမဆိုးဘူးအယုဒ္ဓေမပေးဘူးလို့သူသတင်းကြရတယ်အဲ့ဒီကြားရတဲ့သတင်းဟာအခုလက်တွေ့မှန်းနေတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကစပြောမနေရဲဗြမဏတွေကိုမလေးစားဘူးအဲ့ဒီလိုဗြမဏတွေကလေးစားရမယ့်ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးစားတာဟာဒါဝတ္တရားဖြစ်ွက်မှုတစ်ခုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့မိဂုံးလေးထုတ်လိုက်တယ်ဒေါနာတဲ့မင်းကလည်းကိုယ့်ကိုကိုဗြမဏလို့ဝန်ခံတာလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်သူဟာဗြမဏအစ်စ်ပါဘာကြောင့်ဗြဟ္မဏအစ်စ်လို့ပြောရတာလဲအမေကလည်းဗြဟ္မဏအဖေကလည်းဗြဟ္မဏမျိုးရိုး80ထီအောင်သွေးမနှောတဲ့ဗြဟ္မဏဗြဟ္မဏတွေတတ်ရမယ်ဝေရာကျန်းနေကုန်လည်းပဲအပြီးတိုင်အချမ်းရန်ကျန်းနေနေနဲ့ကွာသူကတတ်ချွမ်းပြီးတော့ပါရဂူမြောက်တတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလိုပုဂ္ဂိုလ်ကမှဗြဟ္မဏမခေါ်ရင်ဘယ်သူခေါ်မှာတော့သူဟာမိဘနှစ်ဖက်မိဘမျိုးရိုးလည်းစစ်တယ်သွေးမနှောဘူးဝိရာကျန်ကနေလည်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမနာဇမနာအစစ်ဟာသူ့ပါလို့ဆိုပြီးတော့လက်မထောင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဇမနာတွေရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ပြတမိုင်းချောင်းကိုထုတ်ပြတန်ဝေရယူကြကောင်းတယ်လောကလူတွေဆုပ်ယုပ်နေတာကိုတတိထားဖို့ညမလူမျိုးတွေလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုအရာအများကြီးဆုပ်ယုပ်လာတယ်လို့ပြောဒါလူတွေကခင်မိတယ်လို့ထင်လာကြတာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုရမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာတယ်ဆိုတာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါတယ် tradition တွေပျက်စီးလာတယ်ဆိုးရွားလာတယ်
စိတ်နေသဘောထားတွေဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဆိုတာလောကကြီးရဲ့ဆုပ်ယုပ်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဘယ်ဘာသာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုပ်ယုပ်လာခွန်ကြီးတို့အနောက်တိုင်းသွားတော့အနောက်တိုင်းကတက္ကရာကမတွေနဲ့စကားသမီးပြောတဲ့အခါအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်ကြည့်ပြီလူငယ်လူရွယ်တွေက16နှစ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ပဲနေကျင်တာနေမိဘကပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ကလေးငယ်လေးတောင်မိဘကရိုင်းနဲ့ဆုံးမတာမျိုးဖြစ်ရင်911နှိပ်ပြီးတော့ပြိတ်ခေါ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အနောက်တိုင်းမှာအဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီမြန်မာပြည်ကကိုသားသမီးကိုဆုံးမလို့ရသေးတယ်။ဟိုမှာကြတော့ဆုံးမလို့မရဘူး။ဆက်ရှင်နေပြည်တာနဲ့ living together တွေနဲ့သူတို့နေချင်တာနေတော့တာ။မိဘကဘာမှပြတ်ပိုင်လို့မရှိတော့။နောက်ပိုင်းကျတော့တာဝန်လည်းမယူချတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုမေးကြည့်တယ်။ဆက်ရှင်နေကိုသားသမီးကအခုလို့ခွာသွားတာကိုသဘောကျလားလို့ဆို။ဘယ်သဘောကျမှာတော့။သဘောကျဘူးလေ။မတတ်တာလို့သူတို့ဒီလိုပဲလွတ်လိုက်ရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။ခြင်းနဲ့လို့မဟုတ်ခရီးစည်းချောင်းကိုမဆုပ်ပိတ်နိုင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ပဲခရီးစည်းချောင်းကဆုပ်ပိတ်လို့မရဘူးလေ။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှ်အုပ်မအုပ်ဆိုးခင်တုန်းကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမြင်ဘူးကြာ။ရောင်ကြီးတွေနဲ့မော်လား။မြမယောက်ျားတွေရဲ့ခေါင်းမှာဗာကြီးတွေရှိတယ်။ရောင်တုံးကြီးတွေနဲ့เนาะခုရှိသေးလားရောင်တုံးကြီး။ဆမင်းသားတောင်ဘိုကေဖြစ်နေပြီ။ဆန္ဒုတက်လိုက်တယ်လေပြော။ဇက်ကပြီဆိုမှတက်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အမျိုးသမီးတွေဆိုတာလဲသဘင်လေးရှည်ပြီးကော့နေမှာလှတယ်ဆိုတဲ့။သဘင်ရှည်တာကိုပဲဂုံယူတယ်။အခုကျတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲ။ခုတ်ဝဲတဲ့เนาะခုတ်ကနေပြီးတော့ခုတ်တော်မဝေးတော့ပါဘူးခုတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုကြည့်ပေါ့အကောင်းပြောင်းတာလည်းရှိကောင်းရှိမဲ့အဆိုးပြောင်းတာလည်းရှိကောင်းရှိ tradition นี่ဆိုတာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားကလည်းဗြဟ္မဏတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူကသူ့ကိုယ်သူဗြဟ္မဏလို့ပြောနေတာတကယ်ပြမနာအစစ်ကဘယ်လိုဆိုတာတမိုင်းကြောင်းကိုထောက်ပြမယ်မြတ်စွာဘုရား။ तू မသိဘူးအဲ့ဒါ။သူတို့ထဲမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်။အခုပြမနာတွေသင်နေတဲ့ဘေးရင်သုံးပုံဆိုတဲ့ဘေးရာကျန်းကန်တွေကိုရေးသားပြုစုလာတာ။ယသိရှိဦးရေးလာတာ။ဟိမဒတော်မှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဇန်ဘိညာဉ်တွေရပြီးတော့အဘိညာဉ်တကိုးတွေနဲ့အနာဂတ်ကိုချိဒိဗ္ဗစကုနဲ့အနာဂတ်ကိုချိပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ညှိပြီးဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်သူဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပါတဲ့လူကဘာဖြစ်မယ်ဆိုရဲကံကြမ္မာကိုချိပြီးတော့လူရဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုချိပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုဟောစရံနေဘေးတွေကိုကျန်းတွေကိုရေးလာအဲ့ဒီကျန်းတွေကိုသူတို့သင်နေကြတာအဲ့ဒီကျန်းရေးတဲ့ယသိကြီးတွေဟာရှိဦးရှိတာဝေတမိတ်တာတို့ဘာရရသာတို့ယမတက္ကီတို့ကတ္တပါတို့ပခုတို့ဆိုအဲ့ဒီယသိတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီယသိရှိဦးသူတို့ရေးခဲ့တဲ့ចမ်းနေအဲ့ဒီចမ်းပြုယသိတွေကတဲ့ရှေးဟောင်းဗြဟ္မဏတွေရဲ့ရှင်းစဉ်တစ်ခုကိုချက်မှတ်ပြီးတော့ဗြဟ္မဏကိုအဆင့်5မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်နော်ဗြဟ္မဏပြမနာတွေဟာဘလို့ဆုပ်ယုပ်ပြပြလာတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုထောက်ပြအဲ့ဒီယသိတွေကသူတို့တမိုင်းထဲမှာပြမနာတွေကို၅မျိုးခွဲထားတယ်တဲ့၅မျိုးခွဲထားတာနံပါတ်၁ကဗြဟ္မတမဗြဟ္မာနဲ့တူတဲ့ပြမနာနံပါတ်၂ကဒေဝတမနတ်နဲ့တူတဲ့ပြမနာနံပါတ်3ကမရိယာတစီကံဖောင်လေးပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့ပြမနာနံပါတ်5ကတံဖိဏမရိယာတစီကံပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့
သူတို့ရဲ့အကန့်အသတ်စီကံချက်တွေပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်မလားနံပါတ်5နံပါတ်6ကြတော့ဖြစ်မလားစန္ဒလာအညာဆုံးအောက်တန်းအကျဆုံးเนาะအောက်တန်းအကျဆုံးဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်မလား6မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်မသမားတဲ့ဒေဝသမားမရိယာတာတမိဏမရိယာတာ5မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောရတာเนาะဖြစ်မလားစန္ဒလာဆိုပြီးတော့5မျိုးယမနာ၅မျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့ခွဲပြောင်းရဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ဗြမသမဒေဝသမမရိယာဒသံဘိနမရိယာဒဗြမနာစန္ဒလာလို့ဒီ၅မျိုးတည်းကဒေါနဘယ်လိုဗြမနာမျိုးလဲတဲ့ပြောစမ်းပါဆိုရှင်ဃောရမအဲ့လိုကျင်းလေးပြောတာ तू နားမလည်သေးပါဘူးတဲ့ရှင်းပြပါအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတခုချင်းရှင်းပြလာတာအဲ့ဒါဘသူတွေကသတ်မှတ်ခဲ့တာတော့ဆိုသူတို့ဗေဒကျမ်းတွေကိုရေးခဲ့တဲ့ယသိတွေကဗြမဏအမျိုးအစားတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြဆုပ်ယုပ်လာပုံအချင်းရခွဲခြားသတ်မှတ်ပြတာအဲ့ဒါကိုသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားသိတမိုင်းကြောင်လှမ်းပြီးတော့ပြဗြမဏတွေရဲ့ရှင်းအောင်ဗြမဏတွေရဲ့ရှင်းစင်ကဘယ်လိုဟာတော့ဆိုခုဗြမသမဆိုတာရှေးအောင်ဗြမဏရဲ့အပြည့်အဝကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဗြမဏတယောက်ဟာတဲ့မွေးဖွားလာလို့ရှိရင်အသက်48နှစ်အထိအိမ်တော်မပြုပါဘူးဖေရာကျန်းလေးကိုတင်ရမယ်ကျောင်းသားဘဝနဲ့နေရမယ်လူပြိုဘဝနဲ့နေရမယ်48နှစ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့လူပြိုကြီးတို့ဝိုင်းခေါ်ခံနော်48နှစ်တဲ့48နှစ်ကိုသူကလူပြိုဘွားနဲ့ပဲနေရမယ်အိမ်တော်လုံးဝမပြူပါဘူးဗေဒကျမ်းတွေကိုသင်ရမယ်48နှစ်ပြည့်လို့ပညာဆုံးပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာအတွက်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ဆရာကငွေကြေးကိုရှာမယ်ဘာနဲ့ရှာတော့ဆိုတော့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ရှာတာလားဘယ်လိုရှာတော့ဆိုမရှာရဘူးအဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့မရှာရဘူးဘာလို့ကသူဟာပညာဆုံးသွားပြီသူတို့မှာစီးပွားရေးမရှိတော့ဆရာကိုပေးဖို့ဆရာကိုကြော့ဖို့ငွေကြေးရခြင်းလို့အဆန်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီကိုသွားပြီအခုဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းခံတယ်လို့သွားပြီးတော့ဆွမ်းခံအဲ့ကြတော့တတိတွေကလည်းပေးခြင်းတဲ့လူတွေပြည့်နော်နော်ပညာတက်လာပြီဆိုတဲ့ဗြဟ္မဏကိုအဆန်ပေးဖို့ရအစင်းင်းဖြစ်နေကြအဲသူတို့လိုတဲ့ငွေကြေးကိုပေးပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကိုသွားပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကြော့ကြော့ပြီးတဲ့အခါမှာခါလို့ရတော့လို့ဆိုသူကကြော့ပြီးတာနဲ့ပညာတတ်တာနဲ့တခြားနဲ့လူ့ဘဝမှာမနေတော့ဘူးတောထွက်ပြီးတော့ယသိဝတရားချင်းမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဖြစ်မစိုးတရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ဆံနေရပြီးတော့တည်တဲ့အခါဗြဟ္မပြေရောက်သွားတယ်ဒါဟာဗြဟ္မဏတွေအပြည့်အဝရှေးတုန်းကကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မပြူရဘူး48နှစ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကတရားတဲ့နည်းနဲ့ရှာပြီးတော့ဆရာကိုပူဇော်ပူဇော်ပြီးတဲ့အခါတောထွက်ယသိဝကျေစုတရား၄ပါးနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဆံရအောင်တရားအထုတ်တမထကျင့်စဉ်ကျင့်တမထကျင့်စဉ်အောင်ပြီးတော့တေတော့ပြမပြေရောက်ဒါသူတို့ပန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဗြဟ္မသမလို့ခေါ်တယ်တဲ့။နော်ဗြဟ္မသမလို့ခေါ်တယ်။တခန်ဒေဝသမဆိုတာကြတယ်။ခုလိုပဲသူကစီကံရဲ့အတိုင်းလိုက်တာ။စီကံရဲ့ကဘာလို့48နှစ်စာသင်ရမယ်ဒါစီကံရဲ့တစ်ခု။ပညာတက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆရာကိုပူဇော်ရမယ်။တရားတဲ့နီလန်းနဲ့ရှာပြီးဆရာကိုပူဇော်ရမယ်ဒါနံပါတ်1။ပြီးရင်တော်ထွက်ယသိဝတရားချင်းဒါနံပါတ်3ဒီလိုသွားသူချင်းဆိုင်ကနော်အခုဒုတိယဒေဝသမကြတော့သူဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကသူစီကံလေးတွေပြတ်သွားပုံလေးကိုကြည့်အခုကဒါစီကံအပြည့်ဝ
ဒေသရှင်နေစာသင်နေစာသင်ပြီးတော့ဆရာကိုကြော့ဖို့တရားတဲ့နီလန်းနဲ့ဆွန့်ခံတယ်လို့ခံပြီးတော့ပတ်စံရှာတယ်ရတာဆရာတော့ကြော့တယ်ရပြီးတော့တောမထွက်ပဲနဲ့သူဘာလုပ်တုံဆိုသူမျိုးဆက်မကြံပါဆိုလို့တဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့မျိုးသမီးလိုက်ရှာအဲ့ဒီဟာမျိုးကြတော့လေသူတို့ခင်မှာဒီလိုပညာဓာတ်ပုံနာတယောက်ဇမနာတယောက်နဲ့ပေးစားခြင်းလို့တထေးသမီးတွေကလည်းပြည့်တာပဲတော့ဟုတ်တာနော်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကဒါပေမဲ့သူတို့ဇမနာမျိုးတွေကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအဲ့ဒါခொနာကညာဖိတ်ခါလို့ခေါ်တယ်ဆွန့်ခံတာကအဲ့ဒီမှာသူတို့လိုက်လံတောင်းတာကဒီခါကျတော့အမျိုးသမီးကိုတောင်းအဲ့ဒါတောင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုတောင်းတာတရားတဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့မိဘတွေကပြေးကြတချို့ကျတော့လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုသူကျင့်လာတဲ့အကျင့်တွေကိုဝယ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူတို့အကုန်ရတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ကကိုယ်သမီးကိုပေးဝယ်ရင်ဝန်မလေးကြဘူးနော်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာတော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ် tradition ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယုံတာသူကျင့်လာခဲ့တဲ့သူသင်လာတာတွေအကုန်လုံးသူတို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံပြီးတော့သမီးကိုပေးကြအဲသူကသမီးအိမ်အောင်ပြုတာဟာတခြားရွယ်ချက်ပါတခုမှမရှိဘူးမျိုးဆက်ပြတ်မှဆုံးလို့ဆုံးပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့ตาရောက်ကလေးရတာနဲ့သူကတော်ထွက်ရသေးဝင်ပြီးတော့တရားချက်ကြည့်နော်ခုနကတော့အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးပထမလူပါပထမပြည်ပြည်ဝါကျင်းတော့အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးဒုတိယအဆင့်ဒေဝသမကုံနာမျိုးကျတော့အိမ်တော်ပြုတ်သွားအိမ်တော်ပြုတ်ရန်သူပျော်ဖို့မဟုတ်ဘူးပါရဖို့သာသမီရဖို့အတွက်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့သူလည်းပဲတရားဓမ္မအကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးရသေးဘဝနဲ့ပဲပေါ်သွားဆုံးသွားဒါကဆွေယုံလာကုန်တစ်ခုနောက်တစ်ခါကျတော့မရိယာထလို့ဆိုတာကျတော့လူရင်းလေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ခုဒေဝသမလိုပဲသူကအိမ်အောင်ပြုတယ်အိမ်အောင်ပြုပြီးတဲ့အခါသူကတားလေးသာသမီထွန်းကားပြီးတော့တိုးထွက်ရမယ်ဆာမထွက်ဘူးမိသားစုနဲ့ပြပြပါပါဆက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကတတိယအမျိုးအစားတော်မထွက်တော့စီကံတစ်ခုဖြတ်လိုက်ပြီသူကနောက်ဆုံးစီကံတစ်ခုမလိုက်နိုင်တော့ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကမရိယာလာလို့ခေါ်တယ်နောက်တတိယကျတော့သံပိဏမရိယာတာစီကံนี่ပြတ်သွားပြီသူကျတော့အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဇမနာမျိုးပဲအိမ်တော်ပြုတ်တယ်မျိုးတူချင်းပဲအိမ်တော်ပြုတ်တယ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးဒီသူ့ကြတော့သာသမီရဖို့အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပါဖို့အကုန်လုံးလူဘဝစည်းစိမ်ခံစားဖို့ဆိုရင်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့ပြီးဟောတရားတဲ့နေနဲ့လောက်ကင်စားတော့ပြီးမိသားစုကိုလှုပ်ချွေးပြီးတော့หนีသွားတာအဲ့ဒါကစတုထမျိုးစားတဲ့နောက်ဇမနစန္ဒလဆိုရင်နောက်ဆုံးအမျိုးကြတော့ဘာဖြစ်တာရှေ့ပိုင်းကတူတူပဲဗေဒနေပါရီတင်48နှစ်နေတင်ပြီးတဲ့အခါဆရာကရှာတဲ့အခါမှာတရားတဲ့နီးနဲ့ရောမတရားတဲ့နီးနဲ့လည်းရှာတယ်ရှာပြီးတော့အဲ့ဆန်ရှာပြီးတော့အိမ်တော်ပြုဖို့ရှာတဲ့အခါမှာဇမနာမျိုးဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေနော်ဘယ်မျိုးသမီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူအိမ်တော်ပြုတဲ့အခါမှာပြုပြီးတော့လဲဇမနာတွေရဲ့အလုတ်ကသူကတရားသဖြင့်သာအသက်မွေးရမယ်မတရားသဖြင့်အသက်မွေးရဘူးအလူခံပြီးတော့ဆားတော့တဲ့အကျင့်မရှိသူကြတော့မဟုတ်ဘူးအလုတ်တွေဘာမဆိုအကုန်လုတ်တယ်လုပ်ငန်းမှန်တယ်အကုန်ရှောက်လုတ်တယ်ဘယ်ဆန်ရမယ်အလုတ်ဆိုရင်အကုန်လုတ်တယ်သူကအဲ့တော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟေ့ဗြဟ္မဏဆိုတာဒီအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူး
ခင်မနာရဲ့အလုတ်ကဒီအလုတ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီအလုတ်တွေနဲ့အသက်မမွေးရဘူးဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုခင်မနာဆိုတာမီးလို့ခြင်းရမယ်တဲ့သူပြောပုံကမီးလို့ခြင်းရမီးဆိုတာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အရာကိုလည်းလောင်တယ်ညစ်ပတ်တဲ့အရာကိုလည်းလောင်တယ်သို့တော်တန်ရှင်းတဲ့အရာလောင်လို့မီးကတန်ရှင်းသွားတာမဖြစ်ဘူးညစ်ပတ်တဲ့အရာလောင်လဲအဲ့ဒီမီးကညစ်ပတ်သွားတာမရှိဘူးပေါ့သူပြမနာတွေဆိုတာဘာလုံးလို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တန်ရှင်းတယ်ပေါ့မီးလို့ပဲလို့အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လှုပ်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ပြမနာမျိုးပြမနာစန္ဒာလလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲအကျင့်ပြတ်သွားတယ်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မသမားဒေဝသမားမရိယာဒသံဘိနမရိယာဒနော်ဗြဟ္မာနဲ့တူတဲ့လူနတ်နဲ့တူတဲ့လူအပိုင်းခြားစီကံနဲ့နေတဲ့လူစီကံပြတ်တဲ့လူနောက်ဆုံးမှာအောက်တန်းစားဆိုပြီးတော့ဗြဟ္မနာအဆင့်၅မျိုးတည်းပဲဒေါနပုံညာကြီးကိုမေးလိုက်တယ်တဲ့ပုံနာကြီးဘယ်အဆင့်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်အကိုဘယ်အဆင့်မှာရှိနေတဲ့အင်းပြမနာလို့ပြောရင်ဘယ်ပြမနာမျိုးတော့ ਨੇ ဒီ၅မျိုးတည်းကဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့တောင်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကလည်းအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပြမနာစန္ဒလဆိုတဲ့အဆိုးဆုံးအဆင့်တောင်မရှိပါဘူးဖေဟာသူဝန်ခံရတယ်နောက်ဆုံးချက်ဝန်ခံသွားပြီးတော့ရသဗျာကိုချီးညိုလေးစားပြီးတော့အစဘောရဘာသာဖြစ်ခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားเสียအကောင်းဆုံးကနေတဖြည်းဖြည်းရောကြရောကြရောကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့အဆင့်တောင်မှမရှိတော့တဲ့လောကကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါကဗြဟ္မဏမျိုးတွေအတွက်သာရသော်ပြားကထောက်ပြတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တယ်အလုံးပဲထို့တူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ရသော်ပြားကလည်းဟောထားတယ်။တို့မိဖေတုန်းကဘလို့နေခဲ့တယ်။တို့မိဘတွေတုန်းကဘလို့နေထိုင်ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့အဆင့်တို့ဟာမိသလားတို့မို့မိဘတွေတဲ့တာသလားမိဘတွေတဲ့အောက်တန်းကြပါလားဆိုတာအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အောက်တန်းချသွားရင်တော့ဆွတ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာကိုချင်းတရားနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ဆက်ဆေးကြည့်ကြရအောင်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆေးကြည့်ကြရမယ်စီပါဥစ္စာနဲ့ဆက်ဆေးကြည့်လို့လည်းရတယ်မိဘလက်ထက်ကမချမ်းသာဘူးကိုယ်လက်ထက်မှာချမ်းသာတယ်စီပါဘက်ကတိုးတက်တယ်ဒါတစ်မျိုးအေးမိဘလက်ထက်ကတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့အချင်းကောင်းအနေကောင်းကိုယ့်လက်ထက်မှာပျက်စီးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါမကောင်းဘူးပေါ့လောကကြီးကတော့ဆွေးရုပ်ပြပြနေတာမှန်တော်လည်းပဲဒုတွေမဆွေးရုပ်အောင်စူးစမ်းကြရမှာလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆွေးရုပ်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေထဲမှာဘယ်တိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဆွေးရုပ်မှုကအဆိုးဆုံးလဲလို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တခုမှာဟောထားတာကိုတတိထားဖို့ခေါင်းဆွေယုံမှုဆိုဒီမှာဆွေရည်မျိုးတွေဘက်ကဆွေယုံသွားတာရှိတယ်ခုံတရင်ဘက်ကဆွေယုံသွားတာရှိတယ်ဓနငွေကြီးတွေဘက်ကဆွေယုံသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆွေယုံမှုတွေကတိတ်မပြောပါတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ဆွေယုံမှုကကိုအရေးကြီးတယ်လဲလို့ဆိုရင်ပညာဆွေယုံသွားတာကိုအရေးကြီးတယ်ကိုချင်းတရားဆွေယုံသွားတာကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တရားကဆွေးယူသွားမယ်ပညာကနေဆွေးယူသွားမယ်ဆိုရင်အဆိုးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲတိုးတက်မှုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်လာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်တခြားအရာတွေတိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေကဒီလောက်ကြီးချီးမွမ်းမွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကျင့်တရားဘက်ကတိုးတက်လာတယ်အသိပညာဘက်ကတိုးတက်လာတယ်ဆိုမှတကယ်တိုးတက်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင့်တရားဘက်ကတိုးတက်အောင်သိပညာဘက်ကတိုးတက်အောင်
အညံဆုံးလူတဲ့အညံဆန်းအညံဆုံးလူတဲ့ညံ့သွားတာမဖြစ်စေဘူးအကောင်းဆုံးလူအဆင့်မမီတောင်အကောင်းဆုံးနဲ့နော်အကောင်းဆုံးနဲ့မတားတောင်အကောင်းဆုံးအဆင့်ဒီတဲ့ရောကြမတော့အောင်ကြိုးစားအထောက်တင်တာပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့ရမှာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးအဆင့်မရောက်ရင်တော့လေအညံဆုံးအဆင့်မရောက်အောင်တွေ့ရတယ်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သီလစဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေရဲ့အတွက်ဂျမနမျိုးဆက်ဝင်နေဆွေယုတ်ပြပြလာပုံကိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့တာတကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကအလွန်ကိုစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တော်လဲနောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ရောက်ပြီးတော့ထိုးကျသွားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့တွေထိုးဘဝမှာအဆိုးဆုံးအဖြစ်ကိုမရောက်အောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုချင်းတရားဘက်ကအဆိုးဆုံးမဖြစ်ဘူးပညာဘက်ကအဆိုးဆုံးမဖြစ်ဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်လို့ကိုစီကိုစီအဋ္ဌံပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများ

0: กว่าฉันนาจะวาสิมิตรใจจันทร์ต้องกับฉัน
1: ต้องกับฉัน

သင်္ကမာမနောတရာတိတပိတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွင်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တာဝရအိမြကြည်တာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကျင်းသူဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တဲ့

ဒီကနေ့သာနာတော်နဲ့1560ခုနှစ်ပုဇံပိတ်1380ခုနှစ်ဘာဝကဇန်လေးရက်2016ခုရှစ်လပိုင်းခုနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုဘဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့အမှတ်1ဒေသပါရမီဓမ္မဧတာမချီးမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့303ချိန်မြောက်တနေ့တော်ဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပေါ်တဲ့ဓမ္မဒါနအထင်မှဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဝတ်တဲ့ဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနေနေညတရားတရားများကိုချင်းချင်းချူကိုအထုတ်ဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့အလုံးစုံတရားနာပိတ်တော်တရားတော်ကိုအပြင်တော့ပါတရားဟောပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဣဇိမမိကေဣဇိမပနာတော်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပိယစာတိကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကတရားတော်ကိုပြီးပြီးပေးတော်တရားတော်ကိုပြင်ဟောပါနော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဒီစကားလေးကရသော်ဘုရားရဲ့စကားတော်ပါပိယသတိကဒုက္ခပိတိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယဘဝိကရသော်ဘုရားဒီတိုင်းဟောတာဒုက္ခပိတိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာအဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားတွေဆိုတာလေပိယသတိကချစ်ခြင်းလည်းအကြောင်းတရားရှိတယ်ပိယဘဝိကချစ်ခြင်းလည်းအစာရှိတယ်။ဒုက္ခဆိုရဲဆိုရင်ဉာဏ်ပိတိဝါဆိုရဲဟောကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုရဲကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယံတဆိုရဲပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းအလုံးအကြံများတဲ့တတ္တဝါတွေမှာအလုံးမလေးအဖြစ်များတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခပိတိဝါဒုက္ခဒေါမနတဥပါယံတဆိုရဲတရားရည်ဟာပိယသံတိကချစ်ချင်းလေးအကြောင်းတရားရှိတယ်။ချစ်ချင်းလေးကိုတော့အကြောင်းညာဆင်းရဲကြတာ။ပိယပပဝိကချစ်ချင်းလေးအစာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲအစာချစ်ချင်းကတည်လို့တရားအောင်ပြေးနေတယ်နော်။အဲ့တော့အရင်တို့ချစ်ခင်တဲ့မှုမျက်နှာမှုဆိုတာတေဘောက်လို့ရှိရင်ပါရတယ်လောဘအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလောဘတည်းဟူသောယဉ်တုံမှုနှစ်သက်မှုချစ်ခင်မှုဒွေတံမှုအတိတရားဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတွေထဲမှာအများကြီးဟောထားတယ်။အလွန်ထင်ရှားတာကတော့ဘေးတတုရှင်ဒီကြွမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားဒုက္ခတမှုလေးရာသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ဘာကိုတွေ့လို့လောဘကိုတွေ့ရဣဒံဒုက္ခတမှုရိယအယံဒုက္ခတမှုရိယတိဖြစ်တာဟုဓမ္မဇာနာတိဟောဒီလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့မှတ်မှတ်ကန်သိရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြောင်းပါဘူးလားဟုတ်ဒီချစ်ခင်တဲ့တမှုရိယဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေမှာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အများကြီးရှိဥပမာပေးတဲ့တော့အတိအများရဲ့ဝိသံဃာကျောင်းမကြီးအကြောင်းပေဝိသံဃာကျောင်းမကြီးဟာကာလဝါမှာသူ့အလုံးမှာချစ်မြတ်နိုးရတယ်လေမာရေးကြရှိလာတယ်သူ့ရဲ့မြေမာလေးတွေကမြေမာလေးတယောက်ကျိုးတဲ့ဆုံးပါသူ့အလုံးချစ်ရတယ်လက်တွဲရတယ်မြေမာလေးမျိုးလုံးတို့တော်တရားမှာထိရတယ်ကြည်ကိုရတယ်သောတာပန်ကျောင်းမကြီးဖြစ်ပြီမလို့ညည့်ရီကိုရွှေရွှေစုနေအောင်သူငိုရတော့သောတာပတိတိဝဒုက္ခဒေါမနတဆိုရင်ဒီတရားတွေကချစ်ချင်းမကင်းနေလို့ရှိရင်သောတာပန်အရိယာသူတော်စင်တော်တောင်းနှိမ့်ဆက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါနဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးခေါင်းမှာလည်းပဲရေရွှဲဒါအိန္ဒိယရဲ့ဝန်းနေတဲ့အထင်မှာအဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရောက်ပါတယ်။ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဖြစ်လာတာလို့ဝိဒါကကိုမေးတယ်။
ပြီးတော့အကျိုးချောင်းလျှောက်တာဒီလိုဒီချောင်းပဲဗျာအလုံးချိန်ရတယ်မြင်းမာလေးဆုံးမသွားလို့ဖြည့်မစင်အောင်ဖြည့်ရတယ်အဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီသဘောတရားတွေဟာဒီတိုင်းနေဟောဒီလောကကြီးမှာချစ်ခင်မှုချစ်စရာတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလည်းတရားရှိမှာပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိကချစ်ခင်စရာနဲ့တက်စရာ90ရှိမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာလည်း90လောက်ပဲရှိတယ်။ဒီတစ်ခုချင်းလျှော့သွားတာ။နောက်ဆုံးတရားတော်လို့ဆိုတော့ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဒီစကားလေး။ဒါမျိုးလေးတွေကိုစိုးရိမ်နေအောင်မှတ်တာနော်။ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခဧကံပိယံချစ်ခြင်းတစ်ခုသည်ဧကံဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုပဲ။ဒွေပိယံဒွေဒုက္ခချစ်ခြင်းနှစ်ခုဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကလည်းนครเวอชูหีตวาเนอะตะกุตันดามาซินเยรีบลองมะเลยสุนะกูเยตันยอเซนนี่เนลุงถุยยิปัดไปแล้วบลองฉิกเกนมุเนตัมมุริชีเกดเลยสุนะมาโมดิเนวาฉิกเกนเนตัมมุมะชีวูสุนะอะละเนปัดตะไปแล้วกูมาบาปูยาชีโมดะมะละตะดิเนมาฉิกเกนจาริปิตะเซียรีสุนะก็แล้วตะกามารุปิโนปุถุญินตวามาอะลอนเตยามะมะละเนอะริมะละริกูตูยาสุไลเมสุนะเนาะပေါ်မှာကျင်မှရှိတဲ့တရှိသမဲ့တွေပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှုနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်မှု

0: နာကျင်တိုင်းသွားတာဓာတ်တဘာဝဆိုတာမင်းနဲ့နော်သူ့လို့သူ့လို့တာပေါ့နော်ချစ်ခင်မှုကလည်းသူ့လို့သူ့လို့လိမ့်မယ်ဘာလို့မလို့သူကချစ်နေတဲ့တတ္တဝါနှိမ့်ချက်ဒါသူ့လို့ပဲသူ့တဘာဝတည်းတာအဲ့မှာလက်စွာပြန်တော့ဝိတ္တကံကိုဧကံပြည့်ရန်ဧကံဒုက္ခအခြေတစ်ခုတည်းစဉ်းရဲတစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုအလုံးပြောင်းပြောင်းတဲ့တရားဒေသနာကိုဟောပြီးတော့ဥဒ္ဒံစကားကြိုးတာဥဒ္ဒံစကားကြိုးရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်။လက်စွာပြန်တော့ဝိတ္တကံကိုဘယ်လိုစဉ်းစားတဲ့အောင်တဲ့အခြေတစ်ခုမေးတာ။ဘာကြောင့်သူစဉ်းရဲနေရတယ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ဥဒ္ဒံမကြိုးခင်မှာမေးတာ။ဘာမေးလဲဆိုတော့ဝိတ္တကံလေ။နေ့ရက်မြင်မှလေးကတော်တော်လိမ့်မှန်လား။တော်တော်လိမ္မာရဲ့တော်တော်ချစ်စရာကောင်းအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိမ္မာနဲ့နှစ်သက်ဖွယ်ရာရှိတဲ့ရေးမှလေးတွေမျိုးတကယ်လို့များဟောဒီတာဝတိမျိုးမှရှိတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်နဲ့အညီများရခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းယူမလားတဲ့ဒါမေးတာအဲ့တော့ယုတ်တည်းဆိုတော့ဝိတာကကပါပြောလို့ဆိုယူမယ်များလို့ပြောတာတာဝတိမျိုးမှလူခုနှစ်ကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာယူမယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မျက်စောပြန်လာမာမီရှိအောင်ဆိုတော့ပြစ်တာပါတဲ့ဒေတာဝတိမျိုးမှာတနေ့တနေ့ကိုလူပဏျောင်းတည်တယ်အဲ့တော့ဝိတာကမှာမျက်စောပြန်အားဆယ်ယောက်နဲ့တည်တယ်ကိုယောက်နဲ့တည်တယ်အနည်းဆုံး၄-၆ယောက်တော့နေတိုင်းတည်နေတာပဲခင်ဗျာအဲ့လိုလည်းဖြေလိုက်ရောမျက်စောပြန်လာပြစ်တာကအဲ့လိုဆိုရင်တင်စင်းသားပါတင့်မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပြည့်ရတဲ့နေ့လို့တနေ့မှမရှိနိုင်တော့အဲ့လောက်ချစ်ခင်စရာများနေမှာများရင်များတော့ပြည့်စုံမှုကလည်းများပါပဲလေအဲ့လိုပြောလိုက်မှဝိတ္တကမျက်စိလည်းပြည့်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့ချစ်ခင်နဲ့တက်ဆရာတို့ချင်းဘုရားပြေလို့မှအလိုမရှိတော့ပါလို့အဲ့ဒီမှာရှောက်အဲ့ဒီမှာလည်းဆိုတော့ဘုရားသောတော်ဘုရားတွေကိုအမိန့်ရှိပြီးတော့ဥဒ္ဒံကျူးတာပေါ့နော်ဥဒ္ဒံခန္ဓာလေးနှစ်ခုကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒံခန္ဓာလေးကမှတ်သားစရာအလောင်းခေါရေကေရှိတောကပရိဒီဝိတ္တဒုက္ခဝါလောကတမိမနေကရူပပြိယပတိစ္ဆပါဝတိအေတိရေတံပြိယတေတနတိဥဝေရှိလောကေဟောဒီလောကကြီးမှာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်ရေကေစီအလုံးစုံသောအနေကရူပတဘာမကများလာစွာသောလောကတမိဟောဒီလောကကြီးမှာတောကဆူရင်ရင်တို့ဒီလောကပရိဒေဝိတာငိုကြွေးခြင်းတို့ဒီလောကဒုက္ခဆဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတို့ဒီလောကဤတိအလုံးစုံသောထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့ဒီပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုပရိစ္ဆာအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါပုံဒီဖြစ်လာကြတာဒါဥဒ္ဒံပါဒလေးရဲ့အနေလေးပဲပေါ့နော်အလုံးစုံသောဆူရင်မှုတွေငိုကြွေးမှုတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ခင်နဲ့တဲ့ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာကြတာလေဤတိသုရှင်ရဲ့ဒုက္ခတရားတို့သည်ပြည့်ရင်ချီးကျင်းသောတရားသည်အတန်တည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဤတိသုရှင်ရဲ့ဒုက္ခတို့သည်နာဖွန်တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အချီးကျင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဆိုးဆိုးကပြောရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာမရှိနိုင်။ရေကေရှိသောကပြည့်တည်ဝိတ္တဒုက္ခဝလောကသမီးပဋိက္ခရူပပြည့်ရင်ပရိစ္ဆာပါဖွန်တည်းဤတိပြည့်ရင်အတန်တည်းနာဖွန်တည်းဤတိဓမ္မဓမ္မကထာတိအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချီးကျင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်ချစ်ခြင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်เสียကြောင်းကိုမရှိဘူးလေဒါပထမဂါထာအတိတ်ပဲအဒုတိယဂါထာလေးကလည်းစသဖြင့်ခေါင်းတသမဟိတေဒုက္ခိနောဝိတ္တသောကရေတံပိယံတတိကုဝိစီလောကိတသမအာသောကဝိရဇံပတ္တယံနောပိယံနာကိရံထကုဝိစီလောကိတသမဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ရည်တဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကုဟိစီလောကီလောကီဟောဒီလောကကြီးမှာကုဟိစီတစုံတစ်ခုကိုမြန်ပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းသည်လက်ထိမရှိအញ្ញာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှသူတို့ချစ်ခင်ထားတာနှစ်သက်ထားတာမြင်လို့ထားတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခိနောဝိတ္တသောကဝိတ္တသောကဆိုရင်ယဉ်ကျေးပြီးတော့ဒုက္ခိတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရတယ်ချစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားအောင်တည်ပြတဲ့သဘောချစ်ချင်းမရှိကြတဲ့ဉာဏ်လုံးမှုမရှိကြတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေမှာစိုးရိမ်မှုကင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့ဟာချမ်းသာတယ်လေဟုတ်လားတသမာထို့ကြောင့်အတောကံစိုးရိမ်ခြင်းကင်းခြင်းကိုဝိရဇံကိလေသာမြုပ်ခြင်းကိုပဋိညာနောလိုလောက်တောက်တာလေဆိုလို့ရှိရင် လောကီဟောဒီလောကကြီးမှာကိုယ်ရှိတဲ့ဇုံတစ်ခုကိုများပြည်ရန်ချစ်ခြင်းကိုနားပြည်ရန်ထမပြုကြကုန်များရွေ့ရွေ့လေးပါလေ။လောကကင်းပြီးတော့နေလို့လေ။စိတ်ထဲမှာအငြိအကြေးကင်းပြီးတော့နေလို့လေ။အတောကဝိဒဇံပတ္တယနောအဆွေကိုကင်းလို့လေ။စိတ်မှာအငြိအကြေးကင်းလို့လေဆိုလို့ရှိရင်လောကီလောကကြီးမှာကိုယ်ရှိတဲ့ဇုံတစ်ခုကိုများပြည်ရန်ချစ်ခြင်းကိုနားပြည်ရန်ထမပြုကြကုန်များအဒီကုဏ္ဏစကားလေးဘုရားဝိတ္တခါရဲ့နော်အရှိပြေဖို့အကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားကျွေးရင်တော်မူခဲ့တာအဲ့ဒါဝိတ္တဘောင်ဘုရားတို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမှန်ဝင်လက်ရှိတမဲတရားတွေရဲ့ပုံမှာရှိခဲ့မှုနှစ်သက်မှုမြန်နှုံးမှုဆိုတာရှိနေသေးတယ်မြတ်တရားမတော်ဘုရင်တို့ကဆင်းရဲဒုက္ခကိုရှင်းဆိုင်ကြရအောင်ပါဟုတ်လားအခုကိုယ်ကိုယ်ပဲမေးခွန်းထုတ်ဖို့ရှိတာပါလားစေရဲ့ခြင်းလားမစေရဲ့ခြင်းမလားဆိုရင်တော့စေရဲ့ခြင်းကိုလို့ပဲဖြေကြပါဘူး။ဒါနဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောဖို့ဆိုတော့ဝင်လေးတော့ဒါကလည်းဘာကြောင့်အဲ့ဒီချိတ်ခင်မှုတွေကဖြစ်နေရတာလို့အဲ့ဒီချိတ်ခင်မှုတွေကိုကျော်နေသွားအောင်ပျောက်သွားအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလို့ဆိုတာတွေကိုသိမြင်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မှုအနည်းများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တော့အကြောင်းတရားအနည်းများလည်းဖြစ်လာပြီ။အကြောင်းတရားအနေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားအနေများလာလေဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကဒီတုတ်တံမဟုတ်သေးပါဘူးဒါကငငယ်လေးနေတန်းခင်းကြည့်တော့ပိယဇာတိကတုတ်တံဆိုတော့ပြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်ပြည့်တဲ့တစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပိယဇာတိကချစ်ချင်းလေအကြောင်းရှိတယ်ကာလဘာမှာအကျေတရားအလုံးချရတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးတယောက်ဆုံးတော်လို့ဆိုရင်ငွေကြေးမိတမ်းပြီးတော့ချစ်ဦးတဲ့ရောက်ရှောက်သွားရင်းနဲ့ရောက်မိရောက်လည်းရောက်လာတာမျက်စောပြန်ပြီးရောက်လာတာသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စောပြန်ပုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားရှိလို့ရောက်လာတာကဘုရားမတူဘူးရောက်မိရောက်လာရောက်လာတယ်လို့ပဲဦးဇင်းကထင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စောပြန်ကသူ့ကိုဘရုဏပြတ်ထန်းတဲ့အတန်နဲ့ငင်းတာပေါ့အဖြစ်လာတာလုံးပေါ့ဒီတော့တော်လည်းအကျိုးကြောင့်လျှောက်တယ်သူရဲ့တူရီတော်သားလေးချစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီတူရီတော်သားလေးအတွက်သူဟာအလုံးတရားမှာစိုးရိမ်ပူလောင်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူလျှောက်။လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်ပဲတကားတဲ့ဒီအနေထားဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းပဲ။ချစ်ခင်တဲ့မြတ်နိုးမှုရှိရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဓာတ်ထုံးစံပဲလို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစကားတစ်ခုအမှန်ရှိတယ်။ပိယဇာတိကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယပါမွန်တိဒီရဏမှာပြန်စရွတ်လိုက်တယ်နော်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာဆိုရင်ဒီတရားစုံ၅မျိုးဒီချစ်ချင်းလေအကြောင်းရှိရဲ့ချစ်ချင်းလေအစရှိရဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကားကမြတ်စွာဘုရားကမရှောက်တဲ့တင်တယ်မြတ်စွာဘုရားလေချစ်ချင်းကြောင့်ဆိုးရင်ရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ตายာဖို့ကြင်လို့ကျန်းသာမှုတာနေဖြစ်ရတာပါလက်မခံနိုင်ဘူးเนาะမျက်စွာပြရှိတယ်မျက်စွာပြရှိမောက်တယ်တတိစကားကိုကြားနေတာသူပါလဲလက်တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဝဲသူလက်မခံနိုင်သူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲအခုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်တာလို့ तू ကအဲ့လိုစဉ်းစားလားအလွန်ပိတ်တဲ့အမြင်ပေါ့ပျက်စီးလို့တည်းသူဆင်းရဲရတာတကယ်လို့မပျက်စီးရင်ဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကမြင်တာပျက်စီးမှုဆိုတာသူဘလို့ကြာအောင်မပျက်စီးအောင်ထိနိုင်ပါလေမထိနိုင်ပါဘူးတချင်းကျတော့ပျက်စီးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့သူကအဲ့ဒီအမြင်မှမရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူလက်မခံနိုင်လက်မခံတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကထားသွားဒါတော့လက်မခံမှာမရှိလေဆိုတော့ကျွေးအံကစားနေကြတယ်ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနားရောက်သွားပြီးတော့သူပြောတယ်ဆိုတော့တော့ရန်ကုန်မှာနေသူနဲ့ဒီလိုဒီအကြောင်းပြောခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကမလည်းမခံတကယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းကြောင့်ตายရမှုကြီးနှုံးမှုကဖြစ်ရတာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကသာသမားတွေကလည်းပဲသူစကားကိုပဲထောက်ခံနေကြတိလားဟုတ်တယ်ဗောအချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေရှိလို့ချစ်ခင်နဲ့တက်စရာလေးတွေကိုပဲချစ်ခင်နှစ်သက်နေရလို့လောကကြီးမှာနေခြင်းစရာဖြစ်နေတာ။အဲဒါချစ်ခင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာ။အော်လက်မခံဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဲ့ကျော်လည်းအားရှိသွားတယ်။အော်သူတို့အယူဆနဲ့ငါယူဆနဲ့တူတယ်ရော အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်စကားတယောက်နဲ့ပြန်ကားရဟန်းဘုရားမှာပြောတယ်ယေရှုဘုရားရဲ့အယူအဆမှာတဝင်ယုံကြည်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းကြီးရင်ဒီလိုပြောရတာချစ်ခင်နဲ့တမှုကြောင့်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတာလေမဖြစ်နိုင်တာနောက်အဲ့ဒီစကားကဗတိရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထိရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိသတို့တီးတယ်ဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲညံကခတ်တိုင်းတိုင်းပေါ့သူကလည်းပဲအဲ့လိုလည်းမခံတော့ခံတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းစီကလူရောက်လာတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တွေ့ရမိဗျာမန္တိကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကတောင်းကြွလာမန္တိကမင်းတို့ရဲ့ညံဘောရမမှာသူကအဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးပါလဲနော်တစ်စီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကြည်ဟာမတူဘူးနောက်တော့ကောသလမင်းကြီးကမျက်စုံကြတော့အလုံးကြီးညိုပါနဲ့အဲ့ဓမ္မစီတီးရတုတ်တန်ထဲမှာကြည့်လို့ဆိုရင်သူကမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးကိုကြည်ညိုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုပါးစပ်နဲ့တောင်မုံနဲ့အဆင့်ထိသူကြည်ညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဒါလေးအဲ့ဒီမှာတော့သူအဲ့လိုလေးပြောတယ်အင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရားမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်ဆွေရင်ကိုကြိုးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပြင်းမှန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဝိတ္တောမာလိကသဘောမတူဘူးဆိုတာမျိုးရခြင်းလို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မန်းကျင်တဲ့ညတော့ကမကန်။မဏိကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်ကိုရုံမှန်ရင်အဲ့ဒီစကားဟာဒီတိုင်းပဲမှန်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကိုမထိန်နိုင်။မဏိကမင်းဟာတဲ့ဆရာပြောလိုက်မှန်တယ်မှန်တယ်လို့အမြဲထောက်ခံတယ်တပည့်လိုပဲတဲ့။ယဟန်ဘုရားမပြောလိုက်မင်းအမြဲတမ်းမှန်တယ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုမရှိဘူး။ပြက်နေတော့မဏိကမင်းဒီဒီနာအနေနဲ့ထွက်သွားတယ်မနမောက်ထုတ်တယ်။ဒါမလေးကမျက်နှာမကြားဘူးထွက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့သူကလည်းမကြည့်နိုင်ဘူး။မျက်စောပြန်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုတော့တေးတာ။ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူကအမှန်အနေနဲ့မှတ်မှာပဲ။မျက်စောပြန်ကမှသူကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့လက်ဆွဲတပည့်လို့ဆိုကြမှာဆိုနာလိရှင်ကပုံနာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့မျက်စောပြန်ကြည့်လို့ဆွတ်တယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဟောတလားဟောပါတလားအဲ့ဒါကိုတိအောင်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်မြတ်စွာဘုရားအမေးကြီးလို့ခန့်တာ။ခန့်တော့အဲ့ဒီကုနာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားအင်းရှိပါသလားဘုရား။ဒီကမြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်မပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့များဆင်းရဲဒုက္ခတွေပွားတဲ့များချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမှတ်သားရအောင်ဆိုတော့တတ်သိလို့အများကြီးထုတ်ပြတယ်။ဘုနာတဲ့မပြောပြနဲ့။ချစ်ခင်နဲ့တဲ့မျက်နှာမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာအလွန်မှထင်ရှားရတယ်။ဟောဒီတို့ရဲ့သာမတိမျိုးတွေမှာတစ်ချိန်လုံးကမအေးတည်လို့သမီးတယောက်မှာဘလုံးမှဖြေစရာမရဘဲနဲ့ယူသွားတယ်ရှိရတယ်။အဲ့ဒါဟာချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောမလဲတဲ့။နော်။မအေးတည်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတာသားတွေတည်လို့တမီးတွေတည်လို့ဒုက္ခရောက်တော့လည်းမိမာတွေအကြောင်းအများကြီးမျက်စွာပြန်တတိသာရကပြန်အဲ့ဒီပြန်တဲ့တတိတွေကမှတခုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းအဝတိမျိုးတွေကမျိုးကောင်းတမီးတွေတယောက်မျိုးကောင်းတော်တယောက်နဲ့နော်လိုက်ပြေးနေဆိုရမှာဆိုအမိမာတွေကသဘောမတူသူ့အတိပြန်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ပေးစားခြင်းလားအဲ့ဒါနဲ့အချုပ်သက်ပြီးတော့သူ့တို့တမီးကိုပြန်ခေါ်အင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်းယောက်ျားနဲ့တွေ့မှမပြေးဘူးအပြေနဲ့သူတို့ပေးစားခြင်းနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေးစားဖို့အတိအမှန်စီမံတယ်။အဲ့ဒါဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အရင်ရထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့အကြောင်းကြားငါ့ကိုတင်းနဲ့ခွဲဖို့ကြံနေကြတယ်။ငါကလည်းအဲ့ဒီလူကိုမနစ်သက်ဘူး။တင်းနဲ့ခွဲခွဲပြီးတော့ငါမနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဝလာဖို့လိုက်ပါ။အော်ယောက်ျားကလည်းမနေနိုင်ဘူးလားတော့။လာတဲ့ခါကျတော့အခြေအနေအကြောင်းကြားအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေထိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထား။အဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ျားကမလုပ်လို့ဆိုတော့ပင်နဲ့ငါနဲ့နောက်ဘက်ကျမှပေါင်းညာမျိုးကွာဆိုပြီးတော့မိမကိုဓာတ်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့သူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပေါက်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်ဒီတဝိတိမြို့မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်တတော်လေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲအဲ့လိုလေအင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနာလေးစင်နာဘုံနာအရန်သဘောကျတကယ်လည်းမှန်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်းရှိတဲ့စင်နာလေးတလုံးကြအကုန်မှတ်လာပြီးတော့ သူ့ရဲ့ရှင်တခင်မမဏိကာကြီးကိုသူရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မဏိကာတလုံးကြံပြုပြန်ပြီးတော့ဥတည်။အဲ့တော့မဏိကာလည်းနားနေတော့တတိသာရကနဲ့ပြတ်စွာဘုရားကတို့ကြည်ကြည်ဝုန်ကြီးရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူသဘောအလုံးစရတယ်။အဲ့တော့တေဂောတလမင်းကြီးဒီအခါသားဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုမေးတာ။ဘာမေးလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့။မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လေးနော်ဝစီကသမီးတော်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီသမီးတော်လေးကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်ချစ်တာပေါ့လေငါသမီးတော်လေးကိုငါအသက်တမြတ်ချစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီသမီးတော်လေးဒီဇုံတရားဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခဇုံတရားရောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲငါလည်းအကြီးကြီးတုံ့ချောက်ချားနေတယ်တေကောင်းအောင်လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဘာမှပြောလို့မရငါသမီးတော်လေးကခုဖြစ်သွားတော့ငါအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာတော့အသေးချာပဲအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောမာလိကံကပင်ကြီးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတိတော်ကိုမြင်တော်မူလို့မျက်စွာပြန်လာဆိုရင်ငုံငုံကျွေးမှုဥစည်းမှုစီစဉ်မှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်မြင်လို့ချင်းအောင်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပေါ်တော်မူလာတယ်။နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့မင်းလေမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဝါတဝခတိယံကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်။နော်တာကိမင်းသမီးဝါတဝခတိယံဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားတွေကတင်းအောင်ပေါ့ဝါတဝခတိယံဝါချစ်တယ်ကျဆောပြန်တဲ့အမျိုးတော်ချင်းတို့တာကွေမင်းကြီးကိုသူရာဇာပြန်နဲ့လက်ပြီးတော့တောင်းထားတယ်။လာဝတာကွေမင်းသားတွေကလည်းပဲနော်သူရင်သားရဲ့မပေးနိုင်လို့တော့ကျုံမရဲ့တမီးလေးဒါပေမဲ့မဟာနမင်းကြီးနဲ့ရပြီးတော့ပွေးထားတယ်။နော်ဒီပိုင်းပေါ်ဒီကျုံမဒီပိုင်းမင်းလေးဒီပိုင်းအဲ့ဒါကိုတာကွေမင်းသမီးကျွန်တော်လိန်ညာပြီးတော့ပေးတယ်မင်းကြီးကမသိပါဘူးပြိုးဇာလန်ကအလွန်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့အကုန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အကုန်လုံးဒေချာကြေချာအဲ့ဒီဝါသဝခတိယအဲ့ဒီဝါသဝခတိယနဲ့မွေးထားတဲ့ဝိရူပစစ်သူကြီးဆိုတာရှိတယ်။အာဂွေနေကိုအမျိုးပြုတ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီဝိရူပဝမင်းကြီးချေတာဖြစ်တယ်။ဝိရူပတဇုံတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေပြော။အမှားလည်းဖြစ်မှာပဲတဲ့ဇုံတရား။အဲ့လိုတော့သူရိုးသားသားပြောရှာတာ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မေးတာမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမဝင်ချင်လား။မင်းကလည်းငါချစ်တာပဲ။ကျွန်တော်မျိုးမဇုံတရားဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲ။အဲ့လိုစစ်မေးပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြအဲ့ဒီတော့မှမင်းကြီးကသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့ဝိတ္တကဟုတ်တယ်တဲ့ဒီစကားလက်ခံရွှေကြရလေးကိုရေးချက်ပြီးတော့ရှုပ်ခဲ့ပလုတ်တွေပါလေးကျင်းပြီးတော့ရက်စွာပြန်ရှိတဲ့နေရာကိုလက်အုပ်ချီးပြီးတော့နမောတတ္တဘောဝါဒေါအရဟံဒေါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာဆိုတဲ့တရားရှိခိုးသုံးညရွတ်ပြီးတော့ရက်စွာပြန်ကိုရှ िख ိုးတယ်ကောသလမင်းကြီးကဘလပိယသာတိကတုတ်တန်ရဲ့အနည်းချုပ်ကအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်မြတ်တယ်ချစ်ချင်းလည်းရင်အကြောင်းတရားရှိတယ်ချစ်ချင်းလည်းရင်အစရှိတယ်ချစ်ချင်းကလည်းစလိုက်တာပြီးရင်အစိုးတော့အစဆိုတဲ့အတိုင်းသူကစရင်စလိုက်တာဟုတ်လားပြီးရင်အများကြီးကျေပြန့်တာဒုက္ခတွေကအစိုးတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဗတ္တတကဆိုရင်ဇာတိကြီးကမေးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အကြောင်းအရာလေးကအလုံးတရားမှလက်တွေ့လည်းကြားတယ်။တခြားဧတရုသူများကိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်လည်းပြောစရာအလောင်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီရွာကြီးကမြတ်စွာဘုရားတွေရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဗာမေးလို့ဆိုတော့မေးကမှတော့အလောင်းကောင်းပါလေ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောပါတဲ့။ဒါကအလုံးရေးပါတဲ့မေးခွန်းလို့ဆိုနေတယ်နော်။ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ကျော်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတဲ့နေရာမှာဘလို့ကျွန်းကျင်နေပါလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချိုးရလဲလို့တတ်မပြောဘူးသိလားအဲ့ဒီဗန္နကကိုမြတ်စွာဘုရားဒါကဒီတဲ့တင့်ကိုတဲ့ငါအတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချိုးရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါဘုလုံးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါလို့ဒါကကြီးယုံရင်မှယုံနေတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတက်တည်နေနဲ့ပြပြီးတော့တင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုငါမဟောဘူးလေ။အနာဘက်မှာဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့လည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုတင့်ကိုငါမဟောဘူးလေ။အဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်လာမှတေချာနေမှတေချာမှလို့တင့်မှာယုံမှတန်နေရဖြစ်နိုင်နေတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထတင်နာလေအောင်လောလောဆယ်ကပြောနိုင်ပြီလို့ဟောတာအဲဆိုဖေရ နော်အတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြီးတော့လည်းဟောနော်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမှာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လည်းဟောနော်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟောမေးတယ်။အဲ့လောက်ရဲရဲဝုံးဝုံးဘလောက်တည်ကြလဲဆိုတာပေါ်လို့မရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဆိုတော့ဗျာမပေးလဲဆိုတော့ဒါကရေးတယ်။အဟောဒီဥဒ္ဓဝိလကပ္ပဏိကုံရောသူကအဲ့ဒီမှာမနေတော့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့သင်ဒုက္ခရောက်သွားကြအဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနေအဲ့ဒါကြောင့်တရားဉာဏ်ဉာဏ်ခံရလို့သဘောအတ္တခံရလို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ဒီစုံတရားဒုက္ခရောက်သွားလို့တဲ့မှာဒုက္ခရောက်သွားစေရအဲ့ဒါလိုဒီစုံတရားပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါဗျာသူနဲ့ရင်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုရင်လည်းဆိုတော့ဒါဆက်မေးတယ်ဟောဒီဥဒ္ဓဝေဒကပ္ပမှာပဲဒီစုံတရားဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေတော့ရှိလားတဲ့ယောဂဗျာတိဖြစ်လို့သိချက်လို့တစုံတရာဒုက္ခရောက်တော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတရာဒုက္ခရောက်လို့အစ်မဒုက္ခမရောက်အောင်ဆိုတဲ့လူကရှိတာဆိုရှိရပြန်တဲ့နော်သူများဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဒီပြင်းလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပဲနောက်ကိုယ်မှာဒုက္ခမရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတာပဲလေမျိုးတွေမှမရှိဘူးလားနော်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟောသူများဒုက္ခရောက်လို့ကိုယ်ဒုက္ခမရောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေကိုယ်စီရင်ပေါ်မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခရောက်လားရောက်ပါဘောဘယ်ကိုလဲမှမဆိုင်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုတစုံတရာကောမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာအားကြီးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမေးရမျိုးဆိုဗျာအဲ့တော့မျိုးဆိုဗျာကသူ့အဖြေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ထပ်မေးတာအဲ့လိုဆိုရင်တစုံတရာဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင့်မှာဒုက္ခရောက်တယ်ကျန်တဲ့တစုံတရာဒုက္ခရောက်မှာတင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲဟုတ်လူဒုက္ခရောက်တော့တင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်လူဒုက္ခရောက်တော့တင်ဒုက္ခမရောက်အောင်အဲ့လိုကိုပြချမ်းသာသွားတာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့တပြည့်စွာဗျာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာတပည့်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုရှင်းလင်းမှုတွေရှိတယ်တဲ့တယောက်ချင်းတောင်းဖွဲ့ပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်နေအဲ့ဒါပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှလည်းပဲတချို့လူတွေပုံမှာတော့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုနှောဆွေးလမ်းထားမှုဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်တယ်တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်ဆရာကြောင့်မရှိပါဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရရောက်ပြီတဲ့။သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရမရောက်ဘူးလား။အားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရတာလေ။ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုပတ်သက်မှုတွေရှိနေရင်ဒုက္ခရောက်တာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအနုတ္တံကိုရှိတယ်။နော်ဒေသနာမှာဆက်ပြောနေဆိုတော့ဒါကြီးတဲ့အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်းနားလည်သွားပြီအဲ့တော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဒါပဲတဲ့အတိတ်တုန်းကဒုက္ခဖြစ်ကြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုလောဘတက်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာအတိတ်တုန်းကဒုက္ခချုပ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်ကြတာအခုလောလောဆယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်တုန်းကအနေထားကိုလည်းတိနိုင်မှုရှိလို့လားရှိရအောင်။နောက်အနာကမှလည်းဒုက္ခဖြစ်ကြမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြမှာပဲ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခချုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဒုက္ခချုပ်ကြမှာပဲ။အတိတ်အနာကကိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ခိုင်းတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘုရားတို့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့မှာထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသိအောင်ပြောပြင်ဆို။သူရဲ့ဒုက္ခကိုထွက်စီပြီးတော့ပြောတာ။ဘလို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာရမှာကြွင့်ကျင်တော်မူတဲ့ဆိုအလွန်ထင်ရှားတော့။နော်။အဲ့တော့ဒီလိုပြည့်တဲ့ဘောဘလို့လို့ရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုမျက်နှာမှုကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတော့အလွန်ထင်ရှားတယ်။ရှိခင်မှုတည်တဲ့မှုမျက်နှာမှုကြီးနေတဲ့ဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုတာလည်းထင်ရှားတယ်။တော်လည်းကမလို့ဘုရင်တို့မှာချိကေမုန်တဲ့မှုမျက်နှာမှုအကြီးဆုံးအရာပါလေဆိုတော့ပြောရတဲ့အင်းမီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဩဒလမင်းကြီးကမဏိကာကိုမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတစ်ခုဟောထားတာလည်းရှိတယ်။မဏိကာမိဘဆိုတာကတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့အပန်းရောင်ဆာရတဲ့ဆင်းရဲသမားလေးတစ်ယောက်ပဲ။ရ ယသောဘုရားကိုမယုံမို့လူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာကဒီဘဝနဲ့ကြိုးပေးတာအဲ့ဒါဘုရားမင်းကြီးကခြေကင်းတဲ့မြတ်လို့လို့ပြည်ရပြောင်းတာအဲ့လိုသူရဲ့ကြီးသူရှင်ဟာဘုရားမင်းကြီးပဲလုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးတာဘုရားမင်းကြီးပဲဘုရားမင်းကြီးကလည်းသူ့ကိုလုံးမြတ်လို့ပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘုရားမင်းကြီးကမလိကာကိုဗာပေးတယ်ဆိုတော့မလိကာလည်းဟောဒီလောကကြီးမှာတင့်ချက်ချိရတဲ့လူရှိသလားမေးတာတင့်ကိုတင့်ချက်တာလေဒီပြင်လူပေါ်မှာချိနေတာရှိလားလို့မေးတာတော့မလိကာကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြစ်လုံးဝမကြံဘုရားမင်းကြီးသူရနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးသူရတဲ့ခါကမင်းကြီးကိုကိုချင်ပါလေဆိုတော့သူရရှင်တာဟုတ်လားတဲ့ကိုတင်ချက်ကိုချိရမယ်လို့လောကမှာရှိတာဆိုတော့မရှိဘူးအမင်းကြီးလောကကြီးမှာကျွန်တော်မျိုးမအတွက်ချစ်စရာကောင်းတယ်မှာကျွန်တော်မျိုးမပဲလို့ချိတာအဲ့တော့မဏိကပြန်မေးတာမင်းကြီးကိုတဲ့မင်းကြီးကိုထက်ပူပြီးတော့ချိရမယ်လို့ရှိလားဆိုတော့သူလည်းအချက်ကြီးငါလည်းမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာဟုတ်လားမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာအဲ့ဒါနဲ့ကောသမင်းကြီးကအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့သူနဲ့မဏိကနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ကျောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မိကြီးလောကကြီးမှာဥဋ္ဌိချိရမယ်လို့ဘယ်နေရာကိုမွန်းရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေကပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ဆုံးမယ်ဆရာတော်ဥစီကိန်းနာရေးစကားလေးတစ်ခုကိုဦးစင်ကအလုံးလောကျန်လူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အချစ်ဆုံးမှာတဲ့ဒါဝန္တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလေးအညာကိုခံရပြီလားဖတ်ပြီတော့တဲ့တော့ပေါ့လားဟုတ်ပါရဲ့။ဦးနေရတော့အလုံးသဘောကျတယ်။တချို့သဘောအချင်းမှာပေါက်မယ်နော်။တရားစမ်းသားနော်။လူတိုင်းလူတိုင်းတတ်တော်တိုင်းတတ်တော်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအချစ်ဆုံးပဲ။ဒါဝနာမလဲဘူးဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလိညာကိုခံရပြီကမှတ်တော့တယ်။ဘာပြောတာလဲ။လူတွေရောငါ့ကိုဘုလိုကတားချစ်တယ်လို့ထင်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ဟိုအားလည်းပဲအာဘောတော့အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တည်တော့အများကြီးခံစားရတယ်။ဒီအချင်းကျတော့ကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလိန်ညာခံ။အဲ့ဒါတော့တော့ချင်းပါဘောတိုင်းဘလို့ကိုဘလို့ထက်ချစ်တာတော့ကိုကိုမချစ်ပါဘူး။ကိုအဲ့တိုင်းပဲလေ။အမှမကျေနပ်စရာတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတတ္တဝါပေါ်မှာမနှိပ်စက်အောင်မဆင်းရဲစေရဘူး။ကိုလည်းကိုကိုကိုချစ်တယ်သူတို့လည်းပဲဘလို့ကိုသူတို့ချစ်တယ်အကျိုးမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆင်းရဲခြင်းချင်းဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိုယ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးဒါလေးကိုပြောရင်ညက်စွာခင်ဗျအဲ့ဒီမှာတက်တေကပါလဲဆိုရင်ဘလောက်ပြင်လိုက်ရှာလိုက်ရှာခုထက်ပိုပြီးချစ်ရမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာမှမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ညက်စွာခင်ဗျဟောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားတို့ပြီးတဲ့ဘောင်းကလုံးတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုလူတွေကအလုံးချစ်ခင်နဲ့နှစ်သက်တဲ့မျက်နှာတွေအဲ့ဒီချစ်ခင်နှစ်သက်မှုမျက်နှာကမျက်နှာကိုကဘယ်အချိန်မှအတိအလင်းနှိမ့်ဆက်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်။ဘယ်အချိန်မှစိတ်နှိမ့်ဆက်မလဲ။ယက်စီတို့မဲ့အချိန်မှနှိမ့်ဆက်မလား။အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်အခဲရှိရနော်တရားမလို့ရှင်တို့မှာကိုဘာတွေဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပါလဲပြောပြောဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေအဲ့ဒီအခက်အခဲရှိနေ။ယက်စီမှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှကိုကချစ်ခင်တဲ့မှုဉာဏ်လုံးကိုအကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ดาวဘလုံးမှာလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ညင်းဆန်နေမှာပဲအဲ့လိုဆိုရင်သဘောတရားကြီးကလည်းပဲပြည့်စုံကြနိုင်တော့ဘုရားမြတ်ကမှထောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေသူကသူ့လမ်းကြောင်းသူ့လမ်းကြောင်းသူ့ရှောက်မှာပဲသူကသူ့လို့သူ့လုပ်နေတာဟုတ်ကိုကဈာန်တွေကဝင်းရှုပ်နေတာနားမလည်နိုင်ဘူးလေဘုရားတော်ကဘုရင်နိုင်ငံကတူနေခဲ့ရတယ်တခါကြီးတရားအသက်80ကျော်ပါပြီတရားပဲအရင်အားထုတ်နေမတွေ့ရတာလည်းပဲနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြောတတကယ်ကြီးအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီယောဂတွေလည်းတွေးလာတော့အသက်80နဲ့60တောင်ရှိတာဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားနေတာဗျာတဲ့သူကလို့ပြောတယ်သူအလွန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားနေတာတဲ့အဲပြောတော့ဝင်းမရှုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်သိလားတကယ်မှလူကြီးတွေလည်းဘာလုပ်နေလဲဝင်းရှုပ်တာငါငါငါငါရှုပ်တော့ဝင်းရှုပ်တာကဘာဝတရားကြီးဝင်းရှုပ်တာပြီးတော့ဘယ်သူခံရမှာလို့ဆိုကိုခံရမှာတော့ပါရင်တော့နားနေနိုင်တဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ဆိုရင်စိတ်ကဘာမှမကြည်လင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးတွေ့ရမှာဒါကြောင့်အိဒတ်ပေါင်းတို့ကလို့ချစ်ခင်မြတ်တဲ့မှုကမျက်နှာမှုကကြီးမားနေလေသူအပိတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားနေတယ်ပဲ
1: ဟုတ်ရဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ခင်မှုလို့ပြောရင်တစ်ဖက်ရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်တာတွေကိုယူပဲသွားပြီးတော့စိတ်ရောလို့မရဘူးအလွန်အရေးပါတဲ့ချစ်ခင်မှုကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မှုကအရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့ချစ်ခင်မှုဆိုတာတည်းကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဘဝပြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါသိလားဟုတ်ပေါ်ကောင်းလို့ချစ်တာပဲတကယ်တမ်းပုံမှန်နေနေပြောရရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့တယောက်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုကဘာမှလေးနေမှုတော့အကြီးကျယ်ကြီးရှိတယ်လို့ဦးဇင်းကမထင်ဘူးကိုယ်လိုဆန္ဒပြရင်ချစ်တာပဲကိုယ်လိုဆန္ဒမပြလို့လည်းဒီနေ့အချစ်တော်ဘူးပဲဦးဇင်းတို့လက်ကပညာတုတ်တံမှာအကြမ်းမင်းကြီးကမျက်စောပြောင်းမေးထားလို့ရှိတယ်ဟောဒီလောကလူသားတွေကဘေးကင်းရခြင်းချမ်းချမ်းသာသာအလွန်နေထိုင်လို့ရတယ်ဒါပဲလို့ဘေးအပြည့်ရန်အပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်နဲ့နေနေကြတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေးနောက်ဦးဇင်းတို့ဟောတာရှိပါလားမငြိမ်းချမ်းသာဘာကြောင့်လဲဆိုတာအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအိတ်တမစ္စရိယတန်ရောစဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘေးကင်းရခြင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလိုပါလေခင်နဲ့ဘေးရန်အပြည့်နဲ့စင်စင်ရဲ့သတ္တဝါတွေဟာနေနေကြအိတ်တမစ္စရိယမနာလိုမှုဝန်တုံမှုအဲ့မှာတရားမင်းကဆက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့ဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ်တမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကောကိုယ်သာဆက်ပြီးစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာလို့ဖြစ်တာလို့လဲဆက်ပြီးအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုကြည့်ရင်ချစ်တယ်အလိုမကြည့်ရင်မချစ်ဘူးဒါစဉ်းစားနော်အလိုဆန္ဒကြည့်ရင်ချစ်တယ်အလိုဆန္ဒမကြည့်ရင်မချစ်ဘူးအဲ့လိုကနားနေထားရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုသူတို့ရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညာတယ်ဒီနေ့မှာချစ်ခင်မှုမုံဒီမှုဆိုတာတွေကမဖြစ်เสียအကြောင်းပြရတယ်ကဘယ်လိုများလဲဘုဒ္ဓတာလေးကိုဦးဇင်းပြောပြတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာပေမသုတ်တံဆိုတော့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အချင်းချင်းလေးကဦးဇင်းပြောပြပါမယ်ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ယင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါတရားယေရှုဘုရားအဲ့မှာဘာဟောပြလဲဆိုတော့ဟောဒီချစ်ချင်းမုံရင်းနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရှုတော်တပြောတယ်ယေရှုဘုရားဟောတာရန်တို့လေချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်မုံရင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုံရင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းအမုံရင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါဝိညာဉ်ဆောင်ပြဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်လည်းချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူမဟုတ်မုံရင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုကိုယ်ကချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာတော့ကြားတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ပေါ်မှာမျက်နှာမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုယ်ကထပ်ပြီးတော့မျက်နှာမှုချစ်ခင်မှုဖြစ်သွားကိုယ်နဲ့တစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားတာအခုမျက်နှာတဲ့လူတွေရဲ့ပေါ်မှာဒီမျက်နှာတွေကလည်းမျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပေါ်မှာကိုယ်ကဖြစ်သွားလို့မျက်နှာတော့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်သွားဟုတ်ပါလားဥမာတကယ်မလို့ရဲ့သာသမီလေးတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်တယောက်ကအရင်တန်ဖိုးထားတဲ့မျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူပေါ်မှာဘယ်လိုနေလဲကိုယ်လည်းသဘောကျတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာ။ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကိုလူတွေကိုတစုံတစ်ယောက်ကအကျိုးမလိုလားကိုမုန်းနေ၊ကြံလူလိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာမဖြစ်ဘူး။မောင်းမယ်။အဲ့ဒါမှလို့ချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံကြီးဖြစ်တာ။နောက်သားသမီးတွေနဲ့ဥမာနှိုင်းရှင်ပြီးစဉ်းစားရင်အဖြေလိုလိုကူကိုရနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံကြီးဖြစ်တယ်။ရှုပ်တယ်နော်ဒီကောင်ကြီးတို့မှာစိတ်ကအလွန်ရှုပ်တယ်နော်။ကိုတယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်နဲ့ချင်းရတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲကိုလူပေါ်မှာချစ်တယ်ဟိုဖွဲ့စည်းပေါ်မှာချစ်တယ်အများကြီးပေါ်မှာကလှုပ်တာဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကမုန်းတာတွေချစ်တာတွေအကုန်ရှုပ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတဲ့တဘောပေါ့တခါမုန်းခြင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမုန်းတဲ့လူတွေရဲ့ပေါ်မှာချစ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုကမုန်းလိုက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်မုန်းနေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးရှိပါကိုဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေပုံမှာကိုယ်ပါလုပ်တယ်မကြောက်တော့ကိုနဲ့ဘက်မတူတော့ကိုရင်သူဖြစ်သွားတယ်သူ့အကူမြင်တော့မြင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့လို့ကိုရဲ့အကျိုးရှိပါမဲ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေးတယ်လို့ကိုမုန်းတဲ့လူရဲ့အကျိုးရှိပါကိုလုပ်ပေးတာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီလူမှဖြစ်မလို့မောင်းမောင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ကိုရင်ဖြစ်တယ်ကိုမုန်းတဲ့လူကိုဘေးကဘာမှအကျိုးရှိပါအဆောင်ရွက်ဖဲနဲ့အကျိုးရှိပါဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီမယ်ကိုမုန်းတဲ့လူကိုမုန်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုကသဘောကျတယ်။န ်ရသော်ပြန်ဟောတာဟုတ်လားမုံညင်းညောင်မုံညင်းဖြစ်နေတယ်လို့မုံညင်းညောင်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်နေဘာမှမသိရဘူးကိုယ်ပေါ်မှာဘာမှအကောင်းဆုံးဘာမှလုပ်ပါတော့ဒါနဲ့လို့ကိုယ်မုံတဲ့သူ့အပေါ်မှာကောင်းကျိုးကိုလုပ်နေရင်မုံမယ်ကိုယ်မုံတဲ့သူ့ဘောမှာဆိုးကျိုးကိုလုပ်နေပဲဆိုရင်ကိုချစ်တယ်ဒါတွေကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောရရင်အလုံးကျေပြန့်တယ်သူ့ဘက်ကိုဘက်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအယမ်းရှုပ်ထွေးလာဘောပေါ့လူတွေကအလိုလိုမှပြလိုက်တဲ့စိတ်ကများကများပါပြီဟုတ်လားသူ့ဘက်ကိုဘက်ဆိုတာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အကြီးကြီးအခုလိုများလေဒါကြောင့်လေးတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေကဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလုံးရှုပ်ထွေးစွာကြည်ပြန့်စွာဘဝမှာဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ချနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်ဒီချစ်ချင်းတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့နော်အဓိကအကြောင်းတရားပါတော့ခုပြောလိုက်တာကတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီနေနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကိုလောကအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လေးပြောပြရအောင်နော်အဓိကကြားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဒီချစ်ချင်းဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူထားတဲ့ခါထာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခါထာလေးကိုမပြောသေးခင်မှာအဲ့ဒီခါထာလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလည်းစိတ်ဝင်စားနေအောင်ဂျာဘူဂီတာပဲကြားမှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်မှလည်းပဲဒီဥဒ္ဒံပါဠိတော်ဥဒ္ဒံစကားတော်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုပြီးရောလဲပေါ်နေချင်ရှာတယ်ရသော်ပြတဲ့ဘက်ကရှင်တိဝလီဆိုတဲ့ပေတရုံအလုံးကြားလို့နော်လက်လာပါရမှာဣတတဲ့ရအဲ့ဒီရှင်တိဝလီရဲ့မယ်တော့ဥပ္ပဝါဒမင်းသမီးရှင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပဝါဒမင်းသမီးကဒီရှင်တိဝလီကိုဗိုက်ထဲမှာ9နှစ်နဲ့9လလွယ်ရတယ်သူတို့သားမီး2ယောက်ရဲ့ရှင်းကံအတိတ်ကနော်မိုက်မဲခဲ့တဲ့အပြုအမူကတရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရအောင်အဲ့ဒီကြောင့်ရတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါအဲ့တော့မွေးဖွားကနေမှ9ရက်လောက်တောင်မှမေမျောလိုက်တရိယာလိုက်ဝိရဏကိုအပြင်းအထန်အကြီးကြီးခံစားရတယ်ဒီတပ္ပဝါဒမင်းသမီးကရန်စင်ရဲ့ဒါမလို့သူကအရိယာကိုယ်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်ယေရှုဘုရားရဲ့ကိုယ်တရားတော်ရဲ့ကိုယ်တန်ခါတော်ရဲ့ကိုယ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူရဲ့ခံစားရတဲ့ဝိရဏကိုတတ်တအောင်သူရှင်းလားရှင်းခြင်းကိုနဲ့ကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစားအော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဒုက္ခတွေကလုတ်ပြင်းအောင်ဒီလိုပေါင်းတရားဟောလာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကိုကျော်ပါအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်အတရားတော်မြတ်စွာဘုရားကြည်ပြန်လဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလုတ်ပြင်းမှာတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကဒီဒုက္ခတွေကိုလုတ်ပြင်းအောင်သူတို့ကျင့်သုံးနေကြတာအဲ့ဒါလိုမျိုးသူစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုနေတာနဲ့အနေထားတည်းဖြစ်အောင်သူကြိုးစားအဲ့ဒါနဲ့ဝေဒနာတွေကြားလိုက်ပါပြီသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်လေးရမင်းသားကိုသူလွတ်တယ်။ယေရှုဘုရားလည်းလွတ်တယ်။ယေရှုဘုရားကိုတော့ပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်ပါ။မင်းသမီးဟာအလုံးတရားမှဆင်းရဲပင်ပန်းမှာဒါပေမဲ့လို့ယေရှုဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုရှစ်ခိုးလိုက်ပါလေဆိုပြီးတော့တော့ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်ပါ။ယေရှုဘုရားကိုရှစ်ခိုးခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းသားသူ့ရဲ့ခင်မွန်းလေယောက်ျားကိုတော့ပြီးတော့ယေရှုဘုရားကိုကြိုကြောင်းရှောက်။ရှောက်တော့ယေရှုဘုရားကတပ္ပဘာသာမင်းသမီးချမ်းသာပါစေတည်းလို့မေတ္တာပြုပါအဲ့ဒီမြေတံပြုတဲ့ခဏမှာပဲချမ်းချမ်းသာသာအယောက်ျားလေးမွေးသွားတယ်။အဲ့ဆိုဘုရားရဲ့တပိုးတော်နဲ့အံ့ဩခြင်းအောင်။အဲ့တော့ဒီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဆိုတော့မတည်သေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကျန်းလာတဲ့ခါကျတော့အယောက်ျားလေးမွေးဒုက္ခလေးလား။နော်။လုတ်ကင်းကင်းရသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဝါဒမင်းကြီးကထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ယောက်ျားကိုလှုပ်ပြန်တယ်။ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးကိုအိမ်ကို9ရက်တည်တည်ဆွံ့ကတ်ချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တော့ပြီးတော့ရှောက်ထားပေးပါ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွား။ကိုရောက်တဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားကိုဆန္ဒပင့်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မောကလံကိုအမင်းရှိတယ်ဗာမင်းရှိလို့ဆိုတော့ခြေသားမောကလံနဲ့မနေ့ပြန်မှဆန္ဒပင့်တာတော့တင့်ရဲ့တခါလေးကပင့်ထားတာ။အဲ့ဒီတခါလေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်တောင်းကြည့်သောဘဝတ္တမင်းသမီးဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကြီးမားတဲ့ဆုံးဒုက္ခကနေတော့လွတ်မြောက်တဲ့အထိမ်းမှန်နေတဲ့ခုနှစ်ရည်တည်ဆုံးကတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရည်ပြီးမှသင်တို့ဆုံးကတ်မှလို့ပြောကြည့်။အမြတ်ဆုံးပြားကအရင်လက်ခံပြီးသား ဆုံးသာပြန်လာတာကိုအဲ့လိုမျိုးကျင့်တတ်အောင်ပြောပြခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မဘောဗလာနာသူ့ရဲ့တရားလေးဆိုတော့ပြောရအောင်တရားကြီးတုဘဝဒမင်းသမီးကိုအရင်ဆုံးကပ်ပါစေပြီးမှသင်တို့ဆုံးကပ်ပါကြိုးကြောင်းတော့ပြောတာပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကြီးရတယ်အစွမ်းစားရှိတယ်စားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့ပါလျှောက်နေရှင်အရှင်ဘုရားလေတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့စီးလိမ်ဥစ္စာရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးခုကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စည်ပါဘူးလို့အာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုဆွမ်းနာပေးလိုက်ပါလားပေးလားသူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သူ့ရဲ့စီးလိမ်ဥစ္စာရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းမပြည့်စည်ပါစေဘူးလို့အရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်ရင်ခုနှစ်ပြီးပြီမှာဒီလိုဆွမ်းကပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရှင်မောင်မောင်ကနာတခါကြီးတဲ့တဲ့ရဲ့အသက်ရဲ့တဲ့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်မပြည့်စည်ကြရဘူးလို့ငါအမခံနေတယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့ရဲ့တရားတရားကိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်ပဲမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါလား။ကျန်ကမှလာတဲ့ဖြစ်ရဲ့လေးတွေကအလုံးမှန်းသားစရာကောင်းတယ်နော်။ဒိဗကဘာပြောတာလဲ။အသက်ကိုဥစ္စာပြည့်စည်ကိုမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ရတာလေတရားတရားကိုမပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ရတာဥက္ကတိဆိုတဲ့အိဗေကြောင့်နေဘူးလား။စင်သားကြီးနော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့တဲ့သဘောကျတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါကိုယ်လည်းပဲဆောင်းစီမှဆောင်းဆောင်မှပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဖွင့်ပေးတယ်ခွန်ပေးတဲ့ခါကျတော့အတန်းဆောင်ဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါလို့လေသဘောဝါဒမင်းမီးရဲ့အိမ်ကိုခွန်ရဲ့တီးတီးဆုံးဝေးကြွအဲ့ဒီလူမျိုးဆုံးသားကြွတဲ့ခါကျတော့ဒီတိမလိကနော်ခွန်ရဲ့သားလေးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါစို့စံကျင်ဖို့ပေါ့နော်လောကကြီးရဲ့စံကျင်ဖို့တန်တူစကားတွေမှလည်းတက်နေပြီပြောတတ်နေပြီ။ဘယ်သူနဲ့စကားပြောတာလို့ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာတိဥဒ္ဒရာနဲ့စကားပြောတာ။အဲ့ဒါရှင်သာတိဥဒ္ဒရာကမေးတာ။ဘယ်နဲ့တော့ချမ်းချမ်းသာသာရှိရလား။အဲ့တော့ဒီကိလေသာဘာပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတီးတီးကိုယ်ကိုင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာဘယ်လိုချမ်းသာနိုင်မလို့ဘုရားအဲ့ဒါရှော့။အဲ့လိုမျိုးအချီးချမ်းစကားပြောတာကိုမေတော်ဖြစ်တဲ့သုဘဝတ္တမင်းသမီးကမြင်မြင်တဲ့ခါကျတော့အယံကြည်လို့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာကြည်စမ်းငါရဲ့ဟာတရားစစ်သူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ပြိုင်ပြီးစကားဆိုနိုင်တယ်အလုံးပီတိဖြစ်အကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့သာတိကိုမြင်ရတော့ပြီးပါလေရဲ့မုရိကံကောလို့ဒါအတိုင်းထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကာယမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုအသိအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသုဘဝတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမင်းရှိအောင်ဆိုတော့ရှင်သမီးတို့ပါပါတာတဲ့ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတယောက်လောက်ရချင်းတော့သောသောကဝိသာဘာကိုမေးလို့မျိုးမေးတာတော့သူကအရင်ကျင်တတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့သူပါပါတာပါပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရချင်းနေလို့ပြောလိုက်ကဲသောသောတို့ကသူခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လကိုဝန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်သွားဘူးလို့မေးသွားပြီတော့တာယာပြန်နဲ့တွေ့ခံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတတ်ပြီတော့မေးလာတယ်အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတရားတို့ထဲမှာဥရင်တွေ့ရတယ်ဘုံတော့အမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုသူပြောတာတင်းလာတာဝေဒနာတွေယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တရားအထုတ်ဖို့တဝေကရရတယ်ပေါ့အလုံးပြောက်သွားပြီးအရှင်းပြေးသွားပြီဆိုရင်လည်းဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးအမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုသူပြောတာတော့ဟုတ်လားဟာဦးဇင်းတို့လည်းတွေ့လည်းပဲအစလိုကြီးတောင်အဲ့လိုဆိုမှတော့နော်ဒါကဓမ္မတော်ဦးဇင်းတို့လည်းတွေ့လည်းပဲအဲ့လိုလေးကပဲဖြစ်ဖို့မများဘူးလားဒုက္ခတွေ့လာပြီဆိုမှသူတော်တရားမှန်ရတယ်တရားတစ်ခါတစ်ခါကြောက်ကြောက်တံမှုရှိတယ်လို့တော့ပြန်ရတယ်ဟုတ်လားဆိုင်ဆိုင်ရေးရောရေးတာရှိတယ်ဒေါက်တာသိန်းလွင်တော့သဘောကျတယ်ငငယ်တော့မှဖတ်တယ်မကျမ်းမှချင်းတွေလက်တစ်ပါးတွေဆောင်းပါးပေါင်းဆိုင်တယ်ဒီလားအမနဲ့ငါတော့ဆိုဖတ်ကြည့်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဦးစင်းကထောက်ခံတယ်သူ့အယူဆသူ့ဘာကြီးတာလို့ဆိုတော့သူကျမရေးကောင်းနေရင်လည်းများသောဖြင့်လူမွေးတိကျနေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာဘာသာကြီးဘာတရားမှအမှမရဘူး။အကျမ်းမှဘူးဆိုတော့မှအခြေအနေရတဲ့စာရင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကောင်းတာလုပ်ပြီးဘူးနဲ့မှလည်းတွေ့ရမင်းနဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကျမ်းမှချင်းမှအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးပါလို့ရှိရင်လက်ခံလားမသိဘူး။ဒါကြောင့်မိသားကောင်းတယ်လို့ကျမကြီးဒီလက်တော်ဆိုတော့ကျမရေးကောင်းလို့ကောင်းဖို့အရေးကြီးဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါအလွန်မှန်ပါလေ။သို့တော့ပုထုရှင်တို့ရဲ့သဘောမှာအရှင်ပြေးနေလို့ရှိရင်သူတော်တရားကိုမိနေတာပဲများ။အရှင်မပြေးဘူးနဲ့တွန့်ပို့မှတရားမှတ်တော်ပြင်းလို့တရားရှိဖို့နည်းနည်းရောက်တာ။ဘုရားရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဘောအလုံးကိုခက်တဲ့ခရီးပဲဒီခရီး။ဟုတ်လား။ကိုယ်ရောက်ပါပြီတော့ဇမားလေးက သဘောဝါဒမင်းသမီးကမဖြစ်သွားရင်တော့ဒါတွေမေ့ပါဘူးဟုတ်လားသူအရှင်းပြတာကိုသူ့ရဲ့ကလေးအရှင်းပြတာကိုမေ့သွားတကယ်တော့ဘဝမှာအရှင်းပြတာလည်းမပြေရဘူးရောနေတာအရှင်းပြတာကိုမစွန့်နိုင်ကြတဲ့ညာအရှင်းမပြတာကိုလည်းပဲသိပိတ်ထားရမှာဒါနားသိဖို့လိုတယ်အရှင်းပြတော့တော့ပြုံပြုံပြုံနဲ့အရှင်းပြမှမဲ့မဲ့မဲ့မဲ့ဒါသိတဲ့တွေမရှိဘူးဟုတ်လားအရှင်မပြတဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ကြံရင်ဩအရှင်ပြတော့ငါညာကြီးပြုတ်ခဲ့တော့ပဲထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီကောင်တော်ကတော့ဘာမှတိုင်ရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဓမ္မတော်ဝင်ကရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတရာဥစဉ်မပြောသေးဘူးဆိုတဲ့ကာထာလေးကိုဥဒန်းကျူတာအလွန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းကထာဒါမကြမ်းကြမ်းလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းကထာလေးအာတတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိနဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတံမတိဝတ္တိတဲ့တူတူလေးကာထာလေးဒီပါဒအတိပ္ပယ်အလောင်းပါဒီကဘာပြောလို့ဆိုတော့အာတတံတာတရူပိနာတာယာဝေမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘောယာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းနှိမ့်ဆက်ထားရဲ့သုံးချက်ပြောမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်တာယာဘောယာမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကတာယာဘောယာလိုလိုနဲ့မေးနေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းထားရဲ့အာတတံတာတရူပိနာပိယရူပိနာအပိနာချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ရာမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ရာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှောင်းမှုပြည့်ကြီးထားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတ္တုပေနရှင်းရတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှောင်းမှုပြည့်ကြီးထားတယ်ဒါလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးရှင်တို့ကိုတတိပြောနေတယ်ဆိုတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်လောကကြီးကအာရဝဲမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတခါလေအဘိဓမ္မာကတက်ရောက်ပြီလားဟုတ်လားဒါမျိုးကိုကမင်းနေနေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာရဝဲမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလို့လို့ဖြစ်နေတော့အာရဝဲလာရင်ဖြစ်နေတော့အာရမီရဲ့လှည့်စားမှုကိုကိုယ်ဟာအကြီးကျယ်ခံရတယ်။ဘာကြောင့်ခံရတာလဲဆိုတော့အဓိကကြတဲ့ပုံကျကြတဲ့စကားလုံးကပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းနေလို့နှောင်းမှုဖြစ်နေတာကိုခံရတာအလုံးအမြဲတမ်းရှိတယ်တူတူလေးနဲ့ထိမိအောင်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားအာယဝဲမဟုတ်တဲ့လောကကြီးကိုအာယဝဲလို့ကိုယ်စီထဲမှာထင်တော့တာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ပြောနေတာကအဲ့ဒါပဲချစ်ခင်ပြန်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်လိုရာလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုတင်စားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်လို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့တင်စားနေတာဘာကြောင့်ကိုခံရတာလို့မေးရင်တတိမရှိလို့ပပတာမတိဘူးတတိဟုတ်လားရှင်ရတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုတိတ်ဆက်တယ်နှုံးမှုတယ်ပြည်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲလို့ကိုယ်မှာတတိမရှိတတိမရှိတော့ตายရပဲမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချစ်ခင်ဘွယ်မရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချမ်းသာမှုမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ตายရမဟုတ်တာကြီးကိုပဲตายရပဲလို့ထင်သွားတယ်ချစ်ခင်ဘွယ်မဟုတ်တာကြီးကိုပဲချစ်ခင်ဘွယ်ရလေလို့ထင်သွားတယ်ရှင်ရတာလေးကိုပဲချမ်းသာလေလို့ထင်သွားတယ်သုံးချက်ပြောတော့မျက်စွာမြတ်ตายရဝဲချစ်ခင်ဘွယ်ချမ်းသာတကယ်တော့အဲ့ဒီ၃ချက်ကလောကမှာမရှိဘူး။သို့တော်လည်းကိုကမိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအဲ့ဓာတွေရှိတယ်လို့လို့လည်းကိုကိုလေစားသွား။ကိုကအလိညာခံရမှာ။အာယုန်တွေရဲ့လေညာမှုကိုခံရအောင်။ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောတာ။ကိုကအနုတ္တရမကင်းသေးတဲ့အခါကျတော့တတိလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်တွေကကိုကိုလေစားမှာ။ဆရာကြီးဥရှင်အောင်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလို့ရှိတယ်။အာတဝိမာယာရှင်ကဆောင်းရတယ်။ဖတ်ကြည့်စီခြင်းတော့ဆရာကြီးကတော့အရှင်ကတော့ခပ်ပြင်းပြင်းလေးတွေရေးရတာတော့အချို့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဖတ်ကြည့်တယ်ကောင်းကောင်းနားမလည်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအာတဝိမာယာရှင်ကမှာပါရေးထားတယ်ဆိုတော့ပုံမြင်နေတဲ့မှာရှင်ကတခုရဲ့ရှင်ကတခုရဲ့အကြောင်းကိုမှာပုံမြင်နေမှာပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရှင်ကအလွန်ဆွမ်းတယ်အဘူကြီးတွေဘာတွေခုံချလိုက်လို့ရှင်အသက်20အရွယ်လေးတန်းဖြစ်သွားတယ်။အမေကြီးတွေဘာတွေတက်ကြီးတွေကိုခုံလိုက်တယ်ခုံချလိုက်တယ်16တက်16တက်တမီးအရွယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်ရှင်ကမှဆွမ်းတယ်။အဲ့ဒီမှာကြားလာတဲ့တက်တော်ဘာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုကြောင်းနဲ့ပြင်နိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိတယ်။အခုအာယုန်တွေကလည်းပဲပင်ကိုယ်ကသူတို့ဟာဒလက်မဟုတ်ဘူးတက်ရှိမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်ဘာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့မြင်ရကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်ဒရတ်တယ်လို့ထင်အောင်ပုံတန်တယ်လို့ထင်အောင်သူတို့ကမလုပ်နိုင်ပယ်စားနိုင်ရရအောင်မှပေးတာ အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာအနုတ္တရလည်းမကင်းသေးဘူးတတိပညာလည်းမထားနိုင်အဲ့လိုဆိုရင်အာယုဏ်ကမဖြစ်ဘူးလေစားတော့တော့အာယုဏ်ကတော့သူကလည်းသူ့တော့ပြောလို့သူ့လို့ပဲသူ့လုံးမယ်ပေါ့နော်တကူကလေစားတာမခံရင်ဘူးလေညာတာမခံရင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပါတော့မလို့တတိရှိရတယ်တော့အဖြေကအဲ့လိုပဲဘာကြောင့်ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းတွေဖြစ်နေတာလို့လို့ပြောရင်တတိမရှိလို့အမှန်မသိရလို့ဖြစ်ရတာတတိမရှိတော့ဖြစ်နေတာတမျိုးဖြစ်နေတာတမျိုးလွှဲရတော့တာဘာကြောင့်ချစ်ခင်မှုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဖြေကိုသိရင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိဦးလားသိတာတတိမရှိရင်မောင်းရပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တတိရှိပြီးတော့အမှန်တရားကြိုးလာတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းလို့တတိထားတဲ့လုံမှန်းခြင်းကိုဒီပြည့်ပြည့်တဲ့လုံမှန်းခြင်းကိုကြိုးစားနေနေဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့မူရင်းကြတဲ့အကြောင်းတရားချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုလောဘမှုတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နေပါအောင်ကြိုးစားအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြိုးစားဆိုအမှန်သိတဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားရအောင်နောက်တတိရှိရင်ရှိသလားဒီယုံတဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုကိုနားလည်နိုင်မယ်အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ရင်နားလည်တော့ချစ်ခင်ကိုညစ်တဲ့မှုမြင်လို့မှုတွေကိုလျှော့ပါလို့ပြောကြရမလို့လျှော့ပါလို့ပြောလို့လည်းပဲလျှော့သွားမယ်အနေထားမရှိဘူး။သူ့ကြောင့်တည်းနဲ့သူလား။အမှန်မြင်လို့ရှိရင်လိုလိုလျော့မှာပဲ။အမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့လေးပဲပြောနေနေလျှော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်လောက်ရော့ချင်ကြောချင်လျော့မှာလည်းအော်။မဟာနမင်းသားကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားမေးတာတခုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့လူချင်းမှုလောဘတွေဖြစ်ရမှာအကျဉ်းတတ်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရမှာမကောင်းဘူးလို့ပြီးတော့သိပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘုရားကဒီကံမလို့ပူဇော်ပြန်မေးပြီးတော့အောင်းမေးစဉ်းစားကြည့်နော်လောဘတွေဒေါသတွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဥစဉ်လို့လည်းတည်တယ်ဒါကမလို့လည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့လို့မေးတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမပင်ရသေးဘူးကိုဖြစ်နေတာမပင်နိုင်သေးဘူးအနုတ္တရသဘောနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူတရားတွေအားကောင်းအောင်လည်းပဲအခုအစ္စကအခြေအနေမှာကြိုးစားနေသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆွေမခဲ့တယ်၊ပကြီးတက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကအနုတရားသဘောတည်းနဲ့အထက်ထက်ဇယိုက်ဝါဒနာတွေအနေနဲ့ဒကာမတို့ရဲ့အစ္စကအတွင်းတဏ္ဍာမှာတော့သိထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါတင်စားပြောတာအနုတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအနုတရားအမြင့်တက်တယ်ကိုအားကောင်းအောင်အခုပါလုပ်နေတယ်လို့ဆိုတာအားကောင်းအောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်နေသေးတယ်မြတ်တမှုမြင်နှမှုတစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့အတုတရားကအကောင့်သွား။မကျင့်တတ်မှုတွေတစ်ခါဖြစ်လိုက်တဲ့အဋ္ဌကတုတရားကအကောင့်သွား။အတုတရားနှမှုကိုကြိုးစားအလုပ်တွေဆိုတာအဲ့ဒီအတုတရားတွေအားနေအောင်ကြိုးစား။အဲ့တော့ကိုကအားကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်အားနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ဆိုတော့ဟင်ဒကာမတို့တော့အတက်ကြမလို့ရှိမလဲ။အယောနဲ့အနေနဲ့မလို့ရှိမလဲ။ဒါစဉ်းစားမလို့လား။ကြောင်းလို့တဲ့ခါလဲရှိရဲ့။အလုပ်နေတဲ့ခါလဲရှိတယ်ဆိုတာလဲသဘောပေါက်ဖို့လိုရနော်။ဒါကြောင့်တချို့ကသူ့မယ်တရားအားထုတ်တာလည်းကြားလာပါပြီတရားမသိမြတ်လည်းမရဘူးလို့ပြောရတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတော့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မရအောင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေသေးတာဒါနာတဲ့ဘုလို့မရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မရအောင်တကယ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လောဘဒေါသတွေကိုအားကောင်းအောင်မလုပ်နေလို့ထက်ထက်ပြီးတော့အားဖြည့်အာယုန်တွေတိုင်းတွေတိုင်းအကျဉ်းနဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်လူရင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါပါဖြစ်တယ်အနုတ္တရာရဲ့အာကောင်းအောင်ပံ့ပိုးနေ။ဝါဒံတရားရှောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တာလေ။အလိုလိုမှအာကောင်းကြီးသားကိုခုထက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ။အားဖြည့်နေ။အဲ့ဒါစဉ်းစားတရားတွေပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘိသက်ပေါင်းသူတော်အောင်တို့အာယံဒီဥဒ္ဓောသဘောဝလောကကြီးကတတိနာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုခြားတစ်ပတ်ရမ်းတော့လေသာပြင်းတယ်။ချစ်ခင်ကြားလေဘာမှမရှိသေးဘူးစိတ်ထဲမှာတော့ချစ်ခင်ကြားအပြည့်ကြီးပဲ။ဟုတ်လား။ကျက်တဲ့စီကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါကအဆူပဲကိုနားလိုက်တာမဟုတ်ဟုတ်လားနော်ကိုနားမလဲတတိမရှိလို့နားမလဲရအောင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်လို့ရှိတော့ဒီသဘောဝတရားတွေအနေထားမှမသိအောင်ဘာလို့ကြံရတော့တတိထားကြရတာအစဉ်စက်မပြတ်တတိကိုထားဖို့ကြိုးစားကြရတာဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိထားပြီးလို့လည်းကြိုးစားကြမှာပေါ့နော်တရားကိုပဲချင်ရတယ်ပဲချင်ကြည့်တရားဓမ္မအာယုံပြုမယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုမပြစ်စည်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလည်းပဲအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဘုဒ္ဓံနဲ့အလုံးရှင်နားနေရတကယ်တမ်းကတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးတော့အလုံးကအဲ့ဒီအလုံးပဲရှိတာအကျဉ်းနဲ့အလုံးတွေကခန္ဓာဝင်ရှိနေလို့တချို့ကိစ္စမှာမဖြစ်လို့လုပ်ရမှာ အဲ့ဒီချုပ်ကိစ္စကြတော့လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟောဘုမနေနိုင်မနိုင်တဲ့လုပ်ချင်လို့လုပ်နေရတာအဲ့ဒါတော့ပုံများမယ်ထင်နော်ဟောဒီချုပ်အတန်ငယ်သေးလို့မိသားစုအတွက်ရုံကားမယ်နေထိုင်ရှိလို့လုပ်ကြတာနားလည်လို့ရတယ်ချုပ်အသက်ကြီးပြီးမလုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါရှိချင်းနေနေပြောပြတော့ဦးစင်းတိုးတော့မဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမှဖြစ်တော့ဆိုကိုကမဖြစ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတာကကိုပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပါလို့သူများကအကြောင်းမပြဘူး။ပေါင်းကျင်ကိုလည်းညို့မထိုးနဲ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့တွေဘာလို့မှမခိုင်မှာ။ခိုင်မှာသူ့အကြောင်းပြကအကြောင်းပြတဲ့ကဘာလဲလို့မေးရင်ဦးတင်ရတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကမလို့ချင်လို့မလို့တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကအလုံးခိုင်မှာ။မလို့ချင်လို့ကိုမလို့တာ။လို့ချင်ရင်ဒီနန်းရှာပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။လို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီနန်းတော့မရှာဘူးတော့အကြောင်းမျိုးပြပြပြီးတော့မလုပ်။လို့ချင်တဲ့လူအတွက်မလို့စရာအကြောင်းပြတဲ့တွေကများကြီးရှိနေပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လို့ချိန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းပြချက်အခိုင်အတုံကိုရှာဘာကိုသိပါလဲတော့ခက်နေတာလားမပြောခက်နေတာ
2: ဟုတ်
1: ပါဘူးဟုတ်ခက်နေတာပါဟုတ်ရဲ့လားအတော်ဝင်တရားစကားတွေတောင်းကြောင်းပြောရောက်ကုန်ပြီလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားတော့ဝင်ပြောရင်တော့ပါလိမ့်မယ်ချစ်ခင်နေတဲ့မှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်ဖို့ဆိုရင်လုပ်လို့မရဘူးလား
2: ရ
1: တယ်ဟုတ်တွေ့ရတယ်เนาะအကြောင်းတရားပမတ္တမတိဝတ္တိမေလျော်နေလို့အာယုန်ကြီးရဲ့လောကကြီးရဲ့လေစားတာတွန်းမိုးတာကိုခံရတာမေးတာဘုရားဆရာပြန်အဲ့ဒါဟိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะမေးနေရင်အမှန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာအဖြစ်ထွန်းနိုင်အမှန်မတည်ဘူးဆိုရင်မာယာကိုယ်နဲ့ပုံရှုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားမမီးဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တည်တဲ့ဉာဏ်ပညာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကဘုံမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘာလို့တင်းနေဘလို့စိတ်ထားတဲ့နေဆိုတာအလိုလိုကြောင်းလည်းမတော်နေဘူးလားကြောင်းလည်းတော်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်လို့ပြတဲ့ဘုံတော်တို့ဆင်းရဲအစားချစ်ခြင်းကဟုတ်လားယောဂတာလေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်နေနော်။လောကကြီးမှာမကြီးမတွက်နိုင်တော့အောင်များပြတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေငိုကြွေးမှုတွေဆွေးရည်မှုတွေကုလောင်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီချစ်ခင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာ။ချစ်ခင်ခြင်းကမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စရာကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဝိနည်းလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှချစ်ခင်ပြန်မှုမရှိကြတဲ့နော်ယဟနာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဘာဆိုရင်မှဘာဒုက္ခမှသူတို့မှမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်ဆိုရင်မှုကင်းလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှအငြိအကျေးကင်းလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိနည်းလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှမချစ်ခင်မှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါဥဒ္ဒံပါဠိတော်အဝိဒ္ဓဘာဝအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွင်းတဲ့ဥဒ္ဒံပေါ့။ဟုတ်လား။ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာမှာတော့ပိယဇန္တိကတုတ်တယ်ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမြင်လို့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာချစ်ခင်မှုတည်းဆင်းရဲမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပုံနာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရရဲ့ဦးဇင်းတော်ပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကဘာလဲ။ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓကတုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမှတ်သားကြရအောင်နော်။ဒီလိုဒီဒုက္ခဖြစ်လို့ဘုဒုက္ခဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘုဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလေဒါစမ်းတာ။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား
2: ။ထင်ရှား
1: တယ်။နော်။တပည့်ပြောပြဦးရှင်မဆက်ပြောတော့။နော်။ဒီချစ်ချင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ။အဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားပြန်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံညင်းတွေဖြစ်ရတယ်။မုံညင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံညင်းတွေဖြစ်ရတယ်။လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေအလုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးပေါ့။ဘယ်လိုရှုပ်တာလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှုပ်တာ။နော်စိတ်တဆိုစမ်းကြယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရ။သူ့လောက်စမ်းကြယ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့တရားမရှိဒီစိတ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါပြီးတော့ဦးဇင်းဘာပြောလဲလို့ညာ။နော်သုဘဝန္တမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့ဥဒန်းနော်တတိမရှိဘဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့အနေထားမှန်တယ်ကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့လောကကြီးရဲ့လှည့်စားတာကိုပဲအကြီးကျယ်ခံရလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအောင်းအောင်းသိဖို့အတွက်တတိထားရမယ်။နောက်တတိရှိနေလို့ရှိရင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်။တတိမွေးမြူလို့အမှန်တရားကိုသိတယ်။အနေထားတွေများလာပြီလို့ရှိရင်ဒီချိခင်မနစ်တတ်မှုဆိုတာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုတ်သွားလို့လား။ရောက်သွားနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေထားမှန်လို့သိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေထားမှာကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာပြဝါခန္ဓာရဲ့အနေထားမှာကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ရောက်တယ်။အောင်ဆိုတူတူပဲလေ။ဒီသဘောလေးလည်းမဟုတ်လား။အဲ့ဒါမိတဲ့ပေါင်းတို့တို့ တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်ဒါဟာဘလောက်လေးတဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားတတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဘလောက်ထိရောက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်အမြန်အားဖြင့်

င်းရဲဒုက္ခတွေကစက်တိုက်ကြီးဖြစ်လာအောင်ဟုတ်လားကြောင့်စင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ချစ်ချင်းချစ်ချင်းနဲ့မဆော့ဘူးအရေးကြီးရွှေလာလေးပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးတကောင်ဘလောင်းတို့ဒီတတိယဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားသက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာမှာသင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်အမှန်ကတိတိတိတိနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလုံးပေါ်မြဲတဲ့တိဋ္ဌံဘာဝနာတို့ကိုကျူစာအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ကိုရှင်တော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ဘောင်တို့ရောပြုလို့အထောက်အထောက်ဒါနာတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုလို့ရဲ့အဆုံးတတိယဘုရားတိတော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြတ်တွေပါမှုလင်းမြတ်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော့

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်မြန်မာနှစ်2398ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ယနေ့ကမှဥရင်တို့ချမ်းမြေ့မြေသာတွင်ဝဲချမ်းမြေ့စေရန်အဓိပ္ပာယ်ခြင်းမြတ်တို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကျေးဇူးအထောက်ယူနေကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်တို့အားဥစဉ်များဟောကြားပေးမယ့်တရားကတော့ဟောလို့မပြီးသေးတဲ့ဝိပဿနာအခြေခံတတိယပိုင်းတရားတော်နှစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီမလားနှစ်ပိုင်းဟောပြီးတော့ကြားလဲပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအနုပုပ္ပေနမေရာဝီထောကံထောကံခဏီခဏီကမ္မာရောရဇတတိဝနိတ္တမိမလမတနောအနုပုပ္ပေနမေရာဝီမေရာဝီကြောင်းကျိုးမြင်သည့်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်အနုပုပ္ပေနအစဉ်အတိုင်းထောကံထောကံအနှဲငယ်အနှဲငယ်သောကုသလံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကရုဏာပြုလို့အထောက်ခြင်းအပြင်ခဏိခဏိအခါတင်တိုင်းအခွင့်တာတိုင်း၌အတနောမိမိဤတန်တာနေစိတ်အစဉ်၌ကံကြီး၍နေသောမလံကိလေသာအငြိကြီးကိုနိဒ္ဒမေနိဒ္ဒမေယပယ်ထုတ်ပြရာ၏တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်တန်တရာတကွင်ကျင်လေစဉ်ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်စဉ်မှာကံကြီးပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဲ့အနှဲငယ်နှဲငယ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ပယ်ထုတ်ပေးပါတဲ့မှန်ရဲ့လားဒီကနေ့စွမ်းအလူရှင်ကုသိုလ်ရှင်ဥအောင်မောင်းဒေါ်ဆန်းမြင့်ဗောက်မောင်ကြော်ကြော်မှုသမီးအားထုတ်ဆဲယောဂီမန်းနွယ်နွယ်မြင့်တို့ဖရာမှုကြီးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားအာယုဇာနေသာညဏ်ဒီဖြော်ဤတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဤနဝကံမပစ္စည်းလေးပါအလိုငါနဝကမ္မအားလူတန်းတဲ့အလူဒါနတွေကိုဒါဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပါနော်ထို့မှာလည်းဗဒရဏဂုံတို့မှနဲ့ကိုးပါးသီလတွေကိုလည်းပဲကျင့်သုံးခံယူခြင်းလို့ခေါ်တယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းပဲပြုလုပ်အားထုတ်ကြတယ်မိမိတို့ရဲ့အဆောင်ဖခင်ကြောင့်တော်နေမှာတန်ရှင်ရေးကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဖခင်ပန်းကတ်ခြင်းဖခင်ရည်ကြမ်းတော်တောက်ရည်တော်ကတ်ချင်းစားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တာကိုဝေယောဇကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားအယုဒီပေးခြင်းရှိခိုးဝါကြခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အပ္ပသနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်အားထုတ်ကြတယ်။တရားတော်တွေကိုနားကြားတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်အားထုတ်ကြတယ်။ဦးဇင်းတို့မှလည်းပဲအလူရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပေးပြောပေးရတဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တွေရတယ်။ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသုံးတဲ့ဘုံမှာရှိတဲ့ဝိညာဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါတွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပဋိဒါနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲခုနကတည်းကရသွားကြပြီ။အမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မှုမောတာဓုခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲရကြတယ်။ယခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်နေကြခြင်းသည်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဧကံမောချပေးမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတာတ္တမဒိဋ္ဌိရှိလို့မပြုလို့အထုတ်နေကြတာတဲ့အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာတ္တမဒိဋ္ဌိရှိတာကိုဒိဋ္ဌိစုကံမှကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့လူတန်းနဲ့ဆွမ်းလူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်10မျိုးအကုန်လုံးရသွားကြပြီတဲ့မှန်ရလားမြတ်စွာဘုရားမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတဏှာတကွင်ကျင်လည်ခြင်းကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုအခါတင်တိုင်းအခွင့်တာတိုင်းအစဉ်အဖြစ်အနှဲငယ်ခြင်းအနှဲငယ်ခြင်းပြုလုပ်ပေးရတယ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာခုဦးဇင်းပြောသလို10မျိုးရှိရယ်နော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အပ္ပဇာနာကုသိုလ်ဝေယဝဇကုသိုလ်ပဋိဒါနာကုသိုလ်ပတ္တနုမောနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိစုကံမာကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်10မျိုး
ဒီကုသိုလ်ဆံမျိုးကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအစဉ်တိုင်းလုပ်ပေးရတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းမင်းကုသိုလ်ဆံမျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလဲ။စဉ်တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့။စဉ်တိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်အရင်ဆုံးလုပ်ရတယ်။ပြီးမှသီလကုသိုလ်ပြီးမှဘာဝနာကုသိုလ်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုတစ်စင်းချင်းတစ်စင်းချင်းတက်တက်တက်တက်ပြီးတော့လုပ်သွားတယ်။ဒါဆိုကြတော့လည်းပဲวิปัตตนาโลดิอ้าทุ่งนี่บีဆိုရင်ทานกุตุတွေอ่ะလုံးเสียမလို့တော့ဘူးလို့ဒီလိုทานတွေကိုပယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲရှိတတ်တယ်เนาะဦးဇင်းတို့ငငယ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြားဘူးတယ်တရားလို့อ้าทุ่งနေကြပြီဆိုရင်ทานတွေอ่ะမလို့တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ทานလို့ရင်တန်တရာရှိတယ်တဲ့မှန်ရလားဟင်အမှန်မူတဏှာကတန်တရာရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးတန်တရာရှိသေးတာကတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေကတန်တရာရှိသေးတာနော်တန်တရာရှိကြောင်းတရားကဒီပပ္ပဉ္စတရားသုံးပါပဲဒါနလို့လို့တန်တရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားထက်ဒါနပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားခုရှိသေးလားတန်တရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှိသေးလားမရှိတော့လေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်္ဂါလပလုံဒါနာပါမီတွေမြတ်စွာဘုရားလောက်ဖြည့်တာမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်အခုတန်တရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးဒါနာလို့လို့တန်တရာရှိရဲဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတော်ဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါနာတွေလုပ်ခဲ့လို့ခုချိန်ဒီကျမ်းနေကြတာလားမသိဘူးနော်မှန်ရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားလောက်လူဒါနာဘယ်သူလုပ်နိုင်မလဲဟင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါနသည်တန်တရာရှိစေတယ်ဆိုတဲ့ဇာကမမှန်ဘူးတချို့ကလူရတန်ရပေးရကံမှာနှမျောတော့မိမိနှမျောတဲ့မစ္စရိယစိတ်ကိုဒီဇာကလုံးနေနဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားဒါနဆိုတာတန်တရာရှိစေတာမဟုတ်ဘူးဒါနဆိုတာမိမိတန်တရာခီးကန္တရာကြီးသွားတဲ့အခါမှာမိမိကိုချမ်းသာစေတဲ့ကုသိုလ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်တန်တရာကြီးဆိုတာဘလောက်ရှည်ရှည်သွားရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတတ်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘုရားတရားအားထုတ်နေပြီမယ်ဒီဘုရားမက်ဖို့တွေရပြီတော့ကျွတ်တဲ့ဝင်ရှင်မဝင်အောင်မှာပဲနော်မနေ့တော့ဦးဇင်းပြောသလိုဗာရိယဓာတုစီရိယတို့လိုဒါနတွေပဲပြီးတော့တရားတွေပဲစွတ်အားထုတ်တောင်းပန်တဲ့အားထုတ်အဲ့ဒီဘုရားပြန်တော်မူတော့วิปัตตนากุตุရှိတာနတ်ပြည်ရောက်တာเนาะနတ်ပြည်ကနေလူပြည်ရောက်မှတရားသူကရတာဟုတ်တယ်မလားဌာနကုတုကံမှာပါခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအေဟိဘိက္ခုခေါ်ခြင်းတော့လည်းပဲခေါ်လို့မရမှန်ရလားဒါကြောင့်မို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနကုတုဆိုတာပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တဲ့ကုတုပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်เนาะဒါနကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္ဍာကြီးသွားတဲ့ကံမှာတက်တောင့်တက်တာနဲ့သွားရတယ်။သူသူကိုယ်ကိုတရားလို့အားထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့အားထုတ်ကြတာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြောက်မီစကြအကယ်၍များတဏ္ဍာတဲ့လည်ခဲ့ရင်ဒါနကုသိုလ်မပါဘဲနဲ့လည်သွားရင်အလွန်မတန်ဆင်းရဲတယ်။မပြည့်မစုံဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းရတာအလွန်မတန်ဆင်းရဲတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာဥပမာခီးတစ်ခုသွားပြီဆိုလို့ရှင်လေရင်ခီးစီးပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့ဥပမာမန္တလေးကနေရန်ကုန်သွားကြတယ်ဆိုပါစို့မန္တလေးသွားတဲ့အခါမှာကားနဲ့သွားတဲ့ခီးတယ်နဲ့လေရင်နဲ့သွားတဲ့ခီးတယ်ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့တက်တာလဲဘယ်သူကပုံမြန်မြန်ရောက်လဲအဲအဲ့ဒီလိုပဲဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါနကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပဲနော်နိဗ္ဗာန်သွားတာကျင်တော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒါနကုသိုလ်ပါတဲ့သူကတက်တောင့်တက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်မပါတဲ့လူကြတော့မနေ့တောင်ပြောသလိုပဲပါရိယဓာတုစီရိယာကြီးစင်းစင်းရဲရဲနဲ့နော်လမ်းပေါ်မှာပဲဒီအဝတ်အတွက်သင်္ကန်းလေးအတွက်ရှာရင်းဖွေနေပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားရှာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ကများရင်များသလောက်မိမိတို့ဘဝကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေပေးတယ်မှန်ရဲ့လား
ဒါမို့ဒါနံဒါတဗံတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါနကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တဲ့အလူဒါနတစ်ခုပါပဲတဲ့နောက်ပြတော့သီလကုသိုလ်တွေကလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တာပါပဲတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တာအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်10မျိုးတဲ့မျိုးမျိုးကိုမိမိတို့အခါသင့်တင်းတယ်လို့ခွင့်တာသာတယ်လို့နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းပညာရှိမှန်ရင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်တဲ့ဘာအတွက်ပြုလုပ်ရမှာလဲလို့မေးရင်မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားဖို့တဲ့မှန်ရလားလူတော်များများကိလေသာတွေဖယ်ရှားဖို့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများရမယ်ဒီလိုပဲသဘောပေါက်ကြတာနော်တကယ်တမ်းကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ဤကဆယ်မျိုးရှိတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲဖယ်ရှားလို့ရမရဘူးလားယခုလိုဖယားမွေးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သီမြတ်တွေနဲ့ယောဂီတော်ရှင်တို့ကဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်လိုက်တော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာညှိကပ်တွေ့တာနေတဲ့လောဘကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တော့တွေ့တာထားတဲ့လောဘတွေကကုန်သွားပြီမှန်ရလားအဲ့ဒါမိမိစိတ်မှာညှိနေတဲ့လောဘကိလေသာတွေကိုဒါနကုသိုလ်နဲ့ဖယ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲခုယောဂီတော်စင်တွေကိုဗာသီလတွေစောင့်တည်ကြတော့မုန်းလာတဲ့အခါမှာဟိုဟာလေးဒါလေးတွေစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတော့လည်းပဲမစားတော့ဘူးသီလစောင့်တည်လိုက်ပြီဆိုတော့သီလကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအဲ့တော့အဲစားခြင်းနဲ့လောဘတဏှာတွေသီလကုသိုလ်နဲ့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မှန်ရဲ့လား။ဘုရားဥစ္စာကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။တန်ရှင်းလို့နေတဲ့အချိန်ဘုရားဥလဲနေတဲ့အချိန်ဒီမှာအကယ်၍မဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှတန်ရှင်းကုသိုလ်တွေဘုရားဥစ္စာတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာတွေဝင်ကောင်းဝင်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုတန်ရှင်းတွေလုပ်နေပြီဆိုစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုတဲ့တရားတရားစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ကြ။မဖြစ်ဘူးလား။စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းနေတာကြည်နူးနေတာအဲ့ဒါကိုတရားစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအာဟုတုကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်မဲ့အစားတရားစိတ်တွေကနေရာယူလိုက်တော့ဘုရားဝဇ္ဇကုတုလိုချင်အပြင်လည်းပဲကိလေသာတွေကတစိတ်တစိတ်သာအပြင်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မှန်လားနောက်အပ္ပသာယနာကုတုတဲ့အပ္ပသာနာကုတုဆိုတာကုတုအတ္တိကဂုံအပြင်ကြီးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယူတည်ပေးတာရှ िख ိုးချတာဒီလိုအယူတည်ပေးလိုက်ပြီးရှ िख ိုးချလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဘာဂိရိတာတွေယော့သွားလဲလို့မေးရင်မာနဂိရိတာတွေယော့သွားတယ်။မှန်ရဲ့လား။စိတ်ထဲမှာမာနဆိုတာအဲယဟန္တာဖြစ်မှာမာနပဲတာတူတူကူရှိကြတယ်နော်။အဲ့တော့မာနရှိနေတော့တောင်းတန်လူတွေကိုအယုဒင်မပေးခြင်းဘူး။မိမိတို့မြန်တို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ရှင်နှမ်းမှာရှိတဲ့မာနတွေကိုခေါ်ဝါချပြီးတော့အယုဒင်ပြီးတဲ့ရှိကိုဝါချတယ်ဆိုတော့မနာဂိရိတာတွေအဲ့ဒီအပ္ပသနာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခိုင်မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့အပ္ပသနာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိတို့စိတ်ဆင်မှာကန့်ကြီးတဲ့မနာဂိရိတာတွေကိုတစိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့်တစ်ငါအားဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်တဲ့နောက်ပြတော့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ယခုလိုတရားတော်တွေနားနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောတွေမာနတွေဖြစ်ကြလားအားမမဖြစ်ဘူးတရားတော်ကိုစူးစမ်းလိုက်နားနေပြီဆိုမှဒီတရားတော်ပေါ်မှာနားလည်တဲ့စိတ်တွေအကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဘာဝဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ဘူဒ္ဓတွေရလာတော့ခုနကလောဘဒေါသမောဟမာနစားရတဲ့ကိလေသာတွေမဝင်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့တရားနာခြင်းအပြင်လည်းပဲကိလေသာညစ်ကြေးတွေကိုမိမိတို့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့မှန်ရလားနောက်တဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဥစဉ်တို့လည်းပဲတရားဟောနေတဲ့အခိုင်မှာစိတ်ထဲမှာကိလေသာစိတ်ဘာစိတ်မှမဝင်တော့ဒီတရားပေါ်မှာပဲစိတ်ကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောနေရတာဆိုတော့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တွေရတယ်နော်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်လှုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိတို့စိတ်ဆင်မှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်ပဋိဒါနာကုသိုလ်မိမိကုသိုလ်ရတယ်လို့32ပုံမှာကျင့်နေကြတဲ့ဝိညာဉ်တုကိတဒုက္ခိတတ္တဝါတွေလည်းပဲရကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့အမြဝူလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဒေါသကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒေါသဖြစ်မဲ့နေရာမှာမေတ္တာအစားထိုးလိုက်တော့အစားထိုးပြီးတော့အမြဝူလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသကိလေသာတစိတ်တစ်ဒေသကိုလည်းပဲပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အ
အပ္ပဒါနုမောဒနာကုသိုလ်အမြဲတမ်းပြည့်ဝပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်မှုမောသာဓုခေါ်ကြမုရိဒာတောမနတာကုသိုလ်တွေရဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့အကုသိုလ်ကိလေသာစိတ်ကမရှိတော့ဘူးလေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထိဘရောမစိတ်ဆိုတာနှစ်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိလေသာတွေဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းကိလေသာတွေကမရှိတော့ဘူးမှန်ရလားနောက်ပြတော့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကံတွေကကောင်းကျိုးတွေပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကံတွေကမကောင်းကျိုးတွေပေးမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာနိမ့်နိမ့်ကာကာတက်ဝင်ယုံကြည်စွာဖြင့်သဘောပေါက်သွားပြီအသိဉာဏ်ရသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်ကိလေသာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာကန့်ညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံရင်လည်းပဲဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ပေးရတယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခြင်းအပြင်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးရတယ်။ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများအားထုတ်ခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဘာဝနာကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပေးရ။ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေစောင့်ရွက်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပေးရတယ်။အပ္ပဇာနာကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအပ္ပဇာနာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပေးရတယ်။ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဋိဌာနာကုသိုလ်ပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်တွေလည်းပဲအခါတင်တင်းတယ်လို့ခွင့်တော်သားတယ်လို့ပြုလုပ်ခွင့်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမိမိတို့စိတ်စဉ်မှာညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပေးရမယ်တဲ့ဓမ္မတလည်းမြတ်စွာဘုရားကပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်မှန်ရလားအဲ့တော့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုရင်ကံမာရောရဇတ္တေဝနိဒ္ဓမေမလမန္တနောတဲ့ကံမာရောရဇတ္တေဝနိဒ္ဓမေမလမန္တနောကံမာရောရွှေပရိနေတိရဇတ္တရွှေရဲ့မလန်အညစ်ကြီးကိုနိဒ္ဓမေနိဒ္ဓမေယယထာဖယ်ရှားတယ်လို့ပဲတဲ့ဥပမာရွှေပရိနေတယောက်ကရွှေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ဆိုရင်မိအပူပေးရရွှေထဲမှာရှိနေတဲ့ဘော်ဒီတိုက်တွေပြသားတွေကြီးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းရင်ရွှေပရိနေဆရာကမိအပူပေးပြီးတော့ဖယ်ရှားရတယ်နော်တစ်ချိန်တခါမိပူလေးပေးလိုက်ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေဖယ်ရှားလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ပေးလိုက်ဖယ်ရှားလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ပေးလိုက်ဖယ်ရှားလိုက်အချိန်ချင်းခါခါပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးကတချိန်တခါပေးုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ချိန်တခါပူပေးုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။အဲ့တော့ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးဆင်းကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိကိုအကြင်ချင်းခါခါပူပေးရတယ်တဲ့။မှန်ရလား။ထို့တူပဲတဲ့။လူတွေနဲ့တေပြန်ပါလေတတ်တော်ပါလေရလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ရစင်မှာကန့်ညှိနေတဲ့ကိလေသာညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးဆင်းကြခြင်းသဘောဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပူတွေပေးခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပြီးတော့ပြရမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတစ်ချိန်တခါပြည့်ုံနဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကကင်းဝေးဆင်ခြင်နိုင်ပါမလားမဆင်ခြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကခဏခဏအခါတင်းတိုင်းလုပ်ပါတဲ့အခွင့်သာတိုင်းလုပ်ပါတဲ့တခါတိုင်းနဲ့အများကြီးလုပ်ရမလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးထောကန်ထောကန်နည်းနည်းချင်းလုပ်တဲ့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမသိမချင်းလုပ်ရမှာဒါနကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံရင်လည်းပဲဒါနကုသိုလ်တွေပြုပေးရမယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခွင့်ကြုံရင်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ပေးရမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေယခုလိုတရားစကားတွေလာပြီးတော့မိမိတို့ပွားများအားထုတ်ခွင့်ကြုံရင်ပွားများအားထုတ်ပေးရနော်ဓမ္မတာလည်းမိမိတို့စိတ်စဉ်မှာကန့်ညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘာဖြစ်မှာလဲကင်းဝေးစင်ကြယ်မှာရွှေပရိနေဆရာကရွှေမှာကန့်ညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေအင်းရွှေအညစ်အကြေးတွေကိုဘာကြောင့်ဖယ်တာလဲလို့မေးရင်လောဘတန်စာယရနာတွေပြုလုပ်ခြင်းလို့တဲ့လောဘတန်စာယရနာပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အညစ်အကြေးနဲ့တဝါဖြစ်တဲ့ရွှေကိုလုပ်လို့မရဘူးမှန်ရလားအညစ်အကြေးခုနတော်ကလို့ဘော်ဒီကြသားတွေကြီးတွေအဲ့လိုအညစ်အကြေးတွေနဲ့တဝါဖြစ်တဲ့ရွှေကိုလောဘတန်စာလုပ်ကြည့်လောဘတန်စာမဖြစ်ဘူးကျိုးသွားတယ်နော်ပျော်ပြားမှုမရှိဘူးတဲ့ကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ပို့ဖော်လို့မရအဲ့တော့မိမိလိုချင်တဲ့ပုံဖော်ခြင်းရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဆွဲကြိုးတို့လက်ကောက်တို့လက်စွပ်တို့အဲ
ပရိယတို့2000လို့စတဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပုံဖော်ခြင်းလို့ရှင်ဒီရွှေကအငြိကြီးကင်းနေဘူးလို့တယ်ထို့သူပဲတဲ့မိမိတို့လည်းပဲမိမိစိတ်တိုင်းကြမိမိဘဝကိုပုံဖော်ခြင်းသဘောဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကိလေသာညင်ကြီးတွေကင်းဝေးနေဘူးလို့တယ်ကိလေသာညင်ကြီးတန်လန်းကြီးနဲ့တော့ကိုလိုခြင်းနဲ့ပုံဖော်လို့မရမှန်ရလားလူချမ်းသာတွေမိမိတို့ကလိုခြင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာတွေလိုခြင်းနဲ့ဗြဟ္မာချမ်းသာတွေလိုခြင်းနဲ့ကိုချမ်းသာမှုတွေလိုခြင်းနဲ့စေချမ်းသာမှုတွေလိုခြင်းနဲ့ဇန်ချမ်းသာမချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေတော့လိုခြင်းမှာရဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတော့ကိလေသာညင်ကြီးတွေတန်လန်းကြီးဆိုလို့ရှင်လိုခြင်းလို့ရပါမလားမရဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ကိုလိုခြင်းနဲ့ဒီချမ်းသာမှုကမှန်တရားတွေကိုရအောင်ပုံဖော်ဖို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိလေသာညင်ကြီးတွေကင်းဝေးနေဖို့လိုတယ်တဲ့မှန်ရလားကိလေသာညင်ကြီးဆိုတာလည်းပဲနေထိုင်ရင်းနဲ့တော့ကင်းဝေးမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့နေတိုင်းကိဝေမတော်နိုင်မှုဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပူပေးခြင်းဖြင့်သာလေကိဝေဆင်ကျင်နိုင်တယ်ခုနရွှေပရိသတ်ရဲ့ရွှေကလည်းပဲသူ့လိုလိုပြစ်ထားရင်ရွှေထဲမှာရှိတဲ့ညင်ကြီးတွေကကိဝေနိုင်မှာမလားမကိဝေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရွှေကြီးကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်တော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ညင်ကြီးတွေကဘယ်ထွက်မလဲအဲ့တော့ရွှေပရိသတ်ဆရာကဘာလုပ်ရလဲမိဘူးပေးပြီးတော့လုံးလာဆိုင်ရတယ်။ယောဂီတော်စင်နေလည်းပဲမိမိတို့စိတ်ဆင်မှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေသူ့လိုလိုကုံသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလို့ကုံမမလား။အဲ့တော့မိမိတို့ကလုံးလာဝီရိယဆိုင်ခြင်းအဖြစ်ဒါနကုသိုလ်တွေအခါတင်တိုင်းလုပ်ပေးရတယ်။သီလကုသိုလ်တွေအခါတင်တိုင်းဆောက်တည်ပေးရတယ်။ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအခါတင်တိုင်းပွားများပေးရတယ်။မှန်ရလား။လုံးလာဆိုင်မှာအကျိုးတရားဆိုတာရတာ။တချို့ကလည်းပဲတရားထုတ်အောင်မှပြင်းတော့ဩတရားရည်တာတွေသွားကြမလို့ပါဘူးစိတ်ကောင်းရှိပြီးတာပဲမပြောကြဘူးလားတချို့တချို့တော့လူတွေကပြောကြတယ်နော်ဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြမလို့ပါဘူးအပူတွေပါပတ်စံကုန်တာပဲဖတ်တင်တယ်စိတ်ကောင်းရှိပြီးတာပဲတချို့ကဒီစိတ်ကောင်းလေးနဲ့ပဲခိုင်ပေါက်နေကြတာနော်စိတ်ကောင်းရှိုံနဲ့ဘဝပြည့်စုံပါမလားဘယ်ပြည့်စုံမလဲစိတ်ကောင်းရှိရုံနဲ့တော့ဘာတခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးကိုဒီအလုတ်ကောင်းနေနှုတ်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းမှအကျိုးတရားဆိုတာရတာမှန်ရလားဥပမာခုနတော့ကအဲ့ဒီရွှေပဲထားပါတော့ရွှေတခုဖြစ်လာဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရတာမြစ်ထဲချောင်းထဲတဲဒီကဲဒီတွေကနေရွှေကိုကျင်းယူရတာမလားရွှေသူ့အလိုလိုရလာလိမ့်မယ်လို့အိမ်မှာထိုင်းနေလို့တော့ဘယ်ရွှေရမလဲအဲ့ရွှေလိုချင်ရင်မလိုရလဲရွှေသွားကျင်ရတယ်နော်အစင်းစင်းကျင်ရတယ်တန်ကျင်ရတယ်ရွှေတကူဖြစ်လာတဲ့အချိန်အထိကိုလိုချင်တဲ့ပုံဖော်လို့မရဘူးကိုစိတ်တန်းကြပုံဖော်ချင်ရင်မလိုရလဲမီးနဲ့အပူထပ်ပေးရတယ်အချိန်ချင်းခါခါလောအားတွေနဲ့ပေါင်းရလောအားတွေနဲ့ပေါင်းမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေတကူဖြစ်လာတာမှန်ရလားဒီတိုင်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ရာဟုတို့တွေကိုမိမိတို့လိုချင်ပြီဆိုရင်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့နတ်ချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်မာချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုချမ်းသာမှုတွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေလိုချင်ရင်အိမ်မှာရန်ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးစိတ်ကောင်းထားနေုံနဲ့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းလေးကိုမလိုရမလဲလုံလဝရိယစိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးရမယ်အပြောကောင်းကောင်းနေနဲ့ပုံဖော်ပေးရမယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းနေနဲ့ပုံပေါ်ပေးရမယ်အလုကောင်းကောင်းဆိုတော့ခုနအခုလိုဒါနသီလဘာဝနာစရည်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု10မျိုး2မျိုးမျိုးကိုမိမိတို့လုပ်ပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့စိတ်ကလေးရလည်းပဲအဲမုံမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖန်တီးပေးမှာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့နေရင်ထိုင်ရင်တော့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းခြင်းနဲ့ရကျင်သဘောဆိုရင်တော့အလုံးနဲ့ပေါင်းပေးရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအနုပုပ္ပေနမေတာဝီထောကံထောကံခဏေခဏေကမ္မာရောရဇတတေဝနိဒ္ဓမေမလမတ္တနောရှင်ပရိနေဆရာကဒီချွေလေးကိုသူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းညပုံဖော်ခြင်းပုံသွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့မိပူပေးပြီးတော့အကျဉ်းချင်းကမိပူပေးပြီးတော့ရှင်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးဆင်ခြင်အောင်ပြုလုပ်ရတယ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲအခါတင်းတင်းတယ်လို့ခွင့်တန်တာလို့အနှဲငယ်အနှဲငယ်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဆင်မှာကံ့ကြီးနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုကင်းဝေးအောင်ဖယ်ကြပေးရမယ်တဲ့ဒီကနေ့ဆုံးအလူရှင်ဥရောမောင်းတို့ဒေါ်ဆန်းမြင့်တို့သာမောင်းကြော်ကြော်မှုအမိမန်းတို့နဲ့မြင့်တို့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုလို့အားထုတ်နေခြင်း
ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုပွားများအထုတ်နေကြခြင်းဒီဘာလုပ်နေကြတယ်လို့မေးရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းဝေးအောင်ဖယ်ရှားနေကြတာမှန်ရဲ့လားဒါကိလေသာဖယ်ရှားနေ10နည်းရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီ10နည်းတွေကဒီကနေ့ဦးဇင်းပြောမှာကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဖြင့်ကိလေသာတွေဖယ်ရှားနေဝိပဿနာအခြေခံတရားတတိယပိုင်းတဲ့သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတိပဇံဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ဟောတာလဲ၄ပါးကာယ ानु ပဒနာတတိပဇံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဇံစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဇံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဇံတဲ့ဒီတတိပဇံတရား၄ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကဘယ်နှပါးလဲ9ပါးတတိပဇံအကျိုး9မျိုးဆိုကြည့်ပါဦးကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေရန်သို့ရင်ဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းရန်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲဖို့ရန်မနိဗ္ဗာန်အမြန်ဆောက်ရောက်ရန်တလန်တဲ့ဘွားမြတ်တတိပဌံဒီတတိပဌံ၄ပါးပွားများရုံနဲ့ရမယ့်အကျိုးဟာ9ပါးဆိုတော့အများကြီးပဲပွားများဖို့မကောင်းဘူးလားမိမိတို့စိတ်ထဲမှာကန့်ညင်နေတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေလည်းပဲကင်းဝေးစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာစိုးရိမ်စရာအာရုံတွေနဲ့ကျုံးလာတိုင်းဖြစ်ရတဲ့စိုးရိမ်မှုဒေါကတွေလည်းပဲလွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့။ငိုကြေးစရာအာရုံတွေနဲ့ကျုံးလာတိုင်းငိုကြေးမှုပရိဒီဝါမိတွေလည်းပဲငြိမ့်နိုင်တယ်တဲ့။ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒေါကတွေအနာရောဂါမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒေါကတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ့်နိုင်တယ်တဲ့။စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတွေကိုလည်းပဲငြိမ်းဤစီနိုင်တယ်။မဉ္ဇဏ်ကုဉ္ဇဏ်တွေကိုလည်းပဲရနိုင်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမြင်မောပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတတိပဌံတရား၄ပါးကတကယ်ကိုပွားများတင်တယ်။အဲ့တော့ပွားများဖို့ပွားများနည်းဒီနေ့တော့ဥစဉ်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဌံရှုပုံရှုနည်းတွေတော့ပြီးသွားပြီနော်။ဒီကနေ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဌံရှုပုံရှုနည်းတွေသွားမယ်။အဲ့တော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဌံဆိုတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုမကောင်းတဲ့ခံစားမှုအလယ်လက်ခံစားမှုတွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေခြင်းကိုဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။တရားလိုအားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းတာတွေလည်းပဲခံစားရတာမကောင်းတာတွေလည်းပဲခံစားရတာတခါလေကြတော့လည်းပဲမကောင်းမဆိုးတွေခံစားအဲ့ဒီလိုခံစားရတိုင်းခံစားရတိုင်းမိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ရှုအရှိတန်ပဲရှုမှတ်နေလိုက်ပါတဲ့အရှိတန်မိမိတို့အဖန်တလဲလဲထက်ကထက်ကရှုမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါဝေဒနာနုပဒနာတတိပဌံဖြစ်သွားပြီ။ဆောမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာနုပဒနာတတိပဌံကိုဘယ်လိုဟောလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခံဝါဝေဒနံဝိရိယမာနောဒုက္ခံဝေဒနံဝိရိယမိတိပဇာနာတိ။ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေမိမိတို့ခံစားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲတတိလေးကပ်ပြီးတော့တိပေပါတဲ့တတိကပ်ပြီးတော့တိပေတာဒီပင်ဒါဝေဒနာနုပဒနာတတိပဒံမှတ်တာပဲမှတ်ရလားဒုက္ခဝါဝေဒနာဝေရယမှန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိပဇာနာတိမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နာကျင်ခံကတ်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲမကောင်းမှုဆင်းရဲတဲ့နာကျင်ခံကတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အရှိတန်တွေပဲတိပေပါတဲ့အဲ့ဒီလိုတိလိုက်တာဒီပင်ဒါဝေဒနာနုပဒနာတတိပဒံပွားများတယ်လို့ခေါ်တယ်အတုကမတုကံဝါဝေနံဝရိယမနောအတုကမတုကံဝေနံဝရိယမိတိပဇာနာတိမကောင်းမဆိုးအလယ်လက်ဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအလယ်လက်ဝေဒနာတွေပေါ်နေတယ်လို့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တာဒီပင်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာတော့ဒါနဲ့မာဇီကျတော့ဘုရားကြီးတွေလည်းပဲဒီတိုင်းမှညွန်ကြ။အဲဒီလိုညွန်ကြတော့ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းပြောသလိုပဲ။နာရင်နာတယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတာကလေးလည်းတည်ခွေးလည်းတည်တယ်တဲ့။ဘာမှတ်စရာလိုလဲမပြောကြဘူးလား။ပြောကြတယ်နော်။ဘာကြောင့်တို့တော့ပြောရလဲလို့ဆိုရင်တို့တော့ဒီဝေနာနုပဒနာတတိပဌံကိုကြာကြာနာနာပွားများခြင်းအထုတ်ခြင်းမရှိကြသေးလို့မရှိတော့နာတယ်လို့မှတ်တာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်ခွေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်မြေခွေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်
အဲ့တော့တကယ်တမ်းကလေးတွေတည်တဲ့အတိမြေခွေးတွေတည်တဲ့အတိတွေကယောဂီတော်စင်တွေတည်တဲ့အတိလို့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူတို့တည်တဲ့အတိကနာရင်နာတယ်ဆိုတာဒီတတ္တဝါကောင်အနေနဲ့ပဲတည်တာငါနာနေတယ်လို့ပဲတည်တာဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့လည်းပဲငါနာနေတာအခုလည်းပဲငါနာနေတာတာမန်နာကမြတ်မတ်တလောက်ပဲတည်တာယောဂီတော်စင်တွေနာရင်နာတယ်လို့မှတ်လို့ရှိရင်နာခြင်းမှုဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကလည်းပဲအရှိတိုင်းပဲသိလာတယ်။ဒီသဘာဝလက္ခဏာအတစ်ဆင့်နာခြင်းမှုဝေဒနာလေးရဲ့မမြဲမှုအနိစ္စလက္ခဏာတွေလည်းပဲမြင်လာတယ်။မသိရဘူးလား။ငါကောင်တတ္တဝါကောင်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီတော်စင်တွေကကြတော့တေချာစူးစမ်းရှုမှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားနေတာလေးကတခြားရှုမှတ်နေတဲ့ရှုတိစိတ်ကတခြားကိုယ်ကတခြားဟုတ်ရဲ့လားကိုနာတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာသူ့သဘောနဲ့သူနားနေတာတကယ်တမာဒီအားတွေကောင်းလာပြီဆိုရင်ဝေနာပေါ်လာပြီဆိုဝေနာကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝေနာလေးကတဏှာကိုကဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တယ်လို့ပဲနော်သူပေါ်လို့လာကိုကကြည့်နေလိုက်ရတာနားတယ်လို့လည်းပဲခံစားမှုတွေမရှိတော့ဘူးတမာဒီအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှင်နားတဲ့နေရာလေးကိုနားတယ်လို့စူးစိုက်မှတ်လိုက်တာနဲ့နာမှုဝေနာလေးကပြတ်ကနေပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝေနာမှာလည်းပဲမမြဲခြင်းနှိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာခုနကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးလေမသိတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသို့မှမြင်အောင်ကြည့်နေတာကိုအဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ပြောကြတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေနာနုပဒနာပฏิပဒံကိုလည်းပဲမယုံကြည်တော့မပွားများဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မပွားများဖြစ်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေနာရဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာမသိတော့ဘူးဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေဒလသနှိမ့်ဆက်နေလို့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းပဲမသိတော့ဒီဝေဒနာကကိုကကြောက်ကျင်တော့လည်းပဲသူကကြောက်ချင်မှကြောက်တာကိုကပေါ်ကျင်တော့လည်းပဲသူကပေါ်ချင်မှပေါ်တာနော်ကိုအလိုကိုမလိုက်ဘူးသူအလိုတိုင်းဒီနေ့မှကိုပေါ်ကျင်တော့လည်းပဲဟိုနေ့ကပေါ်ကျင်ပေါ်လာတာပဲသူ့လိုတိုင်းဖြစ်နေတော့အနတ္တလက္ခဏာရယ်ဒါတွေကိုမသိတော့ဘူးတဲ့မသိတော့ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်ကောင်းတယ်အဆိုးရတယ်နှစ်သာသာရှိတယ်ဝိညာဉ်ကတ္တဝါကောင်းပဲငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ္တဝါပဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းမှုဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သိမ့်ပိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိလေသာတွေမကုံတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားမမှန်ဘူးလို့နားလည်ရမယ်နော်ချမ်းသာတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ယုံပါပဲမကောင်းမဆိုးအလယ်လက်ဝေနာလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအလယ်လက်အတက်တောင်းတသာနေသာထိုင်သာလေးရှိတယ်ဒီလိုလေးပဲစိတ်ထဲမှာသိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဝေဒနာကိုမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တရားမှတ်တယ်ဆိုတာဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာကိုတရားမှတ်တယ်လို့ခေါ်တာတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်ဒီလွယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တခွားသီးကိုအစိမ့်စားတာမှခက်သေးတယ်နော်ဟုတ်လားတခွားသီးအစိမ့်စားတာလွယ်လားခက်လားလွယ်လဲဆိုပေမဲ့သွားမရှိတဲ့အဖိုးတွေဖွားတယ်ဆိုရင်ခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသွားရှိတော့တော့လွယ်တာပေါ့သွားမရှိရင်တခွားသီးကိုက်နိုင်မှာမလားတရုတ်ပြည်တော်ကတရုတ်တွေကိုဥစဉ်အဲ့ဒီလိုပြောတာနော်လားသူတို့ကတရားလာလျှောက်ဥစဉ်အဲ့လိုတရားရှိမှပုံလေးပြောပြတာသဘောလေးကျတရားမှတာဘာမှမခက်ဘူးလို့တခွားသည်အစိမ့်စားလာမှခက်တယ်တခွားသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွားမှပါလေဖူရီဖော်တယ်ဆိုခွာလို့မရဘူးလို့ပြောတာတရုတ်တရားသားကြီးတာသဘောကျတရုတ်ပြည်မှာတခွားသည်ရှိလာလို့မျိုးရှိတယ်တဲ့လားဘာသာပြန်နေပြောရတာပေါ့အဲတခွားသည်အစိမ့်စားဒါမှသွားမှပါရင်ဝါးချင်မှဝါးနိုင်မှာနော်တရားအထုတ်တာကသွားမှပါလေဖူရီဖော်တယ်ရောအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်နိုင်နာတယ်မဲ့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်မဲ့အာထုကမတူပါအလယ်လက်သဘောလေးခံစားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအလယ်လက်သဘောလေးဥပ္ပခာသဘောပေါ့နာလာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးသိပ်ပြီးချမ်းသာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲမဲ့လို့ကောင်းုံလေးပဲနော်လိုက်တင်လေးပဲအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုပေါ်တဲ့တန်းလေးပဲမှတ်တာလွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှခက်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တရားရှိမှပုံရှိမှနေရတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှုခံအာယုံနဲ့ရှုသိတဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းကြောက်ဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်မှန်ရလားကိုကဖောင်းတယ်လို့ရှုလိုက်ပြီဆိုစိတ်က
ဖောင်းတဲ့ပုံမှာရှိရင်မှရှိတာဟုတ်လားအိမ်ရောက်ရင်လည်းရောက်သွားတာနော်တရားတန်ငယ်ချင်းတွေရောက်ရင်လည်းပဲရောက်သွားတာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ရှုတော့လည်းပဲအလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်နေတဲ့အကျင့်တွေလည်းပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့အကျင့်နဲ့အကျင့်တိုင်းကိုယ်ကကြိုးစားတော့လည်းပဲတတိတိလွတ်လွတ်သွားတာမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မို့သူ့အာယုံနဲ့သူ့ရှုသိစိတ်နဲ့တစ်ထက်တည်းအကိုက်ဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်နော်လွယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လွယ်တိုင်းလူတိုင်းအားထုတ်လို့မရဘူးလူတိုင်းအားထုတ်လို့တမာတိမဖြစ်ဘူးအားထုတ်တိုင်းတမာတိဖြစ်မယ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်နေရမယ်မဉ္ဇဉ်ပဉ္စဉ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့တရားထုတ်တဲ့လူတိုင်းတရားသူတွေရကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာထုတ်တဲ့အကျင့်တွေများတော့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ပဉ္စဉ်တွေမရနိုင်တာရှုကံအာယုံနဲ့ရှုသိတဲ့စိတ်နဲ့အံချောနေလို့မှန်ရလားတခါလေတနေ့ဝန်းနာထိုင်တာရှုမှတ်မိတဲ့အာယုံကနည်းနည်းပဲမှတ်မိတာတဏှာဤတာထိုင်လိုက်တာ5မိနစ်လောက်ပဲမှတ်မိလိုက်တာမရှိဘူးလားကျန်တဲ့ချိန်တွေကစေကုစင်သာနေတာတို့တခြားအာယုန်တွေပေါ်ရောက်နေတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအိမ်ငိုင်းတော်တာနဲ့အဲ့တော့တဏှာကြီးထိုင်ပြီးမှတဏှာကြီးလုံးရှုမှတ်မှုတတိကမဖြစ်နိုင်ဘူးကျိုးသာတော်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်အန်ဒီချောချော်နေတဲ့တရားထုတ်ပုံအထုတ်နီးကလွယ်တယ်ရိုးရှင်းတယ်အထုတ်တဲ့အခါမှာတော့တမာတိဖြစ်ဖို့တတိဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့ကြာတော်တော်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လည်းပဲအမဉဏ်ပုံဉဏ်လူတိုင်းမရတာပေါ့ရန်တော်ခုနှစ်ပါးတောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတရားထုတ်တာနှစ်ပါးတယ်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပါနော်ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီကျူသာပဏာအထုတ်တော်လည်းပဲဘာမှမပါဘူးမှမရတော်တော်လည်းပဲလကားဖြစ်လာလို့ဆိုတော့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘောကတည်တော့နောက်ဘောကနတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ကနေလူပြည်လူပြည်ကနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တည်တော့တရားထုတ်ပြီးရတာပါပဲနော်အလဟဒတော့မဖြစ်ဘူးတတိတွေဖြစ်ဖို့တမာတိတွေဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့ခဲရင်နေဆိုပေမဲ့စိတ်လျှော့ရတာမလိုဘူးเนาะဒီတတိတွေအားပြည့်တဲ့တနေ့တော့တရားသူရမှာပေါ့တတိအားတွေကောင်းတဲ့တနေ့တရားသူတွေရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသုခံဝဝေဒနာဝိရိယဝိရိယမာနောသုခံဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမူလေးတွေမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ပေးရတယ်အကယ်၍ချမ်းသာတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုမိမိတို့မမှတ်နိုင်လာဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားသူတွေတက်ဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ချို့သောယောဂီတွေကဝေဒနာတွေမှတ်တဲ့အခါမှာဒီနာကျင်ခံခတ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသာမှတ်เสียလို့စိတ်ထဲမှာထင်တာ။အဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကြော်သွားပြီဆိုစိတ်ထဲမှာပြောနေတာ။သဘောကျတာမမှတ်တော့ဘူးသလား။အဲ့ဒီအရာသားလေးကိုတရားအရာသားလေးကိုခံစားနေ။မမှတ်တော့ဘူးဆိုတော့တတိတွေလွတ်သွားပြီလေ။တတိတွေလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်လာတယ်မမှတ်တော့ဘူးဆိုဒီအာယုန်ကိုตายရတာပေါ့ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးအဲတတောင်တတားကြီးတဲ့သဘောလေးကိုตายရတော့အနုစာတဏှာတွေဖြစ်တာတဏှာအနုစာတွေဖြစ်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကမတက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့မမတ်မိဘူးချမ်းသာတာတွေကိုမိမိတို့ကခံစားနေတယ်တတောင်တတားလေးနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မျောသွားရင်တဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာညဉ်းညူးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲတဲ့ဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းက10ပါးရှိတယ်။ဩဘာသောပိဋိပတ္တိအတိမောခောစပကဟောဒုက္ခညာနမူပဋ္ဌာနမူပိခါစနိကန္တိစေတဲ့အဲ့ဒါမှာဒုက္ခံဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်နော်။ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေတရားအထုတ်ရင်မှလည်းအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကျောင်းအောင်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဥပဒနာတမာတိကြောင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒါအချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲချမ်းသာမှုတွေဖြစ်အချမ်းသာမှုတွေကိုမိမိတို့ကချမ်းသာချမ်းသာလို့မမှတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားဥပဒနာဉာဏ်မတက်တော့ဘူးမတက်တော့ဒီချမ်းသာမှုတည်ပင်ဥပဒနာရဲ့ညဉ်းညူးကြောင်တဲ့ချိုးချိုးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တမာတိတွေအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှင်းမှန်ရင်နဲ့အလင်းနှင်းကြီးတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်တတ်တယ်နော်မိမိတို့ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပေါ်မှာအလင်းရောင်ကြီးလာပေါ်တချို့ကြအလင်းနှံကြီးကမိမိကိုစိုက်ထူတာလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတော့အဲ့ဒီလိုအာယုံအထူးသန်းကြီးတွေပေါ်လာပြီဆိုစိတ်ထဲမှာငါတရားထူရပြီစသည်အားဖြင့်စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပြောပြောတော့အဲ့ဒီအာယုံကြီးကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မမှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမတက်တော့အဲ့ဒါမို့အဲ့ဒီအလင်းနှံတွေပေါ်လာခြင်းဒီလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်
အနောက်ဆက်ပါပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကြောင့်ပါပဲဒါကြောင့်မို့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲအမှတ်ပြရမယ်ရှုမှတ်ရမယ်အလင်းတန်းတွေပေါ်ရင်လည်းပဲမှတ်ရမယ်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်ရင်လည်းပဲမှတ်ရမယ်ပီတိတွေတဘာဝဖြစ်ရင်လည်းပဲမှတ်ရတယ်ခါလီတရားလို့အထုတ်တော့စိတ်သိမ်းမွန်းခြင်းတွေတစ်ဖက်မျက်နှာထားတာလေတရားခိုင်းထားရင်လည်းနော်ပီတိတွေပေါ့ပီတိတွေပေါ့တရားရရတာတွေတွေ့တော့စိတ်သိမ်းမွန်းခြင်းတွေဟိုနန်းကဖြန်းငနဲ့ထားဒီနန်းကဖြန်းငနဲ့ထားအဲ့ဒါလေးတွေသဘောတွေကြားတာကောင်းလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာသိတဲ့မှာတာရနေရင်တော့ရှေ့ညာမတက်တော့စိတ်သိမ်းမွန်းသည့်စိတ်သိမ်းမွန်းခြင်းထားခြင်းသိတဲ့မှာဝမ်းသာမှုပီတိတွေဖြစ်ခြင်းတည်းလည်းပဲวิปัตตนาญญูจีนရဲ့အကြောင်းတရားတွေပါတဲ့မှန်ရလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေစိတ်သိမ်းမွန်းခြင်းထားရင်လည်းပဲထားရတယ်အဲကြည်နူးတော့ကြည်နူးတယ်ပီတိဖြစ်ရင်လည်းပီတိဖြစ်တယ်စသည်အားဖြင့်အမှတ်ပြုံပါပဲနော်အဲ့တော့အလင်းတန်းတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလည်းပဲတရားတူလို့ဆိုတဲ့မှာမမတ်ရအောင်နော်ဒီအလင်းတန်းတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရင်ဒါငါအတွက်ဒါအနောက်ချက်တွေပဲငါသွားနေတဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတွက်အနောက်ချက်တွေပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်အလင်းတန်းဆိုတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်တွေကထင်တိုင်းတကယ်လင်းနှန်းလေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တာမှန်ရလားတခါတော့ကတရားဒဂန်တခုမှာတခါတယောက်တရားအထုတ်တာလေသူလည်းပဲတရားအထုတ်တော့သူများတွေကတရားထိုင်တရားဆောက်တဲ့ခါမှာလင်းနှန်းကြီးတွေတွေ့တာဗျာအဖြူရောင်ကြီးတွေအဝါရောင်ကြီးတွေစသည်ဖြင့်ရှောက်တော့သူလည်းပဲကျူစာပညာတရားတွေအထုတ်တရားထိုင်တနေ့ကျတော့သူထိုင်နေမှာကအလင်းနှန်းကြီးတခုသူရှိမှလာပေါ်လာတာအဲ့တော့သူကလည်းပဲပြောနေပါဟာအလင်းနှင်းကြီးတော့ပေါ်လာပြီငါလည်းပဲတရားလို့ရတာထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကအလင်းနှင်းကြီးပေါ်လာလို့ချင်းပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မြင်မြင်နဲ့စသည်အပြင်မှတ်တယ်သူခင်ဗျာမှတ်ရှာတယ်မြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်မိုင်းမိုင်းမိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအလင်းနှင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူလာတာပူတော့လည်းပဲပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်မိုင်းမိုင်းနဲ့ပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်ပူလာတော့ဟာဟုတ်သေးပါဦးဒီအလင်းနှင်းကြီးကတကယ်လင်းနှန်းဟောရဟောရလားမသိစိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်တန်တရားတွေဖြစ်လာတော့မသိမသာမျက်လုံးလေးကိုသာလေးဖြန့်ကြည့်လိုက်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဗီဒီယိုကင်မရာမင်းကစလိုက်မီကြီးနဲ့စိုက်ထိုးထားတယ်မျက်နှာကိုနော်စလိုက်မီကြီးထိုးထားတော့ပေါ်လာတဲ့လင်းနှန်းကိုသူကဘာလို့ထင်လဲတရားဝိပဿနာတမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့လင်းနှန်းထင်ပြီးတော့မှတ်နေတာနော်တကယ်လင်းနှန်းအစစ်ဟုတ်ရလားဟုတ်ဘူးလင်းနေလင်းနေမြင်နေမြင်နေမိုင်းမိုင်းနဲ့မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်မှဗီဒီယိုကင်မရာသမဲတမားကသူ့ကိုစလိုက်မီးဆိုင်ထိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့လင်းနှန်းပေါ်တိုင်းလည်းပဲစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုပီတိတွေတိုင်းမဖြစ်ရဘူးတဲ့အမှတ်ပြရမှာလို့နားလည်ရမယ်နော်အဝေနာနုပတနာတတိပဋ္ဌံဒါလို့ဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီနောက်စိတ်တာနုပတနာတတိပဋ္ဌံတဲ့စေတနာဝဒနာသတိပဒံဆိုတာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဒီအပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးတာကိုစေတနာဝဒနာသတိပဒံလို့ခေါ်တယ်။ဆောမြတ်စွာဘုရားကတော့သဒ္ဒကံဝစိတ်တံသဒ္ဒကံစိတ်တံဒီပသနာတိတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူချင်းနဲ့တတ်မှတ်တဲ့ရာဂစိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရာဂစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိပေပါတဲ့ဝိတရာဂံဝစိတ်တံဝိတရာဂံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတခါတလေကျတော့ဘာကူမှလူချင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့စိတ်ထဲမှာရာဂတွေကင်းနေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသလို့ရှင်လည်းပဲဝိတရာဂံဝစိတ်တံဝိတရာဂံစိတ်တံဒီပဇာနာတိငါစိတ်ထဲမှာဘာသာကမှမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာသိပေရတယ်တဲ့သာရောဒံဝစိတ်တံသာရောဒံစိတ်တံဒီပဇာနာတိကားလေကိုစိတ်တိုင်းညအာယုန်တွေကမပေါ်တော့ဘူးရှုလို့မှတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ဆုတယ်စိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အစတရားဖြင့်မှတ်ပြရတယ်တဲ့ဝိတရောတံဝါစိတ်တံဝိတရောတံဒီပဇာနာတိတခါတလေကြတော့လည်းပဲဒေါသတွေကင်းနေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှဘာတစ်ခုမှအပြစ်မမြင်တော့ကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်မမြင်သူများကိုလည်းပဲအပြစ်မမြင်အလုံးပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာတရားတွေတဘာဝဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းပဲမေတ္တာတရားဖြစ်လို့ရှင်မေတ္တာတရားတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေကင်းနေတယ်စသည်အပြင်သိပြီတဲ့တမောဟံဝါစိတ်တံတမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတခါလေးကျတော့စိတ်ထဲမှာဘာကူမှ
အမှန်တိုင်းမမြင်တော့မောဟတွေဖုံးလွှမ်းဒုက္ခကိုလည်းပဲဒုက္ခလို့မမြင်တော့သမုဒိယကိုလည်းသမုဒိယလို့မမြင်တော့ဒုက္ခနိရောဓကိုဒုက္ခနိရောဓကိုလည်းပဲမမြင်တော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒာဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမောဟဖုံးလွှမ်းတယ်လို့ခေါ်တာမောဟတွေအမှန်တရားတွေကိုမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေထင်ရှားတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြလို့ချင်းလည်းပဲမောဟဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်တဲ့ဝိဒါမောဟံဝါစိတ်တံဝိဒါမောဟံတိဝိဒါမောဟံစိတ်တံတိပဇာနာတိတဲ့မောဟတွေကင်းနေတဲ့အခိုက်တန်လေးဖြစ်တဲ့သဘောလေးလည်းပဲခါလေးစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်မှလည်းပဲမောဟတွေကင်းနေတယ်မောဟမရှိဘူးလို့တတိကပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့ဒါသည်ပင်စိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဘာလို့ရမှာလဲတချို့ကကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ရင်ရှုမှတ်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမသိကြဘူးမသိတော့တရားထိုင်မှတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားထိုင်ထိုင်နဲ့တရားရတာတွေသိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတရားတရားတွေတစ်ခါပါပေါ့အဲ့လိုတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှုမှတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမရှိမတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တတိလွတ်သွားတာပဲတတိလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့မရှိမတဲ့အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်တတ်တယ်နော်ဒီတရားတရားတွေကမြဲတယ်တရားစိတ်တွေကမြဲတယ်ကောင်းတယ်ဆုရတယ်နိဒရာရှိတယ်လို့မရှိမတဲ့မရှိမမိတဲ့စိတ်ပေါ်မှာနေသဒုက္ခအတ္တဒုဗ္ဗာအဖြစ်ဆွဲလန်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဘာလို့ရမှာလဲရှုမှန်ပေးရမယ်တဲ့ကျင်ညိုတဲ့တရားစိတ်တွေဖြစ်လို့ခြင်းလည်းပဲတရားစိတ်တွေဖြစ်တယ်လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေစေရနာတွေဖြစ်လို့ခြင်းလည်းပဲလူကျင်တဲ့တန်းကျင်တယ်စသည်အပြင်မှတ်ရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခုနလိုဒေါသစိတ်တွေလောဘစိတ်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲမှတ်ပေးရတယ်ပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လို့ခြင်းလည်းပဲမှတ်ရတယ်ပျော်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရင်လည်းပဲမှတ်ပေးရတယ်ပြင်းပြင်းတယ်ပျော်ရင်ပျော်တယ်အိတ်ချင်တော့အိတ်ချင်တယ်စသည်အပြင်တရားဖြိုးကျင်တော့ဖြိုးကျင်တယ်ထိုင်ကျင်တော့ထိုင်ကျင်တယ်ထားကျင်တော့ထားကျင်တယ်အကုန်လုံးဖြစ်တဲ့များစိတ်တွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နောက်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတရားသဘောတွေကိုအဖန်ဖန်တလဲလဲထက်ကတာကတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးတာဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တရားသဘောတွေဆိုတော့ကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းပဲရှိတယ်မကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းပဲရှိတယ်။ယမညာငါကြတော့တရားလို့အထုတ်ရင်မှတက်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကာမိဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ်မှာလိုချင်တတ်မဲ့နှစ်သက်တဲ့သဘောတွေထင်ရှားဖြစ်တတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ချင်းဩငါစိတ်ထဲမှာကာမိဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့အတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့။ကပ္ပညာငါကြတော့လည်းပဲဗျာပါဒသဘောတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုလူကိုအလိုမကျတတ်ခြင်းဒီလူကိုအလိုမကျတတ်ခြင်းဟိုလူကိုအလိုမကျဒုက္ခရောက်စေခြင်းဒီလူကိုအလိုမကျဒုက္ခရောက်စေခြင်းအဲ့ဒီစိတ်တွေတဘာဝဖြစ်တတ်။အဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဗျာပါဒနိဝရဏတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့စိတ်ထဲမှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့။ကပ္ပညာငါကြတော့လည်းပဲဝိသိကိစ္စနိဝရဏတွေဖြစ်တတ်တယ်။ယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဖះကိုလည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်တရားတော်ကိုလည်းယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်တန်ခါတော်တွေပုံမှန်လည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်မိမိတို့အာထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပုံမှန်လည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တတ်တယ်ငါတို့အာထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတကယ်ကိုဟုတ်ရောဟုတ်လားမသိပါဘူးသူများတွေအာထုတ်လို့လားအာထုတ်နေရတာတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရလားမသိဘူးစသည်အားဖြင့်စိတ်ထဲမှာယုံမတန်တရားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဝိသိကိစ္စာစိတ်ဝိသိကိစ္စာစေတသိက်ကိုလည်းပဲယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်ယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပြရမယ်တဲ့ကာမစ္ဆန္ဒပြပါကဝိသိကိစ္စာဌိနမိတ်တယမညာငါကြတော့အဲ့ချင်းအာကြီးတဲ့အဲ့ချင်းစိတ်တွေတဘာဝဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်တရားရှုမှတ်နေတာအဲ့ချင်းတဲ့စိတ်တွေကအင်္ဂေါအာကောင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအိတ်ငိုက်မပြစ်လိုက်ရဘူးတဲ့ထိနာမိတာတွေဖြစ်လို့ရှင်လည်းပဲအိတ်ချင်းရဲ့အိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ချင်းနဲ့မြန်မြန်သက်သက်မှတ်ရတယ်မြန်မြန်သက်သက်မှတ်ပြီဆိုလို့ရှင်တာအဲ့ဒီအိတ်ချင်းနဲ့စိတ်ကပျောက်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်နော်ဘလို့မှမှတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ထပြီးတော့စဉ္ညာချောက်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ထိနာမိတာစ
တတသိတ်တွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့တပည့်ရံငါကြတော့ရှုရင်းမှန်ရင်လည်းစိတ်ကခိုးဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်ဟိုကြောင့်နေစဉ်းစားလိုက်ဒီကြောင့်နေစဉ်းစားလိုက်စိတ်တွေကလွဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုဥဒ္ဒေသနိဝရဏဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲစိတ်လွင်ရင်လွင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်ပြေးရင်ပြေးတယ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်စသည်အပြင်မာရစိတ်ထဲမှာဥဒ္ဒေသနိဝရဏတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့တတိကပြီရှုမှတ်လာရတယ်တဲ့အဲ့လိုနိဝရဏတရား၅ပါးကိုအရှိတိုင်းပဲသိပြီးတော့ရှုမှတ်တာကိုဓမ္မာနုပဒနာတတိပဒံရှုတယ်လို့ခေါ်တာဒါတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကပါလေနောက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ရင်မှတတခါတလေတတိတံဖို့စဉ်နေတဘာဝဖြစ်တာဟိုအာယုံလေးရှုလိုက်ရင်လည်းပဲတတိလေးကကန်နေရှုပြီးသားဖြစ်ဒီအာယုံလေးရှုလို့ချင်းလည်းပဲရှုပြီးသားဖြစ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိလေးကကပိသာဖြစ်တော့တတိတွေအင်္ဂေါအကောင်ဖြစ်တာတော့တဏှာဤထိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်တဏှာဤလုံးလုံးသို့မဟုတ်တဏှာဤနိဗ္ဗာန်လောက်ရှုမှတ်မှုတတိတွေအကောင်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအားရစိတ်ထဲမှာတတိတွေအကောင်နေပါလားလို့တတိလေးကပ်ပြီးတော့သိပေရတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာမှန်ရလားအတကားဓမ္မဝိစရာတံဖို့စဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဖို့စဉ်ဆိုတာပညာပါပဲတတိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီယုဒ္ဓနံတရားတွေရဲ့အမှန်တွေကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာတာဝါယုဒ္ဓလေးကတုံ့ငန်တဲ့သဘောလေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးတောင့်တင်းနေတဲ့သဘောလေးပါလားလို့စိတ်ထဲမှာသိလာတယ်ဒေသောတ္တလေးကကုဒ္ဒသဘောလေးဣဒ္ဒသဘောလေးနုဒ္ဒသဘောလေးပါလားစသည်အပြင်သိလာတယ်အဘောဒ္ဒလေးကယူစီတဲ့သဘောလေးပါလားဖွဲ့စီတဲ့သဘောလေးပါလားစေတောတဲ့သဘောလေးပါလားလုံခတဲ့သဘောလေးပါလားစိတ်ထဲမှာသိလာတယ်တတိပရဝိအဘောဒီသောဝါယောတ္တတွေကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းဖောင်းမှုလျာလည်းပဲအစင်းစင်းဖောင်းပြီးတော့အစင်းစင်းပြတ်သွားတယ်။ပိန်မျိုးသဘောလေးကြီးပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲပိန်ကျသွားတဲ့သဘောကအစင်းစင်းပိန်ကျပြီးတော့ပြတ်ပြတ်တဲ့သောတာလေးတွေကိုအမှန်တိုင်းမြင်လာတာ။အဲ့ဒါကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကိုစိတ်ကိုသိပေးရမယ်တဲ့။ငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖို့စဉ်ဒီဖြစ်နေတာပါလားလို့တတိကပြီးတော့သိပေးလိုက်ရအဲ့ဒီလိုသိနေချင်းဒီပင်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌံပွားများခြင်းပဲတဲ့တို့တူပဲဘုဇင်ခုနပါအကုန်လုံးပေါ့တတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိရိယတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်ပိဋိတံဘုဇင်ပတ္တိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင်ဥပေက္ခတံဘုဇင်တစ်ခါတလေကြတော့ရှုတိုင်းမတိုင်းရှုလိုက်တိုင်းမလိုက်တိုင်းကောနာသူတစ်ထာတဲ့တစ်ထာတဲ့ကြကြနေကိုကဘာမှသိပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းဆိုင်ကြမလို့နော်ဖောင်းနေပိန်နေလို့တဲပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီတဏှာကြီးအတွင်းမှာပေါ်သမျှအာဝဏ်ဒီပေါ်မှာကိုရဲ့ရှုမှတ်မှုတတိလေးကရှုပြီးသားမှန်ပြီးသားဖြစ်တာကိုကသိကြောင်းကြောင်းဆိုင်ကြမလို့ဥပေက္ခသဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပေက္ခသဘောလေးထင်ရှားနေပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲငါရဲ့တဏှာမှာဥပေက္ခသဘောလေးထင်ရှားနေပါလားလို့တတိကပြီးတော့အတိလေးဖြစ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးထင်ရှားရင်လည်းပဲထင်ရှားမှန်တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တာဒီပင်ဓမ္မနုပဒနာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်တရားအယုံတွေကိုရှုတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအကျဉ်းအဖြစ်ယောဂီတော်စင်နေနားလည်တော့လို့လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကရှုမှတ်မယ်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဣမေသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနေဧဝံဘာဝေယတတ္တဝတ္တာနိယခုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားရှုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများရင်အလွန်ဆုံး9နှစ်ပဲပွားများရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလို9နှစ်တိုင်းတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တဒိဋ္ဌံဖလာနံအညတ္တံဖလံပါဋိကံကံဖို့တရားနှစ်ပါးတစ်ပါးပါးကိုရနိုင်ပါတယ်တိဋ္ဌိဝတံမေအညာဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲအစတဖို့ကိုလည်းပဲရရင်ရနိုင်ပါတယ်အကယ်၍မြတ်စေတမအဥပါဒံလေးဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့ဆွမ်းလမ်းမှုလေးကျမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အနာဂံအနာဂါမိဖို့
ရနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝန်ခံချက်ပေါ့နော်။အဲတော့အဋ္ဌပဒံတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအလုပ်မှဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ပြည့်ရင်အနာဂါမိဖို့သို့မဟုတ်အရဟတဖို့ကိုရနိုင်တယ်တဲ့။ဘသူအာမခံလဲမြတ်စွာဘုရားကဒါတိတိပဒံတရားကဟောရန်ဒီပါတယ်နော်အာမခံချက်ပါတယ်ဟုတ်လားဟောရန်ဒီအာမခံချက်ဆိုတော့ခုခေတ်မှာဒီဟောရန်ဒီရခေစားတာကွန်ပစီတီထုတ်ပြီဆိုလို့ရှင်တနည်းအာမခံ၆လအာမခံဟုတ်တယ်မလားခုခေတ်လူတွေကအရန်နောက်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကသူ့ရဲ့တရားတော်တွေကိုအာမခံချက်နဲ့ဟောထားတာမှန်ရဲ့လားဟောရန်ဒီဘယ်နှစ်နှစ်တည်းတော့ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ထိုင်လိုက်နားလိုက်လို့လို့တော့မရဘူးပေါ့စပြီးတော့တရားလိုအထုတ်တဲ့ခြင်းနေစပြီးတော့တတိကပ်ပြီးတော့တောက်ချောက်တောက်ချောက်မှတ်ရမှာနော်ထိုင်တဲ့ချိန်မှလည်းပဲတတိမလွတ်ရဘူးစဉ္ညာချောက်တဲ့ချိန်မှလည်းပဲတတိမလွတ်ရဘူးအသေးစိတ်မူရာတွေမှလည်းပဲတတိမလွတ်ရဘူးအချိန်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားပြောသလိုဟောဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုရင်တဲ့အလွန်ဆုံး9နှစ်ပါပဲတဲ့9နှစ်ပြည့်လို့ယဟန္တာမဖြစ်ဘူးအနာဂတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသူစီလာခဲ့

အကျိုးရှိတဲ့စကားပဲပြောတယ်မှန်လားအဲ့တော့ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုသူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျတာပွားခုနှစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်ကိုဖြစ်เสียမဖြစ်ရင်သူစီလာခဲ့တဲ့အမခံချက်နဲ့ဟောတယ်ဒါတော့အလွန်ဆုံးပေါ့နော်အလွန်ဆုံးအတိုင်းတာအ ਨੇ ဆုံးကတတ္တဟံ9ရက်တဲ့တိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တိခပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ခုညွန်ကြတဲ့အတိုင်းမသီးပဒံတရား၄ပါးကို9ရက်တာပွားပါမနာမနေပွားတလက်ဆက်ပွားရှေ့ဆက်နဲ့နောက်ရှေ့အမှန်နဲ့နောက်မှဆက်ဆက်အောင်ပွားဘာဖြစ်မှာလဲလဲအနာဂံသို့မဟုတ်ယဟန္တာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သစ္စာပြာအမခံချက်ကရဲတယ်နော်အနည်းဆုံး9ရက်တည်းဒါကြောင့်မို့လည်းပဲမနေ့တော်ဥစဉ်ပြောတဲ့ဘာဟိယဓာတုစီတရားတို့တခါတခဏနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ရဲ့လားသူတို့ကရှေးဘဝတော်မှာအထုံတွေကလည်းပါခဲ့ပြီလေ9ရက်9လီအပြင်းထန်အသေးလဲရှေးမှနောက်မှဆက်ဆက်အောင်အထုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကပါလာတော့ဒီဘက်ဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဘုရားတိစားတဲ့တူတူချင်းချင်းတရားတော်လေးတပုံနာကြလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတတိပဒံလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်တာချက်ချင်းအဲ့ဒီတထိုင်တခဏနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာကိုတော်မြတ်ကြီးဖြစ်သွားတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်တရားတော်တွေကတခါလေးကြတော့မယုံကြည်နိုင်တော့အောင်အကျိုးတွေပေးတယ်တော့တတိပဒံတရား၄ပါးကိုတပါးလည်းပဲပွားမယ်စသည်အပြင်ကန့်သက်ထားလို့တော့မရဘူးနော်အဓိပ္ပာယ်၄ပါးလုံးကိုအလင်းသိမ့်တယ်လို့ပြောရတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကနေစပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ဟောတယ်။ဦးဇင်းတို့မာဇီတရားဘုရားကြီးကတော့ဖောင်းမှုပိန်မှုအစပြုပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရတွေကိုထင်ရှားဆုံးအာယုံကိုရွေးပြီးတော့မှတ်ရတယ်။ကာယ ानु ပဒနာကိုပဲမှတ်မယ်။သုံးမဝေဒနာ ानु ပဒနာကိုမှတ်မယ်။အဲ့ဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့မပွားရဘူးနော်။စိတ်တ ानु ပဒနာကိုပဲမှတ်မယ်။တချို့ချို့တော့ဆရာတော်တွေကစိတ်တဏှုပဒနာဆိုစိတ်တဏှုပဒနာတွေညွှန်တာကျန်တာတွေဘာတွေပဲဘယ်လိုထင်ရထင်ရမှတ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲသဘာဝမကြဘူးเนาะကိုကစိတ်တွေမှတ်နေတော့လည်းပဲဒီကာယ ानु ပဒနာတွေကထင်ရလာခေါင်းမှုပိမှုကြီးကထင်ရနေမယ်ဝင်နေထွက်လေတွေကထင်ရနေမယ်ဆိုရင်မှတ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားတော့ဒီလေးပါးကိုအလင်းအသင့်တယ်လို့မှတ်ရမယ်လို့နားလည်ရမယ်เนาะဖောင်းနေပိနေဆိုတာပင်နိုင်ပေါ့ကျန်တဲ့ခုနဝေနာလေးပေါ်ရင်ဝေနာလေးမှတ်ရမယ်စိတ်တွေထင်ရှားစိတ်တွေကိုမှတ်ရမယ်ဓမ္မယုံနေထင်ရှားရင်ဓမ္မယုံနေမှတ်ရမယ်ဘာလို့မှမှတ်ရမရှိမှဖောင်းနေပင်နေကိုပြန်မှတ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများပြီဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်အကျိုးခုနမျိုးကိုလည်းပဲဒီဘဝတွင်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဒီအကျိုးတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမိမိတို့တည်းကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်အကူရနေကြပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်ကြကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအားဖြင့်ပฏิပဒံအကျိုးခုနှစ်မျိုးတို့ကိုဒီဘက်ဘဝမှာရင်ရရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြတဲ့ယောဂီတော်ရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတိုင်1382ခုနှစ်ဘောဇလတန်9ရက်10ရက်9လ2019ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ည8နာရီစင်ကာပူနိုင်ငံစိန်ကျွန်းကျွန်းကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်ပါတော်မဟာစီဝိပဿနာလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းကြီးရဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဓမ္မပရမလာတဲ့ဘာလဝကတာမဏိကျော်မိခေါ်တွင်ရရှင်တိတ်တာဆိုတဲ့တိတ်တာတာမဏိဝတ္ထုကိုအခြေခံကဟောကြားတော့တောနဲ့ကြီးတဲ့ကကိုရင်လေးတစ်ပါးကြောင့်ဆိုတဲ့တရားတော်တော်နဲ့ကြီးတဲ့မှာခေါင်းနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးခေါင်းနှစ်သားသာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကိုရင်လေးဟိုးတော်ကြီးတဲ့မှာစေတဝန်ကျောင်းကနေယူဇနာ120ဝေးတဲ့စေတဝန်ကျောင်းမှာသူကမိဘတွေဆွေမျိုးတွေတထေးတွေဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းအလှရှင်နေရာမပြတ်ဘူးမိဘတွေရောဆွေမျိုးတွေရောနှစ်ဖက်စလုံးမိဘတွေရာတထေးတွေဆိုတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရာမျိုးမျိုးပဲလာလှူကြမျိုးမျိုးလာလှူတန်းနေတော့ဒီတိုင်းသာဓမ္မတွေနဲ့မပြတ်မဆဲပြောဆိုနေရတယ်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကမ္မထံတော်ဥပ္ပဇ္ဇေဆရာရှိရရှင်သာရိပုတ္တရာဥပ္ပဇ္ဇေဆရာသမထန်နေတောင်းနိနာနေတရားတွေမှတ်သားပြီးတော့နိနာနာဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတွေလိုက်လာအောင်မယ်ဆိုဝေးတဲ့နေရာယူဇနာ120ဆိုတော့ဒီယူဇနာကို10မိုင်လို့လည်းသုံးတယ်13မိုင်လို့လည်းသုံးတယ်10မိုင်ပဲထားပေါင်းတရားဆိုရင်800ပဲ120160အဲ့တော့ယူဇနာ120ဝေးတဲ့ဟိုးတော်ရတဲ့ခေါင်းနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးကတော်ထွက်သွားတယ်အဲ့ကိုရင်လေးတော်ထွက်သွားတဲ့တော်ကြီးကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြုတ်ကြည့်ရတမင်ကတောက်ကြီးကဟောက်ပေါ့မြောက်ကကျိုးခွေတောင်းအိုးဝင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုတော်ကြီးနဲ့တင်စားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတဲ့ယရဏတုံးမှာတောတောင်းလေးဟာလူဝေဥစ္စာတကူးလာမှာအတာကျူးတဲ့လာတကူးမှာတော်တောင်သဘာဝတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တည်ရပြန်ပြီးတော့ဖူကြပွင့်ညပွင့်လေးတွေအစီအကြီးနဲ့အခိုင်အခိုင်တွဲလိုက်တွဲလိုက်ဟိုးအပေါ်သေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကပလာကြီးကိုလွှမ်းခြုံထားသလိုအဲ့ဒီထဲမှာအနီတွေအပြားတွေဖြူတွေရောင်စုံပန်းလေးတောနဲ့ကြီးထဲမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပန်းမျိုးစုံပွင့်ဖူးနေသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလည်းပဲစီကံတွေရဲ့နိလန်တွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့စီကံဆိုတာတော့ဝဏ္ဏ၅ညံပေါ့နိလန်ဆိုတာတော့တုတ်၃ညံပေါ့သဘောတရားတွေဆိုတာဗိဓမ္မာ9ညံပေါ့ရှိကံတွေရဲ့နိလန်တွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာကျင့်စရာသိက္ခာတွေမြတ်စွာဘုရားဆုံးနေအောင်ဟောထားတယ်သီလသိက္ခာရဲ့သမာဓိသိက္ခာရဲ့ပညာသိက္ခာရဲ့လို့သိက္ခာတွင်ဆုံးလင်းလာသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်တို့ကြီးတွေမှာဖူးကြပွင့်ကြအဖူးလေးတွေပွင့်လေးတွေခိုင်လိုက်ခိုင်လိုက်အသီးလေးတွေ
အမျိုးမျိုးတင့်တယ်လှပကျက်တည်ရှိနေသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကတ်၃ပုံတရားတော်ဟာလည်းပဲရှိကံတွေရောနိလန်တွေရောသဘောတရားတွေရောသီလတိတ်္ခာယောသမာဓိတိတ်္ခာယောပညာတိတ်္ခာယောဆုံးနေတာသမုဒိသစ္စာရဲ့ပရမတ္ထသစ္စာရဲ့အရိယသစ္စာရဲ့လို့သစ္စာတွေစုံလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်တောဥကြီးကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဤတွေပွင့်နေနဲ့ပွင့်ဖူးဝေစာအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မဒေသနာတွေဟာလည်းပဲအမှန်တန်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ပြရဏတုတ်ထဲမှာဟောထားဝဏဘဂုံမေယထဖုတ်တိတကေဂိမာနမာတိပထမသမိန်ဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအတေတယိနိဗ္ဗာနဂာမိန်ပရမံဟိတာယဣဒံ பி ဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနသစ္ဆေနသောဝတိဟောတုဂိမာနံຫນွေလီလာတို့တွင်ပထမသမိန်ဂိမေရှိဝဲဆຫນွေလာဖြစ်သောမာတိအတာကုဆိုတဲ့လာတကုမှာဖုတ်တိတကေပွင့်ထားတဲ့ခပြအစုံစုံနုနေတဲ့ခပြားအစုံအစုံတီးနေတဲ့ခပြားအစုံအစုံရှိထားသောဝဏဘဂုံမေတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတိရိကောယထာတင့်တယ်လှပကျက်တည်ရှိပြီးတော့နေသလိုလထုပမန္တထာဥပမန္တတာအနှက်နှစ်ချက်စုံစွာထိုတောအုပ်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောလထုပမန္စီကံတွေရဲ့နိလန်တွေရဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောလထုပမံသီလတိတ်္ခာရဲ့သမာဓိတိတ်္ခာရဲ့ပညာတိတ်္ခာရဲ့လို့တိတ်္ခာတွေဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောလထုပမံသမုဒိသစ္စာရဲ့ပရမတ္ထသစ္စာရဲ့အရိယသစ္စာရဲ့လို့သစ္စာတွေဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိတော်ဓမ္မဝရံ၃ပုံပိဋကတရားမြတ်ကိုဓမ္မဝရံသိက္ခာ၃ယတရားမြတ်ကိုဓမ္မဝရံသစ္စာ၄ယတရားမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဂာမိန်နိဗ္ဗာန်ကိုရစေရောက်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မဝရံအဲ့ဒီတရားမြတ်ကိုပရမံဟိတာယအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးဟာရည်ညွှန်းပြီးတော့အတေတယိဟောကြားတော်မူလေပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၌ဣဒံပိရတနာယံပိရတနာဘာဝောဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရား၏ကြီးညိုပဲကောင်းတဲ့ခုံရီအပေါင်းဒီလည်းပဲပဏိတံထုကဲမောမြတ်လှပါပေ၏ဟေတေနသစ္စေနဤသစ္စာစကားချော့

ဒီဇလန်းကရာဇကြိုမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဇလန်းကိုပြန်ဟောတဲ့နေရာမှာသာဝတိမြို့ဇေရွန်ရွှေကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌသာမဏေလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်ဟောအဲ့ဒီဒိဋ္ဌသာမဏေလေးကဒိဋ္ဌသာမဏေဘဝမရောက်ခင်ပေါ့ဟိုဘက်ကဘဝရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဖခင်ကြီးဝင်ကန္တပုံနာကြီးနဲ့အမတန်ချစ်ခင်တဲ့တန်ငယ်ချင်းနေဖြစ်ကြတယ်မဟာသီနပုံနာကြီးရဲ့မဟာသီနပုံနာကြီးနဲ့ဝင်ကန္တပုံနာကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အဖေပေါ့အမတန်ချစ်ခင်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးကြပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းအမတန်ပေါများတယ်အမတန်ချမ်းသာဒီတသက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်သက်စားလို့မကုန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တထေးကြီးတွေပေါ့ဘယ်တော့မှမဆင်းရဲတော့ဘူးလို့သူတို့ထင်ကြအဲ့လိုနဲ့လေးလေးလေးနဲ့ရက်ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဝင်ကန္နဘုံနာကြီးဘက်ကတော့စီးပွားတွေကမကြသွားဘူးမဟာသေနဘုံနာကြီးကစီးပွားရေးတွေအမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြဆုံးသွားလိုက်တာနောက်ပိတ်ဆုံးဆွန်းလောင်းစရာတော့မရှိတော့ဘူးဆွန်းငံကြွလာလို့ရှိရင်ဆွန်းလောင်းစရာတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဟာသေနဘုံညာကြီးဟာဒီဝင်ကန္နဘုံနာကြီးရဲ့သားဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအမတန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သားအရင်းလိုပဲဟိုးတုံးနဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲသူဖခင်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့ချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာသူစားစရာတော့မရှိအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတာသိရတဲ့အနေတကားကွယ်လေးမှာပုံပြီးတော့နေရကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဖျားကြီးကအိမ်နေမှာပုံတကွယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအစတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပုံနာကွယ်နေသူ့မြန်လောင်းညင်မိမဲ့လို့စိတ်ထဲကအမတန်ကြီးဒါအရင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါပဲလေသူ့မြန်လောင်းစရာမရှိဘူးဒါလေးတွေကသတိထားစရာပဲသူတော်ပစ္စည်းတွေဆယ်သက်စားမကုန်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရဆိုအနိစ္စတရားတွေအနတ္တတရားတွေမပိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဇလန်းလေးတွေကထုံနှုတ်ပြီးတော့တန်ဝေကယူရဆယ်သက်စားလို့မကုန်ဘူးဘလို့သုံးသုံးမကုန်နိုင်ဘူးရွှေတွေငွေတွေအများကြီးရှိတာပျက်စီးချိန်တန်းလာတော့လေကျန်းဖန်ပြီးပျက်စီးသွားတာပြောက်တဲ့ဟာကပြောက်ခိုးတဲ့ဟာကခိုးကျွေးတွေပြန်မရတဲ့ဟာမရနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့စားကြရတော့မရှိဘူးသူတယောက်တည်းတော့မနဲ့စားရနေရဒါဟာဒီလိုလောကရဏီဂျုံနေဆိုတာအခုမှမဟုတ်ဟိုးတော့နေရလေဒီတိုင်းပဲဂျုံခဲ့တာအရှင်သာရိပုတ္တရာကသူအရန်လောင်းညင်နေစိတ်တည်းကလောင်းညင်မင်းနဲ့လို့လောင်းကြရမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တဲ့ဇာတာရကတို့ကြည်တော်အဖြစ်မိမိတို့လှူခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာလှူဖို့ခြေနေပေးတော့မှာလှူပြအောင်လှူထားလှူပြအောင်လှူတာနောင်လှူမယ်လို့တော့ရည်ပဲထားတာပဲဒီပစ္စည်းကအစိုးမရဘူးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနိဒီကန္နာသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိနိဒီဝါထာနာသဝတိတင်ညာဝတဝိမုံရှတိနာဂဝါအပနမင်းဒီယခဝါပိဟရန္တိနံအပိယဝါပိဓာယာဒဥဒ္ဒရန္တိအပတတောယရာပုံညခယောဟောတိတပ္ပမေတံဝိနတတိနိဒီကန္နာသုတ်တံမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးပြန်ဟောထားနိဒီဝါမြုပ်ထားတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာယရနာတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့လည်းပဲဌာနမြုပ်ထားရာအရာမှာသဝတိရွေရှားသွားတတ်တယ်မြေကြီးအနဲ့ကြီးတူးပြီးမြုပ်ထားတယ်လိုတဲ့အခါသုံးဖို့ပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲဖို့ကိုယ်မှာကုသိုလ်ကံအဟုန်ကုန်ပြီဆိုရင်
အဲ့ဒီမြှောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအလိုလိုရွေ့သွားတယ်သူတော်ကောင်းတို့အံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအေးဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရဘလူမှမယူဘူးဘလူမှမယူဘဲနဲ့အလိုလိုကိုရွေ့သွားတယ်ဒီပစ္စည်းနဲ့ကိုနဲ့သုံးဖို့ကံကုန်သွားပြီဆိုရင်အလိုလိုရွေ့သွားတယ်နိတိဝါဌာနသဝတိနံပါတ်1ကတင်ညာဝတ္တဝိမုံရှတိအတ္တထောဥ္စာရှင်ဤတင်ညာဝအမှတ်တင်ညာကတော်မူလဲပဲဝိမုံရှတိမိမောတွေ့ဝေမေ့ပြောက်ခာနေတတ်ပါပေ၏မြုပ်ထားတာကဥပမာလှေကားအောက်မှာနံရံထဲမှာတိုးဝက်ထားတယ်မိမိထင်တာကခေါင်းရင်းမှာထင်အမှတ်တင်ညာ၄မှားကုန်အဲ့တော့မြုပ်ထားတာကတဏှာသွားတူးတာကတဏှာဆိုတော့ရပါတော့အဲ့ဒါလည်းပဲကံကုန်လို့ရှိရင်မရတော့ဘူးတင်ညာဝတ္တဝိမုံရှတိနံပါတ်3ကနာဂါဝါအပနာမင်တိနန္ဒကားတွေကလည်းပဲအပနာမင်တိယူဆောင်သွားတတ်တယ်နန္ဒကားတွေရှိတယ်တဲ့လောကောင်းတို့အကုန်လုံးကြားဘူးနေတာပဲနန္ဒောပဏ္ဏနဂါတို့ဗုဒ္ဓနဂါတို့သံဘေယနဂါမင်းတို့အခုလည်းပဲရှိတာပဲဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိမှာပဲကိုမတွေ့ရလို့တကိုးကြီးတဲ့နန္ဒကားတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေတွေငွေတို့သူတို့တကိုးနဲ့ယူသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားเสียရရှိတယ်ပေါ့။ဒီနဂါးပြည်မှာရွှေတွေငွေတွေရှားနေလို့လားလို့မေးเสียရရှိတယ်။နဂါးပြည်မှာရွှေတွေငွေတွေတောင်းလို့ပုံနေတာဘလူမတော်သုံးမဲ့လို့မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ယူသလဲဆိုတော့ကံကုန်သွားပြီတဲ့။ဒီပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲဖို့အတွက်ကံအရှိန်ဟုန်ကုန်ပြီဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကလည်းကုန်တယ်နောက်ထပ်ပစ္စုပန်ကုသိုလ်လည်းထပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်ကံတွေကုန်မသွားဘူးလားအဲအဲ့လိုကုသိုလ်ကံတွေကုန်သွားရင်ဒီရွှေငွေကြောက်တံပရမညာနဲ့ဒီလူနဲ့မထိုက်တန်တော့မထိုက်တန်ရင်နန္ဒကားတွေကယူသွားတတ်တယ်အလိုလိုရွေ့သွားတတ်တယ်အမှတ်တင်ညာမေ့နေတတ်တယ်နန္ဒကားတွေကယူသွားတတ်တယ်နံပါတ်၄ယက္ခဝါပိဟရန္တိနံယက္ခဆိုတဲ့တရားဟာဒီနေရာမှာဘလူးတယ်မဟုတ်ဘူးနတ်တွေအကုန်လုံးပါဘယ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနတ်တွေကလည်းတကိုးနဲ့ယူသွားတတ်တယ်တဲ့သူမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းမိကန်တက်တာတဲ့ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးယူသွားတတ်တယ်တဲ့နတ်တွေကတကိုးနဲ့ယူသွားတော့လိုက်ရှာလို့ရပါအောင်မှာဘာဖြစ်လို့ယူသွားပါလိမ့်ကံကုန်သွားပြီတဲ့ကမ္မန္တတေဝိပ္ပစတိကံကတ္တဝါတွေကိုစီမံတာအဟောင်းကံလဲကုန်ပြီအတိတ်ကုသိုလ်ကံလဲမလုပ်ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာဒီယရဏာတွေကိုသုံးဆွဲဖို့အတွက်ကံကုန်သွားပြီအဲ့ဒါမို့နတ်တရားယူသွားတယ်ယခဝါပိဟရန္တိနံအပိယဝါပိဒါယတာဥတ္တရန္တိအပတ္တတော်အပတ္တတော်မိမိတို့မမြင်ငယ်အပိယဝါပိဒါယတာမိမိတို့မပေးလို့တဲ့သူတို့ကတော့လဲပဲနံထိုဥစ္စာတို့ကိုဥဒ္ဒရံတိထုတ်ပေါ်ယူဆောင်သွားတတ်ပါပေ၏အဲ့ဒါတော့သခိုးခိုးသွားတာပေါ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်အိမ်ထဲကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ခြားလူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခိုးသွားရင်လည်းပဲပစ္စည်းတွေပါသွားတော့မိမိတို့ပစ္စည်းတွေသုံးလို့ရပါဦးမလားအဲ့ဒါဥစ္စာပစ္စည်းပျောက်ဆုံးကြောင်း၅ပါးသူတို့ကောင်းတို့သိတာကတော့ရေမင်းမင်းခိုးသူမချင်းမနဲ့တက်တော်သူပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကံအရှိန်ဟုန်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုကြမ်းဖန်ပြီးတော့ပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံသစ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုကံသစ်တွေဆောင်ရွက်ပေးရကုသိုလ်ကောင်းမှုကံသစ်တွေဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါကျတော့အမှတ်တမဲ့ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကံဟာနောင်ဘဝကြမှာအကျိုးပေးမယ်လို့ထင်ရဩနောင်ဘဝကြတော့အကျိုးပေးမှာပေါ့ဟာနောင်ဘဝမဟုတ်ဘူးအခုကိုအကျိုးပေးတာမိမိတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုကုသိုလ်ထပ်ထပ်လုပ်လိုက်တော့ကုသိုလ်ကံဆက်နေတယ်မလားကုသိုလ်ကံဆက်နေခုနလို့၅မျိုးနဲ့ပျောက်ပါတော့အဲအဲ့ဒါကိုးချက်ချင်းကိုအကျိုးရတာနောက်ဘဝနောက်မှာတသက်အကျိုးပေးမှာအခုလောလောဆယ်ကိုအကျိုးရတာဒါကြောင့်မလို့ဒါနရဲ့အကျိုးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားမှာတပါးကြံတဲ့သူကုံစင်အောင်မဟောနိုင်ဘူးဒါနရဲ့အကျိုးဟာအမတန်ကြီးမားတယ်မသိတဲ့အခါကျတော့ဒါနသန္ဒနာလေတာပဲဆိုမထင်မဲ့မြင်လို့ဒါနအမတန်အကျိုးကြီးတယ်အခုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနန္ဒကားတို့နတ်တို့ယူမသွားရအောင်
အမှတ်တင်ညာတွေမေ့မနေအောင်အလိုလို၍မသွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာကုသိုလ်ပဲတဲ့အခုကုသိုလ်တွေဆက်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပြန်ကြံသူမှလည်းလာပြီးတော့မတိုက်ခိုက်မဖြက်စီးနိုင်ထတ်ထတ်တောင်းမှတိုးတိုးတိုးတိုးလာသေးတယ်အဲ့လိုမဟာသေနာဘုံနာကြီးဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတယောက်ထဲတော်မှစားဖို့ကအနိုင်နိုင်ဖြစ်သူသားလိုချစ်ခင်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလောင်းညင်မင်းနဲ့မလောင်းနိုင်နောက်နေ့ကျတော့ဘုံနာတွေရွတ်ဖတ်တဲ့တဲ့ပွဲရှိတော့သူရွတ်ဖတ်တဲ့တဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့တော့သူ့အတွက်ပစိုးပိုင်းလေးတထည့်ရဲ노နဲ့ချက်ထားတဲ့노ဓမင်းပေါ့အဲ့လားလေးတခွဲရအဲ့လားလေးတခွဲရတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလာရင်လောင်းထူမယ်ဒီနေ့လာမလာပါမလားပေါ့မျောနေတာရှင်သာရိပုတ္တရာတမဘက်ကထားတဲ့အခါဆင်ញင်လိုက်တော့ဩသူလောင်းထူခြင်းလို့စောင့်နေတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာသိတာနဲ့ကြွသွားကြွသွားတော့အိမ်ပေါ်မှာတန်းတန်းရှင်းရှင်းလို့ပြီးတော့အခင်းလေးခင်းပေးခင်းပေးပြီးတော့ဒီသူရလာတဲ့노ဓမင်းကိုလောင်းတယ်တဝက်လောက်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာတိတယ်သူ့မှာလဲစားစရာမှမရှိပဲဒီတယောက်စားပဲရထားတာအကုန်လောင်းလိုက်ရင်သူ့စားစရာမရှိတော့အဲတဝက်လောက်ကြတဲ့အခါကျလက်ကတော့အဲဒီမဟာသေနပုံနဲ့ရဲ့အရှင်ဘုရားဒီ노ဓမင်းဟာတယောက်စားပဲရှိပါတယ်တဝက်ဝဲလိုက်လို့ရှင်ဘလူမဝမှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်အခုဘုရားမှာမချီးမြှောက်ပါနဲ့ဖရာ။နောင်ဘုရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဆိုအကုန်လောင်းလိုက်။ပစိုးပိုင်းလေးကိုလည်းပဲသင်္ကန်းအဖြစ်နဲ့လှူလိုက်တယ်။ဖိုးတော်ကတော့သင်္ကန်းအခုလိုတစ်ခါတည်းချုပ်ပြီးသားမရဘူး။သင်္ကန်းပိုင်းလေးတွေသင်္ကန်းပိုင်းလေးတွေအဲ့ဒါတီဟိုမှာလည်းအခုအဲ့လိုလုပ်ကြတာရှိတယ်။အုပ်နဲ့ပိတ်အုပ်တွေပေါ့။ကိုကြောင်းရောတော်မှာပြန်ဆိုးတာတို့ချုပ်တာတို့ပြန်လုပ်ရတယ်။အဲ့လိုလောင်းတဲ့အခါမှာဘာဆူတောင်းလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်ကာကာအရှင်မယားတို့သိတဲ့တရားကိုသိပြီးတော့အဆုံးစုံရောက်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တပည့်ဟာဘာမှမပါဘူးအရှင်မယားတို့သိတဲ့တရားကိုသိပြီးတော့အဆုံးစုံသောအဖြစ်ကိုရောက်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤရှင်သာရိပုတ္တရာတင်တောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်စေဆိုပြီးပြန်သွားအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလောင်းလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတွေးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆုံးမလောင်းရတော့လည်းပဲသူလောင်းထားရတာလေးကိုပြန်တွေးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရောကြီးတို့အဲ့ဒါလည်းအတူယူရမှာနော်သူတော်ကောင်းတို့ခဏခဏလောင်းလှူဘူးတယ်သူတော်ကောင်းတို့လှူတာတစ်ခွက်တည်းမှမဟုတ်ဘဲအများကြီးလှူဘူးတာပဲအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားအားမထုတ်တဲ့အခါပြောပါတယ်တရားထုတ်တဲ့အခါတော့အဲ့ဒါလေးမှတ်ပြရမှာနော်တရားမရှိမမှတ်သေးတဲ့အခါလောက်ကန်နေတဲ့အခါမှာဟိုတော့ငါတို့လှူခဲ့တယ်အဟောမေတ္တနံအဟောမေတ္တနံအဟောမေတ္တနံမိလှူခဲ့တာလေးကိုပြန်တွေးဘောမြောက်ဝန္တာဖြစ်ဘောမြောက်ဝန္တာဖြစ်တာကိုပါမောဇ္ဇလို့ခေါ်တယ်ဘောမြောက်ဝန္တာဖြစ်ပါများလို့ရှိရင်နှစ်သက်တဲ့ပီတိပီတိပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ပတ္တိဟောနောက်ကြတော့ချမ်းသာလိမ့်မယ်ကိုရောစိတ်ပါဒုက္ခချမ်းသာတဲ့အခါမြဲမြဲဆန်းဆန်းတမာရိယတမာဟိတစိတ်အရိယာနဲ့ဝိပဿနာပွားလိုက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရနိုင်တယ်ဖြစ်ပြတင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဆက်ပွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ရနိုင်တယ်ရုပ်တဏ္ဍာနေရာတလက်သက်ပြတ်နေတာပဲတခုမှမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီညင်းဝဲတဲ့ဉာဏ်နေပြီးတော့ဆက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ဝိရာဂဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉာဏ်ရနိုင်ဝိမုတ်တိတို့ပြစ္ဆဝခန္ဓာတို့ဆက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုပြန်ပြန်သတိရလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်အဲ့ဒါကိုစာဂာနုတ်တိလို့ခေါ်တယ်နုတ်တိ၁၀ပါးထဲမှာစာဂာနုတ်တိဒါနကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့မိတို့ပြုတဲ့ဒါနကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့သတိရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာအဲ့လိုပုံနာကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရနေပြီးတော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့အခါကျတော့သုတိပြည့်ပြည့်တေလွန်တာပေါ့သူအဲ့လိုလောင်းထူပါတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုပဲအမြဲတမ်းသတိရနေတဲ့အခါကျတော့သုတိပြည့်ကျွေသေးကံဤမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုပဲသတိရအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုသတိရပြီးသေသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလည်းများတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အလုံကျွေးတွေဖြစ်တဲ့တရားဒဂမတွေအိမ်မှာသွားပြီးတော့ပရိသန်နေနေတယ်ပရိသန်နေနေရဲသူမိခင်ကချင်းချင်းတတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရဟန်းတော်900ကိုပင့်ပြီးတော့ရေမရောတဲ့노ကနာဆုံးဆိုတော့
အာမိသားစုတွေကအကုန်လုံးလှုပ်ပေးတာပေါ့လေရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရဟန်းတော်900ပင့်ပင့်ပြီးတော့နုကနာဇွန်နေကတ်သူလည်းပဲယောဂီဥပကလေးဝေးပြီးတော့အဆုံးမှနေပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကျွင်းတဲ့နုကနာဇွန်ကိုသူလည်းစားတယ်အဲ့ကလေးလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရဟန်းတော်900ပင့်နဲ့နုကနာဇွန်နေကတ်တယ်နာမည်မဲ့တဲ့အခါမှာလဲအဲ့လိုပဲကတ်တယ်နာမည်မဲ့တဲ့အခါကတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကလေးလေးကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြင်လဲဆိုရင်တခါလဲစိမ့်သိမ့်ကြည့်နေတယ်ဒါငါဆရာပဲငါဆရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါအခုလိုစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေရတာငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပဲဆိုသူ့ကိုခင်းသိမ့်ထားတာတသိန်းတန်ကပလာနဲ့ခင်းသိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒီကပလာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ရစ်ထားတယ်မလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပလာလေးပါပါလာလူကြီးတွေကဩကလေးဆော့လို့လက်မှာညှိနေတဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေကဖြုတ်ပေးတာဖြုတ်တော့ငိုတယ်ဩငိုတယ်ဆိုမဖြုတ်တော့ပါဘူးဆိုယူသွားရှင်သာရိပုတ္တရာရှေ့ကြတော့အဲ့ဒီလက်ကလေးကိုဖြီချလိုက်တယ်သူကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတာပေါ့ငငယ်လေးတွေကလှူတာခုမှငငယ်လေးရှိတယ်လမ်းတော်မလျှောက်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆုံးခွန်တဲ့အခါတော့မင်္ဂလာတွေပေါ့လေလောကီမင်္ဂလာတွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရဟန်းတော်900ပြည့်ပြီးတော့ရေမရောတဲ့နုကနာဇွန်တွေကတ်တယ်ခွန်လေးနဲ့သားအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျသူ့ကိုတိတ်တလို့အမိန်မဲ့လိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအမတန်ချစ်ခင်ကြည်ညိုလုံးအားကြီးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လူနာမယဥပတိတ္တကိုအဲသူ့ကိုတိတ်တလို့မြေပေးလိုက်ခွန်နေသားအရွယ်ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထာမသူယဟန်ဝှစ်ချင်ပါတယ်ကိုရင်ဝှစ်ချင်ပါတယ်ပေါ့အမိဘတွေကလည်းပဲသူ့အလိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေပင့်ပြီးတော့နုကနာဇွန်နေကညကြတော့သွားပြီးတော့ကိုရင်လေးခေါ်သွားပြီးသွားအပ်တာပေါ့ဟိုတုန်းကတော့အဲ့လိုကတ်ကြတယ်ဘုရားအတည်းဆိုတော့အလိုညကြတော့သွားအပ်လိုက်တယ်ဟိုမှလည်းကြောင်းပါတယ်တခါတည်းမိဘတွေကအကုန်အိတ်ကြကြောင်းပါတယ်အိတ်ပြီးတော့ဘလောက်ကလည်းခုနှစ်ရက်လုံးလုံးနှုတ်ခနာဆုံးကတ်တယ်တနေ့တည်းနဲ့ဝုန်းနိုင်နဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ရက်လုံးလုံးအဲ့ဒီမှာအိမ်မှာအိတ်ပြီးတော့နှုတ်ခနာဆုံးကတ်တယ်ရှင်းရမြောက်တဲ့နေ့ကျမှမိဘတွေကပြန်လာအဲ့ဒီရှင်းရမြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ကိုရင်လေးတိတ်တာဆုံးခံကြွကိုရင်လေးတိတ်တာဆုံးခံကြွတဲ့အခါကျတော့ဟောအကုန်လုံးတခါတည်းပစိုးပိုင်းနေတဲ့ပစိုးပိုင်းနေအောက်ကပေါ့လေအပေါ်ကဆွန်းအိုးပေါ့လေအဲ့ဒါခုပစိုးပိုင်းရောဆွန်းအိုးရောဆွန်းအိုး900ပစိုးပိုင်း900ရအဲ့ဒါအကုန်လုံးတန်ခါတော်လေးကိုသူပြန်လှူတယ်နောက်နေ့တခါဆုံးခံကြွတဲ့အခါကျတော့ဟိုးရွာတဲ့မရောက်တော့လမ်းတစ်ဝက်မှလာလှူလမ်းတစ်ဝက်မှလာလှူတော့မနေ့တုန်းက900ဒီနေ့900 1000ပစိုးပိုင်းကလည်း1000ဟိုတော့ပစိုးပိုင်းဆိုတာသင်္ကန်းချုပ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ပိဏဒါယကာတိတ်တပိဏပါဒဒါယကာတိတ်တသူနာမယတိတ်တသာမဏေပိဏပါဒဒါယကာတိတ်တအဆောင်တွင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့အရှင်မြတ်ဒီမိလုံရတာပေါ့လေဆောင်တွင်ချမ်းတော့သူကကပလာချုပ်နေချုပ်ထားတယ်သူ့မှာကပလာလေးလှူထားတာအဲ့တော့တန်ခါတော့ရှင်မြတ်ဒီဆိုတော့ရှင်မရတို့မိလုံမဲ့စားကပလာခြုံတယ်လေးခြုံထားပါလားဗျာနှွေးပါလေဟာကိုရင်ကဖုန်းတကိုကြီးမှလို့ကပလာလှူမဲ့လူရှိတယ်တပည့်တော်တို့လှူမဲ့လူမရှိဘူးလှူမဲ့လူမရှိတော့တပည့်တော်တို့မိပဲလှုံရတာပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မြားလို့ကပလာသင်္ကန်းအလိုရှိတဲ့တန်ခါတော်များထွက်ကြပါဗျာတပည့်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကိုရင်ခုနှစ်နှစ်သားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ခါအပါ1000နောက်ကလိုက်တယ်ဟာ1000ရမှရပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာစလုံးစလုံးမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့သူကသူကုသိုလ်သူယုံကြည်တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ကပလာအလူခံမှုညနေပိုင်းပေါ်လာတဲ့အခါကျလမ်းတစ်ဝက်မှာတယ်ကပလာ900ရသူမွေးကစားလေးနာမည်တက်တဲ့အခါမှာလမ်းအောင်မလျှောက်နိုင်သေးဘူးကပလာလှူခဲ့တယ်မလားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလေအဲ့ချက်ချင်းကြိုးပေးတာအလား900ရတယ်မြို့ရေရလည်းပဲကပလာတွေလာလှူခန်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကပလာတွေတိမ့်ဆဲထားအောင်တန်ခါတွေကအများကြီးပဲဟာအလူသူကအတင်းယူတာလားလှူမယူတာလားအတင်းတော့မယူပါဘူးလှူမယူတာပါအဲ့နဲ့တန်ခါတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့အဖိုးတန်တဲ့ကပလာတွေဟိုအောက်ဖွဲ့ထားတာပေါ့လေကဲလို့တောင်းလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ရန်ဖိုးမတန်တာပေးမှာပေါ့ဒါကတော့မမြင်ရသေးတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲဖြစ်တာပါပဲနောက်ကိုရင်လေးကြွားလာတဲ့ခါကျကိုရင်လေးကိုမြင်လိုက်တော့စိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့သားအရင်းလေးလိုပဲချစ်ခင်မြန်လို့ပြီးတော့
ဒီကိုရင်လေးအလှူခံမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလှူခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်လာအဲ့ဒါနဲ့အောက်မှာဖွက်ထားတဲ့တသိန်းတန်ကဗလာတွေကိုထုတ်ပြီးတော့နှစ်ထဲထုတ်ပြီးတော့လှူတယ်တဲ့အဲ့ဒါတန်ခါအပားတစ်ထောင်အကုန်လုံးကဗလာတွေရကြကဗလာဒါယကာတိတ်တာဆိုတခါဖြစ်သွားပြန်အဲ့လိုသူရှိကိုလာလာပြီးတော့ဟိုဘလှူကြတရားလှူကြဆွေမျိုးတွေကလည်းလာအလှူရှင်တွေကလည်းလာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဧကန်တကားပြောနေရတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တရားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့ယောဂီတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။လောကမှာလူတွေရှိတာပဲ။လာလာပါတွေရနေရတာအများကြီးပဲ။လူတွေလည်းပဲတထေးတွေဖြစ်နေတာတွေအများကြီးပဲ။ယဟန်တွေလည်းပဲပေါ်များနေတဲ့ယဟန်တွေရှိတာ။ဒေါထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူး။သူဟိုဘဝတုန်းကအများကြီးလှူရတာမဟုတ်ယောဂီတို့လိုအများကြီးလှူဘူးတာမဟုတ်ဘူး။တို့တမင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ပစိုးပိုင်းလေးတစ်ထည်ပဲလှူရတာ။ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ခါမှာသူလှူတာကိုကြည်အောင်လေ။သူလှူတာကသူအငတ်ခံပြီးလှူရတာ။ဘူးလှူတယ်ဆိုတော့ဘလောက်လှူလူကိုယ်မှလည်းစားစရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးပဲရှိတယ်။ဒီနိုခရိုလို့သူစားရမှာလှူလိုက်ရင်သူ့မှာစားစရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါငတ်ခံပြီးတော့လှူတာပစ္စည်းနည်းပင်နဲ့လို့စေတနာထက်တန်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီစေတနာနဲ့ဘာကိုဆူတောင်းလဲဆိုတော့ရှင်မယားတို့သိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဤတစ်မျိုးတည်းပဲဒါကြောင့်မလို့သမထဒိဋ္ဌံနေလုတ်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌံပြင်တစ်မျိုးပဲဆူတောင်းပါဆိုတာထိရောက်တယ်တစ်မျိုးတည်းစာပြကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့အများကြီးတောင်းရင်တော့ပဲရမှာလို့ဗျာရကြမှာရမှာတမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းရှင်များတို့သိတဲ့တရားကိုသိရပါလိမ့်မယ်။မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရပါလို့ဒါပြောတာမလား။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့တောင်းထားတဲ့ဆုဟာနှိုးစော်လာ။ချမ်းချမ်းသာသာနေနေလဲသူ့အသက်ရွယ်က9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်။အသက်ငယ်တာအသက်ကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်တာပဲ။9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆော်တော့မရှိအောင်မယ်။ခလေးဘောကဆော်တော့ကစားတော့မရှိအောင်မယ်။ဟုတ်9နှစ်သားတဲ့ကလောကကြီးကိုညင်းဝေပြီးတော့ဒီလောကကြီးတွေကလွန်မြောက်အောင်တရားအားထုတ်မှပဲဆိုတာတေချာစဉ်းစားကြည့်ယောဂီတို့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားအမှန်အံ့ဩဖို့ကောင်းခုနှစ်နှစ်မပြောပါနဲ့ယောဂီတို့အသက်20 30တွေတောင်မှပဲပျော်ပါနေတယ်မလားတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တောင်းတောင်းမလားဘူးခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့အားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားပဲသူတို့ကောင်းတို့နေ့တိုင်းကုသိုလ်လုပ်နေမလားအဲသူတို့ကောင်းတွေကုသိုလ်စွမ်းအားကိုတရားဘက်ကိုညှို့လိုက်အဲ့ဒါအခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောင်လည်းဖြစ်နိုင်လူကောင်းတို့ဒီမှာစေတနာထက်တန်တန်နဲ့ဝေယဝိသတွေလို့စေတနာထက်တန်တန်နဲ့တရားတွေနာတရားတွေအားထုတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်မညံ့ဖုန်ညံ့ရရပါလို့ဤမြန်မြန်ရကျင်တဲ့သူပေါ့ဗျာနေနေရကျင်တဲ့သူလည်းနေနေတောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မြန်မြန်မြန်မြန်ရကျင်တယ်ဆိုတော့မြန်မြန်ပေါ့ဗကတိတာဝကပေါ့ဩဟိုစူကြီးပံနေဆိုရင်တော့လည်းနှေးသွားမှာပေါ့လေကိုကြိုက်တာတောင်းပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနှစ်နှစ်သားလေးဟာလတ်လာပါတွေတခါတည်းဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့အကုန်လုံးကချစ်ခင်မြန်နိုးပြီးတော့ပြည့်စုံနေတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရာမှာအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တွေနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာမှာမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟိုတော်ကြီးတဲ့ကိုထွက်သွားတယ်ဟိုတော်ကြီးတဲ့ဇေတုံအကြောင်းကနေဘလောက်ဝေးလဲဆိုတော့ယုန်နာ120ဝေးတဲ့တော်ကြီးတဲ့ကိုထွက်သွားတယ်အဲဒါနီးနေလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတွေလိုက်မှာဆိုလို့အာဇာနီစိတ်တက်ပဲတော်တွေတောင်းနေဆိုတာရှင်နေရောကြားရရောမွေရရောတော်နဲ့ကြီးတွေကရောက်ဖူးတဲ့သူတွေရောက်ဖူးကြတာမွေကြီးတွေဆိုလည်းအကြီးကြီးတွေပဲပင်ကူတွေတောပင်ကူကြီးတွေဆိုလဲကြီးကြီးတွေပဲတောပင်ကူတွေကလူမကြောက်ဘူးလူတွင့်လိုက်ကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ကင်းချေများကြီးတွေကင်းမလက်မဲကြီးတွေတောတဲ့ထိုက်လျောက်သွားဘူးတဲ့လူတွေသိတာပဲအများကြီးပဲအန်ဒီရီအများကြီးပဲတောတဲ့မှာသွားလာနေရအဲ့တောတဲ့ကိုခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့သွားတယ်ဆိုတာရောယူတို့ဘလူစွမ်းအားကြောင့်ပါလေအေးကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာစွမ်းအားကြောင့်ကုသိုလ်လည်းပါတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းပါရှင်များတို့သိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဤဆူတောင်းခဲ့တဲ့စွမ်းအား
ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲတတိယတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကြတော့ပယောဂတံပတ္တိပေါ့အတိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပိသကတပုံညတာပေါ့ပယောဂတံပတ္တိကိုဆက်အနေနဲ့ပြောရင်အတ္တတမပဏိဓိဆက်14ပါးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုပ္ပိသကတပုံညတာဆက်ပတိရူပဒေသဝါသဆက်သဗ္ဗုရိတုပနေတိယဆက်သဗ္ဗုရိတာဝတ္တယဆက်လို့လည်းပြောတယ်နံပါတ်၄ရအတ္တသမာပဏိတိဆက်လေပတ်လေအဲ့လေခုပြည့်စုံလို့ရှင်ကောင်းရကောင်းရနေဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပုပ္ပိသကတပုံညတာဆက်အတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိလို့ဘုဇုံတို့သူတော်ကောင်းတို့လူ့ဘဝရောက်နေတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကျမ်းနာရတယ်အားထုတ်ခွင့်ရတယ်ပဋိရူပဒေသဝါသဆက်သာသနာထွန်းကားတဲ့အယမန်နေရတယ်တပ်ပုရိတုပနေတရားဆက်သူတော်ကောင်းတွေကိုအမိရတယ်အတ္တသမပဏိတိဆေအဲ့ဒါအစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့ပဲလို့မိမိကိုယ်ကောင်းအောင်ဆောက်တည်တာတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့ကောင်းတရားသဘောတွေပေါ့ရိုးရိုးပုရုဇဉ်ကနေကလျာဏပုရုဇဉ်ကလျာဏပုရုဇဉ်ကနေသုလသောတာပန်ဖြစ်အောင်သုလသောတာပန်ကနေမဟာသောတာပန်ဖြစ်အောင်မဟာသောတာပန်ကနေတရားကအနာကယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တာအတ္တသမပဏိတိဆေပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုရင်လေးဟာအစသရရပြည့်စုံမင်းနဲ့တောရဲသွားတယ်အတ္တသမပဏိတိဆက်ဒီလက်လာဘတွေပူဇော်မှုတွေကိုတာယာနေမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှတရားရမှာမဟုတ်ဘူးချိုယဟန်တော်တွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလေချိုယဟန်တော်တွေဧည့်သည်တွေနဲ့စကားမပြောချင်လို့ဝစီဘိတ်ဆိုပြီးကျင့်တာတွေကြားဘူးတယ်မလားအဲ့ဒါတကယ်အထုတ်တဲ့ကိုတော်တွေပေါ့ဘလူနဲ့ပြောဒီလူနဲ့ပြောနေဆိုတော့အာထုတ်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒါဘလူနဲ့မှစကားမပြောဘဲနဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတာဘလူနဲ့မှစကားမပြောဘူးဆိုတော့အာထုတ်ခွင့်ရသွားတော့ငါပြောတယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းအာထုတ်ခွင့်မရဘူးဟိုနဲ့နဲ့ဟိုနဲ့နဲ့ဟိုနဲ့နဲ့အာထုတ်လို့မရတော့အဲ့တော့ကိုရင်လေးဟာအဲ့တော်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့တော်တွင်သားတယောက်ပေါ့လေတော်တယ်မှသွားလာနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလောက်ကင်စားတော့ဒီနားမှာတော့ရကြောင်းလေးများရှိသလားတခါကြီးရှင့်လန်းညွန်ပေးသားပါကိုရင်လေးတွေ့တော့ချစ်ခင်တနာသွားတယ်။အော်ကိုရင်လေးကငယ်ငယ်လေးနဲ့တော့ရဆောက်တည်မယ်။တနာစရာပဲဒီကိုရမယ်။လမ်းမှညွန်ကိုတိုင်လိုက်ပြတယ်။ဘိုးတော်ကတော့ရဆောက်တည်သွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိမှာပေါ့။အဲနေရာကြောင်းလေးလိုက်ပြတော့ရကြောင်းလေး။တပည့်တော်တို့ယွာနီးပါတယ်ဖေဟာ။ဒီကနေပြီးတော့လာလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး၄မိုင်ပေါ့လေနီးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့တော့ကြောက်ဆုံးကံကြောက်ပါဖေဟာတပည့်တော်ဆုံးကံကြောက်ဆွန်းလောမှုအတွက်ဆောထားပါမယ်ဖေဟာအဲ့ဒါ तू ကအဲ့ဒီကကြီးရပဲကမကထာလို့ပြီးလို့လမ်းနေပါတယ်လိုက်ပြပေါ့လေအဲ့မှာဆွန်းလောညဆွန်းလောတဲ့အခါကျဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံသထဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံသထအဲ့ဒီပဲဆုပေးတယ်ချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဆင်းရဲခြင်းတွေမှာလွတ်မြောက်ကြပါစေအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဥပုပ်လိုခြင်းလဲဥပုပ်သီလာပေးလိုက်တာပဲရှေရှေဝိုးဝဲမဟောဘူးဘာဖြစ်လို့ရှေရှေဝိုးဝဲမဟောလဲဆိုတော့ तू ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေရတော့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေတော့မှတစ်ဖက်ကနေပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရားကြားနာအားထုတ်ခွင့်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒါဓမ္မတွေဥပုပ်လာဆောက်ရင်လည်းပဲဥပုပ်ပေးဥပုပ်သီလာပေးသီလာပေးပြီးတော့ဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံသထသံချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေစေရခြင်းဒီမှာလွတ်မြောက်ကြပါစေ။ဒါတော့ပဲပြောလိုက်တာပဲ။ပြောပြီးတော့သူကဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တယ်။ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ပဲပါတယ်ဘလို့ဘလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတော့မပါဘူး။ဇာတ်ထဲမှာ။ကဲယောဂီတို့ကအားထုတ်ပုံလေးပြောပြအောင်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။တယောက်တလဲပေါ့ဗျ။အားထုတ်နေတာပဲမလား။ဆိုတော့ဖြစ်တိုင်းယုံနဲ့ชุบเพหันชุบเพหันเอกัญชุยามิเอกัญชุยามิชุมันหมู่มา

0: ြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်မြဲရမည
1: ်
0: ရှုစဉ်ပေါ်ယို
1: ရ
0: ှင်ရဲ့မျို
1: း
0: လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည
1: ်
0: ကိုနှင့်အသက
1: ်
0: မငဲ့ကွက
1: ်
0: ရက်ဆက်နိုင်ရမည
1: ်
0: လမ်းဆုံးမရောက်
1: လ
0: က်မမြောက်
1: လက်မမြောက
0: ်တောက်လျှောက်သွားရမည
1: ်
0: အဲချမ်းသာသူတို့နားလို့ရပါအဲ့ဒါ၉ချက်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ခုနှစ်ချက်လောက်ပဲပြောတာမိမိနဲ့တင့်တော်လျှောက်ပဘောဇင်မြမပြတ်ပွားရမည်တို့ဆုံးငံရွာနဲ့နှီးတာလည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေခြံထားလိုက်တယ်အဓိကတော့မဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြတ်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်ရောလင်္ကာရရလာတော့ဒါပြောလို့ရတယ်ဖြစ်တိုင်းဆိုတာပေါ်တိုင်းချုပ်ပြတ်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်ဖြစ်တိုင်းယုံနိုင်ချုပ်ပြတ်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယောဂီတို့လိုက်မှတ်နေတယ်မလားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလိုက်မှတ်နေတဲ့အခါမှာဟာဘယ်ကိုညွှတ်မှတ်ရမလဲဘာဖြစ်လို့မှတ်တာလဲဘာသိအောင်လဲမေးခွန်းနေရမလားဘူးလားဘာညွှတ်မှတ်တာလဲဆိုလို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာပြဿုပ်ပံတဲ့တဲ့မှလို့သဘောတရားတွေကသိပြီးပြီလေပြဿုပ်ပံတဲ့တဲ့မှရင်သဘောတရားတွေသိတယ်ဆိုတာပြောပြီးမလားယောဂီတို့အေးပြဿုပ်ပံတဲ့တဲ့မှတဲ့အခုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းကိုပေါ်လာတဲ့သဘောလေးရောမှတ်စိတ်ကလေးရောမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းဂုံဂုံသွားတာပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်းမတွေ့သေးတော့လည်းပဲစိတ်ကအဲ့ဒီကိုညှို့ထားပါတဲ့ဂုံနာပြတ်တာကိုမသိသေးဘူးထားပါတော့မသိသေးလည်းပဲစိတ်ကညှို့ထားပါနှိမ့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကအမတန်မြန်တယ်မှတ်နေတဲ့အခါမှာပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေအတန်လေးတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတတ်တယ်ဟောတရုပ်ခွဲတတ်တယ်ဒါပထဝီပဲအာဘောပဲတေဇောပဲဝါယောပဲဟာဒါကအစင်ပဲဒါကအတန်ပဲအနတ်ပဲဟာကိုရထားတဲ့စာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲအဲ့လိုဝေဖန်ဆန်းစစ်နေရင်အခုပစ္စုပန်တဲတဲ့ရှုမှတ်တဲ့အချိန်ခါမှာရှုစရာအာယုံရောရှုသိစိတ်ကိုအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာဂုံဂုံသွားတာတည်တည်ချာချာသိနိုင်မှာစိတ်ကဒီပြင်ဟာရရအောင်လားလေဥမာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဆိုပါတော့တယုံမခွဲနဲ့ဆိုတာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဘုသူဒ္ဓရှိတဲ့သူတွေသိတာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဆိုတာဗာဒတ်ပါလေဝါယောဒတ်မှတ်တာကတင်ညာဟောတင်ညာဆိုတော့တခါထတ်ထဲအောင်အဘိဓမ္မာတက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တည်းကတပ္ပစိတ်တာဒါနစေတသိက်ခုနှလုံးရှင်နေဟေးကဲအဲ့ဒါတွေလျှောက်ဆင်းခြင်းနဲ့ပိန်နာအောင်မှတ်လို့ရပါအောင်မလားဖောင်းနာမှတ်ပြီးဆင်းခြင်းနေတာဟုတ်ဗျဖောင်းနာမှတ်ပြီးဆင်းခြင်းနေတော့ပိန်နာအောင်မှတ်နိုင်ပါအောင်မလားနောက်တာအချက်20လောက်ဖောင်းပြီးတော့ဆင်းခြင်းလို့မပြီးသေးဘူးဩဒါဝါယောပဲဝါယောဆိုဒါအဝိနိဘောကရုပ်တွေပဲဝါယောနောက်မှာတေဇောတို့ပထဝီတို့အာဘောတို့ရှိတယ်ဟာဒါတဲ့မကဘူးဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဆိုတာရှိတယ်အထက်ကလယုတ်ရှိပါဟာနံတင်ညာမှတ်တယ်တင်ညာမှတ်လို့ရှိရင်ဝิญဉဏ်လည်းပါတယ်အနန္ခဏ၄ပါးလုံးကုန်ပါတယ်ဟာဒါတဲ့မကဘူးတပ္ပစိတ်တာတရဏစေတသိက်ခုနှလုံးပါတယ်အဲ့ဒါလေးရှောက်ပြီးတော့ဆင်ញင်းနေလို့ရှိရင်ဗိဓိပံဆောင်းဝဲသွားဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆောင်းဝဲဖြေဖို့လေဒီဝိပဿနာပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့နောက်ပေါ်တာတွေပေါ်တာတွေသိပါတော့မလားမသိတော့ဘူးစိတ်ကူးရင်နေဖြစ်ကုန်ရောအဲ့ဒါအောင်မလို့ဖြစ်တန်းယုံနိုင်ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်အခုမှအခုပြောက်အခုမှအခုပြောက်အခုမှအခုပြောက်ဘာရင်းညာတွေလျှောက်ပြီးဓာတ်ခွဲမနေနဲ့အတိကယောဂီတို့သိရမှာကုံသွားတာပျောက်သွားတာကုံသွားတာပျောက်သွားတာကုံတာပျောက်တာတဲ့တဲ့မသိတော့ပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းသွားတာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဥမာတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ပင်ဆိုင်တာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဒီတိပင်ဆိုင်တဲ့နီးတွေနီးနာနေတရားတွေတိုးမလာဘူးလားတိုးလာပါဘူးနောက်ပြီးတော့လဲစိုက်ပျိုးရေးလဲကောင်းလာသူစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းမြေကြီးတဲ့ထိုးထည့်သွားရင်ကောင်းမှာမလားယောက်ျားဘာမှမသိဘူးမြေကြီးတဲ့ထိုးထည့်သွားလောလောဆယ်တော့မိုးရွာရင်ရှင်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကျတော့သေရောဘယ်သူလိုဆိုင်လို့ပဲရအစိုးကြီးတဲ့မြေကိုပြုတ်ပြန်ထားပြုတ်ပြန်ထားပြီးတော့မှစိုက်ခံနေကြမှာသေချာဆိုက်ရတယ်စိုက်ပျိုးရေးမှာနီးနာနေတရားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပဲသူတော်တို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်နိမန်နီးဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းကဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းပ ပြဿနာတဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကုံသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဟာပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီအဲ့သဘောမျိုးတွေကိုစိတ်ကရင်ညွှန်းပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်ထွေရလေးပါတွေးကျင်တဲ့စိတ်တွေလာပါတော့ထွေရလေးပါလျှောက်တွေးနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုနပျောက်ပျောက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ပါတော့မလား
2: ရောက်ပါတ
0: ော့စိတ်ဟာအမတန်ဆန်းကျယ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းဝိစိတ်တကရဏံစိတ်တံအမှန်တန်ဆန်းကျယ်တယ်မှတ်နေတာတော့ဖောင်းပိန်သုံးမုတ်ထိုင်းနေထိတယ်ထိုင်းနေထိတယ်ကိုကြိုက်တာမှတ်ထိုင်းနေထိတယ်မှတ်နေမယ်စိတ်ကူးရင်လို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးဟိုဟာမြင်ဒီဟာမြင်ဟိုဟာကြားဒီဟာကြားဇာလန်းနေဖြစ်နေရောမှတ်လဲမှတ်တာပဲမှတ်လိုက်စိတ်ကူးလိုက်စိတ်ကူးလိုက်မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်စိတ်ကူးလိုက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ဘူးလားယောဂီတို့
1: ဖြစ်တတ်ပါဘူးခင်ဗ
0: ျာအဲ့တော့မှတ်တာတနာကြီးနှစ်နာကြီးတစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာသွားတယ်မတမ်းမနေရတယ်ကွာဘာမှလည်းမထူးပါဘူးနာရကျင်တာပဲထူးတာပဲကြာကြာထိုင်တော့နာတယ်ဟေးနာတယ်အောင့်တယ်ချွေးတွေကြတယ်ဘာမှလည်းတို့လည်းမသိပါလားဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆင်ခြင်းနေတာမှသိအောင်မယ်အော်မမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေပဲယောဂီတို့လမ်းမှားမှဆိုလို့သတိပေးနေတော့ရွှေရင်မှန်ရင်လည်းဥမာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဆိုဖောင်းတာလေးရပိန်တာလေးရပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒီရှုတရားအာယုံဘောကိုစိတ်ဝင်စားရှုတရားအာယုံဘောစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားမလဲဓာတ်တွေတရုပ်တွေခွဲဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုပေါ်လိုက်ခုပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားပြောင်းပြောင်းသွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကုန်းကုန်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာပျောက်ပျောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပါတဲ့ဘောပါရလား ယောဂီတို့ရှုမှတ်နေတာဘယ်ကိုစိတ်ဝင်စားသင်္မောကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဗောဗျာဘာကိုစိတ်ဝင်စားရမလဲကုန်းနာပျောက်တာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပြောတာမလားဘာကိုစိတ်ဝင်စားရမလဲအဲအဲ့ဒါသင်္မောဘောစိတ်ဝင်စားလို့ဖြတ်ဆိုသင်အဲ့ဒီရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်လေပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ကုန်းကုန်သွားတယ်ချုပ်ချုပ်သွားတယ်ဒါလို့မလားယောဤတို့ဥမာမှတ်စိတ်ကလေးတွေကြည့်ပါလားထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မြဲနေသလားပြောင်းနေသလား
1: ပြောင်းပါဘူ
0: းထိတဲ့နေရာလေးတွေရောရောမွားမွားတိတ်မထင်ရှားဘူးတခါတလေရုပ်ကတိတ်မထင်ရှားဘူးတခါတလေလေနာကမထင်ရှားဘူးလားထိုင်နေထိတယ်ဆိုတာပြောင်းမနေဘူးလားဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေဇကလုံးလေစိတ်လေဇကလုံးကစိတ်ကထွက်လာတာမလားအဲ့ဒါနန္တရားတွေပြောင်းမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုလည်းညှို့ကြည့်ရတယ်ထိရနေရာလေးမှာနှွေးနှွေးနှွေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်နှွေးနှွေးနှွေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်ရောရောရောဒါလေးလည်းစိုက်ကြည့်ရင်သိတာပဲပြောင်းနေတာပဲဘာဖြစ်နေတာလဲအကောင်လေးများလားလုံးမနေနဲ့ပြောင်းနေတာမလားသူတော်ပြောင်းနေတယ်လို့သဘောထားကြာကြမလို့ဘာတံပဲကြာကြဘာပဲပြင်ပြင်အကုန်လုံးပြောင်းနေအကုန်လုံးအနေဆာတွေပဲဟေးအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပြက်နေအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပဲပြက်နေတာပဲအကုန်လုံးပြောင်းနေတာပဲပြက်နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်မမောတာတို့တွေ့တာတာတို့လိုချင်တာတို့လာပါတော့ဒါအစပိုင်းအစပိုင်းစမှတ်တဲ့ဟာတို့ကတီအောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်အောင်လဲ
1: တ
0: ီအောင်ဘာလို့တီအောင်လဲဆိုတော့ပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိအောင်ပြောင်းပြောင်းသွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောက်သွားလိုက်ချက်ချင်းကြီးတော့မသိဘူးဗောစိတ်ကညှွတ်ထားရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဟောတာပြောက်တာချက်ချင်းကြီးပဲသိမလဲဖြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ညာသွား၄နံပါတ်၄မှာတွေ့တာသို့တော်လည်းပဲစိတ်ကညှွတ်ထားတို့ရှုမှတ်နေတာဟာပြောင်းပြောင်းသွားတာပြောက်ပြောက်သွားတာကိုသိအောင်မှတ်နေတာဘာဓာတ်တွေညာဓာတ်တွေကအဓိကမဟုတ်ဘာဓာတ်တွေညာဓာတ်တွေကသယုတ်ခွဲပြီးတော့စာတန်းလို့ဘူးတို့လိုချင်တာကပါလေပြောင်းပြောင်းဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတာသိသိချင်းလုံးမှတ်တာ။ဘာကြောင့်မှတ်တာပါလိမ့်။ဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးတဲ့။ဝရဓမ္မသင်္ခါရ။ညစွာပြပြိဋိဘံဆာလုံးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောသွားတာလေ။သင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝရဓမ္မပျက်စီးတတ်သောသဘောရှိကုန်။ဝရဓမ္မပျက်စီးခြင်းသည်သာလေနောက်ဆုံးရှိခြင်း။ဝေယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြကုန်ဘုရှုမှန်နေတော့ပျက်စီးတာတွေမတွေ့နိုင်ဘူးလားသတော်အေးရုပ်တည်နဲ့လေပြောင်းပြောင်းနေတာထိုင်နေတီတဲထိုင်နေတီတဲထိုင်နေတီတဲထိုင်နေတီတဲမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းမနေဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ပြောင်းတာသိမထင်ရှားသေးဘူး မှတ်စိတ်တွေပြောင်းနေတယ်လေသူတို့အဲ့လိုထိုင်နေထိတယ်မှမှဖဲနေညင်ကြည့်ပါလားဟိုဝထင်းတရားတင်းဟိုတွေးဒီတွေးဖြစ်ကုန်ထိုင်နေထိတယ်လေးကိုပဲစိုက်ပြီးမှတ်ကြည့်ထိတဲ့နေရာလေးကိုထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နည်းနည်းလေးစိုက်လိုက်တာနဲ့တမာရီရလာတာပါပဲဗျာလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်တင်းတင်းတင်းတင်းနွေးနွေးနွေးနွေးစိတ်ဆိုင်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသူတို့အေးအဲ့ဒါဒီပြောင်းပြောင်းနေတယ်နွေးတာလေးလည်းပြောင်းတာပဲလှုပ်တာလေးလည်းပြောင်းတာအကုန်လုံးပြောင်းတာအကုန်လုံးပြက်နေတာပဲဟေးအပြက်တွေပဲအပြက်တွေပဲအပြက်တွေပဲဓလသက်ပြက်နေတာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ကိုညှုတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့တို့ပထမပြောခဲ့တာကဖြစ်ခိုက်ရှုမှတ်သဘာဝဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကြအောင်ရှုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ကြအောင်ရှုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တော့သဘောအတိတယ်ရှုကံအာယုံလည်းသဘောရှုညာလည်းသဘောသဘောတွေကိုသဘောတွေကရှုမှတ်နေတယ်။ဗာလေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။အထကောင်အသက်ကောင်လေးကရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။သဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်။အရှုကံကရုပ်ထင်ရှားရင်လည်းထင်ရှားမယ်၊နာမ်ထင်ရှားရင်လည်းထင်ရှားမယ်။ရုပ်ဟာလည်းသဘောတရားပဲ၊နာမ်ဟာလည်းသဘောတရား။ရှုညံကြတော့ရုပ်မပါဘူး၊နာမ်သက်သက်ပဲ။တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမလား။သင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်ပထမဒီသဘောသိအောင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့မိအောင်ကျိုးစားအဲ့ဒီသဘောလေးတွေထိုက်လျောက်သိလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တန်းယုံနံချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမည်သဘောသိုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသဘောသိတာနာမရူပပြိစေတဲ့ဉာဏ်အဆင့်မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာတမင်သက်သက်ကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီဟေးအိဆာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲဒီလိုဆင်ញင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့ကပ်ပြီးတော့မှားသွားအောင်မယ်တချို့နီးတွေကြတော့တမာရီတီထောင်ပြီးတော့ယင်ဝပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ရိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပခုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဩအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စရောရောမောမောမောဖြင်းဖြင်းလှုပ်လှုပ်လှုပ်တမာရီတီထောင်ပြီးတော့ကြည်တာသူနီးသူဟန်နဲ့အဲ့ဒါအနာဂံဆရာသက်ကြီးနီးလို့ခေါ်တယ်သူဟန်နဲ့သူဟုတ်တာပဲပရမတ္တသားတွေပြောင်းနေတော့အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဒါလို့ဆိုပေးရသူနီးသူဟန်နဲ့ပြောတာအခုဓမ္မကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရမကပရမပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်မှတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရင်းနဲ့ပြောင်းနေပါလားလို့စိတ်ကညှို့ထားပြောင်းနေပါလားညှို့ထားတဲ့သူကကိုမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းနေတဲ့အရှုကံလေးတွေကလည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းမနေဘူးလားအနိစ္စအနိစ္စမဆိုးတော်လည်းပဲအနိစ္စကိုသိရမရောက်ဘူးလားအေးတက်တက်ကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်ပဲအနိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲ့လိုဆိုးနေတာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲထိုင်နေတည်တယ်ထိုင်နေတည်တယ်တည်နေတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်နိုင်လဲနာတယ်နာတယ်နာတယ်အော်ပြောင်းနေပါလားပြက်နေပါလားလို့စိတ်ကညှို့ထားပါတဲ့ပြောင်းနေတာပြက်နေတာကိုညှို့ထားလို့ရှိရင်ဟောညှို့ရင်းညှို့ရင်းနဲ့ကိုယ်လည်းရှုမှတ်တယ်ညှို့လည်းညှို့ထားတယ်ဆိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းတာပြက်တာတွေမသိနိုင်ဘူးလားစိတ်ညှို့ထားတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သိရတာပေါ့မှတ်တော့မှတ်တာပဲစိတ်ညှို့တာကပြောင်းတာပြက်တာကိုစိတ်မညှို့ဖဲနဲ့ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာပဲအခုဘာလုပ်နေလဲနောက်ဘာလုပ်အောင်မယ်ဘယ်သွားအောင်မယ်ဘာလုပ်အောင်မယ်စိတ်ညှို့တာတွေမရှိဘူးလားတော်အောင်ထိုင်နေတိတော့မှတ်နေတာပဲထိုင်နေတိတည်းမှတ်နေနေねနောက်၄ရက်လောက်ပဲလို့တော့လေ၄ရက်လောက်၄ရက်လောက်ပြင်တော့ငါပြန်ရင်တော့ဘယ်သွားရမယ်ဘယ်သွားရမယ်တော်တော်ကြာသွားပြီစိတ်ကအဲ့ဒီညှို့အဲ့ဒီညှို့နေတော့ဒီပြက်တာတွေမြင်မာတော့မလားအဲအဲ့ဒါရောမလို့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းပါအိမ်ရောက်တယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်5မိနစ်ရရင်5မိနစ်10မိနစ်ရရင်10မိနစ်ဒီမြင်လို့လုပ်တဲ့အခါလုပ်ပေါ့သူနဲ့ဆိုင်ဆိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ပေါ့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအပြက်ကိုမြင်အောင်နှလုံးသွင်းညဘာလို့နှလုံးသွင်းရမလဲဝိပဿနာဆိုတာအပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာဝိပဿနာပဲဟာတင်းငိမ့်နေတာဘာကြီးပဲညာကြီးပဲကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီအပြင်မှာဘာရှိတယ်ဒီကျွန်းကြီးမှာပါရှိတယ်ဘာရှိရှိကြည့်ရမလို့ရှိကျင်တာရှိမရှိကျင်တာနေရုပ်တဏ္ဍာနေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေပဲမလားအဲတို့သိရမှာယုံနံအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုပိုင်မနေနေသိရဘာကြီးပဲညာကြီးပဲဆိုတာတတ္တတကဏအဲ့ဒါသမထလိုင်းတယ်ဒီကျွန်းနေမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာရှိတာဘာတွေပဲရှိဟာယုံနေနံနေဆိုတော့ဘာတွေပါလိမ့်အိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေ့တာတရားမဲ့မောစရာရှိပါရှိပါဘူးတွေ့တာတရားမဲ့မောစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲအဲ့လိုသိမှလဲ31ဘုံကလွတ်မယ်လေဒီကျွန်းလေးကตายရလိုက်တာဒီမှာလဲနတ်ဘုံနန်းနန်းနေနေရင်တော့ကောင်းမှာပဲ အဲနေကောင်းပါပဲဆိုနေပေါ့အဲ့ဒါနေပါမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဘယ်နေရာမှာမကောင်းဘူးနတ်ပြည်6တက်လည်းမကောင်းဘူးမြန်မာ20လည်းမကောင်းဘူးဘယ်နေရာမှာမကောင်းဘူးဘယ်ပဲကောင်းအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရဝိပဿနာယောဂီရဲ့စိတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗပင်စာရာမောတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ရမယ်ကျန်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာမွေ့လျော်အောင်ဘုရားလောင်းတော်မှာဟိုကနဂါမင်းချမ်းသာအမနဂါမင်းစည်းတဲ့အမရန်ချမ်းသာလို့စံပယနဂါမင်းကြီးသွားဖြစ်အဲ့တော့မှတော့ဥပုပ်တက်ဆောင်ရတယ်လူပြန်ဖြစ်အောင်လို့သူ့ကိုသူ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ယသိရနေပြီးတော့နဂါမင်းနေစည်းတဲ့အမတန်ချမ်းသာတာပဲနတ်ပြည်တမျှပဲဟိုမှာဆိုကိုကိုဘွယ်တဲ့ဆရာပြောတော့ဩနဂါစည်းတဲ့တော်တော်ချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးစိတ်ညွတ်ပြီးကုသိုလ်လုပ်တော့ဖြစ်တော့နဂါသွားဖြစ်တယ်နဂါမင်းကြီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဥပုပ်တွေပါတယ်ဆောက်အောင်လူပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ရတယ်မလားအဲထို့အတူပဲလူတွေနတ်တွေဖြစ်တော့လည်းပဲ32ဘုံထဲမှာအိုနာတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမလားဝိပဿနာယောဂီတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာပြဋ္ဌာန်းတယ်တော့ဆိုတော့အောင်လို့ကိုယ့်အကိုလွတ်တာမလွတ်တာထား32ဘုံကအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သဘောပေါက်မှဝိပဿနာယောဂီဖြစ်မှာနော်သတော်ဟိုဘုံမှာနေခြင်းဒီဘုံမှာနေခြင်းဟိုစည်းတည်လိုခြင်းဒီစည်းတည်လိုခြင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာယောဂီမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဘုံမှာမကောင်းဘူးအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်အဲ့လိုမြင်ဖို့အတွက်ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းချုပ်ပြတ်တဲ့ဟန်ကိုညွတ်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်တန်းယုံနဲ့ချုပ်ပြတ်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီအနိစ္စဒုက္ခတို့တို့អော်ဖို့မဟုတ်ဘူးយោយោလေးပဲဆိုရာရိုးရိုးလေးပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာသိကျင်တာကအပြက်ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ပါ။ဗာစိတ်နဲ့မှတ်ရမယ်။အေးပြောင်းပြောင်းနေတာပြက်ပြက်နေတာအဲ့ဒါကိုသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မှတ်ပါ။ဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့ချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်။ကိုရင်လေးကမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးကမ္မဋ္ဌာန်းတွေသင်သွားတာ။တဘာတဲ့နေပြီးအဲ့တိုင်းရှုမှတ်နေတာ။တဘာတဲ့နေပြီးရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတော့တော်ရီတို့ဟာဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလား။ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖုံးကံအရှိန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှတ်ရတယ်တော်ရမှာနေတဲ့သူတွေ

ောက်ကဝင်သွားရမယ်မတရရနေတယ်ချိုးရတော့တုံးလုံးလဲနေတယ်ဟာအစုံမဲ့အမျိုးစုံမဲ့တကယ်တတိကောင်းတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဘလုံးမမတုံးလုံးဘူးတော့သူပါညက်နေနေဘင်းသားလာရက်ကြည့်နေနေရှေ့ကလမ်းလျှောက်နေနေဘာမှမတုံးလုံးဘူးပစ္စည်းလေးတွေလာပေးတယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုခင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောပြပစ္စည်းလေးတွေတလဲလဲလဲလဲနဲ့ဗရမယားပေါ့အမှန်တကူကြည့်တယ်အမှန်ဖိုးတန်တယ်မပေးနဲ့မလိုချင်ဘူးနောက်တစ်ခါလာပေးတယ်မလိုချင်ဘူးယူသွားနောက်တစ်ခါလာပေးတယ်ယူပြီးတော့လှော့ပလိုက်ကောဘာဖြစ်လို့အရှင်မြတ်အမှန်တကူကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လှော့ပြစ်တာလဲဖေရကိုကိုကိုအားကိုရမှာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသွားအားကိုနေကိုအလုတ်ယော့သွားလိမ့်မယ်ดาวเจนโซยารออิชิซิกัดตรงมาจ้าแก่ย่ะหละเอ้อล่ะเรียนโกนี่บาดิมาตั้วถ่ายเนเอ้อล่ะบาเพลโซยารออิชิตั้วเลยโซไอ้ปะหุตุดะฤติจินโลโกโกไดไม่ลุบต่อแล้วเว้ยลุบแต่เซยารอพยาอิติบะโลต่วยจုံชื่อตะเลยซะล่ะเรียนโกมาถ่ายหาเตอูถ่ายไม่ลุบดีเนี่ยมาถ่ายเนาะเมอูซินลุบขึ้นน่ะบ่อูเซยารอพยาอิลุบตาโอเปียวน่ะเนาะปะเรียนขันทาติจะโลย่ะအဲ့လားထိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအပင်လေးရသေးသေးလေးရတထောင်လောက်ရှိတယ်တစ်ပင်လေးရဟိုဥစားပေါက်သီးလေးတွေလို့ပေါ့လေအဲ့အသီးလေးတစ်လုံးကကြွေကြဩသီးလေးဘာလို့ကြွေကြလဲမသိဘူးကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းလေးဖြစ်ခေါင်းလေးကမျက်လုံးလေးကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ရှာထုတ်ပြတယ်ထိုင်တော့မထိုင်ရသေးဘူးမထိုင်ရသေးဘူးထိုင်မလို့လှုပ်တော့မရှိသေးတယ်เอ้ยมิชิมันตีเลยไอ้บอกว่าแม่เมตตาปู่ราบ่อซอไอ้มาเวถ่ายน่ะไอ้ตูชื่อในเนี่ยมาถ่ายน่ะเวบลาสိတ်ตัดดิยิ้นแจ่ตะเลยซออํานันจีญูบ่ก้องเลยแล้วตะคาตรงอ่ะไอ้หลุถ่ายเนี่ยเนี่ยชู่ชู่ชู่เนี่ยนาหมုတ်ตันจ้าจ้วยจ้วยจ้วยอ่ะดิติงแก่เมียนขัดฉันน่ะมะล่ะพาจ้วยนี่น้าล่ะเลยพี่จ้วยชื่อตรงอ่ะช่องไปอู้มาปฐมတော့ถ่ามะรู้ดิจ้วยส่วนเนาะကျွေးရလည်းပဲတောက်လျှောက်လှော့ထားတာ哦တညာကုန်းတွေရောဘာရောလှော့ထားတာညာလုံးလှော့ထားတယ်။ဩဘယ်ကျွေးရလဲမသိဘူး။ကျွေးနေဆိုရင်တော့သင်္ကန်းဆိုရင်ခတ်တော့မှာပဲ။ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလာခတ်တာပဲတခါလေ။ဘေးနာတဲ့တဲ့တော့မခတ်ဘူးကောဘေးနာတစ်ပင်တို့ကျုံခတ်ပြတာဖုံဖုံဖုံနေအကုန်ခတ်ပြ။ဟာဒီကျွေးကြီးတွေဇက်တိုက်ခတ်နေတော့ငါစီရောက်တော့မှာအဲခတ်လဲခတ်ပေါ်ဖះလှူပြီးသားပဲ။ခတ်လဲသေးပဲသေးဆိုထိုင်းတယ်။အဲ့ဒါခတ်နေတာဘေးနာဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံနဲ့นายว่าเราจ๋าเลยคั่นเอสบอลดีไดแม่ชู่นะเวอัตตกูพะยาหลุดท่าล่ะนอกนายว่าเราจ๋าတော့ตိတ်ตัวเฮ้จ้วยม้อตัวพี่เอม้อตัวเลยน้าไล่ปอกว๋าสู้เสร็จชู่มั้ยนอกจ๋าတော့บ้ามาไม่ชี้တော့ย้อยดูตองๆไอ้หลุจู่ยินลွယ်บ่ไม่ลွယ်อู้ชาโรอี้73นิดตาเดออ่องท่าล่ะ73นิดตากูเด้มาเตียอ้าทุ่งဘုရမအားထုတ်နေတော့កောင်မျိုးစုံလာတာပဲတဲ့ငှက်ကလေးလဲလာတယ်အဲမြောက်တွေလဲလာတယ်ဆော့တာတော့မြောက်ကဆော့ဆုံးပဲမြောက်တွေလာပြီဆိုတပိတ်တရောဖုံးနေတော့အကုန်ယူပြီးတော့အဲလားဈေးအောင်နှန်းဆော့အောင်လာပဲတခါလေမြောက်တွေကငှက်ကလေးတွေကတော့တရားဟောတယ်ဆုံးနေတာပဲပြောကြတယ်တယောက်ကပြောကျန်တဲ့ငှက်တွေကနားထောင်ကြအဲဆိုးတာကကြီးရဆိုးတယ်ကြီးရအတန်အကျယ်ကြီးអော်ပြီးပြန်သွားအတန်တိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာကြားတယ်။ကြားဝင်လာပြီဆိုတိတ်တိတ်ကလေးပဲ။ကြားမျက်လုံးကလူကိုမျက်ချစ်ပြမခံဘူးလေ။ကိုရင်လေးတရားထိုင်နေကြည်နာပြဲတာ။စူးဆိုင်ပြီးကြည်နေ။ရှင်မကြောက်ဘူးလား။ကြားဆိုတော့အေးအဲ့တုန်းကတရားအထုတ်လို့မကြောက်ဘူးတဲ့။သူ့ကသူဝင်လာတာပဲရိုးရိုးခွေးလိုပဲတဲ့။ဝင်လာရင်တော့သူ့ပြန်ထွက်သွားတာပဲ။ကဲရောကြီးတို့နဲ့မတူဘူးလား။အဲ့လားတော်ထဲမှာအားထုတ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအမှန်တန်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းတယ်အခုလည်းရှိကြတာပဲတဲ့အများကြီးပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့တော့တော်ထဲမှာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဒီကရှင်နိမန်ဤတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့ယုံနံချုပ်ပြက်ဟန်ဧကန်ရှုရမည်မြို့လို့ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့လားတွေကိုရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုကညှို့ထားတာအပြက်ကိုရှုညှို့ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့မကြခင်မဲ့ဗာတွေမြင်လာအပြက်တွေမြင်လာတာပေါ့အကောင်ထဲတွေမဟုတ်ဘူးအပြက်တွေမြင်လာတယ်အပြက်တွေမြင်လာပြီဆိုရင်ဒလဇာကြီးပြက်တာတွေမြင်လာပြီဆိုတာပြက်ပါများအပြက်တွေတစ်ခုလုံးကပြက်နေတာပဲလို့မြင်လာရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြက်နေတယ်သူ30ပုံလဲခန္ဓာတွေပဲမလားအကောင်လုံးပြက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ30ပုံလိုချင်

0: ိတ်တွေလာပါတော့မလားမလာပါဘူးတကယ်အားထုတ်လို့ရှင်ဟဟလားတကယ်အားထုတ်လို့ပြက်တွေမြင်းလာတဲ့ခါလူဘွားလည်းပြက်နေနတ်လည်းပြက်နေတာပဲတတန်းရှည်တာရှည်တာပဲတတန်းရှည်ပြီနဲ့ဒီနေ့သေးတာပဲလေဒါပြက်လို့သေးတာပဲမလားမြမတွေတတန်းရှည်တယ်တတန်းရှည်ဒီနေ့ကြသေးတာပဲမြမပြည်တဝင်းဝဲစကျင်းတရှုံရှုံဆိုတာလူပြည်နေပြည်ပြန်ရောက်လူပြည်နေပြည်ဒီနေ့တခါဝက်ပြန်ဖြစ်အဲ့တော့မြမပြည်ပါနေဝင်းဝင်းလက်လက်ပဲဟောရှုံးဘွားထဲရောက်တော့ဝက်ဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့32ဘုံကိုညင်းဝေးပြီးနိဗ္ဗိဏညာညင်းဝေးအတော်ချုပ်ပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတရားတွေနာကမ္မထမ်းဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာဘောလဲတရားတရားတွေဟောလိုက်တယ်အဲ့တရားတွေနာပြီးတော့ဥပ္ပကိလေသာဝတ္ထု၉ပါးအတော်ချုပ်ပေါ့ဩဘာသောပိဋိပတ္တိဓိမောခောသပကဟောဒုက္ခညာနာမူပ္ပဌာနာမူပိခောသနိကန္တိသဩဘာသောဆိုတာအလင်းအောင်လေသမารိတွေအားကောင်းလိုက်အလေးအောင်နေမိကြောင်ထွန်တာသလိုမိမောင်းကြီးနဲ့ထိုးသလိုအလေးအောင်နေတွေ့ရတဲ့အလေးအောင်တွေ့တာမမားပါဘူးသမာရိရှင်တွေ့မှာပဲမတွေ့နဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးတွေ့မှာပဲသမာရိရှင်တွေ့မှာအဲ့ဒီတွေ့တာကိုမตาရာဖို့အရေးကြီးတယ်မตาရာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသတော်အဲတင်းနေရင်ရှုမှတ်ပြရပိဋိပိဋိတွေဖြစ်မဲ့စိတ်တွေဖြန်းဖြန်းထားမဲ့ပတ္တိတွေဖြစ်မဲ့အာချမ်းသာမဲ့တတိတွေအားကောင်းမဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေ၉ခုတော့ဥပကိလေသာဝတ္ထု၉ခုဘာမှမตายာနဲ့ตายာလိုက်လို့ရှင်ဏိကန္တိဖြစ်သွားตายာတော့အကုသို့ဖြစ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဉာဏ်တည်းရှေ့မတက်တော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရမယ်ဟာမတက်တော့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တွေအားကောင်းပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ဤလာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဏိကန္တိကတော်တော်ဆိုးတယ်ဏိကန္တိကကိုအားထုတ်တဲ့တရားကိုလဲကိုပြန်ပြီးတော့ตายာတဲ့ဟိုဒီမြင့်ဟာဒီရွှေတွေငွေတွေตายာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေตายာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုအားထုတ်တဲ့တရားလေးကတဲကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အမှတ်တွေလွတ်အကိုအားထုတ်တဲ့တရားလေးကိုဓမ္မနန္ဒီပေါ့လေတရားကိုပြန်ပြီးตาရမဲ့မောနေမျောပါသွားရောမျောပါသွားတော့ဒီအပြက်တွေမြင်မှများရင်အပြက်ချုပ်တဲ့နေရာရောက်ရမှာမလားအပြက်ချုပ်တဲ့ ठी မရောက်တော့ဘူးအပြက်နဲ့နေမျောပါသွားလိုက်ဗီတိပတ္တိတွေဖြစ်လိုက်အပြက်တွေမြင်လိုက်ဗီတိပတ္တိတွေဖြစ်လိုက်အပြက်တွေမြင်လိုက်အဲ့လားတတော်နဲ့ဟိုဘက်မရောက်တော့အဲ့ဒါမตาရပဲနဲ့ဘလောက်ပဲပိဋိတိပတ္တိတွေဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲတရားတွေကောင်းကောင်းအကုန်လုံးမှတ်ပြတိစိတ်ကလေးကြံလဲတိတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်မှတ်ပြအဲ့လိုမှတ်လို့အားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟောဟိုဘက်ကိုရောက်သွားသောတာပန်တရာဂံအနာဂံယဟန္တာအထိဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာအထိဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့တဝါရင်းလုံးအားထုတ်တာအတူချုပ်ပေါ့ဗျတဝါရင်းလုံးအားထုတ်ကြဝါလဲကျွတ်ကယဟန္တာဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မခွင့်ပန်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အနုယုတ်တာတို့ရှင်အနန္ဒာတို့အကုန်လုံးအဲ့တိဒ္ဒတာမလေးတန်းသွားဖို့ခွင့်ပါကြတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော့သွားကြတာပေါ့သွားတဲ့အခါကျတော့ရောသူရသားတွေဟာဒါအက္ခတာဝကဤတိပဲဆိုပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းနေပါတဲ့ညာလေးဖြာညာဒီပါတို့ယူလာပြီးတော့မိတိုင်နေပါတွေယူခဲ့ဆိုပြီးတော့လိုက်ကြတာပေါ့လေကိုရင်လေးရှိတဲ့နေရာအဲ့လိုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ညရောက်တဲ့အခါကျတော့မိုးချုပ်နေပြီဒီကကြီးတို့ပြန်ညရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရားတဝါရင်းလုံးတရားမနာဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုတရားနာကျင်ပါတယ်အကိုရင်လေးတရားဟောဆိုတော့အာအရှင်ဘုရားကိုရင်လေးကတရားမဟောတာဘူးကိုရင်လေးကဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုံသထဒါပဲသူပြောတယ်ဖေဟာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတရားဟောတတ်တဲ့တပါးပါတပည့်တော်တို့တရားဟောပေးပါဖေဟာတရားနာကျင်လို့အဲ့ဒါနေဦးနေရာကြီးတို့ကိုရင်လေးဒုက္ခိတာဟောတာနဲ့ဒုက္ခမုံသထကိုငါတို့ပြန်ရှင်းပြအောင်အဲ့ဒါငါတို့လည်းနာကျင်သေးတယ်ကိုရင်လေးကယဟန္တာဖြစ်နေပြီလေပရိသမိတာပတ္တဆိုတာပိဋကသုံးဘုံအကုန်ရတယ်အတိတ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်အခုမကသိတိလို့ခေါ်တယ်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရတာနဲ့စာကျက်ဆရာမလို့တခါတည်းပိဋကသုံးဘုံအကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဏိကေ၅ပါးတည်းကအကျိုးတရားတွေထုတ်နှုတ်ပြီးတော့အကုန်ဟောတာဏိကေ၅ပါးတည်းကအကျောင်းတရားတွေထုတ်နှုတ်ပြီးအကုန်ဟောတာဒုက္ခတာဟောတာချမ်းသာတာဘလို့ဘလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာအတူတူချမ်းသာအစ်စ်တို့ဆင်းရဲတွေဘလို့ဘလို့ဆင်းရဲတွေကလွန်မြောက်တယ်တခါတည်းကောင်းမြတ်မိုးကြီးရွာချတဲ့ကဘာပြုတ်မိုးကြီးရွာချတဲ့မိုးလင်းငန်ဤထီတောက်လျှောက်ဟောတာအဲ့တော့မိုးလင်းငန်ဤထီထားပါတော့နည်းနည်းလေးပြောရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိုးတရားတွေအကျိုးတရားတွေကုသိုလ်သူတော်ကောင်းတို့အခုလုပ်နေတဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးတရားလေးတွေနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြအောင်ကိလေညစ်ကြေကင်းဝေးစေသည်โซยิ่งปูซวยโซยิ่งปูซวยโงจ้วยลุดติโงจ้วยลุดติ ကိုစိတ်ဆင်းရဲ
1: ချုပ
0: ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မက်ဖို့ညံများထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကိလေညစ်ကြေ
1: း
0: ကင်းဝေးစေသည
1: ်
0: ဆိုရင်ပူဆွေ
1: း
0: ငိုကြွေးလွတ်သည
1: ်
0: ကိုစိတ်ဆင်းရဲထုတ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မက်ဖို့ညံများ ချင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါဒါဝိပဿနာတရားအားထုတ်ခြင်းအကျိုးတရားတွေချမ်းသာမဲ့အကျိုးတရားတွေကိလေသာတွေခေါင်းပါပြီးတော့ကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟတွေခဏတစ်ဖြုတ်ငြိမ်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမတန်ချမ်းသာတယ်ယောဂီတို့ကအားထုတ်နေတခါလေခဏတစ်ဖြုတ်ငြိမ်းတာတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါမှငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးရလဲဆိုတော့အတိကလည်းစစ်မှန်တယ်လေအော်ယုတ်တင်တဲ့နေပဲကြောင်းနေကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲတရားအားထုတ်နေတော့ထိုက်လျောက်မသိဘူးလားဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဟိုအလိုချင်းဒီအလိုချင်းဟိုလူပြမဒီလူပြမဒါတွေလာပါတော့မလားမလာတော့ဘူးကို့အမှတ်ကလေးနဲ့ကို့ဘာကိုငြိမ့်တာငြိမ့်ချမ်းအဲချမ်းသာအစ်စ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ဒါတော့လေးမဲ့လေးဖို့ရမှာမညာဖုန်ညာလဲချမ်းသာတာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီနိဗ္ဗာန်ရရင်ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုရဖို့အတွက်ဒုက္ခိတာဟောတာအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုအစင်းစင်အစင်းစင်ရကြပါစေအဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုရဖို့အတွက်ဘယ်အစအလဲဆိုတော့တရဏဂုံကစသနဂုံစောက်တည်ရတယ်၅ဘသီလထိန်ရတယ်သနဂုံသီလပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဒါနတွေပြုရတယ်သီလတွေစောက်တည်ရတယ်ဘာဝနာတွေပွားများရတယ်သနဂုံသီလစောက်တည်ပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာတွေပြုတာကအကျောင်းကိလေသာတွေငြိမ်ပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ရတာကအကျိုးအဲ့ဒီအကျောင်းအကျိုးတွေကိုတခါတည်းနိကေ900တဲ့ရထုံနှုတ်ပြီးတော့တခါတည်းမိုးရွာချသဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုးလင်းငန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်တရဗေညာဝတ်ကိုတခါစတ္တရိပုတ်တွေကဆက်ရွတ်ခိုင်းတော့အဲ့ဒါဆက်ရွတ်တာပေါ့တရားတွေပေါ့ဆက်ရွတ်မိုးလင်းသွားမိုးစင်စင်လင်းပြီးတော့ရေသက်ချအမြောက်ပွေတဲ့အခါကျတော့ပိဋကကြီးကနှစ်ဆုကွဲသွားတယ်တသူကတော့ယောနိသောမနတိကာရဩဖိုးတန်လိုက်တဲ့ကိုရင်လေးပိဋကသောမုံကိုမှွှင်းတော့ပြီးဟောနိုင်တယ်ဒီကိုရင်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါတို့စတ္တရိပုတ်တရားတို့ရှမမောက္ကလန်တို့အကုန်လုံးဖူးရတယ်အမတန်တို့အရတော်တာပဲလို့တဖို့တစုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်တဖို့တစုကနှလုံးသွင်းမှားတယ်ဘယ်လိုမှားလဲဆိုတော့ဒီကိုရင်လေးဟာတရားဟောတတ်ပါရဲ့သားနဲ့တို့တဝါတွင်းလုံးတရားမဟောဘူးတရားဟောတတ်ပါရဲ့သားနဲ့မဟောတာဘယ်သူပါလိမ့်ကိုရင်လေးမဟုတ်ဘူးတရားဟောတတ်ပါရဲ့သားနဲ့တို့မဟောဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးကြတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကတော့ကိုရင်လေးကိုကြည်ညိုဝမ်းသာတစ်ဖက်ကစိတ်ဆိုးကြနှလုံးသွင်းမှားတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရွှေဉဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဩကိုရင်လေးကိုစိတ်ဆိုးတဲ့အဖွဲတွေတော့ဒီအာဟုဆိုကြောင့်အပယ်လေးပါးကြာနိုင်တယ်ငါဖျားကြွသွားမှာပဲဆိုမနဲ့ဆုံးခံကြွတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်တခဏတစ်ချက်ထဲနဲ့ပေါ့လေအဖေညင်နဲ့ကြွသွားတာတန်ဃာတော်ရဲ့ရှေ့မှာတန်ဃာတော်ဒီတန်းနေတဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘွားကနေဆိုပေါ်လာအဲ့တော့အကုန်လုံးတရားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကြတာပေါ့လေဆိုနေပါလေလားဆိုနေပါလေလားဆိုနေပါလေဖုံးပေးနောက်ကျတော့ကိုရင်လေးလည်းပဲကြွလာကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဂါရမတွေတင်တို့ဟာမတန်အရတော်တယ်ဒီကိုရင်လေးရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးရတယ်ဧကသာဝကတွေလည်းဖူးရတယ်မဟာသာဝကတွေလည်းဖူးရတယ်ဒီကိုရင်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတင်တို့မှာကုသိုလ်တွေအများကြီးရတယ်ကိုရင်လေးကိုမပြစ်မှားကြနဲ့ကိုရင်လေးကိုဆရတဲ့ဘိုးတိုးပြီးတော့တင်တို့ကြည်ညိုကြကိုရင်လေးရဲ့တရားတွေလည်းနာကြပြီးတော့လိုက်နာကြလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောလိုက်တော့မှခုနတုန်းကစိတ်ဆိုးနေတဲ့အဖွဲတွေလည်းစိတ်မဆိုးတော့ဘူးတဲ့ကိုရင်လေးကိုကြည်ညိုကြဟိုဘက်ကအဖွဲကလည်းကြည်ညိုကြအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတော့သောတာပန်နေသရဂဏီဖြစ်ကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွကန်ပြီးတော့ကိုရင်လေးခေါ်ပြီးတော့ကိုရင်လေးတော်တဲ့ခေါ်သွားသူနေတဲ့နေရာလေးခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတောင်ကုန်းပေါ်တက်တဲ့အခါကျတော့ ချက်သားတိတ်တာဒီတောတောင်ထဲမှာနေတော့တောကောင်ကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားတော့ကိုရင်လေးမကြောက်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကြွေးတော့မကြောက်ပါဘူးဖုရားမြတ်စွာဘုရားကိုလိန်ပြောလို့မရဘူးနော်ကြွေးတော့မကြောက်ပါဘူးဖုရားတောဒီဟူသောအမှန်နဲ့မွေ့လျော်ပါတယ်ဖုရားသူတော်ကောင်းနေစိတ်တက်ရလေကြားရစင်းနေအတန်ဆိုတာတောထဲမှာနေတာမလားအဲတောဒီဟူသောအမှန်တောဆိုတာအယုံငါးပါးကာမုန်တရားတွေစိတ်သုံးတယ်လေညာသောအပြင်စိတ်သုံးညာအဲ့တော့တော်တည်ဥသောအမှန်လည်းပြီးတော့မွေ့လျော်ပါတယ်ဖရာတောင်ဝုံးကနေတဲ့ပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူတော်ကောင်းတော့တောင်ဝုံးကလှမ်းကြည့်ပါတွေ့ရသမုဒ္ဒရာကြီးမတွေ့ရဘူးလားဒီကတော့ပင်လယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးတွေ့ရတော့ခြေသားစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားမေးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့တော့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်တန်ត្រာအဆက်ဆက်ကငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဒီသမုဒ္ဒရာမကတော့ပါဘူးဒီရေတွေမကတော့ပါဘူးခင်ဗျာအများကြီးပဲမျက်ရည်တွေကြားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသတိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်တော့လို့နှလုံးသွင်းအဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမှာနော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့ခါကျတော့ခြိုင်ဝန်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီခြိုင်ဝန်းကြီးထဲမှာကိုရင်လေးကနေတာ ਉ ကိုရင်လေးနေတာပဲဒီခြိုင်ဝန်းကြီးထဲမှာတပြည့်တော်နေတာပါခင်ဗျာဒီခြံဝန်းကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်လေးစိတ်ထဲဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားမေးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တေလို့မြုပ်ခဲ့ရတဲ့အလောင်းတွေကိုထပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီခြံဝန်းကြီးမကဘူးမောက်နေပါပြီဘုရားပြီးတော့ဘောအဆက်ဆက်မှာတေခဲ့ရတဲ့အလောင်းတွေအများကြီးပါပဲဥပတလကနာမဏိဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောအဲ့တော့တောထဲမှာမွေ့လျော်လဲပြောကြအောင်လို့ဝဏတော်ရဲ့ဂုံမုတ်ဒီခါတာ60မြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့လိုဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ चित्त သာမတို့ပြန်ကြွတော့မယ် चित्त သာအတူတူလိုက်မလားနေခဲ့မလားတပည့်တော်ဥပ္ပစ္စေဆရာအမိတ်မှာပဲဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီပြန်ကြွကြအဲ့ရှင် चित्त သာရိပုတ္တရာထံသွားပြီးတော့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့ चित्त သာရိပုတ္တရာသိတယ်ဒီကိုရင်လေးသူ့နေရာမှာသူပြန်နေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုရင်ဒိတ်တာသင်နေခဲ့ခြင်းလဲနေခဲ့ကြငါတို့ပြန်ကြတော့မယ်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာနဲ့တန်ခါတော်လဲပြန်ကြွသွားတော့ကိုရင်လေးကသူ့ခြိုင်ဝန်းထဲကိုပဲသူလဲတပါးတည်းပြန်ကြွသွားတယ်တော်တယ်မှာကိုရင်လေးတပါးတည်းအားထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်လေးနဲ့ခုနချီးမွမ်းထားတယ်လေအဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးချီးမွမ်းကြည့်ရအောင်ဝနဘဂုမေယတဖုတိတေကေဂိမာနမာတိပထမသမိန်ဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအတေတိနိဗ္ဗာန်ဂါမိန်ပရယာယဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုဂိမာနံနွေလီလာတို့တွင်ပထမသမိန်ဂိမေရှေဝသနွေလဖြစ်သောမာတိအတာကုဆိုတဲ့လာရကုမာဖုတ်တီတကေးပွင့်ထားတဲ့ခက်ပြားအစုံအစုံနုနေတဲ့ခက်ပြားအစုံအစုံတီးနေတဲ့ခက်ပြားအစုံအစုံရှိထားသောဝဏဘဂုံမေတောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာတိတိကောယထာတင့်တယ်လှပါကြက်ပြေရှိပြီးတော့နေသလိုတထုပမန္တထာဥပမန္တရာအနက်နှစ်ချက်ဆုံးသောထိုတောအုပ်နဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမံစိကံတို့ရဲ့နိလန်တို့ရဲ့သဘောတရားတို့ရဲ့ဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမံသီလသိက္ခာရဲ့တမာတိသိက္ခာရဲ့ပညာသိက္ခာရဲ့လို့သိက္ခာတို့ဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောတထုပမံသမုဒိသစ္စာရဲ့ပရမတ္ထသစ္စာရဲ့အရိယသစ္စာရဲ့လို့သစ္စာတို့ဆုံးလင်းလှသဖြင့်ထိုတော်ုံနဲ့တူတဲ့ပုံပမာရှိသောဓမ္မဝရံသုံးပုံပိဋကတရားမြတ်ကိုဓမ္မဝရံသိက္ခာ3ရက်တရားမြတ်ကိုဓမ္မဝရံသစ္စာ4ရက်တရားမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဃာမိန်နိဗ္ဗာန်ကိုရာစေရောက်စေနိုင်တဲ့ဓမ္မဝရံအဲ့ဒီတရားမြတ်ကိုပရမန်ဟိတာယအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကျိုးငါရည်ညွှန်းပြီးတော့အတေတယိဟောကြားတော်မူလေပြီဗုဒ္ဓေမြတ်စွာဘုရား၌ဣဒံပိရတနံအယံပိရတနဘာဝောဤကဲ့သို့ယရနာဟုတိတာဝေကောင်းတဲ့ဂုံရေပေါင်းသည်လည်းပဲပဏိတံထုကဲ့မွန်မြတ်လာပါ၏ဧတေနသစ္စေနဤသစ္စာတကားကြောင့်

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်နောက်တကူလဇန်14ရက်2015ခုနှစ်အေပြီလ2ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့နယ်စရောင်းစံပြရွာကန္နာမြိုင်စံပြကျောင်းတိုက်ဓမ္မရခိတသာသနာဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည်အမရပူရမြို့မဟာကန္နာယုံကျောင်းနိုင်ကြီးဤဥစည်းပရဏမဟာနာယကကျုပ်ဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တအိန္ဒောဘတဘိဝန္တအားနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆက်ကပ်ပူဇော်သောအဘိဓဇာမဟာရထဂုရုဘွဲ့တစိတ်တော်နှင့်ဆက်လျင်း၍တပည့်တရားကဝါများကခုနဝိသိဋ္ဌပူဇာမင်္ဂလာသဘင်ဆင်းရဲဝဲအကျိုးဓမ္မသဘင်အဖြစ်ဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်တရားကဒါယကမများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရသူနှင့်မရသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗကောတိဟိပိဂရေကဗ္ဗာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံယေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဗ္ဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ခြေလက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉ္ကြီးဟုချက်တိထားဝယ်ငါသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ိတ်ငြိမ်ချမ်းမှုရသူနဲ့မရသူဒီကနေ့ခေတ်လူလောကအကြီးမှာကဘာမှာလူဝိရတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်သောလူဥယျာဉ်တွေမှာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရသူနဲ့မရသူလို့လေလာသုံးသပ်ဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများမှာဖြစ်ပါစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနည်းငယ်ရှိတော်လည်းပဲသာဝရတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိတာမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိဖို့ဆိုတာဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိကြတဲ့လောကမှာတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်သောလူတွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိတဲ့လူဥယျာဉ်ဟာအချိုးအစားတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပုံတရားပုံတဦးတပုံလောက်ပဲရှိမဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပိုများတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားမှာတယောက်တစ်ထောင်မှာတယောက်တစ်သောင်းမှာတယောက်တသိန်းမှာတယောက်ဆိုတာလူမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နည်းလိမ့်မယ်။ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကမှာပွင့်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်စိတ်မှန်တဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုခြင်းစင်နဲ့တကွာတိတိကျကျဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့တကယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုရရှိအောင်ဒုတွေဘာလို့အောင်မလဲလို့ဆိုတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာတိတိကျကျပိဋကတော်တွေထဲမှာတိတိကျကျဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှသာလင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်တော့တကယ်အစစ်မှန်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတည်မြဲတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခဏတာမျှသာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်လို့ရှိပြီးစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲဆုံးသက်နေကြရဒီထဲမှာပဲတဝဲလဲလဲတန်ပေါင်း 9,000 ကျော်သောလူတွေဟာဘဝမှာမကြေမနက်မှုတွေနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ပြီးတော့သွားကြလမ်းစားရှာမတွေ့နိုင်တော့အောင်ရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာရှင်းအောင်မနေနိုင်ကြဘူးပူလောင်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလည်းပဲအေးချမ်းအောင်နေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမရဘူးတဲ့တကယ်အစ်စ်မှန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီလိုသိရှိကြမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတရားတွေကိုဆုံးမတာဟာ mind center teaching လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုဗဟုပြုပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအသိစိတ်တွေရှိကြတယ်လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးမိမိစိတ်ရဲ့နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုမိမိကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာမှာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိဒီသားလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ဝေယဖြစ်လို့အပြင်မှာစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာလို့တွေ့ပါမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာလေငြိမ်းချမ်းတာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။တခြားဘာသာတွေကြည့်လိုက်လောကမှာကဘာမှာကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဘာသာတရားတွေတော်တော်များများအများစုကကော့စင်တာတီချင်းလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံကတကုရှင်ကြီးကိုကိုးကွယ်နေကြတာတွေကများတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကတကုရှင်ကြီးရဲ့အလိုချဆိုပြီးတော့ထိုတကုရှင်ကြီးခြေနှက်အာရမှုအတွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာသာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားကထိုတကုရှင်ဆိုတာကိုရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတရားတော်ဦးအနေနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့လောကကြီးဆိုတာ
ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတာလဲလို့ဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးကဖန်ဆင်းနေတယ်လို့ပဲအဖြေမှန်ထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားမပွင့်ခင်တုန်းကတော့လောကကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရပိုင်ရှင်နဲ့သာဝရဘုရားသခင်ကြီးကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုအဖြေထုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဣတရနေမာနဝါရလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဟုတ်ရှေးကြတဲ့ခေပောင်းအလွန်ရှေးဟောင်းကြတဲ့လူသမိုင်းအစလောက်မှာပဲဒီလိုဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဣတရနေမာနဝါရဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ဖန်ဆင်းတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတသက်ပြန့်နေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအကယ်၍စင်စားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဖန်ဆင်းရှင်ဝါရကိုလိမ့်လာသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအပြစ်တင်ခံရမယ့်အချက်တွေကပိုများလာတယ်ပေါ့ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုလက်ခံပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းငယ်သာရှိပြီးအပြစ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုများလာเสียရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့လောကမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကများလဲဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အေးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဒုဒ္ဒွေချမ်းသာရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန္တာကြည်နုပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေထုတ်ဖော်ကြမှာပေါ့သို့တော့အများစုဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့ကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်ဖန်ဆင်းရသလဲမတရားဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းရှုတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါရဟာအဆုံးမလွတ်တာဒီအများကြီးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါရမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုတဘာဝတရားကသာတဘာဝတရားကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာကိုသရဝါးတွေနားလည်အောင်ပရိစ္ဆသဘုတ်ပတ်နဲ့လည်းရှင်းပြတယ်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းနဲ့လည်းရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုရိယောဟောတိဆိုတာဒီနည်းအတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခအစုဟာဆင်းရဲဒုက္ခတက်တက်နော်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအစုဟာဒီနည်းနဲ့သာတဘာဝတရားတက်တက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့သာဖြစ်လာတာရှိတယ်မြည်သည့်ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်လာတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပရိစ္ဆေသဘောပတ်မှာအတိအလင်းမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဖန်ဆင်းရှင်ဝါရကိုကြောခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုမိမိတို့ကိုအာကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမဘက်ကိုဥလှဲ့တဲ့အခါမှာကိုကောင်းစားဖို့ကိုပဲလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်။ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုပဲကိုပေါ်မှာသာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေဟာနိုးကြားတက်ကြွပြီးတော့လာကြတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြောင့်အသိဉာဏ်တွေရရှိလာကြတယ်။ရရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်အစစ်အမှန်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုဆိုတာတွေစူးစမ်းအထောက်မှုဆိုတာတွေစဉ်းစားဉာဏ်တွေဆိုတာထွက်ပေါ်ပြီးတော့လာ။အဲဒီလိုထွက်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာအလင်းရောင်တစ်ခုရရှိလာပြီးတော့မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရယူလာကြရဲစွမ်းတတ္တိတွေပိုရှိလာကြတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးအလိုကျဖို့အတွက်လောကလူသားတွေဟာယိုကျိုးတောင်းပန်ပြီးတော့နေကြတာအစ်မတန်မှကြောက်လန့်ပြီးတော့နေကြလို့တွေးမိတွေးရာတွေးကြောက်မိကြောက်ရာကြောက်အမှန်ကိုမသိတဲ့အခါမောင်ထဲမှာခရီးသွားတယ်လို့စံတဝါဝါနဲ့ဘယ်တော့ဘာတွေ့လေနှိုးဆိုတာတွေနဲ့ဆိုရင်ပူဆွေးမှုတွေနဲ့နေနေကြမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရတာဟာလေအကြောင်းမဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရတာဟာလေပဲအကြောင်းမဲ့မရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေဟာကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့မိမိစိတ်ရဲ့နှလုံးအေးချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာလင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိုအကားကိုအားကိုကိုးလာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာ။ရသော်ပြားကိုတိုင်းကိုကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ကိုတိုင်းလှုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကမရဲဆိုတာ
ဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူးဖះမတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘုရားဘာသာမှာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ဆိုတာသာရှိမြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုပြပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တကယ်လောက်ကြရမှာတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်တယ်လောကတသက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့အလုံးလောကလူတွေဟာမကြမ်းမမာဖြစ်လို့ရှင်တတ်ကြမ်းနားလေတဲ့ဆရာသမားသမားတော်လေးစီသွားကြသွားပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂသိရှိနားလည်အောင်သမားတော်ရှင်းပြတာကိုနားယူကြတယ်မှတ်သားကြတယ်ဘယ်ဆေးတောက်ရမယ်ဆိုတာသမားတော်ပေးတဲ့ဆေးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာတောက်ကြဒါကြောင့်မို့ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ကြအဲ့ဒီကိစ္စလေးတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်သမားတော်စီသွားတယ်ဆိုတာဘာအတွက်လဲဘာယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ရယ်ဒီယောဂကိုဘယ်ဆေးတောင်းရမယ်ဆိုတာရယ်သိဖို့ဒီဘယ်ဆေးတောင်းမှယောဂဝေဒနာပျောက်တယ်မပျောက်ဘူးဆိုတာသိဖို့အတွက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆေးတောင်းတာကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ကလောကမှာတမားတော်ကဆေးကုတယ်လို့ပြောတော်လဲပဲဆေးညှောနာတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုသမားတော်ကပျောက်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆေးပဲညွန်ကြတာပဲဖြစ်တယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆေးတောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်တောက်မှယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်သူမှမငင်းနိုင်အောင်လက်တွေ့ကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကဆုံးမတယ်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာဒါလှုပ်တင်တယ်ဒါမလှုပ်တင်ဘူးဆုံးမဩဝါဒပေးဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမလုံတဲ့နာကိုရှောင်တယ်လုံတဲ့နာကိုလုံဆောင်တယ်ဆိုတာလုံမှเนาะခြံသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကိုကမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လေကိုးကွယ်မှုဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ဘုရားကိုအားကိုးတာလဲဘုရားကဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့အားကိုးရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါဟိတေပဝတ္တနေနအဟိတာစနိဝတ္တနေနတတ္တနာဘယံဟိန္တတိပုံတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသတ္တဝါတွေပေါ်မှာကြာရောက်လာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်တမားတော်တွေဆေးပေးတဲ့နည်းနဲ့ယောဂဝေဒနာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသရဝရီရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်နာချင့်သုံးစေတယ်။ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကနေရှောင်ရှားစေတယ်။ဒီနှစ်ခုပဲ။ဆိုလိုတာကရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်။ရှောင်တာဆောင်တာကကိုယ့်အလုပ်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားကဒါမလုပ်ရဘူး။ဒါကိုလုပ်ရမယ်လို့လမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အခါกายกันရှင်ဖြစ်တဲ့မိမိတို့ကရှောင်ရမှာကိုမရှောင်ဘူးဆောင်ရမှာကိုမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လိုအပ်တဲ့လမ်းညွန်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းရမယ်ဆေးမတောင်းဘဲနေတဲ့လူယောဂဝေဒနာပျောက်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရသော်ဘုရားကဒီကိုယ်ဝေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်မှုကိုပေးခြင်းဟာကိုယ်ဝေရာဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တမားတော်ဆိုတာယောဂဝေဒနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြဖို့နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆေးဝါးပေးဖို့ဟာသူတောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ယောဂအမြီတက်တာမှန်မှုလို့တယ်ထိုယောဂနဲ့တင့်လျော်တဲ့ဆေးဝါးဖြစ်ဖို့လို့ညွှန်ကြားတာဖြစ်ဖို့လို့အကယ်၍ယောဂအမြီတက်တာလွဲမမယ်ဆေးပေးတာလွဲမမယ်ဆိုရင်လေယောဂဝေဒနာဟာပျောက်ခဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မင်္ဂမှုဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့လောကသားတွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံကိုတိတိကျကျဆုံးမညွှန်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်။ထိုဆုံးမညွှန်ကြားပေးမှုဟာလုံးဝလွဲမှားတာမရှိတော့ကြောင့်သွာခါတော်ဘဂဝတ္တာဓမ္မောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဟာမှန်လေမှန်တဲ့အတိုင်းဟောတာလွယ်မာတာဆိုတာမရှိဘူးမပြီးတော့ဟောထားတာမရှိဘူးမလွယ်ရဘူးဆိုတာဧကံကိုမလွယ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်
လောရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲအေကံကိုလောရမယ်အရာဖြစ်တယ်။လွဲမှားပြီးမလောရမယ့်ဟာကိုလောရတယ်လို့ဟောတာမျိုးမရှိဘူး။လောရမယ့်ဟာကိုမလောရဘူးလို့ဒီလိုဟောတာမျိုးမရှိဘူး။မှန်ကန်တယ်လို့ဆိုလို့ပဲပေါ့။အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သွားခါတော့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ grandy ပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာလွယ်မှားမှုမရှိဘူးစိတ်ချယုံကြည်စွာလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကိုသိရှိခွင့်ရလာလို့ဆိုရတယ်တန်ဒိဋ္ဌိကောအဆုံးအမတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးဟာကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တန်ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခံစားသိရှိနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အစ်ဒါမှခြေနှက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ဒီဓမ္မရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတရားကုံတော်6ပါးဆိုပြီးသိထားကြတယ်လေအဲ့ဒါတရားကုံတော်6ပါးဆိုတာအဆုံးအမတရားတော်ရဲ့မှန်ကန်မှုဆိုလိုတာเนาะအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်စိတ်ချရတဲ့တရားနော်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ဆေးကိုတောင်းလို့ရှိရင်စိတ်ချယုံကြည်ရဆိုတာယောဂဝေဒနာပျောက်ခင်းတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မံကန်တိကျလို့အခုစိတ်နှလုံးငြိမ်ချမ်းမှုဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရင်စိတ်နှလုံးငြိမ်ချမ်းမှုရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်စိတ်နှလုံးငြိမ်ချမ်းမှုမရဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျဟောပြောပြသထားတာဖြစ်တယ်ကဲတမန်အပြင်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ငါရောစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုရနေပြီလားကိုယ့်ကိုယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေစင်ထာဝရငါရနေတာဟုတ်ကလားလောကလူသားတွေဟာစိတ်ပူစရာတွေနဲ့ပဲနေကြနော်စိတ်ပူစရာနဲ့နေကြသာသမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသမီအတွက်စိတ်ပူတာပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိလို့စိတ်ပူမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိလို့စိတ်ပူရတယ်။အေးသာသမီလည်းမရှိဘူးကိုတခုဒီဆိုတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပူရပြန်။စိတ်မပူရတဲ့လူလို့လောကမှာမရှိဘူး။စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းနေတယ်လို့မရှိဘူး။ယမယခာသာဝရမဟုတ်ပဲနဲ့အစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပျော်စရာလေးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။အေးချမ်းတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။တို့တော့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောတာဟာမရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောရတာဖြစ်တယ်။သူ့မှာပူစရာတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲ။မပူဘူးဆိုတဲ့လူဟာလောကမှာမရှိဘူး။အားလုံးကပူ။ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ပဲဆန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှမပူရဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမေးပါ။ပဲဆန်မရှိတဲ့လူတွေကကြည့်လိုက်ရင်အေးပဲဆန်ရှိတဲ့လူတွေများ။ပဲဆန်နေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘာမှမပူရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ပိုးပူသေးတယ်နော်တရောင်းစားကခွက်ပြောက်မှတိတ်မပူရဘူးပိုက်ဆံရှိတဲ့လူကပိုးပူတယ်လောကလူတွေဟာယရနာတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယရနာမဝတ်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကစိတ်တွေကြောင်းကြတွေများတော့ဆိုစိတ်ရွှေယရနာတွေဝတ်ဆင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့ကြောင်းကြတွေများပြီးစိတ်ပူစရာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ရှိလို့ပူရနော်ရှိရင်ရှိလို့ပူချပြန်အေးတချို့ကလည်းပြောကြတယ်တို့မှာတော့သားသမီးတွေကလည်းလိမ်ပါတယ်သားရည်သမီးတွေကလည်းကြီးကုန်ပြီစီးပွားဥစ္စာတွေလည်းဖြစ်နေပြီဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုကြွေးကြော်ကောင်းကြွေးကြော်လိုက်တယ်သို့တော့ပူစရာတွေသူ့မှာတပုံတစ်ခေါင်းကြီးနော်နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူမှပူစရာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ချမ်းမရေးအတွက်သူပူလာမှာပဲမပူတဲ့အခါလို့မရှိဘူးတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာတည်တဲ့ငါလေးတခဏလေးရတာလေးကိုပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရတယ်လို့ဒီလိုထင်မှတ်နေကြတာပေါ့တကယ်အစ်စ်မှန်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတကယ်ကိုမပူတော့ဘူးစိတ်ဟာအေးချမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်ရဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခဲရင်လေဒါကြောင့်မို့တကယ်ကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရောလောကမှာရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါဖြင့်စိတ်နှလုံးလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အရာနဲ့အေးချမ်းမှုကိုပေးတဲ့အရာဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘယ်အရာတွေကစိတ်နှလုံးကိုပူလောင်အောင်လုပ်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်
တွေ့တာမှုဆိုရင်တဏှာတွေတန်ရောစင်တွေစိတ်နှလုံးပူလောင်မှုကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူသားတွေစဉ်းစားကြည့်မတွေ့တဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးပူလောင်မှုမရှိဘူးနော်တွေ့တဲ့နေရာမှာစိတ်နှလုံးပူလောင်မှုရှိကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးကိုယ်မပိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပျက်စီးသွားလဲစိတ်မပူကြကိုယ်နဲ့မသိတဲ့လူတယောက်သေဆုံးသွားလဲစိတ်ပူတယ်လို့မရှိဘူးနော်မပတ်သက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာမသိဘူးမပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ပူတာဆိုတာမရှိဘူးအေးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီကိုယ်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးလာတယ်တရားစင်ရှိလာတယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပူလာကြပြီပေါ့အဲ့တော့စိတ်ပူမှုကိုဘယ်သူကပေးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကပေးတာလို့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရှိနေတယ်မြတ်ပူလောင်မှုဆိုတာရှိနေဦးမှာဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်နေရာပဲပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အတာရှိတဲ့နေရာမှာပူလောင်မှုဆိုတာလာနေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ပူလောင်မှုဆိုတာတွေဟာတွေ့တာမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းထောက်ပြထားအဲ့တော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရဖို့အတွက်မလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုကိုဖြတ်ပယ်ရှားခြင်းမှတပါတခြားလိလမရှိဘူးတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လိုချင်မှုတွေတွေ့တာမှုတွေတဏှာတွေအဆုံးသတ်အောင်မဖယ်ရှားနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးထိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့တွားနေဥမာပဲစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်အခါကလာတော့ကဒီလိုပဲဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမိဂွန်နေမေးကြတယ်မိဂွန်နေမေးကြတယ်အဲ့ဒါလို့မိဂွန်မေးကြတဲ့အထက်မှာအခုစိတ်ပူပန်မှုရသူနဲ့မရသူအကြောင်းဘုန်းကြီးတို့တွေတစီတစောင်းပိဋကတ်တော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေဆိုဟောကြားထားသလဲလို့ဆိုတာဟာတန်ယုတ်တနိကေတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သုတ်တုတ်ရှိတယ်။အဲဒီသုတ်ကိုတက္ကပညာသုတ်လို့ခေါ်တယ်။တက္ကပညာဆိုတာတရားမင်းရဲ့မိဂွန်းလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲတော့လူတွေကထင်ကြလိမ့်မယ်တရားဆိုလို့ရှိရင်တကူကြီးတယ်။ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့အောက်မေ့လိုက်။တရားလည်းပူတာပဲနော်။သူကတော့ပူပြီးတော့ပူလောင်နေဦးမယ်စိတ်နှလုံးတွေသူ့မှာလည်းပူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လူလောကထဲမှာလည်းထို့တူပဲတထေးတွေတို့ယာဓုကုံသိစီစဉ်ဥစ္စာကြီးမားတဲ့လူတွေတို့ပူစရာမရှိဘူးလို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထင်ကောင်းထင်လိုက်သူတို့မှာပူစရာတွေပို့ပြီးတော့များလာတတ်တယ်ပေါ့ဒီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးပူပန်မှုရှိနေတဲ့တရားမင်းကရသဗျာကိုလူပြေဆင်းလာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဒီမေကွန်မေးလျှောက်တာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာရာဇဂျိုမြို့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်မှာတောရအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်တရားမင်းရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့တရားမင်းဟာတခြားနေရာတွေမှာဆိုရင်နတ်တွေတရားတွေဆိုတာလူတွေအိတ်ဆက်နားနေပြီဆိုတဲ့ညသကောင်ရန်အချိန်လောက်မှာလာလေးရှိကြတယ်မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းလေအဘိက္ကန္တာယရတ္တိယအဘိက္ကန္တာဝဏ္ဏကေဝလကပံဩဘာတိတဝညညဥယံလွန်မြောက်လို့သကောင်းရန်ရောက်ပြီးလူသားတွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာနတ်တွေပြမာတွေကအခွင့်ရပြီးဖျားစီလာပြီးမိကုန်းနေမိကြဒါကရသော်ဘုရားလက်ထက်ကလှုပ်လှုပ်စဉ်တစ်ခုပေါ့ဒီတက္ကပညာတုတ်တန်ကြတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းဟာညသကောင်လာတာလို့စာထဲမှာမပါသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာခေါင်းထဲမှာမိကွန်လေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါမှာရုပ်ချင်းနှက်ပြေကဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားလို့ရတယ်ပေါ့သကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားတောထဲမှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်တပါးတည်းရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရုပ်တရက်ရောက်လာတတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမိကွန်မေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တကောဒီဝါနမိန်တော်တရားနာမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့တောအကြောင်းပဲကိုရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမတ်တရက်လျက်ရှ िख ိုးပြီး
မေကောင်းကိုမေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ तू မေးတဲ့မေကောင်းကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်မှောက်ဘဝမှာတွင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ဘဝမှာပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာကြောင့်ရရှိသွားကြပါသလဲဒီမေခွန်းကတခုအရှင်ဘုရားတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမျက်မှောက်ဘဝမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရရှိကြပါဘူးစိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဘာကြောင့်မရရှိတာလဲအကြောင်းကဘာပါလဲဆိုရင်မေကွန်းကိုမေးတယ်။လောကမှာအကြောင်းမရှိပဲဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူး။အကြောင်းဆိုတာရှာကြရတယ်ပေါ့။တမားတော်တယောက်ဟာမိမိရှိရောက်လာတဲ့ဝေဒနာရှင်တဦးကိုမေးမြန်းဆင်ဆစ်ပြီးယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ရှာရတယ်လို့ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုတွေးအောင်ရှာပြီးမှအဖြေဆိုတာထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းကိုအရင်ရှာတဲ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရတာလဲဘာကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရတယ်ရကြတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမင်းကြီးကသိချင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်ခဲ့တာပေါ့မေးလျှောက်ခဲ့တာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုလျှောက်တော့ရသော်ဗျာရဲ့ဖြေဟာအင်တမလက်တွေ့ကြတဲ့ဖြေတစ်ခုဆိုပါစို့ဘဝမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်မရတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမရခြင်းရဲ့အကြောင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရသော်ဗျာကလူဘဝလူစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြေထားနော်လူဘဝလူစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြေထားတယ်လောကမှာတဲ့လူတွေမှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကလူရဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာမျိုးဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေတာလေးကိုအာရုံပြုကြည့်လောကမှာတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်တွေရှိမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့နှစ်သက်ဆရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကြိုက်ဆရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကြည်နှက်ဆရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေဆွဲမဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အာယုန်မြင်ပြီးတော့လိုချင်ဆရာတွေမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လိုချင်ဆရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိထို့တူပဲနားနဲ့ကြားပြီးတော့နှစ်သက်မြနိုးစရာကောင်းတဲ့အတန်လေးနှာခေါင်းနဲ့နန်းရှူပြီးတော့နှစ်သက်မြနိုးစရာကောင်းတဲ့အနံ့လေးလျှာနဲ့လျက်ပြီးတော့နှစ်သက်မြနိုးစရာကောင်းတဲ့အရာသားလေးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့နှစ်သက်မြနိုးစရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့စိတ်ကူးနဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်အာယုန်လေးလို့ဟောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူးလေ။နာမည်တွေတတ်မယ်ဆိုရင်တော့လေဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မျက်စိတွေကကားလေးလှလှလေးမြင်ထားရင်လည်းလိုချင်မှာပဲ။အဝတ်အစားလှလှလေးမြင်ရင်လည်းလိုချင်မှာပဲ။နေစရာအိမ်လေးတိုက်လေးလှလှလေးဆိုရင်လည်းလိုချင်မှာပဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အမည်တက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောကမှာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးလိုချင်စရာအာရုံတွေဟာမဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေကြမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းလေးတွေပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့တန်တိခောဒေဝနာမိန္ဒစက္ခုဝိညေယရူပတရားမင်းနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးသိရတဲ့အာယုန်တွေစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိရတဲ့အာယုန်တွေကန္တာအိဋ္ဌာလိုချင်စရာကောင်းတယ်ကန္တာနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်မနာပါမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ပြိယရူပါချစ်ခင်မျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ကာမူပတ္တဟိတာနှစ်သက်စရာဉာဏ်စရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဓာတွေဟာလောကမှာ
အများကြီးရှိတယ်ရစနီယာစိတ်နှလုံးကိုဆွဲမက်သွားစေနိုင်တယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်စိထဲမှာမြင်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာကိုကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကိုယ်ဆိုင်အခြေအနေကိုကြည့်နာနဲ့အတန်လေးတစ်ခုကိုကြားလိုက်လို့ရှင်လေကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ထဲမှာနှာခေါင်းကနေအနံ့ရလိုက်လို့ကိုကြိုက်တဲ့အမွေးနှံ့လေးကိုကြိုက်တဲ့ရနှံ့လေးဆိုရင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာလေးကိုကြိုက်တဲ့အရာသာလေးကိုလည်းရဲ့လျှာလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့လို့ထိတွေ့လေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်စိတ်แท้มาဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လိုဖြစ်ပျက်သွားတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းញင်စဉ်းစားကြည့်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးထဲမှာပေါ်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းစိတ်แท้มาဘယ်လိုရှင်းတတ်စရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဟာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲမျက်စိကမြင်လိုက်လို့နှစ်သက်စရာအဆင်းအာယုံလေးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်လို့ရှင်တွေးယုံနဲ့ရက်သွားလာလို့ဆိုမရက်ဘူးဘာဖြစ်တုံးတင်းစေဘိက္ခုအဘိနန္ဒတိအဘိဝတ္တတိဣဇောတာယဒိဋ္ဌတိကိုမျက်စိထဲမှာအလွန်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကြိုက်သွားပြီအဘိနန္ဒတိစိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုကြိုက်သွားကြိုက်သွားတာဟာဗဇက်ကကိုထုတ်ဖော်ပြောရအောင်လိုချင်လိုက်တာလို့လူတွေဟာဗဇက်ကထုတ်ဖို့ပြောရလောက်အောင်ကြိုက်သွားတယ်အဘိဝရတိဣဇောတာယဒိဋ္ဌတိစိတ်တစ်ခုလုံးကိုဒီအာယုံကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ဒါလေးမရရင်မနေတတ်မနေနိုင်ဘူးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းရခြင်းနဲ့စိတ်တွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတယ်ဟောလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစဉ်းစားကြည့်ဟောကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့အဆင်းအာယုံနားနဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့အသံအာယုံနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှုလိုက်ရတဲ့ရလာတဲ့အနတ်အာယုံလျှာနဲ့လျဲလျရအရသာအာယုံအဲ့ဒီအရသာအာယုံဆိုတာလေလောကမှာလူတွေအကြိုက်ဆုံးပဲရာသတဏဆိုတာနော်ဘလောက်ထိအောင်ကြိုက်တုံဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်မှန်းသိပေမဲ့လို့အေးတချို့ကမတည့်ရင်လည်းပဲစားပြီးတော့ဆေးတောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စားတာပဲကြိုက်တဲ့ဟာအေးတချို့ကြတော့ဝါဝါစားပြီးသေမယ်ဆိုတဲ့လူကတောင်ရှိသေးတယ်သေခြင်းတရားတောင်ရင်ဆိုင်နိုင်တော့အောင်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကိုခံနေရတယ်ပေါ့ရစီနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနော်နားနဲ့ကြားရတဲ့အတန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနာနဲ့ကြားတဲ့အတန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဆိုရင်ခုခေတ်မှာအတန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေဘလောက်များတော့ဆိုရင်မော်တော်ဆိုင်ကစီးရင်တောင်မှတစ်ချက်ကလေးနဲ့တစ်ချင်းလေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့သွားတာနောက်ကကားလာတာမသိဘူးလေနော်တစ်ချင်းလေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမျောနေပြီးတော့ကားအစီရင်ဖြစ်ကုန်များအဲ့ဒီလိုခྱི་သွားတာလမ်းသွားတာတောင်မှပဲကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတန်လေးအာယုံနောက်မှာမျောပါနေအနတ်နောက်မှာမျောပါနေတယ်အရသာနောက်မှာမျောပါနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျောပါနေတော့အကြိုက်တည်းနဲ့နောက်လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာကိုမှတတိမရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားတယ်အလုံးကိုဆွန့်လွတ်နိုင်သွားတယ်ကြိုက်တာစားမယ်တက္ကမကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒွင်းသည်ကြိုက်လို့လို့တဲ့အလုံးအစိမ့်လောက်စားပြီးနော်သွေးတက်ပြီးဒုက္ခရောက်သွားဘဝဆုံးသက်သွားဒါကဟိုတကယ်ဖြစ်တာတွေရှိတာနော်ဒီညင်းကြီးမရှောင်နိုင်လို့ဝက်သားနဲ့ချက်စားကြောက်ကပြည့်စည်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာသေခြင်းသေပါစေနောက်ခါမှရောင်ရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထိအောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်လွမ်းမိုးခံရမှုတွေဟာရှိတယ်ပေါ့ဖွတ်တပ်ပါလို့ဆိုတဲ့အထီးအတွေ့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေလူတွေဟာယုံထွက်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူးယုံထွက်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူးလွမ်းမိုးချုပ်ကင်မှုတွေခံရတယ်အဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့တကဘာလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကိုဘယ်သူကချုပ်ကင်နေတာတော့လို့
မေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရတွေကချုပ်ကိုင်းနေတာလားဘယ်ဟုတ်မလဲတဏှာကချုပ်ကိုင်းနေတာနော်မြင်းစရာအာယုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမခွဲနိုင်မခွာရဲဖြစ်နေအောင်ကြားလို့ရတဲ့အတန်အာယုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းမခွဲနိုင်မခွာရဲဖြစ်အောင်အနတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းမခွဲနိုင်အောင်အရသာနဲ့

စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီးချုပ်ကန်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်သွားကြတာအကုန်အဲ့ဒီအနေထားရောက်သွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တန်တန်ဘိနန္ဒတော်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကြိုက်လာပြီးတွေ့တားလာပြီးအဘိဝရတော်ကောင်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကနေမကနှုတ်ကမျက်စုပြီးတော့ပြောလာပြီဣဇောတာယဒိဋ္ဌတော်ချုပ်ကန်လွှမ်းမိုးထားခြင်းကိုခံနေရပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတန်နိတိတံဝိညာဏံအဲ့ဒီကိုနှစ်သက်တဲ့အာယုံလေးအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီမရရအောင်လုပ်မယ်နော်ဒါလေးကိုရကျင်လာတယ်ရကျင်လို့ကြိုးစားလာကြိုးစားလာပြီးရတဲ့ဤတွေနဲ့လှုပ်လာတယ်ရတဲ့ဤဆိုတာမကန်တဲ့နီးနဲ့ရှိတယ်လို့မာရွင်တဲ့နီးတွေလည်းရှိတယ်မရရအောင်ကံတရားတွေကိုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတစ်ခုခုလှုပ်လာလှုပ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအာယုံပေါ်မှာလူချင်းမမောမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကံတရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပြီဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ရလုံမှုနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီကံတရားဟာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်။ဟောချုပ်ကန်လိုက်ပြီးဆွဲမဲ့မှုတွေကချုပ်ကန်ထားပြီ။ချုပ်ကန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဥပါဒနာဒုတိယဥပါဒနာအဲ့ဒါလူတွေအတွက်ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။တဥပါဒနောဒေဝနာမိန္ဒဘိက္ခုနောပရိနိဗ္ဗာယတိအဲ့ဒီလိုအစွဲအလန်းတွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရဘူးဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့ဆွဲလန်းမှုရှိနေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုမရပူပြီလေသူ့အတွက်ပူတယ်ကိုယ့်အတွက်ပူတယ်ပစ္စည်းအတွက်ပူတယ်ဟောပူစရာတွေနဲ့ပဲဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါပူစရာရှိလားပူစရာတွေကရှိတာเนาะတခါတလေပူစရာမရှိဘူးလို့စိတ်ကထင်နေတတ်တယ်ဟိုအချိန်နေတွေကသူကသူကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပူစရာမရှိဘူးလို့ထင်နေတော့လေတခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူစရာကရှိတာတချို့ကြတော့လေပူစရာကိုရှားကြံပြီးတော့တောင်မှပူနေတာရှိတယ်လေအဲတချို့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ဟိုအဖိုးတွေဖွားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူချစ်တဲ့မြီးလေးအိမ်ကထွက်သွားရင်ပြန်မရောက်မချင်းတမျောမျောလုံးနေတာဟောပူစရာကိုရှားကြံပူနေလိုက်တယ်တွေးလိုက်သေးတယ်လမ်းမရဘာများဖြစ်နေတော့အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်မလာဘူးလိုက်ရှားကြသားမှာဟောဒီလိုတွေစိတ်ထဲမှာတွေးကြံပြီးတော့ပူနေတာလေးလည်းအများကြီးပဲပူနေတာအဲ့ဒါလို့ပူမှုတွေကဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်တဥပါဒါနောတဲ့တွေ့တာမှုတွေဆွလန်းမှုတွေအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေဆွလန်းမှုတွေရှိနေတယ်ဗျစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားเนาะစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးတွေ့တာမှုတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘယ်နည်းမှမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတိခင်ကိုရမြတ်ကတရားမင်းကြီးရဲ့မိကုံးကိုဖြေးတာဟာရှင်းရှင်းလေးပဲလူတွေရဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြေးလိုက်တာဘုရားဖြေးတာလေးကိုအချင်းချုပ်လေးပြန်မှတ်သားမယ်ဆိုရင်အေးမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံတကယ်ကိုနှစ်သက်စရာကောင်းလိုချင်စရာကောင်းမမောစရာကောင်းတဲ့အစင်းအာယုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ပါပြီတဲ့တွေးလိုက်တဲ့အစင်းအာယုံကိုကြိုက်နှစ်သက်လာတယ်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းထုတ်ဖို့ပြောလာတယ်စိတ်နှလုံးကိုကြိုက်နှစ်သက်မှုတဏှာကနေပြီးချုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုချုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့ဟာဥပါဒံဖြစ်လာတယ်အစွဲလန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီအစွဲလန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာလို့မရရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာအဲ့ဒီလိုလှုပ်လာသည့်ထိအောင်ပြင်းထန်လာတဲ့ဥပါဒံရှိနေတဲ့ပုံကိုတရားမှာဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုလိုမြင်စရာအာယုံကြားစရာအာယုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမကင်းသေးဘူးဆိုလို့တွေ့တာမှုတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုတွေ့တာမှုတွေဥပါဒံတရားတွေချုပ်ကင်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုရမှာမဟုတ်ဘူး
စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်းထဲမှာပဲပါဝင်နေကြမှာဖြစ်တဲ့ခဏတစ်ပြုတ်စိတ်ကလေးအေးချမ်းမှုကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောနေပြီမလို့မကြခင်ပူစရာတွေကဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာပူစရာဆိုတာဟာမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်ရတဲ့အာယုံနားနဲ့ကြားရတဲ့အာယုံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူရတဲ့အနတ်အာယုံလျှာနဲ့လဲရတဲ့အရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အာယုံစိတ်နှလုံးနဲ့ကြံစည်တွေးတောရတဲ့စိတ်နဲ့သိရတဲ့အာယုံလို့ဆိုပြီးဒီအာယုံတွေကလွဲပြီးတော့စိတ်နှလုံးကိုအာယုံတွေပေါ်မှာတွဲတာတဲ့တဏှာကလွဲပြီးတော့စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်လို့တဲ့အရာဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတွဲတာမှုဆိုတဲ့တရားတဏှာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုတယ်စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တဲ့အရာစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့အရာစိတ်နှလုံးကိုညှဉ်းနှွမ်းသွားအောင်ပူလောင်သွားအောင်လုပ်တာဘယ်သူကလုပ်တာတော့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာကပဲလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမကင်းဝေးသေးသမျှကာလပတ်လုံးစိတ်ပူလောင်မှုတွေရှိနေကြအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်လေဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးတရားမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာဒါဟာစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတာတော့ဘာကြောင့်ရတာတုံးလို့ဆိုတော့ကြည့်ဆန့်ကျင်မဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားအရှင်းပြဒါဟာအဖြူနဲ့အမဲဆိုတာဆန့်ကျင်မဲ့သွားနေတာလေကြည့်ပဲ။ရသူနဲ့မရသူဆိုတာ positive နဲ့ negative ပဲ။အဲ့ဒီလိုဆန့်ကျင်မဲ့လာနေတာအေးလောကမှာမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်တွေနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အဆင်းအာယုန်တွေကျဉ်တ်စရာကောင်းတဲ့အဆင်းအာယုန်တွေစွဲမဲ့စရာကောင်းတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုန်တွေတတ်မဲ့စရာအာယုန်တွေလောကမှာရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတတ်မဲ့စရာအာယုန်တွေကိုနော်မတတ်မဲ့ဘူးလိုချင်လိုက်တာလို့ဆိုတဲ့စိတ်မဖြစ်စေဘူးထိုတက်မဲ့မှုတဏရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်မှုကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပူလောင်မှုဆိုရင်ပေါ်မလာတော့နော်ပူလောင်မှုကိုပေါ်မလာတော့လောကမှာအစင်းအာယုံဆိုတာဒီအလှအပတို့ဆိုတာလောကရဲ့သဘာဝရှိနေမှာလူချင်းစရာအာယုံတွေဆိုတာလောကသဘာဝရှိနေမှာပဲကိုကလောကမှာကလူချင်းစရာအာယုံတွေကိုဖြစ်စီပြရမှာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုထိရမှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လိုချင်စရာအာယုံကဖြည့်ဆည်းစရာမလိုဘူးလောကကြီးဆိုတာအလှပတွေလိုချင်စရာတွေနဲ့ထာဝရပြည့်နေနေမှာပဲအဲ့ဒီပြည့်နေနေတဲ့လောကကြီးမှာရှိတဲ့လိုချင်စရာနှစ်သက်စရာမြတ်နိုးစရာတွေအာယုံတွေအပေါ်မှာလိုချင်တတ်တဲ့တဏှာဆိုတာကိုပဲကိုကထိန်းချုပ်ရသူ့ကိုပဲနှိပ်ကွရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အလှပါတွေကိုဖြစ်စီပြဖို့မဟုတ်ဘူးမျက်စိကလည်းပဲလှတာမြင်မှာပဲနားကလည်းပဲตาရတဲ့အတန်ကြားမှာပဲနှာခေါင်းကလည်းမှုကြိုင်တဲ့အနံ့ရမှာပဲလျှာကလည်းကောင်းမြတ်တဲ့အရာတာတွေသိရှိမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲအထီးတွေ့ကောင်းနေထီးတွေ့မှာပဲစိတ်ကူးထဲမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့အကျံစီတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲသို့သောအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာတဏှာရဲ့ချုပ်ကင်လွှမ်းမိုးမှုမဖြစ်ဖို့တိုင်ကိုကထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနတေကာမယာနိစိတ်တရာနိလောကေလောကမှာရှိတဲ့အလှပတွေစမ်းကြဲတဲ့အရာတွေဟာဒါတွေဟာကာမမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာမမဟုတ်ဘူးကာမဆိုတာနှစ်သက်တွေ့တာတတ်တဲ့တဏှာမဟုတ်ဘူးအလှပအာယုံဟာသူ့ဘာသူလှပတာကိုနဲ့ကိုကဒီအဲ့ဒီလှပမှုတွေဟာလူတွေကိုဆွဲဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့လူတွေကိုအလှပအာယုံဘက်ကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့ပို့နေတာကိုယ်တဏှာမှာဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘသာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကထိန်းချုပ်ရမှာတဏှာလောဘစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာလောဘကိုသာထိန်းချုပ်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အလှအပတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်
ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလိုချင်စရာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်တာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်စရာဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့အလှပတွေအားလုံးဟာလိုချင်စရာတွေနှစ်သက်စရာဆင့်ဆွဲ pleasure လို့ဆိုတယ်လိုချင်စရာအာယုန်တွေလောကမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုချင်စရာအာယုန်တွေဟာလောကမှာရှိနေမှာပဲသို့တော့ကိုယ်ကထိမ့်ကွက်ရမှာကဘာလို့လိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတဲ့တဏှာလောဘကိုသာလင်ထိမ့်ကွက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားကတဏှာကိုသာပယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အလှပကိုပယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကသားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်ပစ္စည်းတန်ရောစဉ်ဒီလိုပြောကြတဲ့အခါဒါဖြင့်တန်ရောစဉ်ကင်းသွားအောင်သားသမီးတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမှာလားပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမှာလားလို့မေးကြဖြစ်တယ်ပစ္စည်းစွန့်ပြစ်လိုက်ရုံနဲ့တန်ရောစဉ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။သားသမီးစွန့်ပြစ်လိုက်တာနဲ့တန်ရောစဉ်ကပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာလေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်။စာရွက်ကလေး၂ရွက်နော်။စက်ကူလေး၂ချက်ကိုကြည့်။စာရွက်လေး၂ရွက်တူတူထပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီစာရွက်လေး၂ရွက်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကပ်မနေဘူး။ကပ်မနေဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကိုယူခြင်းနဲ့စာရွက်လေးကိုယူလို့ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီစာရွက်လေးနှစ်ခုကြားမှာဂလူးဆိုတဲ့ကော်ဆေးလေးထည့်ကြည့်လိုက်ကော်ဆေးလေးထည့်လို့စက်ကူလေးနှစ်ခုကတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမခွာနဲ့ခွာရင်ဆုတ်ပြီနော်ကော်လေးကတ်သွားလို့ရှင်ဆုတ်သွားအဲ့တော့စက်ကူနဲ့စက်ကူနှစ်ချက်ဒီလိုတွဲသွားတာဟာဟိုစက်ကူကြောင့်ဒီစက်ကူကတွဲရတာလားဒီစက်ကူကြောင့်ဟိုစက်ကူကတွဲတာလားလို့ဆိုစက္ကူနှစ်ခုကတော့ဘလောက်ထပ်ထားတာဘယ်တော့မှမတွဲဘူးတွဲတာကအလဲကောင်ကကော်ဆေးအလဲကောင်ကကော်ဆေးကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီစက္ကူနှစ်ချက်ဟာတူတူနေလဲတွဲမနေတော့ဘူးပေါ့ထို့တူပဲမိဘတွေကသားသမီးတန်ရောစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာဟာဈားထဲမှာကော်ဆေးနဲ့အလားတူတူတဲ့တွေ့တာမှုတဏှာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတဏှာကိုဖြတ်ရမှာသားသမီးကိုဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကြားထဲမှာတွေ့တာမှုတဏှာကိုသာဖြတ်ရမှာပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့လဲเนาะအဲ့တော့ဖြတ်ရမှာကတဏှာကိုသာလင်ဖြတ်အခုလည်းပဲလောကမှာအလှအပတွေအများရှိတယ်အလှအပတွေကိုဖြတ်စည်းပြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလှတာပတာသူ့ဘာသူလှမှာပဲအဲ့ဒီအလှအပတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကတွေ့တာမှုကိုသာဖြတ်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဖြတ်တဲ့နည်းရောရှိသလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဖြတ်တဲ့နည်းတွေပေးထားတယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာမိမိပုဂ္ဂိုလ်တူပုံမှာခင်မင်းနဲ့တွေ့တာတယ်ဆိုတာဖြစ်လာလို့ရှင်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲနော်တွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာနဲ့ဖြတ်မလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကနည်းပေးထားတာအတုပဘာဝနာနဲ့ဖြတ်ပါနော်အမျိုးသားမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေအမျိုးသားချင်းဖြစ်စေမျိုးသမီးချင်းဖြစ်စေမိသားစုပဲဖြစ်စေတခုနဲ့တူတွေ့တာတယ်သိပြီးတော့မမောနေတယ်ခင်မင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖြတ်မလဲလို့ဆိုရင်အတုပဘာဝနာပွားပြီးတော့ဖြတ်ပါမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့အလဲကောင်ကကော်ဆေးဟာသူ့အတူခြောက်သွားအဲ့ဒီနည်းနဲ့ခြောက်အောင်လုပ်သားကိုစွန့်ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးသမီးကိုစွန့်ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်စွန့်ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဦးချားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှာအစေးကိုချောက်အောင်လုပ်တယ်လူကိုတွေ့တန်းနေတယ်ဆိုရင်တွေ့တာတဲ့လူရဲ့မတင့်မတဲ့ယွန်းစပွဲတွေကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့အတုပဘာဝနာပွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောစိတ်ဓာတ်မှာတဏှာအစေးဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့မလာနိုင်တော့ဘူးပစ္စည်းကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ဖြတ်အနိစ္စတင်ညာပွားပြီးတော့ဖြတ်ဘယ်လိုပွားရတချို့ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေ့တာတာရှိတယ်လေအဝတ်အစားအသစ်ကလေးလှုပ်ထားတယ်မဝရဘူးတိမ့်ထားတယ်နော်တကြီးကြီးနဲ့ထားတယ်ယရနာပစ္စည်းလေးတကြီးကြီးနဲ့ထားတယ်မဝရဘူးအဲ့ဒီလိုသိပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုတွေ့တာလုံးအားကြီးလာရင်ဘာနဲ့ဖြတ်ရဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စတင်ညာကိုဆင်းရင်ဩဒီပစ္စည်းဟာငါမသုံးလို့ရှိရင်သူ့ဘာသူအလိုလျောက်ပျက်စီးသွားမှာပဲ
ငါကလည်းပစ္စည်းကိုစွန့်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းကတော့လည်းငါကိုစွန့်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းဆိုတာသုံးဆွဲဖို့သာဖြစ်တယ်နော်ဟိုလူမကန်ရဒီလူမကန်ရနှမျောပြီးတော့မသုံးရမဆွဲရဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူ့တဘာဝအလျောက်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးသွားမှသာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဆိုတာသုံးဖို့ထားတာဖြစ်တယ်သုံးရမယ်လို့ဆိုတော့ဟောစိတ်နဲ့အာနိစ္စတင်ညာကိုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုဟာရော့ကျသွားတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်မိုးရဲ့မစားရဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဘော။အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာနိစ္စသင်ညာနဲ့ဖြတ်တနည်းနည်းနဲ့ကမ္မထအာယုံတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာပစ္စည်းနဲ့စိတ်ချာမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကော်စေးတွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ခုလို့အာနိစ္စသင်ညာဆိုတာနဲ့ဆေးကြောပြစ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီကော်စေးဟာရော့ကျသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်သွားတယ်ဖေရှားတော့နိုင်တယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့စိတ်တွေသိမရှိဘူးသုံးဆွဲဖို့အနေထားတစ်ခုပဲထားတယ်နှမျောနေတာမရှိတော့ပေးနိုင်တယ်ကမ်းနိုင်တယ်စွန့်နိုင်တယ်ကိုပစ္စည်းကိုနှမျောတွေ့တာနေတဲ့စိတ်တွေဟာရော့ကျပြီးတော့သွားတယ်လူဘောခင်မင်းတွေ့တာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေသူကံနဲ့သူလာကြတာတွေတနေ့ကြာရင်တို့တွေခွဲသွားကြရမှာဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးရင်းကနေပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေကိုရှော့ချလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ရှော့ချလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာဘာလို့ဆိုရင်နှစ်ဦးကြားမှာရှိတဲ့တွေ့တာမှုပဲပျောက်သွားတာလူကတော့မပျောက်ဘူးရှိနေမှာအဲ့ဒါဟာဥပါဒံကိုရှော့ချတဲ့နည်းလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တွေ့တာမှုဆိုရင်တဏှာအစေးကိုရော့ကျသွားအောင်ခြင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်။အဲဒီလိုအားထုတ်လို့တဏှာအစေးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံမြင်ရမှာပဲ။သို့တော့မြင်ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏှာမဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာမလာဘူး။နားနဲ့ကြားရတဲ့အသံလေးရှိမှာပဲ။သို့တော့ဒီအသံကိုမကြားရမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တဏှာအစွဲမလာဘူး။နှကောင်းနဲ့နန်းရှူရတဲ့အနတ်လျာနဲ့အရသာပြုတိရတဲ့အရသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ကိုယ်ကာယနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အတွေးအာယုန်တွေပေါ်မှာနော်တွေးမိတော့လည်းပဲထိုအာယုန်တွေပေါ်မှာတဏှာဆိုတဲ့အစေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တွေ့တာမှုဆိုတာမလာတော့ဘူးမလာရင်တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုတဲ့ကံတရားတွေကိုယ်တဏှာမှာမဖြစ်ဘူးကံတရားတွေမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေမလာတော့ဘူးမလာလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီခြင်းစဉ်တိုင်းခြင်းမှတာလဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဥပါဒံတန်လန်းနေတော့ဘယ်တော့မှစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရဘူးတတင်းကတခဏလေးရတော့လည်းပဲမကြခင်မဲ့စိတ်နှလုံးပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီတရားမင်းကြီးရဲ့မိကုံးကိုဖြေတဲ့အခါမှာမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာယုံနားကကြားရတဲ့အတန်အာယုံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်အာယုံလျှာနဲ့လျက်ပြီးသိရတဲ့ရတာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အာယုံစိတ်ကူးကြံစည်ရတဲ့အတွေးအာယုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတဏှာဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြရမယ်တွေ့တာမှုတဏှာမလာဘူးဆိုလို့ရှင်တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်လို့ဥပါဒံကင်းပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုခြင်းစဉ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတရားမင်းကိုဂိတ်စကုတ်တောင်မှာခုလိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တက္ကပညာတုတ်ဆိုတာတရားမင်းကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းလို့ဆိုတာတခြားတက်ကပညာတုတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီတက်ကပညာတုတ်မှာအခုလို့မေးခွန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတာဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရသူနဲ့မရသူဟာဘာကြောင့်ရပြီးဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုတဲ့တရားမင်းရဲ့မေးခွန်းကိုရှင်းလင်းဖြေဆိုခြင်းဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့တရားမင်းရဲ့မေကုံးကိုဖြည့်ဆို့ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာတို့တွေဟာလည်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရအောင်ဘယ်လိုကျင့်ဆောင်ရမလဲ
စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုတို့တွေမရတာဟာဘာကြောင့်မရသလဲရတာကြတော့ဘာကြောင့်ရသလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဍာလောဘဆိုတဲ့အတွေ့အတာကိုတို့တွေဟာတတိထားပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမာမနောတရာတိတဗ္ဗေတံဘဝယန္တုသူခန္ဓကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျွဲ့မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစင်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်จิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာจาบันတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူးလျက်จิตุဘွယ်ကြုံဖုပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

0: အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတာမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရဲ360ခုနှစ်ပင်ဟောကြားတော်မူသောအပြင်ဧည့်သည်6မျိုးအတွင်းဧည့်သည်3မျိုးအိမ်သည်2မျိုးပေါင်း67မျိုးရှုပွားနည်းတရားတော
1: ်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းရာဘာခေါ်ကြမလဲ
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: အောင်ငါရကိလေသာရိသိမ့်ရန
2: ိဗ္ဗာန်ပါဗျာ
1: နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဩနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဟူသည်လည်းငြိမ်းအောင်ငါရကိလေသာအပူဓာတ်တွေလည်းသိမ့်တယ်ဟောဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာပဲကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒုက္ခမရှိရကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ်းအေးတဲ့နေရာကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအစိုးတခုမှဘာကိုကောင်းကြီးပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတွေအရမ်းမတွေသုံးပြည့်ချက်ချတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရကြမှာတယ်တပည့်တွေရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမူတည်ထားနိဗ္ဗာန်မူတည်ပြီးကြတော့ရကြမှာတယ်ရောက်ချင်ပါတယ်လို့အရမ်းမတွေကတောင်းတပြီးကြလာနေညာကိုလဲရရရရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းကိုမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ညီရင်းကြီးနဲ့မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမအောင်မိပါနဲ့မှန်ပါပါဘုရားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရရရကြောင်းနေရာဌာနတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရရရကြောင်းဖြစ်တဲ့အမြင်မျိုးလမ်းမတော်မျိုးဒါကမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးမှာသိချရရပြီလို့ဆိုလို့မရသေးတော့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့မရတိတော့မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးတရားဟာဘယ်လိုလဲလို့မဲလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မရဲ့သူအမရတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကြည့်တတ်တဲ့သမာရတိအမြင်မှန်ကိုကြရတဲ့သမာသင်္ကပ္ပဒီနှစ်ခုဟာသိအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ထားကြပါဘုရားသမာရတိကမြင်တတ်တဲ့တရားသမာသင်္ကပ္ပကအဲ့ဒီမြင်အပ်တဲ့တရားကိုမြင်တတ်တဲ့တရားကိုအမှန်ကန်ပြရတဲ့တရားလို့မှတ်ပါ။အ
2: ဲ
1: ။ဒါဖြင့်ဓမ္မရိရှိဓမ္မသင်္ကပ္ပသည်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ခုမရသေးလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်လည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါ။မှန်ပါပ
2: ါဗျာ
1: ။ဒီမှာဓမ္မရိရှိဓမ္မသင်္ကပ္ပရေးရှိမှန
2: ်ပါဗျာ။
1: အဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာဓမ္မရည်ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မသင်္ကပ္ပဖြစ်လေရတာဘာတော့ဆိုတော့ဦးသူတို့ကခွဲလို့မရလို့လို့ဥပါဝင်မှတ်လိုက်တာပါ
2: ဘုရား
1: ဗျာဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြပါဘု
2: ရား
1: ခွဲလို့မရလို့လို့ပညာမဲ့ခင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခွဲလို့မရဘူးဓမ္မသင်္ကပ္ပကမျက်မှန်နဲ့တူတယ်ဓမ္မရည်ကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်မျက်လုံးနေရလို့ဆိုရင်မျက်မှန်အကူညီကောင်းကောင်းတော့အမြင်မှန်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းဉာဏ်မလို့ပါဘူးဟု
2: တ်ပါပါဘုရား
1: ဒါကြောင့်ဘုံသိဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခကသိဉာဏ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လေရောက်ချင်ပါလေရလေရချင်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးမှာအနည်းဆုံးကိစ္စကတမာရိရှိတမာသင်္ကပ္ပမရရအောင်ရက်ဆောင်ရတော့မယ်မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: သဘောကျတယ်နော
3: ်
1: မနေ့ကတိုင်းကလည်းတို့ကလူရဖြစ်ပင်နေတယ်ဆိုတာဒီဝရင်တော့မှတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပ
2: ါပါဘုရား
1: ကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မရိဓမ္မသင်္ကပ္ပကိုရမှတာရင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မယ်ပြရတဲ့တရားနဲ့မြင်တတ်တဲ့တရားပေါင်းမိမှသာလေမြင်နိုင်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်ညင်းဖို့မလိုတော့ဘူ
2: းမလိုပါဘူးဗျာ
1: ကောင်းပြီဒါအမှန်တရားကြီးနေနော်ပြပါဗျ
2: ာ
1: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တော်မြေပုံကိုယနေ့ဆက်ပြီးကြလာဟောတာအလုတ်ပါပြခြင်းလို့လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ကြကြပါမှန်ပါဗျာအလုတ်ပါပြရအောင်လို့ကောင်းပြီဒါပြန်တရားဓမ္မတွေသမားရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးရောက်ကြုံတရားအဲ့ဒီရောက်ကြုံတရားကိုပြည့်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဒီညာမျိုးဒီအကြံမျိုးဒီညာနဲ့ဒီကြံဒီကြံဆိုတာသမာသင်္ကပ္ပဒီညာဆိုတာကသမာဓိဖြစ်ဒီကြံနဲ့ဒီညာကိုတပည့်ရတော့ဖြစ်ပြန်အလွန်ပြည့်စုံခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူမပါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်လည်းမမြင်နိုင်ပါလားနိဗ္ဗာန်သွားလာလည်းမဖြောင့်သေးပါလားဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြတယ်နော
2: ်
1: ဒါပြန်ဒီနှစ်ခုကိုပြည့်စုံမြင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ပါပ
2: ါ
1: တရားနာပြီးတော့
2: တ
1: ရားလည်းနာကြရမယ်နှလုံးသွင်းလည်းမှန်ကြရမယ်ဘာလို့ရမလဲ တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှန်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့အခုရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုပဲပြောဆိုနေပြီဆိုတာမှတ်ထားတာပေါ့ဥပါဒ်ကမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာတရားမနာပဲနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ပဲနဲ့တော့ဖြင့်တမာဒိဋ္ဌိသိဟုသောအမြင်မှန်တမာသင်္ကပ္ပသိဟုသောအကြံကောင်းကိုရမယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဘောက်တော့အကူအညီကင်းနေတာကို
2: မှန်ပါဗျာ
1: တပတ်ကြရလား အကူအညီပါဖြစ်နေပါ
2: ကြည့်ပါဗျာ
1: ဟောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုတာအကြောင်းပြောပြန်ဆက်ဆက်ပြီးဒီကလာကူညီမှုရှိမှသာရင်ဒါရိကဝေမတင်မနဲ့တဲ့ကာယေကတက်ခြင်းလို့ဥပအောင်ဖြစ်ပါဖြစ
2: ်ပါဗျာ
1: အာကာယပင်ကြတက်ခြင်းလို့လ
2: ားဖြစ
1: ်ပါဗျာဟောဒါပြန်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကျဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးသွားရတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ထားပါဖြစ်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒါပြန်ဒီအနာပင်နှလုံးသွင်းမှန်ဘူ
2: း
1: ဒီအနာပင်နှလုံးသွင်းမှန်မှအမြင်ကောင်းနဲ့အကြံကောင်းရအမြင်ကောင်းကြံကောင်းရမှသာလည်းလေမြင်ရဌာနနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့တွေ့တို့ဤဒုက္ခခသိင်ကင်းခြင်းအဘူဇတ်တွေသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိကိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရကြတော်မယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ပါဟုတ်ပါဘ
2: ူ
1: းတောင်းပြီးဒါပြန်ရဓမ္မတို့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှဆိုတော့ဘယ်လိုနာမှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဥက္ကမောင်ရေးကြည့်တာကြည
2: ့်ပါလား
1: မကြည့်ဘူးလားကြည
2: ့်ပါလား
1: အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့သုံးမြတ်တရားနာရမှာဗာတရားနာရမှာသုံးမြတ်တရားနာရမှာတရားဓမ္မတို့ဗာတရားနာရမှာသုံးမြတ်တရားနာရမှာဆိုတော့တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဥက္ကမောင်တော်ရေးကြည့်တယ်
2: ကြည့်ပါလား
1: တရားလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်လည်းပေါ်သွားပ
2: ါပါဘုရား
1: မပေါ်လာဘူးလ
2: ား
1: ပေါ်ပါပါသုံးမြတ်တရားလည်းနာရမှာဆိုတော့သုံးမြတ်ဆိုတာဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရောမှာယုံနေနိုင်ရှိတယ်ဓာတ်တွေပရမတ်တွေမရှိလားဗျရှိပါပ
2: ါ
1: အဲဓာတ်တွေပရမတ်တွေမြင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဓာတ်တွေနဲ့ပရမတ်တွေပဲခန္ဓာရဏဓာတ်တွေပဲမဆုံးနိုင်ကြဘ
2: ူးဟုတ်ပါပါ
1: ကျောင်းအိမ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ပေါ့
2: ဘ
1: ယ်လိုလဲအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ဆိုနိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်နည်းနဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်ရှုပ်လို့မရတော့ဘူ
2: း
1: မရပါဘူးကြားသေးရလား အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်မရှုပ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဝင်မရှုပ်အောင်သုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဆရာကလည်းဟောဓမ္မတွေကတော့အော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိကြောင်းကမှန်ကန်သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သုံးမြတ်တရားနာရသုံးမြတ်တရားကြောင့်ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးမှန်ရပါတယ
2: ်
1: နှလုံးသွင်းမှန်လို့အမြင်မှန်ကြံကောင်းရပါတယ
2: ်
1: အမြင်မှန်ကြံကောင်းရလို့ရှိရင်ဒုက္ခကသင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုကအပူရအလောင်တတ်တဲ့ဤကြီးရအရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဥက္ကမောင်ရမရမရှိပါဘူးမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဒါကြောင့်ဒါနိဗ္ဗာန်သွားမြေဘုံဆိုပြီးကာလတရားဓမ္မတို့ကြားထားနော
2: ်
1: သုံးမြတ်ကနေပြီးကာလနှလုံးသွင်းမှောင်သွားနာမနဲ့မောင်သွားပြီလို့ရှင်နဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အတိုင်းနဲ့အမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းကိုလက်ကင်ထားအမြင်မှန်တဲ့အကြံကောင်းလက်ကင်ထားမှသာလျှင်နဲ့မြင်ရဌာနရောက်ရဌာနဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတို့ဆုမတောင်းမင်းနဲ့ပြည့်မယ
2: ်
1: သဘောပါကြအ
2: ာပါက
1: ြဒေါ်ရယေကြီးရဲ့ဒေါ်ရယေကြီးရဲ့လို့သေသေးချာချာမှတ်ကြပ
2: ါ
1: ဒီမှာမနေ့ကတိုင်းမှာနော
2: ်
1: မနေ့ကတိုင်းမှာနည်းနည်းချင်းချင်းဖြည့်ဆွတ်တာပဲလို့မနေ့ကရေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတိုင်းမှာမှတ်ထားကြပါတဲ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းသုံးမြတ်တရားကိုနှလုံးသွင်းမှုကစရတယ်နော်။ဟုတ
2: ်ပါ
1: ဘူး။သုံးမြတ်တရားကိုနားလို့နဲ့သုံးမြတ်တရားနှလုံးသွင်းမှသာလျှင်နေရာကြရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ရှင်းတယ်။ဒါဖြင့်လို့ဒီသုံးမြတ်တရားကိုဟုတ်ရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ကဘာသဒိဋ္ဌိကဆိုတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိကြီးကတသံတရားလုံးကြီးဆိုလာတော့သူမပွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပုံမြတ်မြန်မာဒိဋ္ဌိရှင်းတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါရှင်းရ
2: ရှင်းပါပါ
1: ဘာလဲတော့
2: ပုံမြတ်မြန်မာပါပ
1: ါဘာကြောင့်ပုံမြတ်အရေးကြီးတယ်ပြောတာပေါ့ဘယ်ဓမ္မလို့ဒါကြောင့်ပုံမြတ်အရေးကြီးတယ်ပြောတာပေါ့ပုံမြတ်မှမြင်ဒိဋ္ဌိဘယ်မှမရှင်းဘူ
2: း
1: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှင်းနေတာ
2: ဘု
1: ရားတုံညတမင
2: ်း
1: ဘုရားတတ္တဝါချင်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒကာဓမ္မတဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာတော့ကြောင့်အောက်ဆုံးကသောတာပန်တောင်မရတော့ပါဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့ဘုရားရှင်းရလ
2: ား
1: ဘုရားဒါဖြင့်တုံညတမင်းဒိဋ္ဌိမရှင်းပါဘူး ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဘု
2: ရ
1: ားဘုရားဘုရား။ဘုရားကမင်းဒိဋ္ဌိမရှင်ပါဘူးဆိုတာလေးကိုလေးလေးစားစားမှတ်ထားပါလို့ဥပအောင်တို့သတိပေးလိုက်ခင်
2: ဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုံမြတ်ဆိုင်အောင်ဖြင့်ယနေ့ပြောမှပဲကြိုက်တော်မယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကမြေဘုံကဖြင့်ဒီလန်းတိုင်းလျှောက်ရလိမ့်မယ်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဘုံမြတ်ဖြစ်အောင်တင့်နံပ
2: ါ
1: နှလုံးသွင်းမအောင
2: ်တင့်နံပါဗျာ
1: အမြင်မှန်နဲ့အကြံကောင်းပြုအောင
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အဲဒီသုံးမျိုးပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြရစီလို့လည်းမဆုံနဲ့တော့ရောက်မှာ
2: မ
1: ရပါဘူး။ရရရည်လို့လည်းမဆုံနဲ့ရပါပဲ။ဒုက္ခသိမ်းမရစီလို့လည်းမတောင့်နိုင်နဲ့သိမ်းပြပါပဲ။အပူငိမ့်မရစီလို့လည်းမတောင့်လာပါနဲ့အပူငိမ့်ပါပါပဲ။ရှင်းမလား
2: ။ရှင်းပါ
1: ဗျာ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်သားမြေဘုံဟာဥက္ကမောင်းဆွဲရပါလား
2: ။ဆွဲရပါဗျာ။
1: ဘောင်းကြီးကနေဒီမြေဘုံကြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်။မ
2: ှန်ပါဗျာ။
1: ဒီမျိုးဘုံရောက်ရင
2: ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး။
1: နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှာနိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်ဒီလိုဘယ်လိုများနေရမလဲ။အိုးတရားဓမ္မတို့တော်တော်ကြားရကြည့်ရတယ်ချွတ်တို့ကြီးချွတ်တို့စားဖို့ပေါ်ပေါက်မှတ်ပါ။ယူရပါရင်ဆိုချွတ်တို့မြစ်ဆရာလို့မှတ်ထားတယ်။မှန်ပါဘ
2: ူး။
1: မြေရပါရင်ချွတ်တို့လောင်ချွတ်တို့လောင်ပေးရတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်။အောင်းငယ်တွေကဘာလို့ခေါ်တော့အိုးချွတ်တို့လက်ပတ်ပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီမှာရောက်ပြီးခံစားဖို့ပဲ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား
2: ။မှန်ပါဘူး
1: ။အပေါ်မှာဘုံဘုံနတ်ပြည်ကဘုံနေမရှိဘူးလေရှိတယ်တရားဓမ္မအဲ့ဒါအသေးသွားဖို့ဘုံလေ
2: း
1: မှန်ပါဘူးဘယ်မှာဘယ်ကြိုက်တော့
2: ဘယ
1: ်မှာမကောင်းလို့ဆိုတာသဘောကျရဲ့အဲ့ဒါဒီမြေဘုံပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မျက်စိလည်းဌာနတွေလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မြေဘုံပြောက်သွားတယ်နဲ့မျက်စိလည်းပြီးဥပါရင်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်မှန်ပါဗျာ
2: တ
1: ခါတလေကျတော့သမထဆရာနဲ့တွေ့တော့ဇမတိများမကကြီးရရောက်သွားလိုက်သေးမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: သဘောကျလားမှန
2: ်ပါ
1: ဒါကြတော့ဒီလိုမခွာတဲ့နဲ့ခါကျတော့အပဲလေးပြန်မှများရောက်ပြီးတဲ့ကလာတွားလိုက်သေးမရောက်ဘူးလားတော
2: ်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါသုံးရတာလက်လွတ်လိုက်တာဥက္ကမနာလိုက်တာ
2: နာပါလားဗျာ
1: အားလုံးကရမလေးဘာလက်လွတ်တာအနာဆုံးန
2: ာ
1: ပါဗျာအေးဒါကြောင့်သုံးရတာလက်လွတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံပြောက်ပေါ့နာပ
2: ါဗျာ
1: နိဗ္ဗာန်သွားလမ်းစဉ်ပြောက်ပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရကိုယ်ခိုင်ဖြင့်မရှိတော့ဘူးဟာဒီလိုပဲဆုံးခဲ့တဲ့ချလိုက်ပါတော့
2: နာပါဗျာ
1: အာအပြောကောင်းလို့အရေးကြီးတာလားအမှားဖြင့်အရေးကြီးတာလားဆိုတာဒကာရမတွေပဲဆုံးဖြတ်ကြပါမှန်ပါဗျာ။ဘုံမြတ်ပြောက်ရင်ဒိဋ္ဌိပေါ်ပေါက်လာမယ်။မှန်ပ
2: ါပါဗျ
1: ာ။ဒီကမှာဘာပေါ်လာမလဲ။ဒိ
2: ဋ္ဌ
1: ိပေါ်လာပါဗျာ။ဒီကံနာဘာကိုခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရောက်ပြီ
2: ။
1: မှန်ပါပါ။မရောက်သေးဘူးလား။မှန်ပါ
2: ဗျာ။
1: ဒိဋ္ဌိရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ငါ့ကောင်ငါ့ဟာဆိုပြီးကံငါတန်းငါမြားနာမစွန့်နိုင်မှုဆိုတဲ့ဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲအပေပဲသွားဖို့ပဲရှိတော်တယ
2: ်မှန်ပါ
1: ပါမရှိပဲဘူးလား ရှိပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်အရမတော့ပုံရတပြောက်ကလေးကမြေပုံချပြောက်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါနိဗ္ဗာန်ကမြေပုံအစပြောက်ပေါ့လို့ဒကာရမတွေသေချာမှတ်ပါမှန
2: ်
1: ပါပါရှင်းပြီနော
2: ်
1: ရှင်းပါပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ပုံရတတော့အရေးကြီးတာဖြင့်ရှားလို့ပဲမတွေ့တော့ပါဘူ
2: းမှန်ပ
1: ါပါပေါ်ကြပ
2: ါပါပါ
1: ဘာရေးကြီးတ
2: ယ်
1: သူမြင်တော့ရတယ်ဓမ္မတို့သူပေါ်သူအလိုလိုပေါ်လာရင်မောင်းမင်းနဲ့တရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှမှန
2: ်ပါဗျာ
1: တပည့်ကြပါဗျာ
2: တ
1: ရားနာပြီးနှလုံးသွင်းမှတဲ့သမြတမြင်တဲ့ဓမ္မရုပ်ရှင်ကဓမ္မသင်္ကပ္ပကလာတာမှန်ပါဗ
2: ျာ
1: အဲ့ဒီတော့လောကီသမြတမြင်မှလောကုတ္တရာသမြတနိဗ္ဗာန်ရောက်မှမှန်ပါဗျာ
2: သူ
1: ကမောရိပ်မိရိပ်မိပ
2: ါဗျာ
1: လောကီကကသမြတဖြစ်ပါမှမှန်ပါဗျာလောကုတ္တရာသမြတနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာနိမောရောက်စီမြင်သေးရဲ
2: ့မြင်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လည်းသမြတလောကီလည်းသမြတပဲနိဗ္ဗာန်သမြတကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးရဟံပံတန်ဃာနိမိတ်ကင်းစိတ်တဲ့သမြတာနော
2: ်
1: ဒီလိုဆိုရတာကိုလုံးရတန်ဃာနဲ့ရှိရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်တဲ့သမြတာ
2: သ
1: မြတနှမျိုးလို့မှတ်လိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သွားတဲ့သမြတယုံနာ
2: အ
1: ဲ့ဒါကမျိုးနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ပြီးကြတဲ့ယုံနာရှိနေတာလဲသမြတယုံနာမှမရှိတဲ့သမြတကနိဗ္ဗာန
2: ်
1: ယုံ난ရှိပြီးဒီကရဏနေတော့သုံးညတကတော့သုံးညတတက်လို့မှာဒါပဲနိဗ္ဗာန်သုံးညတနဲ့ယုံ난သုံးညတနဲ့လဲတခြားစီလို့မှာရှင်းမင်္ဂလာဒေါ်ရယေကြီးနေတဲ့ကိုမြတ်ရှေရဒေါ်ရယေကြီးနေတယ်တဲ့သုံးညတချင်းခွဲလိုက်တယ်လဲဥက္ကမောင်ယနေ့ရှင်းတတ်ပါလား
2: ရှင်းတတ်ပါပ
1: ါယုံ난တယ်သိရတဲ့သုံးညတကတော့ဒကာဓမ္မတို့ယုံ난တော့ရှိနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သာစိတ်သုံးလို့မှန်ပ
2: ါပါဗျာ
1: ဒါကြကြပ
2: ါ
1: နိဗ္ဗာန်တုံ့ရကတော့ယုံနံပါစိတ်သုံးပြီးဒီကလာ ပညာတတ်ဖြစ်ရပါတယ်မှန
2: ်
1: ပါဘူးသူကမရင်းမိ
2: ဘ
1: ူးသူကလည်းရင်းမိဘူ
2: းပ
1: ညာတတ်နှမျိုးထူးခြားလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားတော့မှဩဒါဖြင့်ယုံနိုင်မှာပညာတတ်မှာဖြစ်ခဲ့သူရှိတာနိဗ္ဗာန်ကြီးပြီးတော့ပညာတတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်မှာသာလဲရောက်နိုင်ကြအကြောင်းရှိတော့မလဲဆိုတာလေးသက်ဆိုမှတ်လိုက
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဟုတ်ကြပါပါဗျာ
2: ဒီ
1: ကမဒီချက်ကလေးကသိရေးကြည့်ပါလေ
2: ဟ
1: ုတ်ပါဗျာနောက်ကတရားဓမ္မတွေဒီချက်ကလေးကသိရေးကြည့်ပါလေဆိုတာကိုပညာရှိတဲ့လူကပြောတော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမညာရေးရလို့ဆိုပြီးမမမသားပဲမနေလိုက်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ဟု
2: တ
1: ်ပါဗျာတောင်းရေးရတဲ့တမညာအစနိဗ္ဗာန်လမ်းစပဲ
2: ပည
1: ာတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းစတွေ့
2: ပ
1: ညာမလို့ရင်းနိဗ္ဗာန
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်လမ်းစကိုမတွေ့နိဗ္ဗာန်မြေပုံအစရပြောင
2: ်း
1: အစရပြောင်းနေတော့တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရောက်เสียတော့မြင်ပါဦ
2: းမြင်ပါဘူ
1: းရှင်းည
2: တ
1: ောင်းကြီးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲခဏငါးပါးရှိတိုင်းကပြပါပြီဒကာဓမ္မတို့ရှိတိုင်းကဘာလို့ပြနေပါလဲခဏငါးပါးပြအနောရှင်ပါဆိုတာဒါပဲ38ပါဆိုတာဒါပဲလို့ပဲဆုံးဖြတ်ရချာပြီးကလာထားလိုက်တော့ဩယုံကြည်ရကြည့်ရပြန်လိုက်ရှင်လားမင်းမဟုတ်ပြောဘူးဝေငါကြည့်လို့ရှင်ခံစားမှုပညာကြီးရင်မှတ်မှုသင်္ခါရကြည့်ရပြန်တော့ဆွတ်ဆော်မှုဝိညာဉ်ကြည့်ရတော့ပြီခုသူဟာလေးနဲ့သူ့လုပ်ခင်းနဲ့သူဟာလားဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ယုံကြည်ရကြည့်ရတော့ထောက်ပြမှုပေါ့ဗျာ
2: ဝေ
1: ငါကြည့်တော့ခံစားမှုပညာကြည့်တော့
2: မှတ်မှု
1: တဏှာရကြည့်တော
2: ့
1: ဆက်ဆံမှုဝိညာဉ်ကြည့်တော့
2: အ
1: ဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေတည်းများပါသေး
2: ပါဘ
1: ူး။ဒီလိုလည်းကသူလုပ်ကြတာပဲရှိ
2: ။
1: အဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာစိတ်သုံးနေပါဘောလား။ဒီဒီမျိုးသိတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးသွားပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူး။သုံးကြတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုဒီထဲမပါဘူး။ရင်းမက
2: ြ
1: သိသိကြရရင်ယုတ်ပြားကဖောက်ပြန်မှုပဲသူလည်းကဒွနာခံစားမှုပညာရမှတ်သားမှုသင်္ကာရရစိတ်ဆောင်မှုဝိညာဉ်ကသူ့ဟူဆိုတော့ဇတုကိစ္စလေးနဲ့သူ့လောက်တာသူ့လောက်ကြတာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောလို့ကိုရရ
2: အ
1: ဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောလို့မရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားပါဘုရားဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားတယ်ဆိုရဲဩဇတုမြတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးသွားတယ်ပုညတဆိုတာခန္ဓာငါးပါးသူ့လုံလုံလောက်တာကိုသူသိနေလို့ရှိရင်ဒါသုံးတက်ဆိုင်တယ်ဆိုရတာပဲ
2: သူ
1: ့လုံလုံတာကသူသိပြီရုပ်တရားကသူဘာလို့ငြိမ်းလုံးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟာခန္ဓာကဘောက်ပြန်တယ်သူ့လုံသူလုံတာပဲ
2: ခ
1: န္ဓာကဘောက်ပြန်ပြီသူ့သူသူလုံတော့ရသူဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးမဟုတ်ဘူးယုဒမကြီးအလုံ
2: း
1: ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါဘူး
1: ဝေဒနာကလည်းဘာလို့ငြိမ်းလုံ
2: း
1: ခန္ဓာကလုံလုံနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကလုံတာကဝေဒနာကလုံတာ
2: ဒ
1: ါကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတဲ့ယောက်ျားလုံးမင်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မရေလို့ဖြစ်နေတော့သုံမြတ်ဓမ္မပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာစိတ်သုံးတဲ့သုံမြတ်ဓမ္မပဲမှန်ပါပါပေါ်လား ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့
2: သ
1: ုံမြတ်ဓမ္မကြီးအလုတ
2: ်
1: သင်္ကာကဘာလို့နေတော့မှတ်သားမှုနဲ့မှတ်နေတော့ငါမှတ်တာသူမှတ်တာဟုတ်ပါရဲ့
2: မှန်ပါပါ
1: သင်္ကာလေးကမှတ်နေတော့ငါသူသင်္ကာလေးလုတ်တဲ့အခါသင်္ကာလုတ်နေတယ်လို့ဒါကဓမ္မတွေကအထိမ့်မှတ်ထားလိုက်ပြီးဆုံးမခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဆက်သွယ်သေးရဲ့
2: မဆက်ပါဘူ
1: းဗျာဒါဖြင့်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့အတွက်မပါတဲ့အတွက်သုံးမြတ်ပဲမှန်ပါဗျာငါနောက်ဇာမစိတ်သုံးသွားမ
2: ှန်ပါ
1: တပည့်ကြအဲဆိုရတဲ့ဥက္ကမစုစောတိုက်တွန်းတာမှတော့ဘာရှိသေးမရှိ
2: ပါဘူး
1: ဗျာဒါဖြင့်စုစောတိုက်တွန်းတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စေရနာကြီးအလုံးမှန
2: ်
1: ပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဆက်သေးလား မှန်ပါဗျာငါလည်းဟုတ်ကြလား
2: မှ
1: န်ပါဗျာငါကသူတော်ကဟုတ်ကြလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒါကငါသူဘာမှစိတ်သုံးနေတဲ့စိတ်သုံးနေတဲ့သဘောပဲပညာသဘောပဲလို့သိပြန်တော့လေပညာတဆိုင်ပြန်တယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဘုရားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောတရားဓမ္မတို့သူ့မှုလို့သူလို့တာပဲမှန
2: ်
1: ပါဘုရားဘာဖြူသေးလဲနေသေးလဲကြောင်သေးလဲကြားသေးလဲသိရလဲဘူးလဲလောက်နေတာဘယ်လိုပါလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝါစိတ်ပေါ်ပြတရားဓမ္မတို့နော်အင်းသူကသူ့မို့လို့ပဲသူလည်းကြီးကလာနေတာသူ့မို့လို့လောက်တာဒီငါကလောက်တာလည်းမဟုတ်သူကလောက်တာမဟုတ်မိမကလောက်တာလည်းမဟုတ်ယောက်ျားကလောက်တာမဟုတ်တောင်းကြီးကလောက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဇမကလောက်နေတာဆိုတာဥက္ကမောင်ရှင်းတ်ပါဇ
2: မက
1: လောက်နေတာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဒီထဲမပါပါဘူ
2: း
1: မပါပါဘူးမပါတော့ကြောင့်သူပုံမြတ်ဆိုင်ပြန်တယ
2: ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာစိတ်သုံးပြန်တယ်လို့ဥပါရရှင်းတ်ပါလားရ
2: ှင်းတ်ပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်ဒီလိုပုံမြတ်ဓမ္မတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဩ ဒိဋ္ဌာတွေ့ကြတယ်တွေ့ရတာလားတရားဓမ္မတို့တရားနာလို့တွေ့ရတာနှလုံးသားမှန်လို့တွေ့ရတာပါ
2: နှလုံးသားမှန်
1: တရားမနာရင်လည
2: ်းတွေ့ရ
1: ပါဘူးနှလုံးသားမှန်ရင်လည
2: ်း
1: တွေ့ရပါဘူးတရားတော်နာထားရဲ့နာပင်နာများဆိုတာနှလုံးသားကမတည့်ကြံလို့ရှိရင်သုံးမိသရှမ်းဘူး
2: တွေ့ရပါ
1: ဘူ
2: း
1: တွေ့ရပါဘူးအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတရားမျိုးကိုဘယ်ဆိုင်ပြကြလားဩနိဗ္ဗာန်မြေပုံဟာသုံးမိသကစရမှာနိဗ္ဗာန်အရောက်သွားကြလို့ရှိရင်ဒီမျိုးပုံသုံးမိသကနေစဆွဲရမှာပါလားသု
2: ံးပါဗျာ
1: ရှင်းလား
2: ရှင်းပါ
1: ဗျာဘယ်ကစဆွဲရ
2: သ
1: ုံးမိသပါဗျာအဲသုံးမိသကစဆွဲရတော့မယ်လို့ဆိုတော့မှတရားဓမ္မတွေကခြေခြေနဲ့နဲ့ဩဒုတိယဖြုတ်လိုက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတားမြင်နေတာကဒုတိယတားမြင်နေတာဒုတိယဖြုတ်လိုက်ကလေးကအဲနိဗ္ဗာန်လမ်းကတွေ့ပြီမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုံညတဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကဒိဋ္ဌိထုတ်လိုက်တာ
2: မှန်ပါပါ
1: တပည့်က
2: ြဘု
1: ံညတဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာထုတ်လိုက
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိထုတ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်တားတယ်တရားကို
2: ဒီ
1: တခါတည်းကတော့နာကောင်းစားတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာငါချင်းတယ
2: ်မှန်ပ
1: ါပါနောက်ဆိုရင်ဆိုတော့စိတ်ကငါချင်းနေတာ
2: ဟမ်အ
1: ဲနာပြောတာမကြဘူးလားအဆရှိနေပြောပြန်တော့လေစေတနာကငါချင်းသေးကြတာနေတာဟုတ်လားမှန
2: ်ပါ
1: အဲ့တော့သူမျိုးဘာဝရဓမ္မတွေကြီးကငံငေါ့စားတော့ဝင်ရှုပ်နေတာဒီသူမြတ်မပေါ်သေးရင်ငံငေါ့စားဝင်ရှုပ်နေတာပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်ကြမ
2: လဲ
1: ငံငေါ့စားဝင်ရှုပ်နေရှင်သူမြတ်ကိုပြောင
2: ်းမှန
1: ်ပါဗျာဒါဖြင့်လောကီသူမြတ်တောင်ပြောင်းနေတော့လောကုပ္ပယသူမြတ်ဘယ်ကနေသွားတော့မလို့သ
2: ွားနေပါလား
1: မသွားနိုင်တော့ဘူးအကန့်အကွက်တွေပါတော့ဆိုတော့ဆိုမသေးကြဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါတွေညံနန်းနဲ့ဒီဝိချာချာထောင်ကြည့်တော့မှာအိုးနိဗ္ဗာန်စသုံးမြတ်ရမှာပါလားမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: နိဗ္ဗာန်လမ်းစသုံးမြတ်ရမှာမှန
2: ်
1: ပါပါဥက္ကမောင်ပါတယ်လို့နိ
2: ဗ္ဗာန်ရမှာ
1: ပါဘုရားကြည့်နေကြပါလေယရမလိုက်လိုက်လည်းပြောနေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါမှန
2: ်ပါပါ
1: ဘုရားဒါလည်းလည်းပြောလို့တော့ဖြင့်တကယ်တည်းကုမြတ်ရှိလို့ရမှာမဟုတ်ဘူ
2: းမရပါဘူး
1: မရဘူးတဲ့ဆရာလည်းလည်းပြောလို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့ကံတော်အစိုးကြီးကလည်းသက္ကံရာရင်ဒီအမဲဆက်ကြီးကဘယ်တော့မှမဖြူခဲ့ဘူ
2: း။
1: ဖြူခဲ့ရလား
2: ။
1: ဖြူခဲ့ပါဘူး။ဒါကြီးအမဲမဲကြီ
2: း
1: ရည်။ဖြူခဲ့ပါဘူး။ဘယ်တော့မှမဖြူခဲ့ကြီးတော့အခုအဲ့ဒီအမဲဆက်ကြီးဖြတ်ပြီးတဲ့ကာလနေရတော့အမဲပြောင်မှသုံးရက်ဖြစ်မှာကိုဗျာ
2: ။မှန
1: ်ပါဗျာ။တပည့်ကြလား
2: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဖြူပြီးတဲ့ကာလနေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ရုပ်ပေါ်မှာရုပ်ပေါ်မှာပါဝေဒနာတွေ့ရင်လဲ
2: ဝေဒနာ
1: ပါသင်္ညာတွေ့ရင
2: ်သင်္ညာပါအ
1: င်းသင်္ခါရဆိုရယ်စေနာတွေ့ရင
2: ်
1: စေနာပါစေနာကသင်္ခါရပဲမှာစိတ်တွေ့ရင
2: ်စိတ်ပါပ
1: ါစိတ်ကြလည်းမှားထားတဲ့အခါကျတော့ဩဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားသူ့ဘောနဲ့သူတွေပါလားဓမ္မတဘောတန်ဖြစ်နေတာပါလားဓမ္မတဘောတန်ဖြစ်နေတာပါလားလို့သိထားတော့မှဩငါချမ်းမြတ်တဲ့အသေးပဲရောက်
2: ပါပါဗျ
1: ာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြမ်းချက်တဲ့အသေးပဲကို
2: ပါပါဗျ
1: ာအော်ငါလည်းကြမ်းမြပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းကြမ်းမြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတာဒီကသုံးမြတ်တွေပါလားသဘောကျပါပ
2: ါ
1: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတာတွေဘာတွေပါလဲ
2: အ
1: ဲ့ဒီသုံးမြတ်ကိုဘယ်လိုဟုံးနေတုံးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဖုံးနေပါပါဗျာ
2: ပ
1: ုဂ္ဂိုလ်တ attva ခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကဖုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့တည်းသုံးမြတ်လုံးလုံးပြောက်ပါပ
2: ါ
1: ကောင်းနေကြလားကော
2: င
1: ်းပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခေရမတဲ့ဒီလမ်းကဘုံရတ္တဆက်တွေ့လို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘောမြေဘုံကြီးအဖြစ်ဒကာရမတို့အစကစပြီးဒီကလာတွေ့ပါဖို့လို့မှတ်လိုက်ရင်ဖြင့်တို့မရောက်မှာတော့ပူဇော်မလို့တော့ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လာ
2: မှန်ပ
1: ါဗျာ။ပေါ်လာဘူးလ
2: ားပ
1: ေါ်ပါဗျာ။အေးဒါကြောင့်စကြကြီးစိတ်သားမှာဒီဥစ္စာမနေ့ကပြောပြီးများတာလေဒီနေ့အစိတ်ပို့ပြီးဒီကလာအလောက်ခွန်နဲ့တွန်းပြကြင်လို့ခမံရစားလာကြမှန်
2: ပါဗျာ။
1: အဲ့အလုတ်ခွန်ပြောမဲ့ကျန်တော့နိုင်ရရှိသွားတယ်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့တော့ပြန်သူသူအလုတ်ခွန်ကိုပဲနိုင်တပွက်နိုင်တပွက်လောက်ပြောရတယ်ဟုတ
2: ်
1: ပါဘူးဒါကတော့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မြေပေါ်မှာတည့်နှဲ့သုံးနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးမြတ်တရားနေပြီးကလာနှလုံးနဲ့မှန်ဖို့သွားနှလုံးနဲ့မှန်ကနေပြီးဒီကလာအမြင်မှန်တဲ့အကျံကောင်းကိုရအောင်သွားလိုက
2: ်
1: အမြင်မှန်တဲ့အကျံကောင်းရလို့ရှိရင်ပြေဥက္ကမောင်ဘူးနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပေါ်ပါဗျာဆိုတော့ကလား
2: သိပါဗျ
1: ာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေရကြပါပြီသုံးရက်ဆိုင်အောင်ကျေတော့ဥပဒနာညာတွင်းကြဆိုတော့
2: ပါပါဗျ
1: ာသုံးရက်ဆိုင်အောင်ဘာတွင်းရတော့ပါပါဗျာဒါဥပဒနာညာတွင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဥပဒနာညာတွင်းလိုက်ပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ သုံးရက်ဆိုင်ပါတော့တယ်ဆိုတော့သုံးရက်မဆိုင်သေးရင်ဥရောဒိဋ္ဌိဝင်နေတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမှန်ပ
2: ါပါဘုရား
1: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့
2: န
1: ိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဘာကန်းနေကြတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သုံးရက်မဆိုင်ခဲနဲ့သုံးရက်ကိုရအောင်ကမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနှလုံးမသွင်းတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကအပင်ခံနေတယ်
2: ခ
1: န္ဓာငါးပါးမှာဒိဋ္ဌိရဆွဲနေတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ
2: ။
1: ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာဗာဆွဲနေတ
2: ယ်
1: ။ဒိဋ္ဌိရဆွဲပြီးခါလာနေတော့ဒိဋ္ဌိရှိရင်နဲ့ဝိပဿနာရှိနေတယ်။ဝိသိကိစ္ဆာရှိရင်နဲ့ဝိပဿနာရှိနေလို့ရှိရင်အနုရာဒဆိုတဲ့ရဟန်းမှာလုံးဝမရလို့ဘုရားကဝိသိကိစ္ဆာရောဒိဋ္ဌိရောအတော်ထုတ်ပြရ။ဟုတ
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတော့အမြင်သာတယ
2: ်
1: ။မြင်ပြီးမရဘူး။ခန္ဓာဝရတိုင်းမှာအနုရာဒတုတ်ဆိုတဲ့ရှိ
2: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
1: အဲ့ဒါသာထားလိုက်ပါဦးလေကိုယ်ရင်ရုပ်တက်ဖို့ပဲသင်ပါဦးမယ်။ဒါနဲ့အပြင်နေရာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့သိလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုင်သုံးပြီ။ဒါရင်ဘာဆိုင်သွား?အဲသုံးရတာဆိုင်သွားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုင်သုံးသွားပြီတဲ့။ကောင်းပြီကွာ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့ဆိုင်သုံးသွားပါရဲ့တဲ့။ပက္ခတာတို့ခန်းနေမှာလဲစိုးရတယ
2: ်
1: ။ခန္ဓာငါးပါးရှိနေပြန်တယ်ဒါခိုင်မြဲတဲ့တရားများပြည့်နေသေးလားဆိုတော့ဘာနဲ့တက္ကရာပြုတ်သေးတယ်တော့တက္ကရာကခန်းနေမှာဆို
2: ပါဘုရား
1: ဥပါရင်ဒီကူပြောတဲ့စကားလေးနှလုံးအရေးကြီးပါတယ
2: ်
1: ဘုရားပုံရက်ဆောက်ကြည့်ကြတယ်နော်ဒါရုပ်ပဲဒါဝေဒနာပဲဒါသင်ညာပဲဒါစေရနာပဲဒါရှိခဲလို့ဆိုသိတော့သိရသိဝင်ပညာကလည်းတက္ကရာလေးကြီးကတော့ပြုတ်ပါရဲ့ဒါကအပြစ်ကိုမပြပဲနဲ့ပြစ်တာကိုမနှင်းညာလို့ရှိရင်တက္ကရာခန်းနေတယ်ဘုရ
2: ား
1: တက္ကရာခန်းနေပြန်တော့လေသူအောင်ကြီးမရပြန်ဒိဋ္ဌိပဲခံနေမှန်ပ
2: ါပါ
1: တက္ကရာကတော့ပုံရတဆိုင်သွားတယ်တက္ကရာကပြုတ်ပါရဲ့ဘယ်နဲ့အပြည့်ကိုမမြင်ပြန်တော့တက္ကရာကဝင်ကြီ
2: းမှ
1: န်ပါဗျာမြင်ရဘူးလ
2: ားမှန်ပါဗျ
1: ာမြင်လာတော့လဲတကူသောဒိဋ္ဌိရှင်မေဒီကူသောဒိဋ္ဌိကကြားဝင်ပြီးအကန့်ကွက်လုံနေပြန်တော့လဲမညာပညာမရပြန်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကြောင့်ပထမရှိဦးဆိုတက္ကရာခွာဒုတိယတတ္တတချုပ်ပါမှသုံးရတအဆုံးရောက်မယ်မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာပထမကခွာရမယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဒုတိယကချုပ်ရမယ်
2: မှန်ပါဗျာ
1: အဲဒုတိယတတ္တတချုပ်အောင်ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဗျာအဲခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်နေတာကတက္ကရာချုပ်မှန်ပါဗျာ
2: ခ
1: န္ဓာငါးပါးပြည့်တိုင်းပြည့်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှသာလင်တတ္တတကချုပ
2: ်မှန်ပါဗျ
1: ာဒါဖြင့်အဖြစ်မြင်တော့ကိုတရားရင်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာမြင်လို့ရှိရင်တက္ကရာတက္ကရာရရှိပြုတ်နေတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မြင်နေတဲ့ဘေးကပြက်ကလေးတွေမြင်မှသာနေတဲ့တက္ကရာရရှိကပြုတ်ပြီဒါကြောင့်တက္ကရာနဲ့တက္ကရာဒီဃာဓမ္မတို့မဟုတ်ဘူးမှာတားရတဲ့တရားကြီးဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်ကြီးကုန်ဖို့ပါပါပါဘု
2: ရား
1: ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဃာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တတိယံလေးပါရှိတဲ့နေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုယနေ့စဟောမယ်လို့စိတ်တဏှုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်နော်ဒါကမှလည်းစိတ်တဏှုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုဥပဒနာလုပ်ကြကြတော့တက္ကရာတတ္တရာဖြုတ်ပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ပုံရက်ဆိုင်အောင်ရှင်းပြပြောတော့မျိုးလုံးမှပေါ်တဲ့စိတ်မရှိကြဘူ
2: း
1: ရှင်းပါလားအဲ့ဒါမြင်ဆုံးနော်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲကောင်းလေကမြင်တဲ့စိတ်ကမြင်နာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်နာလားမြင်လိုက်ကမြင်လား
2: မြင်လိုက်ပါဘု
1: ရားအင်းတက္ကရာပြုတ်ပြီတရားဓမ္မတို့နော
2: ်
1: ကဲကြားတဲ့ခါကြားလိုက်ခါကြားတာမြင်တဲ့ခါရ
2: ော
1: မြင်စားတဲ့ခါရ
2: ော
1: အဲရှားစိတ်ကကိုယ်ပေါ်ကြွလာတဲ့ခါကြားတဲ့ဓရမတို့နာစိတ်ဟုတ်လားမနာစိတ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ဘောကြဒါဖြင့်ဓရမတွေကပြင်ပတ်မှာပေါ်တဲ့တရား၆မျို
2: း
1: မြင်တတ်မှာပေါ်တဲ့
2: မြင်တတ်ပါ
1: ဘုရားရှင်းရပါလ
2: ား
1: မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ဒီပုံမှာတော့ခဏငါပြောသူကခံစားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ
2: ်
1: ဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏဒီပုံမှာတော့နှစ်စိတ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကတော့တခုယူပဲယူပါတော့တဲ့ဒါကတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကပြင်မဲ့ရှိစီရဘယ်နှခုပါလဲ
2: ၆ခုပါဘုရား
1: မမိတယ်နော
2: ်
1: ဒါဒီနေ့ဥပဒနာဒီနေ့နားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥပဒနာအလုဆင်ကိုဒီတန်းလောက်ရလို့မယ်ဆိုရာကိုစောစောမြင်းမြတ်ပါတာပါမှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါကဒီမဲ့ဧည့်သည်စိတ်6ယောက်အင်းငယ်စုပြောရသည်အဲ့အတွဲဧည့်လည်းပြောပါဦးမယ်လားဝန်းထဲမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ကဝန်းပါတဲ့စိတ
2: ်
1: ဝန်းနေတဲ့စိတ်ဟုတ်လားဝန်းပါဝန်းနေကင်းတဲ့စိတ် ဘယ်မျိုးက
2: ဘ
1: ယ်မျိုးလဲ3မျိုးလို့မှတ်ထားရတယ်3မျိုးပဲဩော်လည်းကဝင်းထဲမှာပေါ်တော့ကြောင့်အတွင်းဧည့်ရဲ့စိတ်3မျို
2: း
1: တင်ရတယ်ကအတွင်းဧည့်ရဲ့ကအေးသေးချမှတ်တာသေးချမှတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်အိမ်ငယ်စိတ်ကလေးကိုလည်းမှတ်လိုက်ပါဦးအိမ်ငယ်စိတ်ဆိုတာလေဓမ္မတွေလေကိုပြန်မထုတ်တဲ့လေထုတ်တဲ့စိတ်နော်လူပြန်ဆက်တဲ့စိတ်ဘုရားကခေါ်တာအင်းငယ်လို့ဘုန်းကြီးကခေါ်လိုက
2: ်
1: ဒါပေမဲ့အင်းငယ်လို့ခေါ်လိုက်ပါလေမလို့တရားဓမ္မတွေမဲထုတ်လို့ရှင်သူတို့ကခုမရှိသေးမှာဘူ
2: း
1: ဘယ်သူမရှိလို့ရှင်သူတို့ကခုရှိရဘယ်လိုခွင့်ကဒီမဲ့ရရှာရလည်းမရှိဘူးတရားကတရားလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အင်းငယ်ကခုကဆက်ပတ်ဆက်ပြီးဖြစ်နေရမရှိရဘူးလေ
2: တ
1: ရားကအလုဆင်တော့မှတ်လိုက်ချင
2: ်
1: စိတ်တဏှုပတနာအလုဆင
2: ်
1: ဘာလို့ဆင်ပါလိုက
2: ်
1: စိတ်တန်ဥပဒနာလို့ဆင်လို့မှတ်လိုက်ရမှာဆိုတော့အိုးတတိပ္ပံကောင်းမကြည့်နဲ့တော့အစာကြီးကောင်းမကြည့်နဲ့ခင်ဗျားလည်းမဆိုင်နိုင်တယ်တပူကြီးပါ
2: တ
1: တိပ္ပံကောင်းမကြည့်ကြပါနဲ့အခုဘုန်းကြီးပြောတာကလောက်ပ
2: ါ
1: တတိပ္ပံကိုသွားကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့မပြေရဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်နိုင်တယ်ပါဖရားမို့အကုန်ဆင်ဟောတတ်လိမ့်မယ်
2: ဟ
1: ုတ်ပါပါဟုတ်တယ်ဗျာ
2: ဟုတ်ပါ
1: ဗျာဘုရားမကုန်စင်ဟောကြတော့ကုသနာမဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတပုံကြီးပါနေတယ်ဟုတ်ပ
2: ါ
1: ပါရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: အခုဟာကတော့ခမည်းတော်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုယ်ဟောတယ
2: ်
1: ဟုတ်ပါပါဒီမြတ်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ခမည်းတော်ဥပဒနာရှိပြီလည်းမဖြစ်ပါဘူ
2: း
1: ကုသန္တာတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ဥပဒနာရှိကြတယ်ဗော
2: ဟု
1: တ်ပါပါဟောဟောတော့သာသရာစိတ်တန်သာသရာအနုတ္တရာစိတ်တန်ဇောကုပ္ပစိတ်တွေပဲထည့်ထားတယ်ဟ
2: ုတ်ပ
1: ါပါတမာဟိတံဝါစိတ်တန်ဆိုတမာဟိကအပနာစိတ်တွေပဲထည့်ထားတယ်
2: ဟုတ်ပါ
1: အဲ့တော့ဘုရားမဆိုင်နိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးဘုံပါနဲ့
2: အ
1: ဲ့တော့သာပဋိပဒံစာအုပ်ကြည့်လို့ဖြစ်တာပဲလို့များသွားအောင်မနေနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးကိုယ်မှမဖြစ်တာပဲ
2: ဒါ
1: ရင်ငါကုန်ရှိအောင်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခင်ဗျားတို့မောရုံမရှိမယ
2: ်
1: ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့စိတ်တွေကအများကြီးပါနေတ
2: ယ်ပါပါ
1: ဗျာရင်းနေလားရင
2: ်း
1: ပါအဲဘဝင်စိတ်တွေပါနေတယ်ဘဝင်စိတ်ရှိနေလိမ့်မယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတော့ကိုယ်ရင်းနေတာမှကိုယ်သိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့ကြွားရှိမလဲခင်ဗျ
2: ားပါပါဗျာ
1: ဘယ်နဲ့နည်းနည်းမှမရနိုင်တော့အခုပြောတယ်အဲ့ဒါအင်းကျဲရတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ
2: ။
1: အင်းအဲ့ဒါရတယ်ကဟု
2: တ်ပါပါဗျ
1: ာ။အင်းတွေကဟု
2: တ်ပါပါဗျ
1: ာ။အဲ့ဒါရှုစရာ7မျိုးလို့မှတ်လိုက်သမား။ဟုတ်ပါပါဗျ
2: ာ။
1: ဒါတို့ကမှတ်ပြန်။ဟုတ
2: ်ပါပါဗျ
1: ာ။အဲရှုစရာ7မျိုးကိုဖြင့်ယနေ့ဤပိရိတို့ဒကာဓမ္မတွေဆွမြေချက်ပါ။ဟု
2: တ်
1: ပါပါဗျာ။ရှုစရာဗန္နမျိုးပါ။ဟုတ်ပါပါဗျ
2: ာ။
1: ကောင်းပြီ။7မျိုးရှိတဲ့နေ့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အခါကြရရှင်ဖြင့်တမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘု
2: ရ
1: ားခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့
2: ဘ
1: ုရားဟောဒါဖြစ်နိုင်လို့ကုသိုလ်ဉာဏ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နိုင်ကြဆိုတာအကျောင်းရှိပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ဒါလည်းဆယ်တမျိုးပြလိုက်ပါလေပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနည်းအခုဆယ်တခုတည်းကတခုပဲရှိပါဘုရားတပည့်ရဆယ်တခုတည
2: ်း
1: ကဒါဖြင့်အရဟံမတို့ဣကိုရမောကိုကျူးစိုက်ကြပါဘုရ
2: ား
1: ဒီပေါ်လာတဲ့တခုကိုလက်မလို့ဖို့ပဲရေးကြည့်ဘု
2: ရား
1: ဘုကမောเอပေါ်လာတဲ့တခုလက်မလို့ခေါ်နော
2: ်မှန
1: ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘောရကျင်ကိုရမေကြီးအီကောရမောဘိက္ခူဆိုလိုက်စားတာသဘောကျတာ
2: ပါဗျာ
1: အင်းတခုပေါ်လို့တခုရှိပါမှာဆိုတာတော့သိကြပါလားသိပါပါဗျာ
2: အေ
1: းဒါကြောင့်ဒီနေ့အလုတ်တရားကိုပြောရတဲ့အတွက်ဓမ္မတွေအော်ဒီတိုင်းလောကပါပါလားလို့ဆိုတော့ဘာမှတန်နေရမရှိနဲ့ဒီတိုင်းလုံးမှန်ပါဗျာဒေါမနတာရှိဒေါမနတာရှိဒေါမနတာဒေါမနတာကျင်တယ်ဥပ္ပတ္တစိတ်ဒီပေါ့ဗျာ
2: မှန်ပါဗျ
1: ာအဲ့ဒါနော
2: ်
1: ရှင်လူရှိစိတ်ကြတာခင်ဗျားတို့ဒီဘာနဲ့ရှင်မဘာနဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်ရှင်တဲ့အခါရှင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားပြီဟမ်ရှင်စိတ်ကလေးရှင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားပြီဒါလိုက်ရုံပဲမှန်ပါကောင်းနေတာဖြင့်ဓမ္မကြားဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကပေါ်တဲ့အခါကျ7မျိုးကနှမျိုးကပူးပြီးဒီကရာပေါ်လို့ရှိသလားလို့မေးနေ
2: တာ
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ယခု7မျိုးကိုသိလိုက်တဲ့ပြင်တက္ကရာပြုတ်ပြီ
2: ဆယ
1: ်တမျိုးသိလိုက်တယ်ဗျ။အင်းဒီစိတ်တွေပေါ်တာပဲဆိုတာသိနေတာ။ဒါပဲစိတ်ပေါ်တယ်၊ပဲစိတ်ပေါ်တယ်၊ပဲစိတ်ပေါ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်မြင်ကြည့်လို့ပေါ်တယ်။အာရကြားကြည့်လို့ပေါ်တယ်။ဓမ္မနာရစိတ်လေးပေါ်တယ်။ဓမ္မနာရစိတ်လေးပေါ်တယ်။ဒါလာစားစိတ်လေးပေါ်တယ်။တရှိစိတ်လေးပေါ်တယ်။ဒါရှိစိတ်လေးပေါ်တယ်။ဒီလိုဆိုင်ဖြင့်တက္ကရာလေးပြုတ်တဲ့လုံးမြတ်ဆိုင်နေပြီ
2: ။
1: ဒီကမှမဆိုင်သေးဘူးလ
2: ား
1: ။ကောင်းပြီတဲ့။ဘဒ္ဒကပြုမှဥပဒံသက္ကာယထုတ်တာကြတော့လွယ်သွားပြီဒကာရမတို့ဘဒ္ဒကကိုဖြုတ်ဖို့ရကြတော့ဥပဒနာရှိမှရမယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာဘဒ္ဒကထုတ်တော့မှဆိုတော့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဥပဒနာရှိမှရမယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေလေးစားဆိုမှန်လိုက်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါဒီတိုင်းကတော့သက္ကာယဥက္ကမပြုတ်နေတာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားဘုရားခိုင်နေတယ်ဘောဖြစ်ပြီးဒီကရာနေပြန်တော့သက္ကာယက ခံရတဲ့ဆိုတော့သတ္တရာယူပဲယူနေပဲဘူးလား
2: ယူ
1: ပါဘူးယူနေတော့ဒါလေးတွေတခုပေါ်လာတာတခုပြတ်သွားတာကိုမြောင်းလာတာအော်လို့ကငါလည်းမဟုတ်ဘူးပြက်လည်းပြက်တယ်ဆိုတော့မှငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတက္ကာပြုတ်သွားတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်ဆိုတာကသတ္တရာပြုတ်သွားငါမဟုတ်လို့ပြက်တယ
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: ငါမဟုတ်လို့ဆိုတာဘာပြုတ်သွားတာပြက်တယ်ဆိုတာအော်ငါမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲဆိုတာလေဒီနှလုံးမတွဲရင်မဖြစ်ပါဘူးရင်းနှပ်ပလား
2: ရင်းနှပ်ပါဗျာ
1: ဒီကမှန်တာအလုတ်တရားမှာပြင်အမှန်ဗုဒ္ဓံပေါ့
2: တမ္မာပါဗျာ
1: အမှန်ဗုဒ္ဓံမေရာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းလုပ်ကြမှာနော်တမ္မာပ
2: ါ
1: နာမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲတမ္မာပါနာမဟုတ်လို့ပြက်တာပဲဆိုတော့ငါမဟုတ်ဆိုတာလေသူ့ကြိုက်တဲ့ပြင်ပါပြုတ်သွား
2: တ
1: ယ်အဲသက်တာရိပြုတ်သွားပြက်တာပဲလေအပြက်ကလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါ
2: တမ္မာ
1: ပါဟာသက်တာရိပြုတ်သွားတာပဲဆိုတော့သိလိုက်ပြန်တယ်တောင်းနေတာဖြင့်ဟာဒါရမလို့အဖြစ်မြင်တက်ကရအပြည့်မြင်သတ္တရပြုတ်ပါတယ
2: ်
1: အဖြစ်မြင်တက်ကရပြုတ်တပည့်က
2: ျ
1: အပြည့်မြင
2: ်
1: ဩော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရှိကြဆိုတာကို
2: ပ
1: ေါ်လာတယ်မလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြရှိကြဆိုတာကိုဆိုတာဒါကရမတွေကောင်းကောင်းကြီးရှင်းတော့တက်မှာ
2: ရ
1: ှင်းပါဗျာဒါကြင်ဖြစ်ပြမှာတပည့်ရှိကြမရှိဘူ
2: း
1: ရှင်းပါဗျာဖြစ်ပြမှာတပည့်ရှိကြဖြစ်ပြမှာတပည့်ရှိကြမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်အလုံးကိုပဲခင်ဗျားတို့နည်းနည်းချိန်ချိန်နဲ့ဩဒါနဲ့ဒါရှိရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးကမှဇောတိကားလို့ဆိုရင်ဥပဒနာညာမလာပန်တဲ့ဆိုလို့ရပါအောင်မလား
2: မရပါဘူး
1: ဗျာအဲ့ဒါဥပဒနာညာကတရားဓမ္မတွေဝန်းထဲမှာထားပါလို့ဥပဒနာညာ၅ခုနော်ဥပဒနာညာက၅ခုထားပါတဲ့အဲ့ဒီဥပဒနာညာ၅ခုနဲ့ဥမ္မာတာကမျိုးလုံးနဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးကာလသတ်ဆိုသူမပြတ်ပဲဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးသူတက်မှပြည့်ပြီညက်မှပြတ်တာဥက္ကမောင်ကြီးတက်မှရှိ
2: ပါဘူး
1: ညက်မှ
2: ပြတ်ပါဘူ
1: းပြတ်သွားပြီလို့ဆိုတော့ဥက္ကရာကဒီကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျက်နှာသိပြလိုက်
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: ဥပဒနာရှိပြလိုက်

0: ေါ်လာအပေသွားမဲ့တရားနှစ်ခုကိုဖြတ်ပြလိုက်ဖြတ်ပြလိုက်တာမဲ့ပဲဆိုတာပေါ်လာတာဓရမရိအမ္ပတံကိုပဲလို့တရားမှာပြင်ဒါခေတိတွင်းကြပြောနေတော့တယ်ဆိုတာမှတ်ရလိမ့်မယ်ပါပါရှင
1: ်
0: းပြီနော
1: ်ရှင်းပါဗျာ
0: ကျင်းတော့ရင်အပြင်းနဲ့မှန်တဲ့ဥက္ကမောကိုက်ပြည်နော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဗျာဒါရတဲ့နေရာတော့ဒီနေရာဒီမျိုးလုံးကပေါ်ပြီးဒီကာလညအပြင်းနဲ့မှန်တဲ့ကိုက်ပဲမျိုးလုံးကအပြဲအင်းဒါလေးမရှိဘူးလို့သိတာက
1: မ
0: ှန်ပါပါအင်းဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြင်းလဲပြက်တယ်ကိုဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဒီတုန်းကဒါကဓမ္မတို့တက္ကရာကျုပ်ပြင်းလဲပြက်တာသိလိုက်ကြတော့
1: မ
0: ှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒီမဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့သိတဲ့မဲ့ဖြစ်လေသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့မဲ့ပါလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘာကြ။အဲဒါနဲ့ဒုတိယပြုတ်တယ်ပြုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့။တရားဓမ္မတို့ဖြစ်တယ်လေ။အဲစကုဉ္ဉ္စိတ်ကလေးပဲ
1: ။
0: ပြတ်တယ်လေစကုဉ္ဉ္စိတ်ကလေးပဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြတ်တာလားဝိညာဏခန္ဓာပြတ်တာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိညာဏခန္ဓာပြတ်တယ်ဆိုဖြင့်ပုညရာတရားပုညရာတရားကိုခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ရှုနေကြပါဘူ
1: း။
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကြီးတွေမြင်တဲ့စိတ်ကရှိရှိထူထားကြတာနဲ့ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့
1: မှန်
0: ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကြီးကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူပြက်သွားညားတယ်လေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးကလာနေခဲ့ပြန်တာအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးကလာဝန်တာတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ကွင်းပေးပြန်တော့ကြောင့်အုတ်စေတာလည်းလွတ်ပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာတပည့်က
1: ြအု
0: တ်စေတာရော
1: မှန်ပါဗျာ
0: သိသိချာချာမှန်တော့ဒီနေ့တရားလွယ်လွယ်နဲ့ခက်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာလွယ်လွယ်နဲ့ခက်တယ်ကောင်းဆရာမလွယ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်ကဓမ္မတို့သူတို့အတိုင်းသူတို့ကြောင်းကျိုးဆက်တာပြည်ပြန်တာဥစ္စေတာမလို့ခုလ
1: ား
0: မှန်ပါပါအင်းဒီတရားကသက်ဝင်ခင်ခင်ပြည့်ပြီဘာမှကျိုးမရှိပဲဘူးလို့ရှိသေးရလား အင်းတော့ဝန်တာတဲ့သူကပေါ်ခွင့်ပေးခဲ့သူ
1: မှန
0: ်ပါပါမဟုတ်လား မှန်ပါပါဒီကမောင်ရှင်းနပ်ပလ
1: ား
0: ဒီလိုဆိုတော့ဟိုစိန်ကလေးကပြည့်ပြီပြတ်သွားတာဘယ်လားလို့ဟုတ်သေးရလား
1: မှန်ပါပါ
0: အကြောင်းအကျိုးလေးဆက်ထားတယ်
1: မှန်ပါပါ
0: ဆက်ထားတာပြလိုက်ပြန်တော့လေအင်းဟိုအရင်ပြက်ကုန်များချင်းနေဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာလည်းပြုတ်တယ်တတ္တရာလည်းပြုတ်တယ်အရှိရာလည်းပြုတ်တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒီမြင်ရခဲ့မှလေ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာစစ်တဲ့မြင်လိုက်တာဒီဒိဋ္ဌိကံမျိုးပြုတ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြတဲ့ကိုကရောရှာပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ချက်သေးရတယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်သုညနာတရားနာရမှနိဗ္ဗာန်မြေပုံအစရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီ
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: ဒါမဲ့ကိုပေါ်လာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမလာဘူးလား ဒါကလမ်းမြန်ကလေးမဲ့ပေါ်လာတော့ခေါင်းကအဲငါးပေလန်းကနေပြီးရှစ်ပေလန်းကူရောက်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ငါးပေလန်းကဥပဒနာမဲ့ငါးပေလန်းညောင်းနေတဲ့တက်ကမှာရှစ်ပေလန်းကျတဲ့မယ္ယံလန်းကိုတက်မှာ
1: အ
0: ဲဒီမယ္ယံလန်းကနေသွားမှနေပါရောက်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ငါးပေလန်းမှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှစ်ပေလန်းကိုတွေ့နိုင်ပါ့မ
1: လားမှန်ပါဗျာ
0: ရှစ်ပေလန်းမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနိဗ္ဗာန်သို့သောမြင့်ရဌာနကြီးရှစ်ပေလန်းနဲ့မှသူကတဲဖောက်တာတာဖြစ်တော့ရောက်နိုင်ကြမြင်သေးရဲ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ပင်ရတဲ့ဆိုင်တဲ့ငါးပေလန်းကနေသွား
1: ပါဗျာ
0: ။ပေါ်ရပ
1: ါဗျာ။
0: တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့သိကြမှာပဲကြီးရလား
1: ။ကြီးပါဗျာ
0: ။ကြီးပြီးအောင်ကြီးရမှာလို့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းရတယ
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။မျက်မှောက်လို့ရှင်နေခင်ဗျားတို့ဒုတိယမျိုးခံနေပြီဆိုမှပြန်ဥပါရံသွားပြီနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဥက္ကမောင်ဒုတိယမျိုးလောက်တောက်ချက်ကောင်းတာဘယ်ရှိမှာ
1: ။မရှိပါဘ
0: ူး။ဘုရားဖြစ်ပြမြင်လိုက်ရကတက္ကရာကော
1: ပြတ
0: ်သွားတာပါ
1: တ
0: တ္တရာပါအောင်ပြည့်ကြပါမယ်နော်သူအကျိုးဆက်ကလေးတားရအောင်ပါပဲဆိုတာသိပြီဖြင့်ပြတ်သွားတဲ့တရားဟာလည်းပြတ်သွားဘာမှမအကြောင်းကျိုးမရှိတာဘူးလို့ယူမိတာတော့ဟုတ်သေးရဲ့လ
1: ားဟုတ်ပါပါ
0: ဘုရားအင်းအကြောင်းကျိုးကိုဆက်ထားခဲ့တယ်
1: တတ္တ
0: ရာအဲဒီလိုတစ်ခုရဲနဲ့တတ္တရာဥစ္စေရာရောတက္ကရာရောပြတ်ပါတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သုံးမြတ်တရားကိုလူဥပဒနာပွားဖို့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဘုရားတရားကို
1: တတ်ပါဗျာ။
0: အဲဥပဒနာပွားလိုက်တော့လမ်းမြောင်နေဖြစ်တဲ့ငါးပေလံရောက်လာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ငါးပေလံရောက်ရင်ရှစ်ပေလံမိုးတော့
1: မိ
0: ပါဗျာ။တခါက
1: ျ။
0: အဲရှစ်ပေလံရောက်လို့ရှင်နေနေပါဒီကောင်မျိုးလုံးမိသွားရောက်တော့မှာပဲ။မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ။ရှင်းကြပါလား
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဩော်ဒါဖြင့်နေရာကြလိုက်ကြတရားဓမ္မတို့။အဲဒါဖြင့်ဒီလိုလေးကိုရှိတတ်ကြပါလား တရားစုကလေးပေါ်ပြန်တော့ဘာလို့ကြာမလဲ
1: တ
0: ရားစုကရှိလိုက်တဲ့ဓမ္မတွေဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ကောကအော်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မလေးပဲဆိုပြီးကလည်းရှိလိုက်တော့မတ်ပြတ်မလား
1: တ
0: ရားစုကဒါပြန်ဖြစ်တယ်မဲ့
1: ဘ
0: ာမှမကြိုက်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီပြမသွားကြိုက်တော့အော်ဒီမက်ဒီကားလို့ရှင်ဘာမှလူမရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့
1: အိုးဒီမက်ကဟို
0: ဖြစ်ပြငလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြခြင်းနေမှာကဝိသတ္တရာဥစ္စေရာရောတက္ကရာရောအခုဖြစ်တယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: တခါကျ
1: ဒ
0: ါကြင်းနဲ့

0: ကိလေသာမာရဏတော့ကိလေသာမိုက်ခေါ်ဆိုရတဲ့ကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေဥပါဒ်မတတ်လို့ဘူးလား
1: တ
0: တ်ပါဗျာသိကြပါလား ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကိုပေါ်မြင်စိတ်ဖြစ်ပဲရှိ
1: ပါဗျာ
0: ကြားစိတ်ပေါ်ရင်
1: တတ်
0: ပါဗျာမြင်စိတ်ကိုပေါ်တတ်ပါဗျာ
1: မ
0: ြင်စိတ်ကိုပေါ်တတ်ပါဗျာ
1: ဘ
0: ုရားမှာရားစိတ်ကိုပေါ်တတ
1: ်ပါ
0: ဗျာရားစိတ်ဖြစ်ပဲရှိဒီကဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဗျာအဲဘုရားမှာရောလေလေလေလေမြင်လိုက်တိုင်းလာလိုက်ကကောင်းစိတ်ကိုပေါ်ရောကောင
1: ်း
0: စိတ်ကောင်းစိတ်ဖြစ်လို့ရှိကောင်းစိတ်ကဖြစ်ပြရှိရတာမဟု
1: တ
0: ်ဘူး။ဒါကြ။အဲဒါကဖြင့်ရဟန်းတော်တို့ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်နော
1: ်
0: ။အဲဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင
1: ်
0: ။အဲဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးရင်သူ့ကိုနေနေနာနာရှိပြည့
1: ်။
0: မြင်ပြီလား
1: ။
0: ဒါကြတော့ရင်သူ့ကတော်တော်ခဲတယ
1: ်
0: ။ကောင်းပြီလားဖြင့်ဝန်တာဝန်တဲ့စိတ်ကလေးပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်နော
1: ်
0: ။အေးဘာမှမရှိဘူးဗျာ။ပြင်းရတဲ့ခြောက်လည်းမရှိဘူးခင်ဗျာ။အကြောတော့သုံးနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ဒါလေးနှစ်ခုဆက်ရှိနေ
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ကောင်းအထုတ်တဲ့စိတ
1: ်
0: ဝန်အောင
1: ်
0: ဘုရားရှင်ကလည်းရှင်မလားအ
1: ဲ
0: ့ဒါရှိရာဟာအားရခွင့်ရသေးရဲ့မရတာတရားဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်နိုင်တက္ကရာပြုတဲ့မဲ့နေခြင်းမနေရဘူးလ
1: ား
0: မရပါဘူးအုံပြည့်ရတာရှိပါပဲအဲ့ပြည့်ရတဲ့ရင်ဒီစိတ်တွေလက်ပြီးဒီကလာပေါ်ရကိုသာလိုက်ပြီးရှုနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေရှိကသုံးမြတာနောက်ကမက်ကမှန
1: ်
0: ပါရှိက
1: သုံးမြတာ
0: နောက်ကမ
1: က်
0: ကတနည်းရှိကအိဆာ
1: မှန်ပါပ
0: ါအရှိကဒုက္ခမှန
1: ်ပါ
0: ပါအရှိကအနတ္တ
1: မှန်ပါပါ
0: အရှိကဒုက္ခသစ္စာ
1: မှန်ပါပါ
0: နောက်ကမက်ကသစ္စာဒါပဲတစ်ချက်သေးတယ်ကဓမ္မတော်ဩဒါပြန်မက်ဖို့ရဖို့အလုပ်ဒီကားလဲဆင်းဖြင့်သုံးမြတာကကျေးဇူးပြုမှရပါကလား
1: မှန်ပါပါ
0: ရှင်းမလား သမဏေကကျေးဇူးပြုမှရပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာ
1: တယ်။
0: ဒါရင်တရားဓမ္မတွေအားလုံးပဲခင်ဗျားတို့ပြဲတယ်ပဲနေအောင
1: ်
0: အတွဲတယ
1: ်
0: အိမ်တွေကအဲတော့အားလုံးဆက်တည်ရှိတဲ့တက်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဘယ်နှမျိုးများပေါင်းပေါ်နိုင်ကြလဲ
1: ။
0: တစ်မျိုးတော့ပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတစ်မျိုးဖြစ်ပြက်ကိုနောက်ကဥပဒနာမဲ့လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေးပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောကျ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဩဥပဒနာမဲ့လိုက်ပြောင်းလိုက်ပြီးကြရတဲ့ဓမ္မတွေကပေးလိုက်ပြီးသမဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ရှင်ပိုင်းကိုဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိ၃ပါးကိုလည်းသူခွာပေးတယ်ဆိုတော့လည်းသိကြပြီ
1: ။
0: သိကြပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိ၃ပါးရင်ခွာပါကလားလို့မဲလိုက်တော့မြင်တယ်မြင်တာလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက
1: ်
0: သဘောကျရ
1: ပါ
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့မြင်တာကဖြစ်ပြအိဋ္ဌာချေနောက်ရှုတာကမဲ့ဖြစ်သွားရအကဲဒီကဓမ္မတွေကမလိုက်တော့ပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးကတော့သင်ရှားပါရဲ့ဒီမဲ့တဲ့ရှားအောင်လားလဲဟေးလာရဖန်းရှုခေးသဘောကျအတွက်တော့သုံးယောက်လာရင်နော
1: ်
0: အင်းဘယ်သူမှမရှိရင်အိမ်တန်တစ်ခုလက်ရှုဘာလို့မှမရှိရင
1: ်
0: အင်းတန်ခုလက်ရှိဘူးလို့ပြောတော့အင်းဒကာဓမ္မတွေအားသေးရလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပြင်ကရင်ရှိလိုက်ပြောရမရှိတော့မရှိကိုယ်ကအတွင်းမှာပြန်လှည့်ဆိုတော့တင့်ကူဥပမာကြီးဘုန်းကြီးအရင်တုန်းကလည်းပြောပြောထားတယ
1: ်
0: အင်းလှုပ်ရကိုလည်းလှုပ်ရမရှိရင်အလဲထိုင်လို့ပြောဘူးလား အဲ့တော့အလဲကြီးထိုင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သေးရလား
1: မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: လုံးလက်ရှိပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိချာသွား
1: တယ်
0: မသိချဘူးလား
1: သိချပါဘူး
0: အဲ့တော့အလုံးလက်ရှိဖြစ်တော့ဘာနဲ့ကြည့်ကြည့်မရပါတော့ဘုရားလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတို့တန်ត្រာပြတ်တယ
1: ်မှန
0: ်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့
1: တန်ត្រာပြတ်
0: ဒီလုံးတွေလုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဘာကြည့်ကြည့်မရ
1: တ
0: န်ត្រာပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတန်ត្រာပြတ်ပုံလေးလေအလုံးလုံးလို့ကျေးဇူးခံစားရပုံလေးကလေမှတ်လိုက်ပါဦးဥမာမြင်တယ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြမရှိမှုဘူးဆိုရင်ချင်းဒကာဓမ္မတွေကလိုချင်တယ်ဆိုလာလိမ့
1: ်
0: ကနာလာပြီလိုချင်ရင်ဆွဲရမ်းတယ်ဆိုတာရောလာမှာအထုမယ်ဆိုတာရောဟာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝရတိဒရာမရဏမလာပါနဲ့ဆိုလို
1: ့မလာ
0: ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အင်းရှေ့ပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကသံသရာဖြတ်
1: မ
0: ကင်လောက်က
1: မ
0: ကင်ဒီရှေ့ပိုင်းမှာပါလောက်တော့
1: ဒိဋ္ဌိက
0: ပါနောက်ပိုင်းမှာပါလော
1: က်အ
0: ော်ဒါပြန်မကင်ဒီကားလို့ဆယ်နှစ်ဖက်ကြည့်လေသားတွေကိုဒကာဓမ္မတွေသုစုပန်ကြည့်လေသားကိုလည်းသုစုပန်ဒိဋ္ဌိကြည့်လေသားတွေကိုလည်းအဲချက်စီးတာလည်းသူ့ပဲ
1: ဟ
0: ုတ်ပါပါအနာဂတ်သံဃာကြီးကမချက်ပြအောင်လုပ်တာလဲ
1: သူ့ပါ
0: ပါအော်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့သုစုပန်မှာလည်းခင်ဗျားတို့အပေသွားမဲ့တရားညိမ့်ပါမေယမှာလဲတဲ့အနာကအကြောင်းရွတ်ဆောင်မဲ့တရားတွေလဲသိ။ဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီဘုရားဒီဒ ဒီကနေ့နဲ့ပြီးတော့မှာပဲဆိုတာသိကြပါလား ဘာမှတန်လျက်မရှိနေတာ
1: မှန်ပါဘ
0: ူးအဲဒီကနေရွတ်ဆောင်သွားတယ
1: ်
0: မှန်ပါဘူးအင်းပြိဿံဒိဋ္ဌိရောရှင်းနိုင်သေးလား
1: မ
0: ှန်ပါဘူးအင်းပြိဿံဒိဋ္ဌိမရှိတော့ရံပဲသွားရရှိသေးလား
1: မ
0: ှန်ပါဘူးအင်းဒီမောကျန်နဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှိလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကတဏှာဥပါဒံကံတွေရောလာခွင့်ရတယ
1: ်မှန်ပါဘ
0: ူးဩော်ဒါဖြင့်ခြေပိုင်းကဒိဋ္ဌိတတ်တယ်နောက်ပိုင်းကတဏှာဖြစ်တယ်
1: ပါပါ
0: ဆီတိုင်းကတ
1: တိယဆုံးပါဗျာ
0: နောက်ပိုင်းက
1: ပါ
0: ပါကောင်းပေးပြောတာပေါ့ပ
1: ါ
0: မသိပြောသေးဘူးလား
1: ပြောပါပ
0: ါဩသံဃာဖြတ်လို့ရှိရင်ဘုရားများကြီးတွေရောက်မှာတော့ဟာတရားဓမ္မတွေသံဃာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြတ်လိုက်တာ
1: ပါ
0: ပါသံဃာဆိုတာဘာပါလိုက
1: ်
0: ဒုက္ခသစ္စာဖြတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒုက္ခသိမ့်ပေါ်လို့ဆိုရင်မှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးပါပ
1: ါ
0: တပည့်ကြာ
1: ဒါ
0: ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အော်ဒီဆက်တခုဒီကားလို့ရှင်သိလည်းမများပါဘူးဆက်တခုဆိုတော့အင်းဆက်တလုံးငါလုံနေရမှာလားလို့ဥက္ကမမမေးရွေးလိုက်မယ်မှန်ပါဗျာ
1: ဆ
0: က်တခုရှင်ညာတဲ့တခုလို့ရပါတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဆက်တခုရှင်ညာတော့တခုလည်းလုံရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတခုများတရားဓမ္မတွေများသေးတယ်တော့မကြီးပါနဲ့တော့ဟမ်ကြီးရင်လေလားမကြ
1: ီးပါဗျာ
0: တခုရေးမှာခင်ဗျားတို့ကဆက်တခုရေးရတဲ့ကဒီတခုရေးတော့မှမမိဆွဲတယ်ရင်မိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့အမှန်တမ်းလဲကိုယ်ကလည်းညနာအောက်ကြပါတယ
1: ်
0: ဆက်တခုရှိတဲ့နေရာတခုလေးဖြင့်မိအောင်ပါမာတာလေးတော့ဖြင့်လက်မလို့ရှိပါနဲ့ဆက်တခုကလည်းမမိရင်နေပါစီတခုတခုမိရင်ကြိုက်ပါပြီဆိုတော့ဥစားတခုတခုပေါ်လို့ပြောတဲ့စကားလဲမှတ်ပါတယ
1: ်
0: ဒီတခုလဲမှမမိတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိရဝိဇ္ဇာဖြစ
1: ်မှန်
0: ပါဗျာဘာမှမသိရဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย
1: သ
0: င်္ခါရဖြစ်เสีย
1: ဝိဇ္ဇာ
0: အဝိညာဏဆိုတော့ပရိစ္ဆေမရောက်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အပေပရိစ္ဆေဝိညာဉ
1: ်
0: မှန်ပါဟုတ်လားနဲ့သူဒီပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိညာဏဘဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဇာတိကြီးပဲ
1: ဇ
0: ာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာတပည့်က
1: ြ
0: ဇာတိပြီ
1: းဒုက္ခသစ္စာ
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခိုးခွေးရမှာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ခုလေးမမိလိုက်ရင်ဝိညာလာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတစ်ခုမမိလိုက်ရင
1: ်ဝိညာလာ
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီတစ်ခုမှမမိဘူးလို့ဆိုရင်ကျွတ်တော့ပါတနည်းဒီနေ့ကြည့်လိုက်တာမျက်လုံးကအများကြီးမြင်ပါတယ်မြင်နေရတယ်မျက်လုံးပြက်တာတစ်ခါမှမြင်ဘူးမျက်လုံးစိတ်ကလေးပြက်တာတစ်ခါမှမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်တနည်းလုံးပါလောက်နေပါတယ်အိုးအပေသွားနေတယ်လို့ပြောလိုက်
1: ပါပါ
0: အဲ့ဒါရိုးရိုးသားသားပြောတာလို့မှန
1: ်
0: ပါဘယ်လိုမှမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: လိမ့်သေးလားယာ
1: မဟု
0: တ်ပါဘူးဘာလို့
1: တ
0: ော့မှန်ပါမှန်ပါပြောတယ
1: ်
0: ဘယ်သူ့ငယ်လုံးနဲ့ကြည့်ရတာတွေနဲ့နဲပါဘူးဟိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီရင်ကြည့်လိုက်ဟိုလူလိုက်ကြည့်လိုက်ဒီလူလိုက်ကြည့်လိုက်တခါမှဒီမြင်စကလေးပြတ်ပါလေလို့မရှိမိဘူးဆိုတော့ဒီကိုတဏ္ဍာမှာဒုက္ခရောက်နေတာတခါမှမကြည့်မိဘူးဖြစ်ပြရာဒုက္ခသစ္စာ
1: အ
0: ဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတခါမှမကြည့်မိဘူးဆိုတော့ကသူကဒုက္ခအညာဏ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏ်မသိခြင်းညဝိညာဝိညာပဲကွာဆိုတော့ဝိညာဖြင့
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆိုကြ
1: ဝိညာ
0: ဖြင့်ဩော်ဒါကြောင့်ဝိညာဖြစ်တော့သင်္ခါရကမနေတော့
1: မနေပါဘူး
0: သင်္ခါရမနေတော့ဝိညာဉ်ကပေါ်ရတော့မယ
1: ်
0: မပေါ်ရပဲဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ဓရမတို့တနေ့လုံးမှတစ်ခါမှမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဗာမျိုးလုံးနေတဲ့လူတွေအိုးကျုပ်ပြန်ဘယ်ဤသွားနေတယ်လို့ပြောလိုက်ယုံနေပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုရှင်းထွက်ကြအ
1: ဲ
0: ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းကျုပ်ဖြင့်အကုသိုလ်တော့ဒီနေ့နေဘယ်လိုနေတော့ကျုပ်ဒီဘုရင်နဲ့မလေးရံမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘုရင်မှလည်းမလိန်ခဲ့ဘူးဘုရင်မှလည်းမကောက်ခဲ့ဘူးအကုသိုလ်ကတော့ယနေ့အတော်နေတယ်ပြည့်ရဥပ္ပုကရရရတာတော့ပါကောင်းတော့ဗောလေဆိုကြဆိုမယ
1: ်
0: ဆိုကြဆိုကြတော့မျိုးလုံးကပါပြည့်နေတော့ဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောတာကတာယကံတို့ဝစီကံပြောနေတာမနှောက်ရံကဘောပေါက်
1: ပ
0: ါပါဘုရားရ
1: ှ
0: င်ကလားဒါကာယကံနဲ့ဝစီကံကတော့ဘာဖြစ
1: ်
0: ဘာရောက်ဝစီကံကတော့ကာယကံကဥပုံငယ်လေးကြတာချိန်ချင်းတွေ့ချင်းမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာဝစီကံကလည်းဘယ်လိုဧည့်သည်ပဲလာလာဒီနေ့တော့ပြန်မပြောပြရစီနဲ့ဆိုပိတ်ရှင်နဲ့ပိတ်ထားတယ
1: ်
0: မနှောက်ကံကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ
1: ်
0: မနှောက်ကပွေချမ်းပေါက်နေတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံမနှောကံတို့တဲ့ဘယ်ကံကြောက်ရွံ့ကောင်းဆုံးလို့မေးလို့ရှင်မနှောကံကြောက်ရွံ့ကောင်းဆုံးရင်းမိလ
1: ား
0: ဘယ်ကံကြောက်เสียကောင်းပါဘု
1: ရားကြောက်ပါဘုရ
0: ားမနှောကံကြောက်เสียကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျလ
1: ား
0: ပါပါဒါကြောင့်ဉာဏ်ဓမ္မတွေလည်းကဖြင့်အကျောက်เสียကောင်းဆုံးအကံကံကိုမကြမ်းဘူးပဲဖြစ်နေတာပေါ့
1: ဘုရားပါ
0: ဘာမတမ်းမိလဲ
1: ကောင်းပါဘုရားကြောက်ပါဘုရား
0: ဘုရားကလက်ကလေးနဲ့ဖယားမှာဟုတ်လားနှုတ်ကလေးနဲ့ဖယားမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကလွယ်တယ
1: ်
0: တကယ်အတုံးတစ်ဝန်းထဲမှာပေါ်ပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိကြီးဆွဲနေတဲ့အဝိဇ္ဇာ သစ္စာ၄ပါးမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပယ်ရမှာကြတယ်ခင်ဗျားတို့ခဲရင
1: ်ခဲ
0: တပတ်ကြပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအပယ်ခဲဆုံးပဲဆိုပြီးကြတာဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြပါလားသိကြပါပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်မရှိသည်ပေါ်ရတာဗာတန်တုံးလို့မေးလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှိတဲ့မဲ့ရင်ငါးပါးမနောကံမြတ်ပါဗျာ
1: တ
0: ပည့်ရဒီမနောကံကမဲ့ရင်၈ပါးလာကြတော့မဲ့ရင်၈ပါးလည်းဗာကံတော
1: ့မနော
0: ပါဘူးဒါမနောကံကနိဗ္ဗာန်ပေါ်နေတာတကယ်တော့အကျုပ်တို့ဖြင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါဥဒ္ဒါကံနဲ့ဝိဇိကံလေးပြောနေနိဗ္ဗာန်ရမယ့်ကံတစ်ခုမှမပါဘူးမပါဘူ
1: း
0: အတော်ဆုံးရမယ်ဘုရား ခိုင်းတာဖြင့်ဒီနေ့ကဆိုဗေကံရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ်လာက
1: ြ
0: ဗေကံရေးကြည့်ပ
1: ါ
0: အဲမနောကံကလည်းအရေးကြီးဆုံးပဲကောင်းတဲ့နေရာလည်းပဲသူဟာခီးပေါက်ဆုံးပဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာလည
1: ်း
0: သူခီးပေါက်ဆုံးပဲဆိုတာကသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်အရာတော်လည်းဥပဒနာဆိုတာဘယ်ကံထိန်းတာလဲ
1: မနောကံ
0: ရှင်းမလားအဲ့တော့မနောကံထိန်းလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံလုံးပါတယ
1: ်
0: ဥပဒနာဘာလဲမန
1: ော
0: ကံကာယကံဝစီကံလုံးတယ်ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးစုံကုန်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်အတော်သေးရဘူ
1: း
0: မသေးရဘူးလား တိုင်းတော်ချင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့လှုပ်တရားကိုခေါ်လိုက်တော့ကိုရှုတတ်ကြပါလားရှုပါဘူ
1: း
0: ဘယ်လိုမျိုးရှုပါ့မလ
1: ဲ
0: အင်းပြောရတာကဘယ်တော့ပါလဲအင်းရှုကောင်းတာဗျာအပြောရတာကအိမ်တော်ကပေါ်တော့ဘယ်မျိုးလဲပေါ်တာဓမ္မလည်းပေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုမဲ့ငါးပါးနဲ့သာပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးလိုက်တယ်နေလိုက်နေလို့ရှိရင်ရှုတိုင်းကရှင်တိုင်းကဖြစ်တဲ့ကရှင်တိုင်းဖြစ်တဲ့ကညာလိုက်တဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးပြည်တယ
1: ်
0: ။နောက်ပိုင်းကတန်တရားဆက်တက်တဲ့ကနာဥပါဒံကံပြုတ
1: ်
0: ။ဥပမာကျင်းရပါ။ရှင
1: ်
0: တိုင်းကဖြစ်ပြညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ
1: ်
0: ။နောက်ပိုင်းကဥပဒနာညာကဘာသက်လိုက
1: ်။
0: တန်တရားစခန်းပတ်လိုက
1: ်။
0: ရင်းမိကြ။အဲ့ဒါရှိပါညာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့တရား။ဩငါတဏ္ဍာမှာဖြင့်အပြည့်ပြင်းမှာတော့ဘာမှမရှိတာပါလားဆိုပြီးလေကိုယ်သေးတယ်ကိုမုန်းနေမယ
1: ်
0: မုန်းနေမယ့်ကငါပါပဲသဘောက
1: ျ
0: မုန်းပြီးကြတာနေမဲ့ပေပြီးရှုလို့ဘုန်းကြီးကဆုံးမပြန်ဘူ
1: း
0: အဲပေပြီးရှုနေပြီကြတာမုန်းလာပြီမုန်းရတာနေပေရှုပြီးကြတာနောက်ကြတာဓမ္မရဲ့ဒီလိုပြန်ပေးလိုက်ညံနေရပေါ့နော်ဩော်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ခဏခဏသေးနေတဲ့ဥစ္စာမိမိဒီကားလို့ရှင်ဘယ်လိုပါလဲမလို့ဆိုတာဒါဒီဝိညာဏခန္ဓာမိမိခန္ဓာပဲဟုတ်ပါ
1: ဘူ
0: းဝိညာဏခန္ဓာ
1: မ
0: ိမိခန္ဓာဒီကားလို့ရှင်မိမိခန္ဓာကိုမိမိဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရတော့မိမိခန္ဓာဤဒုက္ခရောက်တာကိုမိမိမမြင်မယ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဤကားကူအရှုခံနေတာဒုက္ခပဲဒုက္ခဤပြပဲဒီလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရလ
1: ား
0: မရှိပါဘူးအဲဤကားဒုက္ခဤလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ဒုက္ခကိုသာပိုင်းခြားပြီးကြည့်နေပေတော့ကြည့်နေရင်ချက်ချင်းဒီခင်ဗျားတို့ဆက်တမျိုးကုန်ချုပ်ဆက်တမျိုးကုန်ချုပ်သွားတယ်ဆက်တမျိုးကုန်ချုပ်သွားတော့ဒါဝိညာဏခန္ဓာနဲ့တကွတွဲနေတဲ့ယူဘခန္ဓာရောအာလုံးမပြန်ခန္ဓာ၄ပါးဥက္ကမအကုန်ပြောက်ပ
1: ါ
0: ပါပြောက်သွားတာကဘာလို့ပြောက်သွားကြုံမေးရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေပြောက်ပ
1: ါ
0: ပါရှင်းမလား အဲဒုက္ခသစ္စာတွေပြောက်လို့ရှိရင်မဂ္ဂင်က၈ပါးဖြစ်ပြီလို့အောင်းမေ
1: း
0: ဒါဖြင့်ပြောက်သွားတာကနိရောဓသစ္စာပေါ့ဗျာပြောက်သွားတာသိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာမသိရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုတခါတည်းဒုက္ခချုပ်တဲ့ခြင်းပြဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တခါမြင်ပြီးရင်ဖြင့်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်ဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့၈ပါးနဲ့ကိုတတ်လိုက်တာအရင်၅ပါးနဲ့တတ်တုန်းကသူအမြင်နဲ့ကြနေတယ
1: ်
0: ၈ပါးနဲ့တတ်လိုက်တာသူ့မျိုးစုံဥက္ကမောင်သွားတယ
1: ်
0: အဲ့တော့အပေကံရာကောင်းမှကနာဥပါဒံကံနေကြလဲခုနကမဲ့ကံကချုပ်အောင်လုပ်ပလိုက
1: ်
0: ရှင်ရင်းကလည်းဒိဋ္ဌိကိုအကုန်မတတ်လိုက်ဘူ
1: း
0: ရှင်ရင်းကလည်းဒိဋ္ဌိကိုအမြင်နဲ့ကွာတတ်တယ်လေမဲ့ကံ၈ပါ
1: း
0: တပည့်ရနောက်အပေကံရာကောင်းမဲ့ကနာဥပါဒံကံနေတတ်တာရော
1: မဲ့ကံ
0: ကောင်းမဲ့ကံ၈ပါးဒီကဓမ္မတွေဒီဘုရားရင်ဖြစ်တဲ့အပေလျောက်ကြောင်းကိုတတ်တာဘုရားမျိုးကပါတာတွေပါတတ်တာလို့တစ်ခါစဉ်းစားဘုရ
1: ားမျိုးကပါတာ
0: အဲဘုရားများစွာကပါတာတွေပါအကုန်တတ်သဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ဒီဖြစ်ပြဉာဏ်ကြီ
1: း
0: ဖြစ်ပြမောင်ကြီ
1: း
0: ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်ရခြင်းနဲ့တပြန်နေတဲ့ဘယ်လိုပါတရားပိတ်ပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်ကိုယ်ဉာဏ်ကမှန်ပါဘူ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှားမှုဒါတွေကိုမရှိတာဉာဏ်လားအော်ကိုယ်သေးတယ်ဖြင့်ဆုံးဖို့ဆိုတာကိုယ့်အကုန်ဉာဏ်လား ရှင်းမလား
1: က
0: ြည့်ရင်လေးဒီရင်တော့ကြပါ

0: ဇာနိယောမိငယိဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုသူနှယုံကြံနာကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာသုတ်တော်ဇံပါဠိကျမ်းတော်ကြီး၍လည်းပဲဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုအာဇာနိယုံသိရှိကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဥတည်ကြကလေးမိမိဟောမဲ့တရားကိုလည်းနာကျင်ကြည်လူတဲ့စိတ်ဓာတ်တော့ရှိတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဥတည်ကြကဘာဖြစ်လဲသုတ်တော်ကျမ်းတော်ကြီး၏ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုအာဇာနိယုံသိရှိကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာငါဟောတဲ့တရားနိုင်ယူနေတဲ့ပြိဋ္ဌာန်တိရှိကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထမ်းရှိခொနကမစင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားဟောနည်းနဲ့ဟောနည်းစိတ်ထမ်းနဲ့တူသေးလားမတူတော့နော်တရားဟောပြီဆိုရင်လည်းဒီစိတ်ထမ်းလေးရှိရတယ်ဟောတဲ့စကားကတစ်လုံးပြောပြတယ်လည်းဟောတာပါပဲနှလုံးပြောပြတာလည်းဟောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးကိုကျမ်းစာကြည့်တဲ့အချိန်ကမှသိရှိကြပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားပြီးအလွန်မောမြတ်တဲ့စိတ်ထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအာဇာနိတဝါသမ္ပန္ဒတတထာယပฏิပိစေယောအာဇာနိတဝါသိရှိကြကုန်ပြီပဲလည်းပဲတတထာယမချွမယိမချွမယိယံအလောဟပฏิပိစေယောကျင့်ကြကျင့်ကြံကြောကုန်ပွားများအထောက်ကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာစိတ်ထဲမှာတမျိုးထားပြီဟုတ်တယ်တရားကိုနာကြလို့သိပြီသိမိတဲ့အချိန်ခါမှာတတထာယမချွတ်မယွင်ကြင့်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဟောလိုက်တဲ့တရားနာပြီဘာဆိုလို့လဲဆိုတာလည်းသိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမကြင့်ကြဘူးဆိုရင်တော့အကျိုးရှိပါ့မလားမရှိဘူးဒါတော့ဒီမှာတတထာယမချွတ်မယွင်ရအလုံးကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအဓိပ္ပာယ်လေးပို့ရှင်းအောင်ဖွင့်ဆိုထားတယ်တထထာယပฏิပိသယုံတိသီလတာအဂတထာနေသီလံပုရိယမာနာသမာဓိဝိပဒနာမေဃဖလနာအဂတထာနေဒါနိဒါနိတံပါဒေယမာနာတထဘောဝါယပฏิပိသယုံဒီလိုဖွင့်ထားဘာပြောလဲသီလလာရှိတဲ့နေရာမှာသီလကိုတကယ်လက်တွေ့ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ကျင်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဓမ္မဂရိကကိုရောကသီလအကြောင်းဟောပြီသီလကိုဘယ်ပုံဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြရမယ်ဆိုတာတွေဟောပြီဟောလိုက်တဲ့အခါကျမ်းနာခွင့်ရပြီသိရှိပြီသိရှိတဲ့အချိန်ကဒီသီလကိုမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါမလား
1: မရှိ
0: နော်ဒါကြောင့်သီလအကျိုးကိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသီလတွေကိုဖြစ်ပြီးသုံးဆုံးဖြစ်ကျင်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားရှိသမာဓိအကျိုးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီသမာဓိကြည့်ခြင်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ရမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်မပြည့်မစုံမစွတ်မပုတ်ကျင့်တာကိုတော့ဆိုလို့သလားမဆိုလို့ပါဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဖြစ်ကျင်တာကိုနှိမ့်ချိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကနော်နောက်တစ်ခုဝိပဿနာအကျိုးဟောပြီးဝိပဿနာအကျိုးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဟောလိုက်တဲ့ဝိပဿနာကြည့်တဲ့နေ့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ရမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားရှိအာဒီဘုရားဟောနေတဲ့တရားတွေကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဝကရိကပဲဒီယုတ်ဒီနန်နေသိရှိနိုင်မှလည်းစသည်ဖြင့်ဝေဘာယဓမ္မတွေလှုပ်ပြီးရှုံ့ခွေ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးဘုရားဟောကဒီယုတ်ဒီနန်ကိုသိရမယ်ဒီကြောင့်တည်းဒီကြောင့်တရားတွေကိုသိရမယ်ဟောထားတယ်အာဒီအတိတ်ကကဘယ်လိုရှုရမှာလဲဒီယုံရဲ့ရှိခိုးတာကလည်းဘယ်လိုရှိရမလဲဒါတပ်ပညတ်ညာအညာပဲစက်နေဖြစ်ဝေဘိုင်းသမားတွေလောက်တာအတိတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးပြီးမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာဖြစ်မှမဖြစ်သေးတော့ဘယ်လိုရှိမလဲအတိတ်ကလည်းမရှိမှမရှိတော့ဘယ်လိုရှိမလဲစက်နေဖြစ်ဝေဘိုင်းသမားတွေလောက်ပြီးရှောင်ကွေ့သွားအဲ့ဒီလိုရှောင်ကွေ့တဲ့စိတ်ထားလေးတွေမရှိပဲမကြုံမင်းလက်တွေကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်တရားဟောဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းနဲ့ကြင်ညာမယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးလား
1: သ
0: ိကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုမဉ္ဉာဖုန်ညာအကြောင်းကိုဟောပြပြီဟောပြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းမဉ္ဉာဖုန်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းမဉ္ဉာဖုန်ညာစိတ်တည်တဲ့အောင်မချွတ်မယွင်းဒီကင်းလက်တွေကျင့်တယ်ဟောလိုက်တာကတခြားကျင့်တာကတခြားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မချွတ်မယွင်းကျင့်တာဟုတ်သလ
1: ား
0: မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟောလိုက်တဲ့အတိုင်းလက်တွေ့တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျကြင်ကြံကြုတ်ကုန်ပေါင်းများအထုပ်ပါမှ တထတာယပฏิပိစီယမချွမင်းကိုရအတွက်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုံနေသည်ညီတယ်ဒီအချက်ကတော့တိတ်အကြီးကြီးနော်ဘုန်းကြီးကတော့ဟောလိုက်တာပဲကြင်နာကတလွဲကြင်နေပြီဆိုရင်တော့ပုံစံမှန်မှာမလား
1: မှန်
0: မှန်ဘူးဘုန်းကြီးကရုပ်အကြောင်းဟောလိုက်တယ်အော်ဒီရုပ်တွေကတပည့်တွေတွေ့ပြီးသားတွေပါသိပြီးသားတွေပဲဘုန်းကြီးကနာအကြောင်းဟောလိုက်တယ်လည်းအော်ဒီရနေကတပည့်တွေရှုပြီးသားဒါအလုံးနားလည်နေတယ်ဘုန်းကြီးဟောနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့နှုတ်သွက်တိပိတံဖြစ်နေပြီအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းဟောလိုက်တယ်လေဩဓာရိကတပိတော့နားလည်ပြီးသားပါဓာရိကတပိတော့ထည့်မပြောနဲ့တပိတော့ကဝိပဿနာအမှားကျင့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိအထင်ကြီးနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မချိုမငင်းလို့ရအတွက်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်ပါမလားမခေါ်နိုင်တာကသူကတကယ်ရုံနဲ့လည်းသိတာမဟုတ်လို့ပြောတာပါနော်ဒါပေမဲ့ယောဂီဆိုတာကပုံစံတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တကယ်စိတ်ကြီးစိတ်ထားမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကြကြဖြစ်မသိတာကမသိဘူးမသိသေးတဲ့တရားကိုသိအောင်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့တော်ကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်သိပြီးတဲ့တရားကိုလည်းအသိဉာဏ်တန်ရှင်းအောင်ဆိုပြီးတင်ပြတယောက်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဘယ်လိုလဲလဲဟိုဘက်ကသူကဘာရှုပ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးမခံရငါလက်တားရှုပ်ပြီးပြီဟုတ်ကလားဟင်ပြောချင်လိုက်ပြီကျင်မိတာမကျင်မိတာထားငါပြောချလိုက်တယ်ငါဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်တင်းနေတော့ငါအသာယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီပုံစံမျိုးကြရင်တော့မချိုးမင်းရဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါမလား
1: မဟုတ်ဘူး
0: ခုတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလေးပြန်လာကြည့်ပါဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥဒိကျခင်းကမိင္ဃာယိဓမ္မတရားတော်များကိုသူနေယုံကြားနာကြကဘာကုံဘုကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာသောတဝါစာပဏ္ဏကျန္တပြီးလေလည်းပဲဓမ္မနိယရုံမြတ်ကိုအာဇဏိယောသိရှိကြပါကုန်မူကအဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာအာဇဏိတဝါစာပဏ္ဏသိရှိကြကုန်ပြီးလေပဲတတံထယမချွေမယဉ်ယံအလုငှပတိပိစေယံကြည်ကြံကြုတ်ကုန်ပွားများအထောက်ကြပါကုန်မူကအဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာငါဟောတဲ့တရားတွေကိုနားကြားကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ကျမ်းနာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကိုဘာဆွတ်လို့တဲ့စကားကိုတိတိကျကျသိရှိကြမယ်ဆိုရင်လည်းသိကောင်းမယ်သိရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့မချွမင်းမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျဖြင့်လက်တွေကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်ပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရှိအဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်သူကတရားဟောပြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဣတိဓမ္မသူဓမ္မတံပရိစ္ဆပရိတံဓမ္မထေတေတိဣတိဤသို့လျှင်ဓမ္မသူဓမ္မတံတရားတော်ဤကောင်းသောတရားတော်မှာဖြစ်သည့်အဖြစ်ကိုပဋိစ္စအစွတ်ပြီး၍ပရိသန်သူရဘတော်အာဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်ဒီဟောကြားတော်မူ၏တရားဟောတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေကိုဓမ္မသူဓမ္မဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေဒီကောင်းသောတရားဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ကောင်းသောတရားဓမ္မကိုအစွတ်ပြုမိတာလျှင်သူတို့ဘာလို့အတရားကိုဟောတယ်မိမိကိုယ်ပိုင်တရားအနေနဲ့ကိုယ်တို့ဉာဏ်မြင်အနေနဲ့ဟောတာမျိုးဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ဘူး
0: နော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကသူ့ဓမ္မကောင်းသောတရားဓမ္မဖြစ်ပုံကိုလာတဲ့အစွတ်ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေကိုတရားဟောတယ်ကာရုဏ်ဉာဏ်တဏှာခြင်းကိုပဋိစ္စအစွတ်ပြုတ်ပြီးဓမ္မတရားတော်များကိုတည်တည်ပြီးဟောတော်မူ၏အနုတ္တယံကျဉ်းနာတဏှာခြင်းကိုပဋိစ္စအစွတ်ပြုတ်ပြီးဓမ္မတရားတော်များကိုတည်တည်ပြီးဟောတော်မူ၏အနုကမ္မဥပဒါယပရပရိသန္ဓမတေတေတေအနုကမ္မအစဉ်တနာဆောက်ရလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဥပဒါယအကြောင်းပြုဖြင့်ပရိသန္ဓရဘတို့အားဓမ္မတရားတော်များကိုတေတေတိဟောကြားတော်မူ၏တောင်းထိတ်တဏှာကနေတောင်းအောင်တဏှာမှာတည်ရှိနေတဲ့လူစုလူဝိကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်လို့ဝိညာဉ်ရှိသရောကုန်းတို့ကအထက်တန်းကျတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အောက်တန်းကျနေတဲ့လူသားဥဆောင်နေတဲ့သရဝတိကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာကျင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထိုးထိုးကောင်းတို့ရဲ့တဏှာမှပေါ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့တဏှာကျင်နေရသလဲ။ဒီတော်လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေ့မကျင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့မှပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးတောက်ထတဖန်ရှိအောင်မယ်။ဩဝါတဲ့ပိစိုကြီးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။နှာရတဲ့ပိစိုကြီးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။မြင်ရတဲ့ပိစိုကြီးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။ဒါကမကျင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ဆုံးရတဲ့တော့ကဆိုတဲ့ပိစိုကြီးမုံ့ကျွမိတရားချင်းဆိုတဲ့ပိစိုကြီးကိုစီးရချင်းဆိုတဲ့ပိစိုကြီးစင်စင်ရဲ့အချင်းဆိုတဲ့ပိစိုကြီးကျင်းစွာဘူဝါရချင်းဆိုတဲ့ပိစိုကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ရာဂမိတွေရဲ့နောင်မြတ်တဲ့ကြံကြဲကုခန္ဒီရတယ် ဒေါသမိရိရဲ့လုံမြင့်တဲ့တန်ကျက်ကိုခံနေရတယ်မောဟမိရိရဲ့လုံမြင့်တဲ့တန်ကျက်ကိုခံနေကြရတယ်ဘုရားဆက်ရှိတော်ရိယတော်ကောင်းတို့ရဲ့မျက်လုံးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမိတ္တဆက်တည်းတည်းတို့လုံမြင့်တဲ့တန်ကျက်ကိုခံနေရတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသနာစရာတော်ဝါရီမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်နေ
0: တယ်တစ်ချက်နောက်ကလူကြီးဆိုတဲ့ဘုရားကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ခါမှာအမေနန္ဒရာကိုရောက်ရှိသွားမဲ့တော်ဝါရီလည်းဒီတော်ဝါရီမှာများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အမေမင်းကြီးမှလွတ်အောင်မချွတ်မယွင့်တကယ်တမ်းလက်တွေမကျင့်ကြသေးလို့နော်။မကျင့်ကြသေးတဲ့အတွက်အမေပြည်ကြီးမှမလွတ်နိုင်သေးဘူး။အမေရောက်နိုင်တဲ့တော်ဝါရီဒီထဲမှာများစွာရှိတယ်ဆိုတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်နေတယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတော်ဝါရီအပေါ်မှာတဏှာကျင့်တယ်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီတော်ဝါရီကငါတဏှာဆုံးရှုံးပြီးမှတော်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားပေါ်မလာဘူးလား?
2: ပေါ်လာ
0: ဒီအမေဘီဇိုကြီးမှလွတ်အောင်အိုဘီဇိုကြီးမှလွတ်အောင်နာဘီဇိုကြီးမှလွတ်အောင်သေဘီဇိုကြီးမှလွတ်အောင်ငါတရားဒီမှာဒီကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြေးမှတော်တော့မယ်ရာဂမိတွေရဲ့လောင်မြတ်တဲ့တန်းကျက်မှလွတ်သွားအောင်ဒေါသမိတွေရဲ့လောင်မြတ်တဲ့တန်းကျက်မှလွတ်သွားအောင်မောဟမိတွေရဲ့လောင်မြတ်နေတဲ့တန်းကျက်တွေမှလွတ်သွားအောင်ဒုက္ခမိပရိနိဗ္ဗာန်မိဒုက္ခဒေါမနတဥပယတမိဆိုတဲ့မိတ္တေတတိတို့လောင်မြေနေတဲ့တန်ကျက်ဒီမှာလွတ်တော့အောင်ငါတရားဓမ္မဟောကြားတတ်တာဆွဆုံးမှပြန်မှာတော်တော့မယ်အမေမေဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ကာမစေတဘုံမှလွတ်အောင်သုံးကတဘုံမှဂွင်းလုံးကျလွတ်တော့အောင်ငါတရားဓမ္မဟောကြားပြန်မှာတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒရဝါဠိကိုအစဉ်တနဆွတ်လျှောက်လိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအစွန်ပြုတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြီးဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဧဝရူပတံခောပိခဝေပိခုနာပရိတ္တောဓမ္မတေသနာဟောတိဘိခဝေခြေတယံတို့ဘိခဝေခြေတယံတို့ဧဝရူပတံခောပိခုနာဤကဲ့သို့ဤကဲ့သို့သောစိတ်ချင်းရှိသောယံတို့များဤဓမ္မတေသနာတရားဟောကြားခြင်းဒီကပရိတ္တောဓမ္မတေသနာစင်ကြသောတရားဟောကြားခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ပေ၏ဒီလိုစိတ်နှင့်စိတ်ချင်းရှိနေတဲ့ယဟန်တို့တပည့်ရဲ့တရားဟောခြင်းဟာပရိလုဒ္ဓဓမ္မဒေသနာစင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့တရားဟောနည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်အဲဒီလိုအမိန့်ရှိပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကနောက်ဆက်တွဲယဟန်ဒီကိုပါဆုံးပါလေကန္တမောဘိက္ခဝေအိဝံစိတ်သောပရိသန္ဓမ္မထေတိဘိက္ခဝေခြေတယတုကတ္တဘောကတ္တဘတိကအိဝံစိတ်သောဤကဲ့သို့သောစိတ်ထားရှိသည့်ဖြစ်ပေပရိသန္ဓဘောတို့အတ္တမံတရားတော်မြတ်ကိုတိတိတိဟောကြားပြတ်အဆုံးဆုံးမှလေ၏ကတ္တဘဟာဒီလိုစိတ်ထဲရှိပြီးတော့သရဘတိကိုတရားတော်မှဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြီးတယ်ဘယ်လိုလဲသခါတောမကဝတ္တဘောတန်တိကောအဂါတိကောအိမတုကောဩဘာနိဟိကောပစ္ဆတဝရိတဘောဝိညုဟိတိမကဝတ္တဘုနွန်ချောင်းဆုံးတကောင်းကောင်းဖြစ်ပြီးတော်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်သခါတောအစအလဲအဆုံးသုံးမှအဆုံးကောင်းခြင်းကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတရားတော်မြတ်ကိုကောင်းသောဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏မောဓမထုတ်တရားတော်မြတ်ဒီကတန်တတိကောကိုယ်တိုင်မြတ်မှထွင်းဖောက်သိမြင်နိုင်တဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါ၏အဂါလီကောအခမ်းမလေးအကျုံပေးတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါ၏အိဝတိကောလမ်းလိုက်ရှုလဲဟုဖိတ်ခေါ်ခြင်းကထိုက်တန်သောတရားလေးဖြစ်ပါ၏ဩမဏီကောပညာရှိမြတ်ကောင်းသူသည်မိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တာစိတ်ဓာတ်အစဉ်၌အစဉ်တည်းဆိုင်ဆောင်ထားတဲ့တရားတော်လေးဖြစ်ပါ၏ဝိညာဉ်ဟိပညာရှိတရကောင်းတို့သည်ပစ္စတံအတ္တိအတ္တိဝိတိတဘောတည်တည်တည်တည်တော်တရားတော်လေးဖြစ်ပါ၏ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားကိုတော့ဥဒေထားတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီဟာအစအလယ်အဆုံးသုံးပါးအဆုံးကောင်းခြင်းကိုနေပြီဆိုတော့ဟောထားတဲ့တရားကြီးဖြစ်တယ်အစအလယ်အဆုံးအယူဆရကတော့ဤမျိုးမျိုးဖွင့်ထားပါတယ်နော်အစာဘိန်းဖြစ်တဲ့သီလကြည်စင်ကြည်လိုက်လည်းဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတယ်။အလယ်ဘိန်းကျင့်နေဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ကြီးလိုက်တော့လည်းဖြူစင်တဲ့တန်ရှင်းတယ်။အဆုံးဘိန်းကြည်လိုက်တော့လည်းနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြည်လိုက်တော့လည်းဖြူစင်နေတဲ့တန်ရှင်းနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့တရားတွေဟာဘယ်တရားကမကောင်းဘူးလို့လည်းဟိုထုတ်ပြလိုက်ထုတ်ပြလောက်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။အစနဲ့အဆုံးသုံးပါးအဆုံးကောင်းခြင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာဒီတန်တိတိကသူများအကျွတ်နဲ့လွန်ရမယ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ခွင်းဖောက်သိနိုင်တဲ့တရားတကယ်လက်တွေ့မှန်မှန်ကန်ကန်မချွမမြင်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ခွင်းဖောက်သိနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ပါတယ်နော်အနာဂတ်ကိုကြည့်မိဆိုကြပါစို့ ရှင်ရင်တော့မှနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်ဒီတချင်းပေါ်လာမယ်လက်တွေ့ကျင့်လိုက်တော့လက်တွေ့မြင်မြင်ဆိုရင်သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့အချက်ဟုတ်သလား
2: မဟုတ်တော့
0: ဒီနည်းရှင်ရင်တော့မှနေတဲ့အာနာပါနပြိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယုံပြီးပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသုတ္တဇန်တမာတိတွေကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပါရမီအားဖြင့်ဆိုတာထူထောင်လို့ရနိုင်တယ်လက်တွေ့လည်းထူထောင်ကြည့်တယ်လက်တွေ့လည်းကြည့်ကြည့်တယ်အောင်မြင်မှုရတယ်သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့အချက်မျိုးဟုတ်သလား
2: မဟုတ်ဘူး
0: ကိုယ်ရင်သိသွားပြီအဲ့ရှိတစ်စိတ်တည်းပြီးတော့ဓာညီလေးမကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာညီလေးပါစတင်သိသိတယ်အဖြူဓာတ်တွေပေါ်လာတဲ့အကြည့်ဓာတ်တွေပေါ်လာတဲ့ဒီအဖြူရင်းအကြည့်ရင်းမှန်းတဲ့ဓာလေးပါကိုမြင်အောင်ဆက်ဆိုင်အကြည့်ဓာတ်ကခင်ခတ်လာတဲ့အချိန်ကမှာအာဂတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာကလအမှုန်တွေတွေ့ပြီးကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာပထဝီအဘောဒေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာညီလေးပါကိုမြင်အောင်ရှုပြီးကိုယ်ရင်ရှုလို့ညှပ်သွားပြီညှပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမင်းကဒီကလအမှုန်လေးတွေဘယ်လို့မှသဘာဝကတွေမမြင်နိုင်ပါဘူးကလတစ်ခုတစ်ခုမှဆိုတာလဲဓာကြီးလေးပါဘယ်လို့မှရှုမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီယုံရဲ့ထေကမျက်စိတမိလျှရတဲ့မျက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချင်းကလအဲ့ဒီမှာဂရေ9000ခန့်ဂရေ9000ကျော်ဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဒီလောက်ဟင်းမြင်မြင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုသဘာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးဆက်ပြီးတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းပြောပြီးဆိုကြပါစို့ကိုယ်ရင်ရှုလို့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျိုးစုံချက်ကိုသူလက်ခံနိုင်ပါမလားလက်မခံနိုင်တော့နော်ဒါကြောင့်ဘယံရှိရဲ့တရားတွေကတန်ဓေတိကကိုယ်ရင်ရင်းမှထွင်းဖောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့မချုံမင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်ရင်းမှထွင်းဖောက်ပြီးသိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်တို့တော့တော်တော်အလုံးသိရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်သိနိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစုံအထက်ရောက်ရှိနေတဲ့တော်ကောင်မှန်ခဲ့လို့မချုံမင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့ဟောလိုက်တဲ့တရားကမိမိသာသိပြီသူတို့ဘာလို့မသိနိုင်တဲ့တရားဆိုရင်ဒီတရားမျိုးတွေပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ပြောနိုင်ပါမလား
2: မပြောနိုင်ဘူ
0: းဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကကိုယ်တိုင်သာကြည့်ကြည့်ပါကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကရင်းရင်းအမှတ်ခံထားတယ်အဲရှိတစ်ဆင့်ကျလို့ယုတ်ဒိဏ္ဍိသိသိချင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိသိချင်းအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန္ဒီကောနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခြင်းဆက်တဲ့လုံငန်းခွင်တွေတစ်ဆင့်တက်ပြီးရှုပြီအာမင်းတို့အတိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရှုတလဲတဲ့တချို့ကတန်လျက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရှုတလဲလို့မိမိပုဂ္ဂိုလ်တည်းများသောအံ့ဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးဘုသူတ္တရှိသလားသူတေသနာပြုကြည့်တယ်သူတို့ကဖာဝါဒကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဖာဝါဒဆိုတာဘာလို့မြင်ဒီမှာလမ်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဖားသွားတဲ့လမ်းရင်လို့ပုံသေးပုံမှန်တိတိကျကျရှိသလား
2: မရှိဘူ
0: းဟုတ်ခုံဒီခုံနဲ့လမ်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်သလား
2: မဟုတ်ဘူး
0: အဲ့လိုဟောခုံဒီကုံနဲ့လမ်းမူဘက်နဲ့ကြည့်နေလို့ကြည့်နေရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ဘုရားဟောတဲ့နံသိနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဘုရားဟောနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မုပ္ပါသဘောတရားကိုသိဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကအနုပ္ပဘသိက္ခာအနုပ္ပဘကိရိယာအနုပ္ပဘပရိပဒာအစဉ်အတိုင်းကြည့်ရတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရဖြင့်သိဉ္ဇုံရေတက်ထအပ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေသည်အစဉ်အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာပြီးကျင့်ရတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒါတိတိကျကျအစဉ်တိုင်းကျင့်ရမယ်တရားတစ်ခုကိုအစဉ်တိုင်းမကျင့်မဲ့ဖန်းခုံတယ်လို့ဟောခုံဒီခုံခုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားသိပါမလား
2: ။
0: မသိနိုင်ဘူးတဲ့။တန်တိတိကဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားပါဥဒ္ဓလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကအက္ခာလိကအခမ်းမန်နဲ့အကျိုးပေးတဲ့အထုသဖြင့်တော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်။အရိယာမဉ္ဇဉ်အတိသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသတိတိကျကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထုလိုက်တဲ့တော်ကောင်းအဖို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ပေါ်ပြီးတဲ့ဒီပင်နေတဲ့စိတ်တက္ကနာမချဘူးအရိယာဖုံဉာဏ်ဆိုတာကသက်တည်းပေါ်လာတယ်။အချိန်အခါစောင့်ဆိုင်ဖို့မရှိဘူးအခမ်းအနဲ့အကျိုးပေးနော်။အိဟိပတိကလာပြီးရှုကြည့်စမ်းပါလို့ဖိတ်ခေါ်တိုက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။သီဝိခေါ်တဲ့သဘောတရားတက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လက်တွေ့ကြည့်လို့ရတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဖိတ်ခေါ်နေတာပါနော်။ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကတော့ရေရေဝှဟောမိမိရဲ့တရားမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်မိမိရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုတာရှိသလား
2: မရှိပါဘူး
0: နော်ဩဘာနီကဒီတရားတွေကစိတ်အစဉ်မှာတော့ဟောယုံနာအတန္တအစဉ်မှာဒိဝနေအောင်ဆောင်ထားတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတရားတွေကအနည်းဆုံးပမာဏအဖြစ်ပေါ့လေသီလဖြူစင်ပြီးဘဝတခုကိုအောက်ထည်ဆုံးကပြောရင်ပေါ့သီလစင်စင်ကြင်ကြင်နဲ့ဘဝတခုကိုအဆုံးသတ်သွားကြရလို့သင်္ကန်ဤကာလမှာလဲမိမိရဲ့စင်ကြင်နေတဲ့ဒီသီလကုသိုလ်စေနာကိုတဖန်ပြန်ပြီးအာယုံယူနိုင်မယ်ဆိုရင် ပင်စသီလဓမ္မဒါနိယမထေအလောင်းတို့လို့ပေါ့နော်မိမိသီလတွေကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်လိုက်တော့ဝမ်းမြောက်မှုသီလသမဏတာပြန်ပြန်နေတဲ့ကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ကြီးကမန္တန္တရဆိုရဲ့နေရာကိုယူသွားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာတွေကကောင်းရာဒုက္ခကိုရောက်အောင်ဒီယုံနာတန်တန်အစဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတ္တဝါကိုပို့ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးလားပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီလက်ရှိတစ္ဆေတည်းလို့မိမိကတမာတိကျင့်စဉ်အောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်ပြီသမာဓိဖြစ်စဉ်ကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်နိုင်ခဲ့လို့သေတိတိုင်အောင်ဒီဇာတိကလည်းမလျော့ကြခဲ့ဘူးဆိုရင်မြမမီဆိုတဲ့အထက်တန်းကျတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ရှိအောင်ဒီသမာဓိကုသိုလ်သောစေတနာတွေကပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုအောင်မရှိဘူးလား
2: ရှိနေတယ
0: ်ရှိနေခဲ့ရင်ဒီသီလဆိုတဲ့တရားကမိမိရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်မှာဂိဟဝနေအောင်မဆောင်ထားတတ်ဘူးလားဆောင်ထားတတ်တယ်ဒီသမာဓိဆိုတဲ့တရားကိုလည်းမိမိရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်မှာဂိဟဝနေအောင်မဆောင်ထားတတ်ဘူးလားဆောင်ထားတတ်တယ်တို့တော့ဘုရားရှင်ကဒီလောက်နဲ့ရပ်တန့်ရမယ်လို့မဆွလို့ပါဘူးနော်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတစ်ချက်ကုလိုက်ပြီရုပ်ဒေသိပြီနာမ်ဒေသိပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိပြီပစ္စယသိက္ခာဉာဏ်ကိုပိုင်ပိုင်ချာချာရပြီအတိတ်နာကပစ္စုပန်ကလသုံးပါအတွင်းမှာအကြောင်းတရားအဆက်ဆက်အကျိုးတရားအဆက်ဆက်ကိုစဉ်းစားကြသိသိတတ်ပြီထိုသိသိတတ်တဲ့သရောကောင်းသည်လတ္တသာသောလတ္တပတိထောဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်၌တက်တာရာကိုရရှိတော်တဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာ600တရားကိုရရှိတော်တဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်နိရတဂတိကကောင်းရာဒုက္ခိဆိုတဲ့လာရဂတိမြဲထွားတဲ့သရောကောင်းဖြစ်တယ်အပင်ဘုံကိုနောက်တစ်ပတ်မှကြောက်ကြရှိသေးလား
2: မရှိတော့
0: နော်ဒီလိုဆိုရင်အပင်ဘေးမှာဒုက္ခငေတိနေနေဆောအားရှိနေတဲ့ဒီနာမရူပပြိစီတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပြိကဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဉာဏ်နှစ်ပတ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တအစဉ်မှကိဝနေအောင်ဆောင်မထားနိုင်ဘူးလားဆောင်ထားနိုင်တယ်အရှိတစိတ်တက်လိုက်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပြီယုတ်ဒိဏ္ဍိသိသိပြီအကြောင်းတရားနေကွာတော့တိယုတ်နန္ဒီကောအိသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပြီပါရမီရဖြစ်စွာမဖြစ်နိဗ္ဗာန်မရလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဘဝတော်အဆုံးသတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အတုသဖြင့်သင်္ခါရဘက်ကဉာဏ်လောက်အထိရမယ်ဆိုရင်ဒုညဘဝမှာကျင့်ဒီမဉ္ဇဖွညာရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကလည်းအမခံထားပါတယ်အမခံတယ်ဆိုတာကတော့ဒုတိယဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ဘုညာကိုလည်းတောင့်တနေတဲ့သရောကောင်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သုညိဗံတွေအတွက်တော့မဆွလို့ဘူးနော်။အေကတဝကဗောဓိညာမဟာတဝကဗောဓိညာအစရှိတဲ့ဗောဓိညာတွေကိုရည်ဝေတောင့်တနေတဲ့တဝကတွေကိုမဆွလို့ပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်ဒီဥပဒနာညာတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစုံမှကိန်းဝနေအောင်ဆောင်မထားတတ်ဘူးလား
2: ။
0: ဆောင်ထားတတ်တယ်။ဒီရဲ့တစင့်တယ်လို့မဉ္ဇဉ်ဘုညာနေရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြှောက်ပြုတ်ပြီးမဉ္ဇဉ်ဘုညာတတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ဘုညာရရင်အပေဝေကြီးမှဂွင်လုံးကျွတ်လွတ်ပြီးသံဃာရကမှုမဉ္ဇဉ်ရမယ်ဆိုရင်ကာမတုက္ကတိ9ဘုံမှတစ်ချိန်လောက်ပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အနာဂမ်မှုမဉ္ဇဉ်ဘုညာရကမယ်တိုင်ကာမ7ဘုံမှဂွင်လုံးကျွတ်လွတ်ပြီးအရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုညာကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်31ဘုံသန္တရာခီးမှဂွင်လုံးကျွတ်လွတ်သွားပြီဒီလိုသန္တရာခီးမှအစစ်စစ်လွတ်မြောက်အောင်ထုံးဆောင်ကေတိနှိမ့်နဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့တရားတစ်ခုထင်ရှားရှိနေရင်ဒီတရားမျိုးတွေကမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တအစင်မှာကိဝအောင်တည်နေအောင်ဆောင်မထားတတ်ဘူးလားဆောင်ထားတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုပိဿံကဝိရိဒ္ဓဘဝဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ကိုယ်စီကိုယ်ကအတိအတိသိရှိနိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကအမတ်ခံပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်အဲဒီလိုအမတ်ခံခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့တရားတွေကိုကတ္တဗကဟောတယ်ကွယ်သူကိုယ်ပိုင်တရားကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်လုပ်ပြီးဟောသလား
2: မဟုတ်ဘူး
0: နော်နောက်တစ်ခုဟောဝတ္တမေတ္တမကုဏီယောတတဝါစဓမ္မအာဇာနိယောအာဇာနိတဝါစပဏ္ဏတတ္တယပတိပိစေယောတိမင်္ဂိဓမ္မတရားတော်ဖြတ်ကိုသူနိယောဇာနာကြဘဂုမုကအဟောဝတ္တဩကောင်းလင်စွာသုတ္တဝါစဇာနာပြီးဖြင့်လည်းပဲဓမ္မတရားတော်ဖြတ်ကိုအာဇာနိယောသိရှိကြဘဂုမုကအဟောဝတ္တဩကောင်းလင်စွာအာဇာနိတဝါစပဏ္ဏသိရှိကြပြီးဖြင့်လည်းပဲတတထာယမချုမယိမချုမယိယအလောငါပတိပိစေယောကြည်ကြံချုပ်ကိုပေါ့မြတ်အထုကြပါကုန်မကအဟောဝတ္တအောကောင်းနေစဣတိဣတနာစိနေစေတဖြင့်ပရိသတ်တော်ဘတ်တို့အတ္တမတရားတော်မြတ်ကိုတည်သိတိဟောကြားတော်မူ၏ငါဟောတဲ့တရားကိုလာပြီးနာကြမယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမယ်နာကြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဟောတဲ့တရားကိုဟောသည့်အတိုင်းသိကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်သိရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီတရားတွေကိုမချုမယိဣတိညကြမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ကြံကြောက်ကိုပေါ်မြအထုကြမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဤစိတ်တည်းဖြင့်ကတ္တဗတိကရုဘတို့အတရားတွေကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြပါရယ်နော် ဣတိဓမ္မသူဓမ္မတံပတိစ္စပရိသံဓမ္မံတေတိကာရုဏ္ဏံပတိစ္စအနုတေယံပရိစ္ဆာဒုက္ကမံဥပါဒါယပရာယပရိသံဓမ္မံတေတိဣတိဣတောလျင်ဓမ္မသူဓမ္မတံတရားတော်ဤကောင်းသောတရားတော်မှဤအဖြစ်ကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြီးဖြင့်ပရိသံကုရဘတို့အဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုတေတိဟောကြားတော်မူဤကာရုဏ္ဏံသနာခြင်းကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြီးဖြင့်အနုတေယံကျင်နာခြင်းကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြီးဖြင့်အနုကမ္မအစဉ်တနာဆုံးဖြတ်လေခြင်းကိုဥပဒါယအစွတ်ပြီးပရိသန်သူရဘတို့အတ္တမတရားတော်မြတ်ကိုတည်တည်တည်ဟောကြားပေ၏ကတ္တဗဟာဓမ္မတရားတော်ရဲ့သူဓမ္မကောင်းသောတရားဓမ္မဖြစ်ပုံကိုအစွတ်ပြုပြီးဒါရှင်သူရဘတွေကိုတရားဟောကြားပေတယ်ပရဝါရီအပေါ်၌တနာကျင်နာမှုကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့အစဉ်တနာဆုံးဖြတ်လို့တဲ့စိတ်ထက်ကိုအစွတ်ပြုပြီးတော့သူရဘတွေကိုတရားဓမ္မဟောကြားပြတတ်ပေးပါတယ်ဟောကြားပြီးရဲ့အဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကတဝိနာဝါဟိဩဘိခဝေဩဝရိတမိဘဝပနသကတ္တဗတိသောဩဝတိနေဟိသဗ္ဗနာဟောတထာယပတိပိသိတဗ္ဗံဘိခဝေစိတ္တယံတို့ဝတိခေသတို့အားကတဝိနာဝကတ္တဗံနှင့်တော်၎င်းယောဝအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သူမူလီကတ္တဗတိသောကတ္တဗံနှင့်အလတ်တူသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဒိနဝါထုကတ္တဗံနှင့်အလတ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်၎င်းဥပမံကတ္တဝဥပမာတိဝေဝတိခေတ္တတို့အဟံဃဗျာတိဩဝရိဒါမိဆောဆုံးမယပေရောမေ။ဟောတိခေဩဝရိဒေဟိအဆောဆုံးမခန္ဓာယကုံတော်ဝတိခေတ္တတို့သည်တထာတယမချုံမယဉ္ဇံအလောဟံပရိပိစိတာဗံကြံကြံချုပ်ကိုပါများအထုံထက်ပြီ။စိတ္တယံတို့ကတ္တဝနှင့်တော်၎င်းကတ္တဝနှင့်အလားဒူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တော်၎င်းနှိမ့်ခိမ့်ပြီးတော့တိခေတ္တတို့ကိုငါဖျက်အဆုံးမပေးရတော့မေ။ငါဖျက်ရဲ့အဆုံးမကိုခိုင်းရတဲ့တင်းချင်းသားတို့တပြင်းမချွမရင်ဖောက်ပြန်ဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်ထိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျက်ရှင်ကအရှင်မကတ္တဘကိုပုံစံထုတ်ပြီးတော့ဆုံဆုံးမထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တရားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့တရားကျောကသိရှိသွားမယ်နော်အဲဒီဟောထားတဲ့တရားလေးတွေကိုအရှင်မကတ္တဘကခုနကသင်္ကန်းနဲ့တင်ဖို့ရန်စိတ်ကူးပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာနော်ယဟန်ဒီကိုသင်္ကန်းနဲ့တင်ဖို့ရင်စိတ်ကူးပေါ်တဲ့အချိန်ကမှဒီတရားတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်နော်အမှတ်ရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလဲတထအင်္ဂါတိပဏိသလင်းတော်အလကစိတ်တရားစေဝစံတော်ဗမပရိပတာယသပတန်တိတော်တထထအတူအင်္ဂါတိကောင်းကြီးဟဲ့ပဏိလက်တော်ကိုဇာလိတော်လှုပ်ပြ၍အလကစိတ်တရားစေဝညိကတွင်တတ်စိတ်ထားမရှိသည့်အဖြစ်ဖြင့်၎င်းစံတော်ကမပရိပဒယသလက်နှင့်ဥပမာတူသောစိတ်ကြီးစိတ်ထားကျင့်ဝတ်ပฏิပါဖြင့်၎င်းပတန်တိတော်ရှိမှမြောက်စားတော်မူအပ်ခဲ့ကြသည်သူကသင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းဤမှဒီလိုစဉ်းစားတယ်နော်ဘုရားရှင်ဟာကောင်းကင်မှလက်တော်လင်းကိုလှုံ့ယံပြပြီးတော့ကောင်းကင်မှလက်သည်ညိကတွေ့တာမှုမရှိသလိုတရားတော်တို့အပေါ်၌ညိကတွေ့တာတဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ထားမရှိပဲကတ္တဝတိဒဂရမတို့ထမ်းချင်းကတဲ့လက်နဲ့ဥပမာတူနေတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထံကျင့်ဝတ်ပฏิပါဖြစ်ဒဂရမတို့တန်းကိုချင်းကပါရဲဆိုပြီးတော့ငါကိုဖယံရှင်ကချီးမွမ်းမြှောက်စားတော်မူခဲ့တယ်တတ္တကိမိညာအန္တနဏိယံဖွေတတိတတ္တထောဖျားရှင်အကိအဘေကြောင့်ကြောင့်နှင်းအနန္တဉံကျွတ်တင်တည်းဖွေတတိဖြစ်ပါလက်တဏိဖယံရှင်ကဒီလိုငါကိုချီးမြှောက်ထားပါလျက်နဲ့ဖယားရှင်ရဲ့ချင်းမြောက်ဖြစ်တဲ့ကိုပြန်ရင်းကျေကျေမဆက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါမှကျွေးတွေတင်းနေလိမ့်မယ်။ဒီကျွေးတွေကိုငါဘတ်ကြောင့်အတင်ခံရမှလဲသူကစဉ်းစားတယ်နော်။နန္ဒမံဘဂဝါရသာဝိဟတကသင်္ကန်းကဝန်းစဣတိယနုဘာတိနအတ္တနောကုလဝန္တာပရိဋ္ဌဘကဗုဒ္ဓံသတ္တမဝန္တာပတိဋ္ဌဘခောမေအယံဘွေတိတိမန္တဝါဣမိနာအတ္တတရဏိဟအနုကေနအနုကေဟိတိဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးမြတ်ကြီးဖျားရှင်ဒီရာဇာမင်းရာဇာဝိယရှင်မင်းကဲ့သို့တက္ကကဝိသဣန္ဒြိယလူပါတဏိဌမိမိအချောင်းတန်စားအစရှိတော်အစိုးရခြင်းကိုအစဉ်လက်စဉ်ကံခြင်းဖြင့်အတဏမှုမိဤကုလဝန္တပရိဋ္ဌဘကအမျိုးအနွယ်အစဉ်ဆက်ကိုတိထဖြစ်တတ်သောပုဗ္ဗံဒိုင်နာဖြစ်သောမင်္ဂကိုသတ္တမဝန္တပရိဋ္ဌမိငါဤအယံဥကတ္တဗတိကတတ္တမဝန္တာပရိဒါဘကောတတ္တမသုံးရတတ္တတော်ပြကောအရှင်းခိုင်ခံတည်တတ်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုဒ္ဓတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ် ဣတိဣဒောမန္တဝတိတိရောမူတိဖြစ်ပေဣမိဒာအတ္တရဏေနဤဘုရားတို့နှင့်မဆက်ဆံသောအဒုက္ခေနဖြစ်ရောက်ဖြစ်ပြီးအဒုက္ခေသည်ဖြစ်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီ။တခြားတစ်ချိန်ခန့်နှင့်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်တော့မှဒီလောက်ထိမချိမြောက်ဘူး။ရှင်မင်းလူမျိုးရဲ့ချက်ဝတ်တန်ဆာအဆက်ရှိတဲ့အစိုးရကံကိုအလုံးစုံဖြစ်ကိုအလုံးစုံကလက်စိတ်တန်းကြီးဖြစ်မိမိရဲ့နာရဏကိုချိမြောက်သလိုအလားတူပဲဘုရားရှင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်တော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာသနာအနွယ်ကိုတည်ထောင်စေတတ်တဲ့သာယနာဖြစ်တဲ့ငါကိုလည်းပဲတတ္တမတော်များသာသနာတော်ဆိုတဲ့အနွယ်အဆက်ကိုအရှင်ခိန်ကတည်တတ်အောင်ဒီကတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာသာဝကဖြစ်တဲ့ဒီကတော့ဘာဒီအရှင်ခိန်ကတည်တတ်အောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်လို့ဒီလိုသိရတဲ့အတွက်သူတို့မတို့နဲ့မဆက်ဆံတော့ဒီချိန်မှာဖြစ်ပြငါကိုချိန်ရောက်ခဲ့တယ်ဒီလိုရှိမြောက်ခရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖယားရှင်ရဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုရှိတော့ကနေပြီးတော့အရှိခိန်ကနေတဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လေလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားခဲ့တယ်အဲဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဘာဝကြီးကနေပြီးတော့ဖယားရှင်ပြိဋိဘန်သံတော်မြတ်ကုတိနာယောင်တို့သူကြွလာခဲ့လမ်းခုလတဏျာမှာသုဘတယဟန်ကြီးရဲ့မဖွဲမယပြည့်ကျက်တဲ့ကိုတန်ခါအတင်ကပြင်ပြထရောက်ထားတယ်။ပြင်ပြထရောက်ထားပြီးတော့သူကဘာဆက်လက်ပြီးတော့တန်ခါကိုအမိတ်ရှိလဲ။ဟန္တာမြန်အောင်သောဓမေဆောင်ရှင်နေရင်ဆတင်္ဃာယမပူရေအတ္တမဒိဋ္ဌိတိဓမ္မအပတိပါဟိယတိပူရေအောင်နိယောဒိဋ္ဌိဝိနိယောပတိပါဟိယတိပူရေအတ္တမဝါဒီနောဗလဝန္တောဟောတိဓမ္မဝါဒီနောဒုက္ခလဟောတိပူရေအဟုနိယဝါဒီနောဗလဝန္တောဟောတိဝိဒိယဝါဒီနောဒုက္ခလဟောတိအောင်သောဘုရားတို့ဟန္တာယခုခတဲ့မယံငါတို့သည်အတ္တမမတုသောတရားသည်ပုရိဒိဋ္ဌိမထွန်းပါမိဓမ္မဓမ္မတရားသည်ပฏิဘာဟိယပုရိပฏิဘာဟိယတိမကွယ်ပါမိအဝိနေယအဝိနေယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိနည်းမဟုတ်တဲ့ကျင့်ဟောပฏิဘာတိပုရိဒိဋ္ဌိမထွန်းပါမိဝိနည်းဟောဝိနည်းတရားတော်ကိုပုရိပฏิဘာဟိယတိမကွယ်ပါမိဝိညာဝိနည်းတရားတို့ပုရိပฏิဘာဟိယတိမကွယ်ပါမိအတ္တမဝါဒီနောအတ္တမဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘလဝန္တအကောင်းကြကုန်သည်ပုရိဟွန်းတိမဖြစ်ကြကုန်မိဓမ္မဝါဒီနောဓမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုရိဒုက္ခလဟွန်းတိအာမငယ်အာမလွဲ့ကြအာမငယ်ကြကုန်သည်မိအဝိညာဝါဒီနောဝိနည်းမဟုတ်သူကဝိနည်းဟုပြောဆိုနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုလိပုရိဘလဝန္တဟွန်းတိအာမကောင်းကြကုန်မိဝိညာဝါဒီနောဝိနည်းကိုပြောဆိုလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုရိဒုက္ခလဟောတိအာမနေကြကုန်သည်မိမယံငါတို့သည်ဓမ္မေသဓမ္မကို၎င်းဝိနည်းသဝိနည်းကို၎င်းသင်္ခါယမသင်္ခါယနာတိကြပါကုန်သောသူကဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးနော်မသူတော်တရားတွေမထုံးပါမိသူတော်ကောင်းတရားတွေမကွဲပါမိဝိနည်းတရားတွေဝိနည်းမဟုတ်တဲ့တရားတွေမထုံးပါမိဝိနည်းတရားတွေမပြောက်ပြက်မိအတ္တမဝါဒီအမကောဟိဓမ္မဝါဒီအာမနေမိအဝိညာဝါဒီခေါ်တဲ့ဝိနည်းမဟုတ်တာကိုဝိနည်းလို့ပြောပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာမကောဟိဝိနည်းကိုဝိနည်းတဲ့ပြောပြနေတဲ့ဝိညာဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာမနေမိတို့သင်္ခါနတင်ကြပါလို့ဆိုပြီးတော့တင်ပြထောက်ထားအရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရတင်ပြထောက်ထားချက်ကိုထိုရှင်ကမစည်းဝမှုနေတဲ့တန်ခါထေကြီးရင်ဖြစ်ကြတဲ့ခုနသိန်းသောယဟန်တော်တို့ကအလုံးသဘောတူကြပါတယ်သဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရကိုလျှောက်ထားတယ်။သင်္ကန်းနဲ့တင်ဖို့ရန်အတွက်ယဟန်တော်များရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်ဖို့လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခံကြတော့အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရကဘုဒ္ဓရှင်သောတာပန်တက္ကရာကအနက်ကအဆက်ရှိတဲ့အရိယာတရောကောင်းတွေကိုအလုံးပေးဖယ်ထားလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကပြိကတော်မုံကိုနှုတ်ငုံဆောင်ပြီးအတွက်သဖြင့်ဣရိယဝတ္တုကိုဆင်းညံတော်မူခဲ့ကြတဲ့ပဏိနာမိတဉ္ဇဉ်လေးပါတော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေ499ပါးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။900မပြည့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နည်းနည်းရွေးချယ်ရတယ်လဲဆိုတော့ငင်းခုန်မှုတွေပြဿနာတွေကိုတော်တော်လေးရှောင်ရှားလို့နော်။လည်းရွေးချယ်ပြိပတ်သုံးပုံကိုနှုတ်ကုန်ဆောင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်မှာပဲပဏိနာမိတဉ္ဇဉ်တို့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့ဆလဘိညာခေါ်တဲ့အဘိညာ၆ပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟန္တာမထေကြီးမထေကျော်တွေကိုအထူးဥဒ္ဒါမှုပြီးရွေးချယ်လိုက်တော့ဒီမထေကြီးတွေကအချင်းချင်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးငင်းခုန်မှုဆိုတဲ့ပြဿနာရှိနိုင်ပါမလားမရှိနိုင်ဘူးမရှိနိုင်တဲ့အတွက်499ပါးရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ငားရတိအောင်မရွေးချယ်တယ်တပတ်ကိုလျှော့ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လျှော့ထားရလဲလို့မေးတော့အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကိုအခွင့်ပေးခြင်းလို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကိုအခွင့်ပေးခြင်းရတယ်လို့မေးတော့အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်နဲ့အတူတကွတဏှာနဲ့တင်မှုရံကလည်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်နဲ့ကင်းပြီးတော့တဏှာနဲ့တင်မှုရံကလည်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရှင်မင်္ဂအရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကထိုချင်းခါမှာသောတာပန်ပဲရှိပါသေးတယ်။သောတာပန်ပဲရှိပြီးတော့ပိဋကမိရဉဏ်ကိုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတော့မှန်တယ်။ဒါပြည့်သောတာပန်ပဲရှိနေသေးတော့တခြားတခြားသောတာပန်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိပါလျက်တခြားတခြားယဟန္တာမထေရီလည်းများစွာရှိနေပါလျက်ယဟန္တာမထေရီကိုမယုံချေပဲဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်အနန္ဒခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောတာပန်ကိုသွားရွေးရတယ်လဲလို့သံဃာရိကအပြစ်တင်မယ်ဒါကလည်းအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်နဲ့အတူတူကရွေးချယ်ပြီးတင်္ဂနဲ့တင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းရှင်မကပ္ပမှာအခက်ခဲတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းအရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကြီးဘုရားရှင်ထာမတရားအလုံးစုံကိုသိရင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဗန္ဒဂရိကဖြစ်တယ်နော်။ဒွါတိတိဘုဒ္ဓတော်ဂဏိစသည်ဖြင့်ဟောကြားထားပါတယ်။ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ရှိတဲ့အနက်ကဘုရားရှင်ထာမရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8000အတိတ်ကသိင်ခဲ့ဓမ္မကန္တ2000လောက်ကိုသာလေမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တုပုဂ္ဂိုလ်မောတုထာမအထုသဖြင့်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာအရှင်မမောကလအရှင်မကုဋ္ဌိကအရှင်အနုရုဒ္ဓအရှင်မကေစီအစရှိတဲ့မထေကြီးမထေကျော်တွေထာမသိင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မကန္တပေါင်း8400ရှိတဲ့အနက်ကဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8200ကိုဘုရားရှင်ထာမတက်ရိုက်သိင်ခဲ့ပြီးတော့သိင်ခဲ့တဲ့ဒီတရားဓမ္မဒီကိုလည်းမမေ့မပြောင်းဖဲတန်တန်ရှင်းရှင်းနှုတ်မုံဆောင်ထားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။မတည်ကြီးမတည်ကျော်တို့ဟောကြားအပ်တဲ့တရားဓမ္မတွေသာသနာတော်မှာထင်ရှားရှိကြပါလေ။ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တန်တို့အစရှိတဲ့သုတ်တန်မျိုးတွေပဲနော်။အဲဒီလိုသုတ်တန်တွေကိုလည်းမတည်ကြီးတွေတမ်းမှသိယူပြီးတော့မမေ့မပြောင်းအောင်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆောင်ယူထားနိုင်တဲ့ကဒီရှင်အနန္တပဲရှိတယ်။ရှင်အနန္တကဘုရားရှင်ထာမတည့်ရဲ့သိယူထားခဲ့တဲ့အတွက်တုံးနဲ့တုံးဆောင်ထားတဲ့နှုတ်ငုံဆောင်ထားတဲ့ပါဠိတော်ကြီးတွေကမတူညီခဲ့ရင်ရှင်အနန္ဒရဲ့နှုတ်ငုံဆောင်ထားမှုကိုအတည်ပြုမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်နဲ့ကိမ့်ပြီးတော့လည်းသံဃာနာတင်ဖို့ရန်ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ဒီသောတာပန်ဆိုတဲ့တိက္ခာသူတော်ကောင်းပြင်မှန်တော်နဲ့သံဃာနာတင်ဖို့ရန်အတွက်ကများစွာကျေးဇူးမြတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းလည်းဖြစ်နေပြန်တယ်။နောက်တစ်ခုကအရှင်မအနန္ဒဂုရုမြတ်နဲ့အရှင်မကတ္တဗဂုရုမြတ်တို့ကအလွန်အကျောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရှင်မကတ္တဗဂုရုမြတ်ဒီအာဂမိလိုက်စားပြီးတော့အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကိုရွေးချယ်တယ်လို့မသိမလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဲ့ရဲ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့မှအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမြင်တော်မူတယ်။မြင်တော်မူတဲ့အတွက်အရှင်ကတ္တအရှင်မကတ္တဗမထေရကအရှင်အနန္ဒအတွက်အခွင့်အရေးပေးခြင်းလို့တပါးတော့ခြံထားလိုက်တယ်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကျဉ်ကျန်နေတဲ့ယဟန္တာအလုံးယဟန္တာအလုံးကသဘောတူညီချက်ဖြင့်ရှင်အနန္ဒာကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်နော်

0: ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလဲမဝင်ရောက်နိုင်အောင်သင်္ကန်းတင်မဲ့မထေ900ကလွှဲရင်ပြင်းကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ရာဇဂျကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့ဝါဆိုဝါကချင်းမပြုတ်ဟာဆိုပြီးတန်ခါရှေ့မှာခွင်တောင်းပါတယ်တန်ခါအလုံးကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဖြင့်ယဟန္တာ900မပြည့်တဲ့499ပါးတို့လမ်းခွဲကြပြီဆိုကြပါတော့နော်လံခွေလိုက်တော့အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘာသန္တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရဲ့တပည့်တန်ခါဒီကိုယူမိမိရဲ့နောက်ပါယဟန်900နဲ့အတူတကွတောင်းထီကိုခီးဒေသအစရိအတွက်ဒီပါတယ်ခီးဒေသအစရိအတွက်ထီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရောက်လျာရောက်လျာအရမှတက္ကရမတိကမိကြတယ်မှန်မြန်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဗေမန်ထားခဲ့တယ်လေဖျက်ဗန္နန္တစီမိတွေလက်ဆွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗေမန်ထားခဲ့တယ်လေဖျက်စသည်ဖြင့်အရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကိုမေးပြီးတော့နော်မြန်ရှင်တဲ့ကရုံမြတ်ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချက်တဲ့ကိုစောက်မြော်ပြီးငုံကြွေးကြတယ်။အဲဒီမြင့်ရှင်ဖြင့်ကြီးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတောင်းတိပြင်းမစည်တွန်ကြောင်းတဲ့ရောက်ပြီးဆိုကြဆို။ဇေတွန်ကြောင်းတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းတော်ကိုရှိခိုးတပြည့်စီလဲဂရိငောင်းကြောင်းတဲ့ကိုခင်းဘယံရှင်ရှိစဉ်အချိန်ခါတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အချိန်ခါကပြုနေကြဝဉ္ကြီးဟငယ်တွေကိုအလုံးပြုတယ်။ပြုပြီးတော့ဒီဝဉ္ကြီးဟငယ်တွေပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှသူ့စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။နန္ဒဘဂဝါအယံတုံမကနန္ဒကလောဘဂဝါဘုဒ္ဓံဒီဝံထွန်းရင်တောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားအယံဤချိန်ကာလတိကဒုမကအရှင်ဘုရားတို့ဤနန္ဒကာလောနတ်တို့ရေချိုးတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားဟောရေချိုးအင်းလေးတော်ပြောဘုရားရှင်ရေချိုးမှုရအတွက်ရေရင်ခတ်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလဲမြတ်စွာဘုရားဒီချိန်ကာအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ရေချိုးရမယ့်အချိန်ကမဟုတ်ဘူးလားအယံဒီဓမ္မဒေသနာကာလောအယံဤချိန်ကာလတိကဓမ္မဒေသနာကာလနဲ့တရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတော်ဟောဘုရားတရားဟောမဲ့ဓမ္မဒေသနာပလင်တဲ့သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားဒီအချိန်ခါကာလဒီဘုရားရှင်တရားဟောကြတော်မူတဲ့အချိန်ခါကာလမဟုတ်ဘူးလားအယံဘိက္ခုနဩဝါဒဒါနကလောအယံဤအချိန်ခါကာလဒီကဘိက္ခုနယဟန်တော်တို့အားဩဝါဒဒါနကလောအဆုံးဩဝါဒဒါနကလောနတ်လူအဆုံးမှာဩဝါဒကိုပေးသနာတော်မူတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားအယံသီဟာတိယကဗနာကလောအယံဤချိန်ကာလဒီကသီဟာတိယကဗနာကလောချင်းသူမင်းကဲ့သို့ဣစ္ဆေတော်မူခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ပါလားမြတ်စွာအယံမူခတော်ကနာကလောကာလဒီကဘုရားရှင်မျက်နှာမျက်နှာတော်သိတော်မူတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ပါလားဘုရားဣတိယာဒိနာနိနာဤသို့အစရှိသောဤဖြင့်ပြိတိဝါမနောဝါငိုကြွေးလှဲ့အတန်လည်းအဂတိဝဉ္ဇုငတ်ကိုပြုလေ၏ဒီချင်းခတိမဖြစ်နိုင်သေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားဒီချင်းခကအရှင်ဘုရားရည်ချိုးတော်မူတဲ့အချိန်ခါမဟုတ်ဘူးလားဒီချင်းခကတရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ခါမဟုတ်ဘူးလားဒီချင်းခကယဟန်နေကိုဩဝါဒအဆုံးမပေးတော်မူတဲ့အချိန်ခါလားမဟုတ်ဘူးလားဒီချင်းခမြတ်စွာဘုရားဒီရှင်နေမင်းကဲ့သို့လက်ရနန္တသောပြီးတော့မြတ်သောအိဋ္ဌေချင်းကိုပြုလုပ်တော်မူတဲ့အချင်းခါကလာမဟုတ်ဘူးလားဒီချင်းခါကလာတော့ဘုရားရှင်မျက်နှာတက်တော်မူတဲ့အချင်းခါကလာမဟုတ်ဘူးလားစသည်ဖြင့်အချင်းတိုင်းအချင်းတိုင်းမှာဘုရားရှင်ရှိခဲ့ဒုက္ခဝဉ္ကြီးငယ်ပြုတဲ့ပုံစံအတိုင်းဝဉ္ကြီးငယ်တွေပြုပြီးတော့ငိုကြွေးနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဒီလောက်တော့သူကဆွေးနွေးရတယ်အကြောင်းရှိပါတယ်နော်ယထာတံဘဂဝတ္တကုဏကန္တကုဏကနာမတ္တရတ္တညူတယပတိတိတဗိမောစီမအခိလသောသနေကေသုသတ္တတိတတသဟတိတုအင်းညာမင်းညာသူပကာရတေသနိတစိတ်ဓမ္မတောဘုရားရှင်နဲ့ရှင်အနန္ဒပြန်ကြည့်လိုက်တော့နော်ဂုဏကဏအမတရတေညုတယဂုဏောကျင့်စုတော်တွေကိုသူကကြက်ကြက်နန္ဒသိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏောကျင့်စုတော်အပေါင်းကိုလည်းသိတယ်အမတရတေညုတယမတရားအမိဥပ္ပတရားတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဘုရားရှင်တန်တမ်းမှကြီးဝနေတာကိုသူသိတယ်။အဲဒီမသိတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထံမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီဂုဏ်တော်ကျင့်စုတော်တွေကိုသူကအမတန်ချင့်မြနိုးတယ်။နောက်တစ်ခုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအခိဏတော်ကိလေသာအတော်မကုန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်တယ်။နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့အနေကေသုဇာတိတရသဟတေသူကဘာသိမ့်ပေါင်းများဆိုအဲဘောကသိမ့်ပေါင်းများဆိုဘဝသုံးပေါင်းများစွာတို့ကလည်းဘာလို့တန်ခါခုကြည့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအင်းညမင်းညတပ်ဥပကာရသင်္စနိတစိတ်ဓာတ်မတော်တူဦးဒီတူဦးရဲ့တူဦးဒီတူဦးအပေါ်၌ကြီးစုတရားတွေကိုတုံ့ပြန်မှုရှိကြတယ်။ဘုရားအလုံးစုံဘက်ကလည်းရှင်အနန္ဒအပေါ်မှာတုံ့ပြန်ထားတဲ့ကြီးစုတွေရှိတယ်။ ်ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ဘက်ကလည်းရှင်အနန္ဒအလောင်းဘက်ကလည်းဘုရားရှင်အပေါ်၌တုံ့ပြန်ထားတဲ့ကျေးဇူးတွေရှိကြတယ်။အဲဒီကျေးဇူးတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုဥပ္ပတုထရှိတဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားလေးတွေကစိတ်ဓာတ်မတ္တဝအလွန်နုညံ့ပြောင်းပြောင်းနေကြတယ်။ဒုဥပ္ပတုခွင့်လွန်နိုင်တဲ့စိတ်ထားအမျက်ရှိတယ်ဒုဥကြောင့်ဒုနားလေ။မယငါသစ္စာတဏိပတိပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗာရမီဖြစ်ပြဖြစ်ကြတဲ့ရှင်အနန္ဒနဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာအလွန်ချိတ်ခင်တဲ့ညီကိုတွေမြတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတော်ပဲဒီမြတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။တဦးမလူခွန့်လွန်နိုင်တဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ဓာတ်တွေများစွာရှိခဲ့ကြတော့အတိတ်တန်တရာဆက်ရကချင်းမြတ်နှုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဉာဏ်စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားကြောင့်ဒီဘဝမှာလည်းတဦးနဲ့တဦးအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်ပျော်ပြောင်းနုညံ့နေကြတယ်။ခွန့်လွန်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေကြဒီကြောင့်ကြည့်ကြရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကဘုရားရှင်ပြိဋိဘံသန္တော်မူသွားတဲ့အချိန်ခါမှာမအောင်နိုင်ပဲသာဝတိမြေမစေတော်ကြောင့်တဲ့ရောက်တဲ့အထိငွေကျွနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီငွေကျွနေမှုကိုဘာဖြစ်လဲ?တမေနအိညာတရောဒေဝတံဗန္ဒီအနန္ဒတုံမေအိမ်ပြိဋိဝမတော်ကထာအိညေအတ္တသေးထတိတဝေစေတိ။တမေနထိုကဲ့သို့ငွေကျွနေတဲ့ရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကိုအိညာတရဒေဝတံအညုကိုလူလာတောက်တာလည်းရှိသောနတ္တတို့သည်ဗန္ဒီအနန္ဒအရှင်ဘုရားအနန္ဒတုံမေအရှင်ဘုရားတို့သည်အိဟောဤသို့ပြိတိဝမန္တံကိုကြွေနေကြကုန်သည်ရှိသောကထံအပ္ပဟေသို့လျှင်အိငီအခြားအခြားသောတတဝါတို့ကိုအတ္တသေးထအတ္တသေးထတတ္တယာရောင်းပြုလို့နိုင်ကြပါကုန်လတ္တဏီဣတိဤသောတဝေဟိတိထိလတဝေကရရှိခဲ့လေပြီအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလိုငုံနေမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းအကျဉ်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတတ္တရာရောက်အောင်အရှင်ဘုရားတရားတော်မှာဘယ်ပုံဘယ်ကံဗေဒိနာအပြည့်ဟောကြားပြတာဆောဆုံးမှနိုင်ပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးထိတ်လန့်သံဝေကရရည်တယ်။ရရည်တော့မဖြစ်လေသောတတဝဆေနိဌသံဝေကဟရိယောတန်ထံဘိတဝါတထကတတပရိနိဗ္ဗာန်တော်ဘဘုဒ္ဓဌာနနိသေသဗုလတ္တဥက္ကလဓာတုကံကာယံသမတတေတောဒုတိယဒီဝေတိခိရဝိရိစနံပိဝိတဝဝိဟာရယဝနိတိတိနတ္တကနေဒီလိုလားတိမိလိုက်တော့တောင်ရင်ကဖြစ်သွားတယ်။တောင်ရင်ကရနေတဲ့အချိန်လုံးကဖြစ်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဓာတ်တွေကိုခိုင်မာတောင်တင်းတော့အောင်ပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်။ပြုပြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဇာတိနေ့ကစပြီးတော့ယေချင်းထိုင်ရင်းဆိုတဲ့အရိယာဘုရားကသိများပြားခဲ့တဲ့အတွက်ဓာတိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမညီမမျှဖြစ်နေတယ်။မညီမမျှဖြစ်နေတဲ့ဒီဓာတိလုံခဲ့နေတဲ့ဓာတိကိုသက်သာရရသိဖို့အတွက်နောက်တနေ့ကျတော့နွမ်းလို့ဖြစ်ဝမ်းလျော့ဈေးချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်နွမ်းလို့များများတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျောင်းမှာပဲတရင်တုံးတယ်တရင်တုံးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေ့မှာပဲသူ့ကလာပြီးမေးတဲ့အတွက်သူ့ကတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဟောပြပါတယ်နော်အဲဒီကနေပြီးတော့ဆိုကြပါစို့တို့တို့ပြောရင်လည်းရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ရာဇဂုံကိုခင်းချီပြီးရာဇဂုံကိုခင်းချီလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ရာဇဂုံရောက်ပြီဝါဇုလတ်ကနေရာဇဂုံရောက်တဲ့အချိန်ကယဟန္တာမထေ900တို့ကအဇရတမင်းရဲ့အကူအညီကိုရပ်ယူပြီးတော့သင်္ကန်းနာတင်ရမှာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဇန္နဘုံမူမိတဲ့နောက်ရာဇဂုံကအမှုပြုပြီးတည်ရှိနေတဲ့ကျောင်းတဲ့ကြီးလေးဆက်ရှိတိုင်ရှိလေတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဇန္နမူခင်ကပေါ့လေရာဇဂုံကအမှုပြုပြီးနေတဲ့ကျောင်းတဲ့ကြီးကဆက်ရှိတိုင်ရှိတယ်ပြိဋိဘံဇန္နဘုံမူမိတော့ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးတွေမှာတရင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဖြစ်နေတယ်ဘုရားရှင်ပြိဋိဘံဇန္တမူတဲ့နေရာကိုကြွနေကြတယ်ပြောနေကြတော့နောက်ထပ်လည်းဒီရည်ရွယ်ကိုအမှုပြုပြီးဝါစုဝါကံကြိတ်မပြုတ်ရဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ထားလေတော့ယန္တနာမရှိတဲ့ကြောင့်တွေကအထက်ပြောက်တော့ပျက်စီးဖို့ရှိလာတော့ဒါတွေကိုပြုတ်ရင်ဖို့ဆိုပြီးတလရွှေဆိုင်လိုက်ရွှေဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဝါကောင်လက်ပြကျော်ငါးရက်နေ့ဆိုကြပါစို့ဝေဘာရတောင်ရမတိရှိရဲ့ဇီးမြင်ပေါ့ရလှိုင်ကူးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုင်ကူဝတ်မှာအဇရတမင်းအစလို့ထူတာအတဲ့မန္တကြီးအတွက်နန်းနံပြတ်တဲ့ကဲတော့တင့်တယ်ခန်းချနေတဲ့နန်းနံပြတ်တဲ့ကဲတော့တင့်တယ်လှပ်ပါတဲ့မန္တကြီးအတွက်နဲ့တင်္ဂနာတင်ဖို့ရန်အတွက်တင်္ဂနာမထေရကဝါစုဝါကောင်လက်ပြီးတော့ငါရမှာဆွေယုံချက်မှာဖြစ်တယ်ဝါကောင်လက်ပြီးတော့ငါရမရောက်မီဝါကောင်လက်ပြီးတော့လေးရနေညဆိုကြတော့နော်အဲ့ဒီလေးရနေညကြတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလေးရနေပေါင်းကျင်တော့ဒါသမိသဗ္ဗန္တဒီဝတိအိပိစိဘေကိုအတ္တမန္တအနန္တတန္တယဧဝမဟံတုဒါသမိသတုဝတိထိုနေ၌လည်းပဲအိကိစိဘေကိုအချုပ်သောယံတော်တို့ကအယတမန္တအနန္တရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကိုတန္တယယွေရွေအိယံဤသို့အဟံတုပြောဆို၍နေကြလေကုန်၏ရှင်အနန္တကုရောမြတ်ကိုယွေပြီးတော့တကတ်တချို့ပြောကြတယ်ဘယ်လိုလဲဣမသမိဘိက္ခုသံဃေအေကောဘိက္ခုဝိတ္တဝိတ္တံကံတံဝါယံတော်ဝိဝိစရတိတိ ဤမသမိန်ဘိက္ခုတံဒီယန္တံကအပေါင်း၌ဧကောဘိက္ခုယန္တောတပတ်တိဝိဒ္ဓကန္တကိလေသာအနိအောအနံ့ကိုဝါယံတော်နိုင်သည်လည်းယဝိစရတိလက်လက်ကျဆွ၍နေပြီ၏။ဤဟန်ဒီထဲမှာကွယ်ဤဟန်တော်တပတ်ကတော့ကိလေသာအနိအောဆိုတဲ့အနံ့လေးကိုလှိုင်းစီလည်းလက်လက်ကျဆွနေတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောချက်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နှုတ်သီးကောင်ရှာမှလားဆိုရင်ဒီနေရာမှာရံပွဲကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဟမ်ဘယ်နဲ့တော့ဟင်းဒီကငါဒီလိုပြောရလေချင်းဆိုပြီးတော့ရံခွဲတော့ဖြစ်ပါပဲဒါဖြစ်နေသူတော်ကောင်းတို့ကဒီစိတ်ထားရှိကြလားမရှိဘူးထေရတန်တုတ်တော်ဥမသမေပုဖတကေအညာဝိသကန္တဝရတော်ဝိသရဏဖြစ်ခုနာမအတ္တိအတ္တဧတိမံတန္တယဝတ္တိတိတံဝိကအပိစီထေရရှင်နေတဲ့ကုလောမြတ်တိတန်ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုနေတဲ့စကားကိုတုတ်တော်ကြောက်ခဲ့ပြီးရှိတော်ဥမသမေပုဖတကေယဟန္တံကအပေါင်းနဲ့ဣန္ဒြာငါးပါးတပတ်သောဝိဒ္ဓကန္တကိလေသာအနိအဟောကိုဝါယံတော်လှိုင်းစေလျက်ရှိသောဝိသရဏကဘိက္ခုနာမနှင့်လည်းကျက်စနေတတ်တဲ့ဘိက္ခုယဟန်တော်မည်သည်ကနတ်တိမရှိပေအထာမချွတ်ဤကအမှန်အဖြစ်ဣတိဤယဟန်တော်တို့သည်မင်္ဂကိုတန်တရာရည်ရွယ်၍ဝတ္တန်တီပြောဆိုနေကြလေကုန်ဤဟု၍မဝင်ငန်းထိလန်းတောင်းရင်ကတော့အပိစီရောက်ရှိတော်မူခဲ့လေပြီဆီယန္တနာဘုရောဘက်ကဒီစကားကြက်လိုက်တော့ဩဒီဟန်တန်ကရမငါမတဘကိလေသာအနှီအောင်အနှံ့လေးကိုလွတ်ပြီးတော့လက်လက်ကျင့်ဆက်တတ်တဲ့ယဟန်ဆိုတာမရှိပါလားမချွတ်အေကအမှန်အဖြစ်ဒီစကားတင်းကကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောဆိုနေတဲ့စကားဖြစ်ပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းရင်ကရရှိတယ်နော်အေကိဇေနံအဟံတို့ယေဝသွေအဟုသောအနန္တတဏိပါဒတွန်ဆတ်တင်ခောတကရဏီယောဒေနဒေနယုတ်တံတဏိပါဒကတောအပမတောဟောဟိဣတိစေအချုပ်သောယဟန်တို့ကနန္ဒောရှင်အနန္ဒကုရောပြကိုအဟံတို့ယေဝပြတိုက်ရိုက်ပြောဆိုကြကုန်သည်သာလင်ဒီတချို့တချို့ယဟန်တွေကတော့ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောတယ်။အောင်းသောအနန္ဒငါရှင်အနန္ဒသွေနှဖန်ကားနဲ့တဏိပတ်တော်တန်ခါနာအစီဝေဒီဝေဒတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဒွန်စတိတိလည်းပဲသကရဏီယောအရိယမဉ္ဇဏ်ဘုံညာအလုံးမှပြုဝေကိစ္စတင်းမှုရှိနေသောသင်္ခေါတ္တအရိယသောကောင်းသာတိဒေနံထိုအကြောင်းသောဒေနံထိုကဲ့သို့တိက္ခာတရခေါတာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒေသင်အားသဏိပတံသင်္ကနဒုမောညာအစုဝေတို့ကံတုံသောခြင်းခန္ဓာယုတ်တံမသိမေအပ္ပမတ္တမငုမလျောခြင်းအပ္ပမထတရားလက်ကင်ထာသည်ဟောဤဖြစ်ပြီးတော့ဣတိဤသို့အဟံတုယေဝတ္တယပြောကြကြကုန်သီလားသာသင်တိတခြားလူတို့ယန္တိကတော့တည့်ရဲ့ကိုပြောတယ်ဘယ်လိုလဲငါရှင်အနန္ဒာနိဗ္ဗာန်သင်္ကနဒုမောညာအစုဝေကြီးစတယ်မေသင်္ကနဲ့အထက်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာအလို့မှပြုလို့ဖွယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတင်းမှုရှိနေတဲ့တိက္ခာအရိယတရကောင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သိအဖို့နိဗ္ဗာန်ထိုသင်္ကန်းနဲ့တည်းအစိဝိတို့ကြွဝင်ရင်တော့မတော်ဘူး။ဒါကြောင့်သင်မမှုမလျော့အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုပ်ပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်။အကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ရှိတာမရှိဘူးလား။ရှိနေနော်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲ။အတ္တကောအတ္တမအနန္တသွေတဏိပါတော်နခောမိတံပတိရူပယောယံသိခောတမန္တတဏိပါဏံကိစေယံတိအတ္တကောထောကနဲ့အတ္တမအနန္တရှင်အနန္တကုရောဖြတ်တိသွေနှဖန်ကနဲ့တဏိပါတော်သင်္ဂယနာအစီအဝေတိဝိတ္တတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဣတံဤသင်္ဂယနာအစီအဝေတိကမေငါအဖို့နပတိရူပံမတ္တတိမလျောက်ပတ်ပေယဟံယဟံခြင်းကတိတေခောတိခတာဖြစ်လေတေခောတမန္တတေခအရိယသရကောဏဖြစ်ပါလျက်မဏိပန္တအစုဝေတို့ကိစ္စယံသောလေဟာယိဣဒံဤကဲ့သို့သောခြင်းဒီကနာခောပတိရူပံမသိတ္တမလျောပတိသာလင်တိနိဗ္ဗာန်လည်းတင်္ဂနာစီကစရမေငါကလည်းတေခသောတ္တပန်ရိယသရကောဏဖြစ်တယ်ဒီစီကိုငါသွမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသွမ်းခြင်းကတော့မတော်ဘူးဣတိဤသောလျှင်ဘူးဒီဝါရတိင်္ဂကတာသတိယဝိတိနာမိတဝါရတ္တိယပိစုဒသမယေစိင်္ဂမအရဟိတဝဝိဟာရံပဝိတ္တဝနိပိစေသမိတိကာယံအဝဇ္ဇတိဣတိဤသောနှလုံးခွေယမူဒီဝရတ္တိမြားစွာသောညင့်တို့ကလပတ်လုံးကာယကတ္တယတ္တိယကကတတတိဖြင့်ဝိတ္တနာမိတဝအချင်းကိုကုန်လုံးခြင်း၍ဝိတ္တနာမိတဝအချင်းကိုကုန်လုံးခြင်း၍တဲ့ဘာအထုတ်တယ်လဲကာယကတ္တတတိနော်မထအဲ့ဒီကာကတာတတိသုတ်တံကိုဘုန်းကြီးကဟောခြင်းလို့တန်းဤတန်းချီနေရတာနော်ဤတန်းချီတာတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်အထုတ်သွားတဲ့ကာကတာတတိဆိုတာကဘာလဲဒါတိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ကာကတာတတိယကာကတာတတိဖြစ်ဝိတိတံမေတ္တဝအချင်းကုန်ကုန်လုံးခြင်းဖြင့် ရတ္တိယမြင့်ဤမိဟုတတမယေမောတ္တအချိန်ကာလ၌ပြင်ကမခြင်းကြောင့်အောရဟိတဝသေစင်၍ဝိဟာရံကြောင့်အတွင်သို့ပဝိသိတဝဝင်ရောက်တော်မူ၍နန္ဒမောတ္တအချိန်ရောက်လာတော့ဈဉ္ဉံကနေပြီးတော့ကြောင်းတင်ဝင်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဈဉ္ဉံဒီအပြင်ဘက်မှာရှိနေတယ်နော်မနေ့ကပဲဘုန်းကြီးဟိုဘက်ကိုကြောင်းလေးနဲ့တပားကြောင်းလေးတွေရှိတဲ့ပဲလမ်းလျှောက်တော့ဒီဟိုဘုန်းတော်ကြီးတပားကသူ့ဈဉ္ဉံလေးလက်ညှိုးထိုးပြတယ်သူ့ဒီဟိုဘက်ပါလာတဲ့ဥပဒကတရားကြီးကဒီဈဉ္ဉံလေးကြည့်တော့ပြောတယ်ဈဉ္ဉံလေးကကြောင်းခင်းမှရှိတယ်ကြောင်းအတွင်းကိုသူကဝင်တယ်တညာလုံးသူဘာလို့လဲတညာလုံးလုံးလုံးဈဉ္ဉံမှာပဲကာယကတ္တတတိကမ္မထံကိုဖွားနေတယ်ဘယ်နဲ့လို့ယောဂီကာယကတ္တတတိကမ္မထံကိုဘလောက်ကြာကြာဖွားကြလဲဟွတညာလုံးဘွားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်ရှိလားမရှိပါဘူးဒီတော့တမာရီလေးမဖြစ်တာလဲနည်းနည်းဝမ်းနေဖို့တုံနေသေးလားမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယကဒီညာနဲ့ဖြစ်တော့တဲ့အရှင်မြတ်တို့ရဲ့လုံလဝရိယနဲ့တူသလားမတူပါဘူးအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မနုမုဒ္ဒဖျားရှင်တဲ့တော်လေးကကဘာတသိန်းနဲ့ခြီးပြီးပါရမီဖြည့်လာတဲ့တတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကကဘာဘယ်နှသိန်းလောက်များခြီးပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့လဲဟွပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကဘာတသိန်းနဲ့ခြီးပြီးပါရမီဖြည့်လာတဲ့ဒီတတော်ကောင်းတော်တညာလုံးအထုတ်နေရတယ်။အဲဒီတညာလုံးအထုတ်တဲ့ဒီတတော်ကောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသောတပန်ဖြစ်ပြီးသားပဲနော်။သောတပန်ဖြစ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကြီးကိုနှုတ်ငုံဆန်ထားဆောင်ထားနိုင်တဲ့တတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ထံမှာတည့်ရိုက်တည်ခဲ့ရတဲ့ဓမ္မကနာပေါင်း8200အတိရှိနေတယ်။ဒီလောက်ပါရမီဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တဲ့တတော်ကောင်းတူသည်ဖြစ်ခြင်းတညာလုံးကားကြတဲ့တိကမ္မထံပေါ်လိုက်တာတရားရပါလားမရသေးဘူးနော်နာနဲ့မိုးတော့တာအချိန်ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့မှဈဉ္ဉံကနေတက်ပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်လိုက်ပြီဝိဟာရံကျောင်းအတွင်းသို့ပြိတ္တောဝင်ရောက်၍နေပိစိတမီလင်းကအိသေပိတောအဟုနှလုံးပိုက်၍ကာယံကိုယ်ကိုအဝဇိတိဆင်ញင်တော်မူ၏ကဲအိသေမှာတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်ញင်တယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ကမဖြစ်လေဒွေပါတဘူမီတော်မုတ်တာဒွေပါတာခြင်းနဲ့ကြောင့်တို့ဒီဘူမီတော်နင်းထားတဲ့ကြံပြင်းမှမုတ်တာလွတ်မြောက်ရသွားကြလေကုန်၏ဂရင်းညောင်ဆုံးထက်မှထိုင်လိုက်ပြီးတော့ခြေတော်နှစ်ချောင်းကလှဲဖို့ရအတွက်မြှောက်လိုက်တယ်ခြေတစ်ချောင်းကမြေပြင်ကြံပြင်းကနေလွတ်သွားပြီအပတင်းစတိတံဘိင္ခောဟနံဒိနာဥခေါန္တောတိခဘိင္ခောဟနံခေါင္အောင်ထက်တော့အပတင်းစမရောက်ရှိသေးပေခေါင္အောင်ဘောကိုခေါင္ကလည်းမရောက်သေးဘူးဧတသမိအန္တရေအနုပန္ဒါယအတုဟိစိတ်တံဝိမောစီဧတသမိအန္တရေဤအချိန်ကာလအတွင်း၌အနုပန္ဒါယဒီဆုံးတစ်ခုသောခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့အပေါ်၌ငါလဟဟုဆိုယုံမှုမရှိပဲအတုဟိအတော်တရားတို့မှစိတ်တံစိတ်အစဉ်သည်ဝိမောစီလွတ်မြောက်၍သွားတော်မူခဲ့လေပြီအရတ္တဖို့စိတ်ကောင်းကောင်းလို့မဖြစ်ခင်ခြေတော့ကမြေကြီးကလွတ်သွားတဲ့အချိန်ခါလေးမှာပဲအရတ္တဖို့စိတ်သွားတယ်ဟင်အယိညာတမစင်္ကမေထဘိဝိတိတာမေတောဝိသေတဏိဖာတေတောအတ္တကောထောစင်တိဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အယံအတ္တမဤအရှိအနန္တကုရောဖြတိကစင်္ကမေနဇဉ္ဉံကြွလျက်တရားအထုတ်ခြင်းဖြင့်ဗဟိကြောင့်ဤအပြင်ပတ်၌ဝိတိတာမေတောအချင်းကိုကုန်လွန်စေလျက်ဝိသေတံမဉ္ဇံဖုန်ဉ္ဇံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားဖြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်တေတောဖြစ်စေအတ္တကအတ္တကောထောမစွာနိုင်ဖြစ်ပေစင်တိစဉ်းစားခဲ့လေ၏တညာလုံးပေါ့နော်ဉာဏ်ဉာဏ်တော်လည်းကမ္မထအထုတ်တယ်ဘာကမ္မထလဲကာယကတ္တတိနော်ကာယကတ္တတိကမ္မထကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဏှာလုံးကြောင်းရဲ့အပြင်ဉာဏ်မှအထုတ်တော်လဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်အထက်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ဖြစ်နေတော့စဉ်းစားပြီးနန္ဒမံဘဂဝါဣဒ္ဓဒောသမင်္ဂလာဘုရားဘုန်းတော်ဆောင်မတဲ့ခင်ဗျာရှင်ဒီဣဒံဝသနာဣဇဂကောဩဇာနတ်တို့ပြောကြားခဲ့ဒီမဟုတ်ပါလားပြိဋိဘံစံတော်မူမဲ့ညမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မယ်ဆိုတော့ဝန်းနေလှလို့တောင်းတဏျာမှာသွားပြီးတော့ငိုတယ်ငိုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကခေါ်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကိုအမိန့်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲကတ္တဘုံရတိတောအာနန္ဒဗရဏာမနိယောဇခိပါဟိဟိတိအနတောအနန္ဒညီဝအနန္ဒတွင်တင်တိကတ္တဘုံသောပြုအပ်ခြင်းဤဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိဖြစ်ပါပေ၏ဗဒနံကမ္မထံလုံးကံကိုအနုယောဇအစဉ်တည်းစိတ်ကြိုးစားအထုပေတော့အနန္တကုလသာအတော်ကင်းကွန်းခြင်းသည်ခိဗ္ဗလင်မြန်ကြွားဟိဟိသည်ဟောဟိသည်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်စိတ္တအနန္ဒသိဟပြုခဲ့ဤတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဗဒနံခေါ်တဲ့သမထဝိပဿနာ
1: ကမ္မထံလုပ်ငန်းတွေကိုအစင်းတိုင်းဆိုင်ကျူတာအထုပါအာတော့ကင်းွားတဲ့ယဟန္တာအဖြစ်တော့လင်းမြန်းစွာတင်ဆက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဣတိဤသို့လင်းဣတံဝသနာဣစကားကိုဩဇာမင်ကြတော်မူခဲ့လေပြီဒီစကားလူဖျားရှင်ကကိုမှတ်တော်တယ်ဗုဒ္ဓနိသကထာတောနာမတ္တိဗုဒ္ဓနိသကထာဘုရားရှင်တို့ဤစကားတော်ဒီလည်းပဲဒေါသနာမအမည်မည်သည့်၌မရှိဒီနေ့ဗုဒ္ဓနိသဘုရားရှင်တို့အဖို့လည်းပဲကထာတောနာမစကားတော်ရဲ့အမည်မည်သည့်၌မရှိဘုရားရှင်တို့ပြောနေတဲ့စကားဒီပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေတဲ့အပြစ်အနာအဆတ်တွေတဲ့နော်အဲ့ဒီစကားလေးတွေတော့မှတ်ထားပါဘုရားဟောတဲ့တရားဟာမှန်လားမှန်လားမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးမှန်နေတယ်အပြစ်ဒီဆုံးတရားရှိသလားမရှိဘူးတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီဘုရားအပေါ်နဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်ရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဝေဝံကြီးကမှလုံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားရနိုင်ပါမလ
2: ား
1: မရနိုင်ဘူးနော်မမပဏ္ဏအိသရတ္တဝရိယမမပဏ္ဏငါရဲ့တဏ္ဍာ၌ကအိသရတ္တဝရိယအပြင်းထန်ကြီးသာအထုနေတဲ့လုံလဝရိယတရှိနေပေ၏တညာလုံးအပြင်းထန်ကိုချတာအပြင်းထန်ကြိုးစားအထုံနေတော့ဝရိယကဘာဖြစ်နေလဲလွန်နေပြီဒေနမေစိတ်ကြဥ္ဇိဆံညာတောဝတ္တိဒေနထောဝရိယလွန်ခဲ့နေခြင်းကြောင့်မိင္ကယိစိတ်ကြံစိတ္တိဥ္ဇိဆာကြပြန့်နေခြင်းခါတောဝတ္တိထင်ရှားပြည့်နေမေ၏ဒီလိုအပြင်းထန်ကြိုးစားအထုံနေတဲ့အတွက်ငါ့ဤစိတ်တည်ပြည့်နေတယ်နော်ဟန္တဟံဝရိယတမထံရောက်စေမိဟန္တယခုနဲ့ဟံငါတိဝရိယတမထံဝရိယနဲ့တမထိကိုညီမြအောင်ရောစေမိရှင်းစပ်ပေအံကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ငါဝရိယနဲ့တမန်တိညီမြအောင်ငါကျူးစားတော့မယ်ဒီလိုသူကနှလုံးပိုက်တယ်ဟိနီအင်းသောနှလုံးပိုက်ရဲ့စင်္ကမန်ဈဉာမအောရဟိတဝသစင်ခဲ့ရဲ့ဘာဒံဒုဝနထာနေဖြည့်စည်းရအယနဲ့ထတဝယတ္တိ၍ဘာဒီအရှင်ဒုက္ခတော်ဟိတဝဆင်ကျော်ပြီပဲဝိဟာရံကြောင့်အတွင်သို့ပဝိသေတဝဝင်ရောက်တော်မူရဲ့မင်းကြီးကြောင့်သောငယ်ထက်နဲ့ဤတိတော်ထံရဲ့ထောကံဝိသမိတ်အဝိသမိတ်သာမီထောကံအတံကဝိသမိတ်သာမီအပန်းဖြင့်ပဲအတ္တိသောနှလုံးပိုက်၍ကာယံကိုယ်ကိုမင်းစခင်ညောင်းဆုံးဆက်နှင့်အပနာမင်းသည်လှဲလိုက်လေ၏အဲဒီလိုဝိရိယနဲ့တမာတိညီမျှအောင်ငါကျူးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကိုနည်းနည်းလျှော့ချလိုက်တယ်လျှော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လဲဈဉံကနေဆင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နေရာသွားညံ့နေပြီးဖြည်းဖြည်းဆင်းဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ကကြောင်းတဲ့ဝင်ဂရင်းညောင်းဆုံးချက်မှထိုင်လိုက်တယ်နေနေတော့အပန်းဖြေဦးမှာတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညောင်းဆုံးချက်ကိုအသာလေးလှဲလိုက်ဒွေမဒွေပတ္တဘူမိတော်ဟုတ်တာဒွေမဒံခြေတော်ဖြတ်ချောင်းဆိုသည့်ဘူမိတော်မြေကြီးမှဝါကျမ်းမြေမှမုဒ္ဒလုံောက်ရေတော်ကြလေကုန်၏ကျမ်းမြေမြေအခင်းကနေပြီးတော့ရှင်းတစ်ဖက်ကလွတ်သွားပြီသီသံဘိမောဟနာမပတ္တသီသံဩဃတတိကဘိမောဟနာမပတ္တခေါင်းအောင်ထက်တော့မြတ်ဖြစ်သည်ဣဒ္ဓတမိအန္တရေနုဘန္တာယအတုဟိစိတ်တံဝိမုတ်တံ

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တပူရဲလာဆန်9ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ယူဆနာပလာဇာအောင်တပြေလန်းဓမ္မမန္တ၌ဆင်းရင်ကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်အောင်တပြေလန်းမိသားစုများ၏ပစ္စမအကျိဓမ္မပူဇာဓမ္မတပင်၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း36တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်တွင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာမိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာတင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုကရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိသာနင်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြင့်ယံဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖမြာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကန္တတ္တဝါများယင်ဝေတကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဒ္ဒနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

လောကသားတို့အတွက်ယဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းချက်ဘုရားဆိုတာလူသားတွေကနေပြီးအသိဉာဏ်ရှိဆုံးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုန်လို့ရရှိလာတဲ့အရာခသိန်းကိုသိနိုင်စွာမြင်နိုင်စွာရှိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးလုံးပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားဆိုဒီမှာတိသူနဲ့နိုးကြားသူလို့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုလို့ရ။တိသူဆိုတာဘာတိလဲ။အမှန်တရားကိုတိတယ်။တရားရရဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အရာနဲ့အကျိုးစီးပွားမရှိမဲ့အရာဒီနှစ်ခုကွဲခြားသိတယ်။အဲ့ဒါလို့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မှားရွင်းနဲ့လမ်းကြောင်းထိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လန်းလို့ရရှိလာမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်လို့ရသော်ဗျာသိရှိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဉာဏ်တော်၁၀ပါးဆိုခွဲခြားရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကလုံးဟာအသိဉာဏ်ဖြင့်သိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒုက္ခမှာကြည့်လေသိသူနဲ့မသိသူဆိုတာအလွန်ကွာခြားတယ်။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလုံတင်တာကိုလုံတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံတင်တာကိုမလုံတင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ပြစ်ရှိတာကိုပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပြစ်မရှိတာကြတော့ပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါလို့မှားမှားရင်းရင်းထင်နေမှုကိုမောဟလို့ခေါ်တာ။ delusion လို့ပါတာ။မောဟမောဟဆိုတာအမှန်သိမှုတွေတွေးဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တွေးဝေးသူဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလွယ်လွယ်မှာမှာဆုံးဖြတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေးဝေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့မောဟဆိုတာလောကသားတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြောသူပြောအများလျှောက်လန်းတဲ့လမ်းကိုလျှောက်ကြရတာဖြစ်တယ်လူတကာသွားလို့ဖုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာလျှောက်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာလမ်းဆုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမလားမရဘူးလားလို့ဆိုတာကြွတင်စဉ်းစားနိုင်စွာမရှိဘူးလမ်းဆုံးရောက်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲလျှောက်ကြတယ်ဒါကမမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှောင်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးမှာဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မှသိပြီဆိုတဲ့အချိန်ဟာတိတ်နောက်ကျသွားပြီဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာနေမွနေကြတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြွတင်ပြီးတော့ဒီလမ်းကမလျှောက်သင့်ဘူးဟိုလမ်းကလျှောက်သင့်တယ်ဒီလမ်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာအနေရရှိတယ်ဟိုဘက်လမ်းရဲ့လမ်းဆုံးကငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာအမည်နာမမဟုတ်ဘူးဂုံတုဝိသေသတစ်ခုပဲတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရဒါဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ဗေဒကျမ်းနေတယ်မယ်လောကမှာအမှန်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဆိုတာပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်ဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ထားတာတွေရှိသောဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်သားလက္ခဏာတွေဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလေဖေရာကျမ်းဂန်နေထဲမှာအတိအလင်းဆိုထားတာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလောကမှာနေရင်တော့ဒိဋ္ဌံအုတ်ချုပ်သူဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့အေးလူဘဝကိုခွာရှောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့အသိရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ဒွေးရေဝဂတိယောသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဟာနှစ်သွဲပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဒကျမ်းနေမှာဒီလိုဆိုထားတာဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဆိုတာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုထူးခြားသောအသိဉာဏ်ဖြင့်အသုံးချပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြတယ်ညွန်ပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားဟာ
အကျဉ်းနာတရားတွေဖုံးနေတဲ့မဟာကရုဏာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျဉ်းနာနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်မှုပြုမှလမ်းမှန်ဆိုတာဖြစ်နိုင်အကျဉ်းနာတော့ရှိပါရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းလမ်းမှားသွားနိုင်ပညာတော့ရှိရဲ့အကျဉ်းနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တော့လေအကျဉ်းနာကလည်းပညာနဲ့တန်းတူကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါအရေးချင်းပိုင်းကပြောပြ။နောက်တစ်ခုဘုရားဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလူသားမျိုးကိုခေါ်တာလဲလို့ဆို။အေးဖျားရှိကြောင်းအကျဉ်းကောင်းတွေကိုကျင့်တယ်။ကျင့်ကောင်းကျင့်တယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်တာကိုပြောတာ။ဒါနနဲ့လေ့ကျင့်တယ်သီလနဲ့လေ့ကျင့်တယ်နိက္ခမဆိုရင်ဆုံးလွတ်မှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်တယ်။ခန္တီဆိုတာတွေနဲ့လေ့ကျင့်တယ်၊ဝီရိယဆိုတာတွေနဲ့လေ့ကျင့်။လေ့ကျင့်တာ။လေ့ကျင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်မှာရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူး။လောကမှာလောကသားတွေကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ထားခြင်းမရှိတဲ့လောကသားတွေဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်အိမ်မောချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တူအိမ်မောကြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းလည်းမသိဘူးဆိုးလည်းမသိဘူးအိမ်မောကြနေတော့မီးလောင်ရင်လည်းပါသွားတာပဲရေမြောရင်လည်းပါသွားတာပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေနောက်ကောက်ကောက်ပါပြီးတော့လိုက်တာလောကကြီးကအမှန်မသိလို့မောင်ကြီးကြပြီးတော့အိမ်မောကြနေတဲ့လောကထဲမှာပထမဆုံးအသိဉာဏ်ရပြီးတော့နိုးထလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလို့ခေါ်တာပဲဘုရားဆိုတာတဏှာဖြင့်အဝိကာနိုးထလာသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအမှန်တည်သူနဲ့ရှိဥစွာနိုးထလာသူလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ရက်နဲ့ဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာအဲ့တော့ဘုရားဆိုတာအမည်နာမမဟုတ်ဘူးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ခုံနုဝိသေသရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခုံနုဝိသေသရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဒီအရေးချင်းကိုပညာအရေးချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာပေါ်ထွန်းလာပြီးတဲ့နောက်လောကအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိရှိပြီးတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးတော့အားဖြင့်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုတည်တည်ကြကြပြည့်ပြည့်ဝဝဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချပြပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ဟောပြောချက်တင်တဲ့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုကြည့်ပြီးလူတွေဟာဒီအလောက်ကလုံးတင်တယ်ဒီအလောက်ကမလုံးတင်ဘူးဆိုတာလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိကြတာ။ဒါကကောင်းကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ဒါကမကောင်းကျိုးပေးတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိကြဒါကအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်ဒါကအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလေကွဲကွဲပြားပြားသိရှိခွင့်ရတာသိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆောင်ရမှာကိုဆောင်ရှောင်ရမှာကိုရှောင်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းကြတယ်ကောင်းရာသီရိဘုံရောက်ကြတယ်ဘုရားကလမ်းညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာဤဘဝဆိုတာအခုလက်ရှိဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမကုန်သေးလို့ရှင်နောက်ဘဝနဲ့ဆုံညာအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းนี่ရှိမှကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်တာဖြစ်လို့ဘဝတန်တရားမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကရှောက်လိုက်ရမယ်။နောက်ဆုံးတော့ဘဝဆိုဒီမှာဘယ်ဘဝမှာမကောင်းဘူး။မကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတာဘာကြောင့်မကောင်းလို့ဆိုရင်အိုခြင်းနဲ့နာခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့အဆုံးတန်ရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာလောကအကောင်းမရှိလို့မကောင်းမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သေခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တာပဲလူတိုင်းဟာမသေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့သေခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်သေခြင်းကိုလွန်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ဘုရားကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိရှိပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အမနာမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟိဟာလက်တွေ့ကြ
လက်တွေ့ကြရုံနဲ့မကဘူးညာတော့အဖြစ်ဘာသာကောင်းဆောင်ဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောတာကတခြားလုပ်နေတာတခြားဒီလိုဖြစ်တတ်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယထာဝါရီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်တယ်ယထာကာရီတထာဝါရီလုပ်တဲ့အတိုင်းလေးပြောတယ်အလုံးနဲ့အပြောသဘောချင်းညီမျှနေတယ်အေးတချို့ကျတော့အပြောပဲအလုံးမပါဘူးချို့ကျတော့အလုံးပဲမပြောဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့အပြောအပြောနဲ့ရက်လာလုံးဝမှန်ကန်တိကျနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓကျူပန်းချက်ဆိုတာအချုပ်အားဖြင့်ပြောရင်ဘာပြောတာရောလို့ပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတင်ပေးခြင်းမှားယွင်းနေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းကနေနောက်ပြန်ဆုတ်ဆေးခြင်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးပြီးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လျှောက်ဖို့လမ်းညွှန်ခြင်းဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဆောင်ရွက်မှာကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လောကမှာကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါလောကအနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းသဘာဝကျသဘာဝကျတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုံလို့ဘာတစ်ခုမှမရဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းအထင်ရှားမလုံပဲရတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြအရင်ချင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်လေးချင်းပြီးယူကြဖြစ်တယ်ပေါ့အေးလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာဖက်ဆုံကနေပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာကိုရမြတ်အတွက်တစုံတစ်ခုလှုပ်เสียမရှိလောကသားတွေအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုပြီးလမ်းညွှန်မှုပြုတာဘုရားကလမ်းညွှန်မှုပြုတိုင်းလောကသားအားလုံးဟာတဏှီတဲ့လေးစားလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ကြတာလားလို့ဆိုဘယ်မှာတော့မဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထော်လောက်ကန်းလန့်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အေးလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လမ်းလျှောက်ပြီးကောင်းရတဲ့စခန်းကိုရောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရသွားကြတာအရှောင်းလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာဘုရားရဲ့အပြစ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဆေးမတော့လို့ယောဂပြောင်းရင်ဆေးရဲ့အပြစ်လားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးမတော့တဲ့လူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်ဆေးတော့ရင်ယောဂပြောင်းမအောင်ဆေးမတော့ပဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ယောဂမပြောင်းတာဆေးမတော့သူရဲ့အပြစ်သာလည်းဖြစ်တယ်သူမိသားဘဝတုန်းကတွေးတော့ဆင်ခြင်မှုတစ်ခုပြုတာရှိတယ်ရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့ရန်သူတွေရဲ့ဝိုင်းခံနေရတဲ့ပုံကိုတရားထွက်ပြေးမယ်ဆိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းပေါ်ရှိတယ်တဲ့သို့တော့သူကမပြေးဘဲနဲ့အမိခံနေဆိုရင်လမ်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူအပြစ်ပဲမနဘောကိုလောမဲဟာမလုပ်ရင်ဘာတစ်ခုမှမရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲရန်သူဝိုင်းထားထိုးယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သားလေးရဲ့ပြေးမထွက်လမ်းတွေ့မရှိချေလမ်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးခါမိလောင်နေပြေးထွက်ဖို့လမ်းပေါက်ရှိတယ်မထွက်ဘူးမိလောင်သေးရတယ်လမ်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးခါယောဂပြောင်းဖို့ဆေးတွေရှိတယ်ဆေးမတော့ဘူးဆေးပြစ်မဟုတ်ဘူးမတော့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်အညစ်အကြေးတွေလူးနေလို့ထိုအညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောဖို့ရေရှိပါလေမဆေးဘူးဆိုရင်ရေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးမဆေးသူရဲ့အပြစ်သာသို့မဟုတ်ရေရှိတဲ့နေရာရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့တွေကိုစီးသူစီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမိမိတို့လှုပ်ဆောင်ရမှုဒီနှစ်ခုကပေါင်းစပ်ကြဆရာတပည့်စာတင်တာပဲကြည့်ဆရာကသင်ပေးုံသင်ပေးတာဆရာသင်ပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တွေကကျက်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆရာကဆရာအလုပ်တပည့်ကတပည့်အလုပ်နှစ်ဦးနှစ်ဝပေါင်းစပ်ပြီးလှုပ်ပြီးဆိုတော့မှအကျိုးစွာဖြစ်တော့တာဒါသဘာဝပဲလေလက်တွေ့ကြတဲ့ဟာ
ေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလောကသားတို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကဘာလဲမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးခြင်းမမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မတက်ရောက်စေခြင်းဟာဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ပဲလမ်းမှန်ကိုဖော်ထုတ်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်မိမိသဘောအရာကိုသွားခြင်းလို့လမ်းမမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းတာတော့ဘုရားအဖြစ်မဟုတ်တော့ဘူးရှောက်လန်းသူအတွက်ပဲဒုက္ခရောက်ရင်သူ့ရဲ့လုံးရတာဘယ်သူကမှသူ့ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူ့ဒုက္ခပေးတာအေးထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်မြတ်ဗုဒ္ဓလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအခုဘုရားဘုသွားနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဂယထေတာမေဇိမထေတာမှာပွင့်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီကဟောပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာဒီကနေ့ထိပါဠိဘာသာနဲ့ရှိနေတယ်။အဲဒီပါဠိဘာသာနဲ့ရှိနေတဲ့တရားတော်တွေကိုခွန်ကြီးတို့တွေကအရှိတိုင်းရှင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကိုယ်ပိုင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမတားဖို့နာယူဖို့သင်္ကန်းစာရဖို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဖောက်တဲ့ချဟောပြောပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်မိမိခေါ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒီတရားကိုနာယူပြီးတော့အတိတ်ပဲသေးသေးချာချာစဉ်းစားလို့ကိုယ်တိုင်လိုက်လာကျင့်သုံးပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာပဲနာယုံသာနာတယ်မှတ်သားမထားဘူးအတိတ်ပဲမစင်စားဘူးမလိုက်နာဘူးဆိုရင်လေအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရမှာမဟုတ်ဘူးနာလဲနာရမယ်မှတ်လဲမှတ်ရမယ်အတိတ်ပဲကိုလည်းစင်စားရမယ်လိုက်နာချင်းသုံးမှုလည်းပြုရမယ်ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးတရားတစ်ခုဆိုဖြစ်ထွန်းလာနိုင်တယ်ပေါ့အေးအကျိုးတရားဖြစ်ထွန်းမှုအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလောက်ရမယ်အလုပ်ကမြတ်စွာဘုရားဆုံးမကိုတည်အောင်ကြိုးစားခြင်းမှတ်သားခြင်းအတိတ်ရဲ့သိအောင်စဉ်းစားခြင်းလိုက်နာရှင်းသုံးခြင်းဒီအချက်တွေကိုလုပ်သွားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်များစွာရှိတဲ့ထဲကလမ်းကြောင်းလွဲနေတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တင်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီကနေ့ဒေါနဆိုတဲ့ဂျမနအခုခေတ်တော့ခေါ်တာဗြဟ္မင်းလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဂျမနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗြဟ္မင်းလို့ခေါ်ကြတယ်မြန်မာတွေကတော့ဂျမနကိုပုံနာလို့ပဲဆိုတယ်အဲ့ဒီဒေါနဆိုတဲ့ပုံနာကြီးအကြောင်းဘုရားရှင်ဖတ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြလိမ့်မယ်သူကဂျမနလူမျိုးတယောက်ပဲဂျမနဆက်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခဏတည်းဆက်ခွဲခြားမှုရှိတယ်ခတ္တိယတဲ့ဂျမနာတဲ့ဝိတ္တတဲ့သုဒ္ဓတဲ့ခဏိတော့ဒီတဲ့များတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလူတွေရဲ့အမျိုးဆက်ကိုအထူးကမျိုးဆက်ကြီး၄ဆက်ကိုခွဲခြားတာခတ္တိယဂျမနာဝိတ္တသုဒ္ဓအဲ့ဒါမဲ့ခတ္တိယဆိုတာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမျိုးတွေဂျမနာဆိုတာအဲ့ဒီမင်းမျိုးတွေကိုအကြံဉာဏ်နေပေးပြီးတော့ပညာသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝေဒကျမ်းနေသင်ကြားပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခတ္တိယဗေမနဝိတ္တဆိုတာအယောင်းဝယ်ကုံတယ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီသုံးခုကပူးတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးကြတယ်နောက်ဆုံးသုဒ္ဓဆိုတာကြတော့အမတန်ဆင်းရဲပြီးအမတန်အောက်တန်းကျလို့ခတိယဗေမနဝိတ္တတို့ရဲ့အစီခံအနေနဲ့သူတို့မလုပ်ချင်တဲ့လုပ်တွေအကုန်လုပ်ရတယ်ဓာတိတို့ဒိဋ္ဌာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးလုပ်ရတာသုဒ္ဓဆိုတဲ့ဇနိဒီလိုရှိတာပေါ့အဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာခုဗြဟ္မင်းဗေမနမျိုးဖြစ်တဲ့ဒေါနပုံနာဆိုတာသူရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်မှာသိကြတော့ဆိုဘုရားရှင်ဖတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံလို့တိသောရလောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ရှစ်စိတ်ခေါင်းတလားထဲမှာကျွင့်ကြံရတဲ့ဓာတ်တော်တွေအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ release လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုရဖို့ရအတွက်ဘုရားကိုချီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရင်တွေကအနေနဲ့ရရကစစ်တပ်နဲ့ဝင်လာကြအစာတတမင်းကြီးကလည်းစစ်တပ်နဲ့လာတယ်ဝေသာလီကလက်ဆွေတွေကလည်းစစ်တပ်နဲ့ဒီလိုပေါ့စစ်တပ်တွေနဲ့လာကြတယ်အားလုံးဟာဓာတ်တော်ပြီးရင်ပြီးမပြီးရင်လူမယ်တိုက်ပွဲနဲ့ဟောစစ်တိုက်ပြီးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ရှစ်ပြည်ထောင်ကမင်းနေဟာကုတိတယုံကိုဝိုင်းထားပြီးတော့လာကြတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ဖြစ်တော့မဲ့ဆဲဆဲရောက်လာတဲ့အခါဒီဒေါနပုံနာကြီးကနေပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရေးတရားဟောတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်အလုံးနားထောင်ကြပါအာမကဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဘွားတော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓကတိခဏ်ညင်းလို့ဆိုတဲ့ခန္တီကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်တော်တွေအတွက်စစ်ဖြစ်တယ်တုံးတဲ့သူရက်စပွဲကြီးရှင်ွဲကြရဲဆိုတာကြားလို့တော့မကောင်းဘူးမတိုက်ကြပါနဲ့ညီညီမြမြသူဝေဖန်ပေးပါမယ်အားလုံးသူစကားကိုနားထောင်ကြပါလို့ဆိုပြီးဓာတ်တော်ဝေပေးတဲ့ပုံနာကြီးပဲနော်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကငကိုတော့ကဘုရားကိုကိုယ်ကစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူအเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိဋကတ်တော်မှာလိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက်ဟိုနာဒီနာရှိတယ်တဏှာထဲမှာပါတာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်နှစ်ခုဒီနေ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်အောင်ဒီပြမနာကြီးကပညာတတ်တယ်မျိုးရိုးစစ်တယ်သူတို့မှာမျိုးရိုးစစ်တယ်ဆိုတာအဖေကလည်းပြမနာအမေကလည်းပြမနာအဲ့ဒီလိုအဖေအမေကပြမနာဖြစ်တယ်အဖေရဲ့အဖေအဲ့ဒီအဖေအဖေရဲ့အဖေ80ထီအောင်ဟာပြမနာတွေကြီးပဲအမေဘက်ကလည်းတူတူပဲအမေကလည်းပြမနာအမေအမေအမေအမေရဲ့အမေဟိုဘက်80ထီအောင်ပြမနာတွေပဲမျိုးရိုးမျိုးမဆက်ဘူးမျိုးမယောဘူးပြမနာမျိုးစစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနော်ဥပတောသူစာတော်လို့ခေါ်တယ်မိဘက်ဖဘက်နှစ်ဘက်ဆုံးကမျိုးရိုးကောင်းနေမွေးလာမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်ခံရတာမရှိဘူးလေမျိုးပြက်တို့ဘာတို့ကြောက်ခံရတာမရှိအင်မတန်မှစင်ကြယ်တဲ့မျိုးရိုးမျိုးရိုးစင်ကြယ်ရုံမကဝိရာကျန်ငန်လေးကိုပါရဂူမြောက်တက်တက်ချွန်ချန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လို့မင်းကြီးမင်းသားတွေအားလုံးဟာသူစီမှာပညာသင်မှုကြတာတွေများတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာဆိုလိုတာကမျိုးရိုးညစ်မြတ်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ဗြဟ္မဏကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘယ်နေရာမှာသူတို့ပထမဆုံးတွေ့ကြတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥက္ကဋ္ဌမျိုးနဲ့တေတပြမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးနှစ်မျိုးအကြမ်းပါခီးသွားတာဒေသစာကြီးကြွန့်ချီတာဘုရားကတကယ်တော့အဝေးကြီးဘယ်မှသိပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းအရာပေါ့လေဘယ်မှသိပ်အဝေးကြီးမသွားဘူးပုံမှန်သွားတာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မစ္စိမဒေတာလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းဝိုင်းလေးမှာပဲသွားတယ်။အဲဒီမှာပဲလက်ပတ်သွားနေတာမြတ်စွာဘုရား။မကရသွားလိုက်၊အင်္ဂါသွားလိုက်၊ကောသလသွားလိုက်၊ကာတိသွားလိုက်။မန္လာတို့၊ဝိစီတို့၊တကြတို့ဒီအဝန်းဝိုင်းလေးထဲမှာပဲမြတ်စွာဘုရား45ဝါလျှောက်လန်းပြီးတော့အနေနဲ့ရရကြွပြီးတရားဟောတာ။တခြားဝန်းဝိုင်းတွေကိုသွားတယ်လို့သိမရှိဘူး။သို့တော်မြတ်မပြေကဖရာသမိုင်းနေကြီးမယ်ဆိုရင်တော့စကိုင်းကြွလာတာရှိတယ်ပကံကြွလာတာရှိတယ်နော်ဒါဖရာသမိုင်းနေဆိုပေါ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တိတ်ခတ်တုံပတ္တလင်္ကောယောဆိုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုဖရာသုံးငါကြွဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလို့မှတ်တမ်းနေရေးထားကြ
ဒါမကြဘူးလို့တော့ညင်းလို့မရဘူးအကြောင်းရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအခုခေတ်လို့ passport တွေပါနေရှောင်းနေရတာမှမဟုတ်ပဲနော်လိမ့်မြန်လက်မှတ်တွေဝယ်ရတာမှမဟုတ်ပဲတကူတော့နေကြွတာဆိုတော့မကြဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ကြွရင်ကြွမှာပေါ့နော်အစွမ်းတကူရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူပြည်သားပဲနားကြွတယ်မကြဘူးဆိုတာမှတ်တမ်းမရှိပြီမြတ်စွာဘုရားပကမြမကြီးချွတ်တော့ကဗြမဘုံကြွတယ်ဆိုတာအထင်ရှားမယ်လीကြွတယ်ဟိုဒီဒီအဲ့တော့မြမပြည်နေရာလဲကြွချင်းကြွမှာပေါ့အကြောင်းရှိရင်တော့ကြွမှာပေါ့မှတ်တမ်းမရှိတာဟိုဒါပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုအဝန်းဝိုင်းမှာကြွရင်ဥက္ကဋ္ဌမြို့နဲ့တေရပြမြို့ချာခီးသွားနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ခုနကဒေါနဆိုတဲ့ပညာဓာတ်ပုံနာကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာခီးသွားတာတဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့အမှတ်မထင်လမ်းပေါ်မှာခြေရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာအဲ့ဒီဒေါနပုံနာကြီးခြေရာတွေ့တော့သူတို့ဘီရင်ကျန်းကန်နဲ့သူတို့ခြေရာကိုကြည့်လို့ရမြတ်စွာဘုရားခြေရာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါသူတည်တည်ချာချာကြည့်တယ်ခြေရာလည်းပြီးပြီးပြင်ပြင်ကြီးထင်တဲ့ခြေရာဆိုကြည့်အဲ့ဒီခြေရာကြည့်ပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဒီခြေရာဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ခြေရာမဟုတ်ဘူးဖေရာကျမ်းရအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ခြေရာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရပါလိမ့်ဆိုပြီးခြေရာနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်တဖင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာသွားတွေ့တန်တော်နဲ့ဇန်တော်တပါဘုန်းကြီးတပါတပည့်အောင်ထိုင်နေတယ်ဆိုပြီးသွားပြီးတော့မိကုံးမေးတယ်သူကခြေရာလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လို့ဒေဝနောဘဝံဘောဣတတိသူမေးတဲ့မိကုံးကအနာဂတ်မိကုံးကြီးနဲ့သူမေးတာအခုခေတ်လူတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတခါတလေပြောတတ်တယ်မေးတာမေးကုန်းမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဒီကိုဘာလို့လာတာလဲမသိဘူးမေးတာကမသိဘူးတဲ့မေးတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်နော်ခမည်းဒီကိုဘာလို့လာတာရောလို့မမေးပဲနဲ့ခမည်းဒီကိုဘာလို့လာတာလဲမသိဘူးလို့မေးတဲ့လူရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့အခါမှာ future question ပေါ့အနာကမေးကုန်းနဲ့မေးတာဘယ်လိုမေးရုံဆိုအရှင်ကနတ်ဖြစ်လေမလားနတ်ဖြစ်လိမ့်မလားလို့သူကမေးတယ်နတ်ဖြစ်မှားလားလို့မေးတယ်မိကုံဖြစ်အမှန်တော့ तू မေးချင်တာကနတ်လားလူလားဒီလိုမေးချင်တာသို့တော့ तू သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကဖြူချာနဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖြူချာနဲ့ပြန်ဖြေတာနော်ဒီစကားမှာအဲ့လိုလေးရှိတယ်အရှင်ဟာနတ်ဖြစ်လိမ့်မလား तू ကမေးတယ်နတ်လားလို့ပဲမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါနတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကဒေဝဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အရှင်ဟာဒေဝဆိုတဲ့နတ်ဖြစ်လိမ့်မလားလို့မေးတော့ငါနတ်မဖြစ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းဖြူချာနဲ့ငါဟာနတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာပဆိုတဲ့အဆူတော်နတ်တွေဖြစ်မလားခန္ဓာဘာနလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ယက္ခဆိုရယ်ဘလူရောဖြစ်မှာလားငါဘလူလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်လူသားလားလူဖြစ်မှာလားဆိုငါလူလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအနာကမေးကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဖြေတော့ तू ကသူမေးချင်တာကလူလားနတ်လားခန္ဓာဘာလားဘလူလားဒါမေးချင်တာသို့သော तू သုံးလိုက်တဲ့စကားကဖြူချမ်းနဲ့သုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြူချမ်းနဲ့ပဲပြန်ဖြေတယ်။ငါဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ तू နားမလဲ။နားမလဲတော့နေပါဦး။ဒေဝလည်းမဟုတ်ဘူး၊ယက္ခလည်းမဟုတ်ဘူး၊ခန္ဓာဘလည်းမဟုတ်ဘူး။မနုဿလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲ။ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်။ငါတဏ္ဍမဟာတဲ့။ကိရိတာအညစ်အကြေးတွေအတဝါတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေငါတဏ္ဍမှာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ကင်းသွား
အဲ့ဒါတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာနတ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်နော်ဆိုလိုတာကိလေသာတွေမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ကံတရားတွေကရှိနေဦးမှာပဲကိလေသာတွေရှိနေလို့ကံတွေရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်နတ်ဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ခန္ဓာဘဆိုတဲ့နတ်မျိုးဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ယက္ခဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်လူဘဝရောက်ခြင်းလည်းရောက်မယ်ငါမှာတော့အဲ့ဒီကံနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဘယ်ကူမှဘယ်ဘဝမှဘယ်သူမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီအမေးဖြေလေးနဲ့သဘောကျသွားပြီးတော့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားကဘာရောလို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကจานနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာရှင်ဘုရားကိုဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲသူမေးချင်တာကဒေဝလားခန္ဓာဘလားယက္ခလားလူလားတခုပြောပါမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကျတော့အနာဂတ်တွေနဲ့မေးထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအနာဂတ်မှာ तू ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေတယ်အဲ့တော့ तू နားမလဲတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားတွေဂုံသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုဗုဒ္ဓလို့ပဲမှတ်ပါဘုရားဆိုတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်ဒေဝလည်းမဟုတ်ဘူးယက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးကန္တဘလည်းမဟုတ်ဘူးမနုဿလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားပဲဘာကြောင့်ဘုရားလို့ပြောရတော့ဆိုလောကမှာတဲ့ကြာပင်ဆိုတာရှိတယ်ရေထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာပင်ရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေထဲမှာပွင့်တယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်တက်ပြီးတော့ရေနဲ့မလူးဘူးကြာဘက်ကလည်းရေနဲ့မလူကြာပွင့်ဘက်တွေကလည်းရေနဲ့မလူဘူးရေပေါ်မှာတက်နေပြီမယ်လို့ရေနဲ့ညစ်ပေခြင်းမရှိတာကြာဟာရေနဲ့ထိပ်ပြီးတော့ရေလူလိုက်ခြင်းရေညစ်ပေခြင်းရေနဲ့ပေးချမ်းခြင်းမရှိတယ်လို့တဲ့ငါဟာလောကမှာမွေးတာဖြစ်တယ်လောကမှာကြီးလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ပန်ရောစင်ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုငါမှမရှိဘူးပန်ရောစင်မရှိဘူးဆိုတာဟာတွေ့တာမှုမရှိဘူးတခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တာခြင်းလည်းမရှိဘူးမုံတီးခြင်းလည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြာဟာရေထဲပေါက်ပြီမဲ့လို့ရေနဲ့မလူးတယ်လို့ပဲဘုရားဟာလည်းလောကထဲမှာမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီမဲ့လို့လောကနဲ့ဟုတ်လား

ဒီတဲ့ကြောင့်လောကထဲမှာမွေးလာတာဖြစ်ပေမဲ့လို့လောကနဲ့လုံးဝကင်းကွာလွတ်လပ်နေတယ်အဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားငါဟာကြာနဲ့လာတဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါ့ကိုဗုဒ္ဓလို့ပဲမှတ်ပါလို့ဒီစကားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူသဘောကျသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝါချပြီးဘုရားဗန္ဓအဖြစ်ခံယူသွားတယ်လို့ဒါပထမတော့ဒီလိုဆိုသွားတယ်ခံယူသွားတယ်အဲ့လိုဒုတိယတော့ရောက်တဲ့အခါကျဒါကအရင်တွေ့တာနောက်တွေ့တာမှတ်သားလို့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်တော့မှာတော့အရင်တွေ့တဲ့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်တော့မှာတော့ဗြမဏတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဆမှားယွင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြခဲ့တာရှင်ဟောင်းဗြမဏကျင့်စဉ်တစ်ခုထောက်ပြပြီးတော့အခုဒေါနာတို့လက်ထက်မှာရောက်နေတဲ့ဗြမဏတွေရဲ့အကျင့်ပြည့်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုကျင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေါနာပုံနာကြီးတို့ဆုံညပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတော့ဒေါနာပုံနာကအသက်အရွယ်သူကဘုရားနဲ့အသက်အရွယ်ချင်းသူကကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကငဲတယ်သို့သောရသဗျာတက်တော့80မှာပြိဗံဆန်းတော့သူကတော့တရားကြုံနေရပုံရတယ်အဲ့ပုံနာကြီးရသဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူဘာပြောတော့ဘုရားနဲ့သွားဆုံတဲ့အခါမှာဘုရားကသူ့ကို respect မပေးဘူးအယုဒေမပေးဘူးနေရာထိုင်ခင်းမပေးဘူးခီးဦးမကြိုးဆိုဘူးမကြိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဗြမဏတွေကသူတို့လာလို့ရှင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ထပြီးတော့ကြိုတယ်နေရာပေးတယ်အလေးအရေးတယူလုပ်တယ်ဆိုတာမှသဘောကျလားသူတို့ကဆရာနေရာနေတဲ့လူကြီးဆိုတော့လေဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုထပြီးတော့ကြိုဆိုတာတို့နေရာထိုင်ခင်းပေးတာတို့အလေးပေးတာတို့ကြိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားစီလာတဲ့အခါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေမရတော့ဘာပြောတော့ဆိုသူရင်တော့ကသတင်းကြားတယ်တဲ့ဂေါရမယဟန်ဟာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗြဟ္မဏတွေကိုအလေးမပေးဘူးခယူးကြုံမဆိုးဘူးအယုဒေမပေးဘူးလို့သူသတင်းကြားတယ်အဲ့ဒီကြားရတဲ့သတင်းဟာအခုလက်တွေ့မှန်းနေတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကစပြောတယ်မှန်းနေတယ်ဗြဟ္မဏတွေကိုမလေးစားဘူးအဲ့ဒီလိုဗြဟ္မဏတွေကလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမလေးစားရဟာဒါဝတ္တရားဖြစ်ွက်မှုတစ်ခုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့မိဂုံးလေးထုတ်လိုက်တယ်ဒေါနာတဲ့မင်းကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗြဟ္မဏလို့ဝန်ခံတာလားတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်သူဟာဗြဟ္မဏအစစ်ပါဘာကြောင့်ဗြဟ္မဏအစစ်လို့ပြောရတာလဲအမေကလည်းဗြဟ္မဏအဖေကလည်းဗြဟ္မဏမျိုးရိုး80ထီအောင်သွေးမနှောတဲ့ဗြဟ္မဏဗြဟ္မဏတွေတတ်ရမယ်ဝေရာကျမ်းနေကိုလည်းပဲအပြီးတိုင်အချမ်းရံကျမ်းနေနေနဲ့ကွာသူကတက်ချွမ်းပြီးတော့ပါရဂူမြောက်တတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဗြဟ္မဏမခေါ်ရင်ဘယ်သူခေါ်မှာတော့ ਨੇ သူဟာမိဘနှစ်ဖက်မိဘမျိုးရိုးလည်းစစ်တယ်သွေးမနှောဝေရာကျမ်းကနေလည်းတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမဏဗြဟ္မဏအစစ်ဟာသူ့ပါလို့ဆိုပြီးလက်မထောင်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဗြမဏတွေရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ပြတမိုင်းချောင်းကိုထုတ်ပြတန်ဝေယျယူစားကောင်းတယ်လောကလူတွေဆုတ်ယုံနေတာကိုတတိထားဖို့ပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းပဲယဉ်ကျေးမှုအရာအများကြီးဆုတ်ယုံလာတယ်လို့ပြောတာဒါလူတွေကခင်မိတယ်လို့ထင်လာကြတာပေါ့နော်ရင်ကျေးမှုရမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ကျေးမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုတ်လာတယ်ဆိုတာဒ
တည်တည်ချာချာစဉ်းစားတတ်တ

တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါတယ် tradition တွေပြည့်စည်လာတယ်ဆုပ်ယုပ်လာတယ်စိတ်နေသဘောထားတွေဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဆိုတာလောကကြီးရဲ့ဆုပ်ယုပ်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဘယ်ဘာသာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုပ်ယုပ်လာတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုပ်ယုပ်လာခွန်ကြီးတို့အနောက်တိုင်းသွားတော့အနောက်တိုင်းကတက္ကရာကမတွေနဲ့စကားသမီးပြောတဲ့အခါအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်ကြည့်နေလူငယ်လူရွယ်တွေဟာ16နှစ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်ပဲနေကျင်တာနေမိဘကပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်ကလေးငယ်လေးတောင်မိဘကရိုက်နဲ့ဆုံးမတာမျိုးဖြစ်ရင်911နှိပ်ပြီးတော့ပလိတ်ခေါ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အနောက်တိုင်းမှာအဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုကအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီမြန်မာပြည်ကကိုသားသမီးကိုဆုံးမလို့ရသေးတယ်။ဟိုမှာကြတော့ဆုံးမလို့မရဘူး။ဆက်ရှင်နေပြည်တာနဲ့ living together တွေနဲ့သူတို့နေချင်တာနေတော့တာ။မိဘကဘာမှပြတ်ပိုင်လို့မရှိတော့။နောက်ပိုင်းကျတော့တာဝန်လည်းမယူချတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုမေးကြည့်တယ်။ဆက်ရှင်နေကိုသားသမီးကအခုလို့ခွာသွားတာကိုသဘောကျလားပဲဆို။ဘယ်သဘောကျမှာတော့။သဘောကျဘူးတဲ့။မတတ်တာလို့သူတို့ဒီလိုပဲလွတ်လိုက်ရတဲ့သဘောပဲရှိတယ်။ချိန်နဲ့လို့မဟုတ်ခရီးစည်းချောင်းကိုမဆုပ်ပိတ်နိုင်လို့ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ပဲခရီးစည်းချောင်းကဆုပ်ပိတ်လို့မရဘူးလေ။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှအုပ်မအုပ်ဆိုးခင်တုန်းကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုမြင်ဘူးကြ။ရောင်ကြီးတွေနဲ့မော်လား။မြမယောက်ျားတွေရဲ့ခေါင်းမှာဘာကြီးတွေရှိလဲ။ရောင်တုံးကြီးတွေနဲ့เนาะခုရှိသေးလားရောင်တုံးကြီး။ဆံမင်းသားတောင်ဘုကေဖြစ်နေပြီ။ဆန္ဒုတက်လိုက်နေလေပြော။ဇကပြီဆိုမှတက်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အမျိုးသမီးတွေဆိုတာလဲဆပင်လေးရှည်ပြီးကော့နေမှာလှတယ်ဆိုတဲ့။ဆပင်ရှည်တာကိုပဲဂုံယူတယ်။အခုကျတော့ပြန်ရောက်သွားတာ။ခုတ်ဝဲတဲ့เนาะခုတ်ကနေပြီးတော့ခုတ်တော်မဝေးတော့ပါဘူးခုတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုကြည့်ပေါ့အကောင်းပြောင်းတာလည်းရှိကောင်းရှိမဲ့အဆိုးပြောင်းတာလည်းရှိကောင်းရှိ tradition နေဆိုတာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီသဘောကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားကလည်းဗြဟ္မဏတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူကသူ့ကိုယ်သူဗြဟ္မဏလို့ပြောနေတာတကယ်ဗြဟ္မဏအစစ်ကဘယ်လိုဆိုတာတမိုင်းကြောင်းကိုထောက်ပြမယ်မြတ်စွာဘုရား။ तू မသိဘူးအဲ့ဒါ။သူတို့ထဲမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်။အခုဗြဟ္မဏတွေသင်နေတဲ့ဘေဒင်၃ပုံဆိုတဲ့ဘေဒာကျမ်းဂန်တွေကိုရေးသားပြုစုလာတာ။ယသိရှိဦးရေးလာတာ။ဟိမဏတောင်မှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံရုပ်ကိုအထောက်ဇံပင်ရှင်တွေရပြီးတော့အဘိညာဉ်တကူတွေနဲ့အနာဂတ်ကိုချိဒိဗ္ဗစကုနဲ့အနာဂတ်ကိုချိပြီးတော့အဲ့ဓာတွေနဲ့ညှိပြီးဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်သူဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပါတဲ့လူကဘာဖြစ်မယ်ဆိုရဲကံကြမ္မာကိုချိပြီးတော့လူရဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုချိပြီးတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုဟောစရန်းနေဘေးဒင်းတွေကိုကျန်းတွေကိုရေးလာအဲ့ဒီကျန်းတွေကိုသူတို့သင်နေကြတာအဲ့ဒီကျန်းရေးတဲ့ယသိကြီးတွေဟာရှိရှိတာဝေတာမိတ်တာတို့ဘာရရသာတို့ယမတ္တကီတို့ကတ္တပါတို့ဘခုတို့ဆိုအဲ့ဒီယသိတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီယသိရှိဦးသူတို့ရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းတွေအဲ့ဒီကျမ်းပြုယသိတွေကတဲ့ရှေးဟောင်းဗြမဏတွေရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုချက်မှတ်ပြီးတော့ဗြမဏကိုအဆင့်၅မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်နော်ဗြမဏဗြဟ္မဏတွေဟာဘလို့ဆုပ်ယုပ်ပြပြလာတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုထောက်ပြအဲ့ဒီယသိတွေကသူတို့တမိုင်းထဲမှာဗြဟ္မဏတွေကို၅မျိုးခွဲထားတယ်တဲ့၅မျိုးခွဲထားတာနံပါတ်၁ကဗြဟ္မတမဗြဟ္မာနဲ့တူတဲ့ဗြဟ္မဏနံပါတ်၂ကဒေဝတမနတ်နဲ့တူတဲ့ဗြဟ္မဏနံပါတ်3ကမရိယာဒစီကံဖောင်လေးပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတဲ့ဗြဟ္မဏ
နံပါတ်5ကတံဖိဏမရိယာရစီကံပြတ်သွားပြီဆိုတယ်သူတို့ရဲ့အကန့်အသတ်စီကံချက်တွေပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပြမနာနံပါတ်5နံပါတ်6ကြတော့ပြမနာစန္ဒလာအညံဆုံးအောက်တန်းအကျဆုံးနော်အောက်တန်းအကျဆုံးပြမနာဆိုပြီးတော့ပြမနာ6မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောခဲ့တာပြမသမားတဲ့ဒေဝသမားမရိယာတာတမ္ပိဏမရိယာတာ5မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောခဲ့တာနော်ပြမနာစန္ဒလာဆိုပြီးတော့5မျိုးပြမနာ5မျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့ခွဲပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ပြမသမာဒေဝသမာမရိယာဒသံဘိဏမရိယာဒပြမနာစန္ဒလာလို့ဒီ၅မျိုးတည်းကဒေါနဘယ်လိုပြမနာမျိုးလဲတဲ့ပြောစမ်းပါဆိုရှင်ဂေါရမအဲ့လိုကျင်းလေးပြောတာ तू နားမလည်သေးပါဘူးတဲ့ရှင်းပြအောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတခုချင်းရှင်းပြတာအဲ့ဒါဘသူတွေကတတ်မှတ်ခဲ့တာတော့ဆိုသူတို့ဗေဒကျမ်းတွေကိုရေးခဲ့တဲ့ယသိတွေကပြမနာအမျိုးအစားတွေကိုခွဲခြားတတ်မှတ်ပြဆုပ်ယူလာပုံအချင်းရာခွဲခြားတတ်မှတ်ပြအဲ့ဒါကိုသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားသိတမိုင်းကြောင်းလှမ်းပြီးတော့ပြပြမနာတွေရဲ့ရှေးဟောင်းပြမနာတွေရဲ့ခြင်းစင်ကဘယ်လိုဟာတော့ဆိုခုပြမသမဆိုတာရှေးဟောင်းပြမနာတွေရဲ့အပြည့်အဝခြင်းနဲ့ခြင်းစင်တခုပြမနာတယောက်ဟာတဲ့မွေးဖွားလာလို့ရှင်အသက်48နှစ်အထိအိမ်တော်မပြုတ်ပါဘူးဖေရာကျန်းလေးကိုတင်ရမယ်ကျောင်းသားဘဝနဲ့နေရမယ်လူပြိုဘဝနဲ့နေရမယ်48နှစ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့လူပြိုကြီးတို့ဝိုင်းခေါ်ခံနော်48နှစ်တဲ့48နှစ်ကိုသူကလူပြိုဘဝနဲ့ပဲနေရမယ်အိမ်တော်လုံးဝမပြုတ်ပါဘူးဖေရာကျန်းလေးကိုတင်ရမယ်48နှစ်ပြည့်လို့ပညာဆုံးပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာလို့ကပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာအတွက်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ဆရာကငွေကြေးကိုရှာမှာဘာနဲ့ရှာတော့ဆိုအလုတ်ကင်နဲ့ရှာတာလားဘယ်လိုရှာလဲဆိုမရှာရဘူးအဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့မရှာရဘူးဘာလို့ကသူဟာပညာဆုံးသွားပြီသူတို့မှစီးပွားရေးမရှိတော့ဆရာကိုပေးဖို့ဆရာကိုကြော့ဖို့ငွေကြေးရခြင်းလို့အဆန်ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလို့သွားပြီးအခုဘုန်းကြီးတွေဆွမ်းခံတယ်လို့သွားပြီးတော့ဆွမ်းခံအဲ့ကြတော့တတိတွေကလည်းပေးခြင်းတဲ့လူတွေပြည့်နော်နော်ပညာတက်လာပြီဆိုတဲ့ပြမနာကိုပတ်စံပေးဖို့ရအစင်းသင်းဖြစ်နေကြအဲသူတို့လိုတဲ့ငွေကြေးကိုပေးပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကိုသွားပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကြော့ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလို့ရတော့လို့ဆိုတော့ကရော့ပြီးတာနဲ့ပညာတတ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့လူဘဝမှာမနေတော့ဘူးတောထွက်ပြီးတော့ယသိဝတရားချင်းမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ဆန္ဒရပြီးတော့သိတဲ့အခါမြတ်ပြည့်ရောက်သွားတယ်ဒါဟာပြမနာတွေအပြည့်အဝရှေးတုန်းကကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်အဲ့ဒါပဲအိမ်တော်မပြုတ်ပါဘူး48နှစ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာကတရားတဲ့နည်းနဲ့ရှာပြီးတော့ဆရာကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါတောထွက်ယသိဝကျမတို့တရား၄ပါးနဲ့အခြေခံပြီးတော့ဆံရအောင်တရားအထုတမရကျင့်စဉ်ကျင့်တမရကျင့်စဉ်အောင်ပြီးတော့တေတော့ပြမပြေရောက်ဒါသူတို့ပန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဗြဟ္မတမလို့ခေါ်တယ်တခါဒေဝတမဆိုတာကြတယ်ခုလိုပဲသူကစီကံရဲ့အတိုင်းလိုက်တာစီကံရဲ့ကဘာလို့48နှစ်စာသင်ရမယ်ဒါစီကံရဲ့တခုပညာတတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆရာကိုပူဇော်ရမယ်။တရားတဲ့နီလန်းနဲ့ရှာပြီးဆရာကိုပူဇော်ရမယ်ဒါနံပါတ်1ပြီးရင်တောထွက်ယသိဝတရားချင်းဒါနံပါတ်3ဒီလိုသွားသူချင်းစင်ကနော်အခုဒုတိယဒေဝသမကျတော့သူပါလို့လဲ။ပါလို့လဲဆိုတော့သူက
သူစီကံလေးတွေပြက်သွားပုံလေးကိုကြည့်အခုဟာဒါစီကံအပြည့်ဝ48နှစ်စာသင်တယ်စာသင်ပြီးတော့ဆရာကိုကြော့ဖို့တရားတဲ့နီလန်းနဲ့ဆွန့်ခံတယ်လို့ခံပြီးတော့ပတ်စံရှာတယ်ရတာဆရာတော်ကြော့တယ်ရပြီးတော့တောမထွက်ပဲနဲ့သူဘာလုပ်တုံဆိုသူမျိုးဆက်မကြံပါဆိုလို့တဲ့အိမ်အောင်ပြုဖို့မျိုးသမီးလိုက်ရှာအဲ့ဒီဟာမျိုးကြတော့လေသူတို့ခင်မှာဒီလိုပညာဓာတ်ပုံနာတယောက်ဇမနာတယောက်နဲ့ပေးစားခြင်းလို့တထေးသမီးတွေကလည်းပြည့်တာပဲတော့ဟုတ်တာနော်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကဒါပေမဲ့သူတို့ဇမနာမျိုးတွေကအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒါခုနကင်ညာဖိခါလို့ခေါ်တယ်ဆွန့်ခံတာကအဲ့ဒီမှာသူတို့လိုက်လံတောင်းတာကဒီခါကျတော့အမျိုးသမီးကိုတောင်းပဲဆန်တောင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုတောင်းတာတရားတဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့မိဘတွေကပေးကြတယ်တချို့ကျတော့လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုသူကျင့်လာတဲ့အကျင့်တွေကိုဝယ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သူတို့အကုန်ရတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ကကိုယ်သမီးကိုပေးဝယ်ရင်ဝန်မလေးကြောင်နော်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာတော့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ် tradition ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယုံတာသူကျင့်လာခဲ့တဲ့သူသင်လာတာတွေအကုန်လုံးသူတို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံပြီးတော့သမီးကိုပေးကြ။အဲသူကသမီးအိမ်အောင်ပြုတာဟာတခြားရွယ်ချက်ပါတခုမှမရှိဘူး။မျိုးဆက်ပြတ်မှာဆုံးလို့ဆုံးပြီ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့တားရောက်ကလေးရတာနဲ့သူကတော်ထွက်ရသေးဝင်ပြီးတော့တရားချက်။ကြည့်နော်ခုနကတော့အိမ်အောင်မပြုတ်ဘူးပထမလူပါပထမပြည်ပြည်ဝါကျင်းတော့အိမ်အောင်မပြုတ်ဘူးဒုတိယအဆင့်ဒေဝသမကုံနာမျိုးကြတော့အိမ်အောင်ပြုတ်သွားအိမ်အောင်ပြုတ်ရန်သူပျော်ဖို့မဟုတ်ဘူးပါရဖို့သာသမီရဖို့အတွက်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့သူလည်းပဲတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးမြေတိဘဝနဲ့ပဲပေါ်အဆုံးသွားဒါကဆွေယုံလာကုန်တစ်ခုနောက်တစ်ခါကျတော့မရိယာထလို့ဆိုတာကြတော့လူရင်းလေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ခုဒေဝသမလိုပဲသူကအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါသူကပါလီသာသမီထွန်းကားပြီးတော့တိုးထွက်ရမယ်အစားမထွက်ဘူးမိသားစုနဲ့ပြပြပါပါဆက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကတတိယအမျိုးအစားတော်မထွက်တော့စီကံတစ်ခုဖြတ်လိုက်ပြီသူကနောက်ဆုံးစီကံတစ်ခုမလိုက်နိုင်တော့ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကမရိယာလာလို့ခေါ်တယ်နောက်တတိယကျတော့တံပိန်လမရိယာတာစီကံนี่ပြတ်သွားပြီသူကျတော့အိမ်အောင်ပြုတ်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာကျမနာမျိုးပဲအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်မျိုးတူချင်းပဲအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးဒီသူ့ကြတော့သာသမီရဖို့အတွက်တင်မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပါဖို့အကုန်လုံးလူဘွားစီရင်ခံစားဖို့ဆိုရင်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့လောက်ကင်စားတော့ပြီးဟောတရားတဲ့နေနဲ့လောက်ကင်စားတော့ပြီးမိသားစုကိုလှုပ်ချွေးပြီးတော့နေသွားတာအဲ့ဒါကစတုထမျိုးစားတဲ့နောက်ဇမနာစန္ဒလဆိုရင်နောက်ဆုံးအမျိုးကြတော့ဘာဖြစ်တာရှေ့ပိုင်းကတူတူပဲဖေရနေပါလေသင်48နှစ်နေတင်ပြီးတဲ့အခါဆရာကရှာတဲ့အခါမှာတရားတဲ့နီးနဲ့ရောမတရားတဲ့နီးနဲ့လည်းရှာတယ်ရှာပြီးတော့အဆန်ရှာရှာပြီးတော့အိမ်တော်ပြုဖို့ရှာရှာတဲ့အခါမှာဇမနာမျိုးဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေနော်ဘယ်မျိုးသမီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူအိမ်အောင်ပြုပြုတဲ့အခါမှာပြုပြီးတော့လဲဇမနာတွေရဲ့အလုတ်ကသူကတရားသဖြင့်သာတဲ့မွေးရမယ်မတရားသဖြင့်တဲ့မွေးရဘူးအလူခံပြီးတော့ဆားတော့တဲ့အကျင့်မရှိသူကြတော့မဟုတ်ဘူးအလုတ်တွေဘာမဆိုအကုန်လုတ်တယ်လုပ်ငန်းမှန်တယ်များအကုန်ရှောက်လုတ်တယ်ပတ်စံရမယ်အလုတ်ဆိုရင်အကုန်လုတ်တယ်သူက
အဲ့တော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟေးဗြဟ္မဏဆိုတာဒီအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးဗြဟ္မဏရဲ့အလုပ်ကဒီအလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်တွေနဲ့အသက်မမွေးရဘူးဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုဗြဟ္မဏဆိုတာမီးလို့ခြင်းရမယ်တဲ့သူပြောပုံကမီးလို့ခြင်းရမီးဆိုတာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့အရာကိုလည်းလောင်တယ်ညစ်ပတ်တဲ့အရာကိုလည်းလောင်တယ်သို့သောတန်ရှင်းတဲ့အရာလောင်လို့မိကတန်ရှင်းသွားတာမဖြစ်ဘူးညစ်ပတ်တဲ့အရာလောင်လဲအဲ့ဒီမိကညစ်ပတ်သွားတာမရှိဘူးပေါ့သူဗြမဏတွေဆိုဘာလုံးလို့လုံးချင်တာလုံးတန်ရှင်းတယ်ပေါ့မိလို့ပဲလို့အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုပြီးတော့လုံးချင်တာတွေအကုန်လုံးပြီးအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်တဲ့ဗြမဏမျိုးဗြမဏစန္ဒာလလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲအကျင့်ပြတ်သွားတယ်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်မြတ်စွာဘုရားကဗြမသမဒေဝသမမရိယာဒသံပိဏမရိယာဒနော်ဗြမာနဲ့တူတဲ့လူနတ်နဲ့တူတဲ့လူအပိုင်းခြားစီကံနဲ့နေတဲ့လူစီကံပြတ်တဲ့လူနောက်ဆုံးမှာအောက်တန်းစားဆိုပြီးဗြမနာအဆင့်၅မျိုးတည်းပဲဒေါနပုံညာကြီးကိုမေးလိုက်တယ်တဲ့ပုံနာကြီးဘယ်အဆင့်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်အကိုဘယ်အဆင့်မှာရှိနေလဲအင်းဗြမဏလို့ပြောရင်ဘယ်ဗြမဏမျိုးတော့ ਨੇ ဒီ၅မျိုးတည်းကဆိုတော့သူကနောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့တောင်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကလည်းအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဗြမဏစန္ဒာလဆိုတဲ့အဆိုးဆုံးအဆင့်တောင်မရှိပါဘူးဖေယားသူဝန်ခံရတဲ့နောက်ဆုံးချက်ဝန်ခံသွားပြီးတော့ယသဗျာကိုကြည့်ညိုလေးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်ခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားเสียအကောင်းဆုံးကနေတဖြည်းဖြည်းရောကြရောကြရောကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့အဆင့်တောင်မှမရှိတော့တဲ့လောကကြီးဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါကဗြဟ္မဏမျိုးတွေအတွက်သာယသဗျာကထောက်ပြတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တယ်အလုံးပဲထို့တူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရသဗျာကလည်းဟောတာတယ်တို့အမေဖေတုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့တယ်တို့မိဘတွေတုန်းကဘယ်လိုနေထိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့အဆင့်တို့ဟာမိသလားတို့မို့မိဘတွေတဲ့သားသလားမိဘတွေတဲ့အောက်တန်းကြပါလားဆိုတာအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အောက်တန်းချသွားရင်တော့ဆွတ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။ကိုချင်းတရားနဲ့အဓိကထားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ကြရအောင်။ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ကြရမယ်။စီပါဥစ္စာနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လို့လည်းရတယ်။မိဘလက်ထက်ကမချမ်းသာဘူးကိုယ့်လက်ထက်မှာချမ်းသာတယ်။စီပါဘက်ကတိုးတက်တယ်။ဒါတစ်မျိုး။အေးမိဘလက်ထက်ကတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့အချင်းကောင်းအနေကောင်းကိုယ့်လက်ထက်မှာပျက်စီးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါမကောင်းဘူးပေါ့လောကကြီးကတော့ဆွေရုပ်ပြက်ပြားနေတာမှန်တော်လည်းပဲတို့တွေမဆွေရုပ်အောင်စ조사ကြရမှာလေဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆွေရုပ်တဲ့တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတည်းမယ်ဘယ်တိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဆွေရုပ်မှုကအဆိုးဆုံးလဲလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တကုမှာဟောထားတာကိုတတိထားဖို့ကောင်းဆွေယုံမှုဆိုဒီမှာဆွေတွေမျိုးတွေဘက်ကဆွေယုံသွားတာရှိတယ်ခုံတရင်ဘက်ကဆွေယုံသွားတာရှိတယ်ဓနငွေကြီးတွေဘက်ကဆွေယုံသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆွေယုံမှုတွေကတိတ်မပြောပါတော့ဘူးတဲ့ဘယ်ဆွေယုံမှုကကိုအရေးကြီးတယ်လဲလို့ဆိုရင်ပညာဆွေယုံသွားတာကိုအရေးကြီးတယ်ကိုချင်းတရားဆွေယုံသွားတာကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တရားကဆွေယုတ်သွားမယ်ပညာကနေဆွေယုတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဆိုးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲတိုးတက်မှုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆွေတွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းနေတိုးတက်လာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်တခြားအရာတွေတိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေကဘလောက်ကြီးချီးမွမ်းမွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကျင့်တရားဘက်ကတိုးတက်လာတယ်အသိပညာဘက်ကတိုးတက်လာတယ်ဆိုမှတကယ်တိုးတက်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ကို
ကိုကျင့်တရားဘက်ကတိုးတက်အောင်သိပညာဘက်ကတိုးတက်အောင်အညံ့ဆုံးလူတဲ့အညံ့ဆုံးအညံ့ဆုံးလူတဲ့ညံ့သွားတာမဖြစ်စေဘူးအကောင်းဆုံးလူအဆင့်မမိတောင်အကောင်းဆုံးနဲ့နော်အကောင်းဆုံးနဲ့မတားတောင်အကောင်းဆုံးအဆင့်ဒီတဲ့ရောကြမသွားအောင်ကြိုးစားအထောက်တင်တာပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့အဲ့တော့အကောင်းဆုံးအဆင့်မရောက်ရင်တော့လေအညံ့ဆုံးအဆင့်မရောက်အောင်တွေ့ရတယ်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သီရောစဉ်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာကလောကသားတွေရဲ့အတွက်ယမနအမျိုးဆက်ဝင်နေဆွေယုတ်ပြက်ပြားလာပုံကိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့တာ။တကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကအလုံးကိုစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တော်လဲ။နောက်ဆုံးမှာအဆိုးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ရောက်ပြီးတော့ထိုးကြသွားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့တွေထိုးဘဝမှာအဆိုးဆုံးအဖြစ်ကိုမရောက်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုချင်းတရားဘက်ကအဆိုးဆုံးမဖြစ်ဖို့ပညာဘက်ကအဆိုးဆုံးမဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်လို့ကိုစီကိုစီအဋ္ဌံပြီးချင့်ချံကြိုးကုပ်အထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

အစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံ

တို့ရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါ

ယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ခေမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်အဘိဓမ္မကျွင်းမဲ့ဥသုံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်တော်ရအိမြจิตာตาယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်จิตုဘွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြ

ဒီနေ့သာနာတော်နဲ့1560ခုနှစ်ဘုရားပြည့်တဲ့1380ခုနှစ်ဘာဝဂဇန်လေးရက်2016ခုရှိလာပိုင်းခုနှစ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံဘုဘဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့အမတ်တက်ဒေသပါရမီဓမ္မရတာမှာချင်းမှုပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့303ချိန်မြောက်တနေ့တော်ဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပေါ်တဲ့ဓမ္မဒါနအထင်မှဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းမရတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွေဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနေနေညတရားတရားများကိုချင်းချင်းပြုဖို့အထောက်ဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့အလုံးစုံတရားနာပိတ်တော်တော်တို့ကိုပြင်လို့အတရားဟောပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဣဇိမငိကေဣဇိမပဏာတော်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပိယဇာတိကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကတရားတော်ကိုပြီးပြီးတော့ပေတော်တော်ကလည်းဘုရားကိုဟောပါနော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဒီစကားလေးကယေရှုဘုရားရဲ့စင်္ကြန်တော်ပါပိယဇာတိကဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယဘဝိကယေရှုဘုရားဒီတိုင်းဟောတာဒုက္ခပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာအဲ့ဆင်းရဲတဲ့တရားလေးဆိုတာလေပိယဇာတိကချစ်ချင်းလေအကြောင်းတရားရှိတယ်ပိယဘဝိကချစ်ခြင်းလည်းအစာရှိတယ်။ဒုက္ခဆိုရဲဆိုရင်ဉာဏ်ပိဒေဝဆိုရဲဟောကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုရဲကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုရဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယံတဆိုရဲပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းအလုံးအကြံများတဲ့တတ္တဝါတွေမှာအလုံးမလေးအဖြစ်များတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယံတဆိုရဲတရားရည်ဟာပိယဇန်တိကချစ်ခြင်းလည်းအကြောင်းတရားရှိတယ်။ချစ်ခြင်းလေးကိုတော့အကြောင်းညာဆင်းရဲကြ။ပိယပပဝိကချစ်ခြင်းလည်းအစရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းကဒီလိုလေးတရားအောင်ပြင်လိုက်နော်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးချစ်ခင်တဲ့မှုမြတ်တော်မှုဆိုတာတေကိုပေါ့လို့ရှိရင်ဘာရလဲ။လောဘအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလောဘတည်းဟူသောယဉ်ကျေးမှုနှစ်သက်မှုချစ်ခင်မှုတွေ့တာမှုအတ္တတရားဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာအများကြီးဟောထားတယ်။အလောထင်ရှားတာကတော့ဒေသတုရှင်ဒီကြွမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားဒုက္ခတမုလျာသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအမှန်ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလို့ဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့အကြောင်းတရားအမှန်ကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ဘာကိုတွေ့တော့လောဘကိုတွေ့ရဣဒံဒုက္ခသမုဒယအယံဒုက္ခသမုဒယတိဖြစ်တာဟုဓမ္မဇာနာတိဟောဒီလောဘဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့မှန်မှန်ကန်သိရမယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြန်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီချိခင်တဲ့တဲ့ကိုကြောင့်ဒုက္ခတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုဒီနာရီရဲ့မှာဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အများကြီးရှိဥပမာပေးတဲ့တော့အတိအများရဲ့ဝိသံဃာအကြောင်းမာကြီးအကြောင်းပေဝိသံဃာအကြောင်းမာကြီးဟာခါရဝါမှာသူ့အတော်မှာချစ်မြတ်နိုးရတယ်လင်မာရေးချာရှိလာတယ်သူ့ရဲ့မြေမာတွေကမြေမာတွေတယောက်ဂျိုးတွေဆုံးပါသူ့အတော်ချစ်ရတယ်လက်တွဲရတယ်မြေမာတွေမို့လို့တို့တော်တရားမှာထိလိုက်ရတယ်ကြည်ကိုရတယ်တောတာပံကြောင်းမာကြီးဖြစ်ပြီမလို့ညည့်ရီကိုရွှေရွှေဆူနေအောင်သူငိုရတော့တောတာပိဋိဝါဒုက္ခဒေါမနတဆိုရင်ဒီတရားတွေကချစ်ချင်းမကင်းနေလို့ရှိရင်တောတာပံရိယာသူတော်စင်တော်တောင်းနှိမ့်ဆက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါနဲ့နေကင်းကြောင်တော်ကြီးခေါင်းမှာလည်းပဲရေးရေးရွှဲဒါအိန္ဒိယရဲ့ဝန်းနေတဲ့အထင်မှာဒါမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်ပါတယ်။ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဖြစ်လာတာလို့ဝိဒါကကိုမေးတယ်။
ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ရှောက်တာဒီလိုဒီကြောင့်ပဲဗျာအလုံးချည်တယ်မြင်းမာလေးဆုံးမသွားဖြည့်မစင်အောင်ဖြည့်ရတယ်အဲ့လိုရှောက်တော့လဲဆိုတော့ဗျာဒီသဘောတရားတွေဒီတိုင်းနေဟိုဒီလောကကြီးမှာချစ်ခင်မှုချစ်စရာတရားရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလည်းတရားရှိမှာပဲအဲ့မျက်စောတွေကစိတ်ရှိလက်ရှိကရှိခင်စရာနဲ့တက်စရာ90ရှိမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်း90တော့ပဲရှိတယ်။ဒီတစ်ခုချင်းလျှော့သွားတာ။နောက်ဆုံးတရားပြောလို့ဆိုတော့ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဒီစကားလေး။ဒါမျိုးလေးတွေကိုစိုးရိမ်နေအောင်မှတ်တာနော်။ဧကံပိယံဧကံဒုက္ခဧကံပိယံချစ်ခြင်းတစ်ခုတည်းဧကံဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ခုပဲ။ဒွေပိယံဒွေဒုက္ခချစ်ခြင်းနှစ်ခုဆိုရင်တော့ဆင်းရဲကလည်းนครเวอชูหีตวาเนอะตะกุตันดามาซินเยดิบลองมะเลยโซราโกเยตันยอเซนนีเนลุงทุยยิปัดเปียวบลองฉิกเกนมุนเนตตมุริชีเกดะเลยโซราโกมาโมดิเนวาฉิกเกนเนตตมุมะชีวูโซเยอะระเนปัตเตเปียวโกมาบาปูยามะชีโมดะโมดะตะดิเนมาฉิกเกนจาดิปิเตเซียริโซราโกดะกามะรุปิโนอุทุญินโกมาอะลอนดิยามะมะลาเนอะริมะลาริโกตุยาสุไลเมโซเยนอပေါ်မှာကျင်းမှရှိတယ်။တက်ရှိတက်မဲ့တွေပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ပေါ်မှာကျင်းမှရှိနေတယ်။တက်ရှိတက်မဲ့အရာတွေရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်ထားတာမှရှိလို့လားရှိတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေရှိနေတာမှရှိလို့လားရှိတယ်။ချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေလည်းကဘယ်အရာရဲ့ပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့မှုတွေအကြီးကျယ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ဘုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ပုံမှာခြေခင်မြတ်လို့မှာအကြီးဆုံးပဲအကြီးဆုံးဖြစ်သောထိုခြေခင်နှစ်သက်မှုသည်တစ်ချိန်မှာအကြီးဆုံးဖြစ်သောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတည်မိပဲသဘာဝတရားကြီးကသူ့နှမ်းစင်တိုင်းသွားတာဓာတ်တဘာဝဆိုတာမင်းနဲ့နော်သူ့လို့သူ့လို့တာခြေခင်ကလည်းသူ့လို့သူ့လို့လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲသူကရှင်းနေတဲ့တတ်တော်နှိမ့်ရှင်းတာသူ့လို့ပဲသူ့တဘာဝတရားမနက်စွာပြန်တော့ဝိတ္တခါကိုဧကံပိယံဧကံဒုက္ခအခြေတစ်ခုတည်းဆင်းရဲတစ်ခုပဲလို့အဲ့လိုအလုံးပြောင်းပြောင်းတဲ့တရားဒေသနာကိုဟောပြီးတော့ဥဒ္ဒံစကားကျူတာဥဒ္ဒံစကားကျူရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်။မနက်စွာပြန်တော့ဝိတ္တခါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားတဲ့အပေါင်းနဲ့အခြေတစ်ခုမေးတာဘာကြောင့်သူဆင်းရဲနေရတယ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ဥဒ္ဒံမကျူခင်မှာမေးတာအမေလည်းကျတော့ဝိတ္တခါလေ။တင်းရဲ့မြေမာလေးကတော်တော်လိမ့်မာလား။တော်တော်လိမ့်မာတယ်။တော်တော်ချစ်စရာကောင်း။အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုချစ်စရာကောင်းတဲ့လိမ့်မာတဲ့နှစ်သက်ဖွယ်ရာရှိတဲ့မြေမာလေးတွေမျိုးတကယ်လို့များဟောဒီတာဝတိမျိုးမှာရှိတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်နဲ့အညီအမျှရခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းယူမလားတဲ့။ဒါမေးတာ။အဲ့တော့ယုတ်တည်းရဆိုတော့ဝိတ္တခါကဘာပြောလို့ဆိုယူမယ်များလို့ပြောတာ။တာဝတိမျိုးမှာလူခုနှစ်ကလေးရှိတယ်လို့ဆိုတာ။ကျူမဲလိုပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမရှိလို့ဆိုတော့ပိတ္တခါတဲ့ဒေတာဝတိမြို့မှာတနေ့တနေ့ကိုလူပဏ္ဏယောက်တည်တယ်အဲ့တော့ဝိတ္တခါကမြတ်စွာဘုရား၁၀ယောက်လည်းတည်တယ်၉ယောက်လည်းတည်တယ်အနည်းဆုံး၄-၆ယောက်တော့နေတိုင်းတည်နေတာပဲအဲ့လိုလည်းဖြေလိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားဝိတ္တခါအဲ့လိုဆိုရင်တင်စင်းသားပါတင့်မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွပ်ပြည့်ရတဲ့နေ့လိုတနေ့မှမရှိနိုင်တော့အဲ့လောက်ချစ်ခင်စရာတွေများနေမှာတော့များရင်များတော့ပြည့်စုံမှုပါလေများပါပဲလေအဲ့လိုပြောလိုက်မှမိသားစုမျက်စိတွေပြည့်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီလောက်များပြားတဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်စရာတို့ချင်းဘုရားပြည့်လို့မှလူမရှိတော့ပါလို့အဲ့ဒီမှာရှောက်အဲ့ဒီမှာလည်းဆိုဘုရားသောတော်ဘုရားတွေကိုအမေရှိပြီးတော့ဥဒန်းကျူးတာပေါ့ဥဒန်းခန္ဓာလေးနှစ်ပုဒ်ကျူးတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းခန္ဓာလေးကမှတ်သားစရာအလောင်းဟောင်းရေကေရှိတောကပရိဒီဝိတာဒုက္ခဝါလောကတမိမနေကရူပပိယပတိစ္ဆပါဝတိအေတိရေတံပိယတေတနတိဥဝေရှိလောကေဟောဒီလောကကြီးမှာအလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာရှိတယ်ရေကေစီအလုံးစုံသောအနေကရူပတဘာမကများလာစွာသောလောကတမိဟောဒီလောကကြီးမှာတောကဆိုရင်ညီတို့ဒီလောကပရိဒေဝိတံငိုကြွေးခြင်းတို့ဒီလော
ဒုက္ခသာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတရားတို့ဤ၎င်းဤအလုံးစုံသောထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည်ပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုပြိဿအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဝင်သည့်ဖြစ်လာကြတာဒါဥဒ္ဒကတာလေးရဲ့အနေလေးပဲပေါ့နော်အလုံးစုံသောဆွေရင်မူရင်းငိုကြွေးမူရင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ခင်နဲ့တဲ့ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါတော့ဖြစ်လာကြတာလေဤဒီထိုဆင်းရဲဒုက္ခတရားတို့သည်ပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းသောတရားသည်အတန်တည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဤတေထိုဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည်နာဖို့တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အချစ်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ဆိုးဆိုးကပြောရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာမရှိနိုင်။ရေကြီးရှိသောကတိတေဝိတံဒုက္ခဝလောကသမီးပတိကရူပပြီးရင်ပရိစ္ဆပါဖို့တည်းဧတိပြီးရင်အတန်တည်းနာဖို့တည်းဧတိဓမ္မကထာတိ။အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာချစ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာ။ချစ်ချင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးလေဒါပထမဂါထာအတိတ်ပဲအဒုတိယဂါထာလေးကလည်းစသဖြင့်ကောင်းတတမဟိတေဒုက္ခိနောဝိတံသောကံရေတံပိယံနတိကုဝိစီလောကိတတမအာသောကံဝိရဇံပတေယံောပိယံနာကိရံထကုဝိစီလောကိတတမဒါကြောင့်မို့လို့လေရေတံအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကုဝိစီလောကိလောကိဟောဒီလောကကြီးမှာကုဝိစီတစုံတစ်ခုကိုမြပိယံချင်းချင်းသည်နတိမရှိဘူးအញ្ញာနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ။လောကကြီးမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုမှသူတို့ချစ်ခင်ထားတာနှစ်သက်ထားတာမြင်လို့ထားတာမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခိနောဝိတံသောကဝိတံသောကဆိုရင်ယဉ်ကျေးပြီးတော့ဒုက္ခိတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရတယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထင်ရှားအောင်တတ်သိကြတဲ့သဘော။ချစ်ချင်းမရှိကြတဲ့ဉာဏ်လုံးမှုမရှိကြတဲ့ရန်ကအရှင်မြတ်ကြီးတွေမှာစိုးရိမ်မှုကင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းသူတို့ဟာချမ်းသာနေကြတယ်။ဟုတ်လား။တသမာထို့ကြောင့်အတောကံစိုးရိမ်ခြင်းကင်းခြင်းကိုဝိရဇံကိရိတာမြုပ်ကင်းခြင်းကိုပတ္တယံတော့လိုလားတောက်တာလေဆိုလို့ရှိရင်လောကီဟောဒီလောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေစုံတစ်ခုကိုမြန်ပြည့်ရန်ချစ်ခြင်းကိုနားပြည့်ရတာမပြုကြဘူးများရိုးရိုးလေးပါပဲ။ဘောကကင်းပြီးတော့နေလို့လေဒီထဲမှာအညစ်အကြေးကင်းပြီးတော့နေလို့ရင်အတောကဝိဒဇံပတ္တယနောအစွေကိုကင်းလို့ရင်စိတ်မှာအညစ်အကြေးကင်းလို့ရဆိုလို့ရှိရင်လောကီလောကကြီးမှာကိုယ့်အရှိတစုံတစ်ခုကိုမြပြည်ရန်ချစ်ခြင်းကိုနားပြတာဒါအပြုရမှုများအဲ့ဒီဥဒ္ဒံစကားလေးအဲ့ဒါဝိတာကာရဲ့နော်အရှိအပြည့်ကိုအကြောင်းပြုလို့မြတ်စွာဘုရားကြိုးရင်တော်မူခဲ့တာအဲ့ဒါဝိတာဘောင်ဘုရားတို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမှန်ဝင်လက်ရှိတမဲ့တရားတွေရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်မွန်းတဲ့မြတ်လုံးကိုဆိုတာရှိနေသေးတယ်မြတ်တရားမှာတော့အရင်တို့ကဆင်းရဲဒုက္ခကိုရှင်းဆိုင်ရရအောင်ပါဟုတ်လားအခုကိုပဲမေးခွန်းထုတ်ဖို့ရှိတာပါတော့ဆင်းရဲခြင်းလားမဆင်းရဲခြင်းမလားဆိုရင်တော့မဆင်းရဲခြင်းဘူးလို့ပဲဖြေကြအောင်ဒါနဲ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောဖို့ဆိုတော့ဝင်လေးတော့ဒါလည်းပဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေကဖြစ်နေရမှာလို့အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေကိုကျော်နေသွားအောင်ပျောက်သွားအောင်လူကျူစားရမှာလို့ဆိုတာလေးကိုတိမြင်နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကျူစားအထုတ်နိုင်မှုအနေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တော့အကြောင်းတရားအနေများလည်းဖြစ်လာပြီအကြောင်းတရားအနေများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားအနေများလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာအထက်ကပြောချင်တာကဒီတုတ်တံမဟုတ်သေးပါဘူးဒါကငယ်လေးနေတာခင်းကြည့်တော့ပြိယဇာတိကတုတ်တံဆိုတော့ပြတ်စွာပြတ်လက်ထက်ကအဖြစ်ရဲ့ဒီတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပြိယဇာတိကချစ်ချင်းလည်းအကြောင်းရှိတယ်ကာလဘာမှာတကြေတည်းရောက်အလွန်ချစ်ရတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးတယောက်ဆုံးပေါ်လို့ဆိုရင်တော့ငွေကြေးမိတမ်းပြီးလို့ချစ်ဦးတယ်ရောက်ရှောက်သွားရင်းနဲ့ရောက်မိရောက်လည်းရောက်လာမှာမျက်စောပြန်ပြီးရောက်လာသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စောပြန်ပုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားရှိလို့ရောက်လာတော့ဘုရားမတူဘူးရောက်မိရောက်လာရောက်လာတယ်လို့ပဲပြင်းနာထင်ကျောင်းတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကရုဏာပြတ်ထန်းတဲ့အတန်နဲ့နေတာပေါ့။ဘာဖြစ်လာလဲတော့။ဒီတော့သူကလည်းအကျိုးကြောင့်လျှောက်တယ်။သူ့ရဲ့ဒူရီတော်သားလေးချစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီဒူရီတော်သားလေးရဲ့အတွက်သူကအလုံးတရားမှာစိုးရိမ်ပူလောင်မှုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းသူလျှောက်။လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ပုံမှန်ပဲတကားတဲ့ဒီအနေထားဒီအဖြစ်ဖြစ်နေတာဒီတိုင်းပဲ။ချစ်ခင်တဲ့မြတ်လို့မှုရှိရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာဒါထုံးစံပဲလို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကစကားတစ်ခုအမိန့်ရှိတယ်။ပိယဇာတိကဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာပိယပါမတိ
ဒီရဏမပင်စရုံးနေတယ်နော်ဒုက္ခပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယတာဆိုရင်ဒီတရားစုံ၅မျိုးဒီချစ်ချင်းတဲ့အကြောင်းရှိရဲ့ချစ်ချင်းတဲ့အစရှိတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကားကလက်စွာဘုရားဥပါရောက်တဲ့ထင်တယ်လက်စွာဘုရားလေးချစ်ချင်းကြောင့်စိုးရိမ်ရတဲ့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းကြောင့်ตายာမှုကြည်လင်မှုကျမ်းသာမှုနာနေဖြစ်ရတာပါလက်မခံနိုင်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိမောက်တယ်အတ္တိစကားကိုကြားနေတာသူ့ဘာလဲလက်တွေ့ရင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဝဲသူလက်မခံနိုင်သူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲအခုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပျက်စီးသွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ तू အဲ့လိုစဉ်းစားလားအလွန်ပိန်းတဲ့အမြင်ပေါ့တော့ပျက်စီးလို့တည်းသူစဉ်းစားရကျွန်တော်မပျက်စီးရင်ဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကမြင်တာပျက်စီးမှုဆိုတာသူဘယ်လောက်ကြာအောင်မပျက်စီးအောင်ထိနိုင်ပါလဲအထိနိုင်ပါအောင်တချိန်ကျတော့ပျက်စီးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့သူကအဲ့ဒီအမြင်မှမရတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာကသူလက်မခံနိုင်လက်မခံတော့အဲ့လိုပဲရှောက်ပြီးတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကထားသွားဒါတော့ဘယ်နှမကမ်းမှာမရှိလဲဆိုတော့ကျွေးအံကစားနေတဲ့ကစားသမားကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကရောက်သွားပြီးသူပါပြောတော့ဆိုတော့အရင်ကမှနဲ့သူနဲ့ဒီလိုဒီကြောင့်ကြိုးရရတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကွာအဲ့လောက်မှလည်းမခံဘူးတကယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာချစ်ချင်းကြောင့်တာယာမှုကြည်လွန်မှုကဖြစ်ရတာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကသာသမားတွေကလည်းပဲသူစကားကိုပဲထောက်ခံနေကြတိလားဟုတ်တယ်ဗောအချစ်ခင်နှစ်သက်စရာလေးတွေရှိလို့ချစ်ခင်နှစ်သက်စရာလေးတွေကိုပဲချစ်ခင်နှစ်သက်နေရလို့လောကကြီးမှာနေခြင်းစရာဖြစ်နေတာ။အဲဒါချစ်ခင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာ။အော်လက်မခံဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတည်းကျတော့အားရှိသွားတယ်။အော်သူ့အယူဆနဲ့အားယူဆနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်စကားတယောက်များပြန်ကား။ရဟန်းဘုရားမှာပြောတယ်ကျေစွာဘေးအယူဆမှာတဝန်ယုံကြည်မှုမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းကြီးရင်ဒီလိုပြောရအောင်ချစ်ခင်နဲ့တက်မှုကြောင့်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ရတာလေမဖြစ်နိုင်တာအဲ့အဲ့ဒီစကားကဗတိရောက်သွားလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထိရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိသတို့တည်တယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲညာကခတ်တိုင်းတိုင်းပေါ့သူကလည်းပဲအဲ့လိုလည်းမခံတော့ခံတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းစီရလူပြောင်းလာတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တွေ့ရမိဗျာမန္တိကရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကတောင်းကြွလာမန္တိကမင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရမကသူအဲ့ဒီအတုံးလုံးလေးပါလဲနော်တစ်စီထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကြည်ဟာမတူဘူးနောက်တော့ကောသလမင်းကြီးကမျက်စုံကြောင်အလုံးကြည်နေပါလေဟောဓမ္မစီတီးရတုတ်တန်ထဲမှာကြည်လို့ဆိုရင်သူကမျက်စုံဘုရားကိုအလုံးကိုကြည်နေလို့မျက်စုံဘုရားခြေတော်ကိုပါးစပ်နဲ့တောင်မုံနဲ့အဆင့်ထိသူကြည်နေတယ်မျက်စုံဘုရားကိုဒါတွေအဲ့ဒီမှာတော့သူအဲ့လိုလေးပြောတာမင်းတို့ရဲ့ယဟန်ဘုရမကချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်ဆိုရင်ငင်ကိုကြိုးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းပြင်းစွာပြင်းမှန်းခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဝိတ္တောမာတိကသဘောမတူဘူးဆိုတာမျိုးရခြင်းလို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်းချက်တဲ့နာတော့ကမကန်ဘူးမာတိကဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒီစကားဟာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူရုံမှန်ရင်အဲ့ဒီစကားဟာဒီတိုင်းပဲမှန်နေမယ်တဲ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရင်သူစိတ်ကိုမထိန်နိုင်မလိကမင်းဟာတဲ့ဆရာပြောလိုက်မှန်တယ်မှန်တယ်လို့အမြဲထောက်ခံတယ်တပည့်လိုပဲတဲ့ယဟန်ဘုရားမပြောလိုက်မင်းအမြဲတမ်းမှန်တယ်မှန်တယ်ပြောတယ်ဘာမှစဉ်းစားစစ်ချင်းမရှိဘူးပြက်နေတော့မန္တိကမင်းဒီဒီနာနဲ့မထွက်သွားမှန်တယ်မောက်ထုတ်တယ်ဒါမလိကမျက်နှာမကြောက်ထွက်သွားဒါပေမဲ့သူကလည်းမကြည်နာဘူး။မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုတကယ်ပြောလားမပြောဘူးလားဆိုတော့တေးတာ။ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကသူကအမှန်အနေနဲ့မှတ်မှာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကမှသူကအဲ့တော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့လက်ဆွဲတပည့်လို့ဆိုကြမှာဆိုနာလိရှင်ကပုံနာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွတ်တယ်။ချစ်ချင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လားဟောပါတယ်လားအဲ့ဒါကိုတိအောင်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်မြတ်စွာဘုရားအမေးကြီးလို့ခန့်တာ။ဒါတော့အဲ့ဒီကုန်တာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွား။ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားအင်းရှိပါသလားခင်ဗျာ။ပြန်မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တယ်မပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေါင်းနေမြတ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာ
အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမှတ်သားရအောင်ဆိုတော့တတ်သိနေအများကြီးထုတ်ပြတယ်။ဘုနာတဲ့မပြောပြမယ်။ချစ်ခင်နဲ့တဲ့မြတ်နှုတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာအလွန်မှထင်ရှားနေတယ်။ဟောဒီတို့ရဲ့သာမတိမျိုးလေးမှာတစ်ချိန်လုံးကမအေးသေးလို့သမီးတယောက်မှာဘလုံးမှဖြည့်စရာများပဲနဲ့ယူသွားတယ်ရှိရဲ့။အဲ့ဒါဟာချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောမလဲတဲ့။နော်။မအေးသေးလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာသားတွေတည်လို့အမိတွေတည်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့မိဘတွေအကြောင်းအများကြီးမျက်စောပြန်တတိယဌာနကပြန်အဲ့ဒီပြန်တဲ့တတိယတွေမှာတခုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားများကောင်းအဝတိမျိုးတွေကမျိုးကောင်းသမီးတွေတယောက်မျိုးကောင်းသောတယောက်နဲ့နော်လိုက်ကြည့်လို့ဆိုရမှာအမိဘတွေကသဘောမတူသူ့အတိအကျယောက်ျားတယောက်နဲ့ပေးစားချင်တာအဲ့ဒါနဲ့အချို့သက်ပြေတော့သူ့တို့သမီးကိုပြန်ခေါ်အင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အင်းရောက်ကြတဲ့တွေ့မှမပေးဘူးအပြေပဲနဲ့သူတို့ပေးလာတဲ့ယောက်ျားနဲ့ပေးစားဖို့အတိအမှန်စီမံတယ်။အဲ့ဒါဒီမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့တင်ရထားတဲ့ယောက်ျားနဲ့အကြောင်းကြားငါ့ကိုတင်နေခွဲဖို့ကြံနေကြပြီ။ငါလည်းအဲ့ဒီလူကိုမနစ်သက်ဘူး။တင်နေခွဲခွဲပြီးတော့ငါမနေနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အဝလာဖို့လိုက်ပါ။အော်ယောက်ျားလည်းနေနေနိုင်မှာမလား။လာတဲ့ခါကျတော့အချိန်လေးအကြောင်းကြားအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ content တွေတိုင်းကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ျားကမလုပ်လို့ဆိုတော့ဘင်းနဲ့ငါနဲ့နောက်ဘက်ကျမှပေါင်းညံမှုကွာဆိုပြီးတော့မိမကိုဓာတ်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့သူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ပေါက်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတယ်ဒီတောင်ဝိတိမြို့မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်တတ်တော်လေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကြောင့်မဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲလူတွေအင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနာလေးစင်နာဘုံနာအရန်သဘောကျတယ်တကယ်လည်းမှန်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်းရှိတဲ့စင်နာလေးတလုံးကြာအကုန်မှတ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အရှင်သခင်မမဏိကံကြီးကိုသူရောက်လာရောက်လာပြီးတော့မဏိကံတလုံးကြာပြန်ပြန်ပြီးတော့ဥတည်အဲ့တော့မဏိကံလည်းနားနေတော့တတ်သေးသားကလည်းမြတ်စွာဘုရားကတော့ကြည်ကြည်ငုံကြီးရှင်းပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ဘောအလုံးစရတယ်အဲ့တော့တေကောသလမင်းကြီးဒီအခါသားဝင်ပြီးတော့မင်းကြီးကိုမေးတာပါမေးလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လေးနော်ဝစီကသမီးတော်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီသမီးတော်လေးကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်ချစ်တာလို့ငါသမီးတော်လေးကိုငါအသက်တမြတ်ချစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီသမီးတော်လေးတစုံတရာဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခစုံတရာရောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲငါလည်းအကြီးကြီးတို့ချောက်ချားနေတယ်တေကောင်းကောင်းလေးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဘာမှပြောလို့မရအသမီးတို့ကခုဖြစ်သွားတော့ကတော့မအကြီးကြီးဒုက္ခရောက်မှာတော့အသေးချာပဲ။အဲ့လိုလေပြောလိုက်ရင်ပါဠိကံကပင်ကြီးတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတိတော်ကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားကဆိုရင်ငုံငွေကျွေးမှုကိုဆင်းရဲမှုစီဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကချစ်ခင်နှစ်သက်မြင်လို့ချင်းအောင်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတော်မူလာတယ်။နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့မင်းနဲ့ပင်ကြီးတဲ့မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဝါတဝခတိရာကိုမင်းကြီးချစ်လာတယ်ဒါကမြေမင်းမီဝတ္တဝခတိယံဆိုတာရှိတယ်။ကောသလမင်းကြီးရဲ့ပြည်ပြားတွေကတင်းအောင်ပေါ့။ဝတ္တဝခတိယံမချစ်တဲ့ရသော်ပြန်တဲ့အမျိုးတော်ချင်းလုံးတို့တာကွေမင်းကြီးကိုသူရာဇာပြန်နဲ့လက်ပြီးတော့တောင်းထားတယ်။လာဝတာကွေမင်းသားတွေကလည်းနော်သူရင်သားရဲ့မပေးနိုင်လို့တော့ကျုံမရဲ့တမီလေးဒါပေမဲ့မဟာမင်းကြီးနဲ့ရပြီးတော့ပွေးတာ။နော်ဒီပိုင်းပေါ့ဒီကျုံမဒီပိုင်းမင်းတွေဒီပိုင်းအဲ့ဒါကိုတာကွေမင်းသမီးဆိုတော့လိန်ညာပြီးတော့ပေးတယ်မင်းကြီးကမသိပါဘူးကလောဇလန်နဲ့အလွန်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့အကုန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အကုန်လုံးဒေချာကြေချာအဲ့ဒီဝါသဝခတိယအဲ့ဒီဝါသဝခတိယနဲ့မွေးထားတဲ့ဝိရူပစစ်သူကြီးဆိုတာရှိတယ်အာကွေနေကိုအမျိုးပြုတ်တဲ့မင်းအဲ့ဒီဝိရူပဝမင်းကြီးချစ်တာချစ်တယ်ဝိရူပတဲ့ဇုံတရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေပြောအမှားလည်းဖြစ်မှာလေတဲ့ဇုံတရားအဲ့လိုတော့သူရောတာတာပြောရှာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစင်ပြီးတစင်မေးတာမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမဝချစ်လားမင်းကိုလည်းငါချစ်တာပဲကျွန်တော်မျိုးမတစုံတရာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မင်းကြီးဘယ်လိုနေမလို့အဲ့လိုစစ်မေးပြီးတော့နားလေအောင်ရှင်းပြအဲ့ဒီတော့မှမင်းကြီးကသဘောပေါက်အောင်ပြီးတော့ဝိတ္တကဟုတ်တယ်တဲ့ဒီစကားလက်ခံရွှေကြရတဲ့ကိုရေးချက်ပြီးတော့ရှုပ်ခဲ့ပလုတ်တွေပါလေကျင်းပြီးတော့ရသော်ပြန်ရှိတဲ့နေရာကိုလက်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့နမောတ္တဘဂဝါဒေါတာဒေါတမသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့တရားရှိကိုသုံးညီရုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ကောသလမင်းကြီးက
လပိယဇာတိကတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအဲ့ဒါပဲလောကကြီးမှာဆင်းရဲဒုက္ခမှန်မြတ်သည်ချစ်ချင်းလျင်အကြောင်းတရားရှိတယ်ချစ်ချင်းလျင်အစရှိတယ်ချစ်ချင်းကလည်းစလိုက်တာပြီးရင်ဆိုတော့အစဆိုတဲ့အတိုင်းသူကစရင်စလိုက်တာဟုတ်လားပြီးရင်အများကြီးကြည်ပြန့်တာဒုက္ခတွေမဆုံးတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘတ္တကကဆိုရင်ရွာတကြီးကမင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအလွန်တရာမှလက်တွေ့နဲ့ကြားတယ်။တခြားဧတရုသူများကိုပြောရင်လည်းကျွန်တော်လည်းပြောစရာအလောင်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒီရွာတကြီးကမြတ်စွာဘုရားတွေရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမမေးလို့ဆိုတော့မေးဖို့မှတော့အလောင်းကောင်းပါလေ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောပါဒါကအလုံးအေးပါတဲ့မိန်းကောင်းလို့ဆိုနေတယ်နော်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘလို့ကျွမ်းကျင်နေပါလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့တမ်းမပြောဘူးသိလားအဲ့ဒီဗန္ဓနာကကိုမြတ်စွာဘုရားဒါကဒီတဲ့တင့်ဘူးတဲ့ငါအတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါလို့တခါကြီးယုံရင်မှယုံနေတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေကိုငါတက်တည်နေနဲ့ပြပြီးတော့တင့်ကိုဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုငါမဟောဘူးလေ။အနာဂတ်မှာဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မဖြစ်သေးတာတွေကိုမှန်းဆပြီးတော့လည်းဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုတင့်ကိုငါမဟောဘူးလေ။အဲ့ဒါနောက်မှဖြစ်လာမှတေချာနေမှတေချာမှလို့တင့်မှာယုံမှတန်နေရဖြစ်နိုင်နေတယ်။အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုအခုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကထိုင်ရမထတင်နာလေအောင်လောလောဆယ်ကငါပြောနိုင်ပြီလို့ဟောတာအင်းဆောဖရာနောက်အတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြီးလို့လေဟောနောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမှာတွေကိုအကြောင်းပြပြီးလို့လေဟောနောက်ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါကအခုထိုင်ရမထဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဟောမယ်အဲ့လောက်ရေရေဝုံဝုံဘလောက်တည်ကြလဲဆိုတာပေါ်လို့မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုရင်တခါကြီးတဲ့အဟောဒီဥဒ္ဓဝိလကပ္ပနိဂုံးရောတခါအဲ့ဒီမှာမနေတာတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့သင်ဒုက္ခရောက်သွားကြတာအဲ့ဒီလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားနေအဲ့ဒီစုံတယောက်တိုင်းတိုင်းခံရလို့သဘောအတက်ခံရလို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားလို့တဲ့မှာဒုက္ခရောက်သွားစေရင်အဲ့ဒါလိုတစုံတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာသူနဲ့ရင်းနေတဲ့လူရှိတာပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုရင်လက်ဆောင်ကတည်းကဆက်မေးတယ်ဟောဒီဥဒ္ဓဝေလကပ္ပမှာပဲတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်ရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုရှိလာတယ်ယောဂဗျာတွေဖြစ်လို့သိစေလို့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်တော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်လို့တဲ့မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုတဲ့လူကရှိလာဆိုရှိရဲ့ဗျာသူများဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဒီပြည့်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ပဲနောက်ကမှဒုက္ခမရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတာပဲလေမျိုးတွေမှမရှိဘူးလားနောက်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဟောသူများဒုက္ခရောက်လို့ကိုဒုက္ခမရောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေခုစည်းရုံပေါ်မှာအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ခရမားဒုက္ခရောက်လားရောက်ပါဘောလို့ကိုယ်ထဲမှာမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်ကိုဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့လိုတစုံတစ်ယောက်ကမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမေးရမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့အဖြေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ထပ်မေးတာအဲ့လိုဆိုရင်တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်တော့တင့်မှာဒုက္ခရောက်ရတယ်ကျန်တဲ့တစုံတယောက်ဒုက္ခရောက်တာတင့်မှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလဲဟိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဟိုလူဒုက္ခရောက်တော့တင့်ဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့လိုကိုပြချမ်းသာသွားတာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံမှာတပည့်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုရှင်းလင်းမှုတွေရှိတယ်တဲ့။တန်ရုံးရှင်နှောင်းဖွဲ့ပြီးတော့ရင်းနေနေဆက်ဆံထားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်မှာတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။တချို့လူတွေပုံမှာတော့ပြီးတော့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုနှောင်းဆွေးလန်းထားမှုဘာမှမရှိဘူး။အဲ့လိုလူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်တပည့်တော်ဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြေလိုက်ရရောက်ပြီတဲ့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြေလိုက်ရမရောက်ဘူးလားအားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာလို့ရ
ချစ်ခင်မှုနဲ့တက်မှုမြန်လို့ကိုပတ်သက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအနုတန်ကိုရှိတယ်နော်ဒေသနာမှာဆက်ပြောနေဆိုတော့တခါကြီးတဲ့အခုလောလောဆယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်ရလဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်းနားလည်သွားပြီဒါအတိတ်ကာလတုန်းကဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခချုပ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းဒါပဲတဲ့အတိတ်ကဒုက္ခဖြစ်ကြတဲ့လူတွေအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုလောဘတက်ကြောင်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာအတိတ်ကဒုက္ခချုပ်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမျက်နှာမှုလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်ကြတာအခုလောလောဆယ်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကအနေထားကိုလည်းတိနိုင်မရှိဘူးလားရှိရဲ့နောက်အနာဂတ်မှာလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ကြမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြမှာဟုတ်လားဒုက္ခချုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလောဘကိုချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဒုက္ခချုပ်ကြမှာပဲအတိတ်အနာဂတ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်ခိုင်းတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းတော်တို့ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့တင့်ကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့မှာထိုင်ရမထဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသိအောင်ပြောပြင်ဆိုသူရဲ့ဒုက္ခကိုထွက်စီပြီးတော့ပြောတာဘလို့မြတ်စွာဘုရားတိတနာရမှာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့အလွန်ကြီးရတာ။နော်။အဲ့တော့ဒီလို

0: မဏိကာမီဘုရားဆိုတာကတစ်ချိန်လုံးကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပန်းရောင်ဆာရတဲ့ဆင်းရဲသမားလေးတစ်ယောက်ပဲ။ယေရှုဘုရားကိုမယုံမုတ်လူတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီစေတနာကဒီဘဝနဲ့ကြိုးပေးတာ။အဲ့ဒါဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးကချီးကျင်းတဲ့မြတ်လို့လို့ဒီဘုရားပြောင်းတာ။အဲ့ဒါသူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဟာဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးပဲ။လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ပေးတာဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးပဲ။ဘုဒ္ဓလာမင်းကြီးကလည်းသူ့ကိုလုံးမြတ်လို့ပါလေ။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘုရားမင်းကြီးကမဏိကာကိုဘာပေးလဲဆိုတော့မဏိကာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာတင့်တင့်ချစ်ရတဲ့လူရှိလားမေးတင့်ကိုတင့်ချစ်တာတဲ့ဒီပြင်လူပေါ်မှာချစ်နေတာရှိလားလို့မေးတာအဲ့တော့မဏိကာကဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြစ်လုံးဝမကြံဘုရားမင်းကြီးသူရနေတဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးသူရနေတာကမင်းကြီးကိုကိုချစ်ပါလေဆိုတော့သူရချင်တာဟုတ်လားတဲ့ကိုတင်ချက်ကိုချစ်ရမယ်လို့လောကမှာရှိတာဆိုတော့မရှိဘူးအမင်းကြီးလောကကြီးမှာကျွန်တော်မျိုးမအတွက်ချစ်စရာကောင်းတယ်မှာကျွန်တော်မျိုးမပဲလို့ဖြေတာအဲ့ဒါမဏိကာပြန်မေးတာမင်းကြီးဘောတဲ့မင်းကြီးကိုထက်ပူပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့ရှိလားဆိုတော့သူလည်းအချက်ကြီးငါလည်းမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာဟုတ်လားမရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေတာအဲ့ဒါနဲ့ကောသမင်းကြီးကအဲ့ဒါမျက်စွာပြည့်ရရောက်တော့သူနဲ့မဏိကာနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမျက်စွာပြည့်ကိုရှောက်တယ်ကျောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့မိကြီးလောကကြီးမှာဥဋ္ဌိရှိရမယ့်လူကိုဘယ်နေရာကိုပေါင်းရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့တတဝါနေရာကိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိဆုံးနေတယ်ဆရာတော်ဥစီကိန်းနာရီစကားလေးတစ်ခုကိုဥစဉ်ကအလုံးလောကျန်လူတိုင်းလူတိုင်းပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဆုံးမှာတဲ့ဒါဝန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့တလောကတော်ရဲ့အလေးအညာကိုခံရပြီလားပတ်ပြီတော့တဲ့တော့ပေါ့လားဟုတ်ပါရဲ့။ဦးလေးကတော့အလုံးသဘောကျတယ်။တချို့သဘောချင်မှပေါ့မယ်နော်။တရားစမ်းသပ်နော်။လူတိုင်းလူတိုင်းတတော်တိုင်းတတော်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအချစ်ဆုံးပဲ။ဒါဝနာမလဲဘူးဆိုရင်တော့တလောကလုံးရဲ့အလေးအညာကိုခံရပြီတာမှတ်တော့။ဘာပြောတော့လဲ။လူတွေကမဟုတ်ဘူးလူကတားချစ်တယ်လို့ထင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းပဲငါတို့တော့အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တည်တော့အများကြီးခံစားရတယ်။ဒီအချင်းချင်းတော့ကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေညာခံ။အဲ့ဒါတော့တော့ချင်းပါဘောတိုင်းဘလို့ကိုဘလို့ထက်ချစ်တာတော့ကိုကိုမချစ်ပါဘူး။ကိုရောအဲ့တိုင်းပဲလေ။အမှမကျေနပ်စရာတော့မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုချင်းသာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတတ္တဝါပေါ်မှာမနှိပ်စက်အောင်မဆင်းရဲစရာဘူး။ကိုလည်းကိုကိုကိုချစ်တယ်သူလိုလည်းပဲဘလို့ကိုသူလိုချစ်တယ်အကျိုးမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆင်းရဲစေခြင်းဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိုယ်ဟာဆင်းရဲအောင်မလုပ်ရဘူးဒါလေးကိုပြောရင်ငါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတတ်တေကပါလဲဆိုတော့ဘလောက်ပြန်လိုက်ရှာလိုက်ရှာခုထက်ပိုပြီးချစ်ရမယ်လို့ဆိုတာတော့ကမှမတွေ့နိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ကိုလူတွေကအလုံးချစ်ခင်နဲ့နှစ်သက်တဲ့မျက်နှာတွေအဲ့ဒီချစ်ခင်နဲ့တက်မှုမျက်နှာကမျက်နှာကိုကဘယ်အချိန်မှအတိအလင်းနှိမ့်ဆက်မလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်အချိန်မှစိတ်နှိမ့်ဆက်မလဲပျက်စီးတော့မဲ့အချိန်မှနှိမ့်ဆက်မလားအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်အခဲရှိရနော်တရားတော်မှလို့ရှင်တော်မှာကိုယ်ဘာတွေဘယ်ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေပါလဲပြောပြောဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေအဲ့ဒီအခက်အခဲကြီးရှိနေပျက်စီးမှုကြုံလာတဲ့အချိန်မှကိုကချစ်ခင်တဲ့တမှုမျက်နှာမှုတွေအကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒါကိုဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာညင်းဆန်နေမှာပဲအဲ့လိုဆိုရင်သဘာဝတရားကြီးကလည်းပဲပျက်စီးခြင်းကြာနိုင်တော့ဘုရင်မြတ်ကမှထောက်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။တော့သူလမ်းကောင်းသူလမ်းကြောင်းသူရှောက်မှာပဲလေ။တော့သူ့လို့သူလုပ်နေတာပေါ့။ကိုကဂျာတွေကဝင်းရှုပ်နေတာနားမလည်နိုင်ဘူးနဲ့။ဟိုတလောကဘုရင်နိုင်ငံကတူတူနေခဲ့ရတယ်။တခါကြီးတယောက်အသက်80ကျော်ပါပြီ။တရားပဲအများအားအထုတ်နေ။မတွေ့ရတာလည်းပဲနှစ်ပေါင်း20လောက်ရှိပြီ။တကယ်ကြီးအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီယောဂါတွေလည်းတွေးလာတော့အသက်80နဲ့60တောင်ရှိတာဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားနေတာဗျာတဲ့သူကလို့ပြောတယ်အလွန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါကြီးကသူလမ်းလူသွားနေတာတဲ့အဲပြို့တော့ဝင်းမရှုပ်ဖို့ပဲလို့လေတိတ်လားတကယ်မှလူကြီးတို့တွေကဘာလုပ်နေလဲဝင်းရှုပ်တာငါငါငါငါရှုပ်လို့ဝင်းရှုပ်တာကဘာဝတရားကြီးကိုဝင်းရှုပ်တာပြည့်ဘယ်သူခံရမှာလို့ဆိုကိုခံရမှာတော့ပေါ့ရင်တော့နားနေနိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကဘာမှမကြည်လင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးတွေ့ရမှာ
1: ဒါကြောင့်အိဒါပေါင်းတို့ကတို့ချစ်ခင်ပြည့်တဲ့မှုကမြင်နှုံးမှုကကြီးမားနေလေသူကပေးတဲ့ဒုက္ခကလည်းကြီးမားနေလေပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ချစ်ခင်မှုလို့ပြောရင်တစ်ဖက်ရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်တာတွေကိုကြီးပဲတွားပြီးတော့စိတ်ရောလို့မရဘူးအလွန်အရေးပါတဲ့ချစ်ခင်မှုကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာကိုဖြစ်နေတဲ့ချစ်ခင်မှုကအရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျန်တဲ့ချစ်ခင်မှုဆိုတာတွေကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဘဝပြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာပါသိလားဟုတ်ပေါ်ကောင်းလို့ချစ်တာပဲတကယ်တမ်းပုံမှန်နဲ့ပြောရရင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့တယောက်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုဟာဘာမှလေးနေမှုတော့အကြီးကျယ်ရှိတယ်လို့ဥစဉ်ကမထင်ဘူးကိုယ်လိုဆန္ဒပြည့်ရင်ချစ်တာပဲကိုယ်လိုဆန္ဒမပြည့်လို့လည်းဒီနေ့အချစ်တော်ဘူးပဲဥစဉ်တော့လက်ကပညာတုတ်တံမှာတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးထားလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလောကလူသားတွေကဘေးကင်းရခြင်းချမ်းချမ်းသာသာအလွန်နေထိုင်လို့ရတယ်ဒါပဲလို့ဘေးအပြည့်ရန်အပြည့်ဆင်းရဲဒုက္ခအပြည့်နဲ့နေနေကြရတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့မေး။ဒါဦးဇင်းတို့ဟောတာလည်းရှိပါတယ်။မငြိမ်းချမ်းသာဘာကြောင့်လဲဆိုတာ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအိတ်တာမစ္စရိယသံယောဇဉ်နှစ်ပါးကြောင့်ဘေးကင်းရခြင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလိုပါလေခင်နဲ့ဘေးရန်အပြည့်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့တတော်ညာနေနေကြ။အိတ်တာမစ္စရိယအနာလိုဘဝန်တုံ့ကိုအဲ့မှာတရားမင်းကဆက်ပြီးနေအဲ့ဒီမနာလိုမှုနဲ့ဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒါကောကိုသာဆက်ပြီးစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့လဲဆက်ပြီးအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အလိုပြည့်ရင်ဖြစ်တယ်အလိုမပြည့်ရင်မဖြစ်ဘူးဒါစဉ်းစားနော်အလိုဆန္ဒပြည့်ရင်ဖြစ်တယ်အလိုဆန္ဒမပြည့်ရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကနားနေထားရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုသူတော်ဘာရဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့မရဘူးလားညာတယ်ဒီနေမှာချစ်ခင်မှုမုန်းတီးမှုဆိုတာတွေကမဖြစ်စရာအကြောင်းတွေကအလုံးများတယ်ဘုဒ္ဓတရားလေးကိုအရှင်ပြောပြတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာပေမသုတ်တံဆိုတော့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အရှင်မြင်းလေးကအရှင်ပြောပြပါတခါမှလို့ပြင်လို့ရင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါတရားရသော်ပြအဲ့မှာဘာဟောပြလဲဆိုတော့ဟောဒီချစ်ချင်းမုန်းမြင်နေတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာရှုတော်တပြောနေရသော်ပြဟောတာယန်းတို့ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်ချစ်ချင်းကြောင့်မုန်းမြင်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုန်းမြင်ကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မုန်းမြင်ကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်းအမုန်းမြင်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ရသော်ပြဘယ်လိုရှင်းပြရအောင်ဆိုတော့ချစ်ချင်းကြောင့်လေချစ်ချင်းတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူမဟုတ်မုံငင်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစုံတယောက်ကိုကိုယ်ကချစ်ခင်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာမှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာကိုကထပ်ပြီးတော့မျက်နှာမှုချစ်ခင်မှုဖြစ်သွားကိုနဲ့တစ်ဖက်တည်းဖြစ်သွားတာအခုမျက်နှာတဲ့လူတွေရဲ့ပေါ်မှာဒီမျက်လူတွေကလည်းမျက်နှာတွေဆိုအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပေါ်မှာကိုယ်ကဖြစ်သွားလို့မျက်နှာတော့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလားဥမာတရားမလို့ရသာသမီလေးတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်တယောက်ကအရင်တန်ဖိုးထားတဲ့မြင်လို့ရဆိုအဲ့ဒီလူကဘလို့နေလဲကိုလည်းသဘောကျချစ်ချင်းညာချစ်ချင်းဖြစ်တာကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကိုလူတွေကိုတစုံတယောက်ကအကျိုးမလိုလားကိုမုန်းနေရန်သူလိုလုပ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူရဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်မလဲမောင်းမယ်အဲ့ဒါမှတော့ချစ်ချင်းညာဘုံကြီးဖြစ်တာသာသမီတွေနဲ့ဥမာနှိုင်းရှင်ပြောစဉ်းစားရင်အဖြေလိုလိုကူကိုရနိုင်တယ်ဟုတ်လားချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းကြောင့်ဘုံရင်းဖြစ်တယ်ရှုပ်တယ်နော်ဒီကိစ္စမှာစိတ်ကအလွန်ရှုပ်နေတော့ကိုတယောက်တည်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းချင်းရတဲ့လူတွေပုံမှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ချစ်ချင်းဘုံရင်းတွေကဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲကိုလူပုံမှာချစ်တယ်ဟိုဖွဲ့စည်းပုံမှာချစ်တယ်အများကြီးပုံမှာကလှုပ်တာဆိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကဘုံနာတွေချစ်တာတွေအုံရှုပ်ကုန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းဘုံရင်းတွေဖြစ်ရတဲ့တဘောပါကမုံငင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုံငင်းနေတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမုံတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာချစ်နေတဲ့လူတွေကိုကိုကမုံလိုက်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမုံနေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေပေါ်မှာကိုဘာလုပ်မလဲငချောက်တော့ကိုနဲ့ဘက်မတူတော့ကိုရင်လူဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုမြင်တော့မြင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့လို့ကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဘာမှမလုပ်ပေတယ်မလို့ကိုမုံတဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်ပေးတာနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီလူမှဖြစ်မလို့မောင်းမောင်းမုံငင်းကြောင့်ဘုံငင်းဖြစ် ကိုမုံတဲ့လူကိုဘေးကဘာမှအကျိုးရှိဘာအဆောင်ရဖဲနဲ့အကျိုးရှိဘာဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီမယ်ကိုမုံတဲ့လူကိုမုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုကသဘောကျတယ်နော်ပြည့်စုံတယ်ဟောတာဟုတ်လားမုံကြီးညောင်မုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့မုံကြီးညောင်ချစ်ချင်းလည်းဖြစ်နေတယ်ဘာမှမသိရဘူးကိုပေါ်မှာဘာမှအကောင်းဆုံးဘာမှလုပ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လို့ကိုမုံတဲ့လူအပေါ်မှာကောင်းကျိုးကိုလုပ်နေရင်မုံမယ်ကိုမုံတဲ့လူပေါ်မှာဆိုးကျိုးကိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုချစ်တယ်အဲဒီကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အလုံးကျေပြန့်တယ်။သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကအယမ်းရှုပ်ထွေးလာ။ဘောပေါ့။လူတွေကအလိုလိုမှပြလိုက်တဲ့စိတ်ကများလာများလာပြီးနေဟုတ်လား။သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုတာဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အကြီးကြီးအခုလိုများလေ။ဒါကြောင့်လေးတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတို့ချစ်ချင်းမုန်းရင်းဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကဒီချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အလုံးရှုပ်ထွေးစွာကြည်ပြန့်စွာဘဝမှာဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ချနိုင်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါ့။အဲ့တော့ဝင်ရင်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်။ဒီချစ်ချင်းတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့။နောက်အဓိကအကြောင်းတရားပေါ့နော်။ခုပြောလိုက်တာကတော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ဒီပင်နဲ့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတာလေးကိုလောကအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လေးပြောပြတာပေါ့။အဓိကကြားတဲ့လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဒီချစ်ချင်းဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူတာတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကာထာလေးကိုမပြောသေးခင်မှာအဲ့ဒီကာထာလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒံကျူခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းညာလဲစိတ်ဝင်စားနေကောင်းဂျာဘူဂီတာပဲများမှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်မှလည်းပဲဒီဥဒ္ဒံပါဠိတော်ဥဒ္ဒံစကားတော်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုပြီးတော့လည်းပေါ်လင်းချင်ရှာနိုင်တယ်။အဲ့ဆိုဗျာလည်းပြောတာရှင်တိဝလိဆိုတဲ့ပေတတော်အလုံးကြားလို့နော်။လက်လာပါရမှာဣတတေရ။အဲ့ဒီရှင်တိဝလိရဲ့မယ်လို့ဥပ္ပါဝါဒမင်းသမီးရှင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပါဝါဒမင်းသမီးကဒီရှင်တိဝလိကိုဗိုက်ထဲမှာခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လလွယ်ရတယ်။သူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ရှင်းကံအတိတ်ကနော်မိုက်မဲခဲ့တဲ့အပြုအမူကတရားရဲ့အကျိုးပေးချက်ကိုသူတို့ရအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတော့အရှင်တော်မပြောတော့ပါအဲ့တော့မွေးမွားကနေမှခုနှစ်ရက်လောက်တောင်မှမေညောလိုက်တရိယာလိုက်ဝိရဏကိုအပြင်းအထန်အကြီးကြီးခံစားရတဲ့တပ္ပဝန္တမင်းသမီးကရန်စင်ရဲ့ဓမ္မလူတို့ကအရိယာကိုလည်းဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်ယေရှုဗျာရဲ့ကုံတရားတော်ရဲ့ကုံတန်ခါတော်ရဲ့ကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုတတ်တတ်အောင်သူရှင်းသာရှင်းရှင်းကုန်နဲ့ကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစား။အော်ယေရှုဗျာဒီလိုဒုက္ခတွေကိုလွတ်ပေးအောင်ကြော်ပေါင်းတရားဟောလာ။ယေရှုဗျာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခကိုကြော်ပေါင်းအောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။တရားတော်ယေရှုဗျာကြည်ပြန်လဲဆိုရင်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ကင်းမှာ။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကဒီဒုက္ခတွေကိုလွတ်ကင်းအောင်သူတို့ကျင့်သုံးနေကြတာ။အဲ့ဒါလိုမျိုးသူရှင်းသာပြီးတော့ဒီဝိရဏကိုနေတာနဲ့အနေထားတည်းရဖြစ်အောင်သူကြိုးစားတာအဲ့ဒါနဲ့ဝိရဏတွေကြားလိုက်ပါပြီသူရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ကောလိယမင်းသားကိုသူဖြတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဖြတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ပြီးတော့ရှောက်ထားကြည့်ပါမင်းသမီးကအလုံးတရားမှဆင်းရဲပင်ပန်းမှာဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တော့ပြီးတော့ရှောက်ကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးခိုင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမင်းသားသူ့ရဲ့ခင်မောင်းနေအောင်ကြံပွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင်းရှာတယ်။ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပဝါဒမင်းသမီးချမ်းသာပါစေတည်းလို့မေတ္တာပြုပါ။အဲ့ဒီမေတ္တာပြုတဲ့ခဏမှာပဲချမ်းချမ်းသာသာအာရုံကြံလေးမွေးသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိုးတော်နဲ့အံ့ဩခြင်းအောင်။အဲ့ဒါကိုဒီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဆိုတော့မသိသေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အာရုံကြံလေးမွေးဒုက္ခလေးလား။နော်။လုပ်ကင်းကင်းရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တပ္ပဝါဒမင်းကြီးချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုလှုပ်ပြန်တယ်။ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတော်လေးကိုအိမ်ကိုခုနှစ်ရက်တည်တည်ဆုံးကတ်ချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပေါ်ပြီးတော့ဆောက်ထားပေးပါ။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့သွား။ကိုရောက်တဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားကိုဆန္ဒပင့်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မောင်းကလန်ကိုအမင်းရှိတယ်ဘာမင်းရှိလို့ဆိုတော့ခြေသားမောင်းကလန်တဲ့မနေ့ပြန်မှာဆန္ဒပင့်ထားတာတင့်ရဲ့တခါလေးကပင့်ထားတာ။အဲ့ဒီတရားတွေကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်တောင်းကြည့် သဘောဝတာမင်းသမီးဟာအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကြီးမားတဲ့ဆုံးဒုက္ခကနေတော့လွမြောက်တဲ့အထိမ့်မှနေနေခုနှစ်ဒီဒီဆုံးကခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ခုနှစ်ရဲ့ဤပြီးမှတင်လို့ဆုံးကမလို့ပြောကြည့်။အများဆုံးများကအရင်လက်ခံပြီးသားဆုံးသာပြန်ထလာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျင့်တဲ့အောင်ပြောခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မဘဂဝါကသူ့ရဲ့တရားလေးဆိုတော့ပြောရအောင်။ဒါကြီးသဘောဝတာမင်းသမီးကိုအရင်ဆုံးကပါစေပြီးမှတင်လို့ဆုံးကပါ။ကြိုးကြောင်းတော့ပြောတာ။ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားကြီးကလည်းအစွမ်းစားရှိတယ်စားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။ပါရှောက်တယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားလေတပည့်တော်ရဲ့အသက်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ဉ္စရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးခုကိုခုနှစ်ရက်တည်းမပြည့်စည်ပါဘူးလို့အာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကိုဆွမ်းနာပေးလိုက်ပါလား။ပေးလိုက်။သူ့ရဲ့အသက်ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဉ္စရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရဲ့ဒီသုံးချက်ကိုခုနှစ်ရက်တည်းမပြည့်စည်ပါစေဘူးလို့အရှင်ဘုရားအာမခံနိုင်ရင်ခုနေပြီးပြီမှာပြောလို့ဆုံးကပါမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရှင်မဘောကနာတခါကြီးတဲ့တင့်ရဲ့အသက်ရဲ့တင့်ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရဲ့ခုနေရဲ့မပြည့်စည်ကြရဘူးလို့ငါအမခံနေတဲ့ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့တရားတရားကိုတော့တင့်ကိုယ်တိုင်မပြည့်စည်အောင်ဆောင်ရှောက်ပါတဲ့အကျဉ်းကမှလာတဲ့ဖြစ်ရဲ့လေးတွေကအလုံးမသားစရာကောင်းတော့နော်ဒိဗေကမှပြောတာလေအသက်ကိုဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်းဆောင်းရတာလေတရားတရားကိုမပျက်စီးအောင်ဆောင်းဆောင်းရတာဥက္ကတေဆိုတဲ့အိဗေကြောင့်နေဘူးလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကရရတဲ့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါကိုယ်လည်းပဲဆောင်းစည်းမှဆောင်းဆောင်းမှပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဖွင့်ပေးတယ်ဖွင့်ပေးတဲ့ခါကျတော့အသာမြတ်စွာဘုရားမူရှိတဲ့တဏှာတွေသဘောဝါဒမင်းမီးရဲ့အိမ်ကိုခုနှစ်ကြီးဒီစုံဝေးကြွားအဲ့လိုမျိုးဆုံးသားကြွတဲ့အခါကျတော့ဒီဣမလိကနော်ခုနှစ်တားလေးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကြပါစို့စံကျင်ဖို့ပေါ့နော်လောကကြီးရဲ့စံကျင်ဖို့တတ်တဲ့စကားတွေပါလေလက်တက်နေပြီပြောတတ်နေပြီဘယ်လိုနဲ့စကားပြောတာလို့ဆိုလို့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာတိဥဒ္ဒရာနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာတိဥဒ္ဒရာကမေးတော့ဘယ်နဲ့တော့ချမ်းချမ်းသာသာရှိရလားအတော်လေးကလေးကဘာပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လတည်နေကိုယ်တိုင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာဘလို့ချမ်းသာနိုင်မလို့ဘုရားအတိုင်းရှောက်အဲ့လိုမျိုးအခြေချစကားပြောတာကမေတော်ဖြစ်တဲ့သုဘဝတ္တမင်းသမီးကမြင်မြင်တဲ့ခါကျတော့အယံကြည်လို့တယ်သူစိတ်ထဲမှာကြည်စမ်းငါရဲ့ဟာတရားစစ်သူကြီးရှင်သာရိပုတ္တရနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့စကားဆိုနိုင်တယ်အလုံးပီတိဖြစ်အကြည်ပွားချမ်းသာတဲ့သာတိကိုမြင်ရတော့ဒီပါလေရဲ့မုရိဒံတော်ကတော့အတိုင်းထဲမှာဖြစ်မှာပါအဲ့လိုမျိုးပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကာယမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဘုရားတည်အောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတည်တယ်။တည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသုဘဝတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဗာမိရှိအောင်ဆိုတော့ရှင်သမီးသုဘဝတ္တတဲ့ဒီလိုသားမျိုးကိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတယောက်လောက်ရချင်းတော့သောသောကဝိသဘာကိုမေးလို့မျိုးမေးတာတော့သူကအယံကျဉ်းတတ်နေတာ။အဲ့တော့သုဘဝတ္တဘာပြောလို့ဆိုတော့ခုနှစ်ယောက်လောက်ရချင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာကဲ။သောတော်ရုံးကသူခုနှစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လပူဝန်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုမဖြစ်သွားဘူး။မေ့သွားပြီ။တော့ตายံပြန်နဲ့တွေ့ခံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတတ်ပြီတော့မေ့လာတယ်။အဲဒါဘာမှခလို့ဆိုတော့ရေတရားတို့ထဲမှာဥရင်တွေ့ရတယ်။ဘုံဘုံတော့အမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရေတခုတူပြောတယ်တင်းလာတာ။ဝေဒနာတွေယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တရားအထုတ်ဖို့တဝေကရရတယ်ပေါ့။အလုံးပြောက်သွားပြီးအစင်းပြေးသွားပြီဆိုရင်လည်းဘယ်ရောက်မှမသိဘူး။အမှတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ရေတခုတူပြောတာနော်။ဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုတွေလည်းပဲအစလိုကြီးတောင်အလိုရှိမှတော့နော်တရားဓမ္မတော်ကိုဦးနှိမ့်တော်တွေလည်းပဲအလိုတွေကပဲဖြစ်ဖို့မများဘူးလားတခါတွေ့လာပြီရှင်မသူတော်တရားမှန်ရတဲ့အဲဒါကြောင့်တခါတခါဒုက္ခကတော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့တော့မင်းအချင်းဟုတ်လားဆိုင်ဆိုင်ရေးတယောက်ရေးတာရှိတယ်ဒေါက်တာသိန်းတွင်တော်တော်ကြားတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်မကျမ်းမာခြင်းတွေလက်တပားတွေဆောင်းပါးပေါင်းဆိုင်တယ်ဒီကအမနာဟာတော့ဆိုဖတ်ကြည့်တာတကယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဦးဇင်းကထောက်ခံတယ်သူ့အယူဆပါသူကဘာကြီးတာလို့ဆိုတော့သူကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်လည်းများသောဖြင့်လူမေးတိကျနေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာဘာသာကြီးဘာတရားမှအမှတ်မရဘူးပဲကျမ်းမာဘူးဆိုတော့မှအခြေအနေရတဲ့စာရင်းဖတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းတာလုပ်ပြီးသူနဲ့မှလည်းတွေ့ရမင်းနဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကျမ်းမာခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လက်ကြီးပါလို့ရှိရလက်ခံတာမသိအဲ့ကြောင့်မိသက်ကောင်းတယ်လို့ကျမကြီးဒီလက်တော်ဆောင်တယ်ကျမကြီးကောင်းလို့ကောင်းဖို့ကိုအရေးကြီးပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါအလုံးမှမှာလေသို့တော်ပုထုရှင်တို့ရဲ့သဘောမှာအရှင်ပြင်းနေလို့ရှိရင်သူတော်ဟောတရားကိုမိနေတာပဲညာ ။အရှင်မကြီးခုနဲ့တွန်းပို့မှာဒကာမတို့ဘုရင်တို့လည်းပြောရှေ့ကိုနည်းနည်းရောက်တာ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဘောတော့ဘုခက်တဲ့ခရီးပဲဒီခရီး။ဟုတ်လား။ကိုယ်ပဲရောက်ပါလိမ့်တော့ဇာတိရ။တပတ်ပါတာမင်းမီးရမဖြစ်သွားရင်တော့ဒကာမေးပါဘူးဟုတ်လား။သူအရှင်မကြီးတော်သူ့ရတဲ့ခါကျအရှင်မကြီးတော်မေးသွား။တကယ်တော့ဘဝမှာအရှင်ပြည်တာလည်းမပြည်တာများရောနေတာအရှင်ပြည်တာကိုမစွန့်နိုင်ခဲ့တဲ့များအရှင်မပြည်တာကိုလည်းပဲသိပိတ်ခံရပါဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်အရှင်ပြည်တုံးတော့ပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့အရှင်ပြည်မှာမဲ့မဲ့မဲ့မဲ့ဒါသိသိလေးမရှိဘူးဟုတ်လားအရှင်ပြည်တဲ့အချိန်မှာမဲ့ဖို့ကြံရင်ဩအရှင်ပြည်တော်ကငါများကြီးပြုံးမဲ့တော့ပဲထေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီတော်တော်များများတို့ဘဝတိုင်းရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဓမ္မတော်ရဲ့ရမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသောတရာဥစဉ်မပြောသေးဘူးဆိုတဲ့ကာထာလေးကိုဥဒန်းကျူတာအလွန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းကာထာဒါမကြမ်းမကြမ်းလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥဒန်းကာထာလေးအာတတံတတရူပေနပိယရူပေနအပိယဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတမတိဝတ္တိတူတူလေးကာထာလေးဒေဝတာအဓိပ္ပာယ်အလောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့အာတတံတတရူပေနตายาဘယ်မှာဟုတ်တဲ့လောကကြီးကตายาဘောရာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမေးလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းနှိမ့်ဆက်ထားရဲ့သုံးချက်ပြောမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်ตายาဘောရာဟုတ်တဲ့လောကကြီးကตายาဘောရာလိုလိုနဲ့မေးနေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလွှမ်းမိုးဖြည့်ဆည်းထားရဲ့အတ္တနာတာလိုပေနပြီးရလိုပေနအပိညာချစ်ခင်နှစ်သက်ဘောရာဟုတ်တဲ့လောကကြီးကချစ်ခင်နှစ်သက်ဘောရာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမိလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှောင်းမှုပြည့်စည်ထားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတ္တုပေနရှင်းရတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလိုလိုနဲ့ပမတ္တမတိဝတ္တိမိလျော့နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှောင်းမှုပြည့်စည်ထားတယ်ဒါလည်းဘာမှမကိုရင်တော့တတိပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားတကယ်တကယ်လောကကြီးကအာရုံပဲမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချစ်ခင်ကြမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောချမ်းသာဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းတခါနဲ့အဘိဓမ္မာကတက်ရောက်ပြီးလားဟုတ်လားဒါမလို့ကိုကမင်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီตายာဝင်မဟုတ်တဲ့လောကကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာလို့လို့ဖြစ်နေတော့အာရာဘွေရာကြီးဖြစ်နေတော့အာရမီရဲ့နှိမ့်စားမှုကိုကိုဟာအကြီးကြီးခံရတယ်။ဘာကြောင့်ခံရတာလဲဆိုတော့အဓိကကြားတယ်ပေါ့ကြဲကြားတယ်စကလုံးကပမတ္တမတိဝတ္တိမင်းနေလို့နှောင်းမှုဖြစ်နေတာကိုခံရတာအလုံးအနည်းသာတရှိတယ်တူတူလေးနဲ့ဖြီးမိအောင်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်လားအာယဝေဘုဒ္ဓတော်ကကြီးကိုအာယဝေလို့ကိုယ်စီထဲမှာထင်သွားတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တည်မရှိလို့ပြောနေတာကအဲ့ဒါပဲချစ်ခင်ဗျာဘုဒ္ဓတော်ကကြီးကချစ်ခင်တို့ရာလို့နဲ့ကိုယ့်ကိုသင်စားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်သွားအောင်ကိုယ့်ကိုနှိုးဆော်နေတယ်လို့တိုက်တွန်းနေတယ်လို့သင်စားနေတာဘာကြောင့်ကိုယ်ခံရတာလို့မေးရင်တည်မရှိလို့ပပတမတိဝတ္တိဟုတ်လားဆင်းရဲတဲ့လောကကြီးကချမ်းသာလို့နဲ့ကိုယ့်ကိုတိတ်ဆက်တယ်နှိုးမှုတွေပြည့်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာတည်မရှိတတိရှိတော့ตายาပဲမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချစ်ခင်ပွဲမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ဘူးချမ်းသာမှုမရှိတာကိုလည်းမသိတော့ตายาမဟုတ်တာကြီးကိုပဲตายาပဲလို့ထင်သွားတယ်ချစ်ခင်ပွဲမဟုတ်တာကြီးကိုပဲချစ်ခင်ပွဲရတယ်လို့ထင်သွားတယ်ရှင်ရတာလေးကိုပဲချမ်းသာတယ်လို့ထင်သွားတယ်သုံးချက်ပြောတော့မျက်စုံများကตายาဝဲချစ်ခင်ပွဲချမ်းသာတကယ်တော့အဲ့ဒီသုံးချက်ကလောကမှာမရှိဘူးတိုးတော့တယ်ကိုကမိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအဲ့ဓာရီရှိတယ်လို့လို့ ਨੇ ကိုယ်ကိုလေစားသွား။ကိုကအလိညာခံရမှာ။အာယုန်ရဲ့လေညာမှုကိုခံရအောင်။ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းပြောရအောင်။ကိုကအနုတ္တရမကင်းသေးတဲ့အခါကျတော့တတိလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်ရဲ့ကိုယ်ကိုလေစားမှာ။ဟောဆရာကြီးဥရှင်အောင်ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတို့ရှိတယ်။အာတဝိမာယာရှိကံဆောင်းပါးတွေ။ဖတ်ကြည့်ရှင်းရှင်းတော့ဆရာကြီးကတော့အရှင်ရတော့ခပ်မြင်လေးတွေရေးရတာတော့အချို့လည်းပဲဘုရင်တို့ဖတ်ကြည့်တယ်ခေါင်းပေါင်းနားမလည်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တဝါကြီးမာယာရေကံမှာပါရေးထားလို့ဆိုတော့ပုံမြင်နေတဲ့မှာရေကံတစ်ခုရဲ့ရေကံတစ်ခုရဲ့အကြောင်းပမာပုံမြင်ထဲမှာပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီရေကံကအလွန်ဆွမ်းတယ်တော့ဘုကြီးတို့တွေပါလေခုံချလိုက်လို့ရှိရင်အသက်20အရွယ်လေးတန်းဖြစ်သွားတယ်အမေကြီးတို့တွေပါလေတက်ကြီးတွေကလေးခုံလိုက်ရင်ခုံချလိုက်ရင်16နှစ်ကလေးအရွယ်တန်းဖြစ်သွားတယ်ရေကံကဆွမ်းတယ်အဲ့ဒီမှာကြားလာတဲ့တတ္တဝါလေးအကုန်လုံးအဲ့လိုကြောင်းနဲ့ပြည့်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရောအခုအာယုန်တွေကလည်းပဲပင်ဘဝသူတို့ဟာတရမဟုတ်ဘူးတက်ရှိမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ် သို့တော့သူတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့မြင်လိုက်တာကြားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်တရတ်တယ်လို့ထင်အောင်ပုံတရံတယ်လို့ထင်အောင်သူတို့ကမလုပ်နိုင်ပယ်စားနိုင်ရဲ့ရဲ့အဥမှန်ပေးတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာအနုတရလည်းမကင်းသေးဘူးတတိပညာလည်းပဓာနိုင်အဲ့လိုဆိုရင်အာယုန်လေးကမပြုံးဘူးပယ်စားတော့တော့အာယုန်မှာသူကလည်းသူ့ကပြောလို့သူ့လိုပဲသူလုပ်မယ်ပေါ့နော်တကူကနှိမ်စားတာမခံခြင်းဘူးလင်းညာတာမခံခြင်းဘူးဆိုရင်ကိုပါတော့မလို့တတိရှိရတယ်တဖြည်းအဲ့လိုပဲ။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တက်ခြင်းတွေဖြစ်နေတာလို့ပြောရင်တတိမရှိလို့အမှန်မသိရလို့ဖြစ်ရတာ။တတိမရှိတော့ဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကတစ်မျိုး။လွှဲရတော့တာ။ဘာကြောင့်ချစ်ခင်မှုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဖြေကိုသိရင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတန့်ပြီးတော့သိဦးလား။သိတာ။ဒီလိုရှိရင်မှန်းပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ချစ်ခင်မှုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တတိရှိပြီးတော့အမှန်တရားကျွမ်းလာတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းလို့တတိထားတဲ့လုံလန်းခြင်းကိုဒီပြည့်ပြည့်တဲ့လုံလန်းခြင်းကိုကျွမ်းလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့မူရင်းကြတဲ့အကြောင်းတရားချစ်ခင်တဲ့မျက်နှာမှုလောဘမှုတစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နေပါအောင်ကျွမ်းလာအောင်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွမ်းလာအောင်ဆိုအမှန်တရားကြီးနဲ့ကျွမ်းလာအောင်။နောက်တတိရှိရင်ရှိသလားဒီယုတ်တဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေမှကိုကိုနားလည်နိုင်ပြော။အခြေအနေမှကိုနားလည်ရင်နားလည်တော့အခြေခံကိုတည်တဲ့မှုမြန်မှုတွေကိုလျှော့ပါလို့ပြောစရာမလိုလျှော့ပါလို့ပြောလို့လည်းပဲလျှော့သွားမယ့်အနေအထားမရှိဘူး။သူ့ကြောင့်တည်းနဲ့သူလား။အမှန်မြင်လို့ရှိရင်လိုလိုရော့မှာပဲ။အမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့တွေပဲပြောနေနေရော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်လည်းရော့ချင်ရော့ချင်ရော့မှာလည်းဟုတ်။မဟာနမင်းသားကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားမေးတာတခုရှိတယ်ရဲ့ဆောင်များတဲ့လူချင်းမှုလောဘတွေဖြစ်ရတာအကျဉ်းတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးလို့ပြီးတော့သိပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကခဏခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့လည်းကဲ။ဒါကတော့မလို့ပူဇော်ပြန်မေးပြီးတော့အောင်းမေး။စဉ်းစားကြည့်နော်။လောဘတွေဒေါသတွေမကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လည်းသိတယ်ဒါကတော့မလို့လည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့လို့မေးတာ။အဲ့ဒါမျက်စောမရတယ်ရှင်းရှင်းပဲ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမပင်ရသေးဘူးကိုဖြစ်နေတာတကယ်မပင်နိုင်သေးဘူးအနုတ္တိယသဘောနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တိယတွေအားကောင်းအောင်လည်းပဲအခုအစ္စခတ်အခြေအနေမှာကျိုးစားနေသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆွေမခဲ့တယ်ငကြီးလက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကအနုတ္တိယသဘောနဲ့အထက်ထက်ဇယိုက်ဝါဒနာတွေအနေနဲ့ဒကာမတို့ရဲ့အစ္စဒအတွင်းတဏ္ဍာမှာတော့သိထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒါတင်စားပြောတာအနုတ္တိယတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနုတ္တယအညစ်ထက်တယ်အာကောင်းအခုဘာလုပ်နေရလို့ရှာအာကောင်းအောင်ထက်ပြီးတော့လုပ်နေသေးတယ်နှစ်သက်မှုမြင်လို့တခါဖြစ်လိုက်တဲ့အနုတ္တယကအကောင်းသွားအကျဉ်းလက်မှုတွေတခါဖြစ်လိုက်တဲ့ပြိကအနုတ္တယကအကောင်းသွားအတရားမှာကိုကြိုးစားအလုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအနုတ္တယကိုအာနယ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ကအာကောင်းအောင်ကြိုးစားလိုက်အာနယ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ဆိုတော့ဟင်ဒါကမှတော့တော့အတက်ကြဘလို့ရှိမလဲအယောနဲ့အနေနဲ့ဘလို့ရှိမလဲဒါစဉ်းစားဘလို့လားယောလုပ်တဲ့ခါလဲရှိတယ်ဘာလို့နေတဲ့ခါလဲရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုရနော်ဒါကြောင့်တချို့ကလူပဲတရားအားထုတ်တာလည်းကြားလာပါပြီတရားမင်းများလည်းမရဘူးလို့ပြောကြတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားတော့ရအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့မရအောင်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းရှိနေသေးတာဒါနားလည်းဖို့လိုတယ်မရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မရအောင်တကယ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လောဘဒေါသတွေကိုအားကောင်းအောင်မလုပ်နေလို့တက်တက်ပြီးတော့အားဖြည့်အာယုန်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျဉ်းနဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်လူချင်းမှုတွေဖြစ်တယ်တပါဖြစ်တော့အနုတ္တရတွေအားကောင်းအောင်ပံ့ပိုးနေဝါသံတရားရှောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေပဲလုပ်ခဲ့တာလေဘယ်လိုလိုမှအားကောင်းပြီးသားကိုတက်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအားဖြည့်နေအဲ့ဒါစဉ်းစားတရားတွေပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ပေါင်းတော်တို့အိုင်ဒီဥဒ္ဓဘောမလောကကြီးကတတိတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုခြားတစ်ပတ်ရမ်းတော့အောင်လေ့စားပြင်မယ်။ chicken ကြရီဘာမှမရှိလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ chicken ကြရီအပြည့်ကြီးပဲ။ဟုတ်လား။ကိတ္တစီကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒါကအဆိုးပဲကိုနားလိုက်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။ကိုနားမလဲ။တတိမရှိလို့နားမလဲရအောင်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်မှုရှိတော့ဒီတဘောဝတရားလေးအနေထားမှမသိအောင်မလုပ်ကြရတော့တတိထားကြရအောင်။အစစမပြတ်တည်းကိုထားဖို့ကြိုးစားကြရအောင်။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိထားပြီးလို့လည်းကြိုးစားကြပါတော့။တရားကိုပဲတရားနဲ့ပဲချင်းကြည့်။တရားဓမ္မအာယုံပြုမယ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုမပြည့်စည်ကြိုးစားအောင်။ အဲ့ဒါလည်းပဲအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဘုဒ္ဓံနဲ့အလုံးဆိုတော့နားနေရတကယ်တမ်းကတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးသောအလုံးကအဲ့ဒီအလုံးပဲရှိတာအကျဉ်းနဲ့အလုံးတွေကခန္ဓာပေါ်ရှိနေလို့တချို့ကိစ္စကမဖြစ်လို့လုပ်ရမှာအဲ့တချို့ကိစ္စကျတော့လည်းဖြစ်ရတဲ့ဟောဘုမနေတိုင်းတိုင်းနဲ့လုပ်ချင်လို့လုပ်နေရတာအဲ့ဒါကပုံများနေတယ်နော်ဟောတချို့အတန်ငယ်သေးလို့မိသားစုအတွက်ရုံးကားမယ်နေထိုင်ရှိလို့လုပ်ကြရတာနားလည်လို့ရတယ်ချို့အသက်ကြီးပြီးမလုပ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါရှိချင်းနဲ့ပြောပြတော့ဦးဇင်းတိုးတော့မဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမှဖြစ်တော့ဆိုကိုကမဖြစ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်နေတာကကိုပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပါလို့သူများကအကြောင်းမပြဘူး။ပေါင်းကျင်ကိုလည်းညိုမထိုးနဲ့တော့။အဲ့ဒီအကြောင်းပြတဲ့တွေဘာလို့မှမခိုင်ပါ။ခိုင်ပါသူအကြောင်းပြကအကြောင်းပြတဲ့ကဘာလဲလို့မေးရင်ဥဒင်းရတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကမလို့ချင်လို့မလို့တာဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကအလုံးခိုင်ပါ။မလို့ချင်လို့ကိုမလို့တာ။လို့ချင်ရင်ဒီလမ်းရှာပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။လို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလမ်းတော့မရှာဘူးတော့အကြောင်းမျိုးပြပြပြီးတော့မလုပ်ဘူး။လို့ချင်တဲ့လူအတွက်မလုံးစီရအကြောင်းပြတဲ့တင်ကများကြီးရှိနေပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လုံးချင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းပြချက်အခိုင်အတုံကိုရှင်ဘာကိုတည်ပါလဲတော့ခက်နေတာကမကြွားခက်နေတာကိုကခက်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဝိဉ္ဇဉ်တရားစကားတွေတောင်းကြောင်းပြောင်းရောက်ကုန်ပြီလို့ထင်တာဟုတ်လားတော့ဝိဉ္ဇဉ်ပြောရင်တော့ပါလိမ့်မယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားကိုတည်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်ဖို့ဆိုရင်လုံးလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တွေ့ရတယ်เนาะအကြောင်းတရားပမတ္တံမတိဝတ္တိမေလျော်နေလို့အာယုန်နေရဲ့လောကကြီးရဲ့လေစားတာတော့မို့တာကိုခံရတာမေးတာဘုရားဆောဘုရားအဲ့ဟိုဖြတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะမေးနေရင်အမှန်တိတဲ့ဉာဏ်ပညာမဖြစ်တော့နိုင်အမှန်မတိဘူးဆိုရင်မာယာကိုယ်နဲ့ပုံရှုပ်ဖို့ပဲဟုတ်လားမမေးဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တိတဲ့ဉာဏ်ပညာရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘာလို့တင်းနေဘလို့စိတ်ထားတဲ့နေဆိုအလိုလိုကြောင်းလည်းမတော်နေဘူးလားကြောင်းလည်းတော်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြေတဲ့ဘုံတော်တို့ဆင်းရဲအစားရှိခြင်းကဟုတ်လားပြောကြတာလေးတွေကိုမြင်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်လောကကြီးမှာမကြီးမတွက်နိုင်တော့အောင်များပြားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေငိုကြွေးမှုတွေဆွေမှုတွေကုလောင်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီချစ်ခင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာချစ်ခင်ခြင်းကမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိရိယလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှချစ်ခင်ပြန်လို့မရှိကြရတဲ့နော်ယဟနာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဘာဆိုရင်မှဘာဒုက္ခမှသူတို့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဆိုရင်မှကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှအငြိအကျေးကင်းလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိရိယလောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှမချစ်ခင်ဖို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ဒါဥဒ္ဒံပါဠိတော်အဝိဒ္ဒါဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့ဥဒ္ဒံပေါ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာမှာတော့ပိယဇန္တိကတောက်တဲ့ချစ်ခင်မှုနှစ်သက်မှုမြင်လို့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာချစ်ခင်မှုတည်းဆင်းရဲမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပုံနာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရရဲ့ဦးဇင်းတော်ပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာကဘာလဲ။ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့အင်းကိုဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့အခါထိုင်ရမထဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ပဋကတုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းမှတ်သားကြအောင်နော်။အကျိုးတွေဒုက္ခဖြစ်လို့ကိုဒုက္ခဖြစ်ရတယ်။အကျိုးတွေဒုက္ခဖြစ်တယ်ကိုဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလေဒါစဉ်းစား။အဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်။နော်။ဒါပြောပြီးဦးဇင်းမဆက်ပြောလို့နော်။ဒီချစ်ချင်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာ။အဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈာပြက်ချစ်ချင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံညင်းတွေဖြစ်ရတယ်။မုံညင်းကြောင့်ချစ်ချင်းတွေဖြစ်ရတယ်မုံညင်းတွေဖြစ်ရတယ်။လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေအလုံးရှုပ်ထွေးတဲ့လောကကြီးပေါ့။ဘယ်လိုရှုပ်တာလို့ဆိုရင်စိတ်ကရှုပ်တာ။နော်စိတ်တဆိုစမ်းကြည့်လေလို့အိမ်လေလား။သူ့လောက်စမ်းကြည့်လေရှုပ်ထွေးတဲ့ညာမရှိဒီစိတ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါပြီးတော့ဦးဇင်းမပြောလိုက်လို့ညာ။နော်သုဘဝန္တမင်းသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျူးရင်တဲ့ဥဒန်။နော်တတိမရှိဘဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လောကကြီးရဲ့အနေထားမှန်တယ်ကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့လောကကြီးရဲ့လှည့်စားတာကိုအကြီးကြီးခံရလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်လောကကြီးရဲ့အကြောင်းအောင်းသိဖို့အတွက်တတိထားရမယ်။နောက်တတိရှိနေလို့ရှိရင်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားရရောက်တယ်။တတိမွေးမြူလို့အမှန်တရားကိုသိတယ်အနေထားတွေညာလာပြီးယူလို့ရှိရင်ဒီချစ်ခင်မနစ်သက်မှုဆိုတာတွေအပြည့်အဝနဲ့ပြုတ်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်က ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေထားမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဥက္ခန္ဓာရဲ့အနေထားမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာဘုရားခန္ဓာရဲ့အနေထားမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ရောက်တယ်။အောင်ဆိုအတူတူပဲလေ။ဒီသဘောတွေလည်းမဟုတ်လား။ပြမေးတဲ့ဘောင်းတွေဘောင်းတို့တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တယ်။ဒါဟာဘလောက်လေးနဲ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေဖို့ဒါလေးကိုပြောပြတာ။ဟုတ်လား။တတိတစ်ချက်ထားလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်းဘလောက်ထိရောက်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ရရောက်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိဖို့လုပ်တယ်။အပြန်အလှန်အဖြစ်တတိလွတ်နေတိုင်းလွတ်နေတိုင်းဘလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လုပ်တယ်။အဒေသနာလေးကိုနိုင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစံကျင်ပဲလေးတွေကိုတွေးတဲ့အလေးချင်းနဲ့ရှိဖို့လုပ်ရနော်။တတိရှိခြင်းဟာအလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ဒီနားတွေရက်နေတယ်တတိမရှိခြင်းဟာအလွန်ဆိုးတယ်ဆိုတာကြီးပွားတတ်တယ်ဘောပေါ်ရနာမြာအင်းဒါကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဘောင်းတို့တတိထားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအာလုံးတွေအခြေခံအကြောင်းတရားနော်ချစ်ခင်နှစ်သက်မျက်နှာမှုရှိတဲ့လောဘတက်ကိုနေပါအောင်ကြိုးစားရအောင်နော်ဆင်းရဲအစချစ်ခြင်းဟာဟုတ်လားအင်းချစ်ခြင်းနဲ့စလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဟာစတဲ့ကြီးဖြစ်လာအောင်နော်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမဖြစ်အောင်ချစ်ချင်းချစ်ချင်းနဲ့မစဘူးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးတံပေါင်းဘလောင်းတို့ဒီတတိယဆိုတဲ့အပ္ပမနာတရားသက်ကင်ထားပြီးတော့မိမိခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာသဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမှန်ကတိတိတိတိနေခြင်းလို့ဆိုတဲ့အလွန်ပေါ်မြဲတဲ့တိတ္တံဘာဝနာတို့ကိုကြိုးစားအထောက်အကူပေးကြပါစေလို့ဥစဉ်တော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ဘေးတံပေါင်းဘလောင်းတို့ပြုလုပ်အပ်တော့ဒါနာတိလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းကိုအဆုစုလို့ရဲ့အဆုံးတတိယံဗျာဒိတော်တို့ဒီမညာပညာမြတ်လေးပါမှုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတနာအောင်စုပြုကြ

0: ုရှိခိုးပါဆရာမဆန္ဒရပါစေ။အာမေန်။ဒီနေ့တော့
1: သာဝနာတော်နဲ့2560ပြည့်နှစ်မြန်မာနဲ့2388ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ယနေ့ဘုမားဦးဇင်းတို့ချမ်းမြေ့များ၏တာအတွင်းဝဲချမ်းမြေ့စေရန်အဋ္ဌပဒံကျင့်မြတ်တို့ကိုကျဉ်ဉဏ်ပွားများကျေးဇူးအားထုတ်၍နေကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်တို့အားဦးဇင်းများဟောကြားပေးမယ့်တရားကတော့ခေါ်လို့မပြီးသေးတဲ့ဝိပဿနာအခြေခံတတိယပိုင်းတရားတော်နှစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီမလားနှစ်ပိုင်းဟောပြီးတော့ကြားတဲ့ပြန်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအနုပုပ္ပေနမေရာဝီထောကံထောကံခဏီခဏီကမ္မာရောရဇတ္တေဝနိတ္တမေမလမတနောအနုပုပ္ပေနမေရာဝီမေရာဝီအကြောင်းကျိုးမြင်သည့်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်အနုပုပ္ပေနအစဉ်အတိုင်းထောကံထောကံအနည်းငယ်အနည်းငယ်သောကုသလံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကရုဏတော်ပြုလုပ်အထောက်ခြင်းအပြင်ခဏိခဏိအခါတင်တိုင်းအခွင့်သာတိုင်း၌အတနောမိမိဤတန်တာနေစိတ်အစဉ်၌ကံကြီး၍နေသောမလံကိလေသာအငြိကြီးကိုနိဒ္ဓမေနိဒ္ဓမေယပယ်ထုတ်ပြရာ၏တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်တန်တရာတကွင်ကျင်လေစဉ်ကမိမိတို့ရဲ့စိတ်စဉ်မှာကံကြီးပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုတဲ့အနေငယ်အနေငယ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ပယ်ထုတ်ပေးပါတဲ့မှန်ရဲ့လားဒီကနေ့ဆွမ်းအလူရှင်ကုသိုလ်ရှင်ဥအောင်မောင်းဒေါ်ဆန်းမြင့်တောက်မောင်ကြကြော်မှုသမီးအထုဆယ်ယောဂီမန်းနွယ်နွယ်မြင့်တို့ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူများတို့အားအာယုဇာနေဇာညဏ်ဤဖြော်ဤတန်ခါတော်ရှင်သူများတို့ဤနဝကံမပစ္စည်းလေးပါအလိုငါနဝကမ္မအားလူတန်းနဲ့အလူဒါနတွေကိုဒါဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပါနော်ထိုမှာတော့ဗောဓိဂုံသုံးပါးနဲ့ကိုးပါးသီလတွေကိုလည်းပဲကျင့်သုံးခံယူခြင်းလို့ခေါ်တယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းပဲပြုလုပ်အားထုတ်ကြတယ်မိမိတို့ရဲ့အဆောင်ဖရာကျောင်းတော်နေမှာတန်ရှင်းရေးကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဖရာပန်းကတ်ခြင်းဖရာရေကျမ်းတော်တောက်ရီတော်ကတ်ချင်းစားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တာကိုဝေယောဇကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားအယုဒ္ဓိပေးခြင်းရှိခိုးဝါချခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အပ္ပသနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်အားထုတ်ကြတယ်။တရားတော်တွေကိုနားကြတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြုလုပ်အားထုတ်ကြတယ်။ဦးဇင်းတို့မှလည်းပဲအလူရှင်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောပေးပြောပေးရတဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တွေရတယ်။ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသုံးသပ်တဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တုကိတာဒုကိတာသတ္တဝါတွေကိုအမြဲတမ်းပေးဝေခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပဋိဒါနာကုသိုလ်လည်းပဲခုနကတုန်းကရသွားကြပြီ။အမြဲတမ်းပေးဝေပြီးတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်မှုမောတာဓုခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်တွေလည်းပဲရကြတယ်။ယခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေကိုပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်နေကြခြင်းသည်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဧကံမောချပေးမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိလို့မပြုလို့အားထုတ်နေကြတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတာကိုဒိဋ္ဌိစုကံမှကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့လူတန်းနဲ့ဆွမ်းလူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်10မျိုးအကုန်လုံးရသွားကြပြီတဲ့မှန်ရလားမြတ်စွာဘုရားမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတဏ္ဍာတကွင်ကျင့်လေခြင်းကပါလာတဲ့ကိလေသာတွေကိုအခါတင်တိုင်းအခွင့်သာတိုင်းအစဉ်အားဖြင့်အနည်းငယ်ချင်းအနည်းငယ်ချင်းပြုလုပ်ပေးရတယ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်မှရင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာခုဦးဇင်းပြောသလို10မျိုးရှိရယ်နော်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အပ္ပသနာကုသိုလ်ဝေယဝဇ္ဇကုသိုလ်ပဋိဒါနာကုသိုလ်ပတ္တနုမောနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိစုကံမာကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်10မျိုးဒ ဒီကုသိုလ်ဆံမျိုးမျိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအစဉ်တိုင်းလုပ်ပေးရတယ်။ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ကုသိုလ်ဆံမျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲလဲ။စဉ်တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့။စဉ်တိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်အရင်ဆုံးလုပ်ရတယ်။ပြီးမှသီလကုသိုလ်ပြီးမှဘာဝနာကုသိုလ်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုတစ်စင်းချင်းတစ်စင်းချင်းတက်ပြီးတော့လုပ်သွား။ဒါဆိုကြတော့လည်းပဲวิปัตตนาလို့ဒီအားထုတ်နေပြီဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်တွေကလောက်เสียမလို့တော့ဘူးလို့ဒီလိုဒါနတွေကိုပယ်တဲ့ပုံစံတွေလည်းပဲရှိတတ်တယ်เนาะဥစဉ်တို့ငငယ်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြားဘူးတယ်တရားလို့အားထုတ်နေကြပြီဆိုရင်ဒါနတွေကမလို့တော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဒါနလို့ရင်တန်တရာရှိတယ်တဲ့မှန်ရဲ့လားဟင်အမှန်မူဒါနကတန်တရာရှိစေတာမဟုတ်ဘူးတန်တရာရှိစေတာကတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေကတန်တရာရှိစေတာနော်တန်တရာရှိကြောင်းတရားကဒီပပင်္ဂတရားသုံးပါပဲဒါနလို့လို့တန်တရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားထက်ဒါနပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားခုရှိသေးလားတန်တရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှိသေးလားမရှိတော့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်္ဂလာပတ်လုံးဒါနပါမီတွေမြတ်စွာဘုရားလောက်ဖြည့်တာမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတယ်အခုတန်တရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးဒါနလို့လို့တန်တရာရှိရဲဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ယောဂီတော်စင်တို့ကမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့လို့ခုချိန်ဒီကျမ်းနေကြတာလားမသိဘူးနော်မှန်ရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားလောက်လူဒါနဘယ်သူလုပ်နိုင်မလဲဟင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါနသည်တန်တရာရှိစေတယ်ဆိုတဲ့ဇာကမမှန်ဘူးတချို့ကလူရတန်ရပေးရကံမှာနှမျောတော့မိမိနှမျောတဲ့မစ္စရိယစိတ်ကိုဒီစကလုံးနေနဲ့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဟုတ်လားဒါနဆိုတာတန်တရာရှိစေတာမဟုတ်ဘူးဒါနဆိုတာမိမိတန်တရာခီးကန္တရာကြီးသွားတဲ့အခါမှာမိမိကိုချမ်းသာစေတဲ့ကုသိုလ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်တန်တရာခီးဆိုတာဘလောက်ရှည်ရှည်သွားရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတတ်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝတရားအားထုတ်နေပြီမယ်ဒီဘဝမက်ဖို့တွေရပြီးတော့ကျွတ်တဲ့ဝิญဉ်မဝင်အောင်ပါပဲနော်မနေ့တော့ဥစဉ်ပြောသလိုဘာရိယဓာတုစီရိယတို့လိုဒါနတွေပဲပြီးတော့တရားတွေပဲစွတ်အားထုတ်တောင်းပန်တဲ့အားထုတ်အဲ့ဒီဘဝကျန်တော်မူတော့วิปัตตนากุตุရှိတော့ณပြေရောက်တာเนาะณပြေကနေဒုပြေရောက်မှတရားဓုဟာရတာဟုတ်တယ်မလားဌာနကုတုကံမှာပါခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအေဘိက္ခုခေါ်ခြင်းတော့လည်းပဲခေါ်လို့မရမှန်ရလားဒါကြောင့်မို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနကုတုဆိုတာပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တဲ့ကုတုပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်เนาะဒါနကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏ္ဍာခီးသွားတဲ့ကံမှာတက်တောင့်တသာနဲ့သွားရတယ်။သူသူပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့အာထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့အာထုတ်ကြတာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြောက်မီစကြအကယ်၍များတဏ္ဍာတဲ့လည်ခဲ့ရင်ဒါနကုသိုလ်မပါဘဲနဲ့လည်သွားရင်အလွန်မတန်ဆင်းရဲ။မပြည့်မစုံဘဝနဲ့ဖြတ်တန်းလာအလွန်မတန်ဆင်းရဲတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာဥပမာခီးတစ်ခုသွားပြီဆိုလို့ရှင်လေရင်ခီးစီးပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်တဲ့ဥပမာမန္တလေးကနေရန်ကုန်သွားကြတယ်ဆိုပါစို့မန္တလေးသွားတဲ့အခါမှာကားနဲ့သွားတဲ့ခီးတယ်နဲ့လေရင်နဲ့သွားတဲ့ခီးတယ်ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့တတ်တာလဲဘယ်သူကပုံမြန်မြန်ရောက်လဲအဲအဲ့ဒီလိုပဲဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါနကုသိုလ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပဲနော်နိဗ္ဗာန်သွားတာချင်းတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒါနကုသိုလ်ပါတဲ့သူကတက်တောင့်တက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်မပါတဲ့လူကြတော့မနေ့တုန်းကပြောသလိုပဲပါရိယဓာတုစီရိယကြီးစင်စင်ရဲရဲနဲ့နော်လမ်းပေါ်မှာပဲဒီအဝတ်အတွက်သင်္ကန်းလေးအတွက်ရှာရင်းဖွေနေပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားရှာမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ကများရင်များသလောက်မိမိတို့ဘဝကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေပေးတယ်မှန်ရဲ့လား ယမုဒါနံဒါတဗံတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါနကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တဲ့အလူဒါနတစ်ခုပါပဲတဲ့နောက်ပြတော့သီလကုသိုလ်တွေကလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တာပါပဲတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကလည်းပဲပြုလို့တဲ့ပြုလို့ထိုက်တာအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်10မျိုးတမျိုးမျိုးကိုမိမိတို့အခါသင်တင်းတယ်လို့ကွန့်တာတာတယ်လို့နည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းပညာရှိမှန်ရင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်တဲ့။ဘာအတွက်ပြုလုပ်ရမှာလဲလို့မေးရင်မိမိတို့ဆွေးရစင်မှာကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားဖို့တဲ့။မှန်ရလား။လူတော်တော်များများကိလေသာတွေဖယ်ရှားဖို့လို့ပြောလို့ရှင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားများရမယ်။ဒီလိုပဲသဘောပေါက်ကြတာနော်။တကယ်တမ်းကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ဤကစေမျိုးရှိတယ်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲဖယ်ရှားလို့ရမရဘူးလားယခုလိုဖယားမွေးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သီမြတ်တွေနဲ့ယောဂီတော်ရှင်တို့ကဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်လိုက်တော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာညှိကတွေ့တာနေတဲ့လောဘကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တော့တွေ့တာထားတဲ့လောဘတွေကကုန်သွားပြီမှန်ရလားအဲ့ဒါမိမိစိတ်မှာညှိနေတဲ့လောဘကိလေသာတွေကိုဒါနကုသိုလ်နဲ့ဖယ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအခုယောဂီတော်စင်တွေကိုယ်ပါသီလတွေစောင့်တည်ကြတော့မွန်းလာတဲ့အခါမှာဟိုဟာလေးဒါလေးတွေစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတော်လည်းပဲမစားတော့ဘူးသီလစောင့်တည်လိုက်ပြီဆိုတော့သီလကုသိုလ်တွေမရဘူးလားအဲ့တော့အဲ့စားခြင်းနဲ့လောဘတဏှာတွေသီလကုသိုလ်နဲ့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။မှန်ရဲ့လား။ဘုရားဝဇ္ဇကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။တန်ရှင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်ဘုရားဟုလဲနေတဲ့အချိန်ဒီမှာအကယ်၍မဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရှင်းကုသိုလ်တွေဘုရားဝဇ္ဇတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာတွေဝင်ကောင်းဝင်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုတန်ရှင်းတွေလုပ်နေပြီဆိုစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုတဲ့တရားတရားစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်ကြ။မဖြစ်ဘူးလား။စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းနေတာကြည်နူးနေတာအဲ့ဒါကိုတရားစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအာဟုတုကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်မဲ့အစားတရားစိတ်တွေကနေရာယူလိုက်တော့ဘုရားဝဇ္ဇကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲကိလေသာတွေကတစိတ်တစိတ်သာအပြင်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မှန်လားနောက်အပ္ပသာယနာကုသိုလ်တဲ့အပ္ပသာယနာကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်အတ္တိကကုံအပြင်ကြီးရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယူတည်ပေးတာရှ िख ိုးဝချတာဒီလိုအယူတည်ပေးလိုက်ပြီးရှ िख ိုးဝချလိုက်ခြင်းအပြင်ဘာဂိရိတာတွေယော့သွားလဲလို့မေးရင်မာနဂိရိတာတွေယော့သွားတယ်။မှန်ရဲ့လား။စိတ်ထဲမှာမာနဆိုတာအဲယဟနာဖြစ်မှာမာနအပေတာသူသူကူရှိကြတယ်နော်။အဲ့တော့မာနရှိနေတော့တောင်းတန်းလူတွေကိုအယုဒိမပေးခြင်းဘူး။မိမိတို့မြန်တို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ရှင်နာမှာရှိတဲ့မာနတွေကိုခေါ်ဝါချပြီးတော့အယုဒိပြီးတဲ့ရှိကိုချတယ်ဆိုတော့မနဂိရတာတွေအဲ့ဒီအပ္ပသနာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခိုင်မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပ္ပသနာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိတို့စိတ်ဆင်မှာကန့်ကြီးတဲ့မနဂိရတာတွေကိုတစိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့်တစဉ်ကအားဖြင့်ပယ်ရှားနိုင်တယ်တဲ့နောက်ကြတော့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ယခုလိုတရားတော်တွေနားနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောတွေမာနတွေဖြစ်ကြလားအားမမဖြစ်ဘူးတရားတော်ကိုစူးစမ်းလိုက်နားနေပြီဆိုမှဒီတရားတော်ပေါ်မှာနားလည်တဲ့စိတ်တွေအကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတဘာဝဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ဘူတုဒ္ဒတွေရလာသလိုခုနကလောဘဒေါသမောဟမာနစားရတဲ့ကိလေသာတွေမဝင်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့တရားနာခြင်းအပြင်လည်းပဲကိလေသာညစ်ကြေးတွေကိုမိမိတို့ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့မှန်ရလားနောက်တဲ့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲတရားဟောနေတဲ့အခိုင်မှာစိတ်ထဲမှာကိလေသာစိတ်ဘာစိတ်အိမ်မှာမဝင်တော့ဒီတရားပေါ်မှာပဲစိတ်ကအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟောနေရတာဆိုတော့ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တွေရနော်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲမိမိတို့စိတ်ဆင်မှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါလေတဲ့နောက်ပဋိဒါနာကုသိုလ်မိမိကုသိုလ်ရတယ်လို့30ဘုံမှာကျင့်နေကြတဲ့ဝိညာဉ်တုကိတဒုက္ခိတတ္တဝါတွေလည်းပဲရကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးနဲ့အမြဝူလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဒေါသကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒေါသဖြစ်မဲ့နေရာမှာမေတ္တာအစားထိုးလိုက်တော့အစားထိုးပြီးတော့အမြဝူလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်တည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသကိလေသာတစိတ်တစ်ဒေသကိုလည်းပဲပယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော် နောက်ပါတာနုမောဒနာကုသိုလ်အမြဲတမ်းပြည့်ဝပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်နှုမောသာဓုခေါ်ကြမုရိဒာတောမနတာကုသိုလ်တွေရဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုမှတော့အကုသိုလ်ကိလေသာစိတ်ကမရှိတော့ဘူးလေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပိုင်းနဲ့ထိဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုတာနှစ်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိလေသာတွေဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းကိလေသာတွေကမရှိတော့ဘူးမှန်ရဲ့လားနောက်ကြတော့ဒိဋ္ဌိစုကံမှာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ကံတွေကကောင်းကျိုးတွေပေးမှာပဲအကုသိုလ်ကံတွေကမကောင်းကျိုးတွေပေးမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကာကတက်ဝင်ယုံကြည်စွာဖြင့်သဘောပေါက်သွားပြီအသိဉာဏ်ရသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်ကိလေသာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဆိုရင်မှာကံ့ကြီးနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဝိပဿနာဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံရင်လည်းပဲဒါနကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ပေးရတယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲသီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခြင်းအပြင်ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးရတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများအားထုတ်ခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဘာဝနာကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပေးရဝေယဝဇကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲဝေယဝဇကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပေးရတယ်။အပ္ပဇာနာကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအပ္ပဇာနာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပေးရတယ်။ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဋ္ဌိဒါနာကုသိုလ်ပတ္တာနုမောဒနာကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကုသိုလ်တွေလည်းပဲအခါသင်သင်တယ်လို့ခွင့်တော်တယ်လို့ပြုလုပ်ခွင့်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာညှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဖယ်ရှားပေးရမယ်တဲ့ဒါမှသာလေမြတ်စွာဘုရားကပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်မှန်ရလားအဲ့တော့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုရင်ကံမာရောရဇတတေဝနိဒ္ဓမေမလမန္တနောတဲ့ကံမာရောရဇတတေဝနိဒ္ဓမေမလမန္တနောကံမာရောရွှေပရိနေသည်ရဇတတရွှေရဲ့မလန်အညကြီးကိုနိဒ္ဓမေနိဒ္ဓမေယယထာဖယ်ရှားတယ်လို့ပဲတဲ့ဥပမာရွှေပရိနေတယောက်ကရွှေရဲ့အညကြီးတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ဆိုရင်မိအပူပေးရရွှေထဲမှာရှိနေတဲ့ဘော်ဒီတိုက်တွေပြတာတွေကြီးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းရင်ရွှေပရိနေဆရာကမီးအပူပေးပြီးတော့ဖယ်ရှားရတယ်နော်တချိန်တခါမီးပူလေးပေးလိုက်ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညကြီးလေးတွေဖယ်ရှားလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ပေးလိုက်ဖယ်ရှားလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ပေးလိုက်ဖယ်ရှားလိုက်အကြိမ်ကြိမ်ခါခါပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညကြီးကတချိန်တခါပေးရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးချိန်တခါပူပေးရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့ရွှေထဲမှာရှိတဲ့အညကြီးတွေကင်းဝေးစင်ကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်မီးကိုအကြိမ်ကြိမ်ခါခါပူပေးရတယ်တဲ့မှန်ရလားထို့တူပဲတဲ့လူတွေနဲ့တည်ပြန်ပါလေတတော်ပါလေရလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ရစင်မှာကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းဝေးစင်ကြခြင်းသဘောဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပူတွေပေးခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ရှားပြီးတော့ပြရမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတစ်ချိန်တခါပြည့်ုံနဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကကင်းဝေးစင်ကြနိုင်ပါမလားမစင်ကြနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကခဏခဏအခါသင်တိုင်းလုပ်ပါတဲ့အခွင့်သာတိုင်းလုပ်ပါတဲ့တခါတိုင်းနဲ့အများကြီးလို့မလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးထောကန်ထောကန်နည်းနည်းချင်းလုပ်တဲ့ကိုနိုင်တဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမသိမချင်းလုပ်ရမှာဒါနကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ကြုံရင်လည်းဒါနကုသိုလ်တွေပြုပေးရမယ်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ခွင့်ကြုံရင်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်တည်ပေးရမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေယခုလိုတရားစကားတွေလာပြီးတော့မိမိတို့ပွားများအားထုတ်ခွင့်ကြုံရင်ပွားများအားထုတ်ပေးရနော်ဒါမှသာလေမိမိတို့စိတ်စဉ်မှာကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘာဖြစ်မှာလဲကင်းဝေးစင်ကြယ်မှာရွှေပရိနေဆရာကရွှေမှာကန့်ညိနေတဲ့ကိလေသာတွေရွှေအညစ်ကြေးတွေကိုဘာကြောင့်ဖယ်တာလဲလို့မေးရင်လောဘတဏ္ဍာယတနာတွေပြုလုပ်ခြင်းလို့တဲ့လောဘတဏ္ဍာယတနာပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အညစ်ကြေးနဲ့တဝါဖြစ်တဲ့ရွှေကိုလုပ်လို့မရဘူးမှန်ရလားအညစ်ကြေးခုနတော်ကလို့ပေါ်ဒီကြသားတွေကြီးတွေအဲ့မှာအညစ်ကြေးတွေနဲ့တဝါဖြစ်တဲ့ရွှေကိုလောတန်တာလောက်ကြည့်လောတန်တာမဖြစ်ဘူးကျိုးသွားတတ်တယ်နော်ပျော်ပြောင်းမှုမရှိဘူးတဲ့ကိုလောချင်တဲ့ပုံပေါ်လို့မရအဲ့တော့မိမိလိုချင်တဲ့ပုံပေါ်ခြင်းရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဆွဲကြိုးတို့လက်ကောက်တို့လက်စွပ်တို့အဲပ ဘရတ်တို့နှစ်ဆောင်လို့စတဲ့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပုံဖော်ခြင်းလို့ရှင်ဒီချွေကအငြိကြီးကင်းနေဖို့လိုတယ်ထို့တူပဲတဲ့မိမိတို့လည်းပဲမိမိစိတ်တိုင်းကြမိမိဘဝကိုပုံဖော်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကိလေသာညင်ကြီးတွေကင်းဝေးနေဖို့လိုတယ်ကိလေသာညင်ကြီးတန်လန်းကြီးနဲ့တော့ကိုလိုခြင်းနဲ့ပုံဖော်လို့မရမှန်ရဲ့လားလူချမ်းသာတွေမိမိတို့ကလိုခြင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာတွေလိုခြင်းနဲ့ဗြဟ္မာချမ်းသာတွေလိုခြင်းနဲ့ကိုချမ်းသာမှုတွေလိုခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေလိုခြင်းနဲ့ဉာဏ်ချမ်းသာမချမ်းသာကိုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေတော့လိုခြင်းမှာရဲ့

ောင်မှုအပူပေးခြင်းဖြင့်သာလင်ကင်းဝေးစင်ကြယ်နိုင်တယ်။ခုနရွှေပရိသတ်ရဲ့ရွှေကလည်းပဲသူ့လူလူပြစ်ထားရင်ရွှေထဲမှာရှိတဲ့ညင်ကြီးတွေကကင်းဝေးနိုင်မှာမလား။မကင်းဝေးနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ရွှေကြီးကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားရင်တော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ညင်ကြီးတွေကဘယ်ထွက်မလဲ။အဲ့တော့ရွှေပရိသတ်ဆရာကဘာလို့ ਆ လဲ။မိပူပေးပြီးတော့လုံးလာဆိုင်ရတယ်။ယောဂီတို့ရောဒီနေ့လည်းပဲမိမိတို့စိတ်ဆင်မှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေသူ့လိုလိုကုံသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလို့ကုံမမလားအဲ့တော့မိမိတို့ကလုံလဝရိယစိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါနကုသိုလ်တွေအခါသင်္တန်းလုပ်ပေးရတယ်သီလကုသိုလ်တွေအခါသင်္တန်းဆောက်တည်ပေးရတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအခါသင်္တန်းပွားများပေးရတယ်မှန်ရလားလုံလဆိုင်မှာအကျိုးတရားဆိုတာရလားတချို့ကလည်းပဲတရားထုတ်အောင်မပြင်းတော့အော်တရားရည်တာတွေတွားကြမလို့ပါဘူးစိတ်ကောင်းရှင်ပြီးတာပဲမပြောကြဘူးလားတချို့တချို့သောလူတွေကပြောကြတယ်နော်ဒါနကုသိုလ်တွေလုံးနေကြမလို့ပါဘူးအပူတွေပါပတ်စံကုန်တာပဲဖတ်တင်တယ်စိတ်ကောင်းရှင်ပြီးတာပဲတချို့ကဒီစိတ်ကောင်းလေးနဲ့ပဲခိုင်ပေါက်နေကြတာနော်စိတ်ကောင်းရှင်ုံနဲ့ဘောကပြည့်စုံပါမလားဘယ်ပြည့်စုံမလဲစိတ်ကောင်းရှင်ုံနဲ့တော့ဘာတစ်ခုဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလေးကိုဒီအလုတ်ကောင်းနေနှုတ်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းမှအကျိုးတရားဆိုတာရတာမှန်ရဲ့လားဥပမာခုနတော်ကအဲ့ဒီရွှေပဲထားပါတော့ရွှေတခုဖြစ်လာဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားရတာမြစ်ထဲချောင်းထဲတဲရီကဲရီတွေကနေရွှေကိုကျင်းယူရတာမလားရွှေတို့လူလူရလာလိမ့်မယ်လို့အိမ်မထိုင်းနေလို့တော့ဘယ်ရွှေရမလဲအဲ့တော့ရွှေလိုချင်ဘာလို့ရလဲရွှေသွားကျင်းရတယ်နော်အစင်းစင်းကျင်းရတယ်တန်းစင်းရတယ်ရွှေတခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်အထိကိုလို့ကျင်းတဲ့ပုံဖော်လို့မရဘူးကိုစိတ်တန်းညာပုံဖော်ခြင်းမလုပ်ရလဲမီးနဲ့အပူထပ်ပေးရတယ်အချိန်ချင်းခါခါလှုပ်အားတွေနဲ့ပေါင်းရလှုပ်အားတွေနဲ့ပေါင်းမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေတခုဖြစ်လာတာမှန်ရဲ့လားဒီတိုင်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမိမိတို့လိုချင်ပြီဆိုရင်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့နတ်ချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်မာချမ်းသာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုချမ်းသာမှုတွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေလိုချင်ရင်အိမ်မှာရန်ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးစိတ်ကောင်းထားနေရုံနဲ့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကောင်းလေးကိုမလိုရမလဲလုံလဝရိယစိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးရမယ်အပြောကောင်းကောင်းနေနဲ့ပုံဖော်ပေးရမယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းနေနဲ့ပုံဖော်ပေးရမယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းဆိုတော့ခုနကအခုလိုဒါနသီလဘာဝနာစာရည်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု10မျိုး2မျိုးမျိုးကိုမိမိတို့လုပ်ပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့စိတ်ကလေးရလည်းပဲအဲမုံမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖန်တီးပေးမှာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့နေရင်ထိုင်ရင်တော့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းခြင်းနဲ့ရခြင်းသဘောဆိုရင်တော့အလုံးနဲ့ပေါင်းပေးရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနုပုပ္ပေနမေတာဝီထောကံထောကံခဏီခဏီကံမာရောရဇတတေဝနိဒ္ဓမီမလမတနောရွှေပရိနေဆရာကဒီရွှေလေးကိုသူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းညပုံဖော်ခြင်းပုံသွင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိပူပေးပြီးတော့အချင်းချင်းကောင်ကမိပူပေးပြီးတော့ရွှေရဲ့အညစ်ကြေးတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ရတယ်လို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကလည်းပဲအခါတင်တင်တယ်လို့ကွန့်တန်တာတယ်လို့အနှဲငယ်အနှဲငယ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဆင်မှာကန့်ကျင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုကင်းဝေးတောင်ဖယ်ကြပေးရမယ်တဲ့ဒီကနေ့ဆုံးအလူရှင်ဦးအောင်မောင်တို့ဒေါ်စန်းမြင့်တို့သာမောင်ကျော်ကျော်မူသမီးမန်းနွန်နဲ့မြင့်တို့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုလို့အားထုတ်နေခြင်းဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုပွားများအားထုတ်နေကြခြင်းဒီဘာလုပ်နေကြရလဲလို့မေးရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းဝေးအောင်ဖယ်ရှားနေကြတာမှန်ရဲ့လားဒါကိလေသာဖယ်ရှားနည်း10နည်းရှိတယ်လို့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီဆယ်နှစ်တည်းကဒီကနေ့ဦးဇင်းပြောမှာကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဖြင့်ကိလေသာတွေဖယ်ရှားနည်းဝိပဿနာအခြေခံတရားတတိယပိုင်းတဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတိပဒံဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ဟောတာလဲ၄ပါးကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဒံစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဒံဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဒံတဲ့ဒီတဏိပဒံတရား၄ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကဘယ်နှပါးလဲလဲ9ပါးတဏိပဒံအကျိုး9မျိုးဆိုကြည့်ပါဦးကိလေညစ်ကြေးကင်းဝေးစေရန်
င်ဘူးဆွေငိုကြွေးခြင်းရန်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲဖို့ရန်မနိဗ္ဗာန်အမြန်ဆောက်ရောက်ရန်တလန်တဲ့ဘွားမြဲတတိပဋ္ဌာန်ဒီတတိပဋ္ဌာန်လေးပါးပွားများရုံနဲ့ရမယ့်အကျိုးဟာခုနှစ်ပါးဆိုတော့အများကြီးပဲပွားများဖို့မကောင်းဘူးလားမိမိတို့စိတ်ထဲမှာကံကြီးနေတဲ့ကိလေသာညင်ကြီးတွေလည်းပဲကင်းဝေးစင်ကြယ်စေနိုင်တယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့မိမိတို့စိတ်အစဉ်မှာစိုးရိမ်စရာအာရုံတွေနဲ့ကျုံးလာတိုင်းဖြစ်ရတဲ့စိုးရိမ်မှုတောကတွေလည်းပဲလွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့။ငိုကြွေးစရာအာရုံတွေနဲ့ကျုံးလာတိုင်းငိုကြွေးမှုပရိဒီဝါမိတွေလည်းပဲငြိမ့်နိုင်တယ်တဲ့။ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေအနာရောဂါမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ့်နိုင်တယ်တဲ့။စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတွေကိုလည်းပဲငြိမ့်အေးစေနိုင်တယ်မညာဘူညာတွေကိုလည်းပဲရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမြင်မောပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါကတကယ်ကိုပွားများတင်တယ်အဲ့တော့ပွားများဖို့ပွားများနည်းဒီနေ့တော့ဥစဉ်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုဖို့ရှုနည်းတွေတော့ပြီးသွားပြီနော်ဒီကနေ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုဖို့ရှုနည်းတွေသွားမယ်အဲ့တော့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုမကောင်းတဲ့ခံစားမှုအလယ်လက်ခံစားမှုတွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေခြင်းကိုဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။တရားလိုအားထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းတာတွေလည်းပဲခံစားရတာမကောင်းတာတွေလည်းပဲခံစားရတာဒါကလေးကြတော့လည်းပဲမကောင်းမဆိုးတွေခံစားအဲ့ဒီလိုခံစားရတိုင်းခံစားရတိုင်းမိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ရှုအရှိတန်ပဲရှုမှတ်နေလိုက်ပါတဲ့အရှိတန်မိမိတို့အဖန်တလဲလဲထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်သွားပြီ။အဲမြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုဘယ်လိုဟောလဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခံဝါဝေဒနံဝိရိယမာနောဒုက္ခံဝေဒနံဝိရိယမိတိပဇာနာတိ။ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေမိမိတို့ခံစားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲတတိလေးကပ်ပြီးတော့တိပေပါတဲ့တတိကပ်ပြီးတော့တိပေတာဒီပင်ဒါဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှတ်တာပဲမှန်ရဲ့လားဒုက္ခဝါဝေဒနာဝေရမနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရမိတိပဇာနာတိမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲမကောင်းမှုဆင်းရဲတဲ့နာကျင်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အရှိတန်တွေပဲတိပေပါတဲ့အဲ့ဒီလိုတိလိုက်တာဒီပင်ဒါဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပွားများတယ်လို့ခေါ်တယ်အတုကမတုကံဝါဝေနံဝိရိယမနောအတုကမတုကံဝေနံဝိရိယမိတိပဇာနာတိမကောင်းမဆိုးအလယ်လက်ဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအလယ်လက်ဝေဒနာတွေပေါ်နေတယ်လို့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တာဒီပင်ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာတော့ဘုရားနာမသိကြတော့ဘုရားကြီးတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲညွန်ကြ။အဲဒီလိုညွန်ကြတော့ဒီနေ့တော့ဥစဉ်ပြောသလိုပဲ။နာရင်နာရလို့မှတ်တယ်ဆိုတာကလေးလည်းတည်ခွေးလည်းတည်တယ်တဲ့။ဘာမှတ်စရာလိုလဲမပြောကြဘူးလား။ပြောကြတယ်နော်။ဘာကြောင့်သူတို့ကပြောရလဲလို့ဆိုရင်သူတို့ကဒီဝေနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကြာကြာနာနာပွားများခြင်းအထုတ်ခြင်းမရှိကြသေးလို့မရှိတော့နာတယ်လို့မှတ်တာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်ခွေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်မြေခွေးတွေလည်းပဲသိနိုင်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကလေးတွေသိတဲ့အသည့်မြေခွေးတွေသိတဲ့အသည့်တွေကယောဂီတော်စင်တွေသိတဲ့အသည့်လို့ဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးသူတို့သိတဲ့အသည့်ကနာရင်နာတယ်ဆိုတာဒီတတ္တဝါကောင်အနေနဲ့ပဲသိတာငါနာနေတယ်လို့ပဲသိတာဟုတ်တယ်မလားအရင်တော့လည်းပဲငါနာနေတာခုလည်းပဲငါနာနေတာသမန္နာကမြတ်မတ္တလောက်ပဲသိတာယောဂီတော်စင်ဒီနာရင်နာတယ်လို့မှတ်လို့ရှိရင်နာခြင်းမှုဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကလည်းပဲအရှိတိုင်းပဲသိလာတယ်ဒီသဘာဝလက္ခဏာအတစ်ဆင့်နာခြင်းမှုဝေဒနာလေးရဲ့မမြဲမှုအိစ္ဆာလက္ခဏာတွေလည်းပဲမြင်လာတယ်မသိရဘူးလားငါကောင်တတ္တဝါကောင်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂီတော်စင်ဒီကကြတော့တေချာစူးစက်စက်ရှုမှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားနေတာလေးကတခြားရှုမှတ်နေတဲ့ชุติเสกะตะชาโกวะตะชาဟုတ်ရလားကိုနာတာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာသူသဘောနဲ့သူနားနေတာတကယ်တမာဒီအားတွေကောင်းလာပြီဆိုရင်ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်
အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကတဏှာကိုကဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တယ်လို့ပဲနော်သူပေါ်လို့သာကိုကကြည့်နေလိုက်ရတာနားတယ်လို့လည်းပဲခံစားမှုတွေမရှိတော့ဘူးတမာတိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှင်နားတဲ့နေရာလေးကိုနားတယ်လို့စူးစိုက်မှလိုက်တာနဲ့နာမှုဝိညာဉ်လေးကပြတ်ကနေပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်မှလည်းပဲမမြဲခြင်းနှိစ္စလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာခုနကပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိကြဘူးလေမသိတော့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသို့မှမြင်အောင်ကြည့်နေတာကိုအဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲလို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့ပြောကြတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိညာဉ်ဥပဒနာအတိပဌံကိုလည်းပဲမယုံကြည်တော့မပွားများဖြစ်တော့ဘူးပေါ့မပွားများဖြစ်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးလင်းပြတ်သွားခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာမသိတော့ဘူးရှင်းမှုပြတ်မှုတွေဒလဇံနှိမ့်ဆက်နေလို့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းပဲမသိတော့ဒီဝိညာဉ်ကကိုကကြောက်ကျင်တော့လည်းပဲသူကကြောက်ချင်မှကြောက်တာကိုကပေါ်ကျင်တော့လည်းပဲသူကပေါ်ချင်မှပေါ်တာနော်ကိုအလိုကိုမလိုက်သူအလိုတိုင်းဒီနေ့မှကိုပေါ်ကျင်တော့လည်းပဲဟိုနေ့ကပေါ်ကျင်ပေါ်လာတာပဲသူ့လိုတိုင်းဖြစ်နေတော့အနတ္တလက္ခဏာဒါတွေကိုမသိတော့ဘူးတဲ့မသိတော့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြဲတယ်ကောင်းတယ်အဆိုးရတယ်နှစ်သာသာရှိတယ်ဝိညာဉ်ကတတ္တဝါကောင်းပဲငါပဲသူပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုစွဲလန်းမှုဒိဋ္ဌိတွေနဲ့သိမ့်ပိုက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိဋ္တိတာတွေမကုံတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားမမှန်ဘူးလို့နားလဲရမယ်နော်ချမ်းသာတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ယုံပါပဲမကောင်းမဆိုးအလယ်လက်ဝိညာဉ်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအလယ်လက်တက်တောင့်တသာနေသာထိုင်တာလေးရှိတယ်ဒီလိုလေးပဲစိတ်ထဲမှာသိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဝေဒနာကိုမပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့တရားမှတ်တယ်ဆိုတာဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာကိုတရားမှတ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့ဒီလွယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်တခွားသီးကိုအစိမ့်စားတာမှခက်သေးတယ်နော်ဟုတ်လားတခွားသီးအစိမ့်စားတာလွယ်လားခက်လားလွယ်လေဆိုပေမဲ့သွားမရှိတဲ့အဖိုးတွေဖွားတယ်ဆိုရင်ခက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသွားရှိတော့တော့လွယ်တာပေါ့သွားမရှိရင်တခွားဒီကိုက်နိုင်မှာမလားတရုတ်ပြည်တော်ကတရုတ်တွေကိုဥစဉ်အဲ့ဒီလိုပြောတာနော်လားသူတို့ကတရားလာလျှောက်ဥစဉ်အဲ့လိုတရားစီမံပုံလေးပြောပြတော့သဘောလေးကျတရားမှတ်တာဘာမှမခက်ဘူးလို့တခွားဒီအစိမ့်စားလာမှာခက်တယ်တခွားဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွားမှာပါလေဖိုးတွေဖွားတယ်ဆိုခွာလို့မရဘူးလို့ပြောတာတရုတ်တရားတားကြီးတာသဘောကျတရုတ်ပြည်မှာတခွားသေးရှိလာလို့မျိုးရှိတယ်လေဗျလားဘာသာပြန်နေပြောရတာပေါ့အဲတခွားသေးအစိမ့်စားဒါမှသွားမပါရင်ဝါးခြင်းမှာဝါနိုင်မှာနော်တရားအထုတ်တာကသွားမပါတဲ့ဖိုးတွေဖွားတွေရောအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်လွတ်လွတ်လေးပဲနော်နိုင်ရင်နာတယ်မက်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်မက်အထုတ်ကမတူပါအလယ်လက်သဘောလေးခံစားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအလယ်လက်သဘောလေးဥပ္ပခါသဘောပေါ့နာလာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးသိပ်ပြီးချမ်းသာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲမှတ်လို့ကောင်းရုံလေးပဲနော်လိုက်တင်လေးပဲအဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲမှတ်တာလွတ်လွတ်လေးပဲဘာမှခက်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တရားရှိမှပုံရှိမှနေရတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှုခံအာယုံနဲ့ရှုတည်တဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဆက်တည်းကြဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်မှန်ရလားကိုကဖောင်းတယ်လို့ရှုလိုက်ပြီဆိုစိတ်ကဖောင်းတဲ့ပုံမှာရှိရင်မှရှိတာဟုတ်လားအိမ်ရောက်ရှင်လည်းရောက်သွားတာနော်တရားတန်ငယ်ချင်းတွေရောက်ရှင်လည်းပဲရောက်သွားတာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ရှုတော်လည်းပဲအလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေရာလည်းပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့အချိန်နဲ့အချိန်တိုင်းကိုယ်ကကြိုးစားတော်လည်းပဲတတိတိလွတ်လွတ်သွားတာမရှိဘူးလားတကယ်မို့သူ့အာယုံနဲ့သူ့ရှုသိစိတ်နဲ့တခြားတဲ့အကိုက်ဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်နော်လွယ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လွယ်တိုင်းလူတိုင်းအထုတ်လို့မရဘူးလူတိုင်းအထုတ်လို့တမာတိမဖြစ်ဘူးအထုတ်တိုင်းတမာတိဖြစ်မယ်အဲဝိပဿနာဉာဏ်နေရမယ်မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့တရားထုတ်တဲ့လူတိုင်းတရားသူတွေရကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအထုတ်တဲ့အချိန်တွေများတော့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်တွေမရနိုင်တာရှုကံအာယုံနဲ့ရှုသိတဲ့စိတ်နဲ့အံချောနေလို့မှန်ရလားတခါလေတနေ့ဝန်းနာထိုင်တာရှုမှတ်မိတဲ့အာယုံကနည်းနည်းပဲမှတ်မိတာတဏှာဤတာထိုင်လိုက်တာ5မိနစ်လောက်ပဲမှတ်မိလိုက်တာမရှိဘူးလားကျန်တဲ့ချိန်တွေက
စိတ်ကူးစဉ်းစားနေတာတို့တခြားအာရုံတွေပေါ်ရောက်နေတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတိတ်ငိုက်သွားတာနဲ့အဲ့တော့တဏှာကြီးထိုင်ပေမဲ့တဏှာကြီးလုံးရှုမှတ်မှုတတိကမဖြစ်နိုင်ကြိုးစားတော့လည်းပဲမဖြစ်နိုင်အန်ဒီချောချော်နေတဲ့တရားထုတ်ဘုံအထုတ်နီးကလွယ်တယ်ရိုးရှင်းတယ်အထုတ်တဲ့အခါမှာတော့တမာတိဖြစ်ဖို့တတိဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့ကြာတော်တော်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်လူတိုင်းမရတာပေါ့ရန်တော်ခုနှစ်ပါးတောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတရားထုတ်တာနှစ်ပါးတည်းမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရတာနော်ခုနှစ်ရခုနှစ်လီကျူသာပဏာအထုတ်တော်လည်းပဲဘာမှမဘူးမှမရတော်တော်လည်းပဲလကားဖြစ်လာလို့ဆိုတော့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘောကတည်တော့နောက်ဘောကနတ်ပြေရောက်နတ်ပြေကနေလူပြေလူပြေကနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တည်တော့တရားလူတွေရတာတာပါပဲနော်အလဟဒတော့မဖြစ်ဘူးတတိတွေဖြစ်ဖို့တမားတွေဖြစ်ဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ဖို့ခဲရင်နေဆိုပေမဲ့စိတ်လျှော့စရာတော့မလိုဘူးနော်ဒီတတိတွေအားပြည့်တဲ့တနေ့တော့တရားလူရမှာပေါ့တတိအားတွေကောင်းတဲ့တနေ့တရားလူတွေရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝဝေဒနာဝေဒယာဝိရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာမှုလေးတွေမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ပြရတယ်အကယ်၍ချမ်းသာတဲ့ဝိရဏတွေကိုမိမိတို့မမတ်နိုင်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားဓုတွေတက်ဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ချို့သောယောဂီတွေကဝေဒနာတွေမှတ်တဲ့ကံမာတိနာကျင်ခံခတ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုသာမှတ်เสียလို့စိတ်ထဲမှာထင်တာအဲ့ဒီဝေဒနာကြီးကြော်သားပြီဆိုစိတ်ထဲမှာပြောနေတာသဘောကျတာမမှတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအရာသားလေးကိုတရားအရာသားလေးကိုခံစားနေမမှတ်တော့ဘူးဆိုတော့တတိတွေလွတ်သွားပြီလေတတိတွေလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်လာတယ်မမှတ်တော့ဆိုဒီအာယုန်ကိုตายရတာပေါ့ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးအဲတက်တောင့်တသာကြီးတဲ့သဘောလေးကိုตายရတော့အနုဇာတဏာတွေဖြစ်တယ်တဏှာအနုစာတွေဖြစ်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမတက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာလို့မမတ်မိဘူးချမ်းသာတာတွေကိုမိမိတို့ကခံစားနေတယ်တက်တောင့်တသာလေးနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မျောသွားရင်တဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာညဉ်းညူးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲတဲ့ဝိပဿနာညဉ်းညူးကြောင်းက၁၀ပါးရှိတယ်ဩဘာသောပိဋိပတ္တတိအတိမခောစပကဟောဒုက္ခညာနာမူပ္ပဌာနာမူပိခာသနိကန္တိစေတဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဒုက္ခံဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပါတယ်နော်ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေတရားအထုတ်ရင်မှလည်းအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကြောအောင်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဝိပဿနာတမာတိကြောင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲတအားချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲချမ်းသာမှုတွေဖြစ်အဲ့ချမ်းသာမှုတွေကိုမိမိတို့ကချမ်းသာချမ်းသာလို့မမှတ်ဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားဝိပဿနာဉာဏ်မတက်တော့ဘူးမတက်တော့ဒီချမ်းသာမှုတည်ပင်ဝိပဿနာရဲ့ညဉ်းညူးကြောင်တဲ့ချို့ချို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တမာတိတွေအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှင်းမှန်ရင်နဲ့အလင်းနှင်းကြီးတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်တတ်တယ်နော်မိမိတို့ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပေါ်မှာအလင်းရောင်ကြီးလာပေါ်ချို့ကြအလင်းနှင်းကြီးကမိမိကိုစိုက်ထူတာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာယုံအထူးသန်းကြီးတွေပေါ်လာပြီဆိုစိတ်ထဲမှာငါတရားလူရပြီသတိအားဖြင့်စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပြောပြောတော့အဲ့ဒီအာရုံကြီးကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မမှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမတက်တော့အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအလင်းနှန်းတွေပေါ်လာခြင်းဒီလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနောက်ဆက်ပါပဲတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ညူးကြောင်းပါပဲဒါကြောင့်မို့ဘာပဲပေါ်ပေါ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ရှုမှတ်ရမယ်အလင်းနှန်းတွေပေါ်ရင်လည်းပဲမှတ်ရမယ်ချမ်းသာတဲ့ဝိညာဉ်တွေပေါ်ရင်လည်းမှတ်ရမယ်ပီတိတွေတဘာဝဖြစ်ရင်လည်းမှတ်ရတယ်ခါလီတရားလို့အာထုတ်တော့စတိတ်မွင့်ကြီးနေတစ်ဖက်မျက်နှာထားတာတယ်တရားထိုင်ထိုင်နေနော်ပီတိတွေပေါ့ပီတိတွေပေါ့တရားရဲ့ရတာတွေတွေ့တော့စတိတ်မွင့်ကြီးနေဟိုနှမ်းကဖြန်းကနေထားဒီနှမ်းကဖြန်းကနေထားအဲ့ဒါလေးတွေသဘောတွေကြာတာကောင်းလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာစိတ်ထဲမှာတာရနေရင်တော့ရှေ့ညာမတတ်တော့ဇမွေဒီသတိမွင့်ခြင်းထားခြင်းစေတမဝမ်းသာမှုပီတိတွေဖြစ်ခြင်းဒီလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ယူခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပါတဲ့မှန်ရဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသတိမွင့်ခြင်းထားရင်လည်းပဲထားရတယ်အဲကြည်နူးတော့ကြည်နူးတယ်ပီတိဖြစ်ရင်လည်းပီတိဖြစ်တယ်စသည်အားဖြင့်မှတ်ပေုံပါပဲနော်အဲ့တော့
အလင်းနှံတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလည်းပဲတရားသူလို့စိတ်ထဲမှာမမှတ်ရဘူးနော်ဒီအလင်းနှံတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရင်ဒါငါအတွက်ဒါအနောက်ရက်တွေပဲငါသွားနေတဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတွက်အနောက်ရက်တွေပဲလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်အလင်းနှံဆိုတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲကထင်တိုင်းတကယ်အလင်းနှံလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တာမှန်ရလားတခါလုံးကတရားစကားတစ်ခုမှာတရားတယောက်တရားထုတ်တာလေသူလည်းပဲတရားထုတ်တော့သူများတွေကတရားထိုင်တရားထုတ်တဲ့ကမှာအလင်းနှင်းကြီးတွေတွေ့တာဗျာအဖြူရောင်ကြီးတွေအဝါရောင်ကြီးတွေစသည်ဖြင့်ရှောက်တော့သူလည်းပဲကျူစာပန်းစံတရားတွေအထုတ်တရားထိုင်တနေ့ကျတော့သူထိုင်နေမှတ်အလင်းနှင်းကြီးတစ်ခုသူရှေ့မှာလာပေါ်လာတာအဲ့တော့သူလည်းပဲပြောနာပေါ့ဟာအလင်းနှင်းကြီးတော့ပေါ်လာပြီငါလည်းပဲတရားလို့ရတာထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကလင်းနှင်းကြီးပေါ်လာလို့ချင်းပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မြင်းမြင်းနဲ့စသည်အပြည့်မှတ်တယ်သူခင်ဗျာမှတ်ရှာတယ်မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့မိုင်းမိုင်းမိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလင်းနှင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူလာတာပူတော့လည်းပဲပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်မိုင်းမိုင်းနဲ့ပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်ပူလာတော့ဟာဟုတ်သေးပါဘူးဒီလင်းနှင်းကြီးကတကယ်လင်းနှင်းဟောရဟုတ်ရလားမသိစိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်တန်တရားတွေဖြစ်လာတော့မသိမသာမျက်လုံးလေးကိုသာလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဗီဒီယိုကင်မရာမင်းကစလိုက်မီးကြီးနဲ့စိုက်ထိုးထားတယ်မျက်နှာကိုနော်စလိုက်မီးကြီးထိုးထားတော့ပေါ်လာတဲ့အလင်းနှံကိုသူကဘာလို့ထင်လဲတရားဝိပဿနာတမာတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းနှံထင်ပြီးတော့မှတ်နေတာနော်တကယ်လားအလင်းနှံအစ်စ်ဟုတ်ရလားဟုတ်ဘူးလင်းနေလင်းနေမြင်နေမြင်နေမိုင်းမိုင်းနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မှဗီဒီယိုကင်မရာသမီးသမားကသူ့ကိုစလိုက်မီးဆိုင်ထိုးတယ်။ဒါကြောင့်မို့အလင်းနှံပေါ်တိုင်းလည်းပဲစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုပီတိတွေတိုင်းမဖြစ်ရဘူးတဲ့အမှတ်ပြရမှာလို့နားလည်ရမယ်နော်။အဝေနာနုပဒနာတတိပဌံဒါတော့ဆိုရင်ပြည့်စုံပါပြီ။နောက်စိတ်တာနုပဒနာတတိပဌံတဲ့စိတ်တာနုပဒနာတတိပဌံဆိုတာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့စိတ်ဒီအပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးတာကိုစိတ်တနုပဒနာတတိပဌံလို့ခေါ်တယ်။ဆောမြတ်စွာဘုရားကတော့သဒ္ဒကံဝစိတ်တံသဒ္ဒကံစိတ်တံဒီပ္ပသနာတိတဲ့။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလိုချင်နေတဲ့တတ်မှတ်တဲ့ရာဂစိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲရာဂစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိပေးပါတဲ့။ဝိတ္တရာဂံဝစိတ်တံဝိတ္တရာဂံစိတ်တံဒီပ္ပသနာတိအခါတလေကျတော့ဘာကူမှလိုချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့စိတ်ထဲမှာဓာတ်တွေကင်းနေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသလိုချင်လည်းပဲဝိတ္တရာဂံဝစိတ်တံဝိတ္တရာဂံစိတ်တံဒီပဇာနာတွေငါစိတ်ထဲမှာဘာသာကမှမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာသိပေးရတယ်တဲ့။သာရောတံဝစိတ်တံသာရောတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိအခါတလေကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအာယုန်တွေကမပေါ်တော့ဘူးရှုလို့မှတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒေါသတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်စိတ်ဆုတယ်စိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အစတရားဖြင့်မှတ်ပြရတယ်တဲ့ဝိတ္တရောတံဝါစိတံဝိတ္တရောတံဒီပဇာနာတိတခါတလေကြတော့လည်းပဲဒေါသတွေကင်းနေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှဘာတစ်ခုမှအပြစ်မမြင်တော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းအပြစ်မမြင်သူများကိုလည်းပဲအပြစ်မမြင်အလုံးပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာတရားတွေတပွားပွားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းပဲမေတ္တာတရားဖြစ်လို့ရှင်မေတ္တာတရားတွေဖြစ်တယ်သောတာတွေကင်းနေတယ်စသည်အပြင်သိပြီတဲ့တာမောဟံဝါစိတ်တံတာမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတခါလေးကျတော့စိတ်ထဲမှာဘာကူမှအမှန်တိုင်းမမြင်တော့မောဟတွေဖုံးလွှမ်းဒုက္ခကိုလည်းပဲဒုက္ခလို့မမြင်တော့သမုဒယကိုလည်းသမုဒယလို့မမြင်တော့ဒုက္ခနိရောဓကိုဒုက္ခနိရောဓကိုလည်းပဲမမြင်တော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒာဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြအောင်အကျင့်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမောဟဖုံးလွှမ်းနေလို့ခေါ်တာမောဟတွေအမှန်တရားတွေကိုမမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေထင်ရှားတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျလို့ချင်းလည်းပဲမောဟဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်တဲ့ဝိဒမောဟံဝါစိတ်တံဝိဒမောဟံတိဝိဒမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတဲ့မောဟတွေကင်းနေတဲ့အခိုက်တန်လေးဖြစ်တဲ့သဘောလေးလည်းပဲတစ်ခါလေစိတ်ထဲမှာထင်ရှားတတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်မှလည်းပဲမောဟတွေกินနေတယ်မောဟမရှိဘူးလို့တတိကပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့ဒါဒီပင်စိတ်တာနုပဒနာတတိပဌံလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဘာလို့ရမှာလဲ
တချို့ကကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ရင်ရှုမှတ်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမသိကြဘူးမသိတော့တရားထိုင်ရင်မတက်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့တရားရတာတွေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတရားတရားတွေတစ်ခါပါပေါ့အဲ့လိုတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မရှုမှတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမရှုမှတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိလွတ်သွားတာပဲတတိလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မရှုမှတ်တဲ့အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်တတ်တယ်နော်ဒီတရားတရားတွေကမြဲတယ်တရားစိတ်တွေကမြဲတယ်ကောင်းတယ်ဆုရတယ်နေတရားရှိတယ်လို့မရှုမှတ်တဲ့မရှိမှမိတဲ့စိတ်ပေါ်မှာနေသဒုက္ခအတ္တတုပါအဖြစ်ဆွဲလန်းသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ဘာလို့ ਆ မှာလဲ။ရှုမှန်ပေးရမယ်တဲ့။ကြည်ညိုတဲ့တရားစိတ်တွေဖြစ်လို့ခြင်းလည်းပဲတရားစိတ်တွေဖြစ်တယ်။လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေစေနာတွေဖြစ်လို့ခြင်းလည်းပဲလူကျင်တန်းကျင်တယ်။စသည်အဖြင့်မှတ်ရတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခုနလိုဒေါသစိတ်တွေလောဘစိတ်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲမှတ်ပေးရတယ်။ပြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လို့ရှင်လည်းပဲမှတ်ရတယ်ပြောတဲ့စိတ်တွေပေါ်ရင်လည်းပဲမှတ်ပေးရတယ်ပြင်းပြင်းတယ်ပြောရင်ပြောတယ်အိတ်ချင်တော့အိတ်ချင်တယ်စသည်အဖြစ်တရားဖြိုးချင်တော့ဖြိုးချင်တယ်ထိုင်ချင်တော့ထိုင်ချင်တယ်ထားချင်တော့ထားချင်တယ်အကုန်လုံးဖြစ်တဲ့များစိတ်တွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တဲ့ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတရားသဘောတွေကိုအဖန်ဖန်တလဲလဲထက္ကတာကတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးတာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။တရားသဘောတွေဆိုတော့ကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းပဲရှိတယ်မကောင်းတဲ့သဘောတွေလည်းပဲရှိတယ်။ညပညာငါကြတော့တရားလို့အထုတ်ရင်မှတက်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာကာမိဆန္ဒလို့ခေါ်တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ်မှာလိုချင်တတ်မဲ့နှစ်သက်တဲ့သဘောတွေထင်ရှားဖြစ်တတ်တယ်နော်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ချင်းအော်ငါးစိတ်တည်းမှာကာမိဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့။ပြပညာငါကြတော့လည်းပဲဗျာပါဒသဘောတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုလူကိုအလိုမကျတတ်ခြင်းဒီလူကိုအလိုမကျတတ်ခြင်းဟိုလူကိုအလိုမကျဒုက္ခရောက်စေခြင်းဒီလူကိုအလိုမကျဒုက္ခရောက်စေခြင်းအဲ့ဒီစိတ်တွေတဘာဝဖြစ်တတ်။အဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ချင်းလည်းပဲငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဗျာပါဒနိဝရဏတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့ဒါကြမ်းမှာတတိကပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရတယ်တဲ့။ပြမညာငါကြတော့လည်းပဲဝစီကိစ္စနိဝရဏတွေဖြစ်တတ်တယ်။ယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်။ဖရာကိုလည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်။တရားတော်ကိုလည်းယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်။တန်ခါတော်တွေပေါ်မှာလည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တယ်။မိမိတို့အားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပေါ်မှာလည်းပဲယုံမတန်တရားတွေဖြစ်တတ်တယ်။မတို့အားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတကယ်ကဟုတ်ရောဟုတ်လားမသိပါဘူး။လူများတွေအာထုတ်လို့လားအာထုတ်နေရတာတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရလားမသိဘူးစသည်အားဖြင့်ဖြစ်တဲ့မှာယုံမတန်တရားတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခိုင်အမာဖြစ်တဲ့စိတ်ဥသိကိစ္စာစိတ်ဥသိကိစ္စာစေတသိက်ကိုလည်းပဲယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်ယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပြရမယ်တဲ့ကာမဆန္ဒပြပါကဥသိကိစ္စာဌိနမိတ်တယမညာငါကြတော့အချင်းအာကြီးတဲ့အချင်းစိတ်တွေတဖွားဖွားဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်တရားရှုမှတ်နေတာအဲ့ကျင်တဲ့စိတ်တွေကအင်္ဂေါအာကောင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ငိုင်မပြစ်လိုက်ရဘူးတဲ့ဌိနမိတ်တွေဖြစ်လို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ကျင်ရဲ့အဲ့ကျင်တဲ့အဲ့ကျင်တဲ့မြင်မြင်သက်သက်မှတ်ရတယ်မြင်မြင်သက်သက်မှတ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီအဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကပျောက်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်နော်ဘလို့မှမတ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ထပြီးတော့စဉ္ညာရှောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါမို့ဌိနမိတ်တစိတ်တဲ့တွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့တပည့်ရံငါကြတော့ရှုရင်းမှန်ရင်လည်းစိတ်ကခိုးဘက်ထွက်သွားလိုက်ဒီဘက်ထွက်သွားလိုက်ဟိုကြောင့်နေစဉ်းစားလိုက်ဒီကြောင့်နေစဉ်းစားလိုက်စိတ်တွေကလွဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုဩဒိသနိဝရဏဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲစိတ်လွင်ရင်လွင်တယ်ထွက်ရင်ထွက်တယ်ပြေးရင်ပြေးတယ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဩဒိသနိဝရဏတွေဖြစ်နေတာပါလားလို့တတိကပြီးရှုမှတ်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့လိုနိဝရဏတရား၅ပါးကိုအရှိတိုင်းပဲသိပြီးတော့ရှုမှတ်တာကိုဓမ္မာနုပဒနာတတိပဒံရှုတယ်လို့ခေါ်တာဒါတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကပါလေ။နောက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပဲတရားထိုင်ရင်မတခါတလေတတိတန်ဖို့စဉ်နေတဖွာဖွာဖြစ်တာ။ဟိုအာယုံလေးရှုလိုက်ရင်လည်းပဲတတိလေးကကက်ကနေရ
ချူပြီးသားဖြစ်တရားအောင်လေးရှုလို့ခြင်းလည်းပဲချူပြီးသားဖြစ်စိတ်ကိုကြည်လိုက်ပြီးဆိုလို့ခြင်းလည်းပဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်